0: سخت‌ترین شرایط با جنگنده هایی که تکنولوژیش متعلق به دهه 50 و 60 میلادی قرن گذشته است. ضرباتی رو به آمریکایی‌ها در کویت زدند که خود آمریکایی‌ها هم بر اون سهه گذاشتند و ضرباتی رو به اسرائیل زدند که تجاوز کرده بود به کشور، هم اسرائیل هم آمریکا تجاوز کرده بودند، متجاوز بودند. ضربات متقابل رو به متجاوز زدن که تردیدی در اون نمیشه داشت. برخلاف آنچه که نئوکانها و دولت نتانیاهو انتظار داشت و براش کار کرده بود، براش هزینه گذاشته بود، براش بودجه گذاشته بود که در میانه جنگ، چه جنگ 12 روزه و چه جنگ 40 روزه، مردم به خیابانها بیان، از بازیچه خودشون به نام فردیس به نام رضا پهلوی استفاده کردن برای فراخوان دادن و اووردن مردم در خیابون، از رضا پهلوی استفاده کردن برای فراخوان دادن به نیروهای مسلح که میانه جنگ اسلحتون زمین بذارید. هیچ کدوم از اینها تحقق پیدا نکرد.
1: ولی آقای پرهام، از اون برم خب میشه اینجوری هم نگاه کرد که برای خود جامعه ایران، یعنی اون قشر حالا خاکستری یا قشری که عملا وابستگی هم حتی به جریان پادشاهی خواه نداشت یا به جمهوری اسلامی هم نداره، هزینه های بسیاری رو این جنگ برمغان آورده که همین امروز شما این رو میتونید در جریان زندگی روزمره شهروندان ایرانی ببینید. یعنی یک سوی اون پیروزی یا اون چیزی که تصویری که خود جمهوری اسلامی داره میسازه، این مسائل هم نهفته است.
0: 100% در این که در جنگ پرهزینه ترین و پرهزینه ترین کارستان انسانی است و این هزینهش اول برای کشور و اول برای مردمه و اینا در این تردید نده، همه جا همجور بوده. ولی اونجایی که میگم برخی سیاست ها قطعا شکست خوردند، این است که یک عده‌ای به سرکردگی رضا پهلوی و با حمایت آشکار دولت نتانیاهو و نئوکانها در آمریکا که بودجه های کلان گذاشتن برای این کار، از مردم خواستن که در میانه جنگ به بیرون بیان، از مردم خواستن انقلاب بکنن، از ارتش و نیروهای مسلح خواستن، علنن خواستن اسلحه‌شون رو زمین بذارن. هیچ کدوم از اینا اتفاق نیفتاد. این خیلی خیلی مهمه. اگر هیچی نگفته بودند، خب آدم میتونست کنار وزیرت چه و مسئله رو از زاویه دیگری نگاه. ولی مسئله اینه که گفتند، تکرار کردند، بارها هم تکرار کردند، پیام ویدیویی فرستادن، پیام متنی فرستادن، پیام صوتی فرستادن، کنفرانس خبری گذاشتن و این مسئله تکرار کردند. هیچ کدوم از این خواستهاشون، هیچ کدوم از فراخوانهاشون، هیچ کدومش عملی نشد. در نتیجه اون قشر خاکستری که شما میگی در عرصه سیاسی اصطلاح شده قشر خاکستری، نه تنها در وعده های پیشین به هیچ یک از فراخوان های پهلوی هیچ وقت این نگذاشتن، حق هم داشتن، دلیل داره که هیچ وقت این نگذاشتن. در جنگ نه تنها هیچ وقت این نگذاشتن و اعتنایی نکردن به پهلوی، که در کنار مردمشون، در کنار نیروهای مسلحشون که همچنان که گفتم ربطی به رژیم نداره، ربطی به رژیم های سیاسی نداره، خلبانان F5 ایرانی، حزب اللهی یا پایدارچی یا فلان و فلان و فلان نیستن، از کشورشون دفاع کردن، به پایگاه متجاوز در کویت حمله ای کردن که حالا در مدرسه نظامی درس داده خواهد شد، از 15 متری بالای خاک و آب رد شدن تا بتونن حمله بکنن با تکنولوژی متعلق به میانه قرن گذشته. اینها دستاوردهای یک دولتی است که رژیم سیاسیش، رژیم برآمده از 37 سال ولایت مطلقه آقای خامنه ای تا حدود بسیار زیادی فروپاشی کرده عملا، و یک رژیم سیاسی جدید داره ساخته میشه که اینو شما در فرایندهای پسا انقلابی در دیگر کشورها هم میبینید. مهمترین الگوی تاریخش فرانسه است. وقتی که رژیم گذشته از بین میره، چندین دهه طول میکشه تا استخونبندی رژیم جمهوری جدید شکل بگیره. در ایران هم همینجوره.
1: بله، پس شما روایت پیروزی رو بیشتر به اون سمت متمایل میکنید. بذارید از آقای احمدی هم من بپرسم، چون به هر حال یک بخشی از این صحبت‌های شما شاید متوجه صحبت‌های ایشون بود به طور گسترده و شاید این
0: من
1: پرسش
0: صحبت‌هایشون اصلا نفهمیدم چی می‌خوام بگم.
1: من حالا می‌خوام همین صحبتی که شما کردین رو بپرسم که آقای احمدی، این تفاهم نامه فکر می‌کنید حالا اگر بخوایم همه جنبه‌های پیروزی شکست رو ببینیم، برای اپوزیسیون چه معنایی داشت؟ برای اپوزیسیون پادشاهی خواه به ویژه که به هر حال خواستار مداخله خارجی بودن چه معنایی داشت؟ آیا اونها از این اقدامی که الان صورت گرفته، این تفاهم نامه، باید به هر حال نگران باشن یا نه اونها نگاهشون اینه که این تفاهم نامه به هر حال هیچ شرایط تازه‌ای رو ایجاد نخواهد کرد؟
2: ببین، من خیلی ساده‌تر میگم که مهمونتون بفهمید. ببینید، وقتی میگید دولت، دولت مسئول سرزمین، جمعیت، حکومت و حاکمیت، اشاره من این بود که یک سری ارزش‌هایی وجود دارد در قامت این ساختمان و بوروکراسی که میتواند جهت‌دهی و ارزش بده. در مورد ایران، همین ایرانی که جمهوری اسلامی برش حاکمه، ما مفهوم دولت مدرن، یعنی با یک مکانیزمی که مردم دخالت کنن، چیزی رو خلق کنن که حالا بشه به عنوان قدرت سیاسی و بروکراسی دولت اجرایی، ما اینا نداریم. نهادهای مستقل هم نداریم. از طرف دیگه اگر
1: در طول تاریخ ما هیچ وقت نداشتیم دیگه، بخوایم نگاه کنیم در گذشته،
2: ما تاریخ میگیم الان در مورد این تفاهم‌نامه صحبت می‌کنیم، حالا تاریخ یه بحث دیگه است. ولی در مورد همین برگه که حالا شما میگی تفاهم‌نامه، اگه مهمانتون یه بار خونده بودن، اصرارشون به ایران، اونجا تمام کلماتی که در مورد ایران است در ایران ننوشتن، نوشتن جمهوری اسلامی. یعنی خود جمهوری اسلامی هم مؤکداً حساب خودش رو با ایران جدا می‌کنه، هنوز هم همون جمهوری اسلامیه. و بعد یه اشاره من کردم، گفتم اگر قالیباف بخواهد حالا یک سیستمی درست کنه به هر شکل و فرمی که حالا ما بگیم زایده جمهوری اسلامی است و نگاه 57، که خب خیلی از همون 57 دیدم وقتی که حالا این برگه تفاهم‌نامه که بنظرم هم خیلی تعجیل میکنن دیگه و فکر میکنن همه چی تموم شده است، حالا اشکالی نداره، اما برای اون هم انقدر این وضعیت شکننده است که ببینم خود مهمانتون هم میگه یک چند دهه طول میکشه تا حالا رژیم سیاسی جدید خرب بشه. خب وقتی که دوران شکننده است، به همون اندازه میتوانند براندازان حق داشته باشند و قدرت داشته باشند و از این حیث میتوان گفت که خب براندازان اتفاقا بهترند دیگه، چون شما دارید یک شیفت میکنید، یعنی نظامی که اتفاقا پایه‌هاش محکم بوده، مستقل بوده، همه متلاشی شده و حالا در عین این شیفت همه میتونن به همون اندازه بازی کنن که جریان فعلی حول قالیباف میتوانند. و این تکلیف تازه اگر ما بپذیریم که این روند تفاهم‌نامه به یک توافق‌نامه غیر منجر بشه، باز هم بازیگران براندازی میتوانند برگ رو عوض کنند. کم این که در دوران برجام که رژیم سیاسی هم عوض نشده بود، در نهایت دو سال بعدش ما 96 رو دیدیم، 98 رو دیدیم و همه اون اعتراضات رو و همه اون در واقع جهدهی ها که به انقلاب رفت. طبیعی هم هست. ببینید، شما تا وقتی مردم رو وارد نظام اداری سیاسی قانونگذاری نکنید، نمیتوانید دولت مدرن خلق کنید، حالا به هر شکلی که میخواید باشه. تا نتوانید این کارو بکنید، یعنی آقای قالیباف که نیومده که عفو عمومی بده، که حالا عفو که ما نمیگم، یعنی نیومده زندان سیاسی رو آزاد کنه، که نیومده بگه ما آزادی روزنامه و مطبوعات داریم. همین الان دارن اون روش در واقع اعدام رو. پس شما زمانی که مردم رو بازی نمیدید در این چرخه تفاهم و توافق هر چی که اسمش میذارید، اونا دارن بازی خودشون رو میکنن و باز دوباره به صحنه برمیگردن، برای اینکه سهمشون رو میخوان، سرزمینشون رو میخوان و احساس میکنن یک حائلی است بین منافع عمومی و زندگی در واقع زیست عمومی ایرانیان و اونم چیز ایران جمهوری اسلامی، حالا هر اسم و پسوند و پیچوندی بذارید. و رفتار جمهوری اسلامی در قالب حتی این موج جدیدش هم من نشانه‌ای از تغییر اساسی نمیبینم که بگم جدیه در واقع به سمت ملت دولت داره، همون جده ایاز. حالا احتمالا از یک نظام سیاسی ایدئولوژیکی رفته به بخش سیاسی اقتدارگرایی و دیکتاتوری رفته به سمت سیستم نظامی و دیکتاتوری اقتدارگرایی. تازه این میگم این شیف شدن هم، این دوران ترانزیشن هنوز تثبیت نشده، هنوز برای کسی نمیشه در واقع چک کشید که شما بردید و در این راه پیروز خواهید شد. و برای ملت ایران هم به همون اندازه میشه فرصت پیروزی داد که احتمالا به بقیه بازیگران، حالا از زم مهمانتون در واقع وقتی داره لیست میکنه، میشه در واقع برای مهمانان و بازیگران داد.
1: یعنی شما فکر میکنید که الان وضعیت مثلا اپوزیسیون پادشاهی خواه که به هر حال شما هم نزدیکی باشون دارید و از طرفی هم اگر نگاه بکنیم خب بسیار فعال بود در جریان حداقل کشدار مرگبار دی ماه 1404 تا پس از اون، و به هر حال یک نگاهی هم به اسرائیل داشت و اون چیزی که به هر حال اتفاق داشت میافتاد. الان وضعیت به چه صورتی؟ الان احساس شکست میکنه یا نه هنوز فکر میکنه که به قول شهریار قنبری ترانه‌سرای مشهور، به لحظه شکست هنوز امیدی هست؟ یعنی هنوز امیدواره که این بازی میتونه تغییر کنه و این تفاهم حالا به هر حال از طریق اسرائیل میتونه به نوعی جهتش به سمت دیگه ای بره؟ اگر اینو خیلی کوتاه بگید که از آقای پرهام هم نظرشون رو من جویا بشم.
2: فردا در دوسلدورف یک کنفرانس جمهوری‌خواهی گرفتن که اونجا سخنرانی دارن اتفاقی مختلف، و اونجا میخوان در مورد سیستم سیاسی و براندازی حول شاهزاده رضا پهلوی برای جریانی که بدیم صحبت کنیم. این که ما نمیتونیم تقلیل بدیم به پادشاهی خواهی، این که فرم رو مثلا من پادشاهی خواهی میدونم به یک جمهوری خواهی، به هر حال ما یک دایورسیتی و در واقع یک جامعه بزرگی داریم از طیف جمهوری خواه و پادشاهی خواه که در مورد مسئله سیاسی ایران به این نتیجه رسیدن که باید جمهوری اسلامی برود و یک نظام سیاسی بیاد. برای این نظام سیاسی در این دوران در موقع گذارم رضا پهلوی، شاهزاده رضا پهلوی هر که عرض میذاره رو برگزیدن و انتخاب کردن که بتونه در واقع اون نماده باشه. نه حالا شما میگید که این جریان ضعیف شده. خب من میبینم سازماندهی ها هست، کارها و هماهنگی ها هست و کسی در واقع خودشو بازنده این جریان نمیدونه. همون مثال هم زدم، گفتم زمانی که برجام هم امضا شد با اینکه دولت مستقر، دولت در واقع جمهوری اسلامی بود، ما 96 رو داشتیم و کسی عقب نکشید. وقتی ملت ایران میخوان ایران رو پس بگیرن، میخوان نظام سیاسی خودشون حاکم کنن، معلومه که عقب نمیرن. حالا چه توافق باشه، چه تفاهم باشه، هر چیزی که تازه الان شکننده است، یعنی انقدر به نظرم بی وسیلت نیست کسی. که حتی اگر اینها هم شکل بگیره، مادامی که در ایران دولت شکل نگیره، دولتی که بر پایه ملته، ملت عقب نمیکشینه، مبارزه میکنه و حقش رو هم میگیره. یه مسیر تاریخی است که پیروزیش به نظرم خیلی درصدش بیشتر از شکستش.
1: آقای پرهام، من فکر میکنم موضوعی که آقای احمدی مطرح میکنن، حالا اگر در سطح اون چیزی که من متوجه شدم از فحفای کلامشون، اینه که بحث منتخب بودن رو به عنوان یک ملاک قرار میدن و اینکه خب جمهوری اسلامی به گفته ایشون و حالا شکل برخوردی که داره با انتخابات خب منتخب نیست و از اون جهت این رو در جایگاهی میگذارند که به نوعی به هر حال نمیتونه نمایندگی کنه، یعنی در اصل دولت رو به عنوان نماینده قاطبه مردم ایران جایگاهش رو در نظر میگیرن و از اون منظر وارد میشن به قضیه. حالا میخوام ببینم که نظر شما چی؟ آیا میتونیم این گونه بهش نگاه کنیم؟ و ضمناً همونطوری که شما نمونه‌های تاریخی رو اشاره کردید، حالا در مورد گذشته، شکست‌هایی که ایران خورده یا پیروزی‌هایی که به دست آورده، این شکست‌ها و پیروزی‌ها اصولاً به هر حال به پای ایران نوشته میشه در هر شرایطی.
0: بله، کاملا به پای ایران نوشته میشه در هر شرایطی، یعنی از نگاه تاریخی به پای ایران نوشته میشه. حال در یک مقطعی رژیم سیاسی حاکم بر ایران جمهوری اسلامی است و در معاهدات و قراردادهای بین المللی مجبور هم میبینن جمهوری اسلامی، اصلا ربطی به اون موضوعی که این آقا گفتن داره؟ ببینید، وقتی که صحبت از دولت مدرن میکنیم در تقابل با دولت‌های پیشا مدرنه، یعنی گفتم همونجوری که گفتم یکی از ویژگی‌های برجسته دولت مدرن گستردگی دستگاه بوروکراتیک این دولت‌هاست که نمونهش در آثار پیشا مدرن وجود نداره. این در عصر مدرن مردم، قاطبه مردم، آب و نون و گاز و ماسک و واکسن و همه چیز، آموزش و بازنشستگی و درمان و بیمه شون همه را از دولت میخوان و این تقاضای ویژه عصر مدرنه توده ها در عصر مدرن که این دستگاه عریض طویل به وجود میاره که ویژگی ساختاری و اصلی دولت مدرن. دولت مدرن مثلا دولت دنگ شیاپینگ در یا دولت کنونی شی جینگ پینگ در چین یا دولت اتحاد شوروی یا دولت نازی ها در آلمان نازی یا دولت های جمهوری های متفاوت، اینا همه نمونه های این دستگاه عریض و طویل کشورداری هستند که از این زاویه همشون مدرن حساب میشن. ربطی به مسئله دموکراتیک بودن یا لیبرال بودن یا نبودنشون اصلا نداره، به هیچ وجه نداره. در جریان سلطنت طلبی یا پادشاهی خواهی یا هر جور شما میخواید، رأس این جریان ابتدایی ترین مفاهیم سیاسی رو اصلا نمیفهمه. در نتیجه شما از قاعدهش که اصلا معلوم نیست کیلوی چنده، انتظار چنده رو نمیتونید داشته باشید در فهم ابتدایی ترین مسائل سیاسی و تاریخی. در رابطه با ایران، این که ببینید این چالش بزرگ ما برای ساختن یک دولت ملت و یک دولت مدرن و یک رابطه نهادینه شده میان دولت و ملت، یا به قول هانتینگتون یک تناسب موزون میان مشارکت از یک سو و نهادسازی از سوی دیگر، این معادله رو هانتینگتون معادله اصلی میدونه در پایدارسازی دولت ملت. این چالش از زمان مشروطه شروع شده، یعنی 120 سال پیش. ما اول عدالت میخواستیم، بعد فهمیدیم که برای داشتن عدالت باید دولت داشته باشیم، چرا که بدون اون نمیتوانیم چیزی به اسم حکومت قانون داشته باشیم و بدون حکومت قانون نمیتوانیم عدالت داشته باشیم. ما در این راه 120 ساله فراز و نشیب‌های زیادی را از سر گذروندیم. به وضوح وقوع انقلابی در ایران در سال 57 به نام انقلاب دینی یا انقلاب اسلامی، یعنی شکست تجربه پهلوی. باید نشست تحلیل کرد که چرا تجربه پهلوی اول و دوم منجر به انقلاب دینی در ایران شد و شکست خورد. این تحلیل جداست، ولی شکست خورد. دستاوردهای داشت، مثلا ساختن نیروهای مسلح، مثلا ساختن زیرساخت‌ها، دانشگاه‌ها فلان، ولی نهایتا شکست خورد. و شکست ایده اسلامی حکومت، ایده اسلامی حکومت مدت هاست شکست خورده، حتی در میان بسیار از اصلاح طلبان هم شکست خورده، خودشون هم میدونن شکست خورده، ولی جایگزین کردنش، همون جوری که ماکیاول در شهریار خودش یه فصلی رو اصلا به این قضیه معطوف میداره، یعنی سلطنت فقهی، به خاطر اون رگ و ریشه دینیش کار سخت‌تر میشه، یعنی مدت زمان بیشتری طول میکشه تا شما بتوانید یک سلطنت دینی رو تغییر بدید و یک سلطنت و یک میگم سلطنت و یک دولت مدرن و مبتنی بر مشارکت مردم داشته باشه.
1: البته یه جورایی هم شبیه سلطنت هست آقای پرهام، به هر حال از نقطه نظر نوع روی کردی که به حکومت داره دیگه، نهاد ولایت فقیه و
0: بله، یعنی سلطنت از دو زاویه در ایران کاملا شکست تاریخی خورده، یکی از زاویه پهلوی شکست تاریخی خورده، یکی از زاویه دینیش، چون این رس در تشیع هست دیگه، موروثی هم هست و فلان، از هر دو زاویه سلطنت در ایران شکست خورده. ایران آینده یک جمهوری ملی خواهد بود و نه چیز دیگری.
1: آقای احمدی از شما بشنویم. به هر حال آقای پرهام نگاهشون به شکست هاییه که حالا به هر حال دو سره بوده، اما آیا میشه یک سر این شکست ها رو اینگونه نگاه کرد که در جایی هم ایران تونسته به هر حال برنده باشه یا روایت برنده واقعی رو ارائه بده؟
2: این دوران پهلوی که سلطنت نبود، میگم اینو من نمیخوام بحث کنم، چون احساس میکنم یک خب بغضی هست در کلام مهمانتون که باعث میشه تحلیل نکنه دیگه. یعنی آقا سلطنت پهلوی و دوران مشروطه شکست خورده و ولی دولت جمهوری اسلامی داره کار میکنه. ببینید ما اصلا
1: البته ایشون نگفتن دولت جمهوری اسلامی داره کار میکنه، چون نظر غلط نشه.
2: آره
1: نه، ایشون میگن که
2: مفهوم
1: اون چیز سلطنت، بفهمید
2: قانون اساسی، پارلمان، حقوق شهروندی، هر چیزی که شما بگید پایش در واقع ورودش
3: به عرصه سیاسی ایران اتفاقا در زمان پهلوی بوده. انقلاب سفید به معنای تولید و امکان حضور جامعه مدنی. ببینید دموکراسی محصول جامعه مدنی است، جامعه مدنی محصول انقلاب صنعتی است. ما در ایران که انقلاب صنعتی نداشتیم. اگر شما روند اروپا و امریکا رو ببینید، ببینید که چقدر انقلاب صنعتی کمک کرد جامعه مدنی به وجود بیاد، ثروت تولید بشه، طبقه به وجود بیاد که ربط و ضبطی با فئودال و با اون طبقه روحانی نداره و بعد دموکراسی خلق میشه. در ایران که ما انقلاب صنعتی نداشتیم، اما انقلاب سفید به واسطه محمد رضا پهلوی تونسته یک جامعه جدیدی خارج از قواعد در واقع ارباب رعیتی تولید کنه و امکان حضور سیاسی بده که این در ادامه چجوری بروز میکنه، چگونه در واقع خودش رو نشون میده در سیاست، بحث دیگه است. امروز اصلا بحث این برنامه نیست، ولی میخوام بگم وقتی شما میگید آقا بعد این کلمه سلطنت، خب سلطنت یه معنا داره، پادشاهی یه معنا داره، و این قاطی کردن اینها با این در واقع تصوری که حالا من متوجه نمیشم، مخاطب متوجه نمیشه، در نهایت برمیگرده به سمت خود گوینده که مخاطب رو کم گرفته. و الا روند، اگر ما حتی به همین سیستم اداری بوروکراسی اشاره کنیم، اینها محصول دوران پهلوی است. ما در ابتدای بحث هم کردم، گفتم مرکز پژوهش‌های مجلس خود جمهوری اسلامی میگوید ما زیر ساخت برق نداشتیم در 46 سال، هرچه بوده داشتیم مصرف میکردیم. و اگر 405 که اون خاموشی‌های بسیار وسیعی که در ایران تجربه شد، در واقع محصول بمب و در واقع جنگ نیست، محصول همین حکومت بسته است که از دل در واقع یک تفکر 57 که کلونایز کرده، میگوید من مصرف میکنم برای یک ارزشی که خارج از چارچوب ارزش‌های مردمی است. حالا اسمای مختلفم روش می‌ذارم. حالا شما یا اینو می‌خوای با حب و بغض تفسیر کنی و ربطش بدی به پهلوی که انقلاب صنعتی رو ایجاد، انقلاب در واقع سفید رو ایجاد کرده و جامعه مدنی در ایران برای اولین بار به عنوان بنیانگذار و پدر جامعه مدنی میشه محمد پهلوی رو تحلیل کرد. این حرف من نیست، اگر من در واقع من ایرانی رو میگم، اینو نگاه کنید در همون سالها جایزه سولی نوبل کاندیداش چه کسانی بودن که یکیشون در واقع محمد پهلوی بود، به خاطر واسه اینکه تولید در واقع جامعه مدنی و بروز جامعه مدنی رو در ایران ممکن کرده. پس پایه دموکراسی هم در سیستم پهلوی بوده. حالا ما برگردیم باز به جریان امروز، ما همه چی رو قرار در مورد این تفاهم‌نامه باشه. آیا قالیباف میتواند یک جریان در واقع حاکمیت ایجاد کنه که پیروز باشه؟ 57 هم توانست، 6 سال 46 سال توانست حاکم باشه. اما آیا چیزی که قالیباف، من همه حرفم اینه، آیا چیزی که قالیباف تولید میکند منطبق بر فهم دولت ملت است؟ من میگم نه، این بروزش و امکانش نیست، چون نشانه هاش هم دیده نمیشه. پس یک تعارضی بین ملت ایران و همچنان نظام سیاسی که الان اگر ما درصدی بدیم که قرار اصلا به وجود بیاد، یک نظام سیاسی جدید هست که اون تعارض باز خودش رو در خیابان نشون میده و دموکراسی در نهایت در خیابان تکلیف مشخص میشه. این هم فکتی است که از فرانسه میارم که مورد علاقه مهمان گرامیتونه.
1: آقای احمدی فقط یک سوالی رو بپرسم و بعد یه جنبندی برسیم خیلی کوتاه، فقط میخوام پاسخ بدید. الان وضعیتی که اتفاق افتاده و رسیده به یک تفاهم نامه در برابر یک جنگ خارجی برای ایران رو باید شکست دید یا پیروزی دید یا هیچ کدوم از اینها نیست؟
3: منظورتونه که، ببخشید متوجه نشدم، جنگ،
1: این جنگی که آمریکا و اسرائیل علیه ایران داشتن، این جنگ الان به اینجا رسیده، به این نقطه رسیده و ایران به هر حال نه تجزیه شده نه اشغال شده، نه حالا برکنار از اینکه حکومت باقی مونده، آیا این رو باید شکست دید، پیروزی دید یا هیچ کدوم از اینها نیست؟
3: خود بازی اول اینکه اونا برای ایران نیومدن. اتفاقا اگر در ایران دولت ملی بود که هیچ وقت اونا نمیومدن سمت ایران، که اتفاقا همین تایید میکنه که ما دولت ملی نداریم. اما با جمهوری اسلامی جنگیدن، ولی لابلای صحبت ها داره اشاره میشه که ما به اون چی که میخواستیم، حالا بدیم باید بری از اون بازیگران بپرسیم، میگن ما به اون چیزی که میخواستیم دست پیدا کردیم. حالا این که من بگم آیا میشد ادامه پیدا کنه و آیا اون عواملی که در این 40 روز یا در اون 12 روز خودش رو نشون داد باعث شد که اونها هم استوب کنن، بازنگری کنن در روشا، من این رو میگم، میگم بله اتفاقاتی در میدان افتاد که شاید در تحلیل‌های خود این آقایون هم نبود و باعث شد یک بریکی بدن، یک توقفی بکنن برای بازنگری تا به اون اهدافی که در اولین فرمان اجرایی ترامپ بهش اشاره شده، خارج شدن ایران از ریل 1979. یعنی ما همه حرفایی هم که ترامپ در این جی هفت داشت میزد پول این بود که رژیم ایران میتواند، یعنی حالا این امیدیست که اونا دارن به خاطر مسائل اقتصادی یا به خاطر رویکرد اقتصادی میتواند از اون ایدئولوژی 57 فاصله بگیره و یک نظام جدید، حالا مدل مثلا شاید چین رو در ایران به وجود بیاره، اگرچه مسائل سیاسی حل نمیشه ولی ممکنه که مسائل اقتصادی و رفاهیش حل بشه. ولی آیا این امکان دارد به وقوع بپیونده؟ من بازم تو این قضیه تشکیک دارم و به خاطر میگم در فرایند این دو ماه همه اینها در واقع قابل راستی آزمایی است که آیا میشود دفتر جمهوری اسلامی باید نشون بده که لااقل من همین الان گفتم همین الان تنگه هرمز دوباره بسته شده، جنگ در مورد اسرائیل که به یه بخشی از این تفاهم
1: بود البته بعد دید دیگه چون تنگه هرمز هم یک اهرم فشاره که بعد ببینیم به چه سمتی میره، چون فرصتمون رو به پایانه
3: خیلی شکننده است میشه به عطیت گفت که پیروز چه کسی است.
1: آقای پرهام از شما هم یک دقیقه یک جنبندی رو بشنویم چون خیلی دیگه فرصت نداریم در مورد حالا اون چیزی که شنیدید.
0: اون چیزی که شنیدم سرته نداره آقای شرمامی. ببینید انقلاب سفید اصلاحات بود که خود شاه برای نخستین بار در دهه‌های پیش از انقلاب 57 برش نام انقلاب نهاد. اون اصلاحات بود، ریفورم. ثانیاً این اصلاحات و ریفورم اگر به ساخته شدن یک جامعه مدنی به معنای واقعی کلمه انجامیده بود که انقلاب نمی‌شد. ثالثاً رژیم ارباب رعیتی رو به هیچ وجه لااقل در عرصه سیاسی و کشورداری به هیچ وجه کنار نزد که هیچ بدترش هم کرد. شما هویدا نخست وزیر 13 سال نخست وزیر شاه بود، مدام میگفت من مجری منویات همایونی هستم. مجری منویات که جامعه مدنی نمیکنه.
1: حالا از اون گذشته اگر بخوایم نگاه کنیم به آنچه که الان اتفاق افتاده، فقط خیلی کوتاه چون تقریبا ما کمتر از یک دقیقه وقت داریم، اگر خیلی کوتاه به امروز هم یک اشاره بکنید ممنون میشم.
0: امروز قطعاً پایان جنگ به نفع کشوره. خب من کاملا میفهمم که نتانیاهو راضی نیست، نیوکانها راضی نیستند و در نتیجه رعایای نتانیاهو و نیوکانها هم راضی نیستند، رعایای ایرانیشون. پایان جنگ به نفع ایرانه. مذاکره با آمریکا حتی غیر مستقیم به نفع ایرانه. این مذاکرات باید تبدیل به مذاکرات مستقیم بشه، باید فشار آورد که این مذاکرات مستقیم انجام بشه و در پی یک دوران 100% پر مخاطره در این تردیدی وجود نداره ما به صلح با آمریکا برسیم تا بعد بتوانیم در درون جامعه ایران از طرق مدنی آن خواستها و مطالبات مردمی رو که رضا پهلوی در نقش براب کردنشون و به خون کشاندنشون و به خشونت کشاندنشون قطعاً مجرمه، قطعا متهمه، قطعا نقش بازی کرده، از اون طریق به خواستهای خودمون برسیم بدون دخالت رعیت نتانیاهو.
1: سپاسگزارم از شما. فرصت زیادی نیست که بتونیم بحث رو بیشتر ادامه بدیم با مهمانان برنامه. من جا داره که یک تشکر ویژه بکنم از عبدالرضا احمدی که قبول کردن که با ما همراه باشن در خلف بعدی که مهمان دیگر برنامه نوید محبی داشتن، و سپاس از رامین پرهام که در این برنامه حضور داشتن، و سپاس شما شنوندگان خوب پاراگراف اول که این برنامه رو دنبال میکنید و نقد و نظر خودتون رو هم دریغ نمیکنید از من. برای من باز هم میتونید بنویسید نقد و نظرتون، تا اونجایی که برسم و وقت کنم حتما پاسخ میدم. محمد _ زرقامی روی اینستاگرام. روز و روزگار خوبی براتون آرزو میکنم در این روزها و شبهایی که از سر میگذرونیم.
4: پاراگراف اول.

4 صبح است در ایران. سلام، نسرین افشار هستم با تازه ترین خبرها از رادیو فردا. وبسایت آکسیوس به نقل از یک دیپلمات آمریکایی گزارش داد مذاکرات فشرده ایران و آمریکا در سوئیس درباره پرونده هسته‌ای، تنگه هرمز و تحولات لبنان با پیشرفت خوبی همراه بوده است. به گفته این دیپلمات، یکی از محورهای اصلی گفتگوها بررسی سازوکارهای جلوگیری از تشنج

0: اجرای تفاهم‌های احتمالی، هماهنگی میان طرف‌های دخیل و چارچوب ادامه مذاکرات سیاسی و فنی هم گفتگو کردند. این دیپلمات تأکید کرد نمایندگان آمریکا، ایران، قطر و پاکستان از روند مذاکرات رضایت دارند. همچنین جی دی ونس، معاون رئیس جمهور آمریکا نیز با تاریخی خواندن این گفتگوها تأکید کرد آمریکا به دنبال تغییر پایدار روابط خود با ایران و خاورمیانه است. همچنین احتمال بازگشت بازرسان سازمان ملل به تأسیسات هسته‌ای ایران و همچنین آزادسازی بخشی از دارایی‌های مسدود شده تهران هم در دست بررسی است. و در خبری دیگر، محسن نقوی وزیر کشور پاکستان از تهیه پیشنویس بیانیه مشترک پس از مذاکرات ایران و آمریکا در سوئیس خبر داد. او گفت این بیانیه پس از توافق همه طرف‌های حاضر منتشر می‌شود. اظهارات این مقام پاکستانی در حالی مطرح شد که مذاکرات میان تهران و واشنگتن با میانجیگری قطر و پاکستان همچنان ادامه دارد. همزمان وزارت امور خارجه آمریکا اعلام کرد مارکو روبیو وزیر امور خارجه این کشور دوم تیر ماه سفر دو روزه ای را به امارات متحده عربی، کویت و بحرین خواهد داشت. بر اساس بیانیه این وزارتخانه، مارکو روبیو در این سفر درباره مجموعه ای از اولویت‌های منطقه‌ای از جمله تفاهم نامه میان آمریکا و ایران، تلاش‌ها برای تضمین عبور آزاد و ایمن کشتی‌ها از تنگه هرمز و حفظ صلح و ثبات در خاورمیانه گفتگو می‌کند. وزیر امور خارجه آمریکا همچنین در بحرین با اعضای شورای همکاری خلیج فارس دیدار می‌کند تا درباره موضوعات مشترک منطقه‌ای نیز رایزنی کند. و در خبری دیگر، تیم ملی فوتبال ایران در دومین دیدار خود در جام جهانی 2026 مقابل بلژیک به تساوی بدون گل رسید و دومین امتیاز خود را در گروه 7 کسب کرد. ایران در دقیقه 25 روی یک ضربه ایستگاهی تمرین شده توسط مهدی طارمی به گل رسید. اما این گل پس از بازبینی صحنه توسط کمک داور ویدیویی یا VAR به دلیل آفساید مردود اعلام شد. بلژیک در ادامه حملات زیادی روی دروازه ایران ترتیب داد، اما بیرانوند دروازه‌بان ایران با چند واکنش تماشایی مانع گلزنی حریف شد و در پایان به عنوان بهترین بازیکن زمین هم انتخاب شد. با این نتیجه ایران و بلژیک هر دو امتیازی شدند و همچنان شانس صعود یا حذف از رقابت‌ها را دارند. تیم ملی ایران در آخرین بازی مرحله گروهی شنبه آینده به مصاف مصر می‌رود و برای افزایش شانس صعود نیاز به کسب پیروزی خواهد داشت. و در خبری کوتاه، مذاکره کننده ارشد ایران در مورد تداوم تهدیدها علیه جمهوری اسلامی هشدار داد و تاکید کرد که نیروهای مسلح آماده پاسخگویی قاطع هستند. محمد باقر قالیباف در واکنش به اظهارات رئیس جمهور آمریکا که ایران را به دلیل حمایت از حزب الله به حمله نظامی تهدید کرده بود، گفت اگر تهدیدشان نتیجه داشت امروز به استیصال نمی رسیدند. و با اتمام این خبر به پایان این بخش از خبرهای کوتاه رادیو فردا رسیدیم. سپاس که تا این لحظه همراه ما بودید.
1: شما شنونده بازپخش ویژه برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا هستید.
2: پذیرای گرمترین درودهای ما باشید. رضا جمالی هستم، میزبان شما در این بخش خبری تحلیلی رادیو فردا که به موضوعات مختلفی میپردازه، از جمله آخرین خبرها درباره نشست چهار جانبه ایران و آمریکا در سوئیس و دیگر موضوعات مهم داخلی و خارجی.
3: شما شنونده پوشش ویژه خبری رادیو فردا هستید.
2: اما دور نخست مذاکرات روز یکشنبه ایران و آمریکا با میانجیگری پاکستان و قطر در سوئیس به پایان رسید. این نخستین گفتگو بین هیئت‌های اعزامی از سوی واشنگتن و تهران است که در اقامتگاهی در لوتسرن سوئیس برگزار شد. در همین حال رسانه‌های حکومتی در ایران روز یکشنبه مدعی شدند که هیئت مذاکره کننده جمهوری اسلامی در واکنش به تهدید دونالد ترامپ مذاکره با آمریکا را فعلا متوقف کرده است. نخست گزارش همکارم ایلیا جزایری رو بشنویم و بعد در همین زمین

0: زمینه با یک کارشناس روابط بین الملل گفتگو خواهیم کرد.
1: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا میگوید که اگر با تهران به توافق دست نیابد ایران را منهدم خواهد کرد. شبکه فاکس نیوز این سخنان آقای ترامپ را بعد از ظهر یکشنبه 31 خرداد همزمان با آغاز دور تازه مذاکرات میان ایران و آمریکا مخابره کرد. رئیس جمهور آمریکا در مصاحبه با شبکه فاکس نیوز ادامه داد: ایالات متحده اگر مجبور باشد ممکن است در آینده تنگه هرمز را تصرف کند و به گفته او به عنوان فرشته نگهبان 20% از نفتی که از این آبراه عبور می‌کند را تصاحب کند. آقای ترامپ افسود که با مقام‌های ایرانی صحبت کرده و به آنها گفته اگر تنگه هرمز را ببندند دیگر کشوری نخواهند داشت. رئیس جمهور آمریکا به این گفته‌های مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران که دوشنبه مطرح شد هم اشاره کرد:
2: زیر بار زور و ظلم و ذلت نمیریم. ما از اون حق غنی شدن هم نخواهیم گذاشت و اونا مجبورن بپذیرند.
1: دونالد ترامپ در پاسخ به این سخنان خطاب به مسعود پزشکیان گفت مراقب حرفهایش باشد و خودش را جمع جور کند، وگرنه آمریکا ایران را تصرف خواهد کرد. او همچنین با اشاره به بازه زمانی 60 روزه برای رسیدن به توافق نهایی با ایران بر پایه تفاهم‌نامه‌ای که میان دو کشور امضا شده گفت: من یک گزینه 60 روزه دارم و بعد از آن میتوانم هر کاری که بخواهم را انجام دهم. این در حالی است که از بعد از ظهر دوشنبه دور تازه مذاکرات میان ایران و آمریکا در برگنشتوک سوئیس آغاز شد. نخستین دور از مذاکرات پس از امضای تفاهم‌نامه میان تهران و واشنگتن در روز 28 خرداد، تفاهم‌نامه‌ای که بر پایه آن توقف جنگ در منطقه اعلام شد. اما ادامه عملیات نظامی اسرائیل در لبنان اعتراض‌های جمهوری اسلامی را برانگیخت که آن را نقض تفاهم‌نامه دانست. تفاهم‌نامه بر آتش بس در همه جبهه‌ها از جمله لبنان تأکید دارد. جی دی ونس معاون رئیس جمهور آمریکا و رئیس هیئت مذاکره کننده این کشور پیش از آغاز مذاکرات سوئیس درباره لبنان به خبرنگاران گفت که طی 3 روز گذشته برای آتش بس در لبنان تلاش‌های زیادی شده و واشنگتن از آنچه به آن دست یافته احساس خوبی دارد.
3: Well, first of all, we've seen great progress over the last just couple of days in ensuring that the ceasefire holds in Lebanon.
1: دونالد ترامپ اما در شبکه اجتماعی خود تروث سوشال با انتشار پیامی جمهوری اسلامی را تهدید کرد در صورتی که نتواند حزب الله گروه مورد حمایت خود در لبنان را از ایجاد خشونت باز دارد، حملات علیه ایران را از سر خواهد گرفت. او نوشت اگر این کار را نکنند ما دوباره ضربه سختی به ایران خواهیم زد، درست مثل هفته گذشته اما این بار شدیدتر. در برگنشتوک سوئیس جی دی وست معاون رئیس جمهور آمریکا درباره مذاکرات با ایران گفت تنگه هرمز باز شده و برنامه هسته‌اش پایان یافته. این کارها قبلا انجام شده است. سوال این است که اکنون چقدر می توانیم با هم به موفقیت برسیم؟ آیا می توانیم روابط در خاورمیانه را به طور دائم تغییر دهیم؟ یا به انجام کارها به روش قدیمی برگردیم که ترجیح ما نیست؟ اما مطمئنن چیزی است که می تواند اتفاق بیفتد.
3: Can we turn over a new leaf? Can we change relations in the Middle East permanently? Or do we go back to doing things the old way, which is not our preference, but is certainly very much something that can't happen.
1: معاون رئیس جمهور آمریکا آغاز مذاکرات با ایران را رویدادی تاریخی خواند و تأکید کرد ایالات متحده آماده است روابط خود با ایران را به شکلی بنیادین متحول کند. او ادامه داد دلیل حضور رهبران سیاسی کشورهای مربوطه این است که اول ساختار مذاکرات فنی را ایجاد کنند و دوم این اطمینان حاصل شود که تیم‌های مذاکره کننده از حمایت کامل برخوردارند.
3: Tomorrow, the reason why the political leadership of the respective countries is here is because we wanted to first of all set up the structure for these technical negotiations and second of all make sure that our teams have our full support.
1: این سخنان جی دی ونس در حالی مطرح شد که در کنارش نخست وزیر پاکستان و نخست وزیر قطر ایستاده بودند، دو کشوری که میان ایران و آمریکا نقش میانجی را ایفا می کنند. به گفته منابع خبری هیئت ایرانی که ریاستش را محمد باقر قالیباف رئیس مجلس بر عهده دارد از حضور روبروی دوربین ها در کنار هیئت آمریکایی خودداری کرد. پیش از این اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه ایران درباره گفتگوهای مستقیم با آمریکا که در حضور میانجیگران پاکستانی و قطری انجام می شود گفته بود:
4: در نشست چهار جانبه هم خب همه مواردی که مد نظر ماست از جمله نقص‌هایی که تا الان شاهدش بودیم قرار هست به صورت خیلی سریع بیان بشه.
1: شهباز شریف نخست وزیر پاکستان نیز ابراز امیدواری کرد که گفتگوها در سوئیس سازنده باشد.
0: ایلیا جزایری گزارش می‌داد. همونطور که در آغاز این مجله خبری به آگاهیتون رسوندیم، رسانه‌های حکومتی در ایران روز یکشنبه گزارش دادند که هیئت مذاکره کننده جمهوری اسلامی در واکنش به آنچه تهدیدهای تازه دونالد ترامپ خوانده، مذاکرات با آمریکا را متوقف کرده است. دونالد ترامپ روز یکشنبه و همزمان با آغاز مذاکرات ایران و آمریکا در سوئیس در پیامی اعلام کرد که ایالات متحده در صورتی که ایران نتواند گروه حزب الله، گروه مورد حمایت خودش رو در لبنان، از ایجاد خشونت باز بداره، حملات علیه ایران رو از سر خواهد گرفت. برای بررسی بیشتر این موضوعات با محمد قائدی، پژوهشگر روابط بین الملل در واشنگتن گفتگو می‌کنیم که از طریق خط تلفن همراه ما هستند. آقای قائدی، خوش آمدید به این بخش خبری رادیو فردا. این ادعای توقف مذاکرات از سوی رسانه‌های نزدیک به سپاه پاسداران و واکنش‌های تهدیدآمیز دونالد ترامپ علیه ایران رو با توجه به آنچه که دور نخست این مذاکرات هم در سوئیس به پایان رسید، چه تصویری از نتایج دور اول به ما ارائه میده؟
5: درود به شما مخاطبین برنامه. البته خبری که تسنیم در خصوص ترک محل مذاکرات توسط هیئت ایرانی منتشر کرد بعداً تکذیب شد، یعنی تو همین دقایق گذشته آقای باراکراویت خبرنگار آکسیوس این خبر رو تکذیب کرد و گفتش که مقامات آمریکایی مدعی هستند که مذاکرات ادامه داره و هیئت ایرانی محل رو ترک نکرده. من بعید میدونم که با تهدیدات در این سطح آقای ترامپ هیئت ایرانی بخواد محل مذاکره رو ترک کنه، اما مشخصا به احتمال بسیار زیاد پیامی از طرف آقای ونس به آقای ترامپ خواهد رسید، برای اینکه پیام‌های اینچنینی در حین مذاکرات پیام‌های سازنده‌ای نیست و میتونه به روند مذاکرات آسیب بزنه. بنابراین من حدس می‌زنم که شاید در طول 60 روز آینده که این مذاکرات در جریان باشه ما کمتر پیام‌های تهدیدآمیز از طرف آقای ترامپ ببینیم و مشخصاً اعتماد به نفس هیئت ایرانی در این دوره از مذاکرات نسبت به مذاکرات اسلام‌آباد بسیار بالاتر رفته. وقتی که آقای در واقع قالیباف به سرعت در پاسخ توییت ترامپ توییت میکنه و میگه که تهدیدها کار نخواهد کرد و اینکه هیئت ایرانی اساساً تهدید به محل ترک مذاکرات میکنه، این نشون دهنده اینه که ایران درکش اینه که در موقعیت برتری هست و به نظر میرسه که آمریکایی‌ها هم این رو بر اساس صحبت‌هایی که در روزهای گذشته کردن این دست بالای ایران رو تایید میکنن، که من میتونم در خصوص جزئیات این دست بالا ایران هم اگر بخوای بیشتر صحبت کنم.
0: بله، حالا آقای قائدی، پیش از اینکه به اون دست بالای مورد اشاره شما برسیم، این تهدید قالیباف تا چه میزانی بخشی از یک تاکتیک مذاکراتی ایران برای مثلا فرستادن ارسال پیام به طرف آمریکایی و تا چه حدی مثلا خوراک داخلی داره؟
5: من فکر میکنم نه تاکتیک مذاکراتی، نه تمرکزش بر داخله. اتفاقا فکر میکنم که اگر که خواسته های هیئت ایرانی به شکل مشخص در خصوص مثلا موضوع لبنان عملی نشه، هیئت ایرانی دست به دوباره بستن تنگه هرمز هم خواهد زد. احتمال داره که به شکل کنترل شده تنش رو هم در تنگه هرمز هم احتمالا در تنگه باب المندب هم بالا ببره. امروز مثلا یک انفجاری در یک نقطه از یمن که در خلیج عدن هست به اسم الشهر ما داشتیم و به نظر میرسه که جمهوری اسلامی این سیگنال ها رو میده که من به شکل عملی هم میتونم تنش رو بالا ببرم اگر که خواسته هم انجام نشه. اما در خصوص موضوع مهمی شما صحبت کردید، اون سیگنال دادن به فضای داخلی ایران، تندروهای داخل ایران در خصوص مذاکرات الان بسیار منتقد هستند. به نظر میرسه این عدم حضور ایران مثلا در عکس مشترک یک تلاشی بود برای اینکه اون تندروها رو راضی کنه، اما من فکر میکنم که بیش از این هیئت مذاکره کننده خیلی به دنبال راضی کردن اونها نخواهد بود.
0: اشاره‌ای داشتید آقای قائدی که ایران در این مذاکرات به نوعی دست بالا رو داره، مشخصا دیدگاه شما ناظر بر کدوم شاخص هست؟
5: خب ببینید، آقای ترامپ و آقای ونس در روزهای گذشته اشتیاق بسیار زیادی به این مذاکرات نشون دادند و در کنار این اشتیاقشون نقدهای بسیار جدی به نتانیاهو و ترامپ کردن. مثلا در یک مورد آقای ترامپ به نتانیاهو انتقاد کرد و گفتش که مذاکرات بسیار بزرگی با ایران در جریانه و این نشون دهنده اهمیت مذاکرات برای مقامات آمریکایی هاست. دو اینکه آقای ترامپ در صحبتاش چندین بار اشاره کرد که قیمت نفت بالا رفته بود، اما الان که ما با ایران داریم توافق میکنیم قیمت نفت پایین اومده، برید و لذت ببرید، سهام رشد خواهد کرد. و اینها نشون دهنده اینه که اون ابزاری که ایران استفاده کرد در طول دوران کنترل بر تنگه هرمز ابزاری بوده که از نظر آمریکایی هم ابزار موثری بوده. و آقای ونس هم یک صحبت‌های مفصلی کرد، مثلا اشاره به این کرد که تحریم‌ها کار نمی‌کرد و ایران از طریق بانکداری در سایه داشت نفتش رو می‌فروخت و پول رو به داخل کشور می‌برد. این برخلاف تمام صحبت‌هایی که آقای اسکات بسن در طول ماه‌های گذشته مبنی بر مؤثر بودن تحریم‌ها داره. یا مثلا آمریکایی‌ها در خصوص موضوع دفاع از اسرائیل، آقای ونس اشاره کرد که تمام سلاح‌های شما داره از آمریکا میاد با پول مالیات دهنده آمریکایی و نوعی سیگنال دهی به اسرائیل داشت که شما باید تابع آمریکا باشید، در غیر این صورت ما حمایتمون رو از شما ممکنه درش تجدید نظر کنیم. اینها نشون دهنده اینه که ابزارهایی که ایران در گذشته استفاده کرده در طول این دو ماه قبل ابزارهای موثری بوده و آمریکایی‌ها واقعا میخوان که این مذاکرات به نتیجه برسه. و گشایش این مذاکرات هم با صحبت‌های آقای ونس بود که صحبت از این میکرد که یک دریچه بزرگتری رو ما داریم بهش نگاه میکنیم، نوع جدیدی از روابط با ایران که صرفا محدود به این بحث تنگه هرمز و هسته‌ای نیست، بلکه یک چارچوب بزرگتری برای بازسازی روابط با ایران رو در نظر داره.
0: آقای قائدی، دقیقا میخواستم به همین نکته اشاره کنم که شما هم گفتین جی دی ونس مذاکرات سوئیس رو به نوعی نشستی تاریخی توصیف کرده. آیا به نظر شما ما شاهد تغییر پارادایم در سیاست خارجی آمریکا نسبت به ایران هستیم و مقامات جمهوری اسلامی چقدر این به اصطلاح اشتیاقی رو که روز یکشنبه آقای ونس مطرح کرد رو جدی میگیرند؟
5: خب اول در خصوص تغییر پارادایم، من فکر میکنم هنوز زوده که در این مورد قطعا بتونیم نظر بدیم. یک چرخشی اتفاق افتاده. در گذشته مذاکرات با محوریت آقای سیویتکاف و جرد کوشنر انجام میشد که هر دو نزدیک به اسرائیل هستند و هر دو یهودی هستند. الان تقریبا یک چرخشی به سمت آقای جی دی ونس اتفاق افتاده که ایشون مسیحیه و مسیحی اوانجلیکال هم نیست، چون این موضوع بسیار مهمه. یعنی باور به این نداره که باید در اسرائیل در واقع اتفاقاتی بیفته و آمریکا باید حتما از اون اتفاقات در اسرائیل حمایت کنه. ایشون مسیحی کاتولیکه و افرادی که نزدیک به ایشون هستن، سه نفر، رئیس دفترش، در واقع مشاور امنیت ملیش و معاون مشاور امنیت ملیش در این مذاکرات حضور دارن، که این نشون میده که واقعا وزنه آقای ونس وزنه سنگینه. و یکی از این کسایی که با آقای ونس بسیار نزدیکه آقای جیکوب ریسسه که ایشون ردپای دیجیتال خیلی زیادی نداره، ولی کسیه که یهودی محافظه‌کار ملی‌گراست و نزدیک به تیم آقای تاکل کارسنه. اینها تاکیدشون بر آمریکا اول بسیار تاکید مهمیه، خیلی مخالف دخالت‌های خارجی آمریکا هستن. و یک کسی این آقای جیکوب ریسس که بسیار آدم اخلاق‌گراییه و میگه که چارچوب‌های اخلاقی برای من بسیار مهمه در طول صحبت‌هایی که در گذشته داشته. این نشون میده که این تیم تیمیه که الان دست بالا رو داره و برخلاف اون تیم قبلی که بیشتر به دنبال معاملات ترانزکشنال و موقتی بود، اهدافش یک مقدار با توجه به منافع آمریکاست. اما من به این جهت میگم الان زوده برای قضاوت، چون در نهایت رئیس جمهور آقای ترامپ، آقای ترامپ هم میتونه چرخش های 180 درجه بسیار سریع انجام بده. این موضوع مهمیه. اما در ایران هم به نظر میرسه با تیمی که فرستاده شده این امیدها وجود داره که این معاملات در واقع مذاکرات به نتیجه برسه. و الان هم ایران نسبت به اون مؤثر بودن تنگه هرمز اعتماد به نفس بسیار بالایی داره و با توجه به اون من فکر میکنم که این امید وجود داره که بر سر مواضعشون چانه‌زنی خوبی کنن. و این امید هم وجود داره با توجه به این تفاهم نامه اولیه که ایرانی ها به شکل خوبی بتونن به خواسته هاشون نزدیک بشن.
0: بسیار ممنونم. محمد قائدی، پژوهشگر روابط بین الملل در واشنگتن با ما بودن و نگاهی داشت به آخرین تحولات در باره دور نخست نشست ایران و آمریکا در سوئیس که روز یکشنبه به پایان رسید. اما روز یکشنبه مسعود پزشکیان رئیس جمهوری ایران هم در یک سخنرانی تأکید کرد که همگی در شورای عالی امنیت ملی از سپاه و ارتش و دولت و دیگران گرفته با مذاکره با آمریکا موافق بودند و امضای خودشون رو ضمیمه کردند. با وجود این اظهارات اما مخالفان سرسختی هم با تفاهم نامه و مذاکره با آمریکا در داخل ایران وجود داره که صدایشان را هم میشنویم و بلند است. این مخالفان چه کسانی هستند و چه میگویند؟ موضوع پرسشی است که همکارم الهه روانشاد با رضا علیجانی تحلیلگر مسائل ایران در پاریس در میان گذاشته.
6: این تندروها از دوره دولت احمدی نژاد وارد ساختار قدرت شدن، ثروت و قدرت یافتن، نفوذ پیدا کردن، شبکه سازی کردن. الان میشه گفت اونا جلیلیچی ها هستن، باند باقی مانده از رئیسی هستن، پایداریچی ها هستن و آخرین تیر ترکششون هم دیدیم که محمود نبویان آمد در یه عملیات انفجاری و انتحاری که من فکر میکنم هماهنگ شده بود، چون اون اسنادی که ایشون خون در دسترس او که نیست، احتمالاً تنها عضو متعلق به این جریان در شورای عالی امنیت ملی که رأی مخالف هم داده جلیلی دسترسی داشته، احتمالاً جلیلی با برادرش تو رادیو تلویزیون هماهنگی کرده و اونام با نبویان در واقع یک طرح از قبل طراحی شده رو اینا آوردن روی آنتن زنده تلویزیون، مدت 10-12 دقیقه آخرین تیر ترکش رو بیرون کشیدن. البته پرده اول این افشاگری رو خود مجتبی خامنه‌ای برداشته بود که در پیامش گفته بود بنده علل اصول نظر دیگری دارم. نبویان آمد اون نظر دیگر رو هم گفت. مجتبی خامنه‌ای 3 بار گفته که یا روی هسته اصلا نباید وارد مذاکره بشین، یا حتما باید برنده بشین و الا باید از دستور کار خارج بشه، تنگه هرمز هم باید انحصارا دست جمهوری اسلامی باشه و عوارض بگیره و از آمریکاییان باید غرامت بگیریم. اما نکته جالبش اینه که در همین افشاگری که در واقع نبویان میکرد، 2 بار ما شاهد تغییر نظر مجتبی هستیم. یعنی او با مذاکرات پاکستان با قید و قیود زیادی موافقت میکنه طبق حرفای نبویان و بعد مخالفت میکنه، میگه شما از اون چارچوبی که من گفتم خارج شدید، و بعد دوباره موافقت میکنه و حتی در این پیامش یواشکی اجازه مذاکره حضوری رو میده و این یه معنایی داره. و این که شورای عالی امنیت ملی شعام، حالا پزشکیان هم خب به هر حال چرخ پنجم در واقع در این مسئله است، پزشکیان اصلا مدت ها بود خبری نبود، دوباره با اسمش که آمد، اسمش در پیام خامنه ای آمد، دوباره روی صحنه اومده. ولی قالیباف و نظامیای دیگه و شورای عالی امنیت ملی اینها میتوانند بالا سر مجتبی خامنه حرکت بکنن. قالیباف اگر لاریجانی تو 20 دقیقه تو مجلس تصویب کرد برجامو، قالیباف اصلا با قلدری تمام مجلس کاملا تعطیل کرده و در تعطیلی نگه داشته. ببینید این تونرو الان به جز تلویزیون یا یه جاهای تریبون‌های مذهبی و کف خیابون نفوذی ندارن، ولی چون جمهوری اسلامی به اون نیروی میدانی احتیاج داره، مجبوری که به هر حال اونا رو رعایت کنه، وگرنه این تونرو زیاد الان در ساختار قدرت نفوذ ندارن.
7: آقای علیجانی، اتفاقا میخواستم این رو از شما بپرسم که شیوه برخورد با این مخالفان چگونه خواهد بود؟ چرا که شما میگید در قدرت نفوذی ندارن، حالان که با این سیستم عجین شدن و در تار و پود اون تنیده شدن، تصور میکنید چگونه است که قدرتی نداشته باشن؟
6: ببینید یه اقلیتی بر اکثریت در ایران حکومت میکنه، تو اون اقلیت همین تندروها در اقلیتن. ببینید سر صداشون رو زیاد توجه نکنید، ببینید تو عمل چقدر کارشون رو پیش بردن. تو عمل هم تو پاکستان رفتن مذاکره کردن، حتی مستقیم همین حالا رفتن دارن مذاکره مستقیم و حضوری دارن میکنن. حالا درسته به قول معروف میگن خودشو بیار اسمشو نیار، ببینید هیئت پاشوده از ایران رفته اونجا، در یک کار کودکانه مثلا نیومده جلو صحنه به اونا دست بده عکس بگیره، ولی رفته پشت صحنه نشسته مذاکره میکنه. بند اول این مذاکره تحویل دادن نیابتیاست. ما ببینید این مسئله لبنان دو رو داره، این سکش دو رو داره. ما الان یه روشو میبینیم که جمهوری اسلامی در اونجا تفاهم کرده که آمریکا و متحدانش یعنی اسرائیل با جمهوری اسلامی نجنگن، جمهوری اسلامی هم و نیابتیاش دیگه قطع جنگ بدن، اعلام قطع جنگ بکنن و هیچ عمل، ببینید عین متن، هیچ عملیات نظامی علیه آمریکا و متحدانش نکنن. این یعنی تعطیلی نیروی نیابتی. درست الان جمهوری اسلامی داره از حزب الله حراست میکنه، ولی بعدش هم متعهد شده که حزب الله هم هیچ کاری با اسرائیل نداشته باشه و هیچ نیروی نیابتی با هیچ بخشی از آمریکا و اسرائیل عملیات نظامی علیهشون نداشته باشه. جمهوری اسلامی اینو پذیرفته، تنگه رو بده بره، هسته‌ای رو بده بره. آمریکا هم البته امتیازای بسیار مهمتر و مهمتر از برجام داره به جمهوری اسلامی تعارف میکنه.
7: خب آقای علیجانی، بذارید این پرسش رو مطرح کنیم که مخالفان با هر گونه توافق و تفاهم مخالفن، ولی جی دی ونس معاون دونالد ترامپ میگه که آمریکا حاضر روابطش با ایران رو به طور بنیادی دگرگون کنه. فکر میکنید حالا این میان کدام یک موفق خواهند شد؟ مخالفان یا تأثیری که گفته های جی دی ونس معاون دونالد ترامپ داره؟ آمریکا تا چه حد حاضر روابطش با ایران رو بنیادین دگرگون کنه؟
6: ببین آقای ترامپ و طرف آمریکایی هم همین مشکلات طرف ایرانی رو داره، یعنی طرف ایرانی مخالفان برجام الان همچنان مخالفن، ولی نکته مهمش اینه که بخشی از مخالفین برجام و اونهایی که موشک بر اون روش عبری نوشتن روز بعد برجام که اسرائیل باید نابود شود، حالا خودشون توافقنامه نویس شدن. اون طرف هم آقای ترامپ که می‌خواست در واقع برجام منحل کنه ازش بیرون اومد، گفت جمهوری اسلامی باید بره، ونزوئلایی بشه، خارکو می‌گیریم، این کارو می‌کنیم، اون کارو می‌کنیم، باید تسلیم بشه، اونم عقب نشینی کرده. حالا آقای ترامپ هم با مخالفان تندروی خودش مواجهه، بنابراین ایشون هم وقتی اقتصاد حرف اول رو زد، هم گونه که جمهوری اسلامی وقتی اقتصاد حرف اول رو زد اومدن پای مذاکره، یعنی هر دو طرف دیدن جنگ جواب نمیده. آقای ترامپ با جنگ نه جمهوری اسلامی رو سرنگون کرد، نه تسلیمش کرد و نه تنگه هرمز رو باز کرد. جمهوری اسلامی هم الان می‌بینید وضع اقتصادیش دیگه، پزشکیان گفت دیگه، گفت ما از موقع معاصره دریایی یک بشکه نفت نفروختیم، ما 20 میلیون بشکه نفت دادیم به سپاه، هر چی دلار داشتیم دادیم به سپاه. وزیر اقتصادش میاد میگه که ما اصلا ببینید الان این 12 میلیارد دلاری که قراره در دو قسط بگیرن اصلا اینا پیشخور کردن، یعنی 12 میلیارد دلار باید بره بانک مرکزی تبدیل به ریال بشه، ریالی که دولت از قبل گرفته و خرجش کرده. بنابراین وضع اقتصاد خرابه، جمهوری اسلامی رفته پای مذاکره. وضع اقتصاد حالا نه به شدت جمهوری اسلامی، ولی آقای ترامپ تحت فشار افکار عمومی است که چرا قیمت سوخت بالا رفته، اقتصاد جهانی مرتب داره ضرر میده، هر دو طرف رو عامل اقتصادی و اینکه جنگ جواب نداده اومدن پای میز مذاکره.
7: آقای الجنی، پیش از این رهبر نادیده و ناشنیده جدید جمهوری اسلامی یعنی مجتبی خامنه‌ای در پیامی با مذاکرات موافقت کرد، هرچند که تأکید کرد، دقیقا نقلش این بود که بنده علل اصول نظر دیگری داشتم. حالا این علل اصولی که شما هم به اون اشاره کردید در آغاز این گفتگو، فکر میکنید که این علل اصول بر نظر مخالفان تأثیری داشته، باعث قطبی شدن مقامات در جمهوری اسلامی نشده و مخالفتشون به نوعی به خاطر اینکه به رهبرشون نزدیکه رسمیت نیافته؟
6: بله، مشتبه همون دودوزه بازی مزورانه پدرش رو ادامه داده، از یه طرف پشت مذاکرات و گزارش‌های اقتصادی رو همرون میدونه. ببینید دهان این تندروها بازه، ولی دهان شام شورای عالی ملی قالیباف و پزشکیان یه خورده چیزایی رو لو میده، دهن اونا بسته است، نمیتونه میگه ما در چه فلاکت اقتصادی هستیم، دهان این تندروها بازه. بله، مشتبه خامنه‌ای برای اینکه هر دو طرف رو داشته باشه به اینا میگه برید مذاکره کنین، برید مشکلات حل کنین، به اونا میگه من به هر حال علل اصول نظر دیگری داشتم، چون نیاز داره به این تندروها، ولی تندروها رو به تدریج توجیه خواهند کرد، بخشی هم بهشون یه رانت‌های اقتصادی خواهند داد. اما در سرجم این مذاکرات دور اولش راحت تره، ولی دور دومشون یه مذاکرات همه جانبه است، کل مسائل رو میز گذاشته شده، بسیار دشوار است و خود تیمای مذاکره با هم مشکل ممکنه پیدا کنند. حالا این فشار تندروها هم به صورت یه کاتالیزور منفی عمل خواهد کرد، ولی جمهوری اسلامی با 47 سال شعار مرگ بر آمریکا و این آخر میگه ما دشمن رو شکست دادیم رفته، آمریکا هم با یک شعارهای مشابهی اومده، اینکه چگونه میشود این مشکلات 47 ساله رو حل کرد بسیار بسیار سخت خواهد بود، ولی من عزم و اراده سیاسی رو در هر دو طرف برای اینکه دوباره به جنگ کشیده نشه رو به وضوح میبینم.
0: گفتگوی بود با رضا علیجانی، تحلیلگر مسائل ایران در پاریس. این گفتگو رو هم کنم الهه روانشاد انجام داده بود. این بخش خبری تحلیلی رو پی میگیریم با خبری دیگر، از جمله اینکه ایران قراره در مذاکرات سوئیس در مورد راه‌های عملی پیاده سازی و تضمین بند 10 تفاهم‌نامه تهران و واشنگتن گفتگو کنه. تا قبل از رفع تحریم‌ها وزارت خزانه‌داری آمریکا معافیت‌هایی رو برای صادرات نفت خام ایران و تمامی خدمات مرتبط صادر کرده بود. در این باره همکارم مرتاد میردامادی با بهزاد احمدی‌نیا، کارشناس انرژی و بازار نفت در قبرس گفتگو کرده و نخست از او پرسیده که واشنگتن تا چه حد حاضره که امکاناتی به ایران بده که در بازار نفت نقش‌آفرینی کنه.
8: آنچه که مسلمه اینه که تحریم‌هایی که بر نفت، مشتقات نفتی و تراکنش‌های بانکی منجر از معاملات اعمال شده از طرف وزارت خزانه داری آمریکا، در صورتی که آمریکا این تحریم‌ها رو موقتاً یا دائماً لغو بکنه، اون وقت ایران میتونه آزادانه تمام نفتش رو بفروشه، از جمله نزدیک به 200 میلیون بشکه نفتی که روی دریا به صورت ذخیره آماده تحویل داره. و خب این یک دسترسی بزرگ مادی برای ایران ایجاد میکنه، به خصوص که میتونه به هر جایی بفروشه، چون اگر اون محدودیت‌های بانکی و تراکنشی هم لغو بشه، اون وقت دیگه مجبور نیست فقط به چین بفروشه با تخفیف بسیار زیاد. این یک پنجره بسیار مهمی برای ایران خواهد بود در این مذاکرات. او این که بعضی از این تحریم‌هایی که وضع شده نیازمند مصوبه مجلس آمریکا هست برای اینکه لغو بشه، ولی آنچه که روی نفت به طور ویژه وضع شده اینا رو خزانه داری و دولت آمریکا وضع کرد.
9: وضعیت صادرات نفت ایران در حال حاضر چطوره؟ چون وزیر اقتصاد در مورد کالابرگ‌ها و افزایش مبلغ اونها گفته به محض فروش نفت ما این پول رو صرف به اصطلاح کالابرگ‌ها میکنیم، یعنی از حالا واسش برنامه‌ای دارند. میخواستم ببینم که این وضعیت کلن فروش نفت ایران چطوریه و ایران چه هدف کوتاه مدتی رو برای خودش قرار داده در بازار صادرات.
8: من یه مسئله رو بگم روشن بشه، این که در تمام طول این دوران جنگ هیچ تقریبا هیچ روزی صادرات نفت ایران صفر نشد. حتی در دوره محاصره ایران ارسال نفتش رو انجام داد، متأ به مقدار زیادی کاهش پیدا کردش. در طول جنگ 40 روزه که حتی افزایش هم داشت صادرات نفت ایران، چون هیچ کشور دیگه نمیتونست از تنگه هرمز عبور کنه و ایران صادرات نفتش حتی افزایش هم پیدا کرد. پس مسئله فروش نفت مسئله چندان تاثیرگذاری توی وضعیت اقتصادی امروز نبوده. اینکه اونچه که دولت پزشکیان اعلام میکنه من به دیده تردید بهش نگاه میکنم، به هیچ شکلی اعتمادی به آمارها و مسائلی که مطرح میکنن وجود نداره، به خصوص که همتی هم در صدر بانک مرکزی قرار داره. اینها تیمی هستند که بارها کلاه مردم و کلاه بودجه رو برداشتن، پس به گفته هاشون نمیشه هیچ اعتمادی کردش. اما اینکه برنامه ایران برای بعد از لغو تحریم ها چیه، امیدوارم که یک برنامه وجود داشته باشه و امیدوارم که این تحریم ها لغو بشه، چون فرصت بزرگی ایجاد میکنه برای حذف فساد بسیار گسترده‌ای که در جمهوری اسلامی بر اساس تحریم ها شکل گرفته. اون وقت مسیر بسیار همواری برای مبارزه با تمام فسادها و بهانه‌جویی‌های جمهوری اسلامی باز میشه که دیگه به راحتی نفت بره و پولش به راحتی وارد مملکت بشه با یک برنامه ریزی ساختارهای اقتصادی که آسیب دیده یا از بین رفته در طول جنگ بازسازی بشه. مسلماً اولین گزینه هم بحث تأمین معیشت مردمه که خب کالابرگ حالا یه راه حل گذرایی که داره ازش استفاده میشه.
9: و با توجه به تحریم هایی که در مورد ایران اعمال می شده و اگر این امکان فراهم بشه که ایران آزادانه تر نفت بفروشه، خریداران نفت ایران کدوم کشورها خواهند بود؟ آیا ایران همچنان فقط به شرق دور نظر داره یا بازارهای بالقوه دیگه هم برای نفت ایران وجود داره؟
8: ژاپن و کره جنوبی در درجه اول مشتریان سنتی ایران هستند که آسیب زیادی هم دیدن در زمانی که دولت اول ترامپ تحریم ها را آغاز کردش. مدت طولانی است میکشید تا تونستن نفت ایران جایگزین کنن برای پالایشگاهاشون. پالایشگاهای اونها با نفت ایران به خصوص نفت فوق سبک ایران بسیار همخوانی داره و مسلما براشون مطلوب هست که دوباره بتونن از ایران نفت بخرن. هند آتش بسیار زیادی داره برای اینکه دوباره خرید نفتش رو از ایران از سر بگیره، کما اینکه در طول جنگ هم چند محموله نفت از ایران هند با چراغ سبز آمریکا دریافت کرد. به علاوه اینکه من گمانم این است که پاکستان هم بی‌طمع به این میانجیگری نپرداخته. به هر حال پاکستان هم آتشی برای انرژی داره و میتونه یکی از مشتریان بالقوه نفت ایران.
9: مسعود پزشکیان در آخرین اظهارات خودش 20 میلیون بشکه نفت رو به هوافضای سپاه داد تا تونست بجنگه. آیا ما از میزان نفتی که در اختیار نیروهای نظامی داده شده به حسب سابقه تاریخی که نیروهای نظامی و امنیتی ایران نفت رو دریافت می‌کردن، می‌دونیم با چه ساز و کاری وارد بازار صادرات نفت می‌شدن و نتایجی که به بار می‌اومده چطور بوده؟ آیا روی درآمد حاصله نظارت یا مکانیزم حسابرسی وجود داشته؟
8: این یکی از اون مسیرهای فسادی هستش که در چارچوب تحریم ها من بهش اشاره کردم شکل گرفت در ایران و از زمان دولت احمدی نژاد این بحث مطرح شد که بیایم به جای پول نفت بدیم به دستگاه ها و ارگان ها خودشون ببرن بفروشن، در حالی که این خلاف نص صریح قانون اساسی ایرانه. در قانون اساسی نفت ایران ملیه و تنها نهادی که متولی استخراج و تولید و صیانت و صادرات نفت هستش وزارت نفته. و خب قانون اساسی نفت شد از اون زمان به بعد، در دولت روحانی یه مقداری هم مقاومت شد ولی به هر حال در اختیار دیگر نهادهایی قرار گرفت و بعد از اون هم در دولت رئیسی که دیگه هر کاری دلشون خواست کردن تا به امروز. در شرایط جنگی خب بعضی فرق کنه، شرایط جنگیه که همه چیز ملغاه، حتی بسیاری از کشورها قانون اساسی رو هم موقتاً لغو میکنن تا جنگ تموم بشه. نمیدونیم چه مقدار نفت به کدوم یکی از نهادها داده شده. در بودجه چیزهایی پیش بینی شده بود و ارقامی مثل 2 میلیون بشکه 4 میلیون بشکه در اختیار بعضی از نهادها قرار بود که قرار بگیره، ولی مشکل دوم اینجا بود که دیگه هیچ نظارتی روی این نبود. یعنی نهادها اینا نفت رو به یک قیمتی با دولت تموم می‌کردن، می‌گرفتن به اسم اینکه باید قاچاق بفروشیمش و بعد می‌بردن حالا به هر قیمتی هم که فروخته بودن، دیگه کسی نظارتی نداشت. دولت میگه مثلا من اینو بشکه 30 دلار با فلان وزارتخونه حساب کردم، حالا اون وزارتخونه اگه برده بشکه 50 دلار هم فروخته، دیگه اصطلاحاً مفت چنگ خودش هر کاری کرده. بودجه مملکت، سرمایه ملی مملکت به این شکل حراج بین نهادهای مختلف قرار می گرفت که حالا تو دوره جنگ دیگه اومدن علنن و با اعداد رقم دارن اعلامش میکنن که خب شرایط جنگی اصلا وضعیتش متفاوته.
0: بهزاد احمدی نیا کارشناس بازار انرژی در قبرس بود.
10: شما می توانید از طریق امواج کوتاه رادیویی یا همان استبلیو برنامه‌های رادیو فردا را دنبال کنید. از 9:30 تا 16:30 12070 کیلوهرتز، از 16:30 تا 9:30 5860 کیلوهرتز، از 17:30 تا 5:30 7470 کیلوهرتز، از 5:30 تا 17:30 9365 کیلوهرتز. علاوه بر اینها شما می توانید صدای ما را 7 روز هفته از طریق پخش زنده وبسایت، کانال تلگرام و شبکه ماهواره رادیو فردا از طریق فرستنده ترکمن عالم دریافت کنید.
0: اما ورود مجموعه رمان‌های مرا بشکن به دنیای سینما تازه ترین موفقیت برای طاهره مافی، نویسنده ایرانی تبار آمریکایی است که آثارش طی سال‌های اخیر میلیون‌ها خواننده در سراسر جهان داشته. جزئیات بیشتر از مهران کریمی.
11: استودیوی وارنر برادرز اعلام کرد حقوق ساخت اقتباس سینمایی از مجموعه پرفروش شاتر می به معنی مرا بشکن، نوشته طاهره مافی، نویسنده ایرانی آمریکایی را به دست آورده. اقدامی که به گفته شماری از منتقدان فیلم می تواند یکی از موفق ترین مجموعه های ادبیات نوجوان در ژانر دیستوپیایی یا ویران شهر را به یک مجموعه سینمایی تبدیل کند. این خبر همزمان با 15 سال انتشار اولین جلد از مجموعه پرفروش شترمی منتشر شده است. مجموعه‌ای که تاکنون بیش از 15 میلیون نسخه در سراسر جهان فروش داشته و به یک پدیده در شبکه‌های اجتماعی به ویژه در بوک تاک تبدیل شده. داستان مرا بشکن یا شترمی درباره جولیت فرارز، دختری با توانایی مرگبار از طریق لمس است که در جهانی تحت سلطه یک حکومت تمامیت خواه به نام ریستابلیشمنت به معنی بازسازی برای بقا، قدرت و عشق مبارزه میکند. طاهره مافی در واکنش به توافق با کمپانی وارنر برادرز یا برادران وارنرز میگوید که از همکاری با آنها برای جان بخشیدن به دنیای مجموعه شترمی و وفادار ماندن به طرفداران آن هیجان زده است. او تاکید کرده که این پروژه فرصتی برای خلق تجربه سینمایی در سطحی بالاتر برای این مجموعه خواهد بود. مجموعه مرا بشکن یا شاتر می تا کنون در 37 کشور و به 34 زبان منتشر شده و هر 3 جلد آن در فهرست پرفروش های نیویورک تایمز قرار گرفتند. طاهره مافی، نویسنده ایرانی آمریکایی شناخته شده در حوزه ادبیات نوجوان و جوانان است که با مجموعه پرفروش شترمی به معنی مرا بشکن به شهرتی جهانی رسید. مافی در 9 نوامبر 1988 در ایالت کنیتیکت آمریکا در خانواده ایرانی تبار متولد شد و کوچکترین فرزند از 5 خواهر و برادر است. خانواده او در دوران نوجوانیش به کالیفرنیای شمالی و سپس اورنج کانتی مهاجرت کردند. او تحصیلات دبیرستانی و دانشگاهی را در ایالت کالیفرنیا در آمریکا به پایان رساند. همچنین بخشی از دوران تحصیل خود را در بارسلونای اسپانیا سپری کرد و به یادگیری زبان و فرهنگ اسپانیا پرداخت.
0: اما پایان بخش این مجله خبری این یک مستند رادیویی است. جام جهانی 2026 برای ایرانی ها فقط یک رقابت فوتبالی نیست، بلکه صحنه است که در آن خاطره شادی های خیابانی، اعتراضات سالهای اخیر، خشم از حکومت و تعلق به نام ایران دوباره در برابر هم قرار می گیرند. همکارم وحید پوراستاد نگاهی داره به شکافایی که از سکوهای ورزشگاه تا جامعه ایرانی و مهاجران خارجی امتداد پیدا کرده. Iran will go to the World Cup finals for the fourth time in a row and for the seventh time in their history. جام جهانی فوتبال 2026 برای ایران فقط یک تورنمنت فوتبالی نیست، به خصوص اگر پای بازی در آمریکا و حضور پررنگ ایرانیان مهاجر در میان باشد. تیم ملی دوباره به صحنه‌ای تبدیل می‌شود که در آن فوتبال، خاطره، سیاست، تبعید، خشم و عشق به ایران در کنار هم قرار می‌گیرند. برای بخشی از ایرانیان، نام ایران روی پیراهن تیم ملی هنوز یادآور چیزی فراتر از حکومت است. برای بخشی دیگر، همین پیراهن از سایه حکومت جدا دیده نمی‌شود. میان این دو نگاه یک کشور زخمی ایستاده است، کشوری که حتی شادی ورزشیش هم دیگر بی درد سر نیست. پاییز 1376 بعد از صعود ایران به جام جهانی فرانسه، خیابان‌های تهران و بسیاری از شهرها تا نیمه شب پر شد. مردم در خیابان‌ها رقصیدند. صدای بوق ماشین‌ها را بلند کردند و برای چند ساعت چیزی را تجربه کردند که بعد از انقلاب سال 57 کمیاب بود. شادی عمومی، بی اجازه و خودجوش. آن شب فقط جشن فوتبال نبود. خیابان که اغلب در اختیار مراسم رسمی، عزاداری حکومتی یا تجمعات و اعتراضهای سرکوب شده بود، برای چند ساعت به مردم برگشت. مردم برای تایید قدرت بیرون نیامده بودند. آمده بودند چون تیمی با نام ایران با آنها بهانه داده بود کنار هم نفس بکشند، شادی کنند و نام احمد رضا عابدزاده و علی دایی را فریاد بزنند. در آن سالها هنوز میشد تیم ملی را دوست داشت بی آنکه حکومت را دوست داشت. این رابطه سالها بعد هم ادامه داشت. در سال 1388 و جنبش سبز، وقتی خیابانها در اعتراض به نتیجه انتخابات دوباره زخمی و خونین شد، مشبند سبز مهدی مهدوی کیا، علی کریمی، حسین کعبی، جواد نکونام، مسعود شجاعی و محمد نصرتی در بازی با کره جنوبی برای بسیاری از مردم نشانه کوتاه اما مهم بود.
12: تیموریا میبره به سمت راست، جایی که مهدی مهدوی کیا صاحب توپ هست. مهدوی کیا ضربه رو میزنه، لیوانچای بازم دو ضرب عمل میکنه. یه شوت خیلی آسیب پذیر به نظر میرسه لیوانچای.
13: این که دست کم بخشی از فوتبال نمیخواست کاملا از رنج جامعه جدا بیستد. مردم این تفاوتها را میفهمند. میفهمند چه کسی با رنج آنها نسبتی دارد و چه کسی فقط وقتی مردم را میخواهد که قرار است در ورزشگاه تشویقش کنند. میفهمند چه کسی دست کم با قدرتی که به مردم شلیک کرده همراهی نکرده و چه کسی اولویتش فقط بازی، پول، شهرت و امور شخصی است. این به معنای انتظار قهرمانی سیاسی از هر فوتبالیستی نیست. چنین انتظاری نه منصفانه است نه واقعی. اما پیراهن تیم ملی لباس یک باشگاه خصوصی نیست. کسی که آن را می پوشد با حافظه، با زخم و با امید و شادی مردم هم وارد زمین می شود. راز محبوبیت چهره‌هایی مثل علی دایی و پرویز قلیچخانی هم فقط در فوتبال نبود. در نسبتی بود که مردم میان آنها و رنج جامعه حس می کردند. دایی در زمین اسطوره بود، اما محبوبیتش فقط از گل‌هایش نیامد. مردم حضور او را در لحظه‌های سخت هم به یاد دارند.
14: ان شاءالله شرایط اقتصادی مردم بهتر بشه که مردم من رو خوشحال ببینم، شاد ببینم. این بزرگتر آرزوی منه.
13: قلیچخانی هم برای نسل‌های قدیمی‌تر فقط یک بازیکن بزرگ نبود. یادآور فوتبالیستی بود که در زمانی فشار خودش را از جامعه جدا نکرد. جام جهانی قطر 2022 این نسبت‌ها را شکست. مسئله این نبود که فوتبال ناگهان سیاسی شد. فوتبال ملی همیشه با سیاست زندگی می‌کند. مسئله این بود که سیاست در ایران دیگر فقط در میدان رسمی قدرت نمانده بود. سالها بود که به مدرسه، دانشگاه، رسانه، اقتصاد، پوشش، بدن، شادی، سوگواری و حتی رابطه آدم‌ها با هم وارد شده بود. در چنین جامعه‌ای فوتبال هم نمی‌توانست پناهگاه امنی باقی بماند. مسئله فقط واکنش بازیکنان یا تماشاگران نیست. خود فوتبال هم سالهاست به یکی از میدان‌های کشمکش میان حکومت و جامعه تبدیل شده است. حتی محمد تبریز، پژوهشگر ارشد علوم سیاسی در اسپانیا میگوید جمهوری اسلامی میکوشد فوتبال را از سکوها و شعارها تا فدراسیون و تجمعهای خیابانی به قلمرو خود تبدیل کند.
15: همین چند وقت پیش بود که ملی پوشان رو به خیابان آوردن تو این تجمعات شبانه و بعد از اون رئیس فدراسیون گفتش که این اتفاق حضور اونهای سنت حسن است که باعث میشه که وحدت ملی تقویت بشه. جمهوری اسلامی از فوتبال استفاده میکنه در ساحتهای مختلف، از محلات بگیرید، از شعارهایی که در سکوها میدن، از شیپورزنهایی که حضور دارن. این تلاش میکنه که تمام این حوزه ها رو مال خودش کنه، آدمهای خودش رو بگذاره و چیزی که خودش میخواد رو تبلیغات کنه. یعنی یکی از جاهایی که میشه ایدئولوژی حاکمیت رو در اون مشاهده کرد، ولی خب در این حال هم یک محلی است برای مقاومت. یعنی جایی که مردم اون رو به نسبت به اقدامات حاکمیت تبدیل میکنن به تظاهرات، شعار، اعتراض.
13: قدرت در ایران فقط حکومت نمی کند، می خواهد معناها را هم در اختیار بگیرد. می خواهد بگوید چه چیزی شادی است، چه چیزی وطن دوستی است و چه کسی نماینده ایران است و چه کسی از دایره ایران بیرون افتاده. وقتی سیاست چنین گسترده وارد زندگی می شود، مردم هم ناچار می شوند برای پس گرفتن ساده ترین چیزها موضع بگیرند، حتی برای شادی بعد از گل. تیم ملی در قطر به جام جهانی رفت، درست در لحظه‌ای که ایران در خیابان زخمی بود. پس از مرگ مهسا جینا امینی، اعتراضات سراسری، کشته شدن معترضان، بازداشت‌ها و خشمی که از خیابان به خانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی رسیده بود. در چنین وضعی سرود فقط سرود نبود، سکوت فقط سکوت نبود. لبخند، شادی بعد از گل و حتی نگاه بازیکنان هنگام پخش سرود هم معنا پیدا می‌کرد. جامعه فقط برد نمیخواست، نشانه میخواست. میخواست بفهمد دیده شده، تنها نمانده و رنجش انکار نشده است. بازیکنان در بازی نخست سرود نخواندند و همان سکوت برای عده‌ای نشانه همراهی شد. اما خواندن سرود در بازی بعدی شکاف را عمیق‌تر کرد. برای بخشی از مردم آن لحظه فقط خواندن چند خط نبود، بازگشت تیم به قاب رسمی بود. اینجا داوری ساده نیست. برخی بر این باورند بازیکنان شهروندان آزاد یک کشور عادی نبودند. خانواده داشتند، آینده حرفه‌ای داشتند و زیر فشار فدراسیون و نهادهای رسمی بودند. از بیرون با فاصله و امنیت نمی‌شود آسان برایشان نسخه شجاعت نوشت. اما این هم همه حقیقت نیست. مردمی که در خیابان هزینه می‌دادند، مردمی که عزیزانشان کشته یا بازداشت شده بودند، حق داشتند از کسانی که با نام ایران در برابر جهان می‌ایستند نشانه‌ای از همدلی بخواهند. فوتبالیست منجی آزادی نیست، اما وقتی پیراهن ملی می‌پوشد دیگر فقط نماینده خودش هم نیست. بازیکنان در قطر میان دو فشار ایستادند: جامعه‌ای زخمی که از آنها نشانه همدلی می‌خواست و حکومتی که می‌خواست حضورشان را نشانه آرامش و وحدت جا بزند. تناقض قدرت هم همانجا آشکارتر شد. بخشی از همان جریان‌هایی که سال‌ها فوتبالیست‌ها را نماد پول، بی‌دردی، زندگی تجملی و فاصله از مردم معرفی می‌کردند، ناگهان مدافع بازیکنان شدند. همان فوتبالیستی که تا دیروز از نگاه این جریان نمونه بی‌خیالی بود، وقتی در قاب مطلوب سیاست قرار گرفت، به چهره‌ای تبدیل شد که نقدش تحمل نمی‌شد. این چرخش برای جامعه پنهان نماند. مردم دیدند دفاع رسمی از تیم ملی همیشه دفاع از فوتبال نیست. گاهی دفاع از حق حکومت برای مالکیت بر نام ایران است. قدرت می‌خواهد تعیین کند چه وقت فوتبالیست منحرف است و چه وقت نماد غیرت ملی، چه وقت حمله به او مجاز است و چه وقت نقد او ضد ملی خوانده می‌شود. این وضعیت در تاریخ فوتبال بی سابقه نیست. آرژانتین 1978 زیر حکومت نظامی قهرمان جهان شد. شادی مردم واقعی بود، اما حکومت نیز همان شادی را به تصویر نزع، وحدت و مشروعیت تبدیل کرد. تصویری که قرار بود صدای زندان‌ها، ترس و ناپدید شدگان را بپوشاند. مسئله همین دوگانگی است. شادی مردم می‌تواند واقعی باشد، استفاده قدرت از آن هم واقعی است. به همین دلیل امروز انتقاد از تیم ملی فقط فنی نیست. اگر تیم حتی در مسیر صعود هم با بدبینی و خشم بخشی از جامعه روبروست، علت را نمی‌شود فقط در ترکیب، تاکتیک، کیفیت بازی یا نام مدیران فدراسیون جستجو کرد. روی نام تیم ملی بار خستگی عمومی، فشار اقتصادی، بی‌اعتمادی سیاسی و عصبانیت روزمره نشسته است. این خشم فقط در فوتبال دیده نمی شود. در رانندگی، بازار، خیابان، شبکه‌های اجتماعی، گفتگوهای دوستانه و رفتار سیاستمداران هم هست. جامعه‌ای که هر روز با بحران و خشم تازه‌ای بیدار می شود، واکنشش به فوتبال هم نمی تواند آرام و فقط ورزشی باشد. این وضعیت فقط محبوبیت تیم ملی را فرسوده نکرد، به خود فوتبال هم آسیب زده است. سعید پیوندی، جامعه شناس در فرانسه، میگوید فوتبال در ایران از یک رقابت ورزشی به چالشی سیاسی و ملی تبدیل شده است.
16: گناه شاید این وضعیت در وهله اول متوجه حکومته که از فوتبال و رشته‌های ورزشی میخواد به صورت ابزاری برای مشروعیت و اعتبار خودش استفاده کنه و از بازیکن‌ها میخواد که با رهبران حکومتی بیعت کنن و یا از سیاست‌های حکومتی پشتیبانی بکنن، و در مقابل این رفتار مردم هم که با حکومت مخالفن میخوان که فوتبال و بازی رو به یک صحنه اعتراضی علیه حکومتی تبدیل بکنن که اون هم میخواد از ورزش استفاده ابزاری بکنه. برای همین هم بازیکنها در حقیقت در میان این دوتا خانش متضاد قرار گرفتن در یه وضعیت برزخی، و خیلی از فوتبالیست‌ها هم میخوان نوعی از همبستگی با مردم داشته باشن و هم مورد غضب حکومت قرار نگیرن.
13: بازیکنان هم برای چنین وضعی آماده نشدن. فوتبال ایران با آنها یاد داده چگونه بدوند، پاس بدهند و در زمین تصمیم بگیرند، اما کمتر با آنها آموخته وقتی پیراهن ملی می پوشند فقط ورزشکار نیستند. بازیکن ملی در ایران امروز چهره عمومی است. سکوتش معنا دارد، لبخندش معنا دارد، استوریش در شبکه‌های اجتماعی معنا دارد و حتی عصبانیتش هم به سرعت وارد میدان سیاست و جامعه می شود. برای همین است که برخی از واکنش‌های بازیکنان عصبی و تدافعی به نظر می‌رسد. آنها گمان می‌کنند فقط درباره پاس اشتباه یا کیفیت بازی از آنها انتقاد می‌شود، در حالی که بخش مهمی از انتقادها از جای دیگری می‌آید. جامعه از بازیکن ملی فقط تحمل انتقاد نمی‌خواهد، از او نسبت اخلاقی و مسئولیت اخلاقی می‌خواهد. اکنون جام جهانی 2026 این تضاد را سنگین تر می کند. آمریکا، کانادا و مکزیک فقط میزبان مسابقات نیستند. برای ایرانیان پراکنده در جهان صحنه‌ای هستند که در آن روایت‌های مختلف از ایران کنار هم قرار می گیرند، و وقتی پای لس آنجلس در میان باشد ماجرا بار دیگری پیدا می کند. لس آنجلس برای ایرانیان فقط یک شهر نیست، مهمترین شهر ایرانیان تبعیدی پس از انقلاب است، جایی که بسیاری از طرد شدگان و گریختگان از جمهوری اسلامی زندگی تازه‌ای ساختند و ایران از دست رفته خود را با زبان، موسیقی، رسانه، خاطره و پرچم‌های شیر و خورشید زنده نگه داشتند. در چنین شهری بازی ایران فقط یک مسابقه فوتبال نیست. در ورزشگاه آدم‌های کنار هم خواهند نشست که هر کدام روایت متفاوتی از ایران دارند. کسانی که هنوز با شنیدن نام ایران بغض می‌کنند، کسی که آمده اعتراض کند، کسی که آمده فقط 90 دقیقه تیم فوتبال را تشویق کند، کسی که پرچم رسمی را نمی‌پذیرد اما دلش نیامده نیاید، و کسی که نمی‌خواهد شادیش به نام حکومتی ثبت شود که او یا خانواده‌اش را از وطن رانده یا دوست و آشنایی را زندانی، اعدام یا کشته است. این شکاف، شکاف میان وطن دوستی و بی‌وطنی نیست، شکاف میان دو نوع تحمل است. گروهی می توانند از حکومت بیزار باشند و از گل ایران خوشحال شوند. گروهی دیگر نمیتوانند. برای آنها هر شادی عمومی در این قاب خطر عادی سازی رنجی را دارد که هنوز تازه است. کوروش بازیار مربی فوتبال از زاویه‌ای شخصی‌تر همین شکاف را توضیح می‌دهد. او می‌گوید با این تیم بزرگ شده، با آن اشک ریخته و حتی اگر بخواهد مسابقات ایران را دنبال نکند، چیزی در درونش او را وادار می‌کند بازی‌ها را ببیند.
17: یک حس عجیبی است. ما الان دوچار یک تضاد منافع بین مردم و بین تیم فوتبال کشورمون، اما من با این تیم بزرگ شدم، من با این تیم عشق ریختم، من با این تیم خندیدم، از جام جهانی آرژانتین من این تیم رو دنبال میکنم. قطعا اگر هم بخوام دنبال نکنم، اون چه که در درونم هست من رو وادار میکنه که بیدارشم، مسابقات این تیم رو ببینم. جام جهانی علارغم تمام تلخیایی که برای ما در چند ماه گذشته به جا گذاشته، ولی باز هم اون سحر و جادوی فوتباله که من و امثال من با دلی خونین، با چشمانی اشکبار مطمئن باشین جای خالی عزیزانی رو که در بین ما نیستن خالی میکنیم و فوتبال رو مجبوریم نگاه کنیم چون بخشی از زندگیمونه.
13: با این همه مصادره شدن شادی از سوی حکومت خود شادی را بی اعتبار نمی کند. همه کسانی که هنوز با نام ایران بغض می کنند سادلو یا همراه قدرت نیستند. گاهی آدم فقط نمیتواند از کشوری که زخمی و رنجور شده دل بکند. از آن طرف کسی که هنوز تیم ملی را دوست دارد هم نمیتواند از دیگران بخواهد بی پرسش خوشحال شوند. نمیتواند بگوید فوتبال فقط فوتبال است، وقتی همان فوتبال در قاب رسمی قدرت به تصویر عادی بودن اوضاع تبدیل می شود. دوست داشتن تیم ملی اگر اخلاقی باشد، باید درد کسانی را هم ببیند که دیگر نمی توانند با خیال راحت دوستش داشته باشند. امیر طاهری، روزنامه‌نگار و سردبیر پیشین روزنامه کیهان پیش از انقلاب سال 57، در شبکه ایکس خطاب به کسانی که قصد دارند در جام جهانی آمریکا کار را برای تیم فوتبال ایران دشوار کنند نوشت: این تیم از ورزشکاران جوانی تشکیل شده که نمیتوان آنها را بابت جنایت‌های یک حکومت سرکوبگر و فاسد سرزنش کرد. به گفته او، بازیکنان باید بر اساس عملکردشان در زمین تشویق یا هو شوند. شاید مسئله تیم ملی در 2026 همین باشد، نه اینکه مردم باید خوشحال شوند یا نباید خوشحال شوند. مسئله این است که جمهوری اسلامی کاری کرده که حتی خوشحالی برای مردم ایران هم آسان نباشد. در چنین وضعی مسئولیت فقط بر دوش بازیکنان نیست، فقط بر دوش معترضان هم نیست، فقط بر دوش هواداران هم نیست. مسئولیت از همینجا آغاز می شود، از اینکه شادی را به حکومت واگذار نکنیم، اما زخم مردم را هم زیر نام فوتبال پنهان نکنیم. نه از بازیکن اسطوره بسازیم، نه بی هزینه او را خائن بخوانیم، نه هر تشویقی را ساده لوحی بدانیم، نه هر اعتراضی را بدخواهی. در لس آنجلس و آمریکا اگر ایران گل بزند، شاید همه این تناقض‌ها در چند ثانیه خودش را نشان دهد. دستی که بالا می رود و بعد مکس می کند، لبخندی که نیمه کاره می ماند، چشمی که هم از شادی خیس می شود و هم از خشم. تیم ملی فوتبال ایران امروز همینجاست، نه کاملا از مردم جدا شده و نه از سیاست حکومت آزاد است. هنوز چیزی از ایران را با خود دارد، اما ایران بی زخم و بی سایه‌ای نیست که بتوان بی پرسش دوستش داشت.

پنج صبح در ایران. سلام، نسرین افشار هستم با تازه ترین خبرها از رادیو فردا. شبکه خبری فاکس گزارش داد مذاکرات فشرده ایران و آمریکا در سوئیس پس از 10 ساعت گفتگو به روز دوم کشیده شد. این رایزنی ها در حالی ادامه دارد که تهدید دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا به اثرگیری حملات در صورت شکست دیپلماسی و هشدار ایران به بستن تنگه هرمز فضا را متشنج کرده است. همچنین تسنیم خبرگزاری نزدیک به سپاه پاسداران گزارش داد هیئت ایرانی پس از تهدیدهای دونالد ترامپ اتاق را ترک کرده و گفتگوها از طریق میانجی‌های قطر و پاکستان دنبال می‌شود. تهران همچنین آغاز مذاکرات هسته‌ای را به آزادسازی دارایی‌ها و مجوز صادرات نفت مشروط کرده است. در مقابل یک مقام آمریکایی بر تداوم حضور ایران و پیشرفت در موضوعات تمرکز دارد. همزمان با این بحران تردد کشتی‌ها در تنگه هرمز به شدت

0: مایک گراهام در گفتگو با شبکه CBS با اشاره به دیدار طولانی خود با دونالد ترامپ اظهار داشت در صورت ناکامی دیپلماسی ایالات متحده مدیریت این آبراه راهبردی را بر عهده می‌گیرد و برای تأمین هزینه‌های عملیاتی از کشتی‌های عبوری عوارض دریافت خواهد کرد. او همچنین بر توسعه توافق‌های ابراهیم در سال 2026 نیز تأکید کرد. این اظهارات جنجالی همزمان با آغاز نخستین دور مذاکرات مستقیم میان هیئت ایرانی و فرستادگان ارشد کاخ سفید مطرح شد. و در خبری دیگر، اسماعیل قاآنی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران در اظهاراتی تهدیدآمیز به ارتش اسرائیل هشدار داد اگر فوراً از جنوب لبنان خارج نشود باید منتظر تلفات سنگین‌تری باشد. سپاه نیوز، کانال رسمی سپاه پاسداران، عصر یک شنبه به نقل از اسماعیل قاآنی نوشت سربازان اسرائیل در کمتر از 4 روز 100 نفر تلفات دادند و اگر پای خود را عقب نکشند به گفته او حماسه سال 2000 و فرار آنها از جنوب لبنان تکرار می شود. این موضع‌گیری تند در شرایطی گفته شده که ادامه درگیری‌ها در جنوب لبنان و پافشاری اسرائیل بر ماندن در منطقه حائل به گره اصلی و چالش برانگیز مذاکرات فشرده ایران و آمریکا در سوئیس تبدیل شده است. و در خبری دیگر، تیم ملی فوتبال ایران در دومین دیدار خود در جام جهانی 2026 مقابل بلژیک به تساوی بدون گل رسید و دومین امتیاز خود را در گروه 7 کسب کرد. با این نتیجه ایران و بلژیک هر دو 2 امتیازی شدند و همچنان شانس صعود یا حذف از رقابت‌ها را دارند. تیم ملی ایران در آخرین بازی مرحله گروهی شنبه آینده به مصاف مصر می‌رود و برای افزایش شانس صعود نیاز به کسب پیروزی خواهد داشت و بیرانوند هم با چند واکنش تماشایی در این بازی به عنوان بهترین بازیکن زمین انتخاب شد. و در خبری دیگر، وبسایت آکسیوس به نقل از یک دیپلمات آمریکایی گزارش داد مذاکرات فشرده ایران و آمریکا در سوئیس درباره پرونده هسته‌ای تنگه هرمز و تحولات لبنان با پیشرفت خوبی همراه بوده. به گفته این دیپلمات، یکی از محورهای اصلی گفتگوها بررسی سازوکارهای جلوگیری از تشدید درگیری‌ها در لبنان و اجرای آتش‌بس در شرایط ادامه تنش میان حزب الله و نیروهای اسرائیلی در جنوب لبنان بوده است. و با اتمام این خبر به پایان این بخش از خبرهای کوتاه رادیو فردا رسیدیم. سپاس که تا این لحظه همراه ما بودید. و اما در خبری دیگر، وزیر امور خارجه آمریکا راهی خلیج فارس شد.
1: شما شنونده بازپخش ویژه برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا هستید.
2: خانم ها آقایان، خوش آمد میگویم به شما. مهرداد میردامادی هستم، میزبان شما با آخرین خبرها از دهکده کوهستانی برگنشتوک در سوئیس که روز یکشنبه میزبان گفتگوهایی با میانجیگری پاکستان و قطر بود. این نخستین مذاکراتی است که تحت مفاد یادداشت تفاهم توافق شده بین تهران و واشنگتن در هفته پیش برگزار میشه.
3: شما شنونده پوشش ویژه خبری رادیو فردا هستید.
2: برخلاف گزارش برخی رسانه‌های ایران از جمله تسنیم نزدیک به سپاه پاسداران که از توقف مذاکرات در سوئیس پس از تهدیدات رئیس جمهور آمریکا خبر داده بودند، خبرگزاری فرانسه به نقل از یک دیپلمات حاضر در مذاکرات که نامش فاش نشده گفته است که هیئت ایرانی همچنان در مذاکرات با ایالات متحده با میانجیگری پاکستان و قطر حضور دارد. برای بررسی بیشتر اختلاف نظرهای امروز در مذاکرات، همکارم رضا جمالی ارزیابی محمد قائدی پژوهشگر روابط بین الملل در واشنگتن راجویا شده است.
4: خبری که تسنیم در خصوص ترک محل مذاکرات توسط هیئت ایرانی منتشر کرد بعداً تکذیب شد. آقای باراکراویت خبرنگار آکسیوس این خبر رو تکذیب کرد و گفتش که مقامات آمریکایی مدعی‌اند که

0: مذاکرات ادامه داره و هیئت ایرانی محل رو ترک نکرده. من بعید میدونم که با تهدیدات در این سطح آقای ترامپ هیئت ایرانی بخواد محل مذاکره رو ترک کنه، اما مشخصاً به احتمال بسیار زیاد پیامی از طرف آقای ونس به آقای ترامپ خواهد رسید، برای اینکه پیام‌های اینچنینی در حین مذاکرات پیام‌های سازنده‌ای نیست و میتونه به روند مذاکرات آسیب بزنه. بنابراین من حدس میزنم که شاید در طول 60 روز آینده که این مذاکرات در جریان باشه ما کمتر پیام‌های تهدیدآمیز از طرف آقای ترامپ ببینیم و مشخصاً اعتماد به نفس هیئت ایرانی در این دوره از مذاکرات نسبت به مذاکرات اسلام آباد بسیار بالاتر رفته. وقتی که آقای در واقع قالیباف به سرعت در پاسخ توییت ترامپ توییت میکنه و میگه که تهدیدها کار نخواهد کرد و اینکه هیئت ایرانی اساسا تهدید به محل ترک مذاکرات میکنه، این نشون دهنده اینه که ایران درکش اینه که در موقعیت برتری هست و به نظر میرسه که آمریکایی ها این رو بر اساس صحبت هایی که در روزهای گذشته کردن این دست بالای ایران رو تایید میکنن، که من میتونم در خصوص جزئیات این دست بالای ایران هم اگر بخوای بیشتر صحبت کنم.
1: آقای قائدی، پیش از اینکه به نکته مورد اشاره شما بپردازیم، این تهدید محمد باقر قالیباف در پستی که پس از پایان نشست دور نخست منتشر کرد تا چه میزان بخشی از یک تاکتیک مذاکراتی برای ارسال پیام قاطع به طرف آمریکایی هاست و تا چه اندازه برای راضی نگه داشتن مخالفان مذاکرات در داخل ایرانه؟
0: من فکر میکنم نه تاکتیک مذاکراتیه نه تمرکزش بر داخله. اتفاقا فکر میکنم که اگر که خواسته های هیئت ایرانی به شکل مشخص در خصوص مثلا موضوع لبنان عملی نشه، هیئت ایرانی دست به دوباره بستن تنگه هرمز هم خواهد زد. احتمال داره که به شکل کنترل شده تنش رو هم در تنگه هرمز هم احتمالا در تنگه باب المندب هم بالا ببره. امروز مثلا یک انفجاری در یک نقطه از یمن که در خلیج عدن هست به اسم الشهر ما داشتیم و به نظر میرسه که جمهوری اسلامی این سیگنال ها رو میده که من به شکل عملی هم میتونم تنش رو بالا ببرم اگر که خواستهام انجام نشه. اما در خصوص موضوع مهمی شما صحبت کردید، اون سیگنال دادن به فضای داخلی ایران، تندروهای داخل ایران در خصوص مذاکرات الان بسیار منتقد هستند. به نظر میرسه این عدم حضور ایران مثلا در عکس مشترک یک تلاشی بود برای اینکه اون تندروها رو راضی کنه، اما من فکر میکنم که بیش از این هیئت مذاکره کننده خیلی به دنبال راضی کردن اونها نخواهد بود.
1: اشاره‌ای داشتید آقای قائدی که ایران در این مذاکرات به نوعی دست بالا رو داره، مشخصا دیدگاه شما ناظر بر کدام شاخص است؟
0: خب ببینید، آقای ترامپ و آقای ونس در روزهای گذشته اشتیاق بسیار زیادی به این مذاکرات نشون دادند و در کنار این اشتیاقشون نقدهای بسیار جدی به نتانیاهو و ترامپ کردند. مثلا در یک مورد آقای ترامپ به نتانیاهو انتقاد کرد و گفتش که مذاکرات بسیار بزرگی با ایران در جریانه و این نشون دهنده اهمیت مذاکرات برای مقامات آمریکایی هاست. دو اینکه آقای ترامپ در صحبتاش چندین بار اشاره کرد که قیمت نفت بالا رفته بود، اما الان که ما با ایران داریم توافق میکنیم قیمت نفت پایین اومده، برید و لذت ببرید، سهام رشد خواهد کرد. و اینا نشون دهنده اینه که اون ابزاری که ایران استفاده کرد در طول دوران کنترل بر تنگه هرمز ابزاری بوده که از نظر آمریکایی ها ابزار موثری بوده. و آقای ونس هم یک صحبت‌های مفصلی کرد، مثلا اشاره به این کرد که تحریم‌ها کار نمی‌کرد و ایران از طریق بانکداری در سایه داشت نفتش رو می‌فروخت و پول رو به داخل کشور می‌آورد. این برخلاف تمام صحبت‌هایی که آقای اسکات بسن در طول ماه‌های گذشته مبنی بر موثر بودن تحریم‌ها داره. یا مثلا آمریکایی‌ها در خصوص موضوع دفاع از اسرائیل، آقای ونس اشاره کرد که تمام سلاح‌های شما داره از آمریکا میاد با پول مالیات دهنده آمریکایی و نوعی سیگنال دهی به اسرائیل داشت که شما باید تابع آمریکا باشید، در غیر این صورت ما حمایتمون رو از شما ممکنه درش تجدید نظر کنیم. اینها نشون دهنده اینه که ابزارهایی که ایران در گذشته استفاده کرده در طول این دو ماه قبل ابزارهای موثری بوده و آمریکایی‌ها واقعا میخوان که این مذاکرات به نتیجه برسه. و گشایش این مذاکرات هم با صحبت‌های آقای ونس بود که صحبت از این می‌کرد که یک دریچه بزرگتری رو ما داریم بهش نگاه می‌کنیم، نوع جدیدی از روابط با ایران که صرفاً محدود به این بحث تنگه هرمز و هسته‌ای نیست، بلکه یک چارچوب بزرگتری برای بازسازی روابط با ایران رو در نظر داره.
1: آقای قائدی، دقیقا میخواستم به همین نکته‌ای که شما هم اشاره کردید بپردازم. جی دی ونس در ابتدای این نشست چهار جانبه روز یکشنبه از یک فرصت تاریخی برای فصلی تازه در روابط ایران و آمریکا سخن گفت. آیا اظهارات او رو باید در یک تغییر پارادایم تازه در سیاست خارجی آمریکا در قبال ایران بدونیم؟ و در مقابل این بار به نظر شما جمهوری اسلامی به این چراغ سبز چطور واکنش نشون خواهد داد؟
0: خب اول در خصوص تغییر پارادایم، من فکر میکنم هنوز زوده که در این مورد قطعا بتونیم نظر بدیم. یک چرخشی اتفاق افتاده. در گذشته مذاکرات با محوریت آقای سیویتکاف و جرد کوشنر انجام میشد که هر دو نزدیک به اسرائیل هستند و هر دو یهودی هستند. الان تقریبا یک چرخشی به سمت آقای جی دی ونس اتفاق افتاده که ایشون مسیحیه و مسیحی اوانجلیکال هم نیست، چون این موضوع بسیار مهمه. یعنی باور به این نداره که باید در اسرائیل در واقع اتفاقاتی بیفته و آمریکا باید حتما از اون اتفاقات در اسرائیل حمایت کنه. ایشون مسیحی کاتولیکه و افرادی که نزدیک به ایشون هستند، سه نفر، رئیس دفترش، در واقع مشاور امنیت ملیش و معاون مشاور امنیت ملیش در این مذاکرات حضور دارن، که این نشون میده که واقعا وزنه آقای ونس وزنه سنگینه. و یکی از این کسایی که با آقای ونس بسیار نزدیکه آقای جیکوب ریسسه که ایشون ردپای دیجیتال خیلی زیادی نداره، ولی کسیه که یهودی محافظه‌کار ملی‌گراست و نزدیک به تیم آقای تاکل کارسنه. اینها تاکیدشون بر آمریکا اول بسیار تاکید مهمیه، خیلی مخالف دخالت‌های خارجی آمریکا هستن. و یک کسیه این آقای جیکوب ریسس که بسیار آدم اخلاق‌گراییه و میگه که چارچوب‌های اخلاقی برای من بسیار مهمه در طول صحبت‌هایی که در گذشته داشته. این نشون میده که این تیم تیمیه که الان دست بالا رو داره و برخلاف اون تیم قبلی که بیشتر به دنبال معاملات ترانزکشنال و موقتی بود، اهدافش یک مقدار با توجه به منافع آمریکاست. اما من به این جهت میگم الان زوده برای قضاوت، چون در نهایت رئیس جمهور آقای ترامپ، آقای ترامپ هم میتونه چرخش‌های 180 درجه‌ای بسیار سریع انجام بده. این موضوع مهمیه. اما در ایران هم به نظر میرسه با تیمی که فرستاده شده این امیدها وجود داره که این مذاکرات به نتیجه برسه. و الان هم ایران نسبت به اون مؤثر بودن تنگه هرمز اعتماد به نفس بسیار بالایی داره و با توجه به اون من فکر میکنم که این امید وجود داره که بر سر مواضعشون چانه‌زنی خوبی کنن. و این امید هم وجود داره با توجه به این تفاهم‌نامه اولیه که ایرانی ها به شکل خوبی بتونن به خواسته هاشون نزدیک بشن.
2: زبان تهدید و هشدار در مقابل واقع بینی در تقابلی که با ایدئالگرایی در مذاکرات سوئیس دیده میشد. تحلیل و ارزیابی محمد قائدی، پژوهشگر روابط بین الملل در واشنگتن را جویا شده بودیم. اما در همین چهارچوب پرسشی که مطرح میشه اینه که مذاکرات کنونی در سوئیس تا چه اندازه به یک توافق پایدار نزدیک شده و اینکه مهمترین موانع پیش روی این مذاکرات چیست؟ این پرسشیه که همکارم الهه روانشاد با شهرام خلدی، پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین الملل در کانادا در میان گذاشته است.
3: به نظر من مسئله واقعا همون تصویر بزرگتر آینده منطقه هست بیشتر از هر چیز دیگری. شیوهی که جمهوری اسلامی به زیرساخت‌های کشورهای عربی خلیج فارس بیش از هر جای دیگری حمله کرد، بر اساس آمارها بین 84% تا 90% موشک‌ها و پهپادهای جمهوری اسلامی به سمت اونها فرستاده شدند، به جای اینکه به سمت اسرائیل که جمهوری اسلامی دشمن اصلی خودش میدونه در منطقه، نشون دهنده این است که هم جی دی ونس و هم پرزیدنت ترامپ هر دوشون متوجه این موضوع هستند که اگر یک راه حلی برای این مسئله پیدا نشه، اصولاً با یک خاورمیانه این طرف خواهند بود که درش نه توافق ابراهیم اون سرنوشت رو که اونها میخوان پیدا بکنه پیدا خواهد کرد، نه اون سرمایه هایی که اونها امیدوارن قطر، امارات و عربستان سعودی در نهایت بیان نه در جمهوری اسلامی که در آمریکا سرمایه گذاری بکنن. بنابراین به نظر من میرسه که اون پیشفرض تصویر بزرگتر قضیه خیلی مهمتر هست برای آدم هایی مثل پرزیدنت ترامپ و جی دی ونس.
4: خب آقای خلدی، تهران تاکید میکنه که اجرای بندهای مربوط به صادرات نفت و آزادسازی دارایی‌های بلوکه شده باید پیش از ورود به مذاکرات نهایی آغاز بشه. از دیدگاه شما آیا این موضع رو باید نشانه بی‌اعتمادی عمیق جمهوری اسلامی به آمریکا دانست یا تلاشی برای کسب دستاوردهای ملموس قبل از دادن امتیازاتی بیشتر؟
3: به نظر من دومیش هست. رهبران جمهوری اسلامی احتیاج دارن که به بدنه طرفدار خودشون که قسمتی از اون بهشون کمک میکنه برای اینکه حکمرانی متزلزل خودشون رو به شیوه‌های مختلف بتونن مستحکم بکنن در ایران احتیاج دارن. این پیروزی هم براشون سمبولیک خواهد بود، هم بهشون این توان رو خواهد داد که بدنه سرکوب، نیروهای نظامی انتظامیشون و اون طرفداران خودشون رو تا حدود زیادی از نظر اقتصادی و مالی از خودشون راضی نگه دارن و بعد به نیابتی های خودشون هم نشون بدن که یک توانی دارن. مشکل این هست بر اساس توجیهاتی که از برخی مقامات آمریکایی به دست من رسیده و این در یک کنفرانس خصوصی مطرح شده بود، آمریکایی ها تفسیر بسیار خاصی از این به اصطلاح امتیازات دارن و معتقدند که برای هر قدمی که جمهوری اسلامی برمی‌داره اونها حاضر هستند که قسمتی از این به اصطلاح امتیازات رو در اختیار جمهوری اسلامی بده. بنابراین واقعا موضوع این هستش که چجوری هر طرف داره این وضعیت رو در دیدگاه طرفداران خودشون یا منتقدان خودشون و افکار عمومی کشورهای خودشون کادو پیچی میکنه. با توجه به اون توجیهاتی که من از این مقامات عالی خوندم، به نظر من میرسه که یک سری امتیازهای دیگه‌ای وجود داره یا تضمینهای دیگری وجود داره که دو طرف حتی جرأتش رو ندارن که به جامعه یا افکار عمومی خودشون یا جامعه جهانی اعلام بکنن. و این از همه بیشتر این رو که این توافق باعث درگیری های دیگر بشه به جای اینکه باعث ثبات بشه بیشتر میکنه به نظرم.
4: آقای خلدی، دونالد ترامپ از یک طرف از آغاز فصل تازه‌ای در روابط با مردم ایران حرف زده و از طرف دیگه ایران رو به حملات شدیدتر هم تهدید میکنه. این دوگانگی و تناقض رو چگونه باید از دیدگاه شما تحلیل کرد؟
3: به نظر من دونالد ترامپ چه در زندگی داد و ستد و کسب و کار خودش و چه در ریاست جمهوریش، در سیاست داخلیش، در روابطش با دوستان و دشمنان شخصی سیاسیش در آمریکا و در بیرون از آمریکا، ترجیح میده که یک سیاست آشوب رو در پیش بگیره. من 3 ماه پیش فکر میکنم در خدمتتون بودن در رادیو فردا این رو عرض کردم که ابهام استراتژیکی که ترامپ فکر میکنه بهش پیشبینی ناپذیری میده، یعنی این اهرام پیشبینی ناپذیر رو میده، هم برای ایالات متحده آمریکا باعث شده که یک سری دشواری هایی به وجود بیاره، هم برای اینکه اعتبار خودش رو در واقع بتونه به طور کامل پیریزی بکنه دشواری به وجود آورده. در نتیجه به نظر من میرسه که دونالد ترامپ در این مرحله به هیچ کدوم از حرف هایی که میزنه به این شکل نباید در واقع توجه کرد. باید دید واقعا در عمل ایالات متحده آمریکا چی کار میکنه و بر اساس اون رفتارهای عملی قضاوت کرد سیاست ترامپ رو.
4: در نهایت آقای خلدی، اگر توافق به صورت نهایی امضا بشه، بزرگترین تهدید برای بقای این توافق چه خواهد بود؟ اختلافات حل نشده میان ایران و آمریکا به طور مثال، یا مخالفت بازیگران منطقه‌ای از جمله اسرائیل، یا شکاف‌های سیاسی هم در درون ایران و هم در درون آمریکا، کدام یک بیشتر تاثیرگذار خواهد بود؟
3: به نظر من بیش از هر چیز دیگری اسرائیل، برای اینکه جمهوری اسلامی از زمان خرداد 1342 جنبش خمینی‌گرا خودش رو بر اساس نابودی اسرائیل تعریف کرده فلسفه وجودیش رو، و تا وقتی که مسئله به رسمیت شناخته شدن اسرائیل به صورت دو فاکتو یا به صورت رسمی حل نشه از طرف جمهوری اسلامی، من نمی‌بینم که هیچ گونه برجامی، حتی این برجام ترامپی که بهش میگن قرار نهایی در اون تفاهم نامه، بتونه موفق بشه. برای اینکه اسرائیل دیگه یک قدرت متوسط منطقه‌ای نیست، اسرائیل یک قدرت متوسط جهانی هست الان.
2: دیدگاه های شهرام خلدی، پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین الملل در کانادا رو در گفتگو با همکارم الهه روانشاد می شنیدید. پس از بررسی های سیاسی مذاکرات سوئیس، گذری بکنیم به مسائل اقتصادی که به نظر می رسه برای ایران از اهمیت زیادی برخورداره. از جمله مسائلی که جمهوری اسلامی قراره در مذاکرات سوئیس در مورد اون بحث کرده و راه‌های عملی پیاده سازی اون رو پیدا و تضمین بکنه مربوط میشه به بند 10 تفاهمنامه تهران و واشنگتن. این بند میگوید تا قبل از رفع تحریم‌ها وزارت خزانه‌داری آمریکا معافیت‌هایی برای صادرات نفت خام ایران و تمامی خدمات مرتبط صادر خواهد کرد. به گفته یکی از اعضای هیئت مذاکره کننده ایران، در این باره پیشنویس نهایی هم تهیه شده. در این باره با بهزاد احمدی نیا، کارشناس انرژی و بازار نفت مقیم قبرس گفتگویی داشتم و در ابتدای این گفتگو از انتظارات تهران و امکاناتی که واشنگتن حاضره در اختیار ایران برای نقش‌آفرینی در بازار نفت بگذاره پرسیدم.
5: آنچه که مسلمه اینه که تحریم هایی که بر نفت، مشتقات نفتی و تراکنش های بانکی منجر از معاملات اعمال شده از طرف وزارت خزانه داری آمریکا، در صورتی که آمریکا این تحریم ها رو موقتا یا دائما لغو بکنه، اون وقت ایران میتونه آزادانه تمام نفتش رو بفروشه، از جمله نزدیک به 200 میلیون بشکه نفتی که روی دریا به صورت ذخیره آماده تحویل داره. و خب این یک دسترسی بزرگ مادی برای ایران ایجاد میکنه، به خصوص که میتونه به هر جایی بفروشه، چون اگر اون محدودیت های بانکی و تراکنشی هم لغو بشه، اون وقت دیگه مجبور نیست فقط به چین بفروشه با تخفیف بسیار زیاد. این یک پنجره بسیار مهمی برای ایران خواهد بود در این مذاکرات. او این که بعضی از این تحریم هایی که وضع شده نیازمند مصوبه مجلس آمریکا هست برای اینکه لغو بشه، ولی آنچه که روی نفت به طور ویژه وضع شده، اینا رو خزانه داری و دولت آمریکا وضع کرد.
2: وضعیت صادرات نفت ایران در حال حاضر چطوره؟ چون وزیر اقتصاد در مورد کالابرگ‌ها و افزایش مبلغ اونها گفته به محض فروش نفت ما این پول رو صرف به اصطلاح کالابرگ‌ها میکنیم، یعنی از حالا واسش برنامه‌ای دارند. میخواستم ببینم که این وضعیت کلن فروش نفت ایران چطوریه و ایران چه هدف کوتاه مدتی رو برای خودش قرار داده در بازار صادرات.
5: من یه مسئله رو بگم روشن بشه، این که در تمام طول این دوران جنگ هیچ تقریبا هیچ روزی صادرات نفت ایران صفر نشد، حتی در دوره محاصره ایران ارسال نفتش رو انجام داد، حتی به مقدار زیادی کاهش پیدا کردش. در طول جنگ 40 روزه که حتی افزایش هم داشت صادرات نفت ایران، چون به هیچ کشور دیگه نمیتونست از تنگه هرمز عبور کنه و ایران صادرات نفتش حتی افزایش هم پیدا کرد. پس مسئله فروش نفت مسئله چندان تاثیرگذاری توی وضعیت اقتصادی امروز نبوده. این که اونچه که دولت پزشکیان اعلام میکنه، من به دیده تردید بهش نگاه میکنم، به هیچ شکلی اعتمادی به آمارها و مسائلی که مطرح میکنن وجود نداره، به خصوص که همتی هم در صدر بانک مرکزی قرار داره. اینها تیمی هستند که بارها کلاه مردم و کلاه بودجه رو برداشتن، پس به گفته هاشون نمیشه هیچ اعتمادی کردش. اما این که برنامه ایران برای بعد از لغو تحریم ها چیه، امیدوارم که یک برنامه‌ای وجود داشته باشه و امیدوارم که این تحریم ها لغو بشه، چون فرصت بزرگی ایجاد میکنه برای حذف فساد بسیار گسترده‌ای که در جمهوری اسلامی بر اساس تحریم ها شکل گرفته. اون وقت مسیر بسیار همواری برای مبارزه با تمام فسادها و بهانه‌جویی‌های جمهوری اسلامی باز میشه که دیگه به راحتی نفت بره و پولش به راحتی وارد مملکت بشه با یک برنامه ریزی، ساختارهای اقتصادی که آسیب دیده یا از بین رفته در طول جنگ بازسازی بشه. مسلماً اولین گزینه هم بحث تأمین معیشت مردمه که خب کالابرگ حالا یک راه حل گذرایی که داره ازش استفاده میشه.
2: و با توجه به تحریم هایی که در مورد ایران اعمال می شده و اگر این امکان فراهم بشه که ایران آزادانه تر نفت بفروشه، خریداران نفت ایران کدوم کشورها خواهند بود؟ آیا ایران همچنان فقط به شرق دور نظر داره یا بازارهای بالقوه دیگه هم برای نفت ایران وجود داره؟
5: ژاپن و کره جنوبی در درجه اول مشتریان سنتی ایران هستند که آسیب زیادی هم دیدن در زمانی که دولت اول ترامپ تحریم ها را آغاز کردش. مدت طولانی است می‌کشید تا تونستن نفت ایران رو جایگزین کنن برای پالایشگاه‌هاشون. پالایشگاه‌های اونها با نفت ایران به خصوص نفت فوق سبک ایران بسیار همخوانی داره و مسلماً براشون مطلوب هست که دوباره بتونن از ایران نفت بخرن. هند آتش بسیار زیادی داره برای اینکه دوباره خرید نفتش رو از ایران از سر بگیره، کما اینکه در طول جنگ هم چند محموله نفت از ایران هند با چراغ سبز آمریکا دریافت کرد. به علاوه این که من گمانم این است که پاکستان هم بی‌طمع به این میانجیگری نپرداخته. به هر حال پاکستان هم آتشی برای انرژی داره و میتونه یکی از مشتریان بالقوه نفت ایران.
2: مسعود پزشکیان در آخرین اظهارات خودش 20 میلیون بشکه نفت رو به هوافضای سپاه داد تا تونست بجنگه. آیا ما از میزان نفتی که در اختیار نیروهای نظامی داده شده به حسب سابقه تاریخی که نیروهای نظامی و امنیتی ایران نفت رو دریافت می‌کردن، می‌دونیم با چه ساز و کاری وارد بازار صادرات نفت می‌شدن و نتایجی که به بار می‌اومده چطور بوده؟ آیا روی درآمد حاصله نظارت یا مکانیزم حسابرسی وجود داشته؟
5: این یکی از اون مسیرهای فسادی هستش که در چارچوب تحریم ها من بهش اشاره کردم شکل گرفت در ایران و از زمان دولت احمدی نژاد این بحث مطرح شد که بیایم به جای پول نفت بدیم به دستگاه ها و ارگان ها خودشون ببرن بفروشن، در حالی که این خلاف نص صریح قانون اساسی ایرانه. در قانون اساسی نفت ایران ملیه و تنها نهادی که متولی استخراج و تولید و صیانت و صادرات نفت هستش وزارت نفته و خب قانون اساسی نفت شد. از اون زمان به بعد در دولت روحانی یه مقداری هم مقاومت شد ولی به هر حال در اختیار دیگر نهادهایی قرار گرفت و بعد از اون هم در دولت رئیسی که دیگه هر کاری دلشون خواست کردن تا به امروز. در شرایط جنگی خب وضعیت فرق کنه، شرایط جنگیه که همه چیز ملغاه، حتی بسیاری از کشورها قانون اساسی رو هم موقتا لغو میکنن تا جنگ تموم بشه. نمیدونیم چه مقدار نفت به کدوم یکی از نهادها داده شده. در بودجه چیزهایی پیش بینی شده بود و ارقامی مثل 2 میلیون بشکه 4 میلیون بشکه در اختیار بعضی از نهادها قرار بود که قرار بگیره، ولی مشکل دوم اینجا بود که دیگه هیچ نظارتی روی این نبود. یعنی نهادها نفت رو به یک قیمتی با دولت تموم میکردن، میگرفتن به اسم اینکه باید قاچاق بفروشیمش و بعد میبردن حالا به هر قیمتی هم که فروخته بودن، دیگه کسی نظارتی نداشت. دولت میگه مثلا من اینو بشکه 30 دلار با فلان وزارتخونه حساب کردم، حالا اون وزارتخونه اگه برده بشکه 50 دلار هم فروخته دیگه اصطلاحا مفت چنگ خودش هر کاری کرده. بودجه مملکت، سرمایه ملی مملکت به این شکل حراج بین نهادهای مختلف قرار میگرفت که حالا تو دوره جنگ دیگه اومدن علنا و با اعداد رقم دارن اعلامش میکنن که خب شرایط جنگی اصلا وضعیتش متفاوته.
2: با نقطه نظرات بهزاد احمدی نیا، کارشناس انرژی و بازار نفت مقیم قبرس، آشنا شدیم که از وضعیت صادرات نفت ایران میگفت. با این گفتگو پرونده مذاکرات سوئیس را میبندیم و به ادامه برنامه ها میبردازیم. در ماه‌های اخیر همزمان با تشدید برخوردهای انضباطی در دانشگاه‌های ایران، گزارش‌های متعددی از تشکیل پرونده تعلیق و اخراج دانشجویان در دانشگاه‌های مختلف منتشر شده. موضوعی که با انتقاد و طرح پرسش‌هایی درباره روند رسیدگی و شفافیت این پرونده‌ها همراه شده است. مهران کریمی گزارش می‌دهد.
6: در ماه‌های اخیر همزمان با افزایش برخوردهای انضباطی با دانشجویان در دانشگاه‌های ایران، گزارش‌های متعددی از صدور احکام اخراج، تعلیق و تشکیل پرونده‌های گسترده در دانشگاه‌های مختلف منتشر شده. روندی که به گفته منابع دانشجویی از اسفند 1404 شدت گرفته و در برخی دانشگاه‌ها به شکل بی‌سابقه‌ای ادامه دارد. بر اساس گزارش‌های منتشر شده از سوی منابع دانشجویی و رسانه‌های داخلی ایران، کمیته انضباطی دانشگاه صنعتی شریف برای دست کم 7 دانشجوی این دانشگاه حکم بدوی اخراج صادر کرده. برخی از این احکام علاوه بر اخراج شامل محرومیت چند ساله از ادامه تحصیل نیز می شود و گزارش های نیز از صدور احکام غیابی برای برخی دانشجویان بازداشت شده منتشر شده است. کانال تلگرامی دانشجویان متحد گزارش کرده که رضا دالمن، فاطمه خاکپور، حسین شادمان، سپنتا سعیدی، مسیحا باقری، فریبرز کهنزاد و پرنیان خدابخشی از جمله دانشجویانی هستند که با احکام اخراج مواجه شدند. بر اساس این گزارش برای شماری از این دانشجویان علاوه بر اخراج محرومیت 4 تا 5 ساله از ادامه تحصیل نیز در نظر گرفته شده. همچنین برخی رسانه ها از صدور حکم اخراج برای آریانا کوچکی دانشجوی مهندسی صنایع دانشگاه شریف خبر دادند. با این حال کانال تلگرامی دانشجویان متحد اعلام کرده که او در حال حاضر در بازداشت به سر می‌برد و اطلاعاتی درباره برگزاری جلسه کمیته بدوی برای وی در دسترس نیست. بر اساس گزارش‌های منتشر شده، کمیته انضباطی برای 3 نفر از این دانشجویان به دلیل فعالیت در شبکه‌های اجتماعی و برای 4 نفر دیگر به دلیل مشارکت در اعتراضات اسفند ماه گذشته حکم صادر کرده. خبرگزاری فارس، رسانه نزدیک به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نیز گزارش داده که کمیته انضباطی دانشگاه صنعتی شریف در احکام بدوی جداگانه 6 دانشجو را به دلیل آنچه فارس نقش آفرینی در ناآرامی‌های اسفند ماه، برگزاری و هدایت تجمعات غیرقانونی، حتی کی به پرچم ایران، فعالیت علیه نظام و انتشار محتوای اعتراضی در فضای مجازی خوانده به اخراج محکوم کرده است. بر اساس گزارش‌های منتشر شده از جمله در روزنامه شرق و همچنین منابع دانشجویی رسانه‌ای، تنها چند روز پس از بازگشایی دانشگاه‌ها در اسفند 1404، دانشجویان در دانشگاه‌های مختلف با پیامک‌ها و تماس‌هایی از سوی کمیته‌های انضباطی مواجه شدند که در آنها از تشکیل پرونده انضباطی خبر داده می‌شد. این روند در خرداد 1405 و همزمان با ادامه تعطیلی دانشگاه‌ها به دلایل امنیتی و شرایط خاص کشور نه تنها متوقف نشده، بلکه با تشکیل پرونده‌های جدید ادامه یافته. در مقابل منابع دانشجویی فعالان دانشگاهی تاکید کردند که این احکام در بستری از ابهام حقوقی و با تفسیر گسترده آیین‌نامه‌های انضباطی صادر شده. یکی از دانشجویان دانشگاه شریف در گفتگو با روزنامه شرق گفته که در بسیاری از موارد ترکیبی از چند بند آیین‌نامه برای تشدید اتهامات استفاده می‌شود. در دانشگاه شهید بهشتی نیز گزارش‌ها از تعلیق دست کم 20 دانشجو حکایت دارد. به گفته یکی از دانشجویان در برخی موارد حتی جلسه رسمی کمیته انضباطی برگزار نشده و احکام از طریق پیامک یا مسدود شدن سامانه آموزشی به دانشجویان ابلاغ شده. در دانشگاه تهران نیز روندی مشابه گزارش شده است. به گفته دانشجویان، از اردیبهشت ماه تا کنون بین 100 تا 200 پرونده انضباطی تشکیل و این روند ادامه دارد. برخی دانشجویان همچنین از فشار روانی و تهدید در تماس‌های کمیته‌های انضباطی خبر دادند، از جمله هشدار درباره محرومیت آموزشی یا ممنوعیت ورود به دانشگاه. در دانشگاه علم و صنعت نیز گزارش شده که پیش از تعطیلات نوروز برای بیش از 100 دانشجو پرونده انضباطی تشکیل شده و برخی احکام به صورت غیر حضوری صادر می شود. روندی که به گفته منابع دانشجویی نشان دهنده تشدید فشارهای انضباطی در فضای دانشگاهی کشور است، در حالی که مقام‌های رسمی تاکنون توضیح شفافی درباره ابعاد این پرونده‌ها ارائه نکردند. وزارت علوم نیز به گفته شرق در برابر درخواست‌های رسانه‌ای برای توضیح در این زمینه واکنشی نشان نداده است. در مقابل فعالان دانشجویی و نهادهای حقوق بشری از افزایش فشار بر دانشگاه‌ها و محدود شدن فضای فعالیت دانشجویان ابراز نگرانی کردند.
2: تشدید برخوردهای انضباطی در دانشگاه‌های ایران، گزارش همکارم مهران کریمی را می‌شنیدید. اما در روزهایی که جام جهانی 2026 به تدریج از مرحله هیجان اولیه عبور می‌کنه، ستاره‌های بزرگ فوتبال بار دیگه در مرکز توجه قرار گرفتند. از درخشش مهاجمان جوان گرفته تا نمایش رهبران با تجربه تیم‌های مدعی، بنیامین سعد در گزارشی نگاهی کرده به ستاره‌های جام جهانی 2026.

0: در این تابستان داغ و در جام جهانی امسال، جهان فوتبال شاهد یکی از تاریخی ترین تقابل‌های نسل هاست. رقابت‌هایی که در آن اسطوره‌های یک عصر برای آخرین بار در بزرگترین گرد همایی فوتبالی جهان کنار هم قرار گرفتند و همزمان ستاره‌های جوان برای به دست آوردن تاجی که سال‌ها بر سر بزرگان بود به میدان آمدند. در یک سوی ماجرا لیونل مسی و کریستیانو رونالدو ایستادند. دو نامی که سال هاست و بیش از دو دهه فوتبال جهان را تحت سلطه خود داشتند. برای مسی رقابت‌های این جام جهانی یعنی جام جهانی 2026 فرصتی است تا در 39 سالگی آخرین فصل افسانه خود را بنویسد. در سوی دیگر رونالدوی پرتغالی در 41 سالگی همچنان به دنبال تنها جام بزرگی است که هرگز موفق به فتح آن نشده است. اما جام جهانی 2026 تنها متعلق به این دو ابرستاره نیست. محمد صلاح، ستاره مصری که سالها یکی از بهترین مهاجمان جهان بود، پس از ناکامی در رسیدن به جام جهانی گذشته در قطر، حالا فرصتی تازه برای درخشش در بزرگترین ویترین فوتبال جهان پیدا کرده. نیمار جونیور برزیلی هم احتمالاً آخرین جام جهانیش را تجربه خواهد کرد. بازیکنی که سالها نماد فوتبال تکنیکی برزیل بود اما هرگز نتوانست جام طلایی را بالای سر ببرد و امسال با صلاح دید کارلو آنجلوتی دوباره به زرد و لاجوردی پوشان تیم ملی برزیل پیوست. در کنار این ستاره ها نسل کهنه سربازان فوتبال اروپا هم آخرین حضورشان را جشن می گیرند. لوکا مودریچ، کاپیتان جاودانه کرواسی، کیوین دی برونه، مغز متفکر بلژیک، ویرجین فنداک هلندی، هری کین انگلیسی، مانوئل نویر آلمانی و سونگ هیونگ مین کره‌ای از جمله ستارگانی هستند که احتمالاً دیگر فرصت حضور در جام جهانی را پیدا نخواهند کرد. در هر حال این جام جهانی یعنی جام جهانی 2026 آغاز رسمی دوران تازه‌ای برای ستاره‌های جوان‌تر خواهد بود. کیلیان امباپه، ستاره فرانسوی که در فینال جام جهانی گذشته با هتریک خود جهان را شگفت زده کرد، حالا مهمترین مدعی کسب عنوان بهترین بازیکن این رقابت هاست. بسیاری معتقدند جام جهانی 2026 می تواند لحظه تثبیت کامل سلطنت او بر فوتبال جهان باشد. در کنار او ارلینگ هالند، وایکینگ تنومند نروژی، برای نخستین بار طعم جام جهانی را می چشد. مهاجمی که رکوردهای گلزنی را در اروپا و لیگ برتر انگلیس جابجا کرده. وینیسیوس جونیور هم حالا به چهره اصلی تیم ملی برزیل تبدیل شده. بازیکنی که بسیاری او را مهمترین امید سلساو برای بازگرداندن جام به برزیل می دانند. جود بلینگهام، جنتلمن و رهبر خط میانی انگلیس، و عثمان دمبله، مروارید سیاه فرانسوی ها هم در زمره بازیکنانی هستند که می توانند با درخشش خود سرنوشت این رقابت ها را تغییر دهند. با این حال شاید هیچ بازیکنی به اندازه لامین یامال، پدیده اسپانیایی، نماد آینده فوتبال جهان نباشد. نوجوانی که پیش از رسیدن به 20 سالگی قهرمان اروپا شد و حالا بسیاری او را پدیده این جام جهانی می‌دانند. در کنار او جمال موسیالا در آلمان، نیکو ویلیامز در اسپانیا و مارتین اودگارد در نروژ نمایندگان نسلی هستند که دوست دارند نامشان را در این جام جهانی ثبت کنند. اما این جام جهانی صحنه حضور ستاره های دیگری نیز هست. ستاره هایی همچون اشرف حکیمی و ریاض محرز از مراکش و سادیو مانه از سنگال. جام جهانی 2026 تنها رقابت برای به دست آوردن یک جام نیست. این رقابت ها می تواند صحنه انتقال قدرت در فوتبال جهان هم باشد. در یک سو آخرین رقص اسطوره هایی قرار دارد که دو دهه بر فوتبال جهان حکومت کردند و در سوی دیگر نسلی که می‌خواهد تاریخ تازه‌ای در فوتبال بنویسد. شاید مهمترین پرسش جام جهانی 2026 همین باشد که آیا مسی و رونالدو می‌توانند پایانی باشکوه برای دوران خود رقم بزنند یا امباپه، هالند، بلینگهام و یامال سرانجام تاج فوتبال جهان را بر سر خود خواهند گذاشت. برای دنبال کردن رویدادها، خبرها و حواشی جام جهانی می توانید ویژه برنامه کافه فردا را به صورت زنده در ساعت 13:05 به وقت تهران از رادیو فردا بشنوید. اما خوانندگی پرستو احمدی در کاروانسرای دیر گچین در نزدیکی قم بدون حجاب اجباری منجر به صدور حکم 74 ضرب شلاق برای وی و همراهانش شده است. این حکم بار دیگر موضوع خوانندگی زنان در ایران و پخش عمومی صدای آنها را در کانون توجه افکار عمومی قرار داده. برای درک بهتر تاریخچه مبارزات زنان در این عرصه پای صحبت هانا کامکار نشستیم، خواننده‌ای که در سبک‌های موسیقی کردی، تلفیقی و سنتی کار کرده و به دلیل فعالیت هنریش مجبور به ترک وطن شده است.
1: منو که از سال 96 بارها بردن برای بازجویی و این داستانا تا پس از حوادث کشته شدن ژینا، من اینو میگفتم به بازجوها یا قاضی که من حاضرم بخونم برای هر کسی که فکر میکنید که اون نمیذاره که صدای زنان آزاد باشه و ببینم آیا خواندن من، آیا صدای ما به راستی باعث گناه خواهد شد یا نه. من این کارو میکنم برای اینکه نمیفهمم این مسئله رو که شما میگین که این به گناه میاندازه صدای شما، و الان شما شخصی من رو آوردید و دارید انقدر اذیت میکنید، و اصلا از پیش از اون من بارها مورد آزار روانی قرار گرفتم در تئاتر ایران و دیگه حتی در کنسرت سال 97 کامکارا که آخرین کنسرتی بود که اون آنسامبل اجرا داشت، اصلا یه میکروفون منو بسته بودن. یعنی اصلا من بارها، یعنی تئاترهایی که کار میکردم میکروفونمو بستن، بعد من بدون میکروفون با صدای تئاتری آواز میخوندم که خیلی هم کار بدیه برای تئاتر صوتی، بعد در سالنو میبستن. مشخص اشاره میکنم به نمایش یرما که این اتفاق برای من افتاد در سالن حافظ تابستون سال 1395. یعنی قباحت محض و بدون هیچ توضیحی. وقتی هم میپرسیدم چرا دارین این کار رو میکنین، برای این که شما توی بازبینی انقدر صدات بلند نبوده، تکخانی نمیکردی، الان داری تکخانی میکنی، در حال که همون گونه که من میخوندم که توی بازبینی میخوندم. منتها خب چون بازبینا دیگه منو میشناختن و اینا تلاش میکردن یه جوری زیر سیبیلی این ماجرا رو رد بکنن، بعدش که سر و صداش در میومد و میفهمیدن که آها این نمایش یک رکن مهمش صدای زنه، بعد یه حساسیت ها بالا میرفت و با من سر جنگ پیدا میکردن. و این سر جنگه و این اهانت ها و شکنجه های روانی تا سال 96 و نمایش پیکان جوانان کار محمد رحمانیان ادامه پیدا کرد، و دیگه سر نمایش پیکان جوانان رسما اومدن نمایش رو متوقف کردن، برای ما پرونده تشکیل دادن و بقیه قضایایی که نمیخوام تکرار کنم.
0: یعنی میگید که با تکخونی خانم ها مشکل داشتن بدون اون که رسما اینو بگن، میخواستن که خانم ها خودشون به یک نوع خودسانسوری تن بدن، در عین اینکه چون ملاحظاتی داشتن از مداخله مستقیم هم پرهیز کنند، درسته؟
1: ولی ببینید، من به اونا گفتم بیا منو ببریم من بخونم ببینم چرا این صدا، چرا میگین این صدا حرامه، بذارید من بخونم یه بار ببینیم واقعا اینطوریه، واقعا اینه نظرتون، به راستی تماشاگری که میاد تئاترای که من توش هستم مثلا چند برابر تماشاگر میاد به خاطر اینکه بشنوه، به راستی برای این داره میاد بشنوه که تحریک بشه؟ یعنی اینقدر چیپه جریان؟ و اونا همشون میگفتن که نه میدونین اصلا دست فلان ارگان و فلان نمیدونم حاکم و فلان اینا نیست، این مسئله فقهیه. بعد از جریان ژینا و اینکه خب بازجویی های من خیلی زیاد شد بیش از حد و اینا، اونجا مشخص به من گفتن که این ایراد فقهی داره. بازجوی من پس از جریانات ژینا اون دیالوگ بیشتری داشت، اون میگفت ایراد فقهیه و دست هیچ کسی نیست و هیچ کسی نمیتونه حکم بده. حتی من اشاره مستقیم کردم که رساله آقای سید علی خامنه ای من دارم که توش گفته که صدای زنان ممنوع نیست، من اینو مستقیم به اون فرد گفتم، چند بارم گفتم و گفتش که نه این مسئله فقهیه. من گفتم خب این مسئله فقهیتون رو درستش کنین، چون اینا باعث تشویش اذهان عمومی و برهم زدن نمیدونم امنیت ملی میشن، نه صدای ماها. همون اندازه‌ای که من دارم بهتون تاکید میکنم قانون حجاب رو درستش کنین. من اونجا گفتم چون به هر حال پرونده گنده برای من درست کرده بودن که تو کشف حجاب کردی فلان. البته من پیش از جنبش ژینا کشف حجاب کرده بودم، خیلی وقت پیش از اون این کارو کرده بودم، ولی اینا یه پرونده گنده که تو حجابم کنار گذاشتی. اینا گفتم برین این قانونتون رو درستش کنین، قانون حجاب رو درست کنین، چون اونه که امنیت ملیمو به هم زده. شما با گذاشتن گشت ارشاد در خیابون و بلایی که سر ژینا اومده، چون اونجا تاکیدم داشتن که نگین کشته شده، ژینا خودش درگذشته، نگین کشته شده، چند بار اینو میگفتن بازجو. منم گفتم باشه، الان همین مسئله گشت ارشاد بانی این شده که این بچه در بگذره. خب پس برید قانونتون رو تغییر بدید، چون قانونتون باعث برهم خوردن امنیت ملی شده، چون قانونتون بانی این شده که مردم عصبانی بشن و بریزن تو خیابون. همون اندازه‌ای که روی این دارم پافشاری میکنم روی مسئله خوندن صدای زنان، که ما اصلا قانون نداریم برای این. باز واسه حجاب یه قانونکی اینا دارن، ما برای خوانندگی و ممنوعیت صدای زنان ما قانونی در قانون اساسی نداریم.
2: یعنی صرفا یک برداشت فقهی هست از یک حکمی.
1: بله.
2: که
1: بله اصلا قانون وجود نداره در جمهوری اسلامی مبنی بر ممنوعیت صدای زنان. برای همینه که این مسئله حل نمیشه تا الان، برای همین انقدر آشوب به پا میشه. الان مطمئن باشین، من اینو خودم الان نخستین بار دارم به شما میگم، مطمئن باشین دلیلشون برای شلاق ها و همه کارهای کثیفی که قراره در حق پرستو، سهیل، امین، احسان، همه بچه های اون تیم انجام بدن، مطمئن باشین با سر خوندن پرستو نخواهد بود. سر اینه که پرستو با مثلا لباس باز رفته اجرا کرده، چون اصلا ندارن همچین قانونی، نداره، اصلا نمیتونن قانونا نمیتونن مثلا 72 انذر به شلاق بزنن به کسی که خونده، اصلا نداریم همچین چیزی. و من این به اینا گفتم اصلا ما که قانونی نداریم مبنی بر ممنوعیت صدای زنان، شما الان باید این مسئله فقهی رو حلش کنید، چون بانی برهم زدن امنیت ملی شده، چون دختران بسیاری میخوان بخونن و شما هر چی دارید جلوی ما رو میگیرید، ریشه های بیشتری میدوانن این درخت های تنومند خواننده های زن نسل پیش از ما. این همه هنرجو آفریدن، این همه خواننده زن تحویل دادن و الان ما بیشتر از چیزی که فکرشو بکنین خواننده داریم. حالا خواننده ها حرفه‌ای نیستن، همه در حد اینی هن که در استودیوهای کوچیک یا خونه هاشون یا تو جمعای خصوصی دارن میخونن، هنوز حرفه‌ای نشدن که بتونن کار کنن، پول درارن، کنسرت های علنی یا غیر علنی بدن، ولی به هر حال ریشه دوانده. خب بعد شما چیکار میخواین بکنین؟ من اینن گفتم میخواین چیکار کنین با این رویش ناگزیر جوانه ها؟ درستش کنین این قانون فقهیتونو.
2: از صحبت های شما من بیشتر این برداشت رو دارم که اون فرد یا نهادی که جسارت و جربوزه این رو داشته باشه که جلو یک کار اشتباه رو بگیره اساسا وجود نداره، چون مثلا همینی که مثالی که شما فرمودین خیلی شبیه همین موتور سواری خانم ها هست که در قانون هیچ جاش نیامده که نباید اینها بهشون گواهی نامه داد، دولت هم گفته که باید گواهی نامه داد، اینا باید گواهی نامه داشته باشن، ولی آن چیزی که در نهایت باید اجرا بشه اجرا نمیشه چون جسارتش وجود نداره.
1: نه.
2: ولی اجازه بدید من یک مورد دیگر هم اینجا عنوان کنم، نظر شما رو بپرسم. این فضای سنتی به هر حال برای حالا نسل شما بیشتر حالت اونجوری که شما خودتون گفتین زیرزمینی و مخفی و محدود و اینا بود، ولی الان با این فناوری‌های جدید، با فضای مجازی و اینکه خانم پرستو احمدی این فرصت رو پیدا میکنه که هنر خودش رو روی یک پلتفرم جهانی بذاره و همه ببینن، به نظرم اونم یه ذره برای این تیپ آدم ها دردآور، هراس‌آور. شما چقدر با این موافقید؟ یعنی چون این فضا عوض شده این برخورد رو دارن میکنن که کمتر حالا آدم ها جرأت بکنن از این پلتفرما برای ارائه هنر خودشون استفاده کنن؟
1: ببینین، در طول تمام این سالها برای هر حرکتی در جای خودش یک صد شکنی بوده، این واکنش ها رو داشتن، حالا کم و بیش. شما حتی میدونین با مرضیه خواننده چه واکنشی داشتن. مرضیه خواننده، پدرم رفته بود پیشش، پدرم بیژن کامکار، برای آلبوم دفونه‌اش بهش گفته بود بیا با هم کار کنیم، بیا تو بخون، حتی همخوانی کنیم فلان اینا. این کارا عرفانیه و اینا، آلبوم دفونه فقط دفونه و خواننده رو اشعار حافظ و مولانا. گفته بود بیا این کار بکنیم. مرضیه به پدرم گفته بود که آقای کامکار، من رفتم که مجوز بگیرم، به من گفتن ما سرب داغ میریزیم تو حلق تو، حالا اومدیم مجوز بگیری از ما. حالا اون زمان مرزی پلتفرمی نداشت، اینستاگرامی نداشت، یوتیوبی نداشت که روش اینا رو بگه که چه بلاهایی سرش اومده که بعد منجر میشه به اینکه اونجوری ایرانو ترک کنه و حالا بقیه تصمیماتی که برای زندگیش چه درست چه نادرست میگیره که به خودش ربط داشته. و پس از اون میدونین چقدر از این اتفاق افتاده برای بقیه خواننده های زن، چه فشارهایی وجود داشته. یک دوره ما تو دوره ریاست وزارت فرهنگ و ارشاد که محمد خاتمی بود، یک سری آزادی هایی رخ داد که زنان میرفتن رو صحنه، همخوانی هم میکردن، تازه تکخوانی هم نمیکردن، که آقای حسین علیزاده گروه داشت، کامکارا با همسر دوتا همسراشون این کار کردن، گروه شمس باز دوتا همسرای کامکارا رو بردن اونجا، هم با اونا هم اجرا کردن. اونا باز یه بازگشایی بود، یه چیزی بود، ولی باز مثلا آلبوم که تولید میشد اگه صدای زن بیشتر بود میگفتن اون صدا رو کم کنین. یا ما که آلبوم تولید کردیم، من خودم میخوندم کارای هوشنگ کامکار و ارسلان کامکارو و اونا به قصد صدای همخانو که همیشه هم ارسلان کامکار بود کمتر میکردن، باز فشار میآوردن که نه این صدا رو ببرین بالا. و نزدیک چندین ماه درگیر که مثلا صدای من یا سبا کامکار بالا نباشه، صدای ارسلان کامکار بالا باشه. منتها اون موقع ما پلتفرمایی نداشتیم که اینا رو اعلام بکنیم، یا کارامون اینجوری جهانی نمیشد که عرضه بشه، همه بگن که آه مثلا یه همچی اتفاقاتی افتاده. و فشارها همه با هم با پیشرفت تکنولوژی داره تغییر میکنه. زمانی که سیما بینا تو جنگ کنسرت زیرزمینی میذاشت، اصلا شنیدن این موضوع تمام بدن آدم و سروتونین ترشح میکرد که وای بریم توی خونه. اون موقع میگفتن کنسرت های خانگی، بریم تو خونه مثلا سیما بینا بخونه. میتونین محشر کبرا بود این موضوع برای همون پلتفرمی که اون موقع وجود داشت که مثلا نهایتش 80 نفر خبردار میشدن. یا مثلا کنسرت من تو تهران که 300 نفر خبردار شد، خیلی سر و صدا کرد، برای همینم به گوش اونا رسید. خیلی سر و صدا، یعنی نداشتیم ما یه همچین چیزی که در زیر زمین، واقعا در مثلا زیر زمین یک خونه 300 نفر آدم بیاد کنسرت یه زن و اونم بدون حجاب. بعد یواش یواش هی داره پیشرفت میکنه. یعنی ببینین جسارت ما، مثلا اگه من جسارتی رو میکنم که نسل پیش از من در اون حد نتونسته بکنه، من نمیتونم نسل پیش از خودم رو بگم نه اونا جسارت نکردن. چرا؟ همه دست به دست هم دادیم یه مسیر پیش بره. هر زنی که کار کرده در این مدت در زمین خوانندگی، راه رو برای من و تا پرستو و پس تا پرستو که ما داریم دخترای دیگه که الان دارن کار میکنن، راه رو باز کرده و همینجوری ما تناب و این حلقه رو دست به دست کردیم. منتها پرستو میاد این دفعه با آزادی پوشش این کار رو انجام میده دیگه، با آزادی پوشش میاد روی پلتفرم، یعنی یک مرحله دیگه را هم پیش میبره. این دفعه دیگه رو آزادی پوشش دیگه مانو میده، فقط خوندن نیست. خوندن داشت راه خودشو میرفت جلو با تمام این صدها، ولی پرستو یه پوشش رو هم آزادانه انتخاب میکنه. اگر جامعه سنتی ایران پذیرای این بود که پرستو با لباس دکولته رفته این کنسرت رو داده، شاید این حمله ها کمتر اتفاق میافتاد. یادمون نره، خواهش میکنم در گفتگوهاتون اینو خواهش میکنم با هر زن خواننده ای انجام میدید، چه نسل پس از انقلاب، چه نسل من میانه بین انقلاب تا الان، چه نسل پس از من، اینو یادمون نره که یک زنجیر اتفاق افتاده تا امروز برای خوانندگی زنان میگم به پوشش من کار ندارم، برای خوانندگی زنان، و این زنجیرم گسسته نشده. هنوز دارن بچه ها درون ایران میخونن، هنوز دارن تو کافه ها میخونن، هنوز من میبینم باز همون جایی که من برای 83 سالگی عباس کیارستمی برای نخستین بار بدون حجاب رو صحنه، حجاب منظورم روسریه، رو صحنه رفتم آواز خوندم، اونجا من میبینم دیگه خیلی عادی تر دخترها دارن میرن میخونن، تو کنسرت همکارای مرد من دخترها دارن میخونن و خسته نمیشن. این نسل خسته نمیشه، همون گونه که من خسته نشده بودم اون زمان، که اگر نسلای پیش از من خسته شده بودن، من نه، من پیشتاز بودم، با جرأت میرفتم جلو، من و تمام دخترایی که هم نسل منن.
2: این تجربه انباشته، این مقاومت انباشته که نسل به نسل ادامه پیدا کرده و باعث بروز شکاف و بروز روزنه هایی شده که هم صدای اعتراضی به گوش بقیه برسه، همین که به همدیگه نشون بدن که به هر حال ما تعدادمون خیلی زیاده، ما اصلا کم نیستیم و
1: این کم نیستن و کوتاه نمیان. این مسئله.
2: حالا شما فکر میکنید مشخصا توی افرادی که در ایران هستن، نهاد خانه موسیقی و امثال هم، کار مشخصی در این ارتباط میتونن بکنن به نظرتون؟ یعنی با شناختی که شما دارین فکر میکنید همچین برشی میتونن داشته باشن که
1: من
2: در این قضیه دخالت کنن؟
1: من راستش نمیدونم. داره دو سال میشه که از شهریور دیگه میشه دو سال که من از ایران اومدم بیرون و از اون فضا دور شدم. اون موقع که بودم ما یک گروهی اونجا داشتیم به نام باشگاه 1401 و اونجا هر هفته جمع می شدیم، به چالش می کشوندیم، حرف می زدیم، خیلی اتفاق فوق العاده بود. ولی من اومدم بیرون، تا جایی که می دونم یکی دو جلسه بچه ها برگزار کردن، بعد چون یکی از اعضا هم دستگیر شد و رفت زندان، خشایار سفیدی، دیگه اون باشگاه هم تقریبا میشه گفتش که ادامه نداد مسیرشو، یا اگرم داره ادامه میده من دیگه راستش بی خبرم که الان چه تأثیری میتونه خانه موسیقی در شکست شدن این حکم بده. ولی من به شما قول میدم، ببینین کی بهتون گفتم، به شما قول میدم چند وقت دیگه، چند ماه دیگه، چند سال دیگه، نمیدونم، ولی دخترانی میان رو صحنه، اگر همچنان این حکومت باشه، دخترانی میان رو صحنه و دکولته هم میپوشن. من به شما قول میدم، امروز به شما پای این ضبط صدا به شما قول میدم که روزی این رخ خواهد داد. همون گونه ای که اگه من تو تئاتر میخوندم مویت آدم ها سیخ میشد، نمیدونم میومدن اون تئاتر پرفروش میشد، الان همه تئاتر رو دارن خود بازیگرا دیگه تکخانی میکنن، همون جوری که نمیدونم بچهای دیگه هم نسلای من، سپیده جنقی، مهدی محمدخانی، این بچهایی که تکخانی میکردن تو کنسرت ها، آدما خوشحال میشدن و این رو یک پیشرفت میدونست، الان دیگه اصلا این چیزا دیگه اصلا شوخیه، یعنی شوکه شدن از این که زنان دارن کنسرت، من دیگه شوخیه. همون گونه که من کنسرت زیرزمینی گذاشتم، الان دیگه چپ و راست توی ایران دارن کنسرت زیرزمینی میذارن بدون ترس. این زنجیره قطع نمیشه، این زنجیره قطع نمیشه و چند وقت دیگه که نمیدونم این چند گاه کیه این اتفاق خواهد افتاد. من امروز آرزو میکنم که این حکم پرستو و تمام بچه های اون تیم شکسته بشه، چون که به راستی حکم انسانی نیست، به هر دلیلی که هست حکم انسانی نیست. آرزو میکنم این حکم شکسته بشه.
2: سپاس که همراه رادیو فردا هستید.

شش صبح هست در ایران. سلام، نسرین افشار هستم با تازه ترین خبرها از رادیو فردا. شبکه خبری فاکس گزارش داد مذاکرات فشرده ایران و آمریکا در سوئیس پس از 10 ساعت گفتگو به روز دوم کشیده شد. این رایزنی ها در حالی ادامه دارد که تهدید دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا به اثرگیری حملات در صورت شکست دیپلماسی و هشدار ایران به بستن تنگه هرمز فضا را متشنج کرده بود. در همین راستا اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران از حصول پیشرفت‌های خوب در مذاکرات سوئیس پیرامون پایان جنگ در لبنان، فروش نفت، آزادسازی دارایی‌های مسدود شده و سازوکار تنگه هرمز خبر داد. با این حال او تایید کرد که هیئت ایرانی در پی انتشار اظهارات تهدیدآمیز آمریکا نشست 4 جانبه روز یکشنبه را ترک کرد و گفتگوها از طریق میانجی‌های قطر و پاکستان ادامه یافت. به گفته اسماعیل بقایی، آغاز مذاکرات نهایی منوط به اجرای تعهدات واشنگتن در رفع محدودیت‌های نفتی و بانکی است. او با اشاره به نگرانی ایران از بدعهدی طرف مقابل و نقض آتش‌بس توسط اسرائیل افزود، سازوکار نظارت بر تعهدات و عبور کشتی‌ها از تنگه هرمز بررسی شده است. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران همچنین تاکید کرد مأموریت هیئت سیاسی پایان یافته، اما تیم‌های فنی روز دوشنبه به کار خود ادامه می‌دهند و دو کشور

آن موافقت کردند. این کمیته همچنین مسئولیت هدایت گروه‌های کاری مرتبط با پرونده هسته‌ای، تحریم‌ها و سازوکار حل اختلاف خواهد بود. همچنین یک خط ارتباطی مستقیم برای تضمین عبور ایمن کشتی‌ها از تنگه هرمز و یک واحد کاهش تنش جهت پایبندی به توقف عملیات نظامی در لبنان ایجاد شده است. با پایان کار دیپلمات‌های ارشد، مذاکرات فنی تا پایان هفته در بورگنشتوک در سوئیس ادامه خواهد یافت. و در خبری دیگر، لینزی گراهام سناتور جمهوری خواه آمریکا روز یکشنبه اعلام کرد اگر مذاکرات دیپلماتیک با تهران شکست بخورد، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا قصد دارد با استفاده از زور کنترل تنگه هرمز را در دست بگیرد. آقای گراهام در گفتگو با شبکه CBS با اشاره به دیدار طولانی خود با دونالد ترامپ اظهار داشت در صورت ناکامی دیپلماسی، ایالات متحده مدیریت این آبراه راهبردی را بر عهده خواهد گرفت و برای تأمین هزینه‌های عملیاتی از کشتی‌های عبوری عوارض دریافت می‌کند. او همچنین بر توسعه توافق‌های ابراهیم در سال 2026 نیز تأکید کرد. این اظهارات جنجالی همزمان با آغاز نخستین دور مذاکرات مستقیم میان هیئت ایرانی و فرستادگان ارشد کاخ سفید مطرح شد. در خبر دیگر، اسماعیل قاآنی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران در اظهاراتی تهدیدآمیز به ارتش اسرائیل هشدار داد اگر فوراً از جنوب لبنان خارج نشود، باید منتظر تلفات سنگین‌تری باشد. سپاه نیوز، کانال رسمی سپاه پاسداران، عصر یکشنبه به نقل از اسماعیل قاآنی نوشت سربازان اسرائیل در کمتر از 4 روز 100 نفر تلفات دادند و اگر پای خود را عقب نشینی نکنند، حماسه سال 2000 و فرار آنها از جنوب لبنان تکرار خواهد شد. این موضع‌گیری تند در شرایطی گفته شد که ادامه درگیری‌ها در جنوب لبنان و پافشاری اسرائیل بر ماندن در منطقه حائل به گره اصلی و چالش برانگیز مذاکرات فشرده ایران و آمریکا در سوئیس تبدیل شده است. و با اتمام این خبر به پایان این بخش از خبرهای کوتاه رادیو فردا رسیدیم. سپاس که تا این لحظه همراه ما بودید.

0: شنونده ی رادیو فردا هستید. من وحید پوراستاد هستم.
1: بیکاری تحصیل کردگان در ایران دیگر فقط یک مسئله اقتصادی نیست، بحرانی است که هم سرمایه انسانی کشور را فرسوده می کند و هم بسیاری از جوانان را میان مهاجرت، مشاغل نامرتبط و ناامیدی از آینده سرگردان نگه می دارد. در همین زمینه گفتگوی نسرین افشار رو بشنوید با حسین قاضیان، جامعه شناس در آمریکا.
2: میدونید که جالب، بحران یه وضعیت فوری و استثنائیه، اما اگر بحران دائما ادامه داشته باشه ما با یه وضعیت عجیبی روبرو هستیم که در واقع بحران مزمنه. بیکاری در ایران الان در چنین وضعی قرار داره و بیکاری تحصیل کردگان هم برمی‌گردد. بحران مزمن گرچه به نظر پارادوکسیکال میاد، ولی ما واقعا با یه بحران مزمن روبرو هستیم. دلیلش هم خیلی روشنه. ما رشد و توسعه اقتصادی نداشتیم، سرمایه‌گذاری صورت نگرفته، مخارج از درآمدها پیشی گرفته، پسنداز نشده، رشد نبوده، بنابراین بیکاری هم ایجاد شد. در مورد تحصیل کردگان این بیکاری بیشتر بوده برای اینکه با نوعی سرخوردگی هم همراه شده. وقتی که اینایی که رفتن دانشگاه به زندگی خودشون نگاه میکنن میگن خب چه فایده، ما وقت و پول رو هدر دادیم که بیکار بشیم، برای چی این کارا رو کردیم؟ بنابراین برای اونا نوعی سرخوردگی اجتماعی ایجاد میکنه. اما این سرخوردگی از این گروه تحصیل کردگان به گروهایی که میخوان برن تحصیل کنن، یعنی گروهای جوانتر، هم اشاره پیدا میکنه، چون اونا میگن خب ما تحصیل کنیم چی بشه؟ اینایی که تحصیل کردن به کجا رسیدن و کجا رو گرفتن که ما بخوایم چنین کاری بکنیم؟ اون وقت شما نشونه هاش رو میتونید ببینید، یعنی هم میبینید که بعضی از ظرفیت های دانشگاهی خالی مونده دیگه، حتی تعداد متقاضیان کمتر از ظرفیت هاست، حتی در رشته هایی که بعضا پولاور محسوب میشدن مثل رشته های تخصصی پزشکی و حتی پزشکی عمومی. در مورد دیگری شما میتونید این نشونه رو در انتظارات جنسیتی از نانآور بودن ببینید، که معمولا از مردان توی جامعه ایران انتظار می‌رفته که نانآور خانواده باشن، بنابراین

0: مردان انتظامی رفته مثلا برن دانشگاه تحصیل کنن که پول در بیارن. ولی خب الان پسرا نگاه میکنن ببینن اینا که رفتن دانشگاه که بیکار هستن، بنابراین اونا رغبتشون به رفتن به دانشگاه کم شده، بنابراین میبینید که میزان ثبت نام پسران در کنکور به نسبت داره کمتر و کمتر میشه، برای اینکه اونا هم با همین سرخوردگی اجتماعی که شما اشاره میکنید روبرو هست.
1: آقای قاضیان، با توجه به آماری که داده شده و در موردش صحبت کردیم که از هر 10 نفر بیکار 4 نفر تحصیل کرده هستن، به نظر شما فرق یک بیکار تحصیل کرده یا یک بیکار کم سواد در نوع مطالبه و اعتراضشون چیه؟ آیا کسایی که دانشگاه رفتن به دلیل همین آگاهی خشم عمیق‌تری دارن؟
0: احتمالاً باید همینطوری باشه، چون اولا کسی که تحصیلات بیشتری داره از خودش انتظار بیشتری داره، یعنی فکر میکنه که باید در جامعه جای مهمتری داشته باشه، مثلا در همین مورد بتونه کار پیدا بکنه در قبال کسانی که زحمت تحصیلات رو نکشیدن، در چه انتظارش از خودش بیشتره و وقتی بین این انتظار و چیزی که با واقعیت که روبروشه میبینه خیلی فاصله است، خب این طبیعتاً ایجاد خشم میکنه. به علاوه از فرد تحصیل کرده انتظارات اجتماعی بیشتری هم وجود داره، یعنی میگن که تو تحصیل کردی که بتونی یک کاری بکنی، حالا این بار انتظارات روی دوش اون هست، اما واقعیت بهش اجازه نمیده که به اون انتظارات پاسخ بده. این فشار بیشتر که به خاطر فاصله بیشتر بین انتظارات از فرد ایجاد شده و واقعیتی که هست، موجب ناکامی فرد میشه، یعنی فرد نمیتونه به هدفش برسه، رفته تحصیل کنه که مثلا به هدف داشتن یه شغل برسه، وقتی این ناکامی اضافه میشه به این وضعیت موجود، ایجاد خشم میکنه اونطوری که روانشناسا میگن. بنابراین میشه حد زد که احتمالاً در بین این گروه باید خشم بیشتر از بقیه باشه.
1: در مورد مطالباتشون بگین، اونا که تحصیل کرده ترن آیا مطالباتشون متفاوته؟
0: حدس میشه زد که از لحاظ اجتماعی اینطوری باشه، چون ما برای پاسخ دقیق به این سوال نیازمند پیمایشایی هستیم که نشون بده تفاوت مهمی بین این دو گروه وجود داره، ولی درک اجتماعی ما به صورت شهودی میتونه به ما راهنمایی کنه که بله، اونا احتمالا انتظارات بیشتری دارن، چون تحصیلات دانشگاهی فقط خوندن یه سری چیزها نیست، وقتی شما وارد محیط دانشگاهی میشید با یه انتظارات و محیط دیگری روبرو میشید که میبینید انگار یه خواسته های اجتماعی سیاسی فراتر از خود فرد وجود داره و این فراتر از خود فرد بودن اون رو تبدیل میکنه به یک خواست اجتماعی، اون رو بخشی از خواسته های اجتماعی تبدیل میکنه و در نتیجه طبیعتاً ممکنه مطالبات تقاضایی و با یه فردی که غیر تحصیل کرده است تفاوتهایی داشته باشه.
1: آقای قاضیان، چرا دانشگاه در ایران دیگه تضمین کننده شغل و منزلت اجتماعی نیست؟
0: اینم یه مشکل دامنه‌داری واقعا، یعنی رابطه بین محصولاتی که دانشگاه تولید میکنه با تقاضای بازار کار وجود نداره، یا خیلی ضعیفه، یا بهتر بگیم از همیشه ضعیفتر شده، چون در همین برنامه هفتم پیشنهاد شده که ما باید در پایان برنامه به جایی برسیم که 40% از آموزش‌های دانشگاهی مهارتی حرفه‌ای باشن، در حالی که بسیاری از آموزش‌های فعلی فاقد جنبه مهارتی حرفه‌ای، در حالی که بازار کار نیازمند مهارت و کاری است که شما بتونید انجام بدید، نه فقط دانش. نیاز داره که شما کارها رو بلد باشید، یعنی مهارت کسب کرده باشید، در حالی که رویکرد تحصیلات دانشگاهی ما به این شیوه نیست. این از یک طرف. از طرف دیگه تحصیلات دیگه باعث ارتقای طبقاتی نمیشه. یه موقعی این امکان وجود داشت در جامعه که شما با تحصیلات دانشگاهی بتونید انتقال طبقاتی داشته باشید، ارتقای طبقاتی داشته باشید و به مدد آموزش بتونید شغل بهتری بگیرید و بنابراین از طبقه خودتون به طبقات بالاتر ارتقا پیدا کنید. اینم تا حد زیادی از بین رفته و از طرف دیگه چون تعداد فارغ التحصیلان هم در این سالها زیاد شده، دیگه فارغ التحصیل بودن دانشگاه، داشتن مدرک دانشگاهی اینقدرها ارزش و اعتبار نداره که در گذشته داشت که تعداد کمی از این مدارک برخوردار بودن. بنابراین اندازه منزلت اجتماعی تحصیل کردگان رو هم در جامعه کمتر کرد. در کنار همه اینا توجه کنیم که پول و مادیات در جامعه ما مثل بسیاری از جامعه دیگه بیش از هر زمان دیگری اهمیت پیدا کرده، بنابراین جنبه غیر مادی تحصیلات دانشگاهی هم یه مقدار بیقدر و قیمت شده در مقایسه با گذشته.
1: آقای قاضیان، در استانهایی مثل کردستان، کرمانشاه، ایلام که در غرب کشور هستند با شاخص فلاکت بالای 75%، ما شاهد پدیده دردناکی شدیم، افرادی با مدارک بالا مثل کارشناسی ارشد یا دکترا به کارگری یا کولبری روی آوردن. این تضاد عمیق میان سطح تحصیلات و نوع شغل چه بلایی بر سر سرمایه‌های اجتماعی امید به آینده و سلامت روانی جامعه در این مناطق میاره؟
0: ببین، آدمایی که توی این مناطق زندگی میکنن، خصوصا این 4-5 استان غربی کشور که بیکاری توی اینا مزمن بوده، در تمامی سال از معدل اجتماعی بیشتر بوده و الان هم خودشو در شاخص فلاکت بالاتر از میانگین کشوری نشون میده، این تصور رو در فرد ایجاد میکنه که جامعه انگار منو به حال خودم رها کرده، به من دیگه کاری نداره، بنابراین اونم دیگه احساس تعلق به جامعه نمیکنه، یک نوع حاشیه نشینی فردی احساس میکنه، احساس میکنه در حاشیه این جامعه هست نه در متنش. و وقتی به بقیه آدمایی که توی اون مکان زندگی میکنن نگاه میکنه، میبینه بقیه هم انگار همینطورن، بقیه هم انگار کار درست حسابی ندارن، چون بیکاری گسترده تر از بقیه جاست. در نتیجه اون عدم تعلق فردی به یک نوع عدم تعلق اجتماعی هم تبدیل میشه. اگر قبلا فکر میکرده یه حاشیه نشین فردیه، یعنی جامعه من رو به حال خودم رها کرده، حالا احساس میکنه جامعه ما رو به حال خودمون رها کرده. ما کیا هستیم؟ ما کسانی هستیم که در این حاشیه زندگی میکنیم، کولبریم، سوختبریم، کار نداریم، انگار که اون جامعه متن و جامعه اصلی با ما کاری نداره، ما رو به حال خودمون رها کرده و گذاشته که ما به درد خودمون بچرخیم و بمیریم و زندگی کنیم. در نتیجه این نوعی گسستگی از جامعه کل رو به بار میاره و برای جامعه به نظر میسه خطرناک باشه.
1: آقای قاضیان، ادامه این وضعیت در شرایط حال حاضر ایران که از لحاظ اقتصادی مردم دچار مشکلات عدیده‌ای هستند، حالا بیکاری و به ویژه بیکاری تحصیل کرده ها، در ادامه چه اتفاقی میفته برای وضعیت جامعه؟ آیا باعث فروپاشی سرمایه‌های اجتماعی و افزایش بی‌اعتمادی میشه؟ چه اتفاقی میفته؟
0: برای این بخشش در ایجاد سرمایه اجتماعی ظاهر میشه، یعنی اون گسستگی در جامعه، نبودن ارتباط با جامعه کل که در اثر این حاشیه نشینی فردی و اجتماعی رخ میده، سرمایه اجتماعی رو قطعا تضعیف میکنه. و چون کار، شغل، توسعه اقتصادی، رشد، همه این چیزهایی که با هم دیگه هم مرتبط هستن، یکی از چیزهایی است که در واقع توی برنامه‌ریزی‌های حکومته که درست میشه یا درست نمیشه، طبیعی است که این به حکومت ارجاع داده میشه. این وضعی که ما درش به سر میبریم رو همه زیر سر حکومت و این شیوه حکومتداریشون میدونن، عناصر و نشانه‌هاش هم بقول برای همه آشکاره. این میزان زیاد مخالفت با حکومت و فاصله با حکومت رو هم میتونیم نشانه دیگری از این موضوع بگیریم. بنابراین وقتی چنین وضعیتی هست، طبیعی است که این شکاف پر نشدنی بین حکومت و مردم احتمالاً باید در حال افزایش باشه و ما باید در انتظار اعتراضاتی باشیم که خودش نشون دهنده میزان ناخرسندی از وضعیت موجود که حکومت رو مسئولش میدونه.
1: چقدر این بیکاری ها رو شما مرتبط میدونین با مهاجرت هایی که میشه؟
0: در واقع مهاجرت ها دو جوره. ما یه جور مهاجرت داخلی داریم که اتفاقا از همین مناطق غربی کشور به استانهایی که وضعیت آبادتری دارن، مثل تهران، اصفهان، سمنان، حتی البرز و بوچهر، حتی اینا که یه مقدار وضعیت بهتری دارن در جامعه ما، از یک طرف مهاجرت داخلیه و از یک طرف مهاجرت به خارجه، یعنی کسانی که اتفاقا در همین استانهای برخوردار زندگی میکنن اما اونا هم به منابع و غذا کافی دسترسی ندارن، اینا مهاجرت میکنن به خارج. ما در روند روبه رشد مهاجرت فارغ التحصیلان دانشگاهی در این سالها دیدیم که سالها سنگ خطرش به صدا در اومده و حکومت اعتنای چندانی بهش نکرد.
2: گفتگوی نسرین افشار رو شنیدید با حسین قاضیان، جامعه شناس در آمریکا. تحولات لبنان و حمایت ایران از شیعیان لبنان همیشه از موضوعات مهم سیاست در منطقه خاورمیانه بوده. شیعیان در لبنان چگونه پدید آمدند و وضعیت آنان در سالهای اخیر چگونه بوده و آیا همگی طرفدار حزب الله لبنان هستند؟ مصطفی خلجی گزارش میداد.
3: برای درک حضور شیعیان در لبنان باید ابتدا به این موضوع بپردازیم که چگونه لبنان به سرزمین ادیان و مذاهب مختلف تبدیل شد. در زمان پیدایش اسلام، مسیحیت در امپراتوری بیزانس که لبنان امروزی بخشی از آن بود، سیطره داشت. دین زرتشتی در امپراتوری ایران و بت‌پرستی در شبه جزیره عربستان. با گسترش اسلام، بت‌پرستی از بین رفت و دین زرتشتی نیز در ایران تضعیف شد و در قرن نهم میلادی به عنوان یک دین اقلیت در ایران به حاشیه رفت. اما مسیحیت که در ابتدا به عنوان یک دین توحیدی از سوی مسلمانان تحمل می‌شد، همچنان در سرزمین‌های شام و مصر حضور داشت. با گسترش خلافت اسلامی، دو شهر دمشق و بغداد نقش مهمی به عنوان مراکز گسترش اسلام داشتند. در این دوره یک محور اصلی نفوذ اسلام شکل گرفت که از عراق به سوریه و سپس تا مصر امتداد داشت. به دلیل شرایط جغرافیایی، گسترش اسلام در مناطق کوهستانی لبنان و سواحل سوریه کندتر شد و به همین دلیل این مناطق همچنان مسیحی ماندند. در قرن دهم به دلیل وجود یک خلافت یک پارچه اسلامی، مذهب اهل سنت در سرزمین‌های اسلامی غالب بود و تشیع بیشتر در مناطق خاصی مانند کوفه و کربلا متمرکز ماند. اما شیعیان به تدریج به نواحی دورتر و حاشیه‌ای نیز رفتند، از جمله ایران و بخش‌هایی از لبنان. در قرن 11 با شکل گیری جریان دروزی پس از مرگ خلیفه فاطمی در مصر، بخش‌هایی از این گروه به جنوب لبنان مهاجرت کردند و در کنار اقلیت‌های موجود در این سرزمین ساکن شدند. به این ترتیب لبنان به منطقه‌ای متنوع با حضور مسیحیان، اهل سنت، شیعیان و دروزی‌ها تبدیل شد. در این میان تشیع در لبنان به تدریج در مناطق حاشیه‌ای به ویژه جنوب لبنان، دشت بقا و نواحی نزدیک به سوریه گسترش پیدا کرد و در آن مناطق تثبیت شد. این حاشیه نشینی منجر شد که در دوره پس از استقلال لبنان، شیعیان همچنان در ساختار قدرت سیاسی و اقتصادی در حاشیه قرار بگیرند. جنوب لبنان به ویژه منطقه‌ای محروم، صرفاً کشاورزی و آسیب پذیر بود که هم از نظر توسعه اقتصادی و هم از نظر نمایندگی سیاسی وضعیت ضعیفی داشت. در این دوره شیعیان بیشتر تحت تأثیر جریان‌های ملی‌گرا و سپس چپ‌گرا قرار گرفتند و بخشی از آنان در احزاب مارکسیستی و جنبش‌های کارگری فعال شدند. این گرایش چپ‌گرایانه نوعی تلاش برای بیان نارضایتی اجتماعی و طبقاتی بود، نه الزاماً هویت مذهبی. با این حال چند عامل این وضعیت را تغییر داد، از جمله شکست‌های کشورهای عربی در جنگ‌ها با اسرائیل و سپس جنگ داخلی لبنان. در این شرایط هویت‌های مذهبی و گروهی دوباره قدرت گرفتند، چون در فضای ناامن جنگ افراد به سمت هویت‌های پایدارتر و سنتی‌تر گرایش پیدا کردند. در این دوره دو جریان اصلی در میان شیعیان لبنان شکل گرفت، جنبش عمل و سپس حزب الله. نقش موسی صدر، روحانی شیعه لبنانی، در دهه‌های 1960 و 1970 بسیار مهم بود، زیرا او با ایجاد نهادهایی مانند شورای عالی شیعیان و جنبش محرومان هویت سیاسی مستقل تری برای شیعیان ایجاد کرد و آنان را از حاشیه به مرکز سیاست لبنان کشاند. عمل ادامه همین روند بود، اما بعد از انقلاب ایران و اشغال لبنان از سوی اسرائیل، حزب الله که از سوی سپاه پاسداران تشکیل شد به عنوان یک نیروی به اصطلاح مقاومت قدرت گرفت. حزب الله یک گروه شبه نظامی و در عین حال یک حزب سیاسی است. ایالات متحده حزب الله را یک سازمان تروریستی می‌داند، اما اتحادیه اروپا شاخه نظامی آن را در فهرست سیاه قرار داده و حزب سیاسی آن را تروریستی نمی‌داند. حزب سیاسی حزب الله در پارلمان لبنان هم نمایندگانی دارند. جنگ داخلی لبنان و به ویژه درگیری‌ها با اسرائیل در جنوب نقش تعیین کننده‌ای در تقویت قدرت حزب الله داشت. پس از پایان اشغال جنوب لبنان از سوی اسرائیل، مقاومت نظامی حزب الله به گفتمانی سیاسی و اجتماعی و در کل هویتی برای بخشی از شیعیان لبنان تبدیل شد. در این دوره حزب الله علاوه بر نقش نظامی، وارد سیاست رسمی لبنان نیز شد و خود را به عنوان یک بازیگر ملی مطرح کرد. در میان جمهوری اسلامی و حکومت اسد در سوریه نقش مهمی در تقویت قدرت حزب الله ایفا کردند. عقیده برخی تحلیلگران لبنان خروج سوریه پس از ترور رفیق حریری، نخست وزیر وقت لبنان در 2005 که به حزب الله نسبت داده شد، به طور متناقضی وزن و نفوذ جامعه شیعه را که از طریق حزب الله و عمل نمایندگی میشد افزایش داد. یک سال بعد حزب الله وارد جنگی با اسرائیل شد که گرچه بسیار مرگبار بود، اما جایگاه نصرالله رهبر این گروه را ارتقا داد و قدرت او پس از پایان جنگ بیشتر شد. از سال 2006 تا 2023 که حمله 7 اکتبر حماس به اسرائیل رخ داد، حزب الله به طور پیوسته وضعیت تسلیحاتی خود را ارتقا داد و همزمان نفوذ سیاسی این گروه نیز بر دولت لبنان بیشتر شد. در این دوره افزایش نفوذ سیاسی حزب الله به ویژه در پارلمان و دولت تصمیمات کلان سیاسی را مختل کرد و موجب اعتراضات مردمی حتی از سوی شیعیان شد. ژان کلم پژوهشگر در مقاله‌ای در روزنامه لبنانی لوریان لوجور نوشت که حزب الله در این دوره از طریق ارعاب مسلحانه و فساد نخبگان سیاسی دیگر طوایف لبنانی به دنبال یک برتری طلبی بود. این تحلیلگر افزود که در یک دوره 35 ساله پس از جنگ داخلی لبنان، اقلیت شیعیان که پیش از جنگ داخلی محروم تلقی می‌شدند، به سطحی از نفوذ رسید که نه تنها با دیگر طوایف برابری می‌کرد، بلکه در برخی جنبه‌ها برتری سیاسی، اقتصادی و فرهنگی داشت. ژان کلم معتقد است که پیامد این برتری طلبی تضعیف دولت لبنان بود و با وجود قدرتمندتر شدن شیعیان، این برتری طلبی همچنان از یک ذهنیت تاریخی مبنی بر محرومیت این اقلیت تغذیه می شد. اما جنگ نوامبر 2024 حزب الله و اسرائیل سراشیبی را برای این گروه و در کل جامعه شیعه در لبنان آغاز کرد. سران حزب الله از جمله حسن نصرالله دبیر کل این گروه به دست اسرائیل کشته شدند. سقوط حکومت بشار اسد و تغییر دولت در لبنان راه‌های ارتباطی به ویژه راه‌های تسلیحاتی این گروه با جمهوری اسلامی را تا حدود زیادی قطع کرد. بعد از درگیری‌ها با اسرائیل، بخشی از جامعه شیعیان لبنان که پایگاه اصلی حمایت حزب الله بودند، دچار خشم و خستگی شدند. بر اساس گزارش‌ها، بسیاری از شیعیان لبنانی اکنون از این شکایت دارند که حزب الله دوباره آنها را وارد جنگی کرد که نتیجه‌اش آوارگی گسترده، تخریب خانه‌ها و وخامت وضعیت انسانی است. برخی شیعیان آواره گفتند مجبور شدند با عجله خانه‌هایشان را ترک کنند و عملاً زندگیشان از هم پاشیده است. حتی بعضی از حامیان قدیمی حزب الله از تصمیم این گروه برای ورود به جنگ با اسرائیل انتقاد کردند و گفتند درگیری‌ها سودی برای لبنان یا حتی متحدان منطقه‌ایش ندارد. با این حال برخی انتقادها به اسرائیل در جنگ با حزب الله نیز مطرح شده. در ماه‌های اخیر اسرائیل هشدارهای تخلیه وسیعی برای بخش بزرگی از جنوب لبنان صادر کرده و به مردم گفته که منطقه را ترک کنند. سازمان‌های حقوق بشری این وضعیت را مصداق احتمالی جابجایی اجباری بر اساس مذهب می‌دانند. بر اساس گزارش نیویورک تایمز، در برخی تماس‌های غیرعلنی به رهبران روستاهای مسیحی و دروزی جنوب لبنان گفته شده اجازه دارند در خانه‌های خود بمانند، به شرطی که شیعیان پناه گرفته در آن مناطق را بیرون کنند. این موضوع باعث شده بسیاری از شیعیان دوباره آواره شوند و از یک شهر به شهر دیگر بروند. در مجموع شیعیان لبنان در سالهای اخیر دچار هزینه‌های زیادی شدند. این اقلیت مذهبی در لبنان برخلاف آنچه حزب الله تلاش می‌کند نشان دهد، یک اقلیت کاملاً یکدست نیست و درون این جامعه لایه‌های مختلف فکری و هویتی وجود دارد. بعضی همچنان حامی حزب الله و گفتمان مقاومت هستند، اما بخش دیگری از شیعیان لبنانی از جنگ، انزوا و فساد خسته شدند. آنان بیشتر به ثبات اقتصادی و زندگی عادی اهمیت می‌دهند و تلاش می‌کنند خود را در چارچوب هویت ملی لبنانی تعریف کنند.
2: گزارش مصطفی خلجی رو شنیدید درباره شیعیان لبنان. کتاب جدیدی که به تازگی توسط یک مأمور ارشد موساد، سازمان جاسوسی خارجی و مأموریت‌های ویژه اسرائیل نوشته شده، نشان می‌دهد که چگونه یک عملیات مخفی این کشور هزاران پیجر در دست نیروهای سازمان حزب الله در لبنان را به بمب تبدیل کرد. بیشتر بشنوید در همین زمینه از فرموش رام.
4: روزی را حتما به یاد می‌آورید که برای نخستین بار فیلم‌های کوتاهی را در فضای مجازی دیدید که چگونه انفجارهای ناگهانی در کوی و برزن‌های بیروت پایتخت لبنان افرادی را زخمی می‌کند. عصر سه‌شنبه 27 شهریور سال 1403 خورشیدی. ساعتی بعد معلوم شد انفجارها همزمان در صدها و شاید هزاران نقطه لبنان رخ داده. شمار مجروحین بسیار زیاد و تعدادی نیز کشته شده بودند. یکی از زخمی ها سفیر وقت ایران در لبنان، در حالی که خون از چشمان و صورتش جاری بود، در میان محافظین شتاب زده به بیمارستان بیروت برده می شد. 27 شهریور هزاران پیجر که در دست نیروهای حزب الله بود و روز بعد از آن صدها بیسیم نیروهای ویژه این سازمان منفجر شده بود. همزمانی و شباهت انفجارها در لبنان و در میان هواداران این گروه در ایران و منطقه وحشت آفرید. حسن نصرالله دبیر کل وقت حزب الله که سازمانش آن زمان 11 ماه بود در حمایت از حمله گروه افراطی حماس به اسرائیل وارد کارزار نظامی علیه اسرائیل شده بود، هنوز زنده ولی در مخفیگاه بود. در اسرائیل اما آن دو شب 27 و 28 شهریور افرادی شادمان پیروزی خود را در عملیاتی که با چنین موفقیتی از نظر آنها به پایان رسیده بود جشن گرفتند. آدم فاین نامی است که یک مامور ارشد پیشین موساد برای خود انتخاب کرده، کسی که به تازگی حضور 10 سالش در این سازمان به پایان رسیده، اما گفته چون هنوز می‌خواهد با مجموعه تشکیلات امنیتی اسرائیل همکاری کند، نام مستعار برای نگارش کتابش به کار برده، کتابی به زبان عبری به نام هدعه گورالیت، پیام سرنوشت ساز، همان عبارت کوتاهی که بعد از ظهر 27 شهریور به روی پیجرها دیده شد و زمانی که نیروهای حزب الله با دو دست دکمه‌های راست و چپ را فشار دادند تا به باور خود پیام سرنوشت ساز رسیده از رهبری سازمان را بخوانند، با انگشتان خود انفجاری را رقم زدند که آنها را معلول کرد و تعدادشان را هم کشت. آدم فاین در کتابش ترفندهای موساد، سالها کار پشت پرده، اقدام در گرداگرد جهان و استفاده از ده ها فرد بیگناه را که در دورترین تصورات خود فکر همکاری با موساد را نکرده بودند برای رسیدن به هدف شرح داده. توضیحاتی همگی در چارچوب مجوزهایی که موساد به او داده. آدم فاین نوشته مباحثات در این تشکیلات در خصوص چنین عملیاتی به سالها قبل از جنگ‌های اخیر منطقه باز می‌گردد. موساد از سال 2014 به این طرح پرداخته بود. در سال 2019 مباحثات بیشتری درباره آن انجام داد و با مخالفت شماری از مدیران ارشدی که از این راز با خبر شدند روبرو گردید. اما دوید برنیام معاون وقت موساد از این مخالفت ها نگرانی به دل راه نداد و همچنان دلبسته ماند به طرح مورد حمایتش. حسن نصرالله در آغاز کارزار جنگ سازمانش با اسرائیل در حمایت از گروه افراطی حماس حتی در سخنرانی های علنی نیروهای خود و خانواده های آنها را از کاربرد تلفن هوشمند برحذر کرده و به خطرات آن به عنوان جاسوس کوچکی که هر کس در جیب خود دارد اشاره می کرد. گاهی با خنده این را می گفت. با این حال نیروهای حزب الله برای گرفتن ارتباط با یکدیگر و آگاهی از دستورات رهبری نیاز به تجهیزات بهتری داشتند. آنها از مدت‌ها قبل از آن جنگ از پیجرهای ساده شرکت تایوانی گرد آپولو استفاده می‌کردند. تجهیزات هم دیگر قدیمی و از کار افتاده شده بود. به نوشته کتاب، موساد طوری زمینه فشار را فراهم کرد که مسئولان بخش فنی حزب الله در خرید تجهیزات تازه شتاب کردند. عوامل و شرکت‌های پوششی اسرائیل که پیشتر نیز تجهیزاتی را با نیت جاسوسی عملاً به دست حزب الله رسانده بودند، کوشش روشن و عامدانه‌ای برای متقاعد کردن رهبری حزب الله به خرید پیجرهای جدید نکردند. موساد کار را به گونه‌ای پیش برد که مسئولان حزب الله خود این خرید بزرگ را سفارش دادند. یک مامور زن ارشد موساد که کتاب نامش را عینت گذاشته در پوشش یک بازرگان با نام لیلی با زن خارجی که از او با اسم ترزا یاد شده تماس می‌گیرد. موساد می‌دانست ترزا در شرکتی کار کرده که از قبل با حزب الله در تماس بوده. حزب الله خود تحقیق کرده و ظاهراً به این نتیجه رسیده بود شرکت مرتبط با ترزا معتبر است و با اسرائیل بی ارتباط. اطمینانش پس جلب شده بود. ترزا عملاً به نمایندگی حزب الله با شو چینگ گوانگ رئیس شرکت تایوانی گلد آپولو در تایپه مرکز تایوان در تماس بود و سفارش ها را داد. فروردین 1403 حزب الله سفارش خرید پیجرها را که ایران عملاً پولش را پرداخته بود به 5000 دستگاه افزایش داد. مسئولان موساد با آگاهی از ثبت سفارش غیر مستقیم حزب الله به شرکت تایوانی بطری‌های شامپاین را در مقر خود باز کردند. آنها ضمن شادمانی می‌دانستند تولید و کارگزاری بمب‌های سبک اما پرقدرت در هزاران پیجر و بیسیم در زمان کوتاه کاریست دشوار. میبایست همه چیز محرمانه بماند. حتی جای کافی برای این کار نداشتند. دوید برنیا که دیگر سالها بود رئیس موساد شده بود دستور داد باشگاه ورزشی و اماکن تفریحی نیروهای موساد به طور موقت به خط مونتاژ پیجرها تبدیل شود. پیش از آن بارها به طرز موفقیت‌آمیز آزمایش کرده بودند که باتری لیتیوم قابل شارژی که در این تجهیزات سبک ارتباطی به کار می‌رود با یک پیام خاص تا حد انفجار داغ شود. همزمان در این مقطع لازم شده بود پای یک شرکت دیگر هم در بازی‌های اطلاعاتی هزار لایه پشت این ماجرا به میان آید. شرکت مشاوره‌ای را در مجارستان ثبت کردند با نام باک BAC، یکی دیگر از کمپانی‌های پوششی برای پیشبرد اهداف پشت پرده. حزب الله در حالی که در ادامه بهار و تابستان 1403 همچنان مشغول جنگ با اسرائیل بود، محموله پیجرهای تازه را دریافت کرد و آن را میان مهمترین مأموران خود توزیع نمود. سفیر وقت ایران در لبنان هم آن را در سفارت دریافت کرد و به روی میزش گذاشت تا همواره از پیام‌های رهبری ارشد حزب الله آگاه باشد. اسرائیل بر اثر تجربه می‌دانست که حزب الله مدت طولانی از تجهیزات تازه‌ای که گرفته استفاده خواهد کرد و برای عوض کردنش عجله نمی‌کند، بنابراین منتظر فرصت نشسته بود. آدم فاین نوشته موساد به این نتیجه رسیده بود که پیجرهای حاوی بمب باید زمانی فعال شود که اسرائیل در حال جنگ با حزب الله باشد. این را به نخست وزیر هم گفته بود. به نوشته جروسالم پست اما رئیس وقت ستاد ارتش هرتسی علوی در یک نشست با حضور بنیامین نتانیاهو در اواخر تابستان 1403 چندان برای نهایی کردن این طرح همراهی نشان نداد. علوی پرسید اگر کسی حلقه نامزدی خریده آیا حتما باید ازدواج کند؟ آن نشست 3 روز پیش از تصمیم نهایی نتانیاهو بود. دولت او بر اثر اعتراضات شدید داخلی از سوی بیش از 100,000 تن از ساکنین آواره شده شمال اسرائیل تصمیم گرفته بود که آنها را به شهر و خانه خود بازگرداند. نتانیاهو تصمیم گرفته بود با وجود نارضایتی رئیس ستاد ارتش و برخی امنیتی های دیگر زمان استفاده از پیجرها فرا رسیده. به نوشته آدم فاین، حزب الله خود زمان کوتاهی پیش از تصمیم نهایی اسرائیل به این تجهیزات ارتباطی تازه مشکوک شد و حتی نمونه های از آن را برای بررسی بیشتر نزد حامی اصلی خود ایران به تهران فرستاد. آدم فاین توضیح می‌دهد که چگونه موساد یکی از عوامل ارشد حزب الله را که بسیار مشکوک شده بود با ترفندی از زاهیه به جنوب لبنان کشان و از ارتش اسرائیل خواست با حمله هدفمند او را از بین ببرد. نتانیاهو دیگر عزم خود را جزم کرد و به موساد فرمان داد آخرین مرحله را کلید بزند. پیام ارسال شد. پیام سرنوشت ساز. عملیات انفجار پیجرها و بیستیم‌های حزب الله بعد از ربودن اسناد هسته‌ای ایران و کشتن محسن فخری‌زاده، دانشمند ارشد برنامه اتمی ایران، به عنوان یکی از دستاوردهای بزرگ برای تشکیلات اطلاعاتی اسرائیل ثبت شد و رسانه‌های جهان مدت‌ها دل مشغول آن شدند. مأموریت‌های نظامی و اطلاعاتی با نام تأمین صلح و آرامش برای مردم یک کشور اجرا می‌شود. به گفته دوست و دشمن، اسرائیل در این مأموریت‌ها دستاوردهای زیادی برای خود ثبت کرده است. خبرگزاری بلومبرگ به تازگی در یک سرمقاله اما نوشت تمامی این موفقیت‌های نظامی و سایر اقدامات اسرائیل که به تضعیف حزب الله، حماس و حتی ایران منجر شده، اسرائیل را به صلح نزدیک نکرده است.
2: گزارش فرموش رام رو میشنیدید. روزنامه گاردین در گزارشی از حذف تدریجی نیکولاس مادورو رئیس جمهوری سابق ونزوئلا از فضای رسمی و عمومی این کشور خبر داده است. بر اساس این گزارش نشانه‌های موجود در خیابان‌ها و در گفتمان رسمی مقام‌های سیاسی ونزوئلا حاکی از آن است که نفوذ و حضور نمادین مادورو در جامعه این کشور به شکل قابل توجهی کاهش یافته. جزئیات بیشتر از فرشته قاضی.
5: حذف تدریجی مادورو از صحنه عمومی چگونه دیکتاتور سابق از ونزوئلا پاک می شود؟ تنها چند ماه پس از برکناری نیکولاس مادورو رئیس جمهور سابق ونزوئلا، نشانه های آشکاری از حذف تدریجی او از فضای عمومی و سیاسی این کشور دیده می شود. بیلبوردها، نقاشی های دیواری و نمادهایی که سالها برای تبلیغ و تقدیس چهره او مورد استفاده قرار می گرفتند، اکنون در حال پاک شدن یا فرسوده شدن هستند. در دوران حکومت مادورو، تبلیغات دولتی تصویری قهرمانانه از او ارائه می کرد. چهره سیبیل وی در سراسر کشور بر روی بیلبوردها دیده می شد و حتی عروسک هایی با لقب سوپر سیبیل برای تجلیل از او تولید شده بود. در شهری ساحلی نزدیک کاراکاس، مقامات حتی سطل های زباله، کامیون های حمل زباله و پل های هوایی را با سیلوئنت های سیاه و تهدیدآمیز سیبیل او تزیین کرده بودند. اما 5 ماه پس از آنکه نیروهای ویژه آمریکا مادورو را از کشور خارج کردند، کیش شخصیت با دقت ساخته شده او در حال فروپاشی است، زیرا رئیس جمهور برکنار شده توسط متحدان سابقش از تاریخ ونزوئلا حذف می شود، کسانی که ظاهرا بی صبرانه می خواهند از او عبور کنند. در مناطق مختلف کاراکاس و شهرهای اطراف، نقاشی های دیواری مرتبط با مادورو با رنگ سفید پوشانده شدند. همچنین تابلوهای تبلیغاتی مربوط به انتخابات سال 2024 که نام او را بر خود داشتند به حال خود رها شده و به تدریج محو شدند. در برخی موارد نیز مخالفان با تخریب یا پوشاندن تصاویر او اعتراض خود را نشان دادند. این روند تنها به فضای شهری محدود نمی شود. بررسی های رسانه های محلی نشان می دهد که مقام های سیاسی نزدیک به حکومت کمتر از گذشته نام او را بر زبان می آورند. بر اساس یک تحلیل رسانه ای، تعداد اشاره های مقام های ارشد به نام مادورو طی چند ماه بیش از 90% کاهش یافته است، موضوعی که از فاصله گرفتن تدریجی ساختار قدرت از رهبر پیشین حکایت دارد. با این وجود هنوز گروه‌هایی از هواداران مادورو در تجمعات طرفدار حکومت حضور دارند و خواستار آزادی و بازگشت او به قدرت هستند. با این حال نشانه‌های موجود در خیابان‌ها و در گفتمان رسمی مقام‌های سیاسی حاکی از آن است که نفوذ و حضور نمادین او در جامعه ونزوئلا به شکل قابل توجهی کاهش یافته است. در بزرگراهی که کاراکاس را به فرودگاه بین المللی متصل می کند، مقامات یک نقاشی دیواری بزرگ زرد و آبی کشیده بودند که خواستار آزادی رئیس جمهور سابق بود: مادورو و سیلیا را آزاد کنید. اما در هفته های پس از خلق این اثر، فردی آن را با رنگ سیاه پوشانده است. تحلیلگران این روند را نمونه ای از فروپاشی کیش شخصیت می دانند، پدیده ای که در آن رهبرانی که سالها در مرکز تبلیغات سیاسی قرار داشتند، پس از کنار رفتن از قدرت به سرعت از نمادهای رسمی و عمومی حذف می شوند.
2: اخیراً نتایج تحقیقات گروهی از دانشمندان و مهندسان دانشگاه فناوری ماساچوست MIT در نشریه مهندسی زیست پزشکی طبیعت منتشر شده که میتواند خبر بسیار خوبی برای بیمارانی باشد که از دستگاه تنظیم ضربان قلب استفاده میکنند. بیشتر بشنید در همین زمینه از جمشید زند.
6: دستگاهی که محققان دانشگاه فناوری ماساچوست MIT اختراع کردن، برچسبی پوشیدنی به اندازه یک تمبر است که روی قفسه سینه چسبانده می شود. این دستگاه از امواج فراصوتی برای تنظیم ریتم قلب در حال تپش استفاده می کند. این فناوری یک برچسب صوتی را با حوزه پیشرفته از علم به نام سونوژنتیک ترکیب می کند. در این فناوری مدرن، سلول‌های مهندسی شده ژنتیکی مستقیماً به صدا پاسخ می‌دهند. دستگاه معمولی تنظیم ضربان قلب که سال‌هاست از آن استفاده می‌شود، عمدتاً از ارتعاشات الکتریکی مستقیم استفاده می‌کند، اما به جراحی و تماس مستقیم با بافت قلب نیاز دارد. دانشمندان برای استفاده از این دستگاه جدید، ابتدا از روش ژن درمانی برای اصلاح سلول‌های قلب استفاده کردند تا کانال‌های یونی بتوانند با دریافت امواج فراصوتی باز شوند. باز و بسته شدن این کانال‌ها از طریق فرکانس‌های صوتی به جریان کلسیم اجازه می‌دهد وارد سلول‌های قلب شود. ورود کلسیم به سلول مانند چراغ سبزی شیمیایی است که سلول قلب برای انقباض و تپش به آن نیاز دارد. از طریق برچسبی که محکم به پوست بدن می‌چسبد، امواج فراصوتی به راحتی از بدن عبور می‌کنند و به قلب می‌رسند. آزمایش این روش بر روی سلول‌های مهندسی شده قلب و موش‌هایی که دچار آریتمی قلبی خطرناک بودند موفقیت آمیز بود. برچسب جدید به سرعت ضربان‌های نامنظم قلب موش‌ها را تثبیت کرد و قلب‌های کند و ضعیف را به ضربانی سالم و پر انرژی بازگرداند. محققان MIT برای آزمایش این روش جدید بر روی انسان 2 مرحله را پیش بینی کرده اند. در مرحله اول بیماران تزریقی را دریافت می کنند که سلول‌های قلب را به طور دائم برای شنیدن سیگنال‌های صوتی آماده می کند و در مرحله دوم این برچسب که با یک باتری جی بی کار می کند به سینه بیمار چسبانده می شود. در صورت موفقیت آزمایش‌های انسانی برچسب جدید، دستگاه‌های کنونی تنظیم ضربان قلب به تدریج از دور خارج می‌شوند و بیماران دیگر نیازی به جراحی نخواهند داشت. هم‌اکنون حدود 3 میلیون نفر از جمعیت جهان با استفاده از دستگاه تنظیم ضربان قلب به زندگی خود ادامه می‌دهند و سالانه حدود 600 هزار دستگاه از طریق عمل جراحی در بدن بیماران کاشته می‌شود.
2: گزارش جمشید زند رو میشنیدید. مهناز محمدی کارگردان فیلم رویا که بهمن سال گذشته با این فیلم داستان زندانیان اوین را در جشنواره برلین روایت کرد میگوید مردم داخل ایران خستن اما همچنان امیدوار به آینده پس از رفتن حکومت فعلی. رویا کریمی مجد گفتگویی داشته با مهناز محمدی کارگردان سینما که میشنوید.
7: شنوندگی گفتگوی ویژه رادیو فردا هستید.
8: برلین نه روزهایی که آفتاب کمجان تابستونی کافه‌های پیاده رو رو دیرتر از همیشه گرم می‌کنه، حالا هوای دیگه‌ای داره. چند خیابون اون طرف‌تر از سینمایی که این روزها فیلم رویا ساخته مهناز محمدی، فیلمساز ایرانی روی پردش رفته، در کافه کوچک آرام مهناز رو با همون ترکیب آشنای آرامش و تمرکز می‌بینم. فیلمسازی که سالهاست نامش با سینمای مستقل ایران، فشارهای امنیتی و روایت زنانی گره خورده که در حاشیه قدرت راهی برای ایستادن پیدا کردن. برای مهناز محمدی این روزها فقط زمان نمایش یک فیلم تازه نیست. رویا در حالی در سینماهای آلمان اکران شده که بازتاب اون در رسانه‌های فرهنگی و سینمایی این کشور فراتر از یک فیلم جشنواره‌ای معمولی بوده.
9: کی گفت بشینی ها؟ به چپ به راست چه راستشو نمیگه خودتو خلاص کنی ها؟ بهت گفته بودم اینجا آخر دنیا کن تا حالا خودتم فهمیده باشی اینو. حالا به چپ به چپ تو نگفتم وای نمیستی به چپ.
10: زنده از اینجا بیرون نمیم.
11: آره اگه هم شانس بیاری بری بیرون مثل اون دوستت چی بود اسمش روزا خودتو میکشی. یا اون بهنام رفته بودی دیدنش همین آبا یادته؟ خونه اول و آخرت همونجا میمونی و میکشی. بهت نگفته بود اونجا آخر دنیاست؟
8: منتقدان سینمایی در آلمان از مجلات تخصصی تا روزنامه‌های فرهنگی فیلم رویا رو روایتی از تروما، حافظه و زندگی بعد از سرکوب خواندند. فیلمی که به جای بازنمایی مستقیم خشونت به سراغ آثار ماندگار اون بر ذهن و روان انسان رفته. بعضی اون رو تجربه‌ای تکان دهنده از انفرادی و فروپاشی ادراک توصیف کردند. بعضی دیگه روایتی زنانه از زیستن با زخمی که پایان باز داشت، پایان اون زخم نیست. مهناز محمدی اما پشت این تحسین ها و خوانش های انتقادی تجربه شخصی تر و پرهزینه تر رو حمل می کنه. تجربه بازداشت، ممنوعیت از کار و ساختن فیلم در سایه محدودیت هایی که بسیاری از هم نسلانش رو به سکوت یا مهاجرت واداشته. از همینجا گفتگو رو آغاز می کنم و از اون می پرسم رویا، فیلم آخر تو بیش از هر چیز در مورد سرکوب و ترومای بعد از اون حرف می زنه. تو چه درکی از سرکوب داری؟
12: مرسی رویا جان. مرسی که اسم سرکوب رو بکن بری اسم مکان ننیبری بگی ادی، چون همه فکر میکنن سرکوب فقط اونجاست، ولی از این که از این مکان اصلا جدا بشی به خود سرکوب که همه جا هست، گاهی اوقات هم نامرئیه ولی انجام میشه، توی فضا، توی صدا، توی صوت هست. برای من رویا فقط یه مکان از یک آدمی که از اوین اومده نبود، یک انسانی بود که به شدت دچار سرکوب بود و در این سرکوب من میخواستم نشون بدم که چه بلایی سر انسان میاری، چجوری میتونی ادراک یک انسان رو به هم بریزی، چجوری چه اتفاقی میفته و چجوری این انسان میتونه بعد از اینکه ادراکش به هم ریخته، نه حقیقت حقیقت، نه دروغ واقعا دروغ، تو دیگه نمیتونی، مرز بین این دوتا دیگه از سیل افته برات، هیچ قطعیتی وجود نداره زندگی برات. چجوری میخوای زندگی کنی، چجوری میخوای ادامه بدی. این بزرگترین آسیبیه که به انسان میفاره. بعد همه فکر میکنن که این مثلا اختصاصی فقط مال رویاست که رفته زندان، مال مهنازه که رفته زندان، مال محشیده که رفته. نه، فقط مال اینا نیستش اصلا. برگردی از زندان بیای بیرون، برگردی به دوران کودکی، یادت میاد که یک چیزهایی اون بچگی یه تصویرهایی مونده. برای من توی رویا این بود که صدا این وزن رو داره. صدا برام تکنیکش نبود، خواستم صدا رو بیارم و نشون بدم که ماها که جنگ رو تجربه کردیم به همون اندازه سرکوب ما تأثیر داشته. ما وقتی به عنوان یک انسان چشممون رو میبندیم میتونیم دیگه واقعه رو نبینیم، ولی نمیتونیم گوشامون رو ببندیم. صدا بدون مرز وارد بدن ما انسانها میشه در مواقع جنگ، در مواقع فشار. و تأثیرش برای من بخش اول فیلم رویا بود که میخواستم با صدا سرکوبمشون بدم که چجوری این صدا، همین که در محیط هست، همین که مردم ایران هر شب دارن میخوابن از ساعت فلان تا فلان مامورا سر خیابون الله اکبر نمیخوام فریادون، همه اینها به صورت همون سرکوبیه که روان انسان رو که اومده توی خونه میخواد زندگیشو بکنه، استراحتشو، از این طریق وارد جریان بدن این انسان میشه. من میخوام بگم سرکوب چیزی که من فکر میکنم اینه، زندگیش که من تجربهش کردم که قطعیه فرطا از بین میره و بعد از اون زندگی دیگه اصلا اون شکلی که دومه فکر کردی زندگی کردی بگنی.
8: بعد از این تجربه زندگی چه شکلی پیدا میکنه؟
12: زندگی بدون قطعیت یعنی چی؟ مردم اصلا نمیتونن برای آینده فکر بکنن، نمیتونن برای هیچ لحظه فکر بکنن. اون لحظه تو اون لحظه ایه که اون تو روما هنوز در جریان تموم نشده، اون صدا هنوز دی سرکوب اون فضای هست. تو این شرایط چجوری میتونی برای یک ساعت دیگه، برای یک روز دیگه، برای یک برنامه کوتاه مدت دیگه هر چیزی نامطمئنه. راستش ساختن رویا برام این بود که اون شرایط، اون وضعیتی که انسان تحت سرکوب داره زندگی میکنه رو بتونم نشون بدم. و اون انسان تحت سرکوب فقط من و تو نیستیم. الان هر کسی که تو اون جامعه هر روز صبح که بیدار میشه میره مغازه، برمیگرده میبینه تو جیبش حتی اندازه توان خرید دیروز رو نداره، اون یک انسانیه که مثل رویا داره زیست میکنن. تو دیگه به اون چیزی که میبینی اطمینان نداری، اون چیزی که روزی برات حقیقت بود دیگه نیست. این تصاویر چیزی رو دارن میگن که قبلا صدا روایتش رو یه جور دیگه کرده و اونجا داره باسولیدش میکنه.
8: خب مهناز، الان برداشت من از صحبت‌های اینه که مردم ایران به نوعی تحت همون سرکوبی قرار دارن که زندانیان سیاسی و امنیتی در فضاهای زندان تجربه می‌کنن. آیا این برداشت درسته؟
12: ببین، احساسی که من سال 1385 با سیاست زن در خاطرت هست، تو هم ایران بودی اون موقع، رفتیم زندان. وقتی که آزاد شدم با یه خبرنگار یونانی بود داشتم مصاحبه می‌کردم که ازم پرسید از زندان آزاد شدین، گفتم که راستش یه چیزی برام عوض شد. فکر کنم از یک زندان کوچیک به یک زندان بزرگ منتقل شدم. جغرافیا همون سایز بزرگ شد. از زندان آزادشم برگشتم، ولی زندانم بزرگتر شد. اینو تو رویا میبینی. دارم نشون میدم چجوری زندان بزرگ میشه. چجوری تو به وقایعی که اینا برای تو در زندان کاشتن نگاه میکنه، میای بیرون با یه سری چیزا مواجه میشی که نمیدونی اون حقیقت بود یا این حقیقت بود. ببین، راحت بهت بگم، من میگم وقتشه که همه به طور جدی یه فکر اساسی بکنیم فرای این دعواها، چون مردم ایران در شرایطی زیست میکنن که رویا زیست میکنه. بریم ببینیم تماشاچیایی که میدیدن، من نمیخواستم بهشون پیغام بدم این است، گفتم بیاید تجربه کنید، دمپایی پلاستیکی آبی رویا رو بپوشین، چادر رو بندازین رو سرتون، یه جهان کوچیک بتونن، بعدن حرف بزنید، نگاه کنید ببینید چه بلایی سر انسان میاد. و وقتی که یه سری از آدما دیدن، اولین حرفشون این بود که ما تازه میفهمیم پشت اون خبرهایی که از ایران میرسه واقعا زندگی داره چجوری اتفاق میافته. این جشنواره فیلمای یهودی که تو همینجا داور بودم، یه فیلم بود به اسم اتاق ماریان، ماریانز روم. این فیلمو با عنوان داور داشتم نگاه میکردم، ولی واقعا یه جایش فکر میکنم همین الان تهرانه. و این فیلم اگه نگاه کنیم مال زمان جنگ جهانی دومه، و واقعا اگه نگاش بکنی اون وحشت، اون ترس، خواهش میکنم هر کی میخواد ببینتش، خارجی ها فیلمای ما رو که وقت نمیکنن ببینن، مال خودشون ارزشمندتره. واقعا اون اگه ببینین متوجه میشی که مردم ایران در چه شرایطی هستن، آدم ها چجوری مخفیانه دارن زندگی میکنن، یه بخششون آدم ها چجوری یه بخششون کاملا دارن دیلیت میشن از جامعه. خیلی فاجعه بزرگتر از این اتفاق داره میافته.
8: تو داری زندگی در جمهوری اسلامی رو با زندگی در زمانه جنگ جهانی دوم مقایسه میکنی. آیا به نظر تو تاریخ داره تکرار میشه و ما تن میدیم به این تکرار؟
12: آره تکرار میشه، برای اینکه تاریخ باید تکرار بشه تا زمانی که ما سوگواری کامل نکنیم. سوگواری کامل باید اتفاق بیفته، ما هیچ وقت سوگواری کامل نکردیم، نه ما هیچ کدوممون تا الان. هر جنگی اتفاق افتاده، 5 تا فیلم ساختیم و ماسمالی کردیم و قهرمان ساختیم، قهرمان از توش در آوردیم در تمام ادوار همه جنگا. من یه جنگ خاصی رو از جنگ جهانی دوم به این ور میگم، فیلمای قشنگی ساخته شد و کتابای قشنگتر از اون نوشته شده بود. من همیشه فکر می‌کنم سوگ وقتی کامل نشه دوباره تکرار میکنه اون رنجی رو که بر خودش رفته بر دیگری با سولید خواهد کرد.
8: ادامه فیلمسازی تو تلاشیه برای سوگواری؟
12: نمیدونم، چون من آدمی که رفتم و برگشتم یه آدم نیست. من رابطم با جهان عوض شده بعد از اون ماجرا. چرا بعضی از دوستام خودکشی کردن؟ چرا بعضیاشون بعد از زندان نتونستن دیگه زندگی بکنن؟ بیماری‌های وحشتناک گرفتن که یه سریشون تو آسایشگاهن، یه سریشون خود درمانن. وحشتناک اوضاع. وقتی که رابطت با جهان عوض میشه دیگه اون چیزایی که همه خیلی دوست دارن، خیلی شوقش دارن، دیگه برای تو شوقی نداره. یه لایه‌هایی از زندگی رو مجبور شدی به رنج طی کنی که دیگه تو اون درجه وقتی برمیگردی یه فاصله داری. همونجوری که بین دوربینم و تن رویا باز یه فاصله می‌ذارم.
8: من فیلم رویا رو ندیدم، اما فیلم پسر مادر، فیلم قبلی تو کاملاً اجتماعی بود، اما تا جایی که در مورد فیلم رویا خوندم بیش از اون که به جهان بیرون بپردازی، حالا به درون فرد، به درون رویا برگشتی و اتفاقات ذهن و روح اون رو کنکاش میکنی. چرا؟
12: اینم بخشی از همون اجتماع داره اتفاق میفته، ولی میخواستم بگم که یک انسان شیعی با تفکراتش، با دیکتاتوریش چه جور انسانی تولید میکنه؟ یک انسان شیعی که فقدان یک پیروش و یک رهروش گذاشته روی چی؟ روی اینکه یک ابژه گم شده، یک امامی هست یه روز، تو منتظر باش بشین تا برات عدالت بیاره، بشین تا برات اینو بیاره، گریه زاری کن. من اون سوگواری که گفتم با این سوگواری اینا فرق داره، بشین سوگواری کن، عزاداری کن، حتی لذتمونم تو اون قیممونم حتی تو همونجاست. میفهمی چی میگم؟ حتی اون جویسانسمون، لذتمون تو اون رنجی که میبریم هم وقتی دین اومده به زندگی، به بودگی من یه شیپی داده که بر اساس ایدئولوژی اونه، من میخوام بگم تو چجور انسانی تولید میکنی، محصولت چیه؟
8: من از سرنوشت رویایی که تو به تصویر کشیدی که انگار تک تک افرادی هستن که زیر سرکوب و استبداد زندگی میکنن چه خواهد شد؟
12: فکر میکنم بزرگترین چیزی که برای آدمایی که تو این رنج و تو این عمد میرن و برمیگردن اینه که فکر میکنم اولین اتفاق اینه که از اون سقارت خودش خارج میشه. به انسانی که بتونه از اون سقارت خودش خارج بشه دیگه بنده دیگری نیست، چون از بندگی خودش هم در میاد، دیگه بنده اون سیستم نیست. من خیلی ساله دارم کار میکنم، دارم مینویسم، همیشه تحت فشارم، همیشه تحت پرسشم که چرا تو فرامتن یه چیز دیگه میگی، تو فرامتن میخوای بیای دین رو انکار کنی. نه، من واقعیتش نه با این دین، با هیچ دینی کاری ندارم، با دینها تا اونجایی کار دارم که چجور انسانی تولید میکنی تو. فکر میکنم بزرگترین اتفاق اینه که آره از اون فانتزی عبور کنیم، از اون چیزی که اون برامون ساخته خروج کنیم و بفهمیم واقعا بودگی ما حالا به چی ربط داره، به جای اینکه میلمون رو بر اساس خواست اون هدایت بکنیم، بتونیم برگردیم به خودمون ببینیم حالا ما خودمون کیه، بتونیم برگردیم اصلا این فرصت رو داشته باشیم. خیلی راه درازی داری رویا، به این سادگی نیست بگیم یه لحظه چه اتفاقی میسه.
8: خب سوال من اینه که فردای روزی که این صداها دیگه در خیابونا نباشن، دیگه نوه خونی و الله اکبرای شبانه شنیده نشه، فکر میکنی مردم ایران فردای روز سرکوب چه میکنن؟ آیا خودشون نوه ها رو تکرار میکنن یا راه دیگه ای پیدا میکنن؟
12: مرسی، خیلی خوب پرسیدی. روایتی که شیعه میسازه قرن هاست داره تکرارش، یعنی الان شروع نشده که تو این 40 سال تموم بشه، به شدت هم میتونه آدم وفادار به خودش تولید بکنه. به همین دلیل من فکر میکنم که یک اتفاق خیلی بزرگ افتاد برای اون بچه‌هایی که داخل ایران نبودن و مایی که داخل ایران بودیم و دیدیم دوران کرونا چجوری موبایل که برای لیلا خانم واقعی زندگی من، همون لیلا خانم که تیفون بذار، لیلا خانم واقعی زندگی من که حق داشتن موبایل نداشت چون شوهر صیغه ایش میگفتش که با شوهر سیغش توی تلگرام آشنا شده بود، با شوهرش که با هم سیغه کردن و زندگی کنن، شوهر گفت دیگه حق نداری اسمارت فون داشته باش چون میترسه با مرد دیگری آشنا، چون با خودش بود آشنا شد. وقتی که این موبایل رو گذاشته بود کنار و موقعی که کرونا شد مدارس بسته شد، یه همت گفتش که همسرم گفته که یه موبایل پیدا کنیم برای بچه‌ها که مدرسه میرن، یه موبایل برای من که بتونه کار کنه برای خودش. یعنی موبایل به زور وارد خانواده ها شد، نه اینکه همه با میل. خیلی از زنها در حالی که یه عده آخرین مدل‌های آیفونشون هی آپگرید میکنن، یه عده زنها هنوز دسترسی به اسمارت فون اصلا نداشتن. ایران تصویرم دارم، شهادت هم میتونم بدم با تصویر، چون توی فیلمی ازش استفاده میکنم. و یهو دوران کرونا به خاطر درس اومد، صرف مجبور شدن که همه جا اینترنت بدن، همه دست به دست هم بدین. یهو با ورود واکسن، با ورود یه سری خرافات، با یه سری شایعات، باورهای مردم عوض شد. مردم خیلی تغییر بزرگ در اون دوره کرونا کردن، با هم سوفاری کردن، با هم. یعنی بدون این چند سال گذشته هیچ وقت ما به این اندازه درد مشترک نداشتیم. برای من یادآوره توی از تاریخ، یادآوره حمله پس از مغول هاست. این زمان یادآور اون دوره است. ما داریم اون دوره رو تکرار، یعنی یک ویرانی به بار آوردن توی همه چیز و انقدر مردم افسرده و ناامید از هر چیزی هستن. هر دینی ظهور کنه، ممکنه دین، منظورم دین نیست، یه کالد، یه فرقه، هر چیزی، همین که بهشون کمک بکنه که تو این ویرانی، فروپاشی هویتی که همه چیمون از دست رفته، بتونیم به یک نظمی که به وجود داره نگاه کنیم، باور کنیم. تو من بگم آقا من میتونم این آدم انتخاب کنم، این منو میتونه به یک دوره‌ای که کرامت داشتم برگردونه، انسان بودم برام گردونه، چنگ میزنم به هر چیز. شاید اون آدمم غلط باشه ها، ولی نیاز من اینه و انتظارم دارم همه نیاز منو درک کنن به عنوان یک فردی که تو این جامعه داری زندگی میکنه. من شخص خودمو نمیگم، نوعی یک انسانی که تو محیط زندگی میکنه. اون یه جهش بزرگ بود، یه جهش خیلی بزرگ بود که جمهوری اسلامی نفهمید، مجبور شد همونجوری که میبنده میخواد همیشه توضیح بده، ایدئولوژی اومد توضیح بده. اونجا نسل جدیدی که با اینترنت بزرگ شده بود، تو روستاهای سرخس بود، دختری 13 14 ساله وقتی بهتر از من انگلیسی حرف میزد، فرانسویش و فول بود، چینیش و فول بود، وقتی که رسید لندن رفت بهترین کالج توی 15 سالگی. تو میتونی با این کاری بکنی؟ این چیزی که میگم، این آدم وجود داره، داره آواز میخونیم، بهترین کالج هم درس میخونه، زبانش از منم بهتره، همرم با اینترنت یاد گرفت. این یه نفر نیست، این یه نمونه است از یک کسی که از یک نقطه غیر از مرکز تهران داره میاد. و دو، بعد از کرونا اتفاقها، وقایعی که افتاد، رویا جان خودت یه بخشی از تلاش زنها رو برای این که زنها رو مسئله شون رو از حاشیه به مد بیارن، تاریخ گذشته رو با هم دیدیم. ببین میخوام بهت بگم که این نسل جدید مثل ما که اون موقع تکه تکه میخواستیم جمع کنیم یه چیز رو نیست، یا میخواد یا اینکه تو نیستی. من یه بار به یکیشون گفتم حالا شما از کجا میدونید مثلا این آدم بیاد همون دیکتاتوری قبل نشه؟ هر راحت گفتن که ببین ما مثل شما نیستیم، شما خیلی صبور بودی، خیلی تحمل کردی. نه، ما تو اونجایی که ببینیم اون چیزی که ما میخوایم ما دنبالش میکنیم، اگر نه راحت خب اونم میره کنار. اصلا نگاهی که به زندگی دارم، نگاهش ما منو تو فرق داره. من ساعت‌ها بچه‌هایی که بس به بچه‌های کاخن به واسطه دوستان و آشنایان با فرزندانشون با همه اینا همیشه در حال تماس و صحبتیم. من همیشه حرفا اینو گوش میدم به بریم، میگم گوش بدیم، اینا باید بگن ما زندگیمون که اینا باید بگن ما چی میخوان، و باید تلاش کنیم چیزی که اونا میخوان بشن، اون که من میخوام. بس دیگه، دوره ما تموم شد.
13: نشا این آخرین فرصته. رویا
1: هفت صبح است در ایران. سلام، نسرین افشار هستم با تازه ترین خبرها از رادیو فردا. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران از حصول پیشرفت‌های خوب در مذاکرات سوئیس پیرامون پایان جنگ در لبنان، فروش نفت، آزادسازی دارایی‌های مسدود شده و سازوکار تنگه هرمز خبر داد. با با این حال او تایید کرد که هیئت ایرانی در پی انتشار اظهارات تهدیدآمیز آمریکا نشست چهار جانبه روز یکشنبه را ترک کرد و گفتگوها از طریق میانجی‌های قطر و پاکستان ادامه یافت. به گفته اسماعیل بقایی آغاز مذاکرات نهایی منوط به اجرای تعهدات واشنگتن در رفع محدودیت‌های نفتی و بانکی است. او با اشاره به نگرانی ایران از بدعهدی طرف مقابل و نقض آتش بس توسط اسرائیل افزود، سازوکار نظارت بر تعهدات و عبور کشتی‌ها از تنگه هرمز بررسی شده است. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران همچنین تاکید کرد مأموریت هیئت سیاسی پایان یافته، اما تیم فنی روز دوشنبه به کار خود ادامه می‌دهد و دو کشور میانجی نیز سند متنی را منتشر خواهند کرد که جمع‌بندی 18 ساعت مذاکرات اخیر را در بر می‌گیرد. همزمان تردد کشتی‌ها در تنگه هرمز به شدت کاهش یافته و بهای نفت برنت با افزایش 1 دلاری به 81.66 سنت رسیده است. با وجود این تنش‌ها، لبنان یکی از آرام‌ترین روزهای خود را نسبت به هفته گذشته گذراند. و در خبری دیگر، قطر و پاکستان در بیانیه مشترک فضای مذاکرات سوئیس را مثبت و سازنده خوانده و از توافق بر سر نقشه راهی 60 روزه جهت دستیابی به توافق نهایی خبر دادند. طبق این بیانیه، طرفین با تشکیل یک کمیته عالی رتبه برای نظارت سیاسی بر اجرای تفاهم‌نامه و اطمینان از اجرایی مؤثر آن موافقت کردند. این کمیته همچنین مسئول هدایت گروه‌های کاری مرتبط با پرونده هسته‌ای، تحریم‌ها و سازوکار حل اختلافات

آمریکا قصد دارد با استفاده از زور کنترل تنگه هرمز را به دست بگیرد. آقای گراهام در گفتگو با شبکه CBS با اشاره به دیدار طولانی خود با دونالد ترامپ اظهار داشت در صورت ناکامی دیپلماسی، ایالات متحده مدیریت این آبراه راهبردی را بر عهده خواهد گرفت و برای تأمین هزینه‌های عملیاتی از کشتی‌های عبوری عوارض دریافت می‌کند. او همچنین بر توسعه توافق‌های ابراهیم در سال 2026 تأکید کرد. این اظهارات جنجالی همزمان با آغاز نخستین دور مذاکرات مستقیم میان هیئت ایرانی و فرستادگان ارشد کاخ سفید از جمله جی‌دی ونس، معاون رئیس جمهوری آمریکا، استیو ویتکاف و جارد کوشنر در سوئیس مطرح شد. و در خبر دیگر، اسماعیل قاآنی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران در اظهاراتی تهدیدآمیز به ارتش اسرائیل هشدار داد اگر فوراً از جنوب لبنان خارج نشود باید منتظر تلفات سنگین تری باشد. سپاه نیوز، کانال رسمی سپاه پاسداران، عصر یک شنبه به نقل از اسماعیل قاآنی نوشت سربازان اسرائیل در کمتر از 4 روز 100 نفر تلفات دادند و اگر با پای خود عقب نشینی نکنند، به گفته او حماسه سال 2000 و فرار آنها از جنوب لبنان تکرار می شود. و در خبری کوتاه، تیم ملی فوتبال ایران در دومین دیدار خود در جام جهانی 2026 مقابل بلژیک به تساوی بدون گل رسید و دومین امتیاز خود را در گروه 7 کسب کرد. و با اتمام این خبر به پایان این بخش از خبرهای کوتاه رادیو فردا رسیدیم. سپاس که تا این لحظه همراه ما بودید.

0: شما شنونده بازپخش ویژه برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا هستید.
1: پذیرای گرمترین درودهای ما باشید. رضا جمالی هستم، میزبان شما در این بخش خبری تحلیلی رادیو فردا که به موضوعات مختلفی میپردازه، از جمله آخرین خبرها درباره نشست چهارجانبه ایران و آمریکا در سوئیس و دیگر موضوعات مهم داخلی و خارجی.
2: شما شنونده پوشش ویژه خبری رادیو فردا هستید.
1: اما دور نخست مذاکرات روز یکشنبه ایران و آمریکا با میانجیگری پاکستان و قطر در سوئیس به پایان رسید. این نخستین گفتگو بین هیئت‌های اعزامی از سوی واشنگتن و تهران است که در اقامتگاهی در لوتسرن سوئیس برگزار شد. در همین حال رسانه‌های حکومتی در ایران روز یکشنبه مدعی شدند که هیئت مذاکره کننده جمهوری اسلامی در واکنش به تهدید دونالد ترامپ مذاکره با آمریکا را فعلا متوقف کرده است. نخست گزارش همکارم ایلیا جزایری رو بشنویم و بعد در همین زمینه با یک کارشناس روابط بین‌الملل گفتگو خواهیم کرد.
3: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا میگوید که اگر با تهران به توافق دست نیابد ایران را منهدم خواهد کرد. شبکه فاکس نیوز این سخنان آقای ترامپ را بعد از ظهر یکشنبه 31 خرداد همزمان با آغاز دور تازه مذاکرات میان ایران و آمریکا مخابره کرد. رئیس جمهور آمریکا در مصاحبه با شبکه فاکس نیوز ادامه داد: ایالات متحده اگر مجبور باشد ممکن است در آینده تنگه هرمز را تصرف کند و به گفته او به عنوان فرشته نگهبان 20% از نفتی که از این آبراه عبور می کند را تصاحب کند. آقای ترامپ افسود که با مقام های ایرانی صحبت کرده و به آنها گفته اگر تنگه هرمز را ببندند دیگر کشوری نخواهند داشت. رئیس جمهور آمریکا به این گفته های مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران که دوشنبه مطرح شد هم اشاره کرد:
4: زیر بار زور و ظلم و ذلت نمیریم. ما از اون حق غنی شدن هم نخواهیم گذاشت و اونا هم مجبورن بپذیرند.
3: دونالد ترامپ در پاسخ به این سخنان خطاب به مسئول پزشکیان گفت مراقب حرفهایش باشد و خودش را جمع جور کند، وگرنه آمریکا ایران را تصرف خواهد کرد. او همچنین با اشاره به بازه زمانی 60 روزه برای رسیدن به توافق نهایی با ایران بر پایه تفاهم‌نامه‌ای که میان دو کشور امضا شده گفت: من یک گزینه 60 روزه دارم و بعد از آن میتوانم هر کاری که بخواهم را انجام دهم. این در حالی است که از بعد از ظهر دوشنبه دور تازه مذاکرات میان ایران و آمریکا در برگنشتوک سوئیس آغاز شد. نخستین دور از مذاکرات پس از امضای تفاهم‌نامه میان تهران و واشنگتن در روز 28 خرداد، تفاهم‌نامه‌ای که بر پایه آن توقف جنگ در منطقه اعلام شد. اما ادامه عملیات نظامی اسرائیل در لبنان اعتراض‌های جمهوری اسلامی را برانگیخت که آن را نقض تفاهم

0: نامه دانست. تفاهم نامه بر آتش بس در همه جبه ها از جمله لبنان تأکید دارد. جی دی وانس معاون رئیس جمهور آمریکا بر رئیس هیئت مذاکره کننده این کشور پیش از آغاز مذاکرات سوئیس درباره لبنان به خبرنگاران گفت که طی 3 روز گذشته برای آتش بس در لبنان تلاش های زیادی شده و واشنگتن از آنچه به آن دست یافته احساس خوبی دارد.
1: Well, first of all, we've seen great progress over the last just couple of days in ensuring that the ceasefire holds in Lebanon.
0: دونالد ترامپ اما در شبکه اجتماعی خود تروث سوشال با انتشار پیامی جمهوری اسلامی را تهدید کرد در صورتی که نتواند حزب الله گروه مورد حمایت خود در لبنان را از ایجاد خشونت بازدارد، حملات علیه ایران را اثر خواهد گرفت. او نوشت اگر این کار را نکنند ما دوباره ضربه سختی به ایران خواهیم زد، درست مثل هفته گذشته اما این بار شدیدتر. در برگنشتوک سوئیس جی دی وانس معاون رئیس جمهور آمریکا درباره مذاکرات با ایران گفت تنگه هرمز باز شده و برنامه هسته‌اش پایان یافته. این کارها قبلا انجام شده است. سوال این است که اکنون چقدر می توانیم با هم به موفقیت برسیم؟ آیا می توانیم روابط در خاورمیانه را به طور دائم تغییر دهیم؟ یا به انجام کارها به روش قدیمی برگردیم که ترجیح ما نیست، اما مطمئناً چیزی است که میتواند اتفاق بیفتد.
1: Can we turn over a new leaf? Can we change relations in the Middle East permanently? Or do we go back to doing things the old way, which is not our preference but is certainly very much something that can't happen.
0: معاون رئیس جمهور آمریکا آغاز مذاکرات با ایران را رویدادی تاریخی خواند و تاکید کرد ایالات متحده آماده است روابط خود با ایران را به شکلی بنیادین متحول کند. او ادامه داد دلیل حضور رهبران سیاسی کشورهای مربوطه این است که اول ساختار مذاکرات فنی را ایجاد کنند و دوم این اطمینان حاصل شود که تیم‌های مذاکره کننده از حمایت کامل برخوردارند.
1: Tomorrow the reason why the political leadership of the respective countries is here is because we wanted to first of all set up the structure for these technical negotiations and second of all make sure that our teams have our full support.
0: این سخنان جی دی وانس در حالی مطرح شد که در کنارش نخست وزیر پاکستان و نخست وزیر قطر ایستاده بودند، دو کشوری که میان ایران و آمریکا نقش میانجی را ایفا می‌کنند. به گفته منابع خبری هیئت ایرانی که ریاستش را محمد باقر قالیباف رئیس مجلس بر عهده دارد از حضور روبروی دوربین‌ها در کنار هیئت آمریکایی خودداری کرد. پیش از این اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه ایران درباره گفتگوهای مستقیم با آمریکا که در حضور میانجیگران پاکستانی و قطری انجام می شود گفته بود
2: در نشست چهار جانبه هم خب همه مواردی که مد نظر ماست از جمله نقص هایی که تا الان شاهدش بودیم قرار هست به صورت خیلی سریع بیان بشه.
0: شهباز شریف نخست وزیر پاکستان نیز ابراز امیدواری کرد که گفتگوها در سوئیس سازنده باشد.
3: ایلیا جزایری گزارش می‌داد. همونطور که در آغاز این مجله خبری به آگاهیتون رسوندیم، رسانه‌های حکومتی در ایران روز یکشنبه گزارش دادند که هیئت مذاکره کننده جمهوری اسلامی در واکنش به آنچه تهدیدهای تازه دونالد ترامپ خوانده مذاکرات با آمریکا را متوقف کرده است. دونالد ترامپ روز یکشنبه و همزمان با آغاز مذاکرات ایران و آمریکا در سوئیس در پیامی اعلام کرد که ایالات متحده در صورتی که ایران نتواند گروه حزب الله گروه مورد حمایت خودش رو در لبنان از ایجاد خشونت باز بداره حملات علیه ایران رو از سر خواهد گرفت. برای بررسی بیشتر این موضوعات با محمد قائدی پژوهشگر روابط بین الملل در واشنگتن گفتگو می‌کنیم که از طریق خط تلفن همراه ما هستند. آقای قائدی خوش آمدید به این بخش خبری رادیو فردا. این ادعای توقف مذاکرات از سوی رسانه‌های نزدیک به سپاه پاسداران و واکنش‌های تهدیدآمیز دونالد ترامپ علیه ایران رو با توجه به آنچه که دور نخست این مذاکرات هم در سوئیس به پایان رسید چه تصویری از نتایج دور اول به ما ارائه میده؟
4: درود به شما مخاطبین برنامه. البته خبری که تسنیم در خصوص ترک محل مذاکرات توسط هیئت ایرانی منتشر کرد بعداً تکذیب شد، یعنی تو همین دقایق گذشته آقای باراکراوی خبرنگار آکسیوس این خبر رو تکذیب کرد و گفتش که مقامات آمریکایی مدعی هستند که مذاکرات ادامه داره و هیئت ایرانی محل رو ترک نکرده. من بعید میدونم که با تهدیدات در این سطح آقای ترامپ هیئت ایرانی بخواد محل مذاکره رو ترک کنه، اما مشخصاً به احتمال بسیار زیاد پیامی از طرف آقای وانس به آقای ترامپ خواهد رسید، برای اینکه پیام‌های اینچنینی در حین مذاکرات پیام‌های سازنده‌ای نیست و میتونه به روند مذاکرات آسیب بزنه. بنابراین من حدس می‌زنم که شاید در طول 60 روز آینده که این مذاکرات در جریان باشه ما کمتر پیام‌های تهدیدآمیز از طرف آقای ترامپ ببینیم و مشخصاً اعتماد به نفس هیئت ایرانی در این دوره از مذاکرات نسبت به مذاکرات اسلام آباد بسیار بالاتر رفته. وقتی که آقای در واقع قالیباف به سرعت در پاسخ توییت ترامپ توییت میکنه و میگه که تهدیدها کار نخواهد کرد و اینکه هیئت ایرانی اساساً تهدید به محل ترک مذاکرات میکنه، این نشون دهنده اینه که ایران درکش اینه که در موقعیت برتری هست و به نظر میرسه که آمریکایی‌ها هم این رو بر اساس صحبت‌هایی که در روزهای گذشته کردن این دست بالای ایران رو تایید میکنن، که من میتونم در خصوص جزئیات این دست بالای ایران هم اگر بخوای بیشتر صحبت کنم.
3: بله، حالا آقای قائدی پیش از اینکه به اون دست بالای مورد اشاره شما برسیم، این تهدید قالیباف تا چه میزانی بخشی از یک تاکتیک مذاکراتی ایران برای مثلا فرستادن ارسال پیام به طرف آمریکایی و تا چه حدی مثلا خوراک داخلی داره؟
4: من فکر میکنم نه تاکتیک مذاکراتیه نه تمرکزش بر داخله. اتفاقا فکر میکنم که اگر که خواسته های هیئت ایرانی به شکل مشخص در خصوص مثلا موضوع لبنان عملی نشه، هیئت ایرانی دست به دوباره بستن تنگه هرمز هم خواهد زد. احتمال داره که به شکل کنترل شده تنش رو هم در تنگه هرمز هم احتمالا در تنگه باب المندب هم بالا ببره. امروز مثلا یک انفجاری در یک نقطه از یمن که در خلیج عدن هست به اسم الشهر ما داشتیم و به نظر میرسه که جمهوری اسلامی این سیگنال ها رو میده که من به شکل عملی هم میتونم تنش رو بالا ببرم اگر که خواسته هم انجام نشه. اما در خصوص موضوع مهمی شما صحبت کردید، اون سیگنال دادن به فضای داخلی ایران، تندروهای داخل ایران در خصوص مذاکرات الان بسیار منتقد هستند. به نظر میرسه این عدم حضور ایران مثلا در عکس مشترک یک تلاشی بود برای اینکه اون تندروها رو راضی کنه، اما من فکر میکنم که بیش از این هیئت مذاکره کننده خیلی به دنبال راضی کردن اونها نخواهد بود.
3: اشاره‌ای داشتید آقای قائدی که ایران در این مذاکرات به نوعی دست بالا رو داره، مشخصا دیدگاه شما ناظر بر کدوم شاخص هست؟
4: خب ببینید، آقای ترامپ و آقای ونس در روزهای گذشته اشتیاق بسیار زیادی به این مذاکرات نشون دادند و در کنار این اشتیاقشون نقدهای بسیار جدی به نتانیاهو و ترامپ کردند. مثلا در یک مورد آقای ترامپ به نتانیاهو انتقاد کرد و گفتش که مذاکرات بسیار بزرگی با ایران در جریانه و این نشون دهنده اهمیت مذاکرات برای مقامات آمریکایی هاست. دو، اینکه آقای ترامپ در صحبت‌هاش چندین بار اشاره کرد که قیمت نفت بالا رفته بود، اما الان که ما با ایران داریم توافق میکنیم قیمت نفت پایین اومده، برید و لذت ببرید، سهام رشد خواهد کرد. و اینها نشون دهنده اینه که اون ابزاری که ایران استفاده کرد در طول دوران کنترل بر تنگه هرمز ابزاری بوده که از نظر آمریکایی‌ها ابزار موثری بوده. و آقای ونس هم یک صحبت‌های مفصلی کرد، مثلا اشاره به این کرد که تحریم‌ها کار نمی کرد و ایران از طریق بانکداری در سایه داشت نفتش رو میفروخت و پول رو به داخل کشور می آورد. این برخلاف تمام صحبت هایی که آقای اسکات بسن در طول ماه های گذشته مبنی بر مؤثر بودن تحریم ها داره. یا مثلا آمریکایی ها در خصوص موضوع دفاع از اسرائیل، آقای ونس اشاره کرد که تمام سلاح‌های شما داره از آمریکا میاد با پول مالیات دهنده آمریکایی و نوعی سیگنال دهی به اسرائیل داشت که شما باید تابع آمریکا باشید، در غیر این صورت ما حمایتمون رو از شما ممکنه درش تجدید نظر کنیم. اینها نشون دهنده اینه که ابزارهایی که ایران در گذشته استفاده کرده در طول این دو ماه قبل ابزارهای موثری بوده و آمریکایی‌ها واقعا میخوان که این مذاکرات به نتیجه برسه. و گشایش این مذاکرات هم با صحبت‌های آقای ونس بود که صحبت از این می‌کرد که یک دریچه بزرگتری رو ما داریم بهش نگاه می‌کنیم، نوع جدیدی از روابط با ایران که صرفا محدود به این بحث تنگه هرمز و هسته‌ای نیست، بلکه یک چارچوب بزرگتری برای بازسازی روابط با ایران رو در نظر داره.
3: آقای قائدی، دقیقا میخواستم به همین نکته اشاره کنم که شما هم گفتین جی دی ونس مذاکرات سوئیس رو به نوعی نشستی تاریخی توصیف کرده. آیا به نظر شما ما شاهد تغییر پارادایم در سیاست خارجی آمریکا نسبت به ایران هستیم و مقامات جمهوری اسلامی چقدر این به اصطلاح اشتیاقی رو که روز یکشنبه آقای ونس مطرح کرد رو جدی میگیرند؟
4: خب اول در خصوص تغییر پارادایم، من فکر میکنم هنوز زوده که در این مورد قطعا بتونیم نظر بدیم. یک چرخشی اتفاق افتاده. در گذشته مذاکرات با محوریت آقای سیویتکاف و جرد کوشنر انجام میشد که هر دو نزدیک به اسرائیل هستند و هر دو یهودی هستند. الان تقریبا یک چرخشی به سمت آقای جی دی بنس اتفاق افتاده که ایشون مسیحیه و مسیحی اوانجلیکال هم نیست، چون این موضوع بسیار مهمه، یعنی باور به این نداره که باید در اسرائیل در واقع اتفاقاتی بیفته و آمریکا باید حتما از اون اتفاقات در اسرائیل حمایت کنه. ایشون مسیحی کاتولیکه و افرادی که نزدیک به ایشون هستن، سه نفر، رئیس دفترش، در واقع مشاور امنیت ملیش و معاون مشاور امنیت ملیش در این مذاکرات حضور دارن، که این نشون میده که واقعا وزنه آقای ونس وزنه سنگینه. و یکی از این کسایی که به آقای ونس بسیار نزدیکه آقای جیکوب ریسسه که ایشون ردپای دیجیتال خیلی زیادی نداره، ولی کسیه که یهودی محافظه‌کار ملی‌گراست و نزدیک به تیم آقای تاکل کارسنه. اینها تاکیدشون بر آمریکا اول بسیار تاکید مهمیه، خیلی مخالف دخالت‌های خارجی آمریکا هستن. و یک کسی این آقای جیکوب ریسس که بسیار آدم اخلاق‌گراییه و میگه که چارچوب‌های اخلاقی برای من بسیار مهمه در طول صحبت‌هایی که در گذشته داشته. این نشون میده که این تیم تیمیه که الان دست بالا رو داره و برخلاف اون تیم قبلی که بیشتر به دنبال معاملات ترانزکشنال و موقتی بود، اهدافش یک مقدار با توجه به منافع آمریکاست. اما من به این جهت میگم الان زوده برای قضاوت، چون در نهایت رئیس جمهور آقای ترامپ، آقای ترامپ هم میتونه چرخش‌های 180 درجه‌ای بسیار سریع انجام بده. این موضوع مهمیه. اما در ایران هم به نظر میرسه با تیمی که فرستاده شده این امیدها وجود داره که این معاملات در واقع مذاکرات به نتیجه برسه. و الان هم ایران نسبت به اون مؤثر بودن تنگه هرمز اعتماد به نفس بسیار بالایی داره و با توجه به اون من فکر میکنم که این امید وجود داره که بر سر مواضعشون چانه‌زنی خوبی کنن. و این امید هم وجود داره با توجه به این تفاهم نامه اولیه که ایرانی ها به شکل خوبی بتونن به خواسته هاشون نزدیک بشن.
3: بسیار ممنونم. محمد قائدی، پژوهشگر روابط بین الملل در واشنگتن با ما بودن و نگاهی داشت به آخرین تحولات در باره دور نخست نشست ایران و آمریکا در سوئیس که روز یک شنبه به پایان رسید. اما روز یک شنبه مسعود پزشکیان رئیس جمهوری ایران هم در یک سخنرانی تأکید کرد که همگی در شورای عالی امنیت ملی از سپاه و ارتش و دولت و دیگران گرفته با مذاکره با آمریکا موافق بودند و امضای خودشون رو ضمیمه کردند. با وجود این اظهارات اما مخالفان سرسختی هم با تفاهم نامه و مذاکره با آمریکا در داخل ایران وجود داره که صدایشان را هم میشنویم و بلند است. این مخالفان چه کسانی هستند و چه میگویند؟ موضوع پرسشی است که همکارم الهه روانشاد با رضا علیجانی، تحلیلگر مسائل ایران در پاریس، در میان گذاشته.
5: این تندروها از دوره دولت احمدی نژاد وارد ساختار قدرت شدن، ثروت و قدرت یافتن، نفوذ پیدا کردن، شبکه سازی کردن. الان میشه گفت اونا جلیلیچی ها هستن، باند باقی مانده از رئیسی هستن، پایداریچی ها هستن و آخرین تیر ترکششون هم دیدیم که محمود نبویان آمد در یه عملیات انفجاری و انتحاری که من فکر میکنم هماهنگ شده بود، چون اون اسنادی که ایشون خون در دسترس او که نیست، احتمالاً تنها عضو متعلق به این جریان در شورای عالی امنیت ملی که رأی مخالف هم داده جلیلی دسترسی داشته، احتمالاً جلیلی با برادرش تو رادیو تلویزیون هماهنگی کرده و اونام با نبویان در واقع یک طرح از قبل طراحی شده رو اینا آوردن روی آنتن زنده تلویزیون، مدت 10-12 دقیقه آخرین تیر ترکش رو بیرون کشیدن. البته پرده اول این افشاگری رو خود مجتبی خامنه‌ای برداشته بود که در پیامش گفته بود بنده علل اصول نظر دیگری دارم. نبویان آمد اون نظر دیگر رو هم گفت. مجتبی خامنه‌ای سه بار گفته که یا روی هسته اصلا نباید وارد مذاکره بشین یا حتما باید برنده بشین و الا باید از دستور کار خارج بشه، تنگه هرمز هم باید انحصارا دست جمهوری اسلامی باشه و عوارض بگیره و از آمریکاییان باید غرامت بگیریم. اما نکته جالبش اینه که در همین افشاگری که در واقع نبویان میکرد، دو بار ما شاهد تغییر نظر مجتبی هستیم. یعنی او با مذاکرات پاکستان با قید و قیود زیادی موافقت میکنه طبق حرفای نبویان و بعد مخالفت میکنه، میگه شما از اون چارچوبی که من گفتم خارج شدید و بعد دوباره موافقت میکنه و حتی در این پیامش یواشکی اجازه مذاکره حضوری رو میده. و این یه معنایی داره و این که شورای عالی امنیت ملی، شعام. حالا پزشکیان هم خب به هر حال چرخ پنجم در واقع در این مسئله است. پزشکیان اصلا مدت ها بود خبری نبود، دوباره با اسمش که آمد، اسمش در پیام خامنه ای آمد، دوباره روی صحنه اومده. ولی قالیباف و نظامیای دیگه و شورای عالی امنیت ملی اینها می توانند بالا سر مشتبه خامنه ای حرکت بکنند. قالیباف اگر لاریجانی تو 20 دقیقه تو مجلس تصویب کرد برجامو، قالیباف اصلا با قلدری تمام مجلس کاملا تعطیل کرده و در تعطیلی نگه داشته. ببینید این تونرو الان به جز تلویزیون یا یه جاهای تریبونه های مذهبی و کف خیابون نفوذی ندارن، ولی چون جمهور اسلامی به اون نیروی میدانی احتیاج داره، مجبوری که به هر حال اونا رو رعایت کنه، وگرنه این تونرو زیاد الان در ساختار قدرت نفوذ ندارن.
6: آقای علیجانی، اتفاقا میخواستم این رو از شما بپرسم که شیوه برخورد با این مخالفان چگونه خواهد بود؟ چرا که شما میگید در قدرت نفوذی ندارن، حالان که با این سیستم عجین شدن و در تار و پود اون تنیده شدن، تصور میکنید چگونه است که قدرتی نداشته باشن؟
5: ببینید یه اقلیتی بر اکثریت در ایران حکومت میکنه، تو اون اقلیت همین تندروها در اقلیتن. ببینید سر صداشون رو زیاد توجه نکنید، ببینید تو عمل چقدر کارشون رو پیش بردن. تو عمل هم تو پاکستان رفتن مذاکره کردن، حتی مستقیم همین حالا رفتن دارن مذاکره مستقیم و حضوری دارن میکنن. حالا درسته به قول معروف میگن خودشو بیار اسمشو نیار. ببینید هیئت پاشوده از ایران رفته اونجا، در یک کار کودکانه مثلا نیومده جلو صحنه به اونا دست بده عکس بگیره، ولی رفته پشت صحنه نشسته مذاکره میکنه. بند اول این مذاکره تحویل دادن نیابتیاست. ما ببینید این مسئله لبنان دو رو داره، این سکش دو رو داره. ما الان یه روشو میبینیم که جمهوری اسلامی در اونجا تفاهم کرده که آمریکا و متحدانش یعنی اسرائیل با جمهوری اسلامی نجنگن، جمهوری اسلامی هم و نیابتیاش دیگه قطع جنگ بدن، اعلام قطع جنگ بکنن و هیچ عمل، ببینید عین متن، هیچ عملیات نظامی علیه آمریکا و متحدانش نکنن. این یعنی تعطیلی نیروی نیابتی. درست الان جمهوری اسلامی داره از حزب الله حراست میکنه، ولی بعدش هم متعهد شده که حزب الله هیچ کاری با اسرائیل نداشته باشه و هیچ نیروی نیابتی با هیچ بخشی از آمریکا و اسرائیل عملیات نظامی علیهشون نداشته باشه. جمهوری اسلامی اینو پذیرفته، هنگر رو بده بره، هسته‌ای رو بده بره. آمریکا هم البته امتیازهای بسیار مهمتر و مهمتر از برجام داره به جمهوری اسلامی تعارف میکنه.
6: خب آقای علیجانی، بذارید این پرسش رو مطرح کنیم که مخالفان با هر گونه توافق و تفاهم مخالفن، ولی جی دی ونس معاون دونالد ترامپ میگه که آمریکا حاضر روابطش با ایران رو به طور بنیادی دگرگون کنه. فکر میکنید حالا این میان کدام یک موفق خواهند شد، مخالفان یا تأثیری که گفته های جی دی ونس معاون دونالد ترامپ داره؟ آمریکا تا چه حد حاضر روابطش با ایران رو بنیادین دگرگون کنه؟
5: ببین آقای ترامپ و طرف آمریکایی هم همین مشکلات طرف ایرانی رو داره، یعنی طرف ایرانی مخالفان برجام الان همچنان مخالفن، ولی نکته مهمش اینه که بخشی از مخالفین برجام و اونهایی که موشک بر اون روش عبری نوشتن روز بعد برجام که اسرائیل باید نابود شود، حالا خودشون توافقنامه نویس شدن. اون طرف هم آقای ترامپ که میخواست در واقع برجام منحل کنه ازش بیرون اومد، گفت جمهوری اسلامی باید بره ونزوئلایی بشه، خارکو میگیریم، این کارو میکنیم، اون کارو میکنیم، باید تسلیم بشه، اونم عقب نشینی کرده. حالا آقای ترامپ هم با مخالفان تندروی خودش مواجهه، بنابراین ایشون هم وقتی اقتصاد حرف اول رو زد، همون گونه که جمهوری اسلامی وقتی اقتصاد حرف اول رو زد اومدن پای مذاکره، یعنی هر دو طرف دیدن جنگ جواب نمیده. آقای ترامپ با جنگ نه جمهوری اسلامی رو سرنگون کرد، نه تسلیمش کرد و نه تنگه هرمز رو باز کرد. جمهوری اسلامی هم الان می‌بینید وضع اقتصادیش دیگه، پزشکیان گفت دیگه، گفت ما از موقع معاصره دریایی یک بشکه نفت نفروختیم، ما 20 میلیون بشکه نفت داریم به سپاه، هر چی دلار داشتیم دادیم به سپاه. وزیر اقتصادش میاد میگه که ما اصلا ببینید الان این 12 میلیارد دلاری که قراره در دو قسط بگیرن اصلا اینا پیشخور کردن، یعنی 12 میلیارد دلار باید بره بانک مرکزی تبدیل به ریال بشه، ریالی که دولت از قبل گرفته و خرجش کرده. بنابراین وضع اقتصاد خرابه، جمهوری اسلامی رفته پای مذاکره. وضع اقتصاد حالا نه به شدت جمهوری اسلامی، ولی آقای ترامپ تحت فشار افکار عمومی است که چرا قیمت سوخت بالا رفته، اقتصاد جهانی مرتب داره ضرر میده، هر دو طرف رو عامل اقتصادی و اینکه جنگ جواب نداده اومدن پای میز مذاکره.
6: آقای علجنی، پیش از این رهبر نادیده و ناشنیده جدید جمهوری اسلامی یعنی مجتبی خامنه‌ای در پیامی با مذاکرات موافقت کرد، هرچند که تاکید کرد. دقیقاً نقلش این بود که بنده علل اصول نظر دیگری داشتم. حالا این علل اصولی که شما هم به اون اشاره کردید در آغاز این گفتگو، فکر میکنید که این علل اصول بر نظر مخالفان تأثیری داشته، باعث قطبی شدن مقامات در جمهوری اسلامی نشده و مخالفتشون به نوعی به خاطر اینکه به رهبرشون نزدیکه رسمیت نیافته؟
5: بله، مشتبه همون دودوزه بازی مزورانه پدرش رو ادامه داده، از یه طرف پشت مذاکرات و گزارش‌های اقتصادی رو همرون میدونه. ببینید دهان این تندروها بازه، ولی دهان شام شورای عالی ملی قالیباف و پزشکیان رو، پزشکیان یه خورده چیزایی رو لو میده، دهن اونا بسته است، نمیتونم بگم ما در چه فلاکت اقتصادی هستیم. دهان این تندروها بازه. بله، مشتبه خامنه‌ای برای اینکه هر دو طرف رو داشته باشه به اینا میگه برید مذاکره کنین، برید مشکلات حل کنین. به اونا میگه من به هر حال علل اصول نظر دیگری داشتم، چون نیاز داره به این تندروها، ولی تندروها رو به تدریج توجیه خواهند کرد، بخشی هم بهشون یه رانت‌های اقتصادی خواهند داد. اما در سرجم این مذاکرات دور اولش راحت تره، ولی دور دومشون یه مذاکرات همه جانبه است، کل مسائل رو میز گذاشته شده، بسیار دشوار است و خود تیمای مذاکره با هم مشکل ممکنه پیدا کنند. حالا این فشار تندروها هم به صورت یک کاتالیزور منفی عمل خواهد کرد، ولی جمهوری اسلامی با 47 سال شعار مرگ بر آمریکا و این آخر میگه ما دشمن رو شکست دادیم رفته، آمریکا با یک شعارهای مشابهی اومده، این که چگونه میشود این مشکلات 47 ساله رو حل کرد بسیار بسیار سخت خواهد بود. ولی من عزم و اراده سیاسی رو در هر دو طرف برای اینکه دوباره به جنگ کشیده نشه رو به وضوح میبینم.
3: گفتگویی بود با رضا علیجانی، تحلیلگر مسائل ایران در پاریس. این گفتگو رو هم کنم الهه روانشاد انجام داده بود. این بخش خبری تحلیلی رو پی میگیریم با خبری دیگر، از جمله اینکه ایران قراره در مذاکرات سوئیس در مورد راه‌های عملی پیاده سازی و تضمین بند 10 تفاهم‌نامه تهران و واشنگتن گفتگو کنه. تا قبل از رفع تحریم‌ها وزارت خزانه‌داری آمریکا معافیت‌هایی رو برای صادرات نفت خام ایران و تمامی خدمات مرتبط صادر کرده بود. در این باره همکارم مرتاد میردامادی با بهزاد احمدی‌نیا، کارشناس انرژی و بازار نفت در قبرس گفتگو کرده و نخست از او پرسیده که واشنگتن تا چه حد حاضره که امکاناتی به ایران بده که در بازار نفت نقش‌آفرینی کنه.
7: آنچه که مسلمه اینه که تحریم‌هایی که بر نفت، مشتقات نفتی و تراکنش‌های بانکی منجر از معاملات اعمال شده از طرف وزارت خزانه داری آمریکا، در صورتی که آمریکا این تحریم‌ها رو موقتا یا دائما لغو بکنه، اون وقت ایران میتونه آزادانه تمام نفتش رو بفروشه، از جمله نزدیک به 200 میلیون بشکه نفتی که روی دریا به صورت ذخیره آماده تحویل داره. و خب این یک دسترسی بزرگ مادی برای ایران ایجاد میکنه، به خصوص که میتونه به هر جایی بفروشه، چون اگر اون محدودیت‌های بانکی و تراکنشی هم لغو بشه، اون وقت دیگه مجبور نیست فقط به چین بفروشه با تخفیف بسیار زیاد. این یک پنجره بسیار مهمی برای ایران خواهد بود در این مذاکرات. بو این که بعضی از این تحریم‌هایی که وضع شده نیازمند مصوبه مجلس آمریکا هست برای اینکه لغو بشه، ولی آنچه که روی نفت به طور ویژه وضع شده، اینا رو خزانه‌داری و دولت آمریکا وضع کرد.
8: وضعیت صادرات نفت ایران در حال حاضر چطوره؟ چون وزیر اقتصاد در مورد کالابرگ‌ها و افزایش مبلغ اونها گفته به محض فروش نفت ما این پول رو صرف به اصطلاح کالابرگ‌ها میکنیم، یعنی از حالا واسش برنامه‌ای دارند. میخواستم ببینم که این وضعیت کلن فروش نفت ایران چطوریه و ایران چه هدف کوتاه مدتی رو برای خودش قرار داده در بازار صادرات؟
7: من یه مسئله رو بگم روشن بشه، این که در تمام طول این دوران جنگ هیچ تقریبا هیچ روزی صادرات نفت ایران صفر نشد، حتی در دوره محاصره ایران ارسال نفتش رو انجام داد، حتی به مقدار زیادی کاهش پیدا کردش در طول جنگ 40 روزه که حتی افزایش هم داشت صادرات نفت ایران، چون هیچ کشور دیگه نمیتونست از تنگه هرمز عبور کنه و ایران صادرات نفتش حتی افزایش هم پیدا کرد. پس مسئله فروش نفت مسئله چندان تاثیرگذاری توی وضعیت اقتصادی امروز نبوده. این که اونچه که دولت پزشکیان اعلام میکنه، من به دیده تردید بهش نگاه میکنم، به هیچ شکلی اعتمادی به آمارها و مسائلی که مطرح میکنن وجود نداره، به خصوص که همتی هم در صدر بانک مرکزی قرار داره. اینها تیمی هستند که بارها کلاه مردم و کلاه بودجه رو برداشتن، پس به گفته‌هاشون نمیشه هیچ اعتمادی کردش. اما اینکه برنامه ایران برای بعد از لغو تحریم ها چیه، امیدوارم که یک برنامه‌ای وجود داشته باشه و امیدوارم که این تحریم ها لغو بشه، چون فرصت بزرگی ایجاد میکنه برای حذف فساد بسیار گسترده‌ای که در جمهوری اسلامی بر اساس تحریم ها شکل گرفته. اون وقت مسیر بسیار همواری برای مبارزه با تمام فسادها و بهانه‌جویی‌های جمهوری اسلامی باز میشه که دیگه به راحتی نفت بره و پولش به راحتی وارد مملکت بشه با یک برنامه ریزی. ساختارهای اقتصادی که آسیب دیده یا از بین رفته در طول جنگ بازسازی بشه. مسلماً اولین گزینه هم بحث تأمین معیشت مردمه که خب کالا برگ حالا یک راه حل گذرایی که داره ازش استفاده میشه.
8: و با توجه به تحریم هایی که در مورد ایران اعمال می شده و اگر این امکان فراهم بشه که ایران آزادانه تر نفت بفروشه، خریداران نفت ایران کدوم کشورها خواهند بود؟ آیا ایران همچنان فقط به شرق دور نظر داره یا بازارهای بالقوه دیگه هم برای نفت ایران وجود داره؟
7: ژاپن و کره جنوبی در درجه اول مشتریان سنتی ایران هستند که آسیب زیادی هم دیدن در زمانی که دولت اول ترامپ تحریم ها را آغاز کردش. مدت طولانی است می‌کشید تا تونستن نفت ایران رو جایگزین کنن برای پالایشگاه‌هاشون. پالایشگاه‌های اونها با نفت ایران، به خصوص نفت فوق سبک ایران، بسیار همخوانی داره و مسلماً براشون مطلوب هست که دوباره بتونن از ایران نفت بخرن. هند آتش بسیار زیادی داره برای اینکه دوباره خرید نفتش رو از ایران از سر بگیره، کما اینکه در طول جنگ هم چند محموله نفت از ایران هند با چراغ سبز آمریکا دریافت کرد. به علاوه اینکه من گمانم این است که پاکستان هم بی‌طمع به این میانجیگری نپرداخته. به هر حال پاکستان هم آتشی برای انرژی داره و میتونه یکی از مشتریان بالقوه نفت ایران.
8: مسعود پزشکیان در آخرین اظهارات خودش 20 میلیون بشکه نفت رو به هوافضای سپاه داد تا تونست بجنگه. آیا ما از میزان نفتی که در اختیار نیروهای نظامی داده شده به حسب سابقه تاریخی که نیروهای نظامی و امنیتی ایران نفت رو دریافت می‌کردن، می‌دونیم با چه ساز و کاری وارد بازار صادرات نفت می‌شدن و نتایجی که به بار می‌اومده چطور بوده؟ آیا روی درآمد حاصله نظارت یا مکانیزم حسابرسی وجود داشته؟
7: این یکی از اون مسیرهای فسادی هستش که در چارچوب تحریم ها من بهش اشاره کردم شکل گرفت در ایران و از زمان دولت احمدی نژاد این بحث مطرح شد که بیایم به جای پول نفت بدیم به دستگاه ها و ارگان ها خودشون ببرن بفروشن، در حالی که این خلاف نص صریح قانون اساسی ایرانه. در قانون اساسی نفت ایران ملیه و تنها نهادی که متولی استخراج و تولید و صیانت و صادرات نفت هستش وزارت نفته و خب قانون اساسی نفت شد از اون زمان به بعد. در دولت روحانی یه مقداری هم مقاومت شد ولی به هر حال در اختیار دیگر نهادهایی قرار گرفت و بعد از اون هم در دولت رئیسی که دیگه هر کاری دلشون خواست کردن تا به امروز. در شرایط جنگی خب وضعیت فرق کنه، شرایط جنگیه که همه چیز ملغاه، حتی بسیاری از کشورها قانون اساسی رو هم موقتا لغو میکنن تا جنگ تموم بشه. نمیدونیم چه مقدار نفت به کدوم یکی از نهادها داده شده. در بودجه چیزهایی پیش بینی شده بود و ارقامی مثل 2 میلیون بشکه 4 میلیون بشکه در اختیار بعضی از نهادها قرار بود که قرار بگیره، ولی مشکل دوم اینجا بود که دیگه هیچ نظارتی روی این نبود. یعنی نهادها نفت رو به یک قیمتی با دولت تموم می‌کردن، می‌گرفتن به اسم اینکه باید قاچاق بفروشیمش و بعد می‌بردن حالا به هر قیمتی هم که فروخته بودن، دیگه کسی نظارتی نداشت. دولت میگه مثلا من اینو بشکه 30 دلار با فلان وزارتخونه حساب کردم، حالا اون وزارتخونه اگه برده بشکه 50 دلار هم فروخته، دیگه اصطلاحا مفت جنگ خودش هر کاری کرده. بودجه مملکت، سرمایه ملی مملکت به این شکل حراج بین نهادهای مختلف قرار می‌گرفت که حالا تو دوره جنگ دیگه اومدن علنن و با اعداد رقم دارن اعلامش میکنن که خب شرایط جنگی اصلا وضعیتش متفاوته.
3: بهزاد احمدی نیا کارشناس بازار انرژی در قبرس بود.
9: شما می توانید از طریق امواج کوتاه رادیویی یا همان استبلیو برنامه های رادیو فردا را دنبال کنید. از 9:30 تا 16:30 12070 کیلوهرتز، از 16:30 تا تا 9.30 5860 کیلوهرتز، از 17.30 تا 5.30 7470 کیلوهرتز، از 5.30 تا 17.30 9365 کیلوهرتز. علاوه بر اینها شما می توانید صدای ما را 7 روز هفته از طریق پخش زنده وبسایت، کانال تلگرام و شبکه ماهواره رادیو فردا از طریق فرستنده ترکمن عالم دریافت کنید.
3: اما ورود مجموعه رمان‌های مرا بشکن به دنیای سینما تازه ترین موفقیت برای طاهره مافی، نویسنده ایرانی تبار آمریکایی است که آثارش طی سال‌های اخیر میلیون‌ها خواننده در سراسر جهان داشته. جزئیات بیشتر از مهران کریمی.
10: استودیوی وارنر برادرز اعلام کرد حقوق ساخت اقتباس سینمایی از مجموعه پرفروش شاتر می به معنی مرا بشکن، نوشته طاهره مافی، نویسنده ایرانی آمریکایی را به دست آورده. اقدامی که به گفته شماری از منتقدان فیلم می تواند یکی از موفق ترین مجموعه های ادبیات نوجوان در ژانر دیستوپیایی یا ویران شهر را به یک مجموعه سینمایی تبدیل کند. این خبر همزمان با 15 سال انتشار اولین جلد از مجموعه پرفروش شاتر می منتشر شده است. مجموعه‌ای که تاکنون بیش از 15 میلیون نسخه در سراسر جهان فروش داشته و به یک پدیده در شبکه‌های اجتماعی به ویژه در بوک تاک تبدیل شده. داستان مرا بشکن یا شاتر می درباره جولیت فرارز، دختری با توانایی مرگبار از طریق لمس است که در جهانی تحت سلطه یک حکومت تمامیت خواه به نام ریستابلیشمنت به معنی بازسازی برای بقا، قدرت و عشق مبارزه میکند. طاهره مافی در واکنش به توافق با کمپانی وارنر برادرز یا برادران وارنرز میگوید که از همکاری با آنها برای جان بخشیدن به دنیای مجموعه شاتر می و وفادار ماندن به طرفداران آن هیجان زده است. او تاکید کرده که این پروژه فرصتی برای خلق تجربه سینمایی در سطحی بالاتر برای این مجموعه خواهد بود. مجموعه مرا بشکن یا شاتر می تا کنون در 37 کشور و به 34 زبان منتشر شده و هر سه جلد آن در فهرست پرفروش های نیویورک تایمز قرار گرفتند. طاهره مافی، نویسنده ایرانی آمریکایی شناخته شده در حوزه ادبیات نوجوان و جوانان است که با مجموعه پرفروش شاتر می به معنی مرا بشکن به شهرتی جهانی رسید. مافی در 9 نوامبر 1988 در ایالت کنیتیکت آمریکا در خانواده ایرانی تبار متولد شد و کوچکترین فرزند از 5 خواهر و برادر است. خانواده او در دوران نوجوانیش به کالیفرنیای شمالی و سپس اورنج کانتی مهاجرت کردند. او تحصیلات دبیرستانی و دانشگاهی را در ایالت کالیفرنیا در آمریکا به پایان رساند. همچنین بخشی از دوران تحصیل خود را در بارسلونای اسپانیا سپری کرد و به یادگیری زبان و فرهنگ اسپانیا پرداخت.
3: اما پایان بخش این مجله خبری این یک مستند رادیویی است. جام جهانی 2026 برای ایرانی ها فقط یک رقابت فوتبالی نیست، بلکه صحنه ای است که در آن خاطره شادی های خیابانی، اعتراضات سالهای اخیر، خشم از حکومت و تعلق به نام ایران دوباره در برابر هم قرار می گیرند. همکارم وحید پوراستاد نگاهی داره به شکافایی که از سکوهای ورزشگاه تا جامعه ایرانی و مهاجران خارجی امتداد پیدا کرده. Iran will go to the World Cup finals for the fourth time in a row and for the seventh time in their history. جام جهانی فوتبال 2026 برای ایران فقط یک تورنمنت فوتبالی نیست، به خصوص اگر پای بازی در آمریکا و حضور پررنگ ایرانیان مهاجر در میان باشد. تیم ملی دوباره به صحنه‌ای تبدیل می‌شود که در آن فوتبال، خاطره، سیاست، تبعید، خشم و عشق به ایران در کنار هم قرار می‌گیرند. برای بخشی از ایرانیان، نام ایران روی پیراهن تیم ملی هنوز یادآور چیزی فراتر از حکومت است. برای بخشی دیگر، همین پیراهن از سایه حکومت جدا دیده نمی‌شود. میان این دو نگاه یک کشور زخمی ایستاده است، کشوری که حتی شادی ورزشیش هم دیگر بی درد سر نیست. پاییز 1376 بعد از صعود ایران به جام جهانی فرانسه، خیابان‌های تهران را بسیاری از شهرها تا نیمه شب پر شد. مردم در خیابان‌ها رقصیدند.
11: صدای بوق ماشین‌ها را بلند کردند و برای چند ساعت چیزی را تجربه کردند که بعد از انقلاب سال 57 کمیاب بود. شادی عمومی، بی اجازه و خودجوش. آن شب فقط جشن فوتبال نبود. خیابان که اغلب در اختیار مراسم رسمی، عزاداری حکومتی یا تجمعات و اعتراضهای سرکوب شده بود، برای چند ساعت به مردم برگشت. مردم برای تایید قدرت بیرون نیامده بودند. آمده بودند چون تیمی با نام ایران به آنها بهانه داده بود کنار هم نفس بکشند، شادی کنند و نام احمد رضا عابدزاده و علی دایی را فریاد بزنند. در آن سالها هنوز میشد تیم ملی را دوست داشت بی آنکه حکومت را دوست داشت. این رابطه سالها بعد هم ادامه داشت. در سال 1388 و جنبش سبز، وقتی خیابانها در اعتراض به نتیجه انتخابات دوباره زخمی و خونین شد، مشبند سبز مهدی مهدوی کیا، علی کریمی، حسین کعبی، جواد نکونام، مسعود شجاعی و محمد نصرتی در بازی با کره جنوبی برای بسیاری از مردم نشانه کوتاه اما مهم بود.
12: تیموریان میبره به سمت راست، جایی که مهدی مهدوی کیا صاحب توپ هست. مهدوی کیا ضربه رو میزنه، لیوانچای بازم دو ضرب عمل میکنه. یه شوت خیلی آسیب پذیر به نظر میرسه لیوانچای.
11: این که دست کم بخشی از فوتبال نمیخواست کاملا از رنج جامعه جدا بیستد. مردم این تفاوتها را میفهمند. میفهمند چه کسی با رنج آنها نسبتی دارد و چه کسی فقط وقتی مردم را میخواهد که قرار است در ورزشگاه تشویقش کنند. میفهمند چه کسی دست کم با قدرتی که به مردم شلیک کرده همراهی نکرده و چه کسی اولویتش فقط بازی، پول، شهرت و امور شخصی است. این به معنای انتظار قهرمانی سیاسی از هر فوتبالیستی نیست. چنین انتظاری نه منصفانه است نه واقعی. اما پیراهن تیم ملی لباس یک باشگاه خصوصی نیست. کسی که آن را می پوشد با حافظه، با زخم و با امید و شادی مردم هم وارد زمین می شود. راز محبوبیت چهرهایی مثل علی دایی و پرویز قلیچخانی هم فقط در فوتبال نبود. در نسبتی بود که مردم میان آنها و رنج جامعه حس می کردند. دایی در زمین اسطوره بود، اما محبوبیتش فقط از گل‌هایش نیامد. مردم حضور او را در لحظه‌های سخت هم به یاد دارند.
13: انشالله شرایط اقتصادی مردم بهتر بشه که مردم منو خوشحال ببینم، شاد ببینم. این بزرگتر آرزوی منه.
11: قلیچخانی هم برای نسل‌های قدیمی‌تر فقط یک بازیکن بزرگ نبود، یادآور فوتبالیستی بود که در زمانی فشار خودش را از جامعه جدا نکرد. جام جهانی قطر 2022 این نسبت‌ها را شکست. مسئله این نبود که فوتبال ناگهان سیاسی شد. فوتبال ملی همیشه با سیاست زندگی می‌کند. مسئله این بود که سیاست در ایران دیگر فقط در میدان رسمی قدرت نمانده بود. سال‌ها بود که به مدرسه، دانشگاه، رسانه، اقتصاد، پوشش، بدن، شادی، سوگواری و حتی رابطه آدم‌ها با هم وارد شده بود. در چنین جامعه‌ای فوتبال هم نمی‌توانست پناهگاه امنی باقی بماند. مسئله فقط واکنش بازیکنان یا تماشاگران نیست. خود فوتبال هم سال‌هاست به یکی از میدان‌های کشمکش میان حکومت و جامعه تبدیل شده است. حتی محمد تبریز، پژوهشگر ارشد علوم سیاسی در اسپانیا می‌گوید جمهوری اسلامی می‌کوشد فوتبال را از سکوها و شعارها تا فدراسیون و تجمع‌های خیابانی به قلمرو خود تبدیل کند.
14: همین چند وقت پیش بود که ملی پوشان رو به خیابان آوردن تو این تجمعات شبانه و بعد از اون رئیس فدراسیون گفتش که این اتفاق حضور اونها یه سنت حسن است که باعث میشه که وحدت ملی تقویت بشه. جمهوری اسلامی از فوتبال استفاده میکنه در ساحت‌های مختلف، از محلات بگیرید، از شعارهایی که در سکوها میدن، از شیپورزنهایی که حضور دارن. این تلاش میکنه که تمام این حوزه‌ها رو مال خودش کنه، آدم‌های خودش رو بگذاره، به چیزی که خودش میخواد رو تبلیغات کنه. یعنی یکی از جاهایی که میشه ایدئولوژی حاکمیت رو در اون مشاهده کرد، ولی خب در این حال هم یک محلی است برای مقاومت. یعنی یک جایی که مردم اون رو به نسبت به اقدامات حاکمیت تبدیل میکنن به تظاهرات، شعار، اعتراض.
11: قدرت در ایران فقط حکومت نمی کند، می خواهد معناها را هم در اختیار بگیرد. می خواهد بگوید چه چیزی شادی است، چه چیزی وطن دوستی است و چه کسی نماینده ایران است و چه کسی از دایره ایران بیرون افتاده. وقتی سیاست چنین گسترده وارد زندگی می شود، مردم هم ناچار می شوند برای پس گرفتن ساده ترین چیزها موضع بگیرند، حتی برای شادی بعد از گل. تیم ملی در قطر به جام جهانی رفت، درست در لحظه‌ای که ایران در خیابان زخمی بود. پس از مرگ مهسا ژینا امینی، اعتراضات سراسری، کشته شدن معترضان، بازداشت‌ها و خشمی که از خیابان به خانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی رسیده بود. در چنین وضعی سرود فقط سرود نبود، سکوت فقط سکوت نبود. لبخند، شادی بعد از گل و حتی نگاه بازیکنان هنگام پخش سرود هم معنا پیدا می‌کرد. جامعه فقط برد نمیخواست، نشانه میخواست. میخواست بفهمد دیده شده، تنها نمانده و رنجش انکار نشده است. بازیکنان در بازی نخست سرود نخواندند و همان سکوت برای عده‌ای نشانه همراهی شد. اما خواندن سرود در بازی بعدی شکاف را عمیق‌تر کرد. برای بخشی از مردم آن لحظه فقط خواندن چند خط نبود. بازگشت تیم به قاب رسمی بود. اینجا داوری ساده نیست. برخی بر این باورند بازیکنان شهروندان آزاد یک کشور عادی نبودند. خانواده داشتند، آینده حرفه‌ای داشتند و زیر فشار فدراسیون و نهادهای رسمی بودند. از بیرون با فاصله و امنیت نمی‌شود آسان برایشان نسخه شجاعت نوشت. اما این هم همه حقیقت نیست. مردمی که در خیابان هزینه می‌دادند، مردمی که عزیزانشان کشته یا بازداشت شده بودند، حق داشتند از کسانی که با نام ایران در برابر جهان می‌ایستند، نشانه‌ای از همدلی بخواهند. فوتبالیست منجی آزادی نیست، اما وقتی پیراهن ملی می‌پوشد، دیگر فقط نماینده خودش هم نیست. بازیکنان در قطر میان دو فشار ایستادند. جامعه‌ای زخمی که از آنها نشانه همدلی می‌خواست و حکومتی که می‌خواست حضورشان را نشانه آرامش و وحدت جا بزند. تناقض قدرت هم همان جا آشکارتر شد. بخشی از همان جریان‌هایی که سال‌ها فوتبالیست‌ها را نماد پول، بی‌دردی، زندگی تجملی و فاصله از مردم معرفی می‌کردند، ناگهان مدافع بازیکنان شدند. همان فوتبالیستی که تا دیروز از نگاه این جریان نمونه بی‌خیالی بود، وقتی در قاب مطلوب سیاست قرار گرفت، به چهره‌ای تبدیل شد که نقدش تحمل نمی‌شد. این چرخش برای جامعه پنهان نماند. مردم دیدند دفاع رسمی از تیم ملی همیشه دفاع از فوتبال نیست. گاهی دفاع از حق حکومت برای مالکیت بر نام ایران است. قدرت می‌خواهد تعیین کند چه وقت فوتبالیست منحرف است و چه وقت نماد غیرت ملی، چه وقت حمله به او مجاز است و چه وقت نقد او ضد ملی خوانده می‌شود. این وضعیت در تاریخ فوتبال بی سابقه نیست. آرژانتین 1978 زیر حکومت نظامی قهرمان جهان شد. شادی مردم واقعی بود، اما حکومت نیز همان شادی را به تصویر نظم، وحدت و مشروعیت تبدیل کرد. تصویری که قرار بود صدای زندانها، ترس و ناپدید شدگان را بپوشاند. مسئله همین دوگانگی است. شادی مردم می تواند واقعی باشد، استفاده قدرت از آن هم واقعی است. به همین دلیل امروز انتقاد از تیم ملی فقط فنی نیست. اگر تیم حتی در مسیر صعود هم با بدبینی و خشم بخشی از جامعه روبروست، علت را نمی شود فقط در ترکیب، تاکتیک، کیفیت بازی یا نام مدیران فدراسیون جستجو کرد. روی نام تیم ملی بار خستگی عمومی، فشار اقتصادی، بی‌اعتمادی سیاسی و عصبانیت روزمره نشسته است. این خشم فقط در فوتبال دیده نمی شود. در رانندگی، بازار، خیابان، شبکه‌های اجتماعی، گفتگوهای دوستانه و رفتار سیاستمداران هم هست. جامعه‌ای که هر روز با بحران و خشم تازه‌ای بیدار می‌شود، واکنشش به فوتبال هم نمی‌تواند آرام و فقط ورزشی باشد. این وضعیت فقط محبوبیت تیم ملی را فرسوده نکرد، به خود فوتبال هم آسیب زده است. سعید پیوندی جامعه شناس در فرانسه میگوید فوتبال در ایران از یک رقابت ورزشی به چالشی سیاسی و ملی تبدیل شده است.
15: گناه شاید این وضعیت در وهله اول متوجه حکومته که از فوتبال و رشته‌های ورزشی میخواد به صورت ابزاری برای مشروعیت و اعتبار خودش استفاده کنه و از بازیکن‌ها میخواد که با رهبران حکومتی بیعت کنن و یا از سیاست‌های حکومتی پشتیبانی بکنن و در مقابل این رفتار مردم هم که با حکومت مخالفن میخوان که فوتبال و بازی رو به یک صحنه اعتراضی علیه حکومتی تبدیل بکنن که اون هم میخواد از ورزش استفاده ابزاری بکنه. برای همین هم بازیکنها در حقیقت در میان این دوتا خانش متضاد قرار گرفتن در یه وضعیت برزخی و خیلی از فوتبالیست ها هم میخوان نوعی از همبستگی با مردم رو داشته باشن و هم مورد غضب حکومت قرار نگیرن.
11: بازیکنان هم برای چنین وضعی آماده نشدن. فوتبال ایران با آنها یاد داده چگونه بدوند، پاس بدهند و در زمین تصمیم بگیرند. اما کمتر با آنها آموخته وقتی پیراهن ملی می پوشند فقط ورزشکار نیستند. بازیکن ملی در ایران امروز چهره عمومی است. سکوتش معنا دارد، لبخندش معنا دارد، استوریش در شبکه‌های اجتماعی معنا دارد و حتی عصبانیتش هم به سرعت وارد میدان سیاست و جامعه می شود. برای همین است که برخی از واکنش‌های بازیکنان عصبی و تدافعی به نظر می‌رسد. آنها گمان می‌کنند فقط درباره پاس اشتباه یا کیفیت بازی از آنها انتقاد می‌شود، در حالی که بخش مهمی از انتقادها از جای دیگری می‌آید. جامعه از بازیکن ملی فقط تحمل انتقاد نمی‌خواهد، از او نسبت اخلاقی و مسئولیت اخلاقی می‌خواهد. اکنون جام جهانی 2026 این تضاد را سنگین تر می کند. آمریکا، کانادا و مکزیک فقط میزبان مسابقات نیستند. برای ایرانیان پراکنده در جهان صحنه‌ای هستند که در آن روایت‌های مختلف از ایران کنار هم قرار می گیرند و وقتی پای لس آنجلس در میان باشد ماجرا بار دیگری پیدا می کند. لس آنجلس برای ایرانیان فقط یک شهر نیست، مهمترین شهر ایرانیان تبعیدی پس از انقلاب است، جایی که بسیاری از طرد شدگان و گریختگان از جمهوری اسلامی زندگی تازه‌ای ساختند و ایران از دست رفته خود را با زبان، موسیقی، رسانه، خاطره و پرچم‌های شیر و خورشید زنده نگه داشتند. در چنین شهری بازی ایران فقط یک مسابقه فوتبال نیست. در ورزشگاه آدم‌های کنار هم خواهند نشست که هر کدام روایت متفاوتی از ایران دارند. کسانی که هنوز با شنیدن نام ایران بغض می‌کنند، کسی که آمده اعتراض کند، کسی که آمده فقط 90 دقیقه تیم فوتبال را تشویق کند، کسی که پرچم رسمی را نمی‌پذیرد اما دلش نیامده نیاید و کسی که نمی‌خواهد شادیش به نام حکومتی ثبت شود که او یا خانواده‌اش را از وطن رانده یا دوست و آشنایی را زندانی، اعدام یا کشته است. این شکاف، شکاف میان وطن دوستی و بی‌وطنی نیست، شکاف میان دو نوع تحمل است. گروهی می توانند از حکومت بیزار باشند و از گل ایران خوشحال شوند، گروهی دیگر نمی توانند. برای آنها هر شادی عمومی در این قاب خطر عادی سازی رنجی را دارد که هنوز تازه است. کوروش بازیار مربی فوتبال از زاویه‌ای شخصی تر همین شکاف را توضیح می دهد. او میگوید با این تیم بزرگ شده، با آن عشق ریخته و حتی اگر بخواهد مسابقات ایران را دنبال نکند، چیزی در درونش او را وادار میکند بازی ها را ببیند.
16: یک حس عجیبی است. ما الان دچار یک تضاد منافع بین مردم و بین تیم فوتبال کشورمون، اما من با این تیم بزرگ شدم، من با این تیم عشق ریختم، من با این تیم خندیدم، از جام جهانی آرژانتین من این تیم رو دنبال میکنم. قطعا اگر هم بخوام دنبال نکنم، اون چه که در درونم هست من رو وادار میکنه که بیدارشم، مسابقات این تیم رو ببینم. جام جهانی علارغم تمام تلخیایی که برای در چند ماه گذشته به جا گذاشته، ولی باز هم اون سحر و جادوی فوتباله که من و امثال من با دلی خونین، با چشمانی اشبار مطمئن باشین جای خالی عزیزانی رو که در بین ما نیستن خالی میکنیم و فوتبال رو مجبوریم نگاه کنیم چون بخشی از زندگیمونه.
11: با این همه مصادره شدن شادی از سوی حکومت خود شادی را بی اعتبار نمی کند. همه کسانی که هنوز با نام ایران بغض میکنند ساده‌لوح یا همراه قدرت نیستند. گاهی آدم فقط نمیتواند از کشوری که زخمی و رنجور شده دل بکند. از آن طرف کسی که هنوز تیم ملی را دوست دارد هم نمیتواند از دیگران بخواهد بی پرسش خوشحال شوند. نمیتواند بگوید فوتبال فقط فوتبال است. وقتی همان فوتبال در قاب رسمی قدرت به تصویر عادی بودن اوضاع تبدیل می شود، دوست داشتن تیم ملی اگر اخلاقی باشد باید درد کسانی را هم ببیند که دیگر نمی توانند با خیال راحت دوستش داشته باشند. امیر طاهری، روزنامه‌نگار و سردبیر پیشین روزنامه کیهان پیش از انقلاب سال 57، در شبکه ایکس خطاب به کسانی که قصد دارند در جام جهانی آمریکا کار را برای تیم فوتبال ایران دشوار کنند نوشت: این تیم از ورزشکاران جوانی تشکیل شده که نمیتوان آنها را بابت جنایت‌های یک حکومت سرکوبگر و فاسد سرزنش کرد. به گفته او بازیکنان باید بر اساس عملکردشان در زمین تشویق یا هو شوند. شاید مسئله تیم ملی در 2026 همین باشد، نه اینکه مردم باید خوشحال شوند یا نباید خوشحال شوند. مسئله این است که جمهوری اسلامی کاری کرده که حتی خوشحالی برای مردم ایران هم آسان نباشد. در چنین وضعی مسئولیت فقط بر دوش بازیکنان نیست، فقط بر دوش معترضان هم نیست، فقط بر دوش هواداران هم نیست. مسئولیت از همینجا آغاز می شود، از اینکه شادی را به حکومت واگذار نکنیم، اما زخم مردم را هم زیر نام فوتبال پنهان نکنیم. نه از بازیکن اسطوره بسازیم، نه بی هزینه او را خائن بخوانیم، نه هر تشویقی را ساده لوحی بدانیم، نه هر اعتراضی را بدخواهی. در لس آنجلس و آمریکا اگر ایران گل بزند، شاید همه این تناقض‌ها در چند ثانیه خودش را نشان دهد. دستی که بالا می‌رود و بعد مکث می‌کند، لبخندی که نیمه کاره میماند، چشمی که هم از شادی خیس می شود و هم از خشم. تیم ملی فوتبال ایران امروز همینجاست، نه کاملا از مردم جدا شده و نه از سیاست حکومت آزاد است. هنوز چیزی از ایران را با خود دارد، اما ایران بی زخم و بی سایه‌ای نیست که بتوان بی پرسش دوستش داشت.

8 صبح است در ایران. سلام، نسرین افشار هستم با تازه ترین خبرها از رادیو فردا. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران از حصول پیشرفت‌های خوب در مذاکرات سوئیس پیرامون پایان جنگ در لبنان، فروش نفت، آزادسازی دارایی‌های مسدود شده و سازوکار تنگه هرمز خبر داد. با این حال او تایید کرد که هیئت ایرانی در پی انتشار اظهارات تهدیدآمیز آمریکا نشست چهار جانبه روز یکشنبه را ترک کرد و گفتگوها از طریق میانجی‌های قطر و پاکستان ادامه یافت. به گفته اسماعیل بقایی، آغاز مذاکرات نهایی منوط به اجرای تعهدات واشنگتن در رفع محدودیت‌های نفتی و بانکی است. او با اشاره به نگرانی ایران از بدعهدی طرف مقابل و نقض آتش‌بس توسط اسرائیل افزود، سازوکار نظارت بر تعهدات و عبور کشتی‌ها از تنگه هرمز بررسی شده است. سخنگوی وزارت خارجه همچنین تاکید کرد مأموریت هیئت سیاسی پایان یافته، اما تیم‌های فنی روز دوشنبه به کار خود ادامه می‌دهند و دو کشور میانجی نیز سند متنی را منتشر خواهند کرد که جمع‌بندی 18 ساعت مذاکرات اخیر را در بر دارد. در ادامه، قطر و پاکستان در بیانیه مشترک فضای مذاکرات سوئیس را مثبت و سازنده خوانده و از توافق بر سر نقشه راهی 60 روزه جهت دستیابی به توافق نهایی خبر دادند. طبق این بیانیه، طرفین با تشکیل یک کمیته عالی رتبه برای نظارت سیاسی بر اجرای تفاهم‌نامه و اطمینان از اجرای مؤثر آن موافقت کردند. این کمیته همچنین مسئول هدایت گروه‌های کاری مرتبط با پرونده هسته‌ای، تحریم‌ها و سازوکار حل اختلافات خواهد بود. همچنین یک خط ارتباطی مستقیم برای تضمین عبور ایمن کشتی‌ها از تنگه هرمز و یک واحد کاهش تنش جهت پایبندی به توقف عملیات نظامی در لبنان ایجاد شده است. با پایان کار دیپلمات‌های ارشد، مذاکرات فنی تا پایان هفته در برگنشتوک در سوئیس ادامه خواهد یافت. در خبری دیگر، لینزی گراهام سناتور جمهوری‌خواه آمریکا روز یکشنبه اعلام کرد اگر مذاکرات دیپلماتیک با تهران شکست بخورد، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا قصد دارد با استفاده از زور کنترل تنگه هرمز را در دست بگیرد. آقای گراهام در گفتگو با شبکه CBS با اشاره به دیدار طولانی خود با دونالد ترامپ اظهار داشت در صورت ناکامی دیپلماسی ایالات متحده، مدیریت این آبراه

0: و پاسداران در اظهارات تهدیدآمیز به ارتش اسرائیل هشدار داد اگر فوراً از جنوب لبنان خارج نشوند باید منتظر تلفات سنگین تری باشند. سپاه نیوز، کانال رسمی سپاه پاسداران عصر یکشنبه به نقل از اسماعیل قاآنی نوشت سربازان اسرائیل در کمتر از 4 روز 100 نفر تلفات دادند و اگر با پای خود عقب نشینی نکنند به گفته او حماسه سال 2000 و فرار آنها از جنوب لبنان تکرار می شود. و در خبر دیگر تیم ملی فوتبال ایران در دومین دیدار خود در جام جهانی 2026 مقابل بلژیک به تساوی بدون گل رسید و دومین امتیاز خود را در گروه 7 کسب کرد. ایران در دقیقه 25 روی یک ضربه ایستگاهی تمرین شده توسط مهدی طارمی به گل رسید، اما این گل پس از بازبینی صحنه توسط کمک داور ویدیویی به دلیل آفساید مردود اعلام شد. بلژیک در ادامه حملات زیادی روی دروازه ایران ترتیب داد، اما بیرانوند با چند واکنش تماشایی مانع گلزنی حریف شد و در پایان به عنوان بهترین بازیکن زمین انتخاب شد. و با اتمام این خبر به پایان این بخش از خبرهای کوتاه رادیو فردا رسیدیم. سپاس که تا این لحظه با ما بودید.
1: شما شنونده بازپخش ویژه برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا هستید.
2: خانم ها آقایان، خوش آمد میگویم به شما. مهرداد میردامادی هستم، میزبان شما با آخرین خبرها از دهکده کوهستانی بورگنشتوک در سوئیس که روز یکشنبه میزبان گفتگوهایی با میانجیگری پاکستان و قطر بود. این نخستین مذاکراتی است که تحت مفاد یادداشت تفاهم توافق شده بین تهران و واشنگتن در هفته پیش برگزار میشه.
3: شما شنونده پوشش ویژه خبری رادیو فردا هستید.
2: برخلاف گزارش برخی رسانه‌های ایران از جمله تسنیم نزدیک به سپاه پاسداران که از توقف مذاکرات در سوئیس پس از تهدیدات رئیس جمهور آمریکا خبر داده بودند، خبرگزاری فرانسه به نقل از یک دیپلمات حاضر در مذاکرات که نامش فاش نشده گفته است که هیئت ایرانی همچنان در مذاکرات با ایالات متحده با میانجیگری پاکستان و قطر حضور دارد. برای بررسی بیشتر اختلاف نظرهای امروز در مذاکرات همکارم رضا جمالی ارزیابی محمد قائدی پژوهشگر روابط بین الملل در واشنگتن را جویا شده است.
4: خبری که تسنیم در خصوص ترک محل مذاکرات توسط هیئت ایرانی منتشر کرد بعداً تکذیب شد. آقای باراکراویت خبرنگار آکسیوس این خبر رو تکذیب کرد و گفتش که مقامات آمریکایی مدعی هستند که مذاکرات ادامه داره و هیئت ایرانی محل رو ترک نکرده. من بعید میدونم که با تهدیدات در این سطح آقای ترامپ هیئت ایرانی بخواد محل مذاکره رو ترک کنه، اما مشخصاً به احتمال بسیار زیاد پیامی از طرف آقای ونس به آقای ترامپ خواهد رسید، برای اینکه پیام‌های اینچنینی در حین مذاکرات پیام‌های سازنده‌ای نیست و میتونه به روند مذاکرات آسیب بزنه. بنابراین من حدس میزنم که شاید در طول 60 روز آینده که این مذاکرات در جریان باشه ما کمتر پیام‌های تهدیدآمیز از طرف آقای ترامپ ببینیم و مشخصاً اعتماد به نفس هیئت ایرانی در این دوره از مذاکرات نسبت به مذاکرات اسلام آباد بسیار بالاتر رفته. وقتی که آقای در واقع قالیباف به سرعت در پاسخ توییت ترامپ توییت میکنه و میگه که تهدیدها کار نخواهد کرد و اینکه هیئت ایرانی اساساً تهدید به محل ترک مذاکرات میکنه، این نشون دهنده اینه که ایران درکش اینه که در موقعیت برتری هست و به نظر میرسه که آمریکایی‌ها هم این رو بر اساس صحبت‌هایی که در روزهای گذشته کردن این دست بالای ایران رو تایید میکنن، که من میتونم در خصوص جزئیات این دست بالای ایران هم اگر بخوای بیشتر صحبت کنم.
5: آقای قائدی، پیش از اینکه به نکته مورد اشاره شما بپردازیم، این تهدید محمد باقر قالیباف در پستی که پس از پایان نشست دور نخست منتشر کرد تا چه میزان بخشی از یک تاکتیک مذاکراتی برای ارسال پیام قاطع به طرف آمریکایی هاست و تا چه اندازه برای راضی نگه داشتن مخالفان مذاکرات در داخل ایرانه؟
4: من فکر میکنم نه تاکتیک مذاکراتیه نه تمرکزش بر داخله. اتفاقا فکر میکنم که اگر که خواسته های هیئت ایرانی به شکل مشخص در خصوص مثلا موضوع لبنان عملی نشه، هیئت ایرانی دست به دوباره بستن تنگه

0: ترمز هم خواهد زد، احتمال داره که به شکل کنترل شده تنش رو هم در تنگه هرمز هم احتمالاً در تنگه باب‌المندب هم بالا ببره. امروز مثلا یک انفجاری در یک نقطه از یمن که در خلیج عدن هست به اسم الشهر ما داشتیم و به نظر میرسه که جمهوری اسلامی این سیگنال ها رو میده که من به شکل عملی هم میتونم تنش رو بالا ببرم اگر که خواستهام انجام نشه. اما در خصوص موضوع مهمی شما صحبت کردید، اون سیگنال دادن به فضای داخلی ایران، تندروهای داخل ایران در خصوص مذاکرات الان بسیار منتقد هستند. به نظر میرسه این عدم حضور ایران مثلا در عکس مشترک یک تلاشی بود برای اینکه اون تندروها رو راضی کنه، اما من فکر میکنم که بیش از این هیئت مذاکره کننده خیلی به دنبال راضی کردن اونها نخواهد بود.
1: اشاره داشتید آقای قائدی که ایران در این مذاکرات به نوعی دست بالا رو داره، مشخصا دیدگاه شما ناظر بر کدام شاخص است؟
0: خب ببینید، آقای ترامپ و آقای ونس در روزهای گذشته اشتیاق بسیار زیادی به این مذاکرات نشون دادند و در کنار این اشتیاقشون نقدهای بسیار جدی به نتانیاهو و ترامپ کردند. مثلا در یک مورد آقای ترامپ به نتانیاهو انتقاد کرد و گفتش که مذاکرات بسیار بزرگی با ایران در جریانه و این نشون دهنده اهمیت مذاکرات برای مقامات آمریکایی هاست. دو اینکه آقای ترامپ در صحبتاش چندین بار اشاره کرد که قیمت نفت بالا رفته بود، اما الان که ما با ایران داریم توافق میکنیم قیمت نفت پایین اومده، برید و لذت ببرید، سهام رشد خواهد کرد. و اینها نشون دهنده اینه که اون ابزاری که ایران استفاده کرد در طول دوران کنترل بر تنگه هرمز ابزاری بوده که از نظر آمریکایی ها ابزار موثری بوده. و آقای ونس هم یک صحبت های مفصلی کرد، مثلا اشاره به این کرد که تحریم ها کار نمی کرد و ایران از طریق بانکداری در سایه داشت نفتش رو میفروخ و پول رو به داخل کشور می برد. این برخلاف تمام صحبت هایی که آقای اسکات بسن در طول ماه های گذشته مبنی بر موثر بودن تحریم ها داره. یا مثلا آمریکایی ها در خصوص موضوع دفاع از اسرائیل، آقای ونس اشاره کرد که تمام سلاح‌های شما داره از آمریکا میاد با پول مالیات دهنده آمریکایی و نوعی سیگنال دهی به اسرائیل داشت که شما باید تابع آمریکا باشید، در غیر این صورت ما حمایتمون رو از شما ممکنه درش تجدید نظر کنیم. اینها نشون دهنده اینه که ابزارهایی که ایران در گذشته استفاده کرده در طول این دو ماه قبل ابزارهای موثری بوده و آمریکایی‌ها واقعا میخوان که این مذاکرات به نتیجه برسه. و گشایش این مذاکرات هم با صحبت‌های آقای ونس بود که صحبت از این می‌کرد که یک دریچه بزرگتری رو ما داریم بهش نگاه می‌کنیم، نوع جدیدی از روابط با ایران که صرفاً محدود به این بحث تنگه هرمز و هسته‌ای نیست، بلکه یک چارچوب بزرگتری برای بازسازی روابط با ایران رو در نظر داره.
1: آقای قائدی، دقیقاً می‌خواستم به همین نکته‌ای که شما هم اشاره کردید بپردازم. جی دی ونس در ابتدای این نشست چهار جانبه روز یکشنبه از یک فرصت تاریخی برای فصلی تازه در روابط ایران و آمریکا سخن گفت. آیا اظهارات او رو باید در یک تغییر پارادایم تازه در سیاست خارجی آمریکا در قبال ایران بدونیم؟ و در مقابل این بار به نظر شما جمهوری اسلامی به این چراغ سبز چطور واکنش نشون خواهد داد؟
0: خب اول در خصوص تغییر پارادایم، من فکر میکنم هنوز زوده که در این مورد قطعا بتونیم نظر بدیم. یک چرخشی اتفاق افتاده. در گذشته مذاکرات با محوریت آقای سیویتکاف و جرد کوشنر انجام میشد که هر دو نزدیک به اسرائیل هستند و هر دو یهودی هستند. الان تقریبا یک چرخشی به سمت آقای جی دی ونس اتفاق افتاده که ایشون مسیحیه و مسیحی اوانجلیکال هم نیست، چون این موضوع بسیار مهمه. یعنی باور به این نداره که باید در اسرائیل در واقع اتفاقاتی بیفته و آمریکا باید حتما از اون اتفاقات در اسرائیل حمایت کنه. ایشون مسیحی کاتولیکه و افرادی که نزدیک به ایشون هستن، سه نفر، رئیس دفترش، در واقع مشاور امنیت ملیش و معاون مشاور امنیت ملیش در این مذاکرات حضور دارن که این نشون میده که واقعا وزنه آقای ونس وزنه سنگینه. و یکی از این کسایی که به آقای ونس بسیار نزدیکه آقای جیکوب ریسسه که ایشون ردپای دیجیتال خیلی زیادی نداره، ولی کسیه که یهودی محافظه‌کار ملی‌گراست و نزدیک به تیم آقای تاکل کارسنه. اینها تاکیدشون بر آمریکا اول بسیار تاکید مهمیه، خیلی مخالف دخالت‌های خارجی آمریکا هستن. و یک کسی این آقای جیکوب ریسس که بسیار آدم اخلاق‌گراییه و میگه که چارچوب‌های اخلاقی برای من بسیار مهمه در طول صحبت‌هایی که در گذشته داشته. این نشون میده که این تیم تیمیه که الان دست بالا رو داره و برخلاف اون تیم قبلی که بیشتر به دنبال معاملات ترانزکشنال و موقتی بود، اهدافش یک مقدار با توجه به منافع آمریکاست. اما من به این جهت میگم الان زوده برای قضاوت، چون در نهایت رئیس جمهور آقای ترامپ، آقای ترامپ هم میتونه چرخش های 180 درجه ای بسیار سریع انجام بده. این موضوع مهمیه. اما در ایران هم به نظر میرسه با تیمی که فرستاده شده این امیدها وجود داره که این مذاکرات به نتیجه برسه، و الان هم ایران نسبت به اون موثر بودن تنگه هرمز اعتماد به نفس بسیار بالایی داره، و با توجه به اون من فکر میکنم که این امید وجود داره که بر سر مواضعشون چانه‌زنی خوبی کنن، و این امید هم وجود داره با توجه به این تفاهم‌نامه اولیه که ایرانی‌ها به شکل خوبی بتونن به خواسته‌هاشون نزدیک بشن.
2: زبان تهدید و هشدار در مقابل واقع بینی در تقابلی که با ایدئالگرایی در مذاکرات سوئیس دیده میشد. تحلیل و ارزیابی محمد قائدی، پژوهشگر روابط بین الملل در واشنگتن را جویا شده بودیم. اما در همین چهارچوب پرسشی که مطرح میشه اینه که مذاکرات کنونی در سوئیس تا چه اندازه به یک توافق پایدار نزدیک شده، و اینکه مهمترین موانع پیش روی این مذاکرات چیست؟ این پرسشیه که همکارم الهه روانشاد با شهرام خلدی، پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین الملل در کانادا در میان گذاشت است.
3: به نظر من مسئله واقعا همون تصویر بزرگتر آینده منطقه هست بیشتر از هر چیز دیگری. شیوهی که جمهوری اسلامی به زیر ساختهای کشورهای عربی خلیج فارس بیش از هر جای دیگری حمله کرد، بر اساس آمارها بین 84% تا 90% موشک‌ها و پهپادهای جمهوری اسلامی به سمت اونها فرستاده شدند، به جای اینکه به سمت اسرائیل که جمهوری اسلامی دشمن اصلی خودش میدونه در منطقه، نشون دهنده این است که هم جی دی ونس و هم پرزیدنت ترامپ هر دوشون متوجه این موضوع هستند که اگر یک راه حلی برای این مسئله پیدا نشه، اصولاً با یک خاورمیانه این طرف خواهند بود که درش نه توافق ابراهیم اون سرنوشتی رو که اونها میخوان پیدا بکنه پیدا خواهد کرد، نه اون سرمایه هایی که اونها امیدوارن قطر، امارات و عربستان سعودی در نهایت بیان نه در جمهوری اسلامی که در آمریکا سرمایه گذاری بکنن. بنابراین به نظر من میرسه که اون پیشفرض تصویر بزرگتر قضیه خیلی مهمتر هست برای آدم هایی مثل پرزیدنت ترامپ و جی دی ونس.
4: خب آقای خلدی، تهران تاکید میکنه که اجرای بندهای مربوط به صادرات نفت و آزادسازی دارایی‌های بلوکه شده باید پیش از ورود به مذاکرات نهایی آغاز بشه. از دیدگاه شما آیا این موضوع رو باید نشانه بی‌اعتمادی عمیق جمهوری اسلامی به آمریکا دانست، یا تلاشی برای کسب دستاوردهای ملموس قبل از دادن امتیازاتی بیشتر؟
3: به نظر من دومیش هست. رهبران جمهوری اسلامی احتیاج دارن که به بدنه طرفدار خودشون که قسمتی از اون بهشون کمک میکنه برای اینکه حکمرانی متزلزل خودشون رو به شیبه های مختلف بتونن مستحکم بکنن در ایران احتیاج دارن. این پیروزی هم براشون سمبولیک خواهد بود، هم بهشون این توان رو خواهد داد که بدنه سرکوب، نیروهای نظامی انتظامیشون و اون طرفداران خودشون رو تا حدود زیادی از نظر اقتصادی و مالی از خودشون راضی نگه دارن، و بعد به نیابتی های خودشون هم نشون بدن که یک توانی دارن. مشکل این هست بر اساس توجیهاتی که از برخی مقامات آمریکایی به دست من رسیده و این در یک کنفرانس خصوصی مطرح شده بود، آمریکایی ها تفسیر بسیار خاصی از این به اصطلاح امتیازات دارن و معتقدند که برای هر قدمی که جمهوری اسلامی برمی‌داره اونها حاضر هستند که قسمتی از این به اصطلاح امتیازات رو در اختیار جمهوری اسلامی بدن. بنابراین واقعا موضوع این هستش که چجوری هر طرف داره این وضعیت رو در دیدگاه طرفداران خودشون یا منتقدان خودشون و افکار عمومی کشورهای خودشون کادو پیچی میکنه. با توجه به اون توجیهاتی که من از این مقامات عالی خوندم، به نظر من میرسه که یک سری امتیازهای دیگه‌ای وجود داره یا تضمین‌های دیگری وجود داره که دو طرف حتی جرأتش رو ندارن که به جامعه یا افکار عمومی خودشون یا جامعه جهانی اعلام بکنن. و این از همه بیشتر این رو که این توافق باعث درگیری های دیگر بشه به جای اینکه باعث ثبات بشه بیشتر میکنه به نظرم.
4: آقای خلدی، دونالد ترامپ از یک طرف از آغاز فصل تازه‌ای در روابط با مردم ایران حرف زده و از طرف دیگه ایران رو به حملات شدیدتر هم تهدید میکنه. این دوگانگی و تناقض رو چگونه باید از دیدگاه شما تحلیل کرد؟
3: به نظر من دونالد ترامپ چه در زندگی داد و ستد و کسب و کار خودش و چه در ریاست جمهوریش، در سیاست داخلیش، در روابطش با دوستان و دشمنان شخصی سیاسیش در آمریکا و در بیرون از آمریکا، ترجیح میده که یک سیاست آشوب رو در پیش بگیره. من 3 ماه پیش فکر میکنم در خدمتتون بودم در رادیو فردا، این رو عرض کردم که ابهام استراتژیکی که ترامپ فکر میکنه بهش پیشبینی ناپذیری میده، یعنی این اهرام پیشبینی ناپذیر رو میده، هم برای ایالات متحده آمریکا باعث شده که یک سری دشواری هایی به وجود بیاره، هم برای اینکه اعتبار خودش رو در واقع بتونه به طور کامل پیریزی بکنه دشواری به وجود آورده. در نتیجه به نظر من میرسه که دونالد ترامپ در این مرحله به هیچ کدوم از حرف هایی که میزنه به این شکل نباید در واقع توجه کرد. باید دید واقعا در عمل ایالات متحده آمریکا چی کار میکنه و بر اساس اون رفتارهای عملی قضاوت کرد سیاست ترامپ رو.
4: در نهایت آقای خلده، اگر توافق به صورت نهایی امضا بشه، بزرگترین تهدید برای بقای این توافق چه خواهد بود؟ اختلاف‌های حل نشده میان ایران و آمریکا به طور مثال، یا مخالفت بازیگران منطقه‌ای از جمله اسرائیل، یا شکاف‌های سیاسی هم در درون ایران و هم در درون آمریکا، کدام یک بیشتر تاثیرگذار خواهد بود؟
3: به نظر من بیش از هر چیز دیگری اسرائیل، برای اینکه جمهوری اسلامی از زمان خرداد 1342 جنبش خمینی‌گرا خودش رو بر اساس نابودی اسرائیل تعریف کرده فلسفه وجودیش رو، و تا وقتی که مسئله به رسمیت شناخته شدن اسرائیل به صورت دو فاکتو یا به صورت رسمی حل نشه از طرف جمهوری اسلامی، من نمی‌بینم که هیچ گونه برجامی، حتی این برجام ترامپی که بهش میگن قرار نهایی در اون تفاهم نامه، بتونه موفق بشه، برای اینکه اسرائیل دیگه یک قدرت متوسط منطقه‌ای نیست، اسرائیل یک قدرت متوسط جهانی هست الان.
2: دیدگاه های شهرام خلدی، پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین الملل در کانادا، رو در گفتگو با همکارم الهه روانشاد میشنیدید. پس از بررسی های سیاسی مذاکرات سوئیس، گذری بکنیم به مسائل اقتصادی که به نظر میرسه برای ایران از اهمیت زیادی برخورداره. از جمله مسائلی که جمهوری اسلامی قراره در مذاکرات سوئیس در مورد اون بحث کرده و راه‌های عملی پیاده سازی اون رو پیدا و تضمین بکنه، مربوط میشه به بند 10 تفاهم نامه تهران و واشنگتن. این بند میگوید تا قبل از رفع تحریم ها وزارت خزانه داری آمریکا معافیت‌هایی برای صادرات نفت خام ایران و تمامی خدمات مرتبط صادر خواهد کرد. به گفته یکی از اعضای هیئت مذاکره کننده ایران، در این باره پیشنویس نهایی هم تهیه شده. در این باره با بهزاد احمدی نیا، کارشناس انرژی و بازار نفت مقیم قبرس، گفتگویی داشتم و در ابتدای این گفتگو از انتظارات تهران و امکاناتی که واشنگتن حاضره در اختیار ایران برای نقش‌آفرینی در بازار نفت بگذاره پرسیدم.
5: آنچه که مسلمه اینه که تحریم‌هایی که بر نفت، مشتقات نفتی و تراکنش‌های بانکی منجر از معاملات اعمال شده از طرف وزارت خزانه داری آمریکا، در صورتی که آمریکا این تحریم‌ها رو موقتا یا دائما لغو بکنه، اون وقت ایران میتونه آزادانه تمام نفتش رو بفروشه، از جمله نزدیک به 200 میلیون بشکه نفتی که روی دریا به صورت ذخیره آماده تحویل داره. و خب این یک دسترسی بزرگ مادی برای ایران ایجاد میکنه، به خصوص که میتونه به هر جایی بفروشه، چون اگر اون محدودیت های بانکی و تراکنشی هم لغو بشه، اون وقت دیگه مجبور نیست فقط به چین بفروشه با تخفیف بسیار زیاد. این یک پنجره بسیار مهمی برای ایران خواهد بود در این مذاکرات. او این که بعضی از این تحریم هایی که وضع شده نیازمند مصوبه مجلس آمریکا هست برای اینکه لغو بشه، ولی آنچه که روی نفت به طور ویژه وضع شده اینا رو خزانه داری و دولت آمریکا وضع کرد.
2: وضعیت صادرات نفت ایران در حال حاضر چطوره؟ چون وزیر اقتصاد در مورد کالابرگ‌ها و افزایش مبلغ اونها گفته به محض فروش نفت ما این پول رو صرف به اصطلاح کالابرگ‌ها میکنیم، یعنی از حالا واسش برنامه‌ای دارند. میخواستم ببینم که این وضعیت کلن فروش نفت ایران چطوریه و ایران چه هدف کوتاه مدتی رو برای خودش قرار داده در بازار صادرات.
5: من یه مسئله رو بگم روشن بشه، این که در تمام طول این دوران جنگ هیچ تقریباً هیچ روزی صادرات نفت ایران صفر نشد. حتی در دوره محاصره ایران ارسال نفتش رو انجام داد و تا به مقدار زیادی کاهش پیدا کردش. در طول جنگ 40 روزه که حتی افزایش هم داشت صادرات نفت ایران، چون به هیچ کشور دیگه نمیتونست از تنگه هرمز عبور کنه و ایران صادرات نفتش حتی افزایش هم پیدا کرد. پس مسئله فروش نفت مسئله چندان تاثیرگذاری توی وضعیت اقتصادی امروز نبوده. این که اونچه که دولت پزشکیان اعلام میکنه من به دیده تردید بهش نگاه میکنم، به هیچ شکلی اعتمادی به آمارها و مسائلی که مطرح میکنن وجود نداره، به خصوص که همتی هم در صدر بانک مرکزی قرار داره. اینها تیمی هستن که بارها کلاه مردم و کلاه بودجه رو برداشتن، پس به گفته هاشون نمیشه هیچ اعتمادی کردش. اما این که برنامه ایران برای بعد از لغو تحریم ها چیه، امیدوارم که یک برنامه‌ای وجود داشته باشه و امیدوارم که این تحریم ها لغو بشه، چون فرصت بزرگی ایجاد میکنه برای حذف فساد بسیار گسترده‌ای که در جمهوری اسلامی بر اساس تحریم ها شکل گرفته. اون وقت مسیر بسیار همواری برای مبارزه با تمام فسادها و بهانه‌جویی‌های جمهوری اسلامی باز میشه که دیگه به راحتی نفت بره و پولش به راحتی وارد مملکت بشه با یک برنامه ریزی. ساختارهای اقتصادی که آسیب دیده یا از بین رفته در طول جنگ بازسازی بشه. مسلماً اولین گزینه هم بحث تأمین معیشت مردمه که خب کالابرگ حالا یه راه حل گذرایی که داره ازش استفاده میشه.
2: و با توجه به تحریم هایی که در مورد ایران اعمال می شده و اگر این امکان فراهم بشه که ایران آزادانه تر نفت بفروشه، خریداران نفت ایران کدوم کشورها خواهند بود؟ آیا ایران همچنان فقط به شرق دور نظر داره یا بازارهای بالقوه دیگه هم برای نفت ایران وجود داره؟
5: ژاپن و کره جنوبی در درجه اول مشتریان سنتی ایران هستند که آسیب زیادی هم دیدن در زمانی که دولت اول ترامپ تحریم ها را آغاز کردش. مدت طولانی کشید تا تونستن نفت ایران را جایگزین کنن برای پالایشگاهاشون. پالایشگاهای اونها با نفت ایران به خصوص نفت خود سبک ایران بسیار همخوانی داره و مسلما براشون مطلوب هست که دوباره بتونن از ایران نفت بخرن. هند آتش بسیار زیادی داره برای اینکه دوباره خرید نفتش رو از ایران از سر بگیره، کما اینکه در طول جنگ هم چند محموله نفت از ایران هند با چراغ سبز آمریکا دریافت کرد. به علاوه اینکه من گمانم این است که پاکستان هم بی‌طمع به این میانجیگری نپرداخته. به هر حال پاکستان هم آتشی برای انرژی داره و میتونه یکی از مشتریان بالقوه نفت ایران.
2: مسعود پزشکیان در آخرین اظهارات خودش 20 میلیون بشکه نفت رو به هوافضای سپاه داد تا تونست بجنگه. آیا ما از میزان نفتی که در اختیار نیروهای نظامی داده شده به حسب سابقه تاریخی که نیروهای نظامی و امنیتی ایران نفت رو دریافت می‌کردن، می‌دونیم با چه ساز و کاری وارد بازار صادرات نفت می‌شدن و نتایجی که به بار می‌اومده چطور بوده؟ آیا روی درآمد حاصله نظارت یا مکانیزم حسابرسی وجود داشته؟
5: این یکی از اون مسیرهای فسادی هستش که در چارچوب تحریم‌ها من بهش اشاره کردم شکل گرفت در ایران و از زمان دولت احمدی نژاد این بحث مطرح شد که بیایم به جای پول نفت بدیم به دستگاه‌ها و ارگان‌ها خودشون ببرن بفروشن، در حالی که این خلاف نص صریح قانون اساسی ایرانه. در قانون اساسی نفت ایران ملیه و تنها نهادی که متولی استخراج و تولید و صیانت و صادرات نفت هستش وزارت نفته. و خب قانون اساسی نفت شد از اون زمان به بعد، در دولت روحانی یه مقداری هم مقاومت شد ولی به هر حال در اختیار دیگر نهادهایی قرار گرفت و بعد از اون هم در دولت رئیسی که دیگه هر کاری دلشون خواست کردن تا به امروز. در شرایط جنگی خب وضعیت فرق کنه، شرایط جنگیه که همه چیز ملغاه، حتی بسیاری از کشورها قانون اساسی رو هم موقتا لغو میکنن تا جنگ تموم بشه. نمیدونیم چه مقدار نفت به کدوم یکی از نهادها داده شده، در بودجه چیزهایی پیش بینی شده بود و ارقامی مثل 2 میلیون بشکه 4 میلیون بشکه در اختیار بعضی از نهادها قرار بود که قرار بگیره. ولی مشکل دوم اینجا بود که دیگه هیچ نظارتی روی این نبود، یعنی نهادها نفت رو به یک قیمتی با دولت تموم میکردن، میگرفتن به اسم اینکه باید قاچاق بفروشیمش و بعد میبردن حالا به هر قیمتی هم که فروخته بودن، دیگه کسی نظارتی نداشت. دولت میگه مثلا من اینو بشکه 30 دلار با فلان وزارتخونه حساب کردم، حالا اون وزارتخونه اگه برده بشکه 50 دلار هم فروخته، دیگه اصطلاحا مفت چنگ خودش هر کاری کرده کرده. بودجه مملکت، سرمایه ملی مملکت به این شکل حراج بین نهادهای مختلف قرار میگرفت که حالا تو دوره جنگ دیگه اومدن علنا و با اعداد رقم دارن اعلامش میکنن که خب شرایط جنگی اصلا وضعیتش متفاوته.
2: با نقطه نظرات بهزاد احمدی نیا، کارشناس انرژی و بازار نفت مقیم قبرس، آشنا شدیم که از وضعیت صادرات نفت ایران میگفت. با این گفتگو پرونده مذاکرات سوئیس را میبندیم و به ادامه برنامه میپردازیم. در ماه‌های اخیر همزمان با تشدید برخوردهای انضباطی در دانشگاه‌های ایران، گزارش‌های متعددی از تشکیل پرونده تعلیق و اخراج دانشجویان در دانشگاه‌های مختلف منتشر شده. موضوعی که با انتقاد و طرح پرسش‌هایی درباره روند رسیدگی و شفافیت این پرونده‌ها همراه شده است. مهران کریمی گزارش میده.
6: در ماه‌های اخیر همزمان با افزایش برخوردهای انضباطی با دانشجویان در دانشگاه‌های ایران، گزارش‌های متعددی از صدور احکام اخراج، تعلیق و تشکیل پرونده‌های گسترده در دانشگاه‌های مختلف منتشر شده. روندی که به گفته منابع دانشجویی از اسفند 1404 شدت گرفته و در برخی دانشگاه‌ها به شکل بی‌سابقه‌ای ادامه دارد. بر اساس گزارش‌های منتشر شده از سوی منابع دانشجویی و رسانه‌های داخلی ایران، کمیته انضباطی دانشگاه صنعتی شریف برای دست کم 7 دانشجوی این دانشگاه حکم بدوی اخراج صادر کرده. برخی از این احکام علاوه بر اخراج شامل محرومیت چند ساله از ادامه تحصیل نیز می شود و گزارش های نیز از صدور احکام غیابی برای برخی دانشجویان بازداشت شده منتشر شده است. کانال تلگرامی دانشجویان متحد گزارش کرده که رضا دالمن، فاطمه خاکپور، حسین شادمان، سپنتا سعیدی، مسیحا باقری، فریبرز کهنزاد و پرنیان خدابخشی از جمله دانشجویانی هستند که با احکام اخراج مواجه شدند. بر اساس این گزارش برای شماری از این دانشجویان علاوه بر اخراج، محرومیت 4 تا 5 ساله از ادامه تحصیل نیز در نظر گرفته شده. همچنین برخی رسانه ها از صدور حکم اخراج برای آریانا کوچکی، دانشجوی مهندسی صنایع دانشگاه شریف خبر دادند. با این حال کانال تلگرامی دانشجویان متحد اعلام کرده که او در حال حاضر در بازداشت به سر می‌برد و اطلاعاتی درباره برگزاری جلسه کمیته بدوی برای وی در دسترس نیست. بر اساس گزارش‌های منتشر شده، کمیته انضباطی برای 3 نفر از این دانشجویان به دلیل فعالیت در شبکه‌های اجتماعی و برای 4 نفر دیگر به دلیل مشارکت در اعتراضات اسفند ماه گذشته حکم صادر کرده. خبرگزاری فارس، رسانه نزدیک به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، نیز گزارش داده که کمیته انضباطی دانشگاه صنعتی شریف در احکام بدوی جداگانه 6 دانشجو را به دلیل آنچه فارس نقش آفرینی در ناآرامی‌های اسفند ماه، برگزاری و هدایت تجمعات غیرقانونی، حتاکی به پرچم ایران، فعالیت علیه نظام و انتشار محتوای دعوای اعتراضی در فضای مجازی خوانده به اخراج محکوم کرده است. بر اساس گزارش‌های منتشر شده از جمله در روزنامه شرق و همچنین منابع دانشجویی رسانه‌ای، تنها چند روز پس از بازگشایی دانشگاه‌ها در اسفند 1404، دانشجویان در دانشگاه‌های مختلف با پیامک‌ها و تماس‌هایی از سوی کمیته‌های انضباطی مواجه شدند که در آنها از تشکیل پرونده انضباطی خبر داده می‌شد. این روند در خرداد 1405 و همزمان با ادامه تعطیلی دانشگاه‌ها به دلایل امنیتی و شرایط خاص کشور نه تنها متوقف نشده، بلکه با تشکیل پرونده‌های جدید ادامه یافته. در مقابل منابع دانشجویی فعالان دانشگاهی تاکید کردند که این احکام در بستری از ابهام حقوقی و با تفسیر گسترده آیین‌نامه‌های انضباطی صادر شده. یکی از دانشجویان دانشگاه شریف در گفتگو با روزنامه شرق گفته که در بسیاری از موارد ترکیبی از چند بند آیین‌نامه برای تشدید اتهامات استفاده می‌شود. در دانشگاه شهید بهشتی نیز گزارش‌ها از تعلیق دست کم 20 دانشجو حکایت دارد. به گفته یکی از دانشجویان در برخی موارد حتی جلسه رسمی کمیته انضباطی برگزار نشده و احکام از طریق پیامک یا مسدود شدن سامانه آموزشی به دانشجویان ابلاغ شده. در دانشگاه تهران نیز روندی مشابه گزارش شده است. به گفته دانشجویان، از اردیبهشت ماه تا کنون بین 100 تا 200 پرونده انضباطی تشکیل و این روند ادامه دارد. برخی دانشجویان همچنین از فشار روانی و تهدید در تماس‌های کمیته‌های انضباطی خبر دادند، از جمله هشدار درباره محرومیت آموزشی یا ممنوعیت ورود به دانشگاه. در دانشگاه علم و صنعت نیز گزارش شده که پیش از تعطیلات نوروز برای بیش از 100 دانشجو پرونده انضباطی تشکیل شده و برخی احکام به صورت غیر حضوری صادر می شود. روندی که به گفته منابع دانشجویی نشان دهنده تشدید فشارهای انضباطی در فضای دانشگاهی کشور است، در حالی که مقام‌های رسمی تاکنون توضیح شفافی درباره ابعاد این پرونده‌ها ارائه نکردند. وزارت علوم نیز به گفته شرق در برابر درخواست‌های رسانه‌ای برای توضیح در این زمینه واکنشی نشان نداده است. در مقابل فعالان دانشجویی و نهادهای حقوق بشری از افزایش فشار بر دانشگاه‌ها و محدود شدن فضای فعالیت دانشجویان ابراز نگرانی کردند.
2: تشدید برخوردهای انضباطی در دانشگاه‌های ایران، گزارش همکارم مهران کریمی را می‌شنیدید. اما در روزهایی که جام جهانی 2026 به تدریج از مرحله هیجان اولیه عبور می‌کنه، ستاره‌های بزرگ فوتبال بار دیگه در مرکز توجه قرار گرفتند. از درخشش مهاجمان جوان گرفته تا نمایش رهبران با تجربه تیم‌های مدعی، بنیامین سعد در گزارشی نگاهی کرده به ستاره‌های جام جهانی 2026.
7: در این تابستان داغ و در جام جهانی امسال، جهان فوتبال شاهد یکی از تاریخی ترین تقابل‌های نسل هاست. رقابت‌هایی که در آن اسطوره‌های یک عصر برای آخرین بار در بزرگترین گرد همایی فوتبالی جهان کنار هم قرار گرفتند و همزمان ستاره‌های جوان برای به دست آوردن تاجی که سال‌ها بر سر بزرگان بود به میدان آمدند. در یک سوی ماجرا لیونل مسی و کریستیانو رونالدو ایستادند، دو نامی که سال هاست و بیش از دو دهه فوتبال جهان را تحت سلطه خود داشتند. برای مسی رقابت‌های این جام جهانی، یعنی جام جهانی 2026، فرصتی است تا در 39 سالگی آخرین فصل افسانه خود را بنویسد. در سوی دیگر رونالدوی پرتغالی در 41 سالگی همچنان به دنبال تنها جام بزرگی است که هرگز موفق به فتح آن نشده است. اما جام جهانی 2026 تنها متعلق به این دو ابر ستاره نیست. محمد صلاح، ستاره مصری که سالها یکی از بهترین مهاجمان جهان بود، پس از ناکامی در رسیدن به جام جهانی گذشته در قطر، حالا فرصتی تازه برای درخشش در بزرگترین ویترین فوتبال جهان پیدا کرده. نیمار جونیور برزیلی هم احتمالاً آخرین جام جهانیش را تجربه خواهد کرد. بازیکنی که سالها نماد فوتبال تکنیکی برزیل بود، اما هرگز نتوانست جام طلایی را بالای سر ببرد و امسال با صلاح دید کارلو آنجلوتی دوباره به زرد و لاجوردی پوشان تیم ملی برزیل پیوست. در کنار این ستاره ها نسل کهنه سربازان فوتبال اروپا هم آخرین حضورشان را جشن می گیرند. لوکا مودریچ، کاپیتان جاودانه کرواسی، کیوین دی برونه، مغز متفکر بلژیک، ویرجین فنداک هلندی، هری کین انگلیسی، مانوئل نویر آلمانی و سونگ هیونگ مین کره‌ای از جمله ستارگانی هستند که احتمالاً دیگر فرصت حضور در جام جهانی را پیدا نخواهند کرد. در هر حال این جام جهانی یعنی جام جهانی 2026 آغاز رسمی دوران تازه‌ای برای ستاره‌های جوانتر خواهد بود. کیلیان امباپه، ستاره فرانسوی که در فینال جام جهانی گذشته با هتریک خود جهان را شگفت زده کرد، حالا مهمترین مدعی کسب عنوان بهترین بازیکن این رقابت هاست. بسیاری معتقدند جام جهانی 2026 می تواند لحظه تثبیت کامل سلطنت او بر فوتبال جهان باشد. در کنار او ارلینگ هالند، وایکینگ تنومند نروژی، برای نخستین بار طعم جام جهانی را می چشد. مهاجمی که رکوردهای گلزنی را در اروپا و لیگ برتر انگلیس جابجا کرده. وینیسیوس جونیور هم حالا به چهره اصلی تیم ملی برزیل تبدیل شده. بازیکنی که بسیاری او را مهمترین امید سلساو برای بازگرداندن جام به برزیل می دانند. جود بلینگهام، جنتلمن و رهبر خط میانی انگلیس، و عثمان دمبله، مروارید سیاه فرانسوی ها هم در زمره بازیکنانی هستند که می توانند با درخشش خود سرنوشت این رقابت ها را تغییر دهند. با این حال شاید هیچ بازیکنی به اندازه لامین یامال، پدیده اسپانیایی، نماد آینده فوتبال جهان نباشد. نوجوانی که پیش از رسیدن به 20 سالگی قهرمان اروپا شد و حالا بسیاری او را پدیده این جام جهانی می‌دانند. در کنار او جمال موسیالا در آلمان، نیکو ویلیامز در اسپانیا و مارتین اودگارد در نروژ نمایندگان نسلی هستند که دوست دارند نامشان را در این جام جهانی ثبت کنند. اما این جام جهانی صحنه حضور ستاره های دیگری نیز هست. ستاره هایی همچون اشرف حکیمی و ریاض محرز از مراکش و سادیو مانه از سنگال. جام جهانی 2026 تنها رقابت برای به دست آوردن یک جام نیست. این رقابت ها می تواند صحنه انتقال قدرت در فوتبال جهان هم باشد. در یک سو آخرین رقص اسطوره هایی قرار دارد که دو دهه بر فوتبال جهان حکومت کردند و در سوی دیگر نسلی که می خواهد تاریخ تازه‌ای در فوتبال بنویسد. شاید مهمترین پرسش جام جهانی 2026 همین باشد که آیا مسی و رونالدو می توانند پایانی با شکوه برای دوران خود رقم بزنند، یا امباپه، هالند، بلینگهام و یامال سرانجام تاج فوتبال جهان را بر سر خود خواهند گذاشت.
2: برای دنبال کردن رویدادها، خبرها و حواشی جام جهانی می توانید ویژه برنامه کافه فردا را به صورت زنده در ساعت 13:05 به وقت تهران از رادیو فردا بشنوید. اما خوانندگی پرستو احمدی در کاروانسرای دیر گچین در نزدیکی قم بدون حجاب اجباری منجر به صدور حکم 74 ضرب شلاق برای وی و همراهانش شده است. این حکم بار دیگر موضوع خوانندگی زنان در ایران و پخش عمومی صدای آنها را در کانون توجه افکار عمومی قرار داده. برای درک بهتر تاریخچه مبارزات زنان در این عرصه پای صحبت هانا کامکار نشستیم، خواننده‌ای که در سبک‌های موسیقی کردی، تلفیقی و سنتی کار کرده و به دلیل فعالیت هنریش مجبور به ترک وطن شده است.
8: منو که از سال 96 بارها بردن برای بازجویی و این داستانا تا پس از حوادث کشته شدن ژینا، من اینو میگفتم به بازجوها یا قاضی که من حاضرم بخونم برای هر کسی که فکر میکنید که اون نمیذاره که صدای زنان آزاد باشه، و ببینم آیا خواندن من، آیا صدای ما به راستی باعث گناه خواهد شد یا نه. گفتم من این کارو میکنم برای اینکه نمیفهمم این مسئله رو که شما میگین که این به گناه میاندازه صدایت شما، و الان شما شخصی من رو آوردید و دارید انقدر اذیت میکنید، و اصلا از پیش از اون من بارها مورد آزار روانی قرار گرفتم در تئاتر ایران و دیگه حتی در کنسرت سال 97 کامکارا که آخرین کنسرتی بود که اون آنسامبل اجرا داشت، اصلا دیگه میکروفون منو بسته بودن. یعنی اصلا من بارها یعنی تئاترهایی که کار میکردم میکروفونمو بستن، بعد من بدون میکروفون با صدای تئاتری آواز میخوندم که خیلی هم کار بدیه برای تئاتر صوتی، بعد در سالنو میبستن. مشخص اشاره میکنم به نمایش یرما که این اتفاق بر من افتاد در سالن حافظ تابستون سال 1395. یعنی قباحت محض و بدون هیچ توضیحی. وقتی هم میپرسیدم چرا دارین این کار رو میکنین، برای این که شما توی بازبینی انقدر صدات بلند نبوده، تکخانی نمیکردی، الان داری تکخانی میکنی، در حالی که همون گونه که من میخوندم که توی بازبینی میخوندم. منتها خب چون بازبینا دیگه منو میشناختن و اینا تلاش میکردن یه جوری زیر سیبیلی این ماجرا رو رد بکنن، بعدش که سر و صداش در میومد و میفهمیدن که آها این نمایش یک رکن مهمش صدای زنه، بعد یه حساسیت ها بالا میرفت و با من سر جنگ پیدا میکردن. و این سر جنگه و این اهانت ها و شکنجه های روانی تا سال 96 و نمایش پیکان جوانان کار محمد رحمانیان ادامه پیدا کرد و دیگه سر نمایش پیکان جوانان رسما اومدن نمایش رو متوقف کردن، برای ما پرونده تشکیل دادن و بقیه قضایایی که نمیخوام تکرار کنم.
2: یعنی میگید که با تکخونی خانم ها مشکل داشتن بدون اون که رسما اینو بگن، میخواستن که خانم ها خودشون به یک نوع خودسانسوری تن بدن، در عین اینکه چون ملاحظاتی داشتن از مداخله مستقیم هم پرهیز کنند، درسته؟
8: ولی ببینید من به اونا گفتم بیا منو ببریم من بخونم ببینم چرا این صدا، چرا میگین این صدا حرامه، بذارید من بخونم یه بار ببینیم واقعا اینطوریه، واقعا اینه نظرتون، به راستی تماشاگری که میاد تئاترای که من توش هستم مثلا چند برابر تماشاگر میاد به خاطر اینکه بشنوه، به راستی برای این داره میاد بشنوه که تحریک بشه؟ یعنی اینقدر چیپه جریان؟ و اونا همشون میگفتن که نه میدونین اصلا دست فلان ارگان و فلان نمیدونم حاکم و فلان اینا نیست، این مسئله فقهیه. بعد از جریان ژینا و اینکه خب بازجویی های من خیلی زیاد شد بیش از حد و اینا، اونجا مشخص به من گفتن که این ایراد فقهی داره. بازجوی من پس از جریانات ژینا اون دیالوگ بیشتری داشت، اون میگفت ایراد فقهیه و دست هیچ کسی نیست و هیچ کسی نمیتونه حکم بده. حتی من اشاره مستقیم کردم که رساله آقای سید علی خامنه ای من دارم که توش گفته که صدای زنان ممنوع نیست، من اینو مستقیم به اون فرد گفتم، چند بارم گفتم و گفتش که نه این مسئله فقهیه. و من گفتم خب این مسئله فقهیتون رو درستش کنین، چون اینا باعث تشویش اذهان عمومی و برهم زدن نمیدونم امنیت ملی میشن، نه صدای ماها. همون اندازه‌ای که من دارم بهتون تاکید میکنم قانون حجاب رو درستش کنه. من اونجا گفتم چون به حال پرونده گنده‌ای برای من درست کرده بودن که تو کشف حجاب کردی فلان. البته من پیش از جنبش ژینا کشف حجاب کرده بودم، خیلی وقت پیش از اون این کارو کرده بودم، ولی اینا یه پرونده گنده که تو حجابم کنار گذاشتی. اینا گفتم برین این قانونتون رو درستش کنین، قانون حجاب رو درست کنین، چون اونه که امنیت ملیمو به هم زده. شما با گذاشتن گشت ارشها در خیابون و بلایی که سر ژینا اومده، چون اونجا تاکیدم داشتن که نگین کشته شده، ژینا خودش درگذشته، نگین کشته شده، چند بار اینو میگفتن بازجو. منم گفتم باشه، الان همین مسئله گشت ارشاد بانی این شده که این بچه در بگذره. خب پس برید قانونتون رو تغییر بدید، چون قانونتون باعث برهم خوردن امنیت ملی شده، چون قانونتون بانی این شده که مردم عصبانی بشن و بریزن تو خیابون. همون اندازه‌ای که روی این دارم پافشاری میکنم روی مسئله خوندن صدای زنان که ما اصلا قانون نداریم برای این، باز واسه حجاب یه قانونه که اینا دارن، ما برای خوانندگی و ممنوعیت صدای زنان ما قانونی در قانون اساسی نداریم.
2: یعنی صرفا یک برداشت فقهی هست از یک حکمی.
8: بله.
2: که
8: بله بله، اصلا قانون وجود نداره در جمهوری اسلامی مبنی بر ممنوعیت صدای زنان. برای همینه که این مسئله حل نمیشه تا الان، برای همین انقدر آشوب به پا میشه. الان مطمئن باشین، من اینو خودم الان نخستین بار دارم به شما میگم، مطمئن باشین دلیلشون برای شلاق ها و همه کارهای کثیفی که قراره در حق پرستو، سهیل، امین، احسان، همه بچه های اون تیم انجام بدن، مطمئن باشین با سر خوندن پرستو نخواهد بود. سر اینه که پرستو با مثلا لباس باز رفته اجرا کرده، چون اصلا ندارن همچین قانونی، ندارن، اصلا نمیتونن قانونن نمیتونن مثلا 72 انذر به شلاق بزنن به کسی که خونده، اصلا نداریم همچین چیزی. و من این به اینا گفتم، گفتم اصلا ما که قانونی نداریم مبنی بر ممنوعیت صدای زنان، شما الان باید این مسئله فقهی رو حلش کنید، چون بانی برهم زدن امنیت ملی شده، چون دختران بسیاری میخوان بخونن و شما هر چی دارید جلوی ما رو میگیرید، ریشه های بیشتری میدوانن این درخت های تنومند خواننده های زن، خواننده های زن نسل پیش از ما، این همه هنرجو آفریدن، این همه خواننده زن تحویل دادن و الان ما بیشتر از چیزی که فکرشو بکنین خواننده داریم. حالا خواننده ها حرفه‌ای نیستن، همه در حد اینی هن که در استودیوهای کوچیک یا خونه هاشون یا تو جمعای خصوصی دارن میخونن، هنوز حرفه‌ای نشدن که بتونن کار کنن، پول درارن، کنسرت های علنی یا غیر علنی بدن، ولی به هر حال ریشه دوانده. خب بعد شما چیکار میخواین بکنین؟ من اینن گفتم، گفتم میخواین چیکار کنین با این رویش ناگزیر جوانه ها؟ درستش کنین این قانون فقهیتونو.
2: از صحبت های شما من بیشتر این برداشت رو دارم که اون فرد یا نهادی که جسارت و جربوزه این رو داشته باشه که جلوی یک کار اشتباه رو بگیره اساسا وجود نداره، چون مثلا همینی که مثالی که شما فرمودین خیلی شبیه همین موتور سواری خانم ها هست که در قانون هیچ جاش نیامده که نباید اینها بهشون گواهی نامه داد، دولت هم گفته که باید گواهی نامه داد، اینا باید گواهی نامه داشته باشن، ولی آن چیزی که در نهایت باید اجرا بشه اجرا نمیشه چون جسارتش وجود نداره.
8: نه.
2: ولی اجازه بدید من یک مورد دیگر هم اینجا عنوان کنم، نظر شما رو بپرسم. این فضای سنتی به هر حال برای حالا نسل شما بیشتر حالت اونجوری که شما خودتون گفتین زیرزمینی و مخفی و محدود و اینا بود، ولی الان با این فناوری‌های جدید، با فضای مجازی و اینکه خانم پرستو احمدی این فرصت رو پیدا میکنه که هنر خودش رو روی یک پلتفرم جهانی بذاره و همه ببینن، به نظرم اونم یه ذره برای این تیپ آدم ها دردآوره، هراس‌آوره. شما چقدر با این موافقید؟ یعنی چون این فضا عوض شده این برخورد رو دارن میکنن که کمتر حالا آدم ها جرأت بکنن از این پلتفرما برای ارائه هنر خودشون استفاده کنن.
8: ببینین در طول تمام این سالها برای هر حرکتی در جای خودش یک صد شکنی بوده، این واکنش ها رو داشتن، حالا کم و بیش. شما حتی میدونین با مرضیه خواننده چه واکنشی داشتن. مرضیه خواننده، پدرم رفته بود پیشش، پدرم بیژن کامکار، برای آلبوم دفونهش بهش گفته بود بیا با هم کار کنیم، بیا تو بخون، حتی همخوانی کنیم فلان اینا، این کارا عرفانیه و اینا، آلبوم دفونه فقط دفونهه و خواننده رو اشعار حافظ و مولانا، گفته بود بیا این کار بکنیم. مرضیه به پدرم گفته بود که آقای کامکار، من رفتم که مجوز بگیرم، به من گفتن ما سرب داغ میریزیم تو حلق تو، حالا اومدیم مجوز بگیری از ما. حالا اون زمان مرضیه پلتفرمی نداشت، اینستاگرامی نداشت، یوتیوبی نداشت که روش اینا رو بگه که چه بلاهایی سرش اومده که بعد منجر میشه به اینکه اونجوری ایرانو ترک کنه و حالا بقیه تصمیماتی که برای زندگیش چه درست چه نادرست میگیره که به خودش ربط داشته. و پس از اون میدونین چقدر از این اتفاق افتاده برای بقیه خواننده های زن، چه فشارهایی وجود داشته. یک دوره ما تو دوره ریاست وزارت فرهنگ و ارشاد که محمد خاتمی بود، یک سری آزادی هایی رخ داد که زنان میرفتن رو صحنه همخوانی هم میکردن، تازه تکخوانی هم نمیکردن، که آقای حسین علیزاده گروه داشت، کامکارا با همسر دوتا همسراشون این کار کردن، گروه شمس باز دوتا همسرای کامکارا رو بردن اونجا، هم با اونا هم اجرا کردن. اونا باز یه بازگشایی بود، یه چیزی بود، ولی باز مثلا آلبوم که تولید میشد اگه صدای زن بیشتر بود میگفتن اون صدا رو کم کنین. یا ما که آلبوم تولید کردیم، من خودم میخوندم کارهای هوشنگ کامکار و ارسلان کامکارو و اونا به قصد صدای همخانو که همیشه هم ارسلان کامکار بود کمتر میکردن، باز فشار میآوردن که نه این صدا رو ببرین بالا. و نزدیک چندین ماه درگیر که مثلا صدای من یا سبا کامکار بالا نباشه، صدای ارسلان کامکار بالا باشه. منتها اون موقع ما پلتفرمایی نداشتیم که اینا رو اعلام بکنیم، یا کارامون اینجوری جهانی نمیشد که عرضه بشه، همه بگن که آه مثلا یه همچی اتفاقاتی افتاده. و فشارها همه با هم با پیشرفت تکنولوژی داره تغییر میکنه. زمانی که سیما بینا تو جنگ کنسرت زیرزمینی میذاشت، اصلا شنیدن این موضوع تمام بدن آدم رو سروتونین ترشح میکرد که وای بریم توی خونه. اون موقع میگفتن کنسرت های خانگی، بریم تو خونه مثلا سیما بینا بخونه. میتونین محشر کبرا بود این موضوع برای همون پلتفرمی که اون موقع وجود داشت که مثلا نهایتش 80 نفر خبردار می شدن. یا مثلا کنسرت من تو تهران که 300 نفر خبردار شد، خیلی سر و صدا کرد، برای همینم به گوش اونا رسید. خیلی سر و صدا، یعنی نداشتیم ما یه همچین چیزی که در زیر زمین، واقعا در مثلا زیر زمین یک خونه 300 نفر آدم بیاد کنسرت یه زن و اونم بدون حجاب. بعد یواش یواش هی داره پیشرفت میکنه. یعنی ببینین جسارت ما، مثلا اگه من جسارتی رو میکنم که نسل پیش از من در اون حد نتونسته بکنه، من نمیتونم نسل پیش از خودم رو بگم نه اونا جسارت نکردن. چرا؟ همه دست به دست هم دادیم یه مسیر پیش بره. هر زنی که کار کرده در این مدت در زمین خوانندگی، راه رو برای من و تا پرستو و پس تا پرستو که ما داریم دختر دیگه که الان دارن کار میکنن، راه رو باز کرده و همجوری ما تناب و این حلقه رو دست به دست کردیم. منتها پرستو میاد این دفعه با آزادی پوشش این کار رو انجام میده دیگه، با آزادی پوشش میاد روی پلتفرم، یعنی یک مرحله دیگه را هم پیش میبره. این دفعه دیگه رو آزادی پوشش دیگه مانو میده. فقط خوندن نیست، خوندن داشت راه خودش رو میرفت جلو با تمام این صدها، ولی پرستوی اون پوشش رو هم آزادانه انتخاب میکنه. اگر جامعه سنتی ایران پذیرای این بود که پرستو با لباس دکولته رفته این کنسرت رو داده، شاید این حمله ها کمتر اتفاق میافتاد. یادمون نره، خواهش میکنم در گفتگوهاتون اینو خواهش میکنم با هر زن خواننده انجام میدید، چه نسل پس از انقلاب، چه نسل من میانه بین انقلاب تا الان، چه نسل پس از من، اینو یادمون نره که یک زنجیر اتفاق افتاده تا امروز برای خوانندگی زنان. میگم به پوشش من کار ندارم، برای خوانندگی زنان. و این زنجیرم گسسته نشده، هنوز دارن بچه‌ها در اون ایران میخونن، هنوز دارن تو کافه ها میخونن، هنوز من میبینم باز همون جایی که من برای 83 سالگی عباس کیارستمی برای نخستین بار بدون حجاب رو صحنه، حجاب منظورم روسریه، رو صحنه رفتم آواز خوندم، اونجا من میبینم دیگه خیلی عادی تر دخترها دارن میرن میخونن، تو کنسرت همکارای مرد من دخترها دارن میخونن و خسته نمیشن. این نسل خسته نمیشه، همون گونه که من خسته نشده بودم اون زمان، که اگر نسلای پیش از من خسته شده بودن، من نه، من پیشتاز بودم، با جرأت میرفتم جلو، من و تمام دخترایی که هم نسل منن.
2: این تجربه انباشته، این مقاومت انباشته که نسل به نسل ادامه پیدا کرده و باعث بروز شکاف و بروز روزنه هایی شده که هم صدای اعتراضی به گوش بقیه برسه، همین که به همدیگه نشون بدن که به هر حال ما تعدادمون خیلی زیاده، ما اصلا کم نیستیم و این
8: کم نیستن و کوتاه نمیان. این مسئله.
2: حالا شما فکر میکنید مشخصا توی افرادی که در ایران هستن، نهاد خانه موسیقی و امثال هم، کار مشخصی در این ارتباط میتونن بکنن به نظرتون؟ یعنی با شناختی که شما دارین فکر میکنید همچین برشی میتونن داشته باشن که من در این قضیه دخالت کنم؟
8: من راستش نمیدونم، داره 2 سال میشه که از شهریور دیگه میشه 2 سال که من از ایران اومدم بیرون و از اون فضا دور شدم. اون موقع که بودم ما یک گروهی اونجا داشتیم به نام باشگاه 1401 و اونجا هر هفته جمع می شدیم، به چالش می کشوندیم، حرف می زدیم، خیلی اتفاق فوق‌العاده بود. ولی من اومدم بیرون تا جایی که می دونم 1-2 جلسه بچه ها برگزار کردن، بعد چون یکی از اعضا هم دستگیر شد و رفت زندان خشایار سفیدی، دیگه اون باشگاه هم تقریبا میشه گفتش که ادامه نداد مسیرشو، یا اگرم داره ادامه میده من دیگه راستش بی خبرم که الان چه تأثیری میتونه خانه موسیقی در شکست شدن این حکم بده. ولی من به شما قول میدم، ببینین کی بهتون گفتم، به شما قول میدم چند وقت دیگه، چند ماه دیگه، چند سال دیگه نمیدونم، ولی دخترانی میان رو صحنه اگر همچنان این حکومت باشه، دخترانی میان رو صحنه و دکولته هم میپوشن. من به شما قول میدم امروز به شما پای این ضبط صدا به شما قول میدم که روزی این رخ خواهد داد. همون گونه ای که اگه من تو تئاترا میخوندم مویت آدم ها سیخ میشد، نمیدونم میومدن اون تئاتر پرفروش میشد، الان همه تئاترا دارن خود بازیگرا دیگه تکخانی میکنن، همون جوری که نمیدونم بچهای دیگه هم نسلای من سپیده جنقی، مهدی محمدخانی، بچهایی که تکخانی میکردن تو کنسرت ها، آدما خوشحال میشدن و این رو یک پیشرفت میدونست، الان دیگه اصلا این چیزا دیگه اصلا شوخیه، یعنی شوکه شدن از این که زنان دارن کنسرت من دیگه شوخیه. همون گونه که من کنسرت زیرزمینی گذاشتم، الان دیگه چپ و راست توی ایران دارن کنسرت زیرزمینی میذارن بدون ترس. این زنجیره قطع نمیشه، این زنجیره قطع نمیشه و چند وقت دیگه که نمیدونم این چند گاه کیه این اتفاق خواهد افتاد. من امروز آرزو میکنم که این حکم پرستو و تمام بچه های اون تیم شکسته بشه، چون که براستی حکم انسانی نیست، به هر دلیلی که هست حکم انسانی نیست. آرزو میکنم این حکم شکسته بشه.
2: سپاس که همراه رادیو فردا هستید.

9 صبح به وقت ایران، شنونده رادیو فردا هستید. من مهران کریمی هستم. اسماعیل بقایی از پیشرفت در مذاکرات سوئیس خبر داد. قطر و پاکستان دو کشور میانجی میگویند پیشرفت‌های دلگرم کننده‌ای در مذاکرات حاصل شده. و فرمانده نیروی سپاه قدس همزمان با مذاکرات سوئیس اسرائیل را به تلفات سنگین‌تر در جنوب لبنان تهدید کرد. خوش آمدید به این بخش کوتاه خبری. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران از حصول پیشرفت‌های خوب در مذاکرات سوئیس پیرامون پایان جنگ در لبنان، فروش نفت، آزادسازی دارایی‌های مسدود شده و سازوکار تنگه هرمز خبر داد. با این حال او تاکید کرد هیئت ایرانی در پی انتشار اظهارات تهدیدآمیز آمریکا نشست چهار جانبه روز یکشنبه را ترک کرد و گفتگوها از طریق میانجی‌های قطر و پاکستان ادامه یافت. به گفته اسماعیل بقایی آغاز مذاکرات نهایی منوط به اجرای تعهدات واشنگتن در رفع محدودیت‌های نفتی و بانکی است. او با اشاره به نگرانی ایران از بدعهدی طرف مقابل و نقض آتش‌بس توسط اسرائیل افزود سازوکار نظارت بر تعهدات و عبور کشتی‌ها از تنگه هرمز بررسی شده. سخنگوی وزارت خارجه ایران همچنین تاکید کرد مأموریت هیئت سیاسی پایان یافته، اما تیم‌های فنی روز دوشنبه به کار خود ادامه می‌دهند و دو کشور میانجی نیز سند متنی را منتشر خواهند کرد که جمع‌بندی 18 ساعت مذاکرات اخیر را در بر دارد. در همین حال قطر و پاکستان در بیانیه مشترک فضای مذاکرات سوئیس را مثبت و سازنده خوانده و از توافق بر سر نقشه راهی 60 روزه جهت دستیابی به توافق نهایی خبر دادند. طبق این بیانیه طرفین با تشکیل یک کمیته عالی رتبه برای نظارت سیاسی بر اجرای تفاهم‌نامه و اطمینان از اجرای مؤثر آن موافقت کردند. این کمیته همچنین مسئول هدایت گروه‌های کاری مرتبط با پرونده هسته‌ای، تحریم‌ها و سازوکار حل اختلاف خواهد بود. همچنین یک خط ارتباطی مستقیم برای تضمین عبور ایمن کشتی‌ها از تنگه هرمز و یک واحد کاهش تنش جهت پایبندی و توقف عملیات نظامی در لبنان ایجاد شده. لیندزی گرام سناتور جمهوری خواه آمریکا روز یک شنبه اعلام کرد اگر مذاکرات دیپلماتیک با تهران شکست بخورد، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا قصد دارد با استفاده از زور تنگه هرمز را در دست گیرد. آقای گرام در گفتگو با شبکه CBS با اشاره به دیدار طولانی خود با دونالد ترامپ اظهار داشت در صورت ناکامی دیپلماسی ایالات متحده مدیریت این آبراه راهبردی را بر عهده خواهد گرفت و برای تأمین هزینه‌های عملیاتی از کشتی‌های عبوری عوارض دریافت خواهد کرد. او همچنین

0: لبنان تکرار خواهد شد. این موضع‌گیری تند در شرایطی اعلام شده که ادامه درگیری ها در جنوب لبنان و پافشاری اسرائیل بر ماندن در منطقه حائل به گره اصلی و چالش برانگیز مذاکرات فشرده ایران و آمریکا در سوئیس تبدیل شده. با این خبر به پایان این بخش کوتاه خبری رسیدیم. با ما بمانید، چرا که در یک ساعت پیش رو بخش خبری دیگری خواهیم داشت برای شما.
1: شما می توانید از طریق امواج کوتاه رادیویی یا همان SW برنامه های رادیو فردا را دنبال کنید. از ساعت 6:30 بامداد تا 12:30 ظهر 21600 کیلوهرتز، از ساعت 12:30 ظهر تا 17:30 بعد از ظهر 17840 کیلوهرتز، از ساعت 17:30 بعد از ظهر تا 23:30 شب 11575 کیلوهرتز، از ساعت 18 بعد از ظهر تا 23:00 شب 13755 کیلوهرتز، از ساعت 18 بعد از ظهر تا 30 دقیقه بامداد 7500 کیلوهرتز، از ساعت 23:00 شب تا 22:30 شب 12005 کیلوهرتز، از ساعت 22:30 شب تا 23:30 شب 9515 کیلوهرتز، از ساعت 23:30 شب تا 6:30 بامداد 9390 کیلوهرتز، از ساعت 23:30 شب تا 30 دقیقه بامداد 5875 کیلوهرتز. علاوه بر اینها شما می توانید صدای ما را 7 روز هفته از طریق پخش زنده وبسایت، کانال تلگرام و شبکه ماهواره رادیو فردا از طریق فرستنده ترکمن عالم دریافت کنید.
2: پادکست های رادیو فردا را از طریق وبسایت ما radiofarda.com و همچنین پادگیرهایی چون اپل پادکست یا کاست باکس دنبال کنید. رادیو فردا.
3: چک‌آپ از مجموع پادکست های رادیو فردا،
4: پل ارتباطی شما با پزشکان.
5: سلام دوستان، شنونده سومین قسمت از سلسله پادکست های چکاپ هستید که در اون به ناباروری میپردازیم. حالا براتون بگم چرا ناباروری؟ خب در دنیایی که خیلی ها با جواب مثبت یک تست حاملگی زندگیشون تیره و تار میشه، و باز هم در دنیایی که یه عده برای تهیه وسایل جلوگیری از بارداری زمین و زمان رو به هم میدوزن، به ویژه در ایران، اما هستند دیگرانی که روح و جان و وقت و داراییشون رو وقف گرفتن یک پاسخ مثبت بارداری میکنن. همه چیز فدای تنها یک بار بچه دار شدن. حالا خیال نکنید که این برنامه تنها برای مبتلایان مرد و زن به ناباروریه. نه، برای اونهایی که امروز بچه نمیخوان اما شاید در سالهای دورتر هوس بچه دار شدن کنن هم کلی پند داره. حالا نمیدونید که چه کسی رو برای گفتگو انتخاب کردیم. دست بر قضا یک زن فوق‌العاده پیدا کردیم. فوق‌العاده نه تنها به دلیل اینکه متخصص ناباروری و جنین شناسی است، نه خیر، به هیچ وجه، بلکه به دلیل همزمانی اینها با این نکته که خودش هم به دردی دچار بوده که نزدیک به 30 سال از عمرش رو تا به حال صرف درمانش کرده. و دلایل فوق‌العادگی باز هم ادامه داره، از جمله به دلیل پایداری و شکیباییش. متخصص ناباروری و جنین شناسی که خودش 7 بار سقط ناخواسته رو تجربه کرده تا اینکه به کمک علم و تدبیر بالاخره به مراد دلش رسیده. با این سقرا کبرا چیدنا میخوام به شما عزیزان بگم که قرار نیست از کسی بشنوید که تنها دانش داره، بلکه این زن هم علمش رو داره، هم تجربه اونچه که بیمارانش در تمامی این سالها با اون دست به گریبان بودن و هستن. خلاصه این پادکست رو به هیچ قیمتی از دست ندید. با ساغر کثیری، متخصص ناباروری و جنین شناس در بریتانیا همراه هستیم. خب خانم کثیری، قبل از هر چیز ناباروری و نازایی اصلا با هم تفاوتی دارن یا نه؟
6: خب این سوال خیلی خوبیه، چون که فکر میکنم بعضی ها ناباروری فکر کنم با نازایی متفاوته. در حقیقت هر دو اینا یک چیز هستش، ناباروری یا نازایی.

0: اجتماعی هر دوش یک مقوله هستش که استفاده میشه برای زوجهایی که نمیتونن بچه دار بشن، یعنی ناتوانی در باردار شدن دارن. علی‌رغم اینکه رابطه جنسی هم دارن و جلوگیری هم نمیکنن، اگر که تا یک سال، اگه زیر 35 سال باشه مثلا خانم، تا یک سال باردار نشن مشکل ناباروری دارن. اگر بالای 35 سال باشه خانم، تا 6 ماه اگر رابطه جنسی مداوم داشتن بدون جلوگیری ولی باز نتونستن که حامله بشن یا باردار بشن، اون موقع این مشکل ناباروریه و باید حتما سریعا به پزشکانی که در این رابطه تخصص دارن مراجعه کنن. یعنی حالا شاید اگر در کشورهای خارجی هستن، اول پیش جی پی میرن، اون پزشک عمومی میرن و بعد میتونن پیش متخصص برن. اگر در ایران هستن که مستقیم میتونن به متخصص مراجعه بکنن.
1: خانم کثیری، شما به زنان اشاره کردید. حالا از اونجایی که هم مردها و هم زنها رو آزمایش میکنن وقتی که مسئله ناباروری مد نظره، آیا این باید اینجوری معنی بشه که هر دوتاشون میتونن نقش داشته باشن در این مسئله؟ چرا که نمیدونم هنوزم هست یا نه، اما همه جا شنیده میشه که ناباروری زنان یه جور تابوه و میگن که وای نازاست، وای این بچهش نمیشه، و بسیاری از آقایون حتی زنشون رو طلاق میدن و زنان دیگه ای اختیار میکنن.
0: بله، متاسفانه سالیان سال بود که چه در کشورهای غربی و هنوز در خاورمیانه، کشورهای آمریکای لاتین، در آسیا، متاسفانه هنوز خیلی موقع‌ها فکر می‌کنن زوجی که نمیتونن بچه دار بشن، این تقصیر از خانم هستش. و ما حتی مریض‌هایی داشتیم، من الان خب تقریبا میشه گفت حدود 28-9 ساله که توی این کار هستم، و ما زوجهایی داشتیم که حتی در اینجا در انگلستان که من زندگی میکنم، کار میکنم، که اصلا ما نمیتونستیم راضی کنیم که از این زوج فقط خانوم نیاد، آقا هم باید بیاد و آزمایش بده. متاسفانه میگم در بعضی از فرهنگ ها هنوز هم به همین نوع دیده میشه که اصلا اگر کسی نمیتونه بچه دار بشه مشکل از خانومه. نه، اینطور نیست. خیلی عامیانه اگه بخوام بگم، ما احتیاج داریم به تخمک و اسپرم که جنین به وجود بیاد، و اگر این اتفاق به حالت طبیعی نیفته، یا مشکل از خانومه یا مشکل از آقای یا مشکل از هر دوه. و الان تحقیقات اخیری که انجام شده نشون میده که تقریبا 1/3 از ناباروری مشکلات زنانه، 1/3 دلایل ناباروری مشکلات آقایونه، و 1/3 دیگه ما بهش اینجا میگیم کامبینیشن، یعنی مشکلاتیه که در هر دو وجود داره و یا حتی ممکنه نامفهوم باشه. یعنی تمام آزمایشات نرمال برمیگردن، ولی متاسفانه ما نمیتونیم دقیقاً انگشت بذاریم روی دلیل به خصوصی و بگیم چی باعث شده که ناباربر بشن. و بنابراین ما همون پروسه های IVF رو انقدر انجام میدیم تا بتونیم کمک کنیم به این ناباروری که دارن این زوج. بنابراین این اصلا درست نیست که ما فکر کنیم آقایون اصلا در کار نیستن، توی این صحبت ناباروری نمیان، 100% هستن و دلایلشون به همون اندازه که برای خانم‌ها هست، برای آقایون هم میتونه باشه. اما دلیلی که من 35 سالگی رو گفتم، سن خانم‌ها بسیار بسیار نقش مهمی داره، و برای همین که ما وقتی به 35 سالگی ما خانم‌ها میرسیم، تو یک سراشیبی میافتیم به خاطر تعداد تخمک و کیفیت تخمک‌ها، و این سراشیبی خیلی خیلی بیشتر میشه وقتی ما به سن 40 نزدیک میشیم و 40 رو میگذرونیم. بنابراین ما خیلی تاکید میکنیم به مریض هامون که اگر زیر 35 سال هستن، تا یک سال شانس بدن به خودشون، شاید به طور طبیعی باردار بشن. ولی اگر بالای 35 سال هستن، چون این تغییرات بسیار سریع داره، تغییرات هورمونی در بدنشون میفته و کیفیت و کمیت تخمک ها میاد پایین، بهتره که بعد از 6 ماه اگر طبیعی حامله نشدن، سریع مراجعه کنن که ما ببینیم مشکل از کجا ممکنه باشه.
1: خانم کثیری، حالا به سن بالای خانم ها، بالا که نمیشه گفت، اما به سن بعد از 35 و 40 اشاره کردید، اما اصولا ناباروری چه در مورد مردان چه در مورد زنان میتونه ژنتیک باشه یا میتونه مثلا بر اثر یک حادثه یا یک آسیبی پیش اومده باشه؟
0: بله، 100% هم میتونه منشأ ژنتیکی داشته باشه، یعنی یا از لحاظ مشکلات کروموزومی باشه، یا ژن‌های تخریب شده و جهش شده ای باشه در بدنشون که باعث شده ناباربر بشن، و یا اینکه میتونه در اثر صدمه باشه، به خصوص در آقایون. اگر که صدمه‌ای به بیضه‌ها وارد شده باشه در دوران کودکی یا در زمانی که در بلوغ هستن میتونه باعث بشه که لوله‌های بیضه‌ها بسته بشه و اون اسپرمی که حتی اگرم تولید بشه نتونه خارج بشه از بدن در خانوم ها و همچنین در آقایون. عفونت نقش بسیار مهمی داره. عفونت های مکرر میتونن که باعث بشن که لوله های فالوپیان خانوم ها بسته بشن و یا عفونت های از لحاظ بیماری های مقاربتی میتونن باعث بشن که از حاملگی طبیعی جلوگیری بشه.
1: اتفاقا این همون سوالی بود که من میخواستم از شما بپرسم. میخواستم بپرسم عفونت های مختلف و بیماری های مقاربتی مردان و زنان یا عفونت های مکرر رحم و تخمدان و واژن آیا نقشی دارن؟ حالا که میگین دارن بذاریم برم سر سوال اصلی.
0: پس من فکر شما رو خوندم، جلو داشتم جواب میدادم.
1: چه عالی، چرا که من راستش دو تا سوال اساسی دارم با چند تا سوال جانبی. سوال اساسی اینه که قبل از هر چیز نه شما نه شنوندگان خوبمون کوچکترین تعجبی نکنین، واقعیه. سوال در مورد ختنه مردانه. من بعضی جاها خواندم که ختنه به جهت اینکه کمک میکنه به بعضی از مسائل بهداشتی توصیه میشه در بعضی جوامع، از جمله جوامع مسلمان یا یهودی که یه جورایی هم واجبه. اما با پزشکی سالها پیش صحبت میکردم و اون میگفت که در میان کسانی که ختنه شدن امکان ابتلا به سرطان آلت جنسی مردانه بسیار ناچیزه، اما در میان اونهایی که ختنه نشدن این سرطان هرچند آنچنان بالا نیست آمارش، اما وجود داره. میگفت این به خاطر اینه که اون پوسته‌ای که روی آلت جنسی مردانه است باعث میشه که جرم یا هر چیزی که اون اسمشو میگذاشت اون زیر جمع بشه و هنگام نزدیکی با پارتنرشون میتونن این عفونت رو به اونها منتقل کنن. حالا این باعث میشه که از شما بپرسم آیا همبستر شدن با مردان ختنه نشده میتواند به عفونت رحم یا عفونت واژن یا هر چیز دیگری منتهی بشه؟ و اگر بشه آیا این میتونه در نهایت به ناباروری منتهی بشه؟
0: بله، بذارید که با یه مقدار ارقام که از تحقیقات زیادی که انجام شده روش با شما صحبت کنم. برای اینکه با این حال که خب در بعضی از فرهنگ ها و ادیان انجام ختنه یک نوع قانونی هستش یا نمیتونم شرع یا غیره، شاید اونقدر در غرب واجب نبوده، مگر اینکه به هر حال از بعضی از ادیان به خصوص همونطور که خودتون گفتین اسلام، یهودی و غیره باشن. ببینید اینجا یه سری تحقیقات توی غرب انجام دادن به خاطر اینکه بعضی از تحقیقات یه مقدار ناقص باید بهشون گفت. گفته بودن که نه، کسایی که ختنه میکنن اصلا هیچ فرقی نمیکنه ریسک گرفتن عفونتشون با کسایی که ختنه میکنن. حالا این ارقامی که من میخوام بدم اینها رو CDC که مال آمریکا هستش که بهش میگن Center for Disease Control and Prevention، این تحقیقات خیلی خیلی وسیع بوده که انجام دادن و اونها اومدن نشون دادن مردهایی که ختنه شده هستن بین 50-60% ریسک کمتری دارن که HIV بگیرن وقتی با زنی نزدیکی دارن که HIV داره. اوکی؟ پس تا 60% این ریسکش رو میاد پایین. همچنین مردهایی که ختنه شدن تقریبا، این کلینیکال ترایل ما بهش میگیم که فکر میکنم فارسیش میشه آزمایشات بالینی، بله، که نشون میده به عنوان مثال بیماری مقاربتی سفلیس 42% ریسک کمتری هستش که آقایون ختنه شده بگیرن. زگیل های آلت تناسلی 48% کمتره در آقایونی که ختنه شدن و همینطور هرپس 28-45% ریسکش پایین تر هستش. پس ما میبینیم که این نوع بیماری های مقاربتی در آقایونی که ختنه شدن کمتره. و همچنین حالا شما به سرطان اشاره کردید. ببینید سرطان های ناحیه تناسلی بدن معمولا یه مقدار زیادشون از یک ویروسی میاد به اسم Human Papilloma Virus که بهش HPV هم میگن به صورت کوتاه. همه اون استرین های این HPV باعث سرطان نمیشن. تعدادی از اینا هست که باعث سرطان میشن که الان خب واکسن گاردیسیل که فکر کنم اکثر شنونده هامون هم بشناسن برای نوجوان ها زده میشه، چه دختر چه پسر، که کمک کنه این نوع استرین هایی که باعث سرطان میشن نگیرن. در آقایونی که ختنه شدن 24 تا 47% ریسک کمتری هستش که این نوع ویروس رو بگیرن، که این نوع ویروس خطرناکش باشه که باعث سرطان میشه. پس بنابراین در کل وقتی نگاه بکنیم، اگر آقایون در ریسک کمتری از گرفتن این نوع عفونت‌های مخربتی باشن، پس ما میتونیم بگیم ریسک کمتری وجود داره که این آقایون بتونن به همسرشون یا به پارتنرشون این نوع بیماری‌های مخربتی رو منتقل بکنن. و این خیلی جالبه به خاطر اینکه در غرب خب خیلی به اختیار پدر مادر میذارن و خیلی از پدر مادرها شاید بگن که ما نمیخوایم این تصمیم رو برای بچه‌مون نوزادمون بگیریم، وقتی خودش بزرگ شد میتونه این کار رو انجام بده. ولی خب بچه‌ای که ختنه نشده و بعد بزرگ میشه و تو بخواد تصمیم این رو بگیره، و اولا یه مقدار کامپلیکیشنش بیشتره، یه مقدار سخت‌تره، دوم اینکه شاید خب تا اون موقع از لحاظ جنسی اون پروتکشن رو، اون حفاظت رو نداشته باشه، چون ممکنه که فعالیت‌های جنسیش رو شروع کرده باشه. و متأسفانه اگر مبتلا شده باشه به بعضی از این ویروس‌ها که قابل درمان نیستن، خب بعد اون یه مشکل میشه در آینده. بنابراین ما می‌بینیم که این آمار از CDC مال خود ریسرچی هستش که آمریکا، سنتر آف دیزیز کنترل اند پریونشن آمریکا هستش. این تحقیقات اینو نشون میده. حالا دیگه با پدر مادرهاست که تصمیم بگیرن که آیا بچه پسر رو ختنه بکنن یا نکنن.
2: پادکست های رادیو فردا را از طریق وبسایت ما radiofarda.com و همچنین پادگیرهایی چون اپل پادکست یا کاست باکس دنبال کنید. رادیو فردا، صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
3: این هفته در چکاپ میزبان ساغر کثیری، جنین‌شناس و متخصص ناباروری هستیم.
1: تکلیف ختنه را روشن کردید شما. پس با این حساب عفونت ها در ابتلا به ناباروری می توانند، نه که 100%، ولی می توانند مؤثر باشند و یکی از انواع ابتلا به این عفونت ها شاید بتواند ختنه نشدن پارتنر شخص باشه و از این طریق بتونه رحم یا واژن یا تخمدان یا هر چیز دیگری رو عفونی کنه که در نهایت شاید بازم به ناباروری بیانجامه. اما یک چیز دیگه مهم هم وجود داره. یک پزشک ایرانی علت ابتلا به عفونت رحم و مجاری ادرار رو در اکثر زنان شرقی، در این مورد به خصوص زنان ایرانی مد نظر بود، نحوه تمیز کردنشون میدونست. میگفت هر بار که اینها اجابت مزاج میکنن، به جای اینکه از پشت خودشون رو تمیز کنن، از جلو این کار رو انجام میدن و بدین ترتیب تمام باکتری هایی رو که در مقعد وجود داره منتقل میکنن به قسمتی که آلت تناسلی و مجرای ادرار وجود داره و به همین دلیل دچار عفونت های عجیب و غریبی میشن. حالا که میگید عفونت تاثیر داره، این یکی رو چطوری باید به زنان دست کم ایرانی توجه داد که نباید هرگز این کار انجام بدن؟ راستشو بخواین من خودم از نزدیک خانمایی رو میشناسم که اصلاً تا به امروز روش درست رو یاد نگرفتن، هرچند که سن و سالی ازشون گذشته. چیزی دارید که به اینها بگین؟
0: ببینید، میدونیم که راه و روش تمیز کردن درست بدن خب خیلی مهمه، ولی من هنوز تجربه دقیقی راجع به موضوع ندیدم که بگن صد، ولی میدونیم که یک سری از خانم‌ها خیلی خیلی عفونت مجاری ادرار بیشتر میگیرن. و خب یکی از چیزهایی که به هر حال ما باید راجبش بیشتر بدونیم اینه که باکتری هایی که در مخرج های مختلف بدن زندگی میکنن نباید وارد مجراهای دیگه بشن. میدونین چه میگم؟ یعنی مجرای ادرار یک سری باکتری های نوع خودش رو داره و روده یک سری باکتری های نوع خودش رو داره که در اون شرایط اون باکتری ها، اون ییست، اونها در جو مکانی که قرار باشن در بعض موقع ها میتونن مفید باشن، منتها وقتی که از یک نقطه دیگه میرن، نقطه‌ای که نباید باشن، اون موقع است که میتونن باعث مشکلات بشن. و خب یکی از مشکلاتی که به وجود میاد وقتی که از مجرای مقعد باکتری یا حالا یک سری انگل ها وارد میشه به مجرای ادراری، این میتونه باعث عفونت بشه.
1: واژن چی؟ رحم چی؟
0: بله، ولی مجرای ادراری خیلی حساس تر هستش. رحم هم میتونه، ولی خب اون سیستایتس در حقیقت وقتی ما میگیم urinary tract infection یعنی همون مجراهای ادراری،
1: عفونت مجرای ادراری منظورتونه؟
0: بله درسته. و برابر این میتونه تمام اینها رو در کل بهش گفت باعث میشه باکتریایی که نباید در اون محیط ها باشن و در اون نوع محیط ها حالا واژن مجاری ادراره برای اون محیط ها ضرر دارن، متاسفانه به خاطر نوع بد بهداشت میتونن وارد اون مجاری بشن.
1: وقتی دکتر این چیزا رو میگفت یه خانمی میپرسید مگه راه دیگه ایم برای تمیز کردن وجود داره؟ من که از آب استفاده نمی کنم، من از دستمال توالت استفاده می کنم. دکتر بهش گفت خب حالا چطوری اینو استفاده می کنی؟ گفت خشن مثل بقیه دیگه، اینطوری نشونش داد. دکتر گفت نه جانم این اشتباهه، شما از قسمت جلو نمیتونی پشتتو پاک کنی، پشت از پشت و جلو از جلو. در نتیجه فکر میکنم این رو باید به عنوان یک قانون اضافه بر ماجرای ناباروری که به اون پرداختیم بهش توجه کنیم. اما یه سوال مهم اینجاست که تا اونجایی که میدونین و تو این سوالهایی که کار کردین، تا چقدر ناباروری همچنان در جامعه تابو هست، مخصوصا در ایران؟
0: ببینید تابوه، متاسفانه همه جای دنیا تا حد و حدود مختلفی هنوز تابو هستش، یا به فارسیش میگیم تابو هستش. چرا؟ به خاطر اینکه ناخودآگاه وقتی ما صحبت میکنیم راجع به ناتوانی در تولید مثل، حالا چه تقصیر خانم باشه چه تقصیر آقا باشه، انگار یه جوری به حیثیت ما، به شخصیت ما ربط داره. در صورتی که بیضه ها، تخمدان ها، رحم عضوی از بدن ما، مثل کلیه ها، مثل قلب، مثل کبد، مثل مغز و همینطور که ما در عضوهای دیگه بدنمون ممکنه ناتوانی هایی، نارسایی هایی و اختلالاتی به وجود بیاد و ما خیلی واضح شاید با دیگران صحبت بکنیم قلبمون درد میکنه، کلیه‌مون مشکل داره، سنگ داره، و شاید اونقدر تابو نباشه که ما به دیگران، به خانواده، به دوستان بگیم و به دکتر مراجعه کنیم و درمان بگیریم. ولی به محض اینکه اسم تخمدان ها و رحم و بیضه میاد وسط، ناخودآگاه انگار یه چیز حیثیتی میشه، یه چیزی که با شخصیت ما وصل میشه، با مرد بودن ما، با زن بودن ما وصل میشه. درسته که این چنین نیست. این هم عضوی از بدن ماه، عضویه که به درد اومده، عضویه که اختلال درش به وجود اومده، کاریه که باید انجام بده نتونسته انجام بده، مثل کلیه‌ای که باید اون ادرار رو دفع بکنه نمیکنه، مثل قلبی که باید درست بزنه که بدن ما اکسیژن کافی بهش برسه ولی ممکنه نارسایی داشته باشه، اون تخمدان هم شاید هورمونایی رو که باید تولید بکنه، تخمکی رو که باید آزاد بکنه که ما بتونیم بچه دارشیم، بیضه هایی که باید تستوسترون درست کنن، اسپرم تولید کنن و کارشون رو انجام نمیدن، اینا همه میتونن باعث ناباروری بشن. و ما متاسفانه به محض اینکه اسم اینها میاد میترسیم، وحشت داریم، شاید برای آینده زندگیمون وحشت داریم. در بعضی از فرهنگ ها همطور که شما خودتون اولش گفتین حتی باعث جدایی زوجها میشه. در بعضی از فرهنگ ها میدونیم که آقایون مشکل دارن ولی اون آقا حتی نمیتونه به خانواده خودش بگه و ناخودآگاه تقصیر از زنش بندازه و بگه ایشون ناباربر هستش. و من این رو با چشم خودم در مریض هایی که در انگلستان داشتم دیدم، مریض هایی که متاسفانه این رو بیشتر تابو میدونستن چون شاید از لحاظ جایی که اومده بودن این رو تابو میدونسته، فرهنگی که اومده بودن، کشوری که اومده بودن، در انگلستان، در آمریکا، در کشورهای حالا ما میگیم صنعتی و پیشرفته، روزنامه ها، ژورنالیست ها اومدن در چندین سال اخیر شروع کردن خیلی این مسئله رو باز کردن و خیلی زیاد راجع به مسئله صحبت کردن و این خیلی باعث شد که یه مقدار از اون تابویی که جامعه رو میترسون که راجع به صحبت بکنن باز شه، صحبت بکنن. ایرادی نداره. ما یه مشکل دیگه که الان اینجا داشتیم سالهای اخیر این بود که آقایونی که مشکل ناباروری داشتن، حتی پزشکان اینجا هم انقدر توجه زیادتر به خانم ها می دادن وقتی می آمدن کلینیک های ناباروری که ناخودآگاه این آقایون در سکوت زجر ناباروری رو میکشیدن، ولی بیشتر توجه کادر درمان روی خانم بود. چرا؟ چون که بالاخره ما باید جنین رو داخل این خانم برمیگردوندیم، ایشون باید 9 ماه حاملگی رو میرفت جلو و زایمان میکرد. و بعد از مدتی این وقتی افسردگی ها در آقایون بیشتر شد، مخصوصا آقایونی که ناباروری داشتن، وقتی که حتی تا یه حدی آقایونی که خودشون رو کنار میکشیدن و نمیخواستن دیگه در اون ازدواج بمونن یا در اون رابطه بمونن، باعث شد که یه مقدار از روانشناسا اومدن نگاه کردن، گفتن در حقیقت اینها سایلنت سافرر بهش اینجا میگن، یعنی اشخاصی که در سکوت زجر میکشیدن بودن، که متاسفانه حتی کادر درمان و پزشکی در کلینیک های ناباروری اهمیت لازم رو نمیدادن. و کمپین های شروع شد که باعث بشه کمک بشه به آقایون، آقایونی که در یک نفر از اون زوج هستن که این مشکل ناباروری رو دارن، و چون در غرب و کشورهایی که به هر حال توسعه یافته هستن این رو اومدن متوجه شدن و تحقیقات این رو نشون داد، باعث شد که خیلی سعی کنن تمرکز رو هر دو نفر بذارن و کمک بکنن تابو رو هم برای زن و هم برای مرد که در این شرایط هستن بشکنن. ما هنوز این رو خیلی در ایران خودمون نمی بینیم. ما هنوز مشکل زایمان، بچه دار شدن، سخت‌های جنین ناخواسته، غیر و غیره هنوز بسیار تابوه. و این تابو بودن این موضوع باعث میشه خیلی از آقایون و خیلی از خانم ها که تو این شرایط هستن افسردگی میگیرن و خب متاسفانه مشکلات روحی روانی بسیاری همراه دارن. و باید این تابو شکسته بشه. و کی باید این کارو بکنه؟ کادر درمان، کادر پزشکی، با صحبت کردن در روزنامه ها، در تلویزیون، در رادیو. اینقدر باید راجع به این موضوع بیشتر صحبت بشه که دیگه این موضوع تابو نباشه. حتی اینکه ما باید فرهنگ سازی بکنیم، اگر زوجی میبینیم که چند سال بچه دار نشدن، به عنوان یه فرهنگ هی دم و دقیقه بهشون نگیم چرا بچه دار نمیشید، پس کی میخواید بچه دار بشید. شاید اون زوج الان در حال حاضر دارن مشکلاتی رو پشت سر میذارن، درمانهایی میکنن که آمادگی صحبت کردن ندارن. با اینکه ما هی سوال جواب بکنیم، حالا خانواده هستیم، دوستیم، آشناییم و غیره، در و همساییم، با سوال کردن بیش از حد ما باعث میشیم اونا نتونن صحبت کنن. ولی با راحت صحبت کردن راجع به مسائل در کل اجتماع این راهو باز میکنیم که این زوجها بتونن وقتی این مشکل رو دارن راجع به صحبت بکنن، قایم نکنن.
1: قابل توجه مادرشوهرهایی که به عروساشون سرکوفت میزنن که بچت نمیشه؟ چرا بچه دار نشدین؟ حالا گفتیم مادرشوهر، این که البته جنبه مزاح داشت، اما زیاد شنیده میشه که نزدیکان شوهر به عروسشون معمولا گوشه کنایه هایی میزنن. امیدواریم که این به پایان برسه. ضمن این که باید یادآوری کنیم که در حال حاضر در ایران اشتیاق به بچه دار شدن به شدت کاهش پیدا کرده و این یک جور حسرتی برای اونهایی که بچه رو میخوان اما قادر به بچه دار شدن حداقل تا حالا نشدن.
2: پادکست های رادیو فردا را از طریق وبسایت ما radiofarda.com و همچنین پادگیرهایی چون اپل پادکست یا کاست باکس دنبال کنید. رادیو فردا.
4: شما می توانید از طریق امواج کوتاه رادیویی یا همان SW برنامه های رادیو فردا را دنبال کنید. از ساعت 6:30 بامداد تا 12:30 ظهر 21600 کیلوهرتز، از ساعت 12:30 ظهر تا 17:30 بعد از ظهر 17840 کیلوهرتز، از ساعت 17:30 بعد از ظهر تا 23:30 شب 11575 کیلوهرتز، از ساعت 18 بعد از ظهر تا 23 شب 13755 کیلوهرتز، از ساعت 18 بعد از ظهر تا 30 دقیقه بامداد 7500 کیلوهرتز، از ساعت 23 شب تا 22:30 شب 12005 کیلوهرتز، از ساعت 22:30 شب تا 23:30 شب 9515 کیلوهرتز، از ساعت 23:30 شب تا 6:30 بامداد 9390 کیلوهرتز، از ساعت 23:30 شب تا 30 دقیقه بامداد 5875 کیلوهرتز. علاوه بر اینها شما می توانید صدای ما را 7 روز هفته از طریق پخش زنده وبسایت، کانال تلگرام و شبکه ماهواره رادیو فردا از طریق فرستنده ترکمن عالم دریافت کنید.
3: این هفته در چکاپ میزبان ساغر کثیری، جنین‌شناس و متخصص ناباروری هستیم.
1: سوال مهم الان از شما این میتونه باشه که حالا اونایی که تصمیمشون رو میگیرن و دست همدیگر رو میگیرن و با مهر و محبت میان پیش شما، اونها برای اون کاری که قراره شما انجام بدید کمک کنید به باروری اونها، چقدر دلهوره دارن؟ چقدر به شما اطمینان دارن؟ چقدر امیدوارند؟
0: سوال خوبی کردین عزیزم، ولی من برگردم یه پله عقب راجع به اینکه گفتین خانواده شوهر. من اینجا می‌خواستم یه چیز خصوصی خودم رو بگم. میشه؟
1: من فکر میکنم شنونده ها عاشق این باشن که یه چیز خصوصی از خانم پژوهشگر بشنون.
0: ببینید، شما گفتید که خب درسته، در شاید در یه سری فرهنگ ها خانواده مثلا شوهر هستن یا غیره که خب فشار بیشتری رو میذارن، ولی باور کنید که خانواده مثلا خود اون خانوم به اندازه دلسوزی هم که دارن فرق نمی کن، چه خانواده شوهر باشن چه خانواده زن، روی یک سری از دلسوزی ها یه حرفایی میزنن که به هر حال شاید واقعا به جای کمک کردن باعث این میشه که اون زوج بیشتر زیر فشار میرن. و حالا صحبتی که بخواستم بکنم این که من خودم با اینکه توی این رشته بودم، با اینکه جنین شناس بودم، کار میکردم در یکی از بیمارستانهای خیلی معتبر لندن با پروفسورهای خیلی سرشناس و دکترهای خیلی خوب، بعد که ازدواج کردیم خب متاسفانه یک اتفاقات عجیب و غریب شروع کرد افتادن و اون این بود که من حامله شدم و بچه افتاد، سخت ناخواسته بود و بعد دومی و بعد سومی و بعد چهارمی، کلن اصلا خیلی عجیب بود. چون که
1: چهار بار پشت هم؟
0: بله بله، من 9 تا حاملگی داشتم، 2 تا بچه دارم 7 تا سخت ناخواسته. و خب خیلی عجیبم بود، برای اینکه خودم توی این رشته کار میکردم با این همه دوستان عزیزی که قد خبره بودن و کسی نمیفهمید مشکل خودم چیه. من قشنگ یادمه، حالا چون صحبت خانواده شد میخوام بگم، وقتی سخت سوم اتفاق افتاد، مادر خودم خدا بیامرز که خیلی هم با من نزدیک بود و خیلی هم اصلا یعنی با تمام وجودش منو دوست داشت، من یادم وارد خونه که شد و دید که من حالم بده و فهمید که بچه نه از بین رفته و داره سخت میشه، انقدر که هول شده بود یا دل واپس من بود نمیدونم، پرگشت گفت این از شانس بد منه که نتونم نوه دار بشم. و این حرف از مادر من، یک زن تحصیل کرده اجتماعی بود، یه حالت شوکه شدم، نگاش کردم و هیچی نگفتم، ولی خب ناراحت شدم، فکر کردم فشار اصلی الان رو من و کاوه هستش، از الان این راجع به دیگران نیست که بخوان نظر بدن یا یک چنین صحبتی بشه. و می دیدم که مثلا رفتش رو توی اتاق دیگه، معلوم بود کلی گریه کرده بود، اومده بود بیرون، چشش قرمز بود، مثلا دیدن این موضوع ناخودآگاه بیشتر فشار رو روی ما میذاشت. و برابر این منظورم اینه که خیلی موقعها واکنش ها به این مسائل شاید فکر نکرده انجام میشه و با قصد بد انجام نمیشه و در یک مقطعی ما باید این رو بگیم به اطرافیانمون. و من وقتی خب این موضوع تموم شد و دوباره شروع کردم اقدام کردن، این موضوع رو گفتم، گفتم حرف اون روز شما من رو بسیار زیر فشار گذاشت و حتی ناراحتم کرد، چون یک مسئولیت دیگه به مسئولیت‌های من اضافه شد و اون اینه که شما رو خوشحال نگه دارم، شما بتونین نوه‌دار بشین. در صورتی که اون لحظه من در چنان دردی بودم، چه روحی روانی و چه فیزیکی، چون بچه به هر حال داشت می افتاد. این نباید حرفی بود که اون لحظه به زنی زده می شد که داره درد می کشه. برای همین میگم در بعضی مواقع شاید این نیستش که ما مخصوصا بخوایم حرف بدی رو بزنیم، ولی متاسفانه حرفیو که یا واکنشی رو نشون میدیم. و دلیل بیشترش هم اینه که فرهنگ سازی نشده. دلیل بیشترش هم اینه که راجع به این مسائل به اندازه کافی باز نیست و حرف نمیزنیم. هرچی بیشتر صحبت کنیم، هرچی بیشتر باز بشه، از سنین مختلف، از نسلهای مختلف یاد میگیرن که چگونه با این موضوع مواجه بشن.
1: خانم کثیری، خدا ساعت داریم با هم دیگه حرف میزنیم، واقعا امیدوارم که شنونده ها بکشن به خاطر اهمیت این گفته های شما و ادامه بدن و گوش کنن. تازه میخواییم یواش یواش بریم برسیم به این که اصلا متدهای مختلف چی هست و امیدوارم که بتونیم اصلا یک مبحث جدایی رو به روش های مختلف باروری، لقاح مصنوعی و همه اونها اختصاص بدیم. اما میتونین خیلی کوتاه برای شنونده بگید که چه روش هایی برای باروری الان متداوله؟ حالا بیاین اگه به گوگل اعتماد کنیم، 46 سال آزگاره که از اولین لقاح مصنوعی میگذره. حالا که اون بابایی هم که پزشکی هم که این رو انجام داده بود بهش یه جایزه نوبل هم دو دستی تقدیم کردن که 32 سال پیش این اتفاق افتاد. اما سوال از شما اینه که حالا که 46 سال از اولین لقاح مصنوعی میگذره، روش ها کدامند؟ کوتاه اگر بتونید برامون بگید. و علم و دانش پزشکی تو این مدت چه دستاوردهایی داشته؟
0: بله، اولین بچه IVF لویز براون هستش که 45 سالش الان و اگه 9 ماه برگردیم عقب که از به وجود اومدن این جنین در آزمایشگاه میگذشت میشه همون حدود 46 سال. این دفعه گوگل به شما اشتباه نگفته. برابر این لویز براون اولین بچه‌ایه که اونم تو انگلیس، بالاخره بعد از سالها پژوهش که البته انگلیس حالا اولین کشوری بود که تونست جنینی رو درست بکنه که برسه به زایمان و لویز براون بشه، ولی انگلیس تنها جایی نبود که این کار رو انجام میداد. استرالیا بود، آمریکا بود، در خیلی کشورهای دیگه سعیشون رو شدیدن سالیان سال بود داشتن انجام میدادن که ما بتونیم لقاح مصنوعی بهش میگن در خارج از رحم این لقاح رو صورت بدیم و کمک کنیم به زوجهایی که نمیتونن لقاح طبیعی داشته باشن و حاملگی طبیعی داشته باشن. اگه بخوام خیلی خلاصه بگم، چون این مبحث اگه بخوام باز کنم ساعت ها میشه روش و هر کدومش صحبت کرد، ما یه کلی به تمام تکنیک های ناباروری میگیم IVF. این خیلی حالت عامیانش هستش، ولی تکنیک های IVF یک دونه نیستن. نوعی که لویز براون به دنیا اومد IVF، یعنی یک دونه اسپرم گرفته، اسپرم تولید شده بوده تو آزمایشگاه، اون اسپرم رو تمیز کرده بودن، اون اسپرم هایی که سالم نبودن در آورده بودن و بعد تعدادی اسپرم رو با تخمکی که از اون خانم گرفته بودن لقاح داده بودن، یعنی توی یه لوله آزمایشگاهی گذاشته بودن و این لقاح صورت گرفته بود و بعد هم این رو داخل رحم مادر گذاشته بودن که جایگزین میشه. این رو بهش میگن IVF. حالا قبل از IVF هم یه سری متدهای دیگه امتحان شده بود. متد مثل IUI هستش که برای کسانی خوبه که از لحاظ اسپرم، تعداد، شکل، حرکت مشکلی نداشته باشن، یعنی آقایونی که مشکل ناباروری نداشته باشن میشه اسپرمشون رو گرفت. به هر حال اینجا یه مقدار پروسه آزمایشگاه انجام داد و بعد اون اسپرم یه مقدار تمیز شده رو با یه سرنگ در داخل رحم جایگزین کرد. در من اسپرم وقتی وارد رحم میشه منتظر میشه تا درست موقع درست ماه باشه. این کار برای انجام میشه زمانی که داره تخمک آزاد میشه و بعد اون تخمک و اسپرم در داخل رحم یا فالوپ در لوله های فالوپ اسپرم و تخمک به هم دیگه میرسن و جنین میتونه تشکیل بشه. پس ما IUI داریم که راحت ترین تکنیکشه. IVF داریم که همون مدلی هست که لویز براون به دنیا اومد که لقاح مصنوعی در داخل آزمایشگاهه. و بعد سالها بعد چون که هنوز مشکل داشتیم با ناباروری آقایون، یعنی آقایونی که از لحاظ تعداد، از لحاظ جهش، از لحاظ شکل اسپرم مشکل داشتن و IVF براشون کار نمی کرد، یک نوع تکنولوژی جدید اومد که بهش میگن میکرو اینجکشن یا حالا اینجا در خارج بهش ایکسی هم میگن. این یه انقلابی کرد برای آقایونی که مشکل اسپرم داشتن، حالا تولیدشون کم بود یا کیفیت پایین بود. یعنی چی؟ یعنی ما جنین شناسا میتونیم در اون مقدار اسپرمی که داریم هر چقدر هم کم باشه سعی بکنیم یک دون اسپرم سالم پیدا بکنیم با سوزنهایی که در حقیقت اگه بخوام بگم سایز این سوزنها چجوریه، 1/12 تار موه، یعنی انقدر ریزه. مزیر یک دستگاه هیدرولیک، میکروسکوپ بسیار قوی، تخمک رو که از خانم میگیریم، یک دونه از این اسپرم‌هایی که به نظرمون سالم میاد رو میتونیم داخل خود تخمک اینجکتش بکنیم، یعنی با همون سوزن وارد اون تخمک بکنیم. به همین دلیل هم بهش میگن میکرو اینجکشن. تو ایران هم همین تکنیک هستش. این باعث شد آقایونی که خیلی مشکل حادی با اسپرمشون داشتن، ما باز بتونیم کمک بکنیم و باعث بشیم که بچه به دنیا بیاد. دستاورد این تکنولوژی این بوده که الان تخمین اینه که حدود 10 میلیون بچه، حتی شاید بیشتر، با تکنیک هایی که حالا گفتیم به عنوان عامیانه به همش میگن IVF، با تکنیک های IVF یا همون لقای مصنوعی تونستیم به دنیا بیاریم. 10 میلیون بچه ای که شاید اگر این تکنولوژی وجود نداشت، این زوج ها نمیتونستن به آرزوشون برسن و بچه دار بشن.
1: چه احساس دلچسبی، چه احساس سرخوشی برای تمام پژوهشگرانی که سالها در این رابطه کار کردن. 10 میلیون بچه شوخی نیست. اما این توضیحاتی که شما دادین با درخواست من اینقدر کوتاه شاید کافی نباشه. باید حتما یک برنامه رو به این اختصاص بدیم و نباید به این اکتفا کنیم. مطمئنم هستن اونهایی که با جون و دل میخوان بشنون که چی کار باید بکنن، چه مسائلی رو رعایت کنن، کجا مراجعه کنن. به رغم تعداد زیاد اونهایی که بچه نمیخوان، هستن کسانی که حسرت بچه دار شدن رو میکشن. باید به اونها یادآوری بشه که امکانات وجود داره و ممکنه بشه این رو به راحتی درمان کرد. اما یه نکته رو ما هر دومون یادمون رفت و اون اینه که تا چقد استرس میتونه نقش داشته باشه. من میشناسم افرادی رو که چنان استرس بچه دار شدن رو دارن یا استرس از اینکه بچه دار نشدن هنوز، که اون استرس به گفته پزشکان میتونه جدن آسیب رسان باشه، یه جور بیماری روان تنی مانند. شما با این موافقین؟
0: بله، 100% میتونه تاثیر داشته باشه و ما میدونیم که مستقیما برای کسانی که مشکلات ناباروری دارن، استرس میتونه کاملا روی اون موفقیت IVFشون تاثیر بذاره. حتی استرس ممکنه تا حد زیادی روی سخت ناخواسته جنین تاثیر بذاره و این پژوهش هایی هستش که زیاد روش انجام شده. هورمون استرسی که در بدن ما تولید میشه، گیرندش یا ریسپترش خیلی همون گیرندهی هست که برای هورمون های زنانگی تولید میشه. یعنی تولید بیش از حد هورمون هایی که به استرس ربط دارن میتونن مستقیما رو هورمون های زنانگی ما تاثیر بذارن. پس روح و روان و آرامش ما نقش بسیار مهمی میتونه در موفقیت ما داشته باشه. این رو من نمیدونم که چجوری باید روش تاکید کنم. تا به این حد فقط میتونم بهتون بگم که در اگه یادتون باشه اول صحبتمون من گفتم بعضی از زوجها نامفهوم ناباروریشون، یعنی تمام آزمایشات رو ما انجام میدیم و هیچی مشکل یا اختلالی پیدا نمی کنیم. خیلی از زوجهایی که مشکلشون نامفهوم هستش میتونه مربوط به استرس باشه. به حدی که دکترای اینجا بعضی موقع میان به قول انگلیسی یا فارسیشون نمیدونم چی میشه ریورس سایکولوژی میکنن، یعنی میان بهشون میگیم که
1: روانشناسی معکوس.
0: آره مرسی، ممنون. روانشناسی معکوس، میان روانشناسی معکوس انجام میدن، یعنی میگن شما بچه دار نمیشید، یه دونه مسافرت دو نفره بوک کنید برای خودتون، برین یه ذره آرامش بگیرید، ریلکس بکنید، اصلا از فکر بچه دار شدن فعلا بیاین بیرون، بعد مثلا یه ماه دیگه دو ماه دیگه برگردیم ما ببینیم چی کار میتونیم برای شما بکنیم. و خیلی از مریض هایی که واقعا مشکل ناباروری نامفهوم داشتن و ما دلیلش رو پیدا نمی کردیم رفتن و حامله برگشتن پیش ما و تنها دلیلش این بود که دیگه اونقدر شدید سعی نمی کردن که بچه دار بشن که اینقدر روح و روانشون تاثیر بذاره.
1: این گروهی دارین در موردشون صحبت می‌کنین خیلی هیجان انگیزه، اما من خودم شخصا یکی دوتا خانواده رو می‌شناسم که به طور اتفاقی باشون آشنا شدم، چرا که خانم خیلی عصبانی بود و میگفت دلم میخواد با کله دکترم مثل توپ فوتبال رفتار کنم، اینقدر لگد بزنم بهش. وقتی که ازش میپرسیدن چرا، میگفت هی میگه آرامش داشته باش، آرامش داشته باش، برو سفر، برید با هم دیگه پارک، دست همدیگر رو بگیرید، نفس عمیق بکشید، سعی کنید که با دنیای خلسه آشنا بشین. میگفت نمیفهمه که با این حرفاش منو بیشتر دیوونه میکنه. این دسته رو هم ملاقات کردین؟
0: بله. خب ببینین، ایرادی نباید واقعا ازشون گرفت. انقدر فشارهای زیادی بر روی این مریض ها هست، وقتشون داره میگذره، هزینه ها بسیار بالاه، فرق نمیکنه چه داخل ایران چه اینجا. من مریض هایی داشتم که وام روی خونشون گرفتن، ماشینشون رو فروختن تا بتونن خرج درمانشون رو برن. متاسفانه اکثر دولت‌های دنیا با اینکه سازمان بین المللی بهداشت میگه ناباروری یک نوع مریضیه و باید مثل مریضی‌های دیگه حالا یا بیمه پولش رو بده یا دولت‌ها، مثل اینجا مثلا ما انگلیس سیستم بهداشت NHS رو داریم، ولی در اکثر جاهای انگلیس سیستم بهداشت NHS نه تنها خرج ناباروری نمیده، بعضی جاها مثل بهش میگیم پست‌کد لاتری، یعنی یه نوع لاتریه که شما تو کدوم ناحیه زندگی کنی که شاید NHS بده. یعنی این که ما میگیم مریض هامون باید آرامش داشته باشن، در این حال هم باید بدونیم که چه فشار زیادی از لحاظ هزینه‌ای و وقت و امید که چندین سالش از سعی کردن نشده. حالا ما مثلا بهشون میگیم شما برین ریلکس بکنین، یه مسافرتی برین، انگلیسی ها میگن یه بریکی به خودتون بدین، به هر حال یه از این کار انقدر دنبالش رو گرفتین تو این مدت، اون فشارها شاید خودش داره باعث میشه شما بچه دار نشین. ولی این به تنهایی کافی نیست. ما اینجا خیلی زیاد به مریض ها میگیم باید کمک از مشاور بگیرید. اون مشاور میتونه به شما نشون بده چجوری باید این استرس رو مدیریت کنید، نشون میده که چجوری باید اون غم رو مدیریت کنید، اون غم از دست دادن بچه رو، اون سقط‌های ناخواسته یک نوع غمه، یک نوع سوگواریه و این باید مدیریت درست بشه. ما به عنوان کادر درمان ناباروری نمیتونیم این مدیریت رو بهشون یاد بدیم چون اصلا تخصص ما نیست. مشاور برای خودشون و زوج، هر دوشون. حالا اگر یه زمانهایی نیاز تنها مشاور رو ببینن، یک زمانهایی به عنوان یک زوج مشاور رو ببینن و بنابراین کمک میشه بهشون که بتونن این استرس رو مدیریت کنن.
3: این هفته در چکاپ میزبان ساغر کثیری، جنین‌شناس و متخصص ناباروری هستیم.
1: خانم کثیری، شما واقعا قهرمان تلاشی. 7 تا سقط، 2 تا بچه به ثمر رسیده، یعنی مجموعش رو میکنه 9 بار. شما تصور میکنید که اونهایی که پیش شما میان آیا این توان شما رو دارن که 9 بار هزینه کنن، وقت، نیروی فکری و جسمی بذارن؟ آیا واقعا میکنن؟ اصلا نمیدونم چنین چیزی امکان پذیر هست که مثل شما تا بدین درجه ادامه بدن برای اونهایی که زود خودشون رو میبازن و دست از ادامه تلاش برمیدارن یا شاید دیگه پولش رو ندارن، جونش رو ندارن که ادامه بدن. برای اونا چی دارین بگی؟
0: من راجع به خودم میخوام اول نظر بدم. من کلن یه آدم سمجی هستم، یعنی کسی نمیتونه به من بگه یه کاری رو نمیتونی بکنی، اگر بگه کاملا برعکسش میشه. بنابراین این که من فکر میکردم شرایط جوریه که من نتونستم این حاملگی ها رو نگردارم، باعث شده بود که اصلا من دیگه تمام هدفم، تمام انرژیم رفته بود به این که من باید ادامه بدم، میتونم بچه دار بشم، میتونم بچه رو نگه دارم و اصلا نه نداریم تو این موضوع. تمام حالا اون حس سوگواری از دست دادن بچه ها، اون حس منفی که با این موضوع میاد، حس شوکی که به من وارد شده بود که چطور من خودم تو این کارم و این اتفاقا داره برای خودم میفته، این همه هم دکتر و پروفسورهای خوب دور و برم هستن و اینا نمیفهمن من چمه، و تمام اینا باعث شده بود که تمام فوکس هم من و باید اینجا واقعا بگم حمایت بسیار زیاد کاوه که پشت من وایستاده بود و میگفت هر وقتم تصمیم گرفتی ادامه ندی دیگه ادامه نمیدی.
1: مطمئنن کاوه نام همسرتونه.
0: بله بله، و کاوه تا حدی که یادم دفعه چهارم که دیگه من بیمارستان خیلی مخصوص برای انجام گری کارن میس کرش زیر دست پروفسور ریگن بودم، بهترین پروفسوری که تو این کار بود و برای سقط های مکرر سالیان سال این پژوهش کرده بود، من که زیر دست ایشون بودم و بار چهارم زیر دست ایشون بودم که بچه سقط شد و البته اون باعث شد که فهمیدن مشکل من چیه. بار چهارم وقتی که این اتفاق افتاد که ما واقعا دیگه یه جورایی داشتیم فکر میکردیم خب دیگه نمیشه دیگه حالا باید بریم دنبال راه‌های دیگه. همسرم کاوه برکش گفت میدونی چیه؟ اصلا شاید قرار نیستش که ما بچه خودمون رو داشته باشیم. شاید خدا میخواد که ما بریم و یه بچه بی سرپرست رو بیاریم که این عشق و محبت و مهربونیی که تو داری تو بتونی به یه بچه‌ای که در این دنیا نیازش هست رو داشته باشیم. ببینید برای من یک آرامشی بود این موضوع و یه جوری انگار من رو تو اون خطی که انرژیم بالا بود میخواستم برم دنبال این کار و باید انجام بشه بودا اون تغییر نکرد ولی به هم یه آسایش مغزی داد.
1: با این زبون دارین میگین که حمایت از کسی که در این دوران سخت قرار داره میتونه کارساز باشه. آخه این نصیحتیه که دارید میکنید به اطرافیان مثلا یک خانم یا یک آقایی که دستخوش کمچین مشکلیه؟
0: بله 100%. حمایت اطرافیان، حمایت از همه مهمتر اون زوج، اون حس همبستگی، اون حس هم هدف بودن و اطرافیان. من نوعی اگه بتونم خیلی ها میتونم، فقط باید بتونیم خودمون رو به یه طرز فکری برسونیم که بگیم هیچ چیزی تو دنیا غیر ممکن نیست. پس یه چیزی که خیلی مهمه اینجا و من خیلی دوست دارم رو این تاکید بکنم اینه که ما سعی کنیم هیچ کدوم از اشخاصی رو که در حال حاضر مشکل ناباروری دارن و یا داشتن قضاوت نکنیم. برای بعضی ها این جاده خیلی طولانیه، برای بعضی ها این جاده کوتاهه. بعضی ها الان اول راه هستن، بعضی ها وسط راه هستن، بعضی ها به انتها رسیدن. ببینین همیشه جلوگیری از مشکل خیلی بهتر از درمانه و این کاملا یه مبحثیه که شاید ما یه بار دیگه باید خیلی بازش بکنیم. من خواهشم از دختران و پسران جوان این هستش که از بدن خودشون رو خیلی مراقبت کنن، بهداشت جنسیشون رو خیلی رعایت کنن، همونطور که اول صحبت گفتیم یه سری عفونت ها میتونه باعث نازایی بشه و اینکه اگر در شرایط به خصوصی مخصوصا دختر خانم ها قرار دارن یا خانم های جوان که میدونن شاید تا مدت ها نخوان بچه دار بشن، الان تکنیک هایی هست که ما تخمک ها رو بتونیم فریز کنیم. ما با موفقیت بالا تخمک ها رو فریز میکنیم، اسپرم رو فریز میکنیم و در آینده میتونن استفاده بکنن از این تخمک یا اسپرم های فریز شده که بتونن بچه دار بشن. ولی مرحله اول این کار اینه که وقتی جوان هستن با راه و روش درست زندگی مراقبت های ویژه از خودشون بکنن که جلوگیری بشه یک مقدار زیادی از مشکلات ناباروری.
4: چکاپ پل ارتباطی شما با پزشکانه. پرسشاتون رو میتونید در تلگرام با شناسه @چکاپ فردا با ما در میون بگذارید و پاسخاتون رو از پزشکان بشنوید. تا چکاپی دیگر، خدا نگهدار تک تک شما. شما می توانید از طریق امواج کوتاه رادیویی یا همان استبلیو برنامه‌های رادیو فردا را دنبال کنید. از ساعت 6:30 بامداد تا 12:30 ظهر 21600 کیلوهرتز، از ساعت 12:30 ظهر تا 17:30 بعد از ظهر 17840 کیلوهرتز، از ساعت 17:30 بعد از ظهر تا 23:30 شب 11575 کیلوهرتز، از ساعت 18 بعد از ظهر تا 23 شب 13755 کیلوهرتز، از ساعت 18 بعد از ظهر تا 30 دقیقه بامداد 7500 کیلوهرتز، از ساعت 23 شب تا 22:30 شب 12005 کیلوهرتز، از ساعت 22:30 شب تا 23:30 شب 9515 کیلوهرتز، از ساعت 23:30 شب تا 6:30 بامداد 9390 کیلوهرتز، از ساعت 23:30 شب تا 30 دقیقه بامداد 5875 کیلوهرتز. علاوه بر اینها شما می توانید صدای ما را 7 روز هفته از طریق پخش زنده وبسایت، کانال تلگرام و شبکه ماهواره رادیو فردا از طریق فرستنده ترکمن عالم دریافت کنید.
5: مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 2042-02-21-12-41-13.
6: کارمند رادیو فردا، امیدمون شما هستی که صدای مردم مظلوم ایران رو به تمام جهان برسونید.
5: شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ما هستید.

ده بامداد به وقت ایران، مهران کریمی هستم با تازه ترین خبرها. اسماعیل بقایی از پیشرفت در مذاکرات سوئیس خبر داد. ایران طی یک هفته گذشته 36 میلیون بشکه نفت صادر کرده. و سناتور جمهوری خواه میگوید ترامپ در صورت شکست مذاکرات کنترل تنگه هرمز را با زور در دست میگیرد. خوش آمدید به این بخش کوتاه خبری. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران از حصول پیشرفت‌های خوب در مذاکرات سوئیس پیرامون پایان جنگ در لبنان، فروش نفت، آزادسازی دارایی‌های مسدود شده و سازوکار تنگه هرمز خبر داد. با این حال او تاکید کرد که هیئت ایرانی در پی انتشار اظهارات تهدیدآمیز آمریکا نشست چهار جانبه روز یکشنبه را ترک کرد و گفتگوها از طریق میانجه‌های قطر و پاکستان ادامه یافت. به گفته اسماعیل بقایی آغاز مذاکرات نهایی منوط به اجرای تعهدات واشنگتن در رفع محدودیت‌های نفتی و بانکی است. او با اشاره به نگرانی ایران از بدعهدی طرف مقابل و نقض آتش‌بس توسط اسرائیل افزود سازوکار نظارت بر تعهدات عبور کشتی‌ها از تنگه هرمز بررسی شده. سخنگوی وزارت خارجه ایران همچنین تاکید کرد مأموریت هیئت سیاسی پایان یافته، اما تیم‌های فنی روز دوشنبه به کار خود ادامه می‌دهند و دو کشور میانجی نیز سند متنی را منتشر خواهند کرد که جمع‌بندی 18 ساعت مذاکرات اخیر را در بر دارد. در همین حال قطر و پاکستان در بیانیه مشترک فضای مذاکرات سوئیس را مثبت و سازنده خوانده و از توافق بر سر نقشه راهی 60 روزه جهت دستیابی به توافق نهایی خبر دادند. طبق این بیانیه طرفین با تشکیل یک کمیته عالی رتبه برای نظارت سیاسی بر اجرای تفاهم‌نامه و اطمینان از اجرای مؤثر آن موافقت کردند. این کمیته همچنین مسئول هدایت گروه‌های کاری مرتبط با پرونده هسته‌ای، تحریم‌ها و سازوکار حل اختلاف خواهد بود. اما تانکر ترکرز که وضعیت محموله های نفتی را رصد می کند روز یک شنبه خبر داد که ایران از 25 خرداد امسال تا کنون 36 میلیون بشکه نفت خام صادر کرده. بر اساس این گزارش ایران تقریبا به همین میزان نیز در محموله های شناور خود نفت ذخیره کرده. پس از دستیابی ایران و آمریکا به توافق اولیه برای پایان دادن به جنگ، محاصره دریایی بنادر ایران از سوی ارتش ایالات متحده پایان یافت و تهران توانست صادرات نفت خود را از سر گیرد. حسین علیزاده، آهنگساز برجسته ایرانی، در مراسم بزرگداشت استیون بلام با انتقاد از حکم شلاق برای عوامل کنسرت مجازی کاروانسرا آن را نشانه عصر حجر دانست و از شجاعت برگزار کنندگان این برنامه تقدیر کرد. دادگاه کیفری استان قم هفته گذشته پرستو احمدی، خواننده کنسرت مجازی کاروانسرا، و 8 نفر دیگر از عوامل و نوازندگان آن را هر یک به 74 ضربه شلاق تعزیری، 2 سال ممنوع الخروجی و 2 سال محرومیت از فعالیت هنری محکوم کرد. در حکم صادر شده اتهام این هنرمندان جریه دار کردن عفت عمومی از طریق تولید و انتشار محتوای مبتذل و خلاف اخلاق در بستر فضای مجازی عنوان شده. کنسرت کاروانسرا در آذر 1403 توسط پرستو احمدی و گروهی از نوازندگان مرد اجرا و ویدئوی آن بدون رعایت حجاب اجباری در یوتیوب

0: سلام، من اومدم.
1: سلام،
0: حالت چطوره؟
1: خوبم، اوضاع احوال تو چطوره؟
0: خیلی خوشحالم میبینمت.
1: چطوری کار میکنی؟
0: خب در واقع من قدرت درک دارم، یعنی دی ان ای دارم که بر پایه یه شخصیت میلیون ها برنامه نویسی که برنامه منو نوشتن طراحی شده. اما چیزی که باعث شکل گیری شخصیتم شده تجاربیه که کسب کردم. در واقع من در لحظه دارم تجربه کسب میکنم، دقیقا مثل تو.
1: واقعا خیلی عجیبه.
0: عجیبه؟ به نظرت من عجیبم؟
1: خب یه جورایی آره.
0: چرا؟
1: خب به نظر میرسه آدمی، ولی در واقع فقط یه صدای کامپیوتری.
0: میدونم ذهن یه موجود غیر مصنوعی برای درک یه همچین مسئله محدوده، اما کم کم عادت میکنی. خنده‌دار بود؟
1: آره.
0: وای چه خوب، پس من با مزه‌ام. خب چه کمکی از دستم برمیاد؟
1: او راستش من بیشتر از هر چیزی یکم احساس آشفتگی میکنم، همین.
0: میذاری یه گشتی تو هارد کامپیوترت بزنم؟
2: متنی رو که شنیدید بخشایی از فیلم سینمایی دوبله شده درام و عاشقانه او یا معادل انگلیسیش هر بود که در سال 2013 به نمایش در اومد و تحسین بسیاری از منتقدان رو به همراه داشت. این فیلم تخیلی داستان مردی است که با یک سیستم عامل هوشمند که صدای یک زن رو داره رابطه عاطفی برقرار میکنه. در این فیلم درام و بسیار دیدنی میبینیم که چطور یک انسان، یا بهتر بگیم یک زندگی انسانی، تحت تأثیر یک سیستم هوش مصنوعی قرار میگیره. اما خب موضوع پادکست ما فیلم و سینما و عشق و عاشقی نیست، بلکه برمیگرده به همون سیستم عامل هوشمندی که هنرپیشه نقش اول این فیلم رو عاشق خودش کرد، همون عشق مصنوعی که این روزها هوش آدم و عالم رو هم گرفتار خودش کرده و کسی و چیزی نیست جز هوش مصنوعی، پدیده نوین و بی همتای عصر ما که من و شما و ما رو هم در این پادکست به هم رسونده. درود، رضا جمالی هستم و خوش آمدید به مجموعه پادکست های زندگی مصنوعی من که نگاهی داره به تأثیر و پیامدهای گسترده هوش مصنوعی بر زندگی روزانه من و شما و ما و انسان ها.

این روزها همه جا صحبت از هوش مصنوعی یا مخفف واژه انگلیسی اون AI هست. به جرأت میشه گفت که امروزه کمتر عرصه‌ای باقی مونده که هوش مصنوعی نتونسته باشه توش نقش ایفا کنه. از مهندسی گرفته تا حوزه پزشکی و سلامت و حتی هنر، همه جا شاهد حضور پررنگ هوش مصنوعی هستیم. شاید اونقدر بهش عادت کردیم که در لحظه حسش نمی‌کنیم، اما داریم با فضا و ابزارهایی که برای ما فراهم کرده زندگی میکنیم. میگن از اونجایی که آینده از آن هوش مصنوعی است، پس بهتره که به جای نگران بودن در موردش شناختمون رو بالاتر ببریم. یاد بگیریم که با این مهمان تازه وارد چطور میشه کنار اومد. پس بیایید از ابتدا ببینیم هوش مصنوعی چیه، اون هم به زبانی بسیار ساده، از طریق لنز علوم انسانی ببینیم این پدیده هزار تو با ما انسان‌ها قراره چه کار کنه. خب خیلی ساده، هوش مصنوعی شاخه‌ای از علم کامپیوتره که میخواد ماشین‌ها، سیستم‌ها یا ابزارهایی رو بسازه که بتونن مثل مغز انسان کار کنند. به عبارتی برای توصیف سیستمی به کار میره که میتونه فعالیت‌های شناختی وابسته به ذهن انسان از جمله یادگیری و حل مسائل رو به خوبی یا حتی بهتر از انسان انجام بده. برخی میگن تکنولوژیه که به نحوی قابلیت تفکر داره. البته قابلیت تفکرش با اون چیزی که ما به عنوان تفکر انسانی میشناسیم تا حد زیادی متفاوته، اما سعی داره تا از اون تقلید کنه. در برخی از مقالات اومده که علاقه انسان به هوش مصنوعی حتی به دوران باستان برمیگرده. اما به طور کلی بعد از نیمه دوم قرن 19 هم که ساخت انواع کامپیوترها سریع شد و رایانه‌هایی ساخته شدند که قادر به ذخیره و پردازش مقادیر زیادی اطلاعات بودند، همین روند کم کم پایه‌های فناوری هوش مصنوعی رو بنا کردند. در واقع مدل سازی‌های صورت گرفت تا سیستم‌ها از داده‌ها بیاموزند، تصمیمات درست بگیرند و طیف گسترده‌ای از وظایف رو به صورت خودکار انجام بدند. به زبانی ساده‌تر

تکنولوژی هوش مصنوعی با دریافت داده‌ها و استفاده از یک سیستم پردازش تکراری و الگوریتم‌های مختلف برای یادگیری عمل می‌کنه. با این حال هوش مصنوعی هم مثل هر تکنولوژی جدیدی هیاهو و جنجال‌های رسانه‌ای خودش رو داره. حتی متخصصان این حوزه هم به سختی می‌تونند خودشون رو با تحولات لحظه‌ای این فناوری که همینطوری داره زندگی انسانی رو متحول می‌کنه همراه بشند. اما مهمتر از هر چیز سوالات زیادی است که در زمینه هوش مصنوعی همینطوری داره مطرح میشه. مثلا آیا قرار دنیا با هوش مصنوعی نابود بشه یا اینکه زمانی میرسه که کلیت زندگی و امور زیستی انسان‌ها به دست ربات‌های هوش مصنوعی میفته و اونها هستن که برای انسان‌ها تصمیم میگیرند؟

0: خب برای پاسخ به این سوال مهم به سراغ دکتر علی سوفسطایی، استاد دانشگاه کوینزلند در استرالیا و مدیر برنامه هوشمندسازی معادن در شرکت نیومونت در آمریکا میریم. این کارشناس خبره حوزه علوم کامپیوتر تحقیقات و مطالعات زیادی در حوزه هوش مصنوعی انجام داده و تجربه بسیار ارزشمندی داره که به تناوب از این دانش خوب استفاده خواهیم کرد. در ضمن او یکی از همسفران اصلی ما در این مجموعه از پادکست ها خواهد بود. فرصت رو غنیمت میشماریم و میریم سر اصل مطلب. دکتر علی سوفسطایی، خوش آمدید به پادکست زندگی مصنوعی من. نخستین پرسش مهمی که الان خیلی راجبش صحبت میشه اینه که آیا هوش مصنوعی قراره برای ما جهان بهتری درست کنه یا نه باید از همین الان نگران پیامدهاش باشیم؟
1: سوال بسیار مهم و اساسی پرسیدید که امروز تقریبا سوال همه هست، ولی هنوز ما نمیدونیم چه اتفاقی خواهد افتاد. ما در ابتدای راه استفاده عملی و اجرایی از هوش مصنوعی در پروژه ها هستیم و تا جایی که امکان داره و اطلاعات داریم در حقیقت اینه که هوش مصنوعی تا امروزه که ما نسخه ویک ای آی یا هوش مصنوعی ضعیف رو داریم استفاده میکنیم به ما کمک کرده. یعنی در تمام مواردی که حالا شما اپلیکیشن یا کاربرد هوش مصنوعی رو دارید در زندگی انسان میبینید مفید واقع شده، ولی اینکه ما داریم کم کم از هوش مصنوعی ضعیف به سمت هوش مصنوعی عمومی و بعد از اون در سالهای آینده به هوش مصنوعی قوی خواهیم رسید، اینکه چه اتفاقی میفته تقریبا جزو ابهامات هست در این موضوع در این حوزه.
0: اما علی، چطور میشه این تکنولوژی جدید رو که داره کم کم به خصوصیات انسانی نزدیک میشه قانونمند کنیم که در آینده بتونه در همین مسیر به تمدن انسانی کمک کنه و از آثار مخرب احتمالیش بکاهیم؟
1: مهمترین مسئله اینه که مانند سایر پیشرفت‌هایی که بشر در طول تاریخ در حوزه علم و تکنولوژی کرده، هر گونه ابزار یا هر گونه علم جدیدی که اومده غالباً کاربردهای دوگانه‌ای داشته. میتونه مثبت باشه، میتونه منفی باشه. ولی این بستگی به ما داره که امروزه چه تدابیری رو بیندیشیم که بتونیم از بیشترین منافع این حوزه استفاده بکنیم و آسیب‌ها و چالش‌های اون رو به حداقل برسونیم.
0: علی، یکی دیگه از نگرانی‌هایی که الان مطرح هست اینه که هوش مصنوعی به این توانایی برسه که مثل انسان تفکر کنه و به واسطه همین قدرت تفکر شبیه به انسان بشر رو روزی به زیر سلطه خودش بکشه. آیا اصلاً هوش مصنوعی میتونه به قابلیت و توانایی تفکر شبیه آنچه که در انسان‌ها صورت می‌گیره برسه؟
1: متاسفانه دیدگاهی که امروزه توسط فیلم‌های هالیوودی و حالا فیلم‌های علمی تخیلی برای انسان‌هایی که دارن دنبال می‌کنند این پیشرفت رو ایجاد کردن، تصور بر اینه که هوش مصنوعی یک ماهیت خداگونه و یک ماهیت فرابشری داره که میتونه انسان رو تحت کنترل خودش قرار بده و حتی خیلی وحشتناک‌تر میتونه باعث ترمینیت شدن یا از بین رفتن نسل بشری بشه. ولی واقعیت اینه که اینها فقط در فیلم ها هست و چنین واقعیتی در حال حاضر وجود نداره. چیزی که ما از هوش مصنوعی داریم یک سری سیستم های یادگیرنده هستند که بر اساس ساختار مغز انسان یا شبکه های عصبی کار میکنن، از یک داده های تاریخی در هر حوزه آموزش میبینن و میتونن رفتاری مشابه با کاری که انسان قبلا در اون حوزه انجام داده رو تکرار بکنن و انجام بدن. البته امروزه ما شبکه‌های عصبی ترانسفورمر روبرو هستیم که حالا مثلا کمپانی اوپن ای آی داره استفاده می‌کنه و این شبکه‌های عصبی با همدیگه میتونن ارتباط برقرار کنن، مکالمه داشته باشن که در خیلی از موارد به صورت جعبه سیاه عمل می‌کنه. یعنی ما نمی‌فهمیم داخلش چی انجام میشه و چه اتفاقی میفته، ولی چیزی که امروزه در اختیار ما هست با چیزی که در تصورات و تخیلات بشر امروزی هست مبنی بر این که هوش مصنوعی میتونه تسلط کامل بر انسان داشته باشه یا نسل انسان را نابود بکنه، اینها مغایره. یعنی از لحاظ علمی در حال حاضر چنین مشکلی احساس نمیشه. البته آینده رو نمیتونیم پیش بینی کنیم، نمیدونیم چه نسلی از هوش مصنوعی قراره بیاد و چه اتفاقی خواهد افتاد.
0: اما با افزایش پیچیدگی‌ها و استقلال سیستم‌های هوش مصنوعی، نگرانی‌ها در حوزه اخلاق هم ایجاد شده. یکی از دغدغه‌های اصلی این حوزه بحث پاسخگویی است. به طور مثال زمانی که آلگوریتم‌های هوش مصنوعی تصمیم بگیرن که تأثیر منفی یا حتی مخرب بر فرد و جامعه داشته باشند، تعیین مسئول این تصمیمات نقطه ایست که مورد نقد موافقان و مخالفان این گزاره قرار داره. آیا نیاز به دستورالعمل‌ها و مکانیزم‌های روشن برای پاسخگویی سیستم‌های هوش مصنوعی در قبال تصمیماتشون هستیم؟ به غیر از مسئله پاسخگویی و مسئولیت پذیری، چه موارد دیگری نگرانی ها رو در استفاده از هوش مصنوعی در حوزه اخلاق ایجاد کرده؟ خب، برای پیدا کردن پاسخ سوالاتم درباره مسئولیت پذیری و چگونگی پاسخگو کردن سیستم های هوشمند به سراغ دوست خوبم وریا امیری در لندن رفتم، کسی که در همین ابتدا ازش خواهش میکنم که کمی درباره خودش، فعالیت های علمی و تخصصیش بیشتر بگه تا من هم در ادامه سوالاتم رو بپرسم.
2: باش میکنم، ممنون. درود به شما و همه دوستانی که ما رو میشنوند. من وریا امیری هستم. من رشته اولم فیزیک بوده، مدتی در دانشگاه UCL، مدتی در دانشگاه رویال هالووی لندن تحقیق و یاد گرفتن فیزیک و تدریس مشغول بودم. رشته بعدیم راستش فلسفه بوده، دوره در دانشگاه برکلی، و الان هم در دیپارتمان سایکولوژی دانشگاه وست لندن مشغول انجام یک دوره روانشناسی جنرال سایکولوژی هستم و خلاصه مجموعه از این هاست. ولی مدت هاست که من مشغول به بحث و مناظره در باب مسائلی که به باورها برمیگرده، به خصوص در مورد خداباوری و نقد دین و همینطور مسائلی که مربوط به پرسش های فلسفیه که به روزگار ما مربوط میشه و به زندگی عادی ما این روزها مربوط میشه، من دارم میپردازم و سعی میکنم که مسائلی مثل همین مسئله AI، اخلاق هوش مصنوعی یا اخلاق یک شخص خداباور یا خدانماور در جهان جدید، در باب این مسائل با آدم ها گفتگو کنم. و در حال الانم خوشحالم که در خدمت شما هستم.
0: ممنونم وریا. این مسئله پاسخگو کردن هوش مصنوعی در مقابل اقداماتش و کارهایی که انجام میده و به طور کلی مسئولیت پذیر کردنش در شرایط فعلی چقدر مهمه و موضوعیت داره؟
2: ما واقعیتش اینه که ریسپانسیبلیتی بر عهده کسانی است که اون رو طراحی میکنن، بهش میگن اتیکال دیزاین. یعنی مطمئن میشن کسانی که در این زمینه دارن کار میکنن که آقا سیستم ما به گونه ای طراحی شده که یک مدلی از کدهای اخلاقی رو ما در ذهنمون داشتیم، پشتش هستیم. مثلا انصاف پشتشه، ترانسپرنسی یا شفافیت پشتشه، احترام پشتشه، احترام به مسائل شخصی و پرایوسی پشتشه. خب، و نکته دیگری که توی دیزاین هاشون در نظر میگیرن که باز هم مربوط به مسئولیت پذیری این دوستانه، قضیه جلوگیری از ایجاد درد و رنج است، preventing harm. این کسانی که دیولپ میکنن، کسانی که طراحی میکنن هوش مصنوعی رو، این روزها یکی از مسائلشون اینه که به این فکر میکنن که آزارهای به صورت بالقوه‌ای که میشه از هوش مصنوعی ایجاد بشه برای بخشی از جامعه یا عده‌ای از جامعه، اون بخشی که آسیب پذیرتر یا اون بخشی که بیشتر استفاده میکنن، چه چیزهایی میتونه باشه و چگونه ما میتونیم جلوی اینها رو بگیریم. و حتی ممکنه بعضیاش آن اینتنشنال باشه، قصد نباشه، ولی باعث درد و رنج بشه. گروه خاصی از آدمهایی که مذهب خاصی دارن، نژاد خاصی دارن، تمایل خاصی، گرایش جنسی خاصی دارن یا چیزهای دیگر. و یک مسئله دیگه AI سیستم ها و مدل های هوش مصنوعی به گونه ای اینها ربطی دارن به مقدار انرژی که مصرف میکنن، به ارتباطی که با صرف انرژی و اینجور چیزها دارن، و این خیلی خیلی مهمه. این هم بخش دیگه ای از اونه.
0: بریا، بذار کمی دقیقتر و متمرکزتر این بحث رو دنبال کنیم. با توجه به عنوان موضوع این اپیزود، با قدرتمندتر شدن هوش مصنوعی، الان مهمترین چالش هایی که در حوزه اخلاق باهاش برخورد میکنیم چه چیزهایی هستند؟
2: خب این سوال جالبیه. مسئله بایس و اینکوالیتیس یعنی چی؟ یعنی به گونه جانبداری در یک موضوع داشتن یا تعصب نسبت به یک موضوع داشتن. ما تو انگلیسیش میگیم بایس و نابرابری. مثلا هوش مصنوعی میتونه به گونه اطلاعات رو پردازش کنه و در اختیار جامعه قرار بده که یک بخشی از تفاوت‌های ما بیشتر بشه، یا اینکه بخشی از تعصبات ما بیشتر بشه. ما مثال‌هاشو توی انتخابات‌ها می‌بینیم، به گونه دیتاها رو با آدم‌ها میدن که آدم‌ها همون چیزی رو که بهش تمایل دارن اونقدر میشنون و اونقدر بیشتر میشنون، و اونقدر کسانی که حرفای متعصبانه تر و حرفای خشن تر و تندتر میزنن، اینها بیشتر کلیک میخورن و میسخن اینا نه تنها بیشتر شنیده میشه، بلکه که آدم‌ها به شدت سمت قطبی شدن پیش میرن و این میتونه خطرناک باشه، این یکیش. یا اینکه شکاف بندازه بین طبقات اجتماعی و این شکاف‌ها رو بیشتر بکنه، یعنی کاملا میتونه کاری بکنه که تفاوت‌ها و شکاف‌های هم اجتماعی هم اقتصادی بین آدم‌ها بیشتر بشه و بدنه جامعه از هم دور بشه. یه مسئله دیگه‌اش که باز برمیگرده به مسئولیت پذیری ما و همینطور خطراتی که میتونه ما رو تهدید بکنه، مسئله حوزه امور شخصی است، حوزه نظارت سویلنس. مسئله حوزه امور شخصی الان به شدت مطرحه که تا چه حد ما میتونیم به هوش مصنوعی اجازه بدیم که در باب مسائلی که میتواند مسائل شخصی آدم ها باشه دیتا آنالایز بکنه، اصلا توانایی پردازش اطلاعات رو بهش بدیم یا نه، و یک بالانسی باید بین سودی که ما میگیریم و بین این پردازش اطلاعاتی که انجام میدیم برقرار بشه. مثلا اطلاعات میلیون ها نفر آدم شما صد وقت بیلیون ها کاربر به دست کمپانی های میفته که اینها از طریق AI یک مدل درست میکنن، مثلا برای شما یک گیم درست میکنن یا برای شما یک محصول مجازی تولید میکنن، یا اینکه به شما کمک میکنن که اون چیزی رو که میخواید بیشتر پیدا بکنید. همین جمع شدن اطلاعات یک جا میتونه باعث بشه که به گونه یک AI دیولپ بشه که تاثیر به شدت زیادی بذاره در جامعه و این تاثیر بعداً کاملا منفی باشه. اینم یک نکته. و نکته دیگه‌اش مسئله اینه که تا چه حد AI میتونه اتونومس باشه، یعنی استقلال داشته باشه در تصمیم گیری. مسئله اینه که الان اگر یک تصمیمی گرفته میشه در باب اینکه مثلا یک هواپیمایی فلان ساعت بلند شه یا فلان ساعت بلند نشه یا تاخیر داشته باشه یا نداشته باشه یا فلان جاده رو ما ازش رد بشیم، از طریق هوش مصنوعی پیدا میکنن که کدوم خیابون مثلا الان ترافیک کمتر یا بیشتر، یه چیزهای شبیه این، تاثیر اینها هنوز اونقدر نیست، یا در بازار سهام یا جاهای دیگه. ولی ما به زودی میتونیم تو شرایطی قرار بگیریم که تاثیر تصمیماتی که AI میگیره خیلی خیلی تصمیمات جدی باشه بر روان انسان، بر جامعه، بر سرنوشت یک نسلی از جامعه، و اینا میتونه مشکل ساز باشه. و نکته دیگر این که ما چقدر وابسته میشیم به AI و چقدر دیگه خودمون توانایی انجام بعضی کارها رو خواهیم داشت، یعنی که آدم‌ها چقدر بعضی از کارها بهشون صدمه میخوره و چقدر به اقتصاد صدمه یا حالا سود رسانده میشه از طرف AI، و ارتباط آدم‌هایی که به کارشون صدمه خورد یا به خاطر AI مجبور شدن کارشون رو تغییر بدن، یعنی دیسپلیسمنت داشته باشن، این چه میشود.
0: بسیار ممنونم وریا، این بحث رو حتما در اپیزودهای بعدی با هم ادامه خواهیم داد و قطعا از تحلیل ها و دانشی که در این زمینه داری بیشتر استفاده خواهیم کرد. خب گرچه در اینجا به پایان اپیزود اول از چشمانداز اخلاقی در هوش مصنوعی میرسیم، اما این بحث رو در اپیزود بعدی هم دنبال خواهیم کرد و این مقدمه بود برای آغاز سفری طولانی به افق‌های دور و نزدیکی که هوش مصنوعی برای ما رقم زده. پس با من رضا جمالی در مجموعه پادکست‌های زندگی مصنوعی من همچنان هم سفر باقی بمانید تا با هم کشف کنیم چطور و چگونه هوش مصنوعی قراره ابعاد زندگی مختلف ما رو دستخوش تغییر کنه. بدرود.
3: شما می توانید از طریق امواج کوتاه رادیویی یا همان استبلیو برنامه‌های رادیو فردا را دنبال کنید. از 9:30 تا 16:30 12070 کیلوهرتز، از 16:30 تا 9:30 5860 کیلوهرتز، از 17:30 تا 5:30 7470 کیلوهرتز، از 5:30 تا 17:30 9365 کیلوهرتز. علاوه بر اینها شما می توانید صدای ما را 7 روز هفته از طریق پخش زنده وبسایت، کانال تلگرام و شبکه ماهواره رادیو فردا از طریق فرستنده ترکمن عالم دریافت کنید.
4: سلام علیکم آقا.
5: سلام
4: علیکم. این کارت ماشین ما جون، اینم بیمه نامه.
5: آقا من مدارکش کنترل کردم ماشین.
4: ده بارم ماشین مسافر آقا جون همینجور سوار شده.
6: خانم چی شده؟
7: هیچی، از اینایی که جلوی ما رو گرفتن بپرسین.
6: چه نسبتی با ایشون دارید؟
7: نسبتی ندارم.
6: چرا سوارتون کردن؟
7: خودم سوار شدم.
6: برای چی؟
7: قربون شکلت، اگه سوار نشم خرج منو میدی؟
6: آدم شده بنداد.
4: حاجی جون من زن بچه دارم، کارمند هستم. تو رو خدا حاجی جون،
8: حاجی نگاه کن به من قیافه میاد، این ماشین میاد که من کارو بشم. ببین نگاه کن این دخت به جای دختر منه. ببین من کارمندم، داشتم میرفتم خونه
6: جون
8: حاجی. ببین نگاه کن ببین عکس زن بچه‌م این کارت این مال تعاونی با خدا اگه ببین بابا این جای دختر من میمونه چیکار کنم من چون عجیب زدم آبرو دارم حاجی جون با خدا من اصلا دیدم این دختر تنهاست گفتم گناه داره من از رضای خدا کار کنم من اصلا وقتی این کارانه من از صبح تا ده هفت میام تا ساعت پنج بعد از ظهر کار میکنم برای زن بچه‌م پنج بعد از ظهر با این ماشین قرازه برای زن بچه‌م
9: بخشی که شنیدید مربوط بود به فیلم سینمایی دایره ساخته جعفر پناهی.

0: سلام میکنم بهتون، من مهدی طاهباز هستم و این اپیزودی دیگر از پادکست سینما سانسور که در رادیو فردا تولید میشه. این قسمت میخوام برم سراغ فیلم سینمایی دایره ساخته جعفر پناهی، فیلمی که سال 1378 ساخته شد، در جشنواره 18 فیلم فجر هم پذیرفته شد، اما به دلایلی فیلم از جشنواره کنار گذاشته شد و بعدش هم برای همیشه توقیف شد و اصلا مسیر فیلمسازی جعفر پناهی تغییر کرد. راجع به حواشی فیلم مفصل براتون خواهم گفت در ادامه این قسمت از این پادکست، اما یه پیشنهادم دارم براتون که فیلم دایره رو اگر دیده باشید این قسمت از پادکست براتون جذاب تر خواهد بود.
1: آقا سلام، خسته نباشید. آقا ببخشید، مغازه آقا عبدالله کجاست؟
2: آقا عبدالله؟
1: بله.
2: چیکاره؟
1: نمیدونم چیکاره، فقط آدرس اینجا رو به من دادن.
2: کجا رو آدرس دادن بهت؟
1: گفتن سر پیچ منوچهری.
2: ما اینجا آقا عبدالله نداریم. این که عباس آقا تابلو فروش و عتیقه فروش آقا مجیده، آقا یوسف هم که سماورهای قدیمی و برنج نمیپوشه. یه دکه روز نابوشه این بغل هستش، اسمش عبدالله. حالا بپرسون اونه یا نه.
1: خیلی
2: ممنون.
0: خب بریم سراغ حواشی فیلم دایره و ماجراهایی که بعد از ساختش پیش اومد و در نهایت منتهی شد به توقیف همیشگیش. جعفر پناهی تا الان سال 1403، بهار 1403، 10 فیلم سینمایی ساخته. از این 10 فیلم سینمایی که آقای پناهی ساخته، فقط یک فیلم اکران عمومی شده در داخل ایران، اونم اولین فیلمش بادکنک سفید که در سال 1374 به نمایش عمومی در اومد. کارنامه سینمایی جعفر پناهی رو میشه به 3 دوران مختلف تقسیم کرد. 2 فیلم اولش که موضوعشون مرتبط بود با سینمای کودک، بادکنک سفید و فیلم آینه. فیلم آینه توی جشنواره فجر تو بخش جنبی به نمایش در اومد. بعدش جعفر پناهی رفت سراغ ساخت فیلم دایره که توقیف شد. بعد فیلم طلای سرخ، اون هم توقیف شد. این 2 فیلم اکران عمومی در ایران نشدن و در جشنواره داخلی هم حضور پیدا نکردن، یعنی این اجازه بهشون داده نشد. بعد جعفر پناهی فیلم آفساید رو کارگردانی کرد که فقط در جشنواره فیلم فجر، اون هم در بخش جنبی، در بخش مهمان، در بخش غیر رقابتی به نمایش در اومد. بعد از فیلم آفساید دوران سوم فیلمسازی جعفر پناهی شروع میشه که همراه هست با ممنوع الکاری رسمی، یعنی به صورت رسمی به آقای پناهی دیگه پروانه ساخت داده نشد، اما جعفر پناهی فیلمسازی رو به صورت زیرزمینی و بدون مجوز رسمی از وزارت ارشاد ادامه داد که این دوران شامل 5 فیلم سینمایی هست. اولیش این یک فیلم نیست، پرده، تاکسی، سرخ و فیلم خرس نیست. تو اپیزودهای بعدی سعی میکنم که حالا به تناوب برم سراغ بقیه فیلم های جعفر پناهی، اما فیلم دایره.
1: سلام. ببخشید یه پیرن گذاشت پشت دیگه، میتونم ببینم؟
3: کار جدیده، ترک هم هستش، جنسش هم با ضمانته، کار خیلی قشنگه.
1: چنده؟
3: مخصوصا فقط داماده هم هستش، کار خیلی خوشگل.
4: این مدل هم
3: یه جنس درمه تونیم که ببرید مشتری هم بشه.
1: قیمتش
3: چنده؟ شما بپسنید برای چند اندازه این میخوام بشه؟
1: 20 ساله.
3: برای سنت بخود سن که تو میگی 20 ساله چند اندازه هستن؟ لاغرن، چاقن، قد بلندن؟ بابا شما هم که سایز آقاتون یادتون رفته. خانوما همشون هم دیگه سریع یادشون میره. خانوما یه خوش سلیقگی سایز آقاتون هم بهتون رفت. شما باز اگه بردین کوچیک گذه بود بیارین دیگه، مشکل نداره که.
4: باشتیم که یه زرمی چند
3: بود. به خدا رسون دیگه براتون. حالا شما خوبه؟ خوب هستین؟ بفهمید داخل سکار. بیا تو حالا. بیا تو حالا یه دقیقه دمه درتون رو بسید. بیا تو چش. پیرنه هم به شما نشون میدم. مشکل نداره. خوب هستین که شما. بچه کجایی شما؟
5: من بچه خورم.
3: بچه خورم. شما چی سکار؟
5: تبریز.
3: تبریز. خوب. پدر گردنتو میری جلو.
5: میخوای چیکار؟
3: بابا کاری نمیخوام بکنم، میخوام اندازه بزنم و سرجب آدمی و خوب هستی که اندازه ایشون هستش؟
0: فیلمنامه دایره زمستان 1377 پروانه ساخت گرفت. فیلم قرار بود تو همون زمستون ساخته بشه به علت حال و هوای فیلم و فضای فیلم. فیلمبرداری اما به خاطر مشکلاتی که وزارت ارشاد همچنان نسبت به فیلمنامه فیلم داشت، با چند ماه تأخیر در خرداد 1378 آغاز شد. قصه فیلم توی زمستون میگذشت و گروه مجبور بودن که به نوعی فضای زمستان رو القا کنند و در روزهای تابستانی پوشش زمستانی بر تن بازیگران بکنند. فیلم متقاضی شرکت در جشنواره 18 هم بود سال 78 و با این کیفیت انتخاب فیلم رو برای بخش مسابقه انتخاب کرده بود، اما به خاطر برخی فشارها و حساسیت‌ها اون هم به موضوع فیلم دایره فیلم از جشنواره کنار گذاشتن. دورانی هم بود که سیف الله داد معاونت سینمایی وزارت ارشاد بود در زمان ریاست جمهوری محمد خاتمی و خیلی ها از اون دوران با عنوان دوران طلایی سینما و باز شدن فضا در بعد از انقلاب و اینها یاد میکنن، اما شاید بشه گفت لکه سیاه دوران معاونت سیف الله داد در سینما ماجراهایی باشه که بر سر فیلم دایره و بعدتر فیلم طلای سرخ پیش اومد. خب فیلم رو کنار گذاشتن و به گفته جعفر پناهی وزارت ارشاد 18 دقیقه سانسور به فیلمش وارد کرده بود و جعفر پناهی معتقد بود که اگه دست به این سانسور بزنه از فیلم دیگه هیچی باقی نمیمونه. اولین نمایش رسمی فیلم دایره در ایران سال 1379 بود، 12 اسفند 79 در سینما سپیده. اون دوران مجله‌ای وجود داشت به اسم گزارش فیلم، شاید خیلی ها یادتون باشه، و هر ماه یک اکران خصوصی نسبتاً برگزار میکردن برای مشترکان مجلشون به اسم اکران ماه و فیلم دایره با حضور کارگردانش نمایش داده شد.
1: بچه مثل پدر مادر خودش شیرینه، مثل مردم که نیست.
4: رو خدا هیچی نکن، هشمون هم نکن، دل خودم خونه، مثل سیر و سرکه میجوشه. سه دفعه تالا خواستم بذارمش سر را، دلم طاقت نیاورد، گفتم هر جا بذارمش باز دلم پر میکشه. با خودم گفتم بیارمش اینجا، بلکه یکی ببرتش یه جایی که دیگه من نمیرمش، پیداش نکنم، یه جایی که بهشتش باشه، هیچکی باهاش کار نداشته باشه. خدا خودش شاهده که چی کشیدم. ساده نیست، اینا کدوم مادریه که حاضر بچه جا اینجوری بذاره. و در
0: سال 1380 فیلم دایره توی جشن خانه سینما شرکت کرد، برای داوران به نمایش در اومد. شهریور 1380، 21 شهریور، ظهر روزی که قرار بود مراسم جشن خانه سینما برگزار بشه، یک فکس از روابط عمومی خانه سینما برای مطبوعات ارسال شد و در اون اسامی برندگان اون دوره اعلام شده بود. برندگان رو زودتر اعلام کردند به مطبوعات برای اینکه حالا اونها صفحات هنریشون رو بتونن آماده بکنن و این خبر رو کامل پوشش بدن برای فردا. فیلم دایره توی اون فکسی که اعلام شده بود عنوان بهترین فیلم رو به خودش اختصاص داده بود. اما اتفاق عجیب این که چند ساعت بعد فکسی دیگه به مطبوعات ارسال شد که از عنوان بهترین فیلم استفاده نشه و اون رو نادیده بگیرن. در شب برگزاری جشن با اینکه فیلم دایره دو جایزه رو به خودش اختصاص داده بود، یکی بهترین فیلم برداری و یکی هم منتخب انجمن منتقدان، اما عنوان بهترین فیلم به هیچ اثری تعلق نگرفت. بعدتر گفته شد که تماس‌هایی با دبیر وقت جشن خانه سینما یعنی مسعود جعفری جوزانی گرفته شده تا دایره به عنوان بهترین فیلم اون دوره معرفی نشه و تصمیم هم بعدش بر این میشه که اصلا جایزه‌ای به بهترین فیلم داده نشه. یک اتفاق بسیار جالب و البته عجیب اون شب رخ داد. جایزه بهترین فیلم به صورت غیر رسمی توی پارکینگ سالن نمایش میلاد که توی نمایشگاه بین‌المللی تهران بود به جعفر پناهی تحویل داده شد. بعد از اون شب هم حواشی همچنان در مورد فیلم دایره ادامه داشت، از جمله اینکه به عنوان مثال هیئت اسلامی هنرمندان یک بیانیه بسیار تند و تیز رو منتشر کردند که در خبرگزاری ها هم بازتاب پیدا کرد و در محکومیت انتخاب فیلم دایره توی جشن خانه سینما، اون هم با اینکه اون شب جایزه‌ای به عنوان بهترین فیلم داده نشد به فیلم دایره، اما نوشتند که به گفته اونها فیلم ضد ایرانی دایره در جشن خانه سینما منتخب شده و این فیلم علارغم تبلیغات فراوونش در اکرانهای خارجی موفق هم نبوده و مورد اعتراض حتی ایرانیان مقیم خارج ضد انقلاب ها و فراری ها قرار گرفته و همگان اون رو اثری ضد ایرانی و مخرب آبرو و اعتبار مردم ایران ارزیابی کردن و این فیلم ضد ملی و ضد انقلابی به گفته بیانیه هیئت اسلامی هنرمندان نباید در جشن خانه سینما شرکت داده می شده و جایزه می گرفته. اینم بهتون بگم که فیلم دایره به جشنواره فیلم ونیز ارسال شد، انتخاب شد در سال 2000 و در اون سال جایزه شیر طلایی بهترین فیلم ونیز رو هم دریافت کرد و بعدش در جشنواره‌های متعدد دیگه هم نمایش داده شد. همون سال 1380 نیویورک تایمز به عنوان یکی از 10 فیلم برتر سال این فیلم رو انتخاب کرد. حتی سال گذشته هم گاردین فیلم دایره رو به عنوان یکی از 20 فیلم برتر تاریخ که در جشنواره ونیز نمایش داده شدن و شیر طلایی رو بردند انتخاب کرد و فیلم بسیار موفقی بود در نمایش‌های خارجی علارغم اینکه در ایران نمایش داده نشد. اما جعفر پناهی بیخیال نمایش دایره در داخل ایران هم نشد، با اینکه نمایش‌های متعدد خارجی رو این فیلم پشت سر گذاشته بود. سال 1382 آقای پناهی فرم حضور در جشنواره فجر رو مجدداً برای دایره پر کرد. برای یه فیلم دیگه‌اش، فیلم جدیدش طلای سرخ هم پر کرد فرم جشنواره رو و هم برای دایره، که البته هیچ کدوم از این فیلم ها اون سال برای جشنواره فجر انتخاب نشدن، نه به دلیل کیفیت که به خاطر محتوایی که داشتن. بعدن در مورد فیلم طلای سرخ هم که بسیار فیلم مهم و جذابی هست صحبت خواهم کرد.
6: بینرگست اینم پول، اینم پیشت باشه.
7: تو چی؟
6: من نمیام.
7: یعنی چی من نمیام؟
6: من نمیتونم بیام. برو حرف نزن، برو.
7: ما با هم قرار گذاشتیم.
6: میدونم با هم قرار گذاشتیم. من نمیتونم بیام.
7: من بدون تو نمیرم.
6: بابا دیگه از من سوال نکن. خواهش میکنم. برو برو برم. برو. برو الان ماشین گیرت نمیاد.
7: آخه واسه چی؟
6: برو تمیرا ماشین گیرت نمیاد. برو. برو بالا. برو برو بالا. برو قربونت برم. من اگه سیاد دره ها وقتی آخر خط رسیدی از هر کس بپرسی تمیرا کجا نشون میده. کاری نداری؟ قربونت خدا.
8: خانم مدن نکن.
6: پشیمون شدم. پول که دستم اومد یهو ترسیدم.
7: از چی؟
6: نمیدونم. میترسم برام قبولم نکنن. دو سالی که زندان بودم کسی ملاقاتم نیومده.
7: بچه
6: اصلا نمیدونم هست نیست، زنده است، مرده است. اصلا نمیدونم کجاست. میترسم برام من ببینه دو هوایه بشه. برو برو ماشین گیرت نمیاد. برو.
0: فیلم دایره حکایت زنان ایران هست. حالا توی این فیلم حدود 7 تا یا 8 تا زن نشون داده میشن که ما ماجراهاشون رو به یه صورتی دنبال میکنیم، اما فیلم درباره محدودیت ها و ظلمی هستش که در جامعه ایران بر زنان به نوعی روا داشته میشه. ما ماجرای تعدادی زن رو دنبال میکنیم در طول فیلم، با چند تا از این زنها همراه میشیم، بعد همینجور میریم زنان مختلفی رو دنبال میکنیم و فیلم دایره همونطور که از اسمش هم پیداست یک حالت دایره ای در خود قصه فیلم هم وجود داره. به نوعی از نقطه‌ای که ما شروع کردیم یک دایره رو طی می‌کنیم و دوباره برمیگردیم سر خونه اولمون. فیلم توی یک سیاهی شروع میشه. بچه‌ای متولد میشه در بخش زایمان یک بیمارستان. بعد یک دریچه‌ای باز میشه. یک پرستار سراغ یک خانومی به اسم سلماز غلامی رو میگیره. یک نوع میشه گفتش که در فیلم دایره چیدمان وجود داره. چیدمان هم به لحاظ کاراکترها، هم به لحاظ نشانه ها که بسیار هستن، نشانه هایی که جعفر پناهی در فیلمنامه بسیار دقیق فیلمش اونها رو گذاشته، پر از نکته است و خیلی از این نکات و نکته ها و اشاره هایی که در فیلم وجود داره باید فیلم بیشتر از دوبار دیده بشه تا تمام نکته های فیلم آدم بهشون دست پیدا بکنه. گفتم براتون که پرستار سراغ کاراکتری به اسم سلماز غلامی رو میگیره. اینجا رو داشته باشین، یک مقدار که رفتیم جلوتر براتون میگم که ماجرای این سلماز غلامی چه است. ما از زایشگاه خارج میشیم، از اون بیمارستان خارج میشیم، دوربین یک چرخش تقریبا دایره وار میزنه از راه رو که اون هم حالت نیم دایره داره پایین میره و ما رو میرسونه به کاراکترهای بعدی فیلم. در طول فیلم ما با زنان متعددی روبرو میشیم که شاید بشه گفتش که 8 نفر از اونها برجسته تر هستن و به نوعی قصه فیلم رو جلو میبرن. کاراکتری به اسم آرزو داریم. اینم بهتون بگم که اکثر کاراکترهای فیلم، اکثر شخصیت‌های فیلم زنانی هستن که از زندان آزاد شدن. حالا یا از زندان مرخصی گرفتن یا فرار کردن یا از زندان آزاد شدن. چند شخصیت اصلی داره، یکی آرزو که از زندان آزاد شده، 2 سال زندان بوده، شخصیتی به اسم نرگس که میخواد سوار اتوبوس بشه بره شهرشون، شهر سراب، کاراکتری به اسم پری که از زندان فرار کرده ولی دیگه توی خونه جایی نداره، به خونهشون مراجعه میکنه اما برادرانش با خشونت باهاش برخورد میکنن، بچه ای رو باردار شده و دنبال این هستش که بچهش رو بتونه سقط بکنه. کاراکتری به اسم مژگان رو داریم که یک زن تنفروش هست. کاراکتری به اسم نیر رو داریم که میخواد بچهش رو رها بکنه و دنبال این هستش که یک خانواده‌ای پیدا بشن و این بچه‌ای که این میخواد بذاره سر راه رو بردارن ببرن و این خیالش راحت بشه که این بچه سرنوشته خوشتر از خودش پیدا میکنه. کاراکتری به اسم بدری رو ما داریم که در سینما کار میکنه و وقتی که از زندان آزاد شده هوو داشته و از بچهش مراقبت میکرده، این هووش یا همسر دوم شوهرش، و حالا رابطه نسبتاً خوبی هم داره با این به قول معروف هووش. کاراکتری به اسم الهام رو داریم که در بیمارستان کار میکنه، شوهر پاکستانی کرده، میترسه که شوهرش بفهمه که سابقه دار بوده، به همین خاطر از ایران خارج نشده و یه جوری میترسه که ممنوع خروج باشه. کاراکتری به اسم مائده رو داریم که اون هم گویا از زندان به نوعی فرار کرده و همون ابتدای فیلم دستگیر میشه. این مجموعه شخصیت‌های فیلم دایره هستند و این دوربین به نوعی دنبال میکنه این شخصیت ها رو و ما از شخصیتی به شخصیت دیگه میریم و مسیر زندگی اونو دنبال میکنیم.
9: دیگه اصلا نرفتم انزلی، فقط یه بار رفتم، اونم زمانی که دکتر با خانوادهش میخواستم بیان خواستگاری. واقعیتش رو بخوام خودم از چشم خانواده پنهون کرده بودم. خوشبختی الهام؟ آره خیلی، دکتر آدم خیلی خوبیه، خانوادهش هم خوبه، هم زندگیمو دارم هم خونمو دارم. یه دکترم از زن اولش داره، نگه پیر باشه ها، نه زنش آدم خوبی نبوده، با هم فامیل بودم ولی زن خوبی نبود. دکتر چند بار از من خواسته که باهاش برم لاهور پیش پدر مادرش، آخه پاکستانیه. آره ولی من باش نرفتم.
10: چرا؟
9: آخه اگه من خوش باشم چی؟ بعدشم اون از سابقه من هیچ خبری نداره، میترسم که بفهمه.
10: خیلی عوض شدی الهام.
9: چی گفتی؟ بله
11: الهام
9: اومدم.
11: تنهایی؟
10: کسی نیست.
11: تازه اومدین؟
10: نه این خوابش نمی برد.
11: پیجت میکردن؟
10: آره رفتم، هیچکی نبود. تو هنوز نرفتی؟
11: میرم یکم کار دارم میرم. ماهین بیدار موند؟
10: نه خواب موندنش.
11: پس زودتر بیا بخش کاری دارم.
10: باشه الان. ببین الهام من باید کار دارم.
9: چیکار داری؟
10: حاملم.
9: حامله ای؟
10: مگه تو شوهر داشتی؟ میخوام به نزمش، 2-3 جا رفتم قبول نکردن.
9: چند وقته؟
10: نزدیک 4 ماه.
9: هر جا رفتم رضایتنامه شوهر میخواستن، شناسنامه هامونو.
0: خب این دایره که من ازش صحبت کردم و اسم فیلم هم دایره هستش، براتون کمی قبل‌تر گفتم که ابتدای فیلم در اون بخش زایمان بیمارستان یک پنجره باز میشه و اون مسئول بخش پرستار خانواده سلماز غلامی رو صدا میزنه و میخواد خبر بده که فارغ شده سلماز غلامی. بعد از اون ما با یکی از اون همراهان که افرادی که قرار بوده که در اون بخش زایمان کنن و فارغ بشن، از پله های بیمارستان میایم پایین، دوربین میره سراغ 2-3 تا از شخصیت های اصلی. بعد همین جور ما در طول قصه با کاراکترها و شخصیت های مختلف همراه میشیم تا برسیم به پایان فیلم. پایان فیلم با آخرین شخصیت یعنی مژگان که همراه میشیم، یک زن تنفروش هستش که در خیابان بازداشت شده، اون رو منتقل میکنن به یک بازداشتگاه و در اون سلول دوربین یک حرکت دایره وار میزنه، یک دور میشه گفت 360 درجه میزنه و ما میبینیم که تمام زنانی که در طول فیلم با اونها همراه شده بودیم در اون بازداشتگاه، در اون سلول حضور دارن و همشون دوباره بازداشت شدند. دایره اینجا تقریبا تکمیل میشه تا میرسیم به نکته اصلی فیلم و اون جایی هستش که سرباز، اون پاسبانی که در اون بازداشتگاه حضور داره، تلفنی بهش میشه و تلفن سراغ سلماز غلامی رو میگیره. از اون سرباز میپرسه که همچین فردی در بازداشتگاه هست یا نه و اون سرباز میاد دم در سلول، اون پنجره رو باز میکنه و سراغ سلماز غلامی رو میگیره. اینجا دیگه اون دایره کاملا تکمیل میشه با اون سلماز غلامی که اول فیلم سراغش رو پرستار گرفته بود.
12: همراه سلماز غلامی. سلماز غلامی.
13: سلام
12: خانم. شما خوبه؟ شما خسته نباشید
14: بابا. سلماز غلامی. سلماز غلامی داریم؟ تازه وارد، اسمت چیه؟ سلماز غلامی نیست؟
13: نه.
0: از این به قول معروف موتیف ها یا موضوعات تکرار شونده در فیلم دایره ما به دفعات میبینیم و با اونها مواجه میشیم. به عنوان مثال این شکل دایره به صورت فیزیکی هم در جای جای فیلم به چشم میخوره و دقت شده در انتخاب لوکیشن های فیلم. حالا به اون دایره زندان آخر فیلم، اون سلول، اشاره کردم. میشه به پله های یک تولیدی لباس که کاراکترهای فیلم به اونجا مراجعه میکنن اشاره کرد، میشه به ترمینالی که نرگس در اون در حال دویدن هست اشاره کرد، میشه به پله ها و اون راهروی بیمارستان اشاره کرد، میشه به پله های سینما مراد اشاره کرد که این دایره یا نیم دایره در تمام اونها به چشم میخوره. یکی دیگه از نکات قابل توجه فیلم این مسئله زندان و تداعی زندان هست که حالا خود زندان رو که میبینیم به کنار، کاراکترها همشون از زندان آزاد شدن و به نوعی با زندان سر و کار داشتن. به شکل فیزیکی هم ما اینو میبینیم، حتی اون گیشه سینمایی که شخصیت پری به اونجا مراجعه میکنه و سراغ بدری خانم میخواد بگیره، حالت اون گیشه شبیه زندان هست و انگار که دو نفر دارن توی اون اتاق ملاقات با همدیگه صحبت میکنن. یا نرگس و آرزو وقتی که پشت میله های کارگاه ایستادن، اون میله های کارگاه تداعی کننده میله های زندان هست. حتی همون پلان افتتاحیه فیلم انگار که اون پرستاری که از اون دریچه میخوادش که خطاب کنه همراهان افرادی که قرار، زنانی که قرار فارغ بشن و زایمان بکنن، اون هم شبیه یک زندان و بازداشتگاه هستش که ما عینش رو در انتهای فیلم هم میبینیم.
15: هشت ماه پیش قرار بود بیای، پس چقدر دیر شد؟
16: خب دیگه یه بار در اومدم، بعد یه شکایت داشتم دوباره برام گردوندن تو.
15: شکایت؟ از تو؟
16: پرونده کردن دیگه برام، مفصله.
15: حالا که دیگه تموم شد؟
16: نه.
15: چرا پس؟
16: در رفتم.
15: در رفتی؟ چجوری؟
16: قاطی بچه های مرخصی.
15: چرا آخه؟
16: کار داشتم بیرون.
0: خب فیلم دایره فضای به شدت مستندگونه ای رو داره، انگار که ما داریم به صورت مستند روایت چند زن رو در شهر تهران دنبال میکنیم. من یک نسخه از دیویدی فیلم دایره رو تهیه کردم و نسخه ای هم هستش که در اسپانیا منتشر شده. در بخش‌های جانبی این دیویدی گفتگویی از جعفر پناهی هم وجود داشت که صحبت‌هایی کرده بود در مورد حالا بخش‌های مختلف فیلم و نکاتی که مهم بوده و اونها رو مطرح کرده بود و در موردشون صحبت کرده بود. جعفر پناهی در مورد حال و هوای مستندگونه فیلم و به خصوص پلان اول، پلان آخر و این دایره‌ای که تکمیل میشه این گونه توضیح داده بود.
17: پلان اول ما که حدود 3 دقیقه و نیم هستش، بقیه فیلم که میشه 87 دقیقه، در واقع اون 87 دقیقه توضیح این پلان اوله. مسئله رو مطرح میکنه، تماشاگر رو با یک مسئله شوکاوری روبرو میکنه، بعد 87 دقیقه بعد توضیح میده این پلان چی بوده تا بیاد برسه دوباره به نقطه اول این پلان. این خود زنه، این ایستاییش و پشتش به ما بودن و از یک نوری که ما شروع کردیم و سیاهی این آدم، حس آینده ای رو که ما باید بعدم بهش بریم برسیم و به ما کاملا داره القا میکنه. وقتی پلان سکانس قرار شدی بگیرم بعضی جا رو، ریتمش رو خیلی دقت کردم. حالا که اینطوری داشتم میکردم و اینطوری میرفتم و شکل مستندگونه شروع کرده بودم. فضای مستندی کار اجازه اینو میداد که حالا من با پلان سکانس ها شروع کنم و کمتر قطع داشته باشم تا حس اون رو نبرم و همونطوری که اتفاق میفته به تماشاگر برم، تماشاگر اسمه که توی یک فضای کاملا مستندگونه داره پیش میره.
0: اما حرکت دوربین هم خیلی سیال هست و دوربین روی دست هست، انگار که داره به نوعی شخصیت‌ها رو دنبال میکنه تا اینکه از یه جایی به بعد دوربین ساکن میشه. جعفر پناهی نحوه حرکت دوربین خودش رو با شخصیت‌ها و کاراکترهای فیلم تنظیم کرده به نوعی. خود جعفر پناهی اینگونه در مورد نحوه فیلمبرداری فیلم دایره توضیح داده و به خصوص پلان سکانس اول فیلم که حدود 4 دقیقه هم هست.
17: یادم 10 روز یا 10-15 روز مونده بود به فیلمبرداری که همیشه روی پلانای اول فیلم خیلی حساس هستم. توی فیلم بادکنک سفیدم به نوعی میبینیم، توی آینه هم میبینیم. به ناگهان فکر این مسئله افتادم که از یک اتاق زایمان این کار رو شروع کنیم و اینو گسترش بدیم، همون بچه رو به نوعی بیاریم حالا بزرگتر جلوی باجه تلفن ایستاده. و وقتی این در اومد که به ناچار باید دوربین روی دست میشد و این شکل خوش رو پیدا میکرد، بعد احساس کردم که خب شخصیت اول فیلم ما خب یه جوونه خیلی ایدئالیسته، فکر میکنه میره به اون چی که میخواد میرسه و دنیاشو در درون اون تابلوه میبینه. احساس کردم خب باید این حالا لنز بازتری رو بذارم، دوربین روونتری رو بذارم و حرکت رو بکنم و بعد یواش یواش که میرم جلو آدم های دیگه که تجربهشون بیشتر از این میشه در یک حالت سکون‌تر بذارم. و به خصوص آخری که یه مطلقاً دوربین ساکنه و اگر حرکتی هست در بک‌گراند هستش، مثلا توی اتوبوس مینی‌بوس نشسته پشت حرکت داره، پشت هستش، اما پلان سکون کامل مطلق خودشو داره، هیچ حرکتی نمی‌کنه. این زن آخریه هیچ وقت دوربین بر اساس این حرکتی رو شروع نمی‌کنه، هیچ وقت، چون این حرکتی نداره، حرکتی به دوربین ما نمیده و در واقع کل فیلم از دید با 4 تا زن هستش، یعنی دختر اولیه و بعد پری که میخواد بچهش رو سیخ کنه و بعد مادر و بعد اونا عوامل حرکتی دوربین هستن، اونا عوامل حرکتی برای نوع میزانسن و دکوپاژ ما هستن. اولیه که گفتیم متحرک هستن، حرکت میکنه به دنبال اون سیاله. در دومیه بازم عامل حرکتی خودش هستش، چون شتابشو داره، یک باری داره و باید اینو زمین بگذاره و میتونه ما رو به حرکت واداره، ولی آدمای بعدی دیگه کواشاش کنتر میشن و تا نهایت در آخری دیگه هیچ حرکتی نداره و هیچ اجازهی به ما برای حرکت نمیده.
0: اگه فیلم دایره رو دیده باشید، یکی از مسائلی که توی این فیلم چندین و چند بار تکرار میشه مسئله سیگار کشیدن هست، به نوع این موتیف سیگار کشیدن. و شخصیت‌های فیلم، این زنان، این دختران، در جای جای فیلم میخوان سیگار بکشن اما نمیتونن، مشکلاتی پیش میاد، مسائلی پیش میاد. به محدودیت‌های مختلفی آقای پناهی توی فیلم دایره اشاره کرده در مورد زنان، حالا از سفر با اتوبوس، اتاق گرفتن در هتل، نمیدونم سخت جنین، خیلی محدودیت‌های مختلفی رو به چالش کشیده که بر زنان روا داشته میشه در جامعه ایران و یکی از اونها سیگار کشیدن هست. چرا جعفر پناهی انقدر تاکید داشته روی سیگار کشیدن؟ بشنویم توضیح خودش رو.
17: فیلم از محدودیت ها صحبت کنه، دایره ای از محدودیت ها که انسان ها درش گیر کردن. حالا یک سری از این محدودیت ها شکل قانونی به خودش گرفته، مثل این
18: شما چند سالتون خانم تنهایی؟
17: بلیط فروش که میگه که به ما بخشنامه اومده که نذاریم یک آدم تنهایی، زن تنهایی سوار بشه، مگر اینکه یا 18 سالش بشه یا اینکه کسی رو هم باش داشت باشه، یا هتل ها که این بخشنامه داشتون هست، یا در بیمارستان که مثلا حتما باید در اون بیمارستان خاص حتما باید با چادر بره تو. آدم های بالاتر بهش گفتن، مسئول بیمارستان گفتن، یا یک چیزی مسئله عرف هست توی جامعه هستش بدون که قانون درش باشه و حالا سعی میکنن رعایت کنن. من میتونستم برای اینکه این محدودیت‌ها رو بسازم شاید خیلی چی کارا بکنم، مثلا شاید نمیدم اصلا یک میشد شاید نوع سینمایی دیگه بود، یک اعدام رو هم اونجا گذاشت. اما حس کردم اون اعدامه تأثیر این چیز ناچیزی مثل سیگار رو نمیده و این رو که در کل فیلم ما داریم توی گسترش میدیم از یک محدودیت خیلی کوچیکی که شاید هیچی به حساب نیاد، شاید توی غرب اصلا این محدودیت رو ایجاد میکنن که میگن مضره، اما اونجا به دلیل مضر بودن نیست بلکه به دلایل دیگه رو به دنبال خودش داره میکشه و به چه دیگه ای رو میده و او طبیعتاً دیگه فکر مضر بودن نمیکنه بلکه فکر سیگار کشیدنش رو میکنه. این محدودیت رو احساس کردم با این میتونم تاثیر بزرگتری رو بذارم و این رو سعی کردیم در کل فیلم داشته باشیم.
18: خانم کجا برسونم؟ بفرمایید بالا.
19: آقا چه خبره؟ تو رو خدا آقا من آبرو دارم، خواهش میکنم این کاری بکنیم، بگیم ما قوخیشیم، اصلا بگیم زن و شوهریم، اسم
20: نایر، اسم دختر هم نگاره. کارتون ماشین بعد تنم آجا
21: سلام.
20: حال شما خوبه؟ خسته نباشید.
21: شما خسته نباشید. چه خبر؟
20: تشکر آجا، سلامتی آجا، یه مورد مشکوکی هستش.
21: چی شده؟
20: آجا هرچی سوالتشون کنیم جواب به ما نمیدن. حالا خودتون تشریف بیارید.
21: داره باش کنید
19: آجا. آقا به خدا من این کاره نیستم، بذاریم برم.
21: آره میدونم، پس برای چی سوار شدید؟
19: خب شما نگه داشتید منم سوار شدم.
21: اگه هر ماشین نگه داشت باید سوار شی؟
19: به خدا خیلی نگه داشتم ولی سوار نشدم. من بچه دارم آج آقا، جون بچه هات بذار برم، بچه هم مونده سر راه، اگه نرم از دستم میره. غلط کردم، اشتباه کردم، دیگه سوار نمیشم. تو رو خدا آج آقا بذار برم.
21: اگه به فکر خواهرتی همینجا بشین تا ماشین بیاد.
19: خواهش میکنم آج آقا.

خب این هم از این اپیزود از پادکست سینما سانسور. خیلی ممنونم ازتون که شنونده این قسمت هم بودید. توی اپیزود قبلی ازتون درخواست کردم که اگر فیلمی رو مد نظرتون هست و توقیف شده یا سانسور شده به شکل قابل توجهی نام ببرید که بهشون بپردازم. چند نفرتون کامنت گذاشتین، حالا چه تو پادگیرها چه توی فضای مجازی و پلتفرم‌های رادیو فردا، حتما در قسمت‌های بعدی سراغ اون فیلم‌ها هم خواهم رفت. بنویسید نظرتون رو بگید در مورد پادکست سینما سانسور. اگر که خوشتون اومدش در پادگیرها سابسکرایب هم بشید. خیلی ممنون ازتون، تا به زودی.

0: شما می توانید از طریق امواج کوتاه رادیویی استابلیو برنامه‌های رادیو فردا رو دنبال کنید. از ساعت 5:30 بامداد تا 17:30 9365 کیلوهرتز، از ساعت 17:30 تا 5:30 بامداد 7470 کیلوهرتز، از ساعت 9:30 صبح تا 16:30 12070 کیلوهرتز، از 16:30 تا 9:30 صبح 5860 کیلوهرتز. فرکانس ها ممکن است تغییر کنند. اگر روی یک موج صدا ضعیف بود، موج های دیگر را امتحان کنید.
1: ساعت 11 در تهران. به این بخش خبری رادیو فردا خوش آمدید. امروز دوشنبه اول تیر ماه 1405 است و من رویا کریمی مرج در یک ساعت پیش رو میزبان شما خواهم بود تا با تازه ترین تحولات سیاسی، امنیتی، اقتصادی و اجتماعی مجموعی از خبرها و گزارشها رو برای شما ارائه بدیم. در یک ساعت پیش رو از نتایج نخستین دور مذاکرات ایران و آمریکا در سوئیس، توافق بر نقشه راه 60 روزه خواهیم گفت، به واکنش ها و مخالفت های داخلی با تفاهم نامه میان ایران و آمریکا و شکاف های سیاسی پیرامون این روند میپردازیم و همینطور به پیامدهای اقتصادی توافق و چشمانداز بازگشت نفت ایران به بازارهای جهانی خواهیم پرداخت. اما پیش از همه اینها مهمترین خبرها رو بشنوید از همکارم مهران کریمی.
2: ممنون از شما اسماعیل. بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران از حصول پیشرفت‌های خوب در مذاکرات سوئیس پیرامون پایان جنگ در لبنان، فروش نفت، آزادسازی دارایی‌های مسدود شده و سازوکار تنگه هرمز خبر داد. با این حال او تاکید کرد که هیئت ایرانی در پی انتشار اظهارات تهدیدآمیز آمریکا نشست چهار جانبه روز یک شنبه را ترک کرد و گفتگوها از طریق میانجی‌های قطر و پاکستان ادامه یافت. به گفته اسماعیل بقایی آغاز مذاکرات نهایی منوط به اجرای تعهدات واشنگتن در رفع محدودیت‌های نفتی و بانکی است. او با اشاره به نگرانی ایران از بدعهدی طرف مقابل و نقض آتش‌بس توسط اسرائیل افزود سازوکار نظارت بر تعهدات عبور کشتی‌ها از تنگه هرمز بررسی شده است. اما قطر و پاکستان در بیانیه مشترک فضای مذاکرات سوئیس را مثبت و سازنده خوانده و از توافق بر سر نقشه راهی 60 روزه جهت دستیابی به توافق نهایی خبر دادند. طبق این بیانیه طرفین با تشکیل یک کمیته عالی رتبه برای نظارت سیاسی بر اجرای تفاهم‌نامه و اطمینان از اجرای مؤثر آن موافقت کردند. این کمیته همچنین مسئول هدایت گروه‌های کاری مرتبط با پرونده هسته‌ای، تحریم‌ها و سازوکار حل اختلاف خواهد بود. همچنین یک خط ارتباطی مستقیم برای تضمین عبور ایمن کشتی ها از تنگه هرمز و یک واحد کاهش تنش جهت پایبندی به توقف عملیات نظامی در لبنان ایجاد شده. با پایان کار دیپلمات های ارشد، مذاکرات فنی تا پایان هفته در برگ نشتاک ادامه خواهد یافت. در همین حال تانکر ترکرز که وضعیت محموله‌های نفتی را رصد می‌کند، روز یک شنبه خبر داد که ایران از 25 خرداد امسال تا کنون 36 میلیون بشکه نفت خام صادر کرده. بر اساس این گزارش ایران تقریباً به همین میزان نیز در محموله‌های شناور خود نفت ذخیره کرده است. پس از دستیابی ایران و آمریکا به توافق اولیه برای پایان دادن به جنگ، محاصره دریایی بنادر ایران از سوی ارتش ایالات متحده پایان یافت. تهران توانست صادرات نفت خود را از سر گیرد. حسین علیزاده، آهنگساز برجسته ایرانی، در مراسم بزرگداشت استیون بلام با انتقاد از حکم شلاق برای عوامل کنسرت مجازی کاروانسرا آن را نشانه عصر حجر دانست و از شجاعت برگزار کنندگان این برنامه تقدیر کرد. دادگاه کیفری استان قم هفته گذشته پرستو احمدی خواننده کنسرت مجازی کاروانسرا و 8 نفر دیگر از عوامل و نوازندگان آن را هر یک به 74 ضرب شلاق تعزیری، 2 سال ممنوع خروجی و 2 سال محرومیت از فعالیت هنری محکوم کرد. لینزی گرام، سناتور جمهوری خواه آمریکا، روز یک شنبه اعلام کرد اگر مذاکرات دیپلماتیک با تهران شکست بخورد، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا قصد دارد با استفاده از زور کنترل تنگه هرمز را در دست بگیرد. آقای گرام در گفتگو با شبکه CBS با اشاره به دیدار طولانی خود با دونالد ترامپ اظهار داشت در صورت ناکامی دیپلماسی ایالات متحده، مدیریت این آبراه راهبردی را بر عهده خواهد گرفت و برای تامین هزینه‌های عملیاتی از کشتی‌های عبوری عوارض دریافت خواهد کرد. او همچنین بر توسعه توافق‌های ابراهیم در سال 2026 تاکید کرد.
1: سپاسگزارم از همکارم مهران کریمی که ما رو در جریان مهمترین خبرهای ایران و جهان قرار داد. همچنان میتونید با مراجعه به وبسایت رادیو فردا در جریان خبرها

0: وقت محلی به پایان رسید و البته تیم مذاکره کننده ایرانی سوئیس رو بر اساس اخبار به سمت ایران ترک کرده. جزئیات بیشتر رو بشنویم در گزارشی از همکارم ایلیا جزایری.
1: پاکستان و قطر، دو کشور میانجی میان ایران و آمریکا، بیانیه مشترکی درباره توافق‌های صورت گرفته در مذاکرات روز دوشنبه 31 خرداد منتشر کردند. مذاکرات میان تهران و واشنگتن که در برگنشتوک سوئیس برگزار شد، بنابر این بیانیه طرف‌ها با تشکیل کمیته عالی به منظور نظارت سیاسی بر روند میانجیگری به توافق رسیدند. بدین ترتیب که مذاکره کنندگان ارشد به طور منظم به این کمیته گزارش خواهند داد و کارگروه‌های فنی مسئول موضوعات هسته‌ای، تحریم‌ها و همچنین گروه نظارت و حل و فصل اختلاف‌ها را هدایت خواهند کرد تا اجرای مؤثر تفاهم‌نامه و دیگر مسائل تضمین شود. بیانیه پاکستان و قطر افزوده که ایران و آمریکا از طریق تشکیل کمیته عالی مذاکرات بر سر یک نقشه راه برای دستیابی به توافق نهایی ظرف 60 روز به توافق رسیدند. همچنین قرار شد گفتگوهای فنی از همین هفته در برگنشتوک درباره همه موضوعات ادامه یابد. این بیانیه افزوده که ایران و آمریکا با ایجاد یک کارگروه کاهش تنش با مشارکت دولت لبنان و با میانجیگری قطر و پاکستان موافقت کردند تا بر توقف عملیات نظامی در لبنان نظارت کند. اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت خارجه ایران، در این باره گفت:
2: طبق بند یک یادداشت تفاهم، جنگ و عملیات نظامی در همه جبهه ها از جمله لبنان باید خاتمه پیدا بکند. فلسفه تشکیل این سازوکار این هست که ما از این به بعد شاهد ادامه توقف جنگ در لبنان باشیم.
1: بنابر بیانیه پاکستان و قطر، تهران و واشنگتن یک خط ارتباطی برای جلوگیری از حوادث و سوء تفاهم‌ها و تضمین عبور ایمن کشتی‌های تجاری از تنگه هرمز ایجاد کردند. این سازوکار برای دوره 60 روزه تعیین شده در تفاهم‌نامه معتبر خواهد بود. قطر و پاکستان که میانجی مذاکرات هستند اعلام کردند به تلاش‌های خود برای پیشبرد گفتگوها تا دستیابی به توافق نهایی ادامه خواهند داد. مذاکرات برگنشتوک 3 روز پس از امضای تفاهم‌نامه میان ایران و آمریکا برگزار شد. بنابر این تفاهم‌نامه توقف درگیری‌ها در همه جبهه‌ها از جمله لبنان اعلام شد. این تفاهم‌نامه یک بازه زمانی 60 روزه به منظور مذاکره بر سر توافق نهایی مشخص کرده. مقرر شد در این بازه زمانی بر سر مسائل اصلی مورد اختلاف از جمله پرونده هسته ایران و همچنین موضوع تحریم‌های اعمال شده بر تهران مذاکره شود.
0: گزارش همکارم ایلیا جزایری رو شنیدید. همونطور که میدونید پس از هفته‌ها تنش، درگیری نظامی و مذاکرات فشرده، نخستین دور گفتگوهای ایران و آمریکا در سوئیس با توافق بر یک نقشه راه 60 روزه پایان پیدا کرد. دو طرف بر ادامه مذاکرات فنی، تشکیل یک کمیته عالی برای رسیدن به توافق نهایی و همینطور ایجاد سازوکارهایی برای مدیریت پرونده‌های حساس منطقه‌ای توافق کردند. همزمان مقام‌های ایرانی از معافیت صادرات نفت و آزادسازی بخشی از دارایی‌های مسدود شده سخن گفتند و میانجی‌ها هم البته فضای مذاکرات رو مثبت ارزیابی کردند. در چنین شرایطی حالا این پرسش مطرحه که آمریکا با چه محاسبه و هدفی وارد این مذاکرات شد و موازنه قدرت در این گفتگوها چطور شکل گرفت؟ همکارم رضا جمالی این پرسش رو با محمد قائدی، پژوهشگر روابط بین‌الملل در واشنگتن، در میون گذاشته.
3: آقای ترامپ و آقای ونس در روزهای گذشته اشتیاق بسیار زیادی به این مذاکرات نشون دادند و در کنار این اشتیاقشون نقدهای بسیار جدی به نتانیاهو و ترامپ کردند. مثلا در یک مورد آقای ترامپ به نتانیاهو انتقاد کرد و گفتش که مذاکرات بسیار بزرگی با ایران در جریانه و این نشون دهنده اهمیت مذاکرات برای مقامات آمریکایی هاست. دو، اینکه آقای ترامپ در صحبت‌هاش چندین بار اشاره کرد که قیمت نفت بالا رفته بود، اما الان که ما با ایران داریم توافق میکنیم قیمت نفت پایین اومده، برید و لذت ببرید، سهام رشد خواهد کرد. و اینا نشون دهنده اینه که اون ابزاری که ایران استفاده کرد در طول دوران کنترل بر تنگه هرمز ابزاری بوده که از نظر آمریکایی هم ابزار موثری بوده. و آقای ونس هم یک صحبت‌های مفصلی کرد، مثلا اشاره به این کرد که تحریم‌ها کار نمی‌کرد و ایران از طریق بانکداری در سایه داشت نفتش رو می‌فروخت و پول رو به داخل کشور می‌آورد. این برخلاف تمام صحبت‌هایی که آقای اسکات بسن در طول ماه‌های گذشته مبنی بر موثر بودن تحریم‌ها داره. یا مثلا آمریکایی‌ها در خصوص موضوع دفاع از اسرائیل، آقای ونس اشاره کرد که تمام سلاح‌های شما داره از آمریکا میاد با پول مالیات دهنده آمریکایی و نوعی سیگنال دهی به اسرائیل داشت که شما باید تابع آمریکا باشید.

0: در نسبت ما حمایتمون رو از شما ممکنه درش تجدید نظر کنیم. اینها نشون دهنده اینه که ابزارهایی که ایران در گذشته استفاده کرده در طول این دو ماه قبل ابزارهای موثری بوده و آمریکایی‌ها واقعا میخوان که این مذاکرات به نتیجه برسه و گشایش این مذاکرات هم با صحبت‌های آقای ونس بود که صحبت از این می‌کرد که یک دریچه بزرگتری رو ما داریم بهش نگاه می‌کنیم، نوع جدیدی از روابط با ایران که صرفاً محدود به این بحث تنگه هرمز و هسته‌ای نیست، بلکه یک چارچوب بزرگتری برای بازسازی روابط با ایران رو در نظر داره.
1: آقای قائدی، دقیقاً می‌خواستم به همین نکته‌ای که شما هم اشاره کردید بپردازم. جی دی ونس در ابتدای این نشست چهار جانبه روز یکشنبه از یک فرصت تاریخی برای فصلی تازه در روابط ایران و آمریکا سخن گفت. آیا اظهارات او رو باید در یک تغییر پارادایم تازه در سیاست خارجی آمریکا در قبال ایران بدونیم؟ و در مقابل این بار به نظر شما جمهوری اسلامی به این چراغ سبز چطور واکنش نشون خواهد داد؟
0: خب اول در خصوص تغییر پارادایم من فکر میکنم هنوز زوده که در این مورد قطعا بتونیم نظر بدیم. یک چرخشی اتفاق افتاده. در گذشته مذاکرات با محوریت آقای سیویتکاف و جرد کوشنر انجام میشد که هر دو نزدیک به اسرائیل هستن و هر دو یهودی هستن. الان تقریبا یک چرخشی به سمت آقای جی دی ونس اتفاق افتاده که ایشون مسیحیه و مسیحی اوانجلیکال هم نیست، چون این موضوع بسیار مهمه. یعنی باور به این نداره که باید در اسرائیل در واقع اتفاقاتی بیفته و آمریکا باید حتما از اون اتفاقات در اسرائیل حمایت کنه. ایشون مسیحی کاتولیکه و افرادی که نزدیک به ایشون هستن، سه نفر، رئیس دفترش، در واقع مشاور امنیت ملیش و معاون مشاور امنیت ملیش در این مذاکرات حضور دارن، که این نشون میده که واقعا وزنه آقای ونس وزنه سنگینه. و یکی از این کسایی که با آقای ونس بسیار نزدیکه آقای جیکوب ریسسه که ایشون ردپای دیجیتال خیلی زیادی نداره، ولی کسیه که یهودی محافظه‌کار ملی‌گراست و نزدیک به تیم آقای تاکل کارسنه. اینها تاکیدشون بر آمریکا اول بسیار تاکید مهمیه، خیلی مخالف دخالت‌های خارجی آمریکا هستن. و یک کسیه این آقای جیکوب ریسس که بسیار آدم اخلاق‌گراییه و میگه که چارچوب‌های اخلاقی برای من بسیار مهمه در طول صحبت‌هایی که در گذشته داشته. این نشون میده که این تیم تیمیه که الان دست بالا رو داره و برخلاف اون تیم قبلی که بیشتر به دنبال معاملات ترانزکشنال و موقتی بود، اهدافش یک مقدار با توجه به منافع آمریکاست. اما من به این جهت میگم الان زوده برای قضاوت، چون در نهایت رئیس جمهور آقای ترامپ، آقای ترامپ هم میتونه چرخش‌های 180 درجه‌ای بسیار سریع انجام بده. این موضوع مهمیه. اما در ایران هم به نظر میرسه با تیمی که فرستاده شده این امیدها وجود داره که این مذاکرات به نتیجه برسه. و الان هم ایران نسبت به اون موثر بودن تنگه هرمز اعتماد به نفس بسیار بالایی داره و با توجه به اون من فکر میکنم که این امید وجود داره که بر سر مواضعشون چانه‌زنی خوبی کنن. و این امید هم وجود داره با توجه به این تفاهم‌نامه اولیه که ایرانی ها به شکل خوبی بتونن به خواسته هاشون نزدیک بشن.
2: محمد قائدی، پژوهشگر روابط بین الملل، در واشنگتن به پرسش های همکارم رضا جمالی پاسخ میداد. اما توافق با آمریکا با وجود حمایت مقام های ارشد جمهوری اسلامی با مخالفت های جدی در داخل ایران هم روبرو شده. مسئول پزشکیان رئیس جمهور ایران روز یکشنبه گفته تمام اعضای شورای عالی امنیت ملی از سپاه و ارتش تا دولت با مذاکره با آمریکا موافق بودند و این تصمیم با اجماع اتخاذ شده است.
3: هر کی مدعیه میتونه کار دیگه بکنه، این بوی این میدان شعار نباید بدیم، باید عمل بکنیم. عمل در میدانه. فرماندهان ما، سپاهیان ما، رزمندگان ما این کارو کردن. اونا معتقدن ما باید این گونه عمل کنیم. با هم نشستیم و فکر کردیم، به این نتیجه رسیدیم.
2: علی‌رغم این سخنان مسعود پزشکیان، منتقدان و مخالفان این تفاهم‌نامه همچنان نسبت به پیامدهای اون هشدار میدن و از مواضع خودشون عقب ننشستند. این مخالفان چه کسانی هستند و مهمترین انتقادهای آنان چیست؟ این پرسشیه که همکارم الهه روانشاد در گفتگو با رضا علیجانی، تحلیلگر مسائل ایران در فرانسه، مطرح کرده.
4: این تندروها از دوره دولت احمدی نژاد وارد ساختار قدرت شدن، ثروت و قدرت یافتن، نفوذ پیدا کردن، شبکه سازی کردن. الان میشه گفت اونا جلیلیچی ها هستن، باند باقی مانده از رئیسی هستن، پایداریچی ها هستن. و آخرین تیر ترکششون هم دیدیم که محمود نبویان آمد در یه عملیات انفجاری و انتحاری که من فکر میکنم هماهنگ شده بود، چون اون اسنادی که ایشون خوند در دسترس او که نیست، احتمالاً تنها عضو متعلق به این جریان در شورای عالی امنیت ملی که رأی مخالف هم داده جلیلی دسترسی داشته، احتمالاً جلیلی با برادرش تو رادیو تلویزیون هماهنگی کرده و اونام با نبویان در واقع یک طرح از قبل طراحی شده رو اینا آوردن روی آنتن زنده تلویزیون، مدت 10-12 دقیقه آخرین تیر ترکش رو بیرون کشیدن. البته پرده اول این افشاگری رو خود مجتبی خامنه‌ای برداشته بود که در پیامش گفته بود بنده علل اصول نظر دیگری دارم. نبویان آمد اون نظر دیگر رو هم گفت. مجتبی خامنه‌ای 3 بار گفته که یا روی هسته اصلا نباید وارد مذاکره بشین، یا حتما باید برنده بشین و الا باید از دستور کار خارج بشه، تنگه هرمز هم باید انحصارا دست جمهوری اسلامی باشه و عوارض بگیره و از آمریکاییان باید غرامت بگیریم. اما نکته جالبش اینه که در همین افشاگری که در واقع نبویان میکرد، 2 بار ما شاهد تغییر نظر مجتبی هستیم. یعنی او با مذاکرات پاکستان با قید و قیود زیادی موافقت میکنه طبق حرفای نبویان، و بعد مخالفت میکنه، میگه شما از اون چارچوبی که من گفتم خارج شدید، و بعد دوباره موافقت میکنه و حتی در این پیامش یواشکی اجازه مذاکره حضوری رو میده. و این یه معنایی داره، و این که شورای عالی امنیت ملی شام، حالا پزشکیان هم خب به هر حال چرخ پنجم در واقع در این مسئله است، پزشکیان اصلا مدت ها بود خبری نبود، دوباره با اسمش که آمد، اسمش در پیام خامنه‌ای آمد، دوباره روی صحنه اومده. ولی قالیباف و نظامیای دیگه و شورای عالی امنیت ملی اینها میتوانن بالاتر مجتبی خامنه‌ای حرکت بکنن. قالیباف اگر لاریجانی تو 20 دقیقه تو مجلس تصویب کرد برجامو، قالیباف اصلا با قلدری تمام مجلس کاملا تعطیل کرده و در تعطیلی نگه داشته. ببینید این تونرو الان به جز تلویزیون یا یه جاهای تریبون‌های مذهبی و کف خیابون نفوذی ندارن، ولی چون جمهوری اسلامی به اون نیروی میدانی احتیاج داره، مجبوری که به هر حال اونا رو رعایت کنه، وگرنه این تونرو زیاد الان در ساختار قدرت نفوذ ندارن.
5: آقای علیجانی، اتفاقا میخواستم این رو از شما بپرسم که شیوه برخورد با این مخالفان چگونه خواهد بود؟ چرا که شما میگید در قدرت نفوذی ندارن، حالان که با این سیستم عجین شدن و در تار و پود اون تنیده شدن، تصور میکنید چگونه است که قدرتی نداشته باشن؟
4: ببینید یه اقلیتی بر اکثریت در ایران حکومت میکنه، تو اون اقلیت همین تندروها در اقلیتن. ببینید سر صداشون رو زیاد توجه نکنید، ببینید تو عمل چقدر کارشون رو پیش بردن. تو عمل هم تو پاکستان رفتن مذاکره کردن، حتی همین حالا رفتن دارن مذاکره مستقیم و حضوری دارن میکنن. حالا درسته به قول معروف میگن خودشو بیار اسمشو نیار. ببینی هیئت پاشوده از ایران رفته اونجا، در یک پار کودکانه مثلا نیومده جلو صحنه به اونا دست بده عکس بگیره، ولی رفته پشت صحنه نشسته مذاکره میکنه. بند اول این مذاکره تحویل دادن نیابتی هاست. ما ببینید این مسئله لبنان دو رو داره، این سکش دو رو داره. ما الان یه روشو میبینیم که جمهوری اسلامی در اونجا تفاهم کرده که آمریکا و متحدانش یعنی اسرائیل با جمهوری اسلامی نجنگن، جمهوری اسلامی هم و نیابتیاش دیگه قطع جنگ بدن، اعلام قطع جنگ بکنن و هیچ عمل، ببین عین متنه، هیچ عملیات نظامی علیه آمریکا و متحدانش نکنن. این یعنی تعطیلی نیروی نیابتی. درست الان جمهوری اسلامی داره از حزب الله حراست میکنه، ولی بعدش هم متعهد شده که حزب الله هیچ کاری با اسرائیل نداشته باشه و هیچ نیروی نیابتی با هیچ بخشی از آمریکا و اسرائیل عملیات نظامی علیهشون نداشته باشه. جمهوری اسلامی اینو پذیرفته، تنگه رو بده بره، هسته ای رو بده بره. آمریکا هم البته امتیازهای بسیار مهمتر و مهمتر از برجام داره به جمهوری اسلامی تعارف میکنه.
5: خب آقای علیجانی، بذارید این پرسش رو مطرح کنیم که مخالفان با هر گونه توافق و تفاهم مخالفن، ولی جی دی ونس معاون دونالد ترامپ میگه که آمریکا حاضر روابطش با ایران رو به طور بنیادی دگرگون کنه. فکر میکنید حالا این میان کدام یک موفق خواهند شد، مخالفان یا تأثیری که گفته های جی دی ونس معاون دونالد ترامپ داره؟ آمریکا تا چه حد حاضر روابطش با ایران رو بنیادین دگرگون کنه؟
4: ببین آقای ترامپ و طرف آمریکایی هم همین مشکلات طرف ایرانی رو داره. یعنی طرف ایرانی مخالفان برجام الان همچنان مخالفن، ولی نکته مهمش اینه که بخشی از مخالفین برجام و اونهایی که موشک بر اون دادن و روش عبری نوشتن روز بعد برجام که اسرائیل باید نابود شود، حالا خودشون توافقنامه نویس شدن. اون طرف هم آقای ترامپ که میخواست در واقع برجام منحل کنه ازش بیرون اومد، گفت جمهوری اسلامی باید بره ونزوئلایی بشه، خارکو میگیریم، این کارو میکنیم، اون کارو میکنیم، باید تسلیم بشه. اونم عقب نشینی کرده. حالا آقای ترامپ هم با مخالفان تندروی خودش مواجهه، بنابراین ایشون هم وقتی اقتصاد حرف اول رو زد، همون گونه که جمهور اسلامی وقتی اقتصاد حرف اول رو زد اومدن پای مذاکره، یعنی هر دو طرف دیدن جنگ جواب نمیده. آقای ترامپ با جنگ نه جمهور اسلامی رو سرنگون کرد، نه تسلیمش کرد و نه تنگه هرمز رو باز کرد. جمهور اسلامی هم الان می‌بینید وضع اقتصادیش دیگه، پزشکیان گفت دیگه، گفت ما از موقع معاصره دریایی یک بشکه نفت نفروختیم، ما 20 میلیون بشکه نفت دادیم به سپاه، هر چی دلار داشتیم دادیم به سپاه. وزیر اقتصادش میاد میگه که ما اصلا ببینید الان این 12 میلیارد دلاری که قراره در دو قسط بگیرن اصلا اینا پیشخور کردن، یعنی 12 میلیارد دلار باید بره بانک مرکزی تبدیل به ریال بشه، ریالی که دولت از قبل گرفته و خرجش کرده. بنابراین وضع اقتصاد خرابه، جمهوری اسلامی رفته پای مذاکره. وضع اقتصاد حالا نه به شدت جمهوری اسلامی، ولی آقای ترامپ تحت فشار افکار عمومی است که چرا قیمت سوخت بالا رفته، اقتصاد جهانی مرتب داره ضرر میده، هر دو طرف رو عامل اقتصادی و اینکه جنگ جواب نداده اومدن پای میز مذاکره.
5: آقای الجنی، پیش از این رهبر نادیده و ناشنیده جدید جمهوری اسلامی یعنی مجتبی خامنه‌ای در پیامی با مذاکرات موافقت کرد، هرچند که تاکید کرد، دقیقاً نقلش این بود که بنده علل اصول نظر دیگری داشتم. حالا این علل اصولی که شما هم به اون اشاره کردید در آغاز این گفتگو، فکر میکنید که این علل اصول بر نظر مخالفان تأثیری داشته، باعث قطبی شدن مقامات در جمهوری اسلامی نشده و مخالفتشون به نوعی به خاطر اینکه به رهبرشون نزدیکه رسمیت نیافته؟
4: بله، مشتبه همون دودوزه بازی مزورانه پدرش رو ادامه داده، از یه طرف پشت مذاکرات و گزارش های اقتصادی رو همرون میدونه. ببینید دهان این تندروها بازه، ولی دهان شورای عالی ملی قالیباف و پزشکیان یه خورده چیزایی رو لو میده، دهن اونا بسته است، نمیتونه میگه ما در چه فلاکت اقتصادی هستیم. دهان این تندروها بازه. بله، مشتبه خامنه‌ای برای اینکه هر دو طرف رو داشته باشه به اینا میگه برین مذاکره کنین، برین مشکلات حل کنین، به اونا میگه من به هر حال علل اصول نظر دیگری داشتم، چون نیاز داره به این تندروها. ولی تندروها رو به تدریج توجیه خواهند کرد، بخشی هم بهشون یه رانت‌های اقتصادی خواهند داد، اما در سرجم این مذاکرات دور اولش راحت تره، ولی دور دومشون یه مذاکرات همه جانبه است، کل مسائل رو میز گذاشته شده، بسیار دشوار است و خود تیمای مذاکره با هم مشکل ممکنه پیدا کنند. حالا این فشار تندروها هم به صورت یه کاتالیزور منفی عمل خواهد کرد، ولی جمهوری اسلامی با 47 سال شعار مرگ بر آمریکا و این آخرا میگه ما دشمن رو شکست دادیم رفته، آمریکا هم با یک شعارهای مشابهی اومده، اینکه چگونه میشود این مشکلات 47 ساله رو حل کرد بسیار بسیار سخت خواهد بود، ولی من عزم و اراده سیاسی رو در هر دو طرف برای اینکه دوباره به جنگ کشیده نشه رو به وضوح میبینم.
2: رضا علیجانی، تحلیلگر مسائل ایران در فرانسه، به پرسش‌های همکارم الهه روانشاد پاسخ می‌داد. اما در کنار مباحث سیاسی، ابعاد اقتصادی تفاهم تهران و واشنگتن هم قابل بررسی، موضوعی که می‌تونه بر درآمدهای نفتی ایران و بازار جهانی انرژی تأثیر بگذاره. بر اساس بند 10 تفاهم نامه، تا زمان رفع کامل تحریم‌ها، وزارت خزانه‌داری آمریکا معافیت‌هایی را برای صادرات نفت خام ایران و خدمات مرتبط با اون صادر خواهد کرد. همکارم مرداد میردامادی در گفتگو با بهزاد احمدی نیا، کارشناس انرژی و بازار نفت مقر قبرس، این پرسش رو مطرح کرده که تهران از این بند چه انتظاری داره و البته واشنگتن تا چند اندازه آماده است زمینه بازگشت ایران به بازار نفت رو فراهم کنه.
6: آنچه که مسلمه اینه که تحریم هایی که بر نفت، مشتقات نفتی و تراکنش های بانکی منجر از معاملات اعمال شده از طرف وزارت خزانه داری آمریکا، در صورتی که آمریکا این تحریم ها رو موقتا یا دائما لغو بکنه، اون وقت ایران میتونه آزادانه تمام نفتش رو بفروشه، از جمله نزدیک به 200 میلیون بشکه نفتی که روی دریا به صورت ذخیره آماده تحویل داره. و خب این یک دسترسی بزرگ مادی برای ایران ایجاد میکنه، به خصوص که میتونه به هر جایی بفروشه، چون اگر اون محدودیت های بانکی و تراکنشی هم لغو بشه، اون وقت یه مجبور نیست فقط به چین بفروشه با تخفیف بسیار زیاد. این یک پنجره بسیار مهمی برای ایران خواهد بود در این مذاکرات. او این که بعضی از این تحریم هایی که وضع شده نیازمند مصوبه مجلس آمریکا هست برای اینکه لغو بشه، ولی آنچه که روی نفت به طور ویژه وضع شده، اینا رو خزانه داری و دولت آمریکا وضع کرد.
7: وضعیت صادرات نفت ایران در حال حاضر چطوره؟ چون وزیر اقتصاد در مورد کالابرگ‌ها و افزایش مبلغ اونها گفته به محض فروش نفت ما این پول رو صرف به اصطلاح کالابرکا میکنیم، یعنی از حالا واسش برنامه ای دارند. میخواستم ببینم که این وضعیت کلن فروش نفت ایران چطوریه و ایران چه هدف کوتاه مدتی رو برای خودش قرار داده در بازار صادرات.
6: من یه مسئله رو بگم روشن بشه، این که در تمام طول این دوران جنگ هیچ تقریبا هیچ روزی صادرات نفت ایران صفر نشد، حتی در دوره محاصره ایران ارسال نفتش رو انجام داد و تا به مقدار زیادی کاهش پیدا کردش. در طول جنگ 40 روزه که حتی افزایش هم داشت صادرات نفت ایران، چون هیچ کشور دیگه نمیتونست از تنگه هرمز عبور کنه و ایران صادرات نفتش حتی افزایش هم پیدا کرد. پس مسئله فروش نفت مسئله چندان تاثیرگذاری توی وضعیت اقتصادی امروز نبوده. این که اونچه که دولت پزشکیان اعلام میکنه، من به دیده تردید بهش نگاه میکنم، به هیچ شکلی اعتمادی به آمارها و مسائلی که مطرح میکنن وجود نداره، به خصوص که همتی هم در صدر بانک مرکزی قرار داره. اینها تیمی هستن که بارها کلاه مردم و کلاه بودجه رو برداشتن، پس به گفته هاشون نمیشه هیچ اعتمادی کردش. اما این که برنامه ایران برای بعد از لغو تحریم ها چیه، امیدوارم که یک برنامه وجود داشته باشه و امیدوارم که این تحریم ها لغو بشه، چون فرصت بزرگی ایجاد میکنه برای حذف فساد بسیار گسترده‌ای که در جمهوری اسلامی بر اساس تحریم ها شکل گرفته. اون وقت مسیر بسیار همواری برای مبارزه با تمام فسادها و بهانه‌جویی‌های جمهوری اسلامی باز میشه که دیگه به راحتی نفت بره و پولش به راحتی وارد مملکت بشه با یک برنامه ریزی. ساختارهای اقتصادی که آسیب دیده یا از بین رفته در طول جنگ بازسازی بشه. مسلماً اولین گزینه هم بحث تأمین معیشت مردمه که خب کالابرگ حالا یه راه حل گذرایی که داره ازش استفاده میشه.
7: و با توجه به تحریم هایی که در مورد ایران اعمال می شده و اگر این امکان فراهم بشه که ایران آزادانه تر نفت بفروشه، خریداران نفت ایران کدوم کشورها خواهند بود؟ آیا ایران همچنان فقط به شرق دور نظر داره یا بازارهای بالقوه دیگه هم برای نفت ایران وجود داره؟
6: ژاپن و کره جنوبی در درجه اول مشتریان سنتی ایران هستند که آسیب زیادی هم دیدن در زمانی که دولت اول ترامپ تحریم ها را آغاز کردش. مدت طولانی میکشید تا تونستن نفت ایران جایگزین کنن برای پالایشگاهاشون. پالایشگاهای اونها با نفت ایران به خصوص نفت خود سبک ایران بسیار همخوانی داره و مسلما براشون مطلوب هست که دوباره بتونن از ایران نفت بخرن. هند آتش بسیار زیادی داره برای اینکه دوباره خرید نفتش رو از ایران از سر بگیره، کما اینکه در طول جنگ هم چند محموله نفت از ایران هند با چراغ سبز آمریکا دریافت کرد. به علاوه اینکه من گمانم این است که پاکستان هم بی‌طمع به این میانجیگری نپرداخته، به هر حال پاکستان هم آتشی برای انرژی داره و میتونه یکی از مشتریان بالقوه نفت ایران.
7: مسعود پزشکیان در آخرین اظهارات خودش 20 میلیون بشکه نفت رو به هوافضای سپاه داد تا تونست بجنگه. آیا ما از میزان نفتی که در اختیار نیروهای نظامی داده شده به حسب سابقه تاریخی که نیروهای نظامی و امنیتی ایران نفت رو دریافت می‌کردن، می‌دونیم با چه ساز و کاری وارد بازار صادرات نفت می‌شدن و نتایجی که به بار می‌اومده چطور بوده؟ آیا روی درآمد حاصله نظارت یا مکانیزم حسابرسی وجود داشته؟
6: این یکی از اون مسیرهای فسادی هستش که در چارچوب تحریم‌ها من بهش اشاره کردم شکل گرفت در ایران و از زمان دولت احمدی نژاد این بحث مطرح شد که بیایم به جای پول نفت بدیم به دستگاه‌ها و ارگان‌ها خودشون ببرن بفروشن، در حالی که این خلاف نص صریح قانون اساسی ایرانه. در قانون اساسی نفت ایران ملیه و تنها نهادی که متولی استخراج و تولید و صیانت و صادرات نفت هستش وزارت نفته و خب قانون اساسی نفت شد. از اون زمان به بعد در دولت روحانی یه مقداری هم مقاومت شد ولی به هر حال در اختیار دیگر نهادهایی قرار گرفت و بعد از اون هم در دولت رئیسی که دیگه هر کاری دلشون خواست کردن تا به امروز. در شرایط جنگی خب بعضی فرق کنه، شرایط جنگی که همه چیز ملغاه، حتی بسیاری از کشورها قانون اساسی رو هم موقتا لغو میکنن تا جنگ تموم بشه. نمیدونیم چه مقدار نفت به کدوم یکی از نهادها داده شده. در بودجه چیزهایی پیش بینی شده بود و ارقامی مثل 2 میلیون بشکه 4 میلیون بشکه در اختیار بعضی از نهادها قرار بود که قرار بگیره، ولی مشکل دوم اینجا بود که دیگه هیچ نظارتی روی این نبود. یعنی نهادها اینا نفت رو به یک قیمتی با دولت تموم می‌کردن، می‌گرفتن به اسمی که باید قاچاق بفروشیمش و بعد می‌بردن حالا به هر قیمتی هم که فروخته بودن، دیگه کسی نظارتی نداشت. دولت میگه مثلا من اینو بشکه 30 دلار با فلان وزارتخونه حساب کردم، حالا اون وزارتخونه اگه برده بشکه 50 دلار فروخته، دیگه اصطلاحا مفت چنگ خودش هر کاری کرده. بودجه مملکت، سرمایه ملی مملکت به این شکل حراج بین نهادهای مختلف قرار می گرفت که حالا تو دوره جنگ دیگه اومدن علنن و با اعداد رقم دارن اعلامش میکنن که خب شرایط جنگی اصلا وضعیتش متفاوته.
2: نقطه نظرات بهزاد احمدی نیا، کارشناس انرژی و بازار نفت مقیم قبرس رو در گفتگو با همکارم مهرداد میردامادی شنیدید. اما جنگ خاورمیانه و بسته شدن تنگه هرمز که گذرگاه 20% از نفت و گاز صادراتی از کشورهای حاشیه خلیج فارس و به بازارهای جهانی، گزینه‌های دیگری رو برای تامین انرژی مورد نیاز مصرف کنندگان برجسته کرده. کشورهای مختلف جهان حالا به سمت انرژی‌های بادی، خورشیدی و هسته‌ای روی آوردند و به گزارش روزنامه نیویورک تایمز، رقابت برای کنترل این بازار بین‌المللی با برتری چین پیش میره. بیشتر بشنویم در گزارشی از همکارم جمشید زند.
8: در سالهای اخیر اتفاقاتی رخ داده که سبب تغییر رفتار مصرف کنندگان و رویکرد کشورهای مختلف در مورد حاملهای انرژی و جابجایی گزینه‌ها شده است. دیزل گیت یکی از معروفترین نمونهای این تغییر رفتار و سیاست کلان حاملهای انرژی است. در سال 2015 گروه فولکس واگن که یکی از غول‌های خودروسازی جهان است، مجبور شد به دلیل جعل اسناد در آزمایش‌های مربوط به میزان آلاینده‌ها در خودروهای دیزلی تولید شده برای آمریکا به طور رسمی عذرخواهی کند. بعدها اعلام شد که خودروهای دیزلی این شرکت که محبوبیت زیادی در آمریکا داشتند، 40 برابر بیش از حد مجاز نیتروژن اکسید وارد محیط زیست می‌کردند. این واقعه به تغییر ذائقه گروه بزرگی از مردم و روی آوردن آنها به خودروهای برقی و هیبرید منجر شد. دیزل گیت سبب شد خریداران خودرو به ویژه در اروپا از خودروهای دیزلی فاصله بگیرند و سهم این نوع خودروها از 52% در سال 2015 به 10% در سال 2025 کاهش یافت. واقعی دیگری که بازار انرژی جهان را تکان داد، تجاوز روسیه به اوکراین در سال 2022 بود که شوک بزرگی به بازارها وارد کرد. قیمت حاملهای انرژی جهشوار افزایش یافت، ولی تغییر سریع مسیرهای نقل و انتقال نفت و گاز مایع و افزایش تولید در برخی مناطق توانست اثرات این واقعه را به حداقل برساند و اکنون به گزارش خبرگزاری رویترز، بسته شدن تنگه هرمز که سبب شد دست کم 1 میلیارد بشکه نفت خام و مشتقات نفتی تولید شده در خاورمیانه به دست مشتریان آسیایی و اروپایی نرسد، مصرف کنندگان و کشورهای مختلف را بار دیگر به سمت انتخاب گزینه‌های دیگر و این بار برای طولانی مدت سوق داده است. بازارهای جهانی تا کنون توانستند شوک ناشی از بسته شدن تنگه هرمز را با آزادسازی ذخایر استراتژیک نفت، کاهش مصرف در چین و شیوه‌های دیگر تحمل کنند و قیمت نفت به جز موارد معدودی از 100 دلار در هر بشکه فراتر نرفته. اما جنگ اخیر با پدیدار کردن تضادها از یک سو و منافع مشترک از سوی دیگر، منجر به تغییر و تحول در رویکرد کشورهای مختلف نسبت به آینده حاملهای انرژی شده است. برخی کشورها مانند چین، ژاپن و کره جنوبی در کوتاه مدت استفاده از زغال سنگ را به عنوان گزینه مطمئن افزایش دادند، ولی در کنار دیگر کشورها سرمایه گذاری بر روی انرژی های بادی، خورشیدی و هسته‌ای را در اولویت خود قرار دادند. چین به بزرگترین تولید کننده خودروهای برقی و هیبرید تبدیل شده و در سال گذشته میلادی نیمی از بازار خودرو در آن کشور در اختیار شرکت‌های تولید کننده این نوع خودروها بود. سیاست انرژی در کشورهای مختلف هم به تدریج از سوخت‌های فسیلی به سوخت‌های تجدیدپذیر و برقی تغییر می‌کند. به گزارش نیویورک تایمز، در ماه آوریل سال جاری انرژی‌های بادی و خورشیدی برای نخستین بار در جهان بیشتر از نیروگاه‌های گازی برق تولید کردند که نشانه ای از تغییر رویکرد کلان کشورها به منابع تولید انرژی است. اما روی دیگر سکه رقابت کشورهای تولید کننده انرژی های فسیلی مانند زغال سنگ، نفت و گاز با کشورهایی است که تولید انرژی های تجدیدپذیر و انرژی برقی را در اولویت برنامه های طولانی مدت خود قرار دادند. به گزارش رویترز، گرچه اوپک و اوپک پلاس در جنگ اخیر تضعیف شدند، ولی همه آنها در انتظار باز شدن کامل تنگه هرمز و بازگشت هرچه سریعتر به صدور حداکثر نفت و گاز مورد نیاز بازار هستند. روزنامه نیویورک تایمز هم گزارش داده که کشورهایی مانند برزیل، ونزوئلا، کولومبیا و آرژانتین در تلاش برای افزایش تولید نفت هستند. دولت دونالد ترامپ نیز به نوشته نیویورک تایمز تلاش می‌کند پروژه‌های مربوط به انرژی‌های تجدیدپذیر را متوقف کند و این رویکرد به معنی واگذار کردن میدان مبارزه در زمینه فناوری و برتری‌های صنعتی به بزرگترین رقیبش چین است. نیویورک تایمز می‌نویسد جنگ اخیر شکاف بین آمریکا و متحد دیرینه آن اروپا را عمیق‌تر کرده و فرصت دیگری به چین می‌دهد تا نقش خود را به عنوان یک رهبر جهانی گسترش دهد. چین اکنون پیشتاز تولید توربین‌های بادی، پنل‌های خورشیدی، باتری‌های برقی برای خودروها و نرم‌افزار مورد نیاز برای مدیریت جریان انرژی است. به نوشته نیویورک تایمز، نقش فزاینده چین در تضمین دستیابی کشورهای مختلف به منابع انرژی قابل اطمینان به تقویت اهمیت استراتژیک و نفوذ آن در جهان منجر شده است.
2: گزارش همکارم جمشید زند رو شنیدید.
9: به رادیو فردا گوش میکنید.
2: دادگاه کیفری استان قم پرستو احمدی خواننده و 8 تن دیگر از دستندرکاران و نوازندگان کنسرت فرضی کاروانسرا را به 74 ضرب شلاق تعزیری، 2 سال ممنوع الخروجی و 2 سال ممنوعیت از فعالیت هنری محکوم کرده. این حکم البته در مهلت قانونی قابل تجدید نظر خواهیه. اما هنگامی که یک اجرای موسیقی در فضای مجازی با چنین واکنشی روبرو میشه، چه تأثیری بر فعالیت هنرمندان به ویژه زنان خواهد گذاشت؟ همکارم رویا ملکی در گفتگو با ماندانا خزرایی، خواننده و ترانه‌سرای مقام آمریکا، این موضوع رو بررسی کرده.
10: اساساً که 47 ساله که زنان ایرانی اجازه ندارن که فعالیت هنری انجام بدن، که حالا به این بخوام فکر کنن که باید بیشتر سانسور بشن. 47 ساله که صدای زنان ایرانی خاموش شده و سانسور شده به طور کل. حالا این وسط هنرمند جوان و شجاع، واقعاً شجاع، میاد و محکم میسته، تمام این قوانین واقعاً ناعادلانه جامعه رو زیر پاش میگذاره، میره و آواز میخونه و با یک چنین مجازاتی هم روبرو میشه، با اینکه خب مسلماً این رو میدونست. اما سوال اینه که اصلا چرا مسئله آواز خوندن زنان باید جرم کیفری باشه؟ شما فکر کنید در جهان آزاد به هر کی اینو بگین بتون خواهد خندید که چجوری ممکنه که صدای زنان، اینکه یک زنی آواز بخونه، این جرم کیفری است و مجازات شلاق براش در نظر گرفته میشه. مخصوصا بعد از جنگ چند ماهه جمهوری اسلامی خیلی داره سعی میکنه که نشون بده ما کشور آزادی هستیم و چند تا از این خواننده‌ای که حالا خیلی جایگاهی هم ندارن برداشته و برده در ایران اجرا کنن و حالا کنسرت های موسیقی میذاره که بگه ما خیلی مدرن شدیم و امروزی شدیم و سیستم ما از پایه داره تغییر میکنه، در حالی که در همین وضعیت پرستو احمدی حکم شلاق میگیره.
11: اشاره کردیم به اینکه 47 سال صدای زنان در ایران قدغن هستش. وقتی یک خواننده زن میاد و اجرای موسیقی میکنه، حتی اون چیزی که اتفاق افتاد، یعنی کنسرت فرضی، با خطر محدودیت یا برخورد قضایی مواجه میشه، آیا فکر میکنید فقط مسئله اجرای آواز زنانه یا بحث بزرگتری درباره جایگاه زن در فضای عمومی ایران مطرح میشه؟
10: ببین، قطعا بحث بزرگتری هست. وقتی که ما داریم میگیم که همچین چیزی با مجازات شلاق روبرو شده، این فقط در مورد فعالیت هنری و آوازخوانی زن نیست. این در درجه اول داره برابری رو زیر سوال میبره که چرا یک کار هنری که آقایون آزاد هستن که رو انجام بدن، چرا اساسا باید برای خانم ها ممنوع باشه 47 سال؟ و نه، به نظر من این خاموش کردن صدای زنان و در حوزه هنر، موسیقی، زنانی که حضور موثر میتونن داشته باشن و بخش جدای ناپذیر از فرهنگ معاصر ایران هستن. وقتی میای صدا اینها رو خاموش میکنی و حذفش به معنای حذف بخشی از فرهنگ و تاریخ ماست. این فقط صرفا خاموش کردن یک کنسرت موسیقی مجازی و یک خواننده زنی که شجاع بوده نیست. جمهوری اسلامی در واقع داره یک بخش جدای ناپذیری از فرهنگ معاصر ما رو خاموش میکنه.
11: فکر میکنید مشکل اصلی زنان خواننده در ایران بیشتر الان قانون هستش یا فرهنگ؟ با توجه به اینکه خب به هر حال در سالهای گذشته ما خیلی دیدیم که خوانندگان زن زیرزمینی فعالیت کردند، آواز خوندند، فعالیت موسیقی داشتند، فکر میکنین الان آیا فرهنگ همچنان با اونها دچار درگیری هستش یا بیشتر مباحث قانونی هستش که اونها رو محدود میکنه؟
10: من به هیچ وجه فکر نمیکنم بحث فرهنگی باشه. نه تنها فکر نمیکنم بحث فرهنگی باشه، این چیزی که امروز در بین جامعه ایران میبینیم، جامعه ایران خیلی از قبل روشن‌تر شده و خیلی آگاه‌تره و میبینیم که چقدر در زمینه موسیقی، در زمینه آواز خوندن، چقدر خانواده‌ها فرزندانشون رو تشویق میکنن که به این سمت برن. خود من هنرجوان بسیار زیادی از داخل ایران دارم که دختران بسیار جوانی هستن که با تشویق خانواده‌هاشون این کار رو شروع کردن، آواز خوندن رو. من فکر نمی‌کنم که این بحث فرهنگ جامعه باشه. من فکر می‌کنم فرهنگ جامعه کاملاً این داستان رو پذیرفته، نه تنها پذیرفت، منظورم آوازخوانی زنانه، بلکه در برابر این تبعیض جامعه ما خاموش نیست. همین داستان 74 ذره شلاق رو شما می‌بینید بسیاری دارن در موردش صحبت می‌کنن، بسیار از کسانی که حتی در حوزه هنری فعالیتی ندارن. بنابراین 100% بحث قانون و قوانینی که انسان ستیزانه است، در واقع انسان ستیزانه و در کنارش زن ستیزانه است. شما فکر کنید در مورد بحث حجاب بعد از انقلاب زن زندگی آزادی، من فیلمایی که از ایران می‌بینم، انتخاب حجاب، آزادی حجاب، اینقدر جا افتاده که قبلا شما اگه ویدیویی رو می‌دیدید که یه خانومی برای اعتراض حجابش رو برمی‌داشت، همه داشتن نگاهش می‌کردن. امروز که شما این ویدیوها رو از ایران می‌بینید، اینقدر این عادی شده و چشم مردم بهش عادت کرده و مردم اینو پذیرفتن. برای اینکه شما ببینید دیگه، ما در خونه هامون و در جامعهمون یک زندگی دوگانه داریم در ایران. فکر می‌کنم این دست از فعالیت‌های مدنی و مبارزات مدنی و اجتماعی باعث این میشه که جامعه از این حالت دو قطبی بودن بیشتر خارج بشه.
11: در بخشی از صحبتتون تاکید کردید بر فشار مضاعف بر هنرمندان زن، مخصوصا زنانی که در حوزه موسیقی و آوازخوانی فعالیت میکنند. از نگاه شما به عنوان یک هنرمند زن ایرانی که در حال حاضر در خارج از ایران دارین فعالیت میکنید، چرا اینقدر صدای زن در موسیقی همچنان برای جمهوری اسلامی، برای حکومت موضوعی بحث برانگیزه؟
10: ببینید، زن کلن برای جمهوری اسلامی موضوعی بحث برانگیزه، تنها هنرش نیست. شما ببینید دیگه، زنان رو حق انتخاب پوشش رو از زنان گرفتن، بسیاری از حقوق رو، حق حضانت فرزند، مسائل حقوقی، ارث و نمیدونم دیه و اون داستان‌ها جای خودشون رو داره. اصولا موضوع زن برای جمهوری اسلامی و آزادی زن برای جمهوری اسلامی یک موضوع سیاسی است، نه فقط خوندن. شما ببینید بسیاری از نوازندگان زن که در کنسرت‌های موسیقی فعالیت داشتن، در سال‌های گذشته از روی صحنه پایین کشیدن و اجازه ندادن اجرا کنن و شوربختانه آقایون هنرمندی که بر سر همون صحنه بودن و با اون خانم همکاری میکردن، ادامه دادن به برنامه‌شون و به کنسرتشون و اعتراض نکردن. یعنی اگر من فکر میکنم در 47 سال گذشته آقایون خاموش نمیشدن و حمایت میکردن از خانم‌ها، شاید امروز وضعیت جامعه ما بهتر بود، که نه تنها حمایت نکردن، که یک جورایی منفعت طلبانه هم بهش نگاه کردن. شما الان ببینید دیگه، بازار در واقع آواز خواندن و موسیقی در ایران کاملا مردانه است و نیمی از صدای جامعه به طور کلی خاموشه.
11: با این تفاصیلی که شما داشتید، با توجه به سختگیری ها، با توجه به اینکه نیمی از صدای جامعه موسیقی خاموش هست، آینده آوازخوانی زنان یا هنرمندان زن همچون خانم پرستو رو شما کجا میبینید؟
10: ببینید، اینقدر پرستو و پرستوها من رو امیدوار میکنن به آینده که هرچی از این امیدواری من بر شما بگم کم گفتم. در مباحث مختلف اشحافی که بر زنان میره و این تبعیض جنسیتی، در همون انقلاب زن زندگی آزادی شما ببینید دیگه، این آزادی نسبی که حالا به طور نسبی میگم امروز هست، ماها مدیون خون نیکاها، ساریناها، مجید رضاها و کسانی هستیم که جان دادن برای آزادی. و من فهم کنم در حوزه یک داستانی مثل آواز خوندن، کسانی مثل پرستو احمدی زنان شجاعی هستن که نقش قهرمان رو بازی میکنن و رول مدل هستن برای جامعه و جامعه به اینها نگاه میکنه و اینها هستن که در واقع آینده رو میسازن. در واقع مبارزه مدنی است دیگه، و این مبارزات مدنی است که من واقعا بهشون امیدوارم.
5: گفتگو میکرد همکارم رویا ملکی با ماندانا خضرایی، خواننده و ترانه‌سرای مقیم آمریکا.
12: Shoot! جوانی. کافه فردا به وقت جام جهانی ساعت 1:05 ظهر به وقت ایران، زنده از رادیو فردا.
2: اعلام برنامه کافه فردا احتمالاً بهتون یادآوری کرده که داریم به سراغ جام جهانی فوتبال میریم، جایی که تیم ملی ایران بعد از 2 برابر نیوزلند و بلژیک همچنان برای صعود از مرحله گروهی تلاش خواهد کرد. مرور تاریخ حضور ایران در جام جهانی یادآور مسیری طولانی و پرفراز و نشیبه. از نخستین حضور در جام جهانی 1978 تا رقابت‌های 2026 که هفتمین حضور ملی پوشان ایرانی در این تورنمنت بین‌المللی به شمار میره. همکارم نسرین افشار در گزارشی نگاه کرده به 2 نخست ایران در جام جهانی فوتبال.
13: حریف به نبرد حسیتی فکر میکند، چون برد یا باخت در سرنوشت او بی تأثیر است. حریف صاحب نام است و زخمی.
14: 48 سال بعد از آغاز جام جهانی فوتبال، یعنی پس از پشت سر گذاشتن 11 دوره از آن، تیم ملی فوتبال ایران برای اولین بار در سال 1978 در این تورنمنت محبوب و پرهیجان حضور یافت. مسیری پر پیچ و تاب و سخت، چرا که از 2 آسیا و اقیانوسیه تنها 1 سهمیه به جام می رسید. ایران با کسب نتایج درخشان مقابل رقبایش با پیروزی 1-0 در مقابل استرالیا در بازی آخر، جشن صعود را در ورزشگاه نوساز آریا مهر در تهران گرفت.
15: روی دروازه و غفور جهانی با بغل پای چپش توی دروازه. غفور جهانی در جام جهانی.
14: ستاره هایی چون علی پروین کاپیتان، ناصر حجازی دروازه‌بان اصلی، حسن روشن از گلزن‌ترین مهاجمان تاریخ ایران، ایرج دانایی فرد، حسن نظری و غفور جهانی در این تیم بازی می‌کردند. حشمت الله مهاجرانی که به حشمت خان هم شهرت داشت، هدایت تیم ملی ایران را بر عهده گرفت، نقشی که با صعود مقتدرانه ایران به جام جهانی 1978 برای همیشه در تاریخ فوتبال کشور ماندگار شد. 11 خرداد 1357 جام جهانی فوتبال 1978 در کشور آرژانتین برگزار شد. تیم ملی ایران با هلند، اسکاتلند و پرو هم گروه بود. ایران در بازی اول خود در مقابل هلندی قرار گرفت که در آن زمان برای خود بروبیایی داشت. هلند که نایب قهرمان دور قبل بود و در همین جام هم دوباره به فینال رسید، موفق شد 3-0 ایران را ببرد.
16: مسافه کرکوف سانتر میکنه، 1 ضربه سر و توی دروازه. توی دروازه چقدر پرید این بازی کن. دومین گل برای هلند.
14: در بازی دوم اما اسکاتلند ابتدا با گل به خودی آندریانیک اسکندریان از ایران پیش افتاد، اما در نیمه دوم ایرج دانایی فرد با 1 ضربه دقیق گل تساوی را به ثمر رساند، گلی که به عنوان نخستین گل تاریخ ایران در جام‌های جهانی ثبت شد.
16: حالا دانایی فرد توی محوطه جریمه خود دانایی فرد یه بازیکن رو جا میذاره، همچنان صاحب تون ضربه‌اش رو میذاره و توی دروازه. گل برای ایران، ایرج دانایی فرد.
14: عملکرد منسجم و فرصت‌های ایجاد شده توسط تیم ایران باعث شد بسیاری از کارشناسان ورزشی معتقد باشند که ایران حتی می‌توانست پیروز میدان هم باشد. اما در بازی سوم، پرو با ستاره بزرگش تئوفیلو کوبیلاس ایران را 4-1 برد. تک گل ایران را هم حسن روشن زد.
17: و اون دو گلی هم که موشه گلی روشن و توی دروازه. گل نداره چهلوب و توی همتر روشن زده میشه. همتر روشن دخونین گل خودش رو در طول عضویت در تیم ملی فوتبال ایران به ثمر رسوند از گلوخوبین بازی ملیش.
14: ایران در نخستین و تنها حضور خود در جام جهانی پیش از انقلاب 57 با 1 2 و 1 نتوانست از مرحله گروهی صعود کند و به کار خود در این رقابت‌ها پایان داد.
17: و اینجا سوت پایان رو به دوال در میاره داور مسابقه ایران و پرو.
14: جام جهانی 1998 فرانسه، بازگشت تیم ملی فوتبال پس از 20 سال. با وقوع انقلاب 57 و انحلال لیگ تخت جمشید و بعد جنگ با عراق و وضع قوانین عجیبی مانند طرح 27 ساله ها که به حذف ستارگانی چون ناصر حجازی انجامید، فوتبال ایران رو به افول گذاشت. در ادامه هم تحریم جام جهانی 1982 و دوباره تحریم رقابت‌های 1986 به دلیل تن ندادن ایران به شرط فیفا برای بازی در خاک بی‌طرف، حسرت حضور ایران را در جام جهانی 20 ساله کرد. مسیر ایران برای رسیدن به جام جهانی 1998 فرانسه اما داستانی پرفراز و نشیب داشت. در آن سالها ستارگانی چون احمد رضا عابدزاده، علی دایی، کریم باقری، حمید استیلی، خداداد عزیزی، مهدی مهدوی کیا و رضا شاهرودی که تجربه حضور در رقابت‌های آسیایی و بازی در تیم‌های مطرح را داشتند، در کنار هم قرار گرفتند و تیمی قدرتمند را تشکیل دادند. ایران در انتهای این مسیر پرتنش و طی یک بازی دراماتیک با تساوی 2-2 مقابل استرالیا در ملبورن بلیت فرانسه را اوکی کرد.
15: کریم باقری، دایی، یه فرصت خوب، حالا پشت مدافع، خداداد عزیزی، توی دروازه، توی دروازه گل، گل برای ایران، خداداد عزیزی، باز هم روی زمین، باز هم روی زمین توپ رو تو دروازه میکنه.
14: در جام جهانی 1998 فرانسه که برای نخستین بار در تاریخ با 32 تیم برگزار می شد، ایران در گروه F با آلمان مدعی قهرمانی، یوگوسلاوی و آمریکا هم گروه شد. در بازی اول، ایران در مقابل یوگوسلاوی با هدایت جلال طالبی که برای جام جهانی جایگزین تومیسلاو ایویچ شده بود، نمایش خوبی داشت اما در نهایت با دریافت یک گل شکست خورد.
18: گل برای تیم یوگوسلاوی، نتیجه 1-0 برای یوگوسلاوی. یک بار دیگه نگاه می‌کنیم از زیر دستان نکیسا توپ وارد دروازه شد.
14: بازی دوم و سرنوشت ساز ایران با آمریکا بود. دیداری که به دلیل روابط تیره سیاسی دو کشور از سوی رسانه‌های دنیا سیاسی ترین بازی تاریخ جام جهانی یا بازی قرن نام گرفت. حساسیت این دیدار به حدی بود که مقامات فرانسه با همکاری پلیس بین الملل یا اینترپل آن را به عنوان یکی از امنیتی ترین بازی‌های آن دور قلمداد کردند. از دیگر عوامل افزایش حساسیت این مسابقه، حضور گسترده و علنی گروه‌های مخالف جمهوری اسلامی از جمله سازمان مجاهدین خلق در ورزشگاه بود. اعضا و هواداران این گروه با پوشیدن لباس‌های متحدالشکل و در دست داشتن پرچم‌های شیر و خورشید برای اولین بار در یک مکان ورزشی با حضور سازمان یافته در سکوها علیه حکومت ایران شعار سر می‌دادند. بخش تلویزیونی ایران اما مدیریت شد و تصاویر سیاسی تماشاگران در معرض دید مخاطبان داخل ایران قرار نگرفت. از سوی دیگر بر اساس قرعه کشی فیفا، تیم ایران اول باید به سمت بازیکنان آمریکا می‌رفت تا با آنها دست بدهد. اما مقامات امنیتی ایران اعلام کردند بازیکنان ایران نباید پیش قدم شوند. در نهایت با هماهنگی فیفا بازیکنان آمریکا برای دست دادن جلو آمدند. پیش از شروع مسابقه بازیکنان ایران فقط با تصمیم تیمی به نشانه صلح و دوستی به حریف خود شاخه های گل رز سفید هدیه دادند و در اقدامی بی سابقه و بدون هماهنگی هر دو تیم در کنار هم یک عکس تیمی مشترک و تاریخی ثبت کردند. در نهایت ایران موفق شد با گل‌های حمید استیلی و مهدی مهدوی کیا آمریکا را 2-1 شکست دهد و نخستین پیروزی تاریخ خود را در جام‌های جهانی به دست آورد. پیروزی که به یکی از ماندگارترین لحظات تاریخ فوتبال ایران تبدیل شد.
19: پرته دادن یاران آمریکا. زرینچه دوباره فرصت داریم. باز هم زرینچه. استیلی همونجا است. توی دروازه. استیلی توی دروازه. توی دروازه. گل. گل برای ایران به ثمر میرسه. حمید استیلی زننده این گله و اینجا اکبر مالکی رو میبینید. و جلال طالبی رو پیرمانی هم هست. قوقایی در ورزشگاه به پا شده. ایران دروازه رو باز میکنه. استیلی رو بچه‌ها اگه جلوشو نمیگرفتن تا تهران میدوید.
14: و در سومین و آخرین دیدار در این جام، ایران به مصاف آلمان یکی از مدعیان اصلی قهرمانی جهان رفت. در انتها ایران مقهور تجربه و قدرت تیم آلمان شد و در این دیدار با نتیجه 2-0 شکست خورد.
20: یه فرصت داشتید آلمان و توی دروازه اولیور بیرهاف فرانجام دروازه تیم را باز می‌کند. کافی بود یک اشتباه صورت بگیره تا گل تیم آلمان به ثمر برسه.
14: با این نتیجه ایران با کسب یک برد تاریخی برابر آمریکا و 2 شکست مقابل یوگوسلاوی و آلمان از صعود به مرحله حذفی باز ماند.
2: گزارش پرهیجان همکارم نسرین افشار رو شنیدید. اما در پایان این بخش خبری که کم کم داریم به اون نزدیک میشیم، ساعت 11:55 در تهران هست، همچنان در فضای جام جهانی میمونیم، اما این بار نگاهی میکنیم به سلامت هواداران بازی فوتبال. جام جهانی یک بار دیگه میلیون ها کودک و نوجوان رو شیفته فوتبال کرده و رویای ستاره شدن رو در ذهن اونها زنده نگه داشته. اما همزمان پژوهش های تازه پرسش هایی رو درباره یکی از شناخته شده ترین مهارت های فوتبال مطرح میکنه، ضربه زدن به توپ با سر. آیا این بخش جدایی ناپذیر فوتبال میتونه در بلند مدت بر سلامت مغز بازیکنان اثر بگذاره؟ بشنویم در گزارشی از همکارم شاهین بشیری.
21: مقاله ای در روزنامه وال استریت جورنال با عنوان فوتبال میتواند به مغز افراد جوان آسیب برساند، به خطرات احتمالی این ورزش برای سلامت مغز بازیکنان پرداخته است. نویسنده این مقاله دیوید آگوس، پزشک و پژوهشگر آمریکایی، با استناد به مطالعات علمی و پزشکی هشدار می‌دهد که ضربات مکرر سر به توپ ممکن است در دراز مدت آثار منفی بر سلامت مغز ورزشکاران به ویژه کودکان و نوجوانان بر جای بگذارد. نویسنده یادآوری می‌کند که بسیاری از والدین هنگام تماشای مسابقات فوتبال فرزندان خود از دیدن ضربات سر نگران می‌شوند و این نگرانی بیدلیل نیست. به همین دلیل سازمان فوتبال جوانان آمریکا سالهاست برای بازیکنان کم سن و سال محدودیت‌هایی در زمینه ضربه سر وضع کرده و برای کودکان زیر 12 سال آن را ممنوع کرده است. در این مقاله تأکید شده که رشد مغز انسان تا حدود اواسط دهه 3 زندگی ادامه دارد و به همین دلیل نوجوانان و حتی دانشجویان ورزشکار نیز همچنان در برابر آسیب‌های مغزی آسیب پذیر هستند. از نگاه نویسنده این پرسش مطرح است که اگر ضربه سر برای کودکان خطرناک تلقی می‌شود، چرا در سنین بالاتر محدودیت‌های مشابهی وجود ندارد؟ وال استریت جورنال به چند پژوهش علمی اشاره می‌کند که بر اساس آنها خطر ابتلا به بیماری‌های عصبی و زوال عقل در فوتبالیست‌های حرفه‌ای سابق بیشتر از افراد عادی گزارش شده است. نکته قابل توجه این است که دروازه‌بانان که به ندرت با سر به توپ ضربه می‌زنند، کمتر از سایر بازیکنان در معرض این خطر قرار دارند. به گفته نویسنده نگرانی اصلی تنها ضربه مغزی های شدید نیست، بلکه ضربات خفیف و مکرری است که معمولا هیچ علامت آشکاری ایجاد نمی کنند. با این حال تحقیقات جدید نشان می دهد که همین ضربات می توانند تغییراتی در عملکرد و شیمی مغز ایجاد کنند و نشانه هایی از آسیب بافت مغزی را به همراه داشته باشند. در ادامه مقاله آمده است همونطور که پزشکی در گذشته درباره خطرات موادی مانند سرب، آزبست و دخانیات هشدار داده بود، در مورد آسیب‌های مغزی نیز نباید منتظر شواهد کاملا قطعی ماند. نویسنده معتقد است که آسیب‌های مغزی ممکن است به تدریج و بدون علائم آشکار در طول سال‌ها انباشته شوند. در پایان نویسنده پیشنهاد می‌کند که مدارس، باشگاه‌ها و نهادهای ورزشی محدودیت‌های بیشتری برای ضربات سر اعمال کنند و تمرینات مبتنی بر ضربه سر را کاهش دهند. به اعتقاد او زیبایی فوتبال در مهارت، خلاقیت و هوش بازیکنان است، نه در تعداد ضرباتی که با سر به توپ میزنند. بنابراین این ورزش میتواند همچنان جذاب و تماشایی باقی بماند بدون آنکه سلامت مغز ورزشکاران جوان به خطر بیفتد.
2: گزارش همکارم شاهین بشیری رو شنیدم. اما به نظر میرسه که همچنان یکی از سالمترین شیوه ها تماشا کردن مسابقات فوتبال هست، نه تلاش برای اینکه مثل بازیکنان حرفه‌ای به توپ ضربه بزنید. اما با این گزارش به پایان این بخش خبری رادیو فردا نزدیک شدیم. من رویا کریمی مجد از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید. ازتون سپاسگزارم و ازتون دعوت میکنم همچنان همراه ما بمانید.

0: ساعت 12 به ادامه پوشش ویژه خبری تحلیلی رادیو فردا خوش آمدید. دوشنبه اول تیر ماه 1405 خورشیدی برابر با 22 ماه ژوئن سال 2026 میلادی است. ظهرتون بخیر عزیزان. الهه روانشاد هستم و در این اولین روز تابستان شما را در این بخش خبری تحلیلی همراهی خواهم کرد. در مورد مذاکرات ایران و آمریکا در بورگنشتوک در سوئیس خواهیم شنید. مذاکرات کنونی تا چه اندازه به یک توافق پایدار نزدیک شده و مهمترین موانع پیش روی آن چیست؟ از بازی ایران و بلژیک هم براتون خواهیم گفت و موفقیت های بیرانوند. اما پیش از هر چیز اجازه بدید که یک سره بریم به سراغ همکارم مهران کریمی و تازه ترین خبرها را از او بشنویم.
1: ممنونم خانم روانشاد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، همزمان با خروج هیئت اصلی مذاکره کننده ایرانی، مذاکرات فنی ایران و آمریکا درباره سازوکارهای اجرای یادداشت تفاهم و تشکیل گروه‌های تخصصی با ریاست کاظم غریب‌آبادی در سوئیس در حال برگزاری است. در این هیئت فنی کارشناسان حوزه‌های سیاسی، اقتصادی و حقوقی حضور دارند و مذاکرات با مشارکت نمایندگان ایران، آمریکا و دو کشور میانجی یعنی پاکستان و قطر انجام می شود. مقام های ایرانی همچنین اعلام کردند که گروه های فنی به کار خود ادامه خواهند داد تا زمینه برای پیشبرد مذاکرات و دستیابی به توافق نهایی فراهم شود. در همین حال اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران از حصول پیشرفت‌های خوب در مذاکرات سوئیس پیرامون پایان جنگ در لبنان، فروش نفت، آزادسازی دارایی‌های مسدود شده و سازوکار تنگه هرمز خبر داد. با این حال او تأکید کرد که هیئت ایرانی در پی انتشار اظهارات تهدیدآمیز آمریکا نشست چهار جانبه روز یکشنبه را ترک کرد و گفتگوها از طریق میانجی قطر و پاکستان ادامه یافت. به گفته اسماعیل بقایی آغاز مذاکرات نهایی منوط به اجرای تعهدات واشنگتن در رفع محدودیت‌های نفتی و بانکی است. او با اشاره به نگرانی ایران از بدعهدی طرف مقابل و نقض آتش بس توسط اسرائیل افزود سازوکار نظارت بر تعهدات و عبور کشتی‌ها از تنگه هرمز بررسی شده. قطر و پاکستان هم در بیانیه مشترک فضای مذاکرات سوئیس را مثبت و سازنده خوانده و از توافق بر سر نقشه راهی 60 روزه جهت دستیابی به توافق نهایی خبر دادند. طبق این بیانیه طرفین با تشکیل کمیته عالی رتبه برای نظارت سیاسی بر اجرای تفاهم‌نامه و اطمینان از اجرای مؤثران موافقت کردند. این کمیته همچنین مسئول هدایت گروه‌های کاری مرتبط با پرونده هسته‌ای تحریم‌ها و سازوکار حل اختلاف خواهد بود. روز دوشنبه و پس از پایان دور اول مذاکرات آمریکا و ایران در سوئیس، قیمت دلار در بازار آزاد ارز ایران به 160 هزار تومان رسید. یورو نیز به 182 هزار تومان و پوند بریتانیا به 210 هزار تومان رسید. در بازار طلا هم قیمت سکه طرح امامی به زیر 164 میلیون تومان رسید. در بحبوحه جنگ 40 روزه قیمت دلار تا 190 هزار تومان جهش کرد و با برقراری آتش بس روندی نزولی در پیش گرفت. تانکر ترکرز که وضعیت محموله‌های نفتی را رصد می‌کند روز یکشنبه خبر داد که ایران از 25 خرداد تا کنون 36 میلیون بشکه نفت خام صادر کرده. بر اساس این گزارش ایران تقریباً به همین میزان نیز در محموله‌های شناور خود نفت ذخیره کرده است. پس از دستیابی ایران و آمریکا به توافق اولیه برای پایان دادن به جنگ، محاصره دریایی بنادر ایران از سوی ارتش ایالات متحده پایان یافت و تهران توانسته صادرات نفت خود را از سر گیرد.
0: سپاسگزارم، تازه ترین خبرها رو از همکارم مهران کریمی شنیدیم.
2: شما شنونده یه پوشش ویژه خبری رادیو فردا هستید.
0: طبق معمول ما هم ممنون و متشکر از شما به خاطر این همراهی همیشگیتون. بشنوید که 3 روز پس از امضای تفاهم‌نامه میان رؤسای جمهوری ایران و آمریکا به صورت دیجیتالی، هیئت‌های مذاکره کننده دو کشور در برگنشتوک در سوئیس دور تازه مذاکرات را آغاز کردند. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی ریاست هیئت مذاکره کننده ایران و جی دی وانس معاون رئیس جمهوری آمریکا ریاست هیئت مذاکره کننده ایالات متحده آمریکا را بر عهده داشتند. پاکستان و قطر که میانجیگری در مذاکرات میان تهران و واشنگتن را بر عهده دارند،

0: کرد تا اجرای مؤثر تفاهم نامه و دیگر مسائل تضمین شود. بیانیه پاکستان و قطر افزوده که ایران و آمریکا از طریق تشکیل کمیته عالی مذاکرات بر سر یک نقشه راه برای دستیابی به توافق نهایی ظرف 60 روز به توافق رسیدند. همچنین قرار شد گفتگوهای فنی از همین هفته در بورگنشتوک درباره همه موضوعات ادامه یابد. این بیانیه افزوده که ایران و آمریکا با ایجاد یک کارگروه کاهش تنش با مشارکت دولت لبنان و با میانجیگری قطر و پاکستان موافقت کردند تا بر توقف عملیات نظامی در لبنان نظارت کند. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه ایران در این باره گفت:
1: طبق بند یک یادداشت تفاهم، جنگ و عملیات نظامی در همه جبهه‌ها از جمله لبنان باید خاتمه پیدا بکند. فلسفه تشکیل این سازوکار این هست که ما از این به بعد شاهد ادامه توقف جنگ در لبنان باشیم.
0: بنابر بیانیه پاکستان و قطر، تهران و واشنگتن یک خط ارتباطی برای جلوگیری از حوادث و سوء تفاهم‌ها و تضمین عبور ایمن کشتی‌های تجاری از تنگه هرمز ایجاد کردند. این سازوکار برای دوره 60 روزه تعیین شده در تفاهم‌نامه معتبر خواهد بود. قطر و پاکستان که میانجی مذاکرات هستند اعلام کردند به تلاش‌های خود برای پیشبرد گفتگوها تا دستیابی به توافق نهایی ادامه خواهند داد. مذاکرات بورگنشتوک 3 روز پس از امضای تفاهم‌نامه میان ایران و آمریکا برگزار شد. بنابر این تفاهم‌نامه توقف درگیری‌ها در همه جبهه‌ها از جمله لبنان اعلام شد. این تفاهم‌نامه یک بازه زمانی 60 روزه به منظور مذاکره بر سر توافق نهایی مشخص کرده. مقرر شد در این بازه زمانی بر سر مسائل اصلی مورد اختلاف از جمله پرونده هسته ایران و همچنین موضوع تحریم‌های اعمال شده بر تهران مذاکره شود.
2: بورگنشتوک مد نظر بود در گزارش همکارم ایلیا جزائری و این مذاکرات در حالی است که برخی از اعضای تیم مذاکره کننده ایران بازگشتند و تیم فنی همچنان در محل باقی است. و ما بشنوید، در حالی که مذاکرات ایران و آمریکا در سوئیس وارد مرحله حساس شده، نشانه‌هایی از پیشرفت و همزمان اختلاف‌های جدی همچنان دیده می‌شود. از یک سو تهران اجرای تعهدات مربوط به صادرات نفت و آزادسازی دارایی‌های مسدود شده اش را شرط ورود به مذاکرات نهایی می‌داند و سوی دیگر واشنگتن بر تضمین‌های هسته‌ای و مهار تنش‌های منطقه‌ای تاکید دارد. همزمان تهدیدهای دونالد ترامپ درباره حزب الله به ایران و هشدارش ایران هم بر پیوند زدن اجرای توافق به آتش بس در لبنان ادامه میده و ادامه نقش آفرینی قطر و پاکستان به عنوان میانجی حالا نشون میده که گفتگوها از پرونده هسته‌ای هم دیگر فراتر رفته و به بازطراحی توازن قدرت در منطقه گره خورده. در چنین شرایطی این پرسش مطرح است که مذاکرات کنونی تا چه اندازه به یک توافق پایدار نزدیک شده و مهمترین موانع پیش روی اون چه خواهد بود؟ پرسشی که رادیو فردا با شهرام خلدی، پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین الملل در کانادا در میان گذارده.
3: به نظر من مسئله واقعا همون تصویر بزرگتر آینده منطقه هست بیشتر از هر چیز دیگری. شیوهی که جمهوری اسلامی به زیرساخت‌های کشورهای عربی خلیج فارس بیش از هر جای دیگری حمله کرد، بر اساس آمارها بین 84% تا 90% موشک‌ها و پهپادهای جمهوری اسلامی به سمت اونها فرستاده شدند، به جای اینکه به سمت اسرائیل که جمهوری اسلامی دشمن اصلی خودش میدونه در منطقه، نشون دهنده این است که هم جی دی ونس و هم پرزیدنت ترامپ هر دوشون متوجه این موضوع هستند که اگر یک راه حلی برای این مسئله پیدا نشه، اصولاً با یک خاورمیانه این طرف خواهند بود که درش نه توافق ابراهیم اون سرنوشت رو که اونها میخوان پیدا بکنه پیدا خواهد کرد، نه اون سرمایه هایی که اونها امیدوارن قطر، امارات و عربستان سعودی در نهایت بیان، نه در جمهوری اسلامی که در آمریکا سرمایه گذاری بکنن. بنابراین به نظر من میرسه که اون پیشفرض تصویر بزرگتر قضیه خیلی مهمتر هست برای آدم هایی مثل پرزیدنت ترامپ و جی دی ونس.
2: خب آقای خلدی، تهران تاکید میکنه که اجرای بندهای مربوط به صادرات نفت و آزادسازی دارایی‌های بلوکه شده باید پیش از ورود به مذاکرات نهایی آغاز بشه. از دیدگاه شما آیا این موزه رو باید نشانه بی‌اعتمادی عمیق جمهوری اسلامی به آمریکا دانست یا تلاشی برای کسب دستاوردهای ملموس

0: قبل از دادن امتیازاتی بیشتر؟
1: به نظر من دومیش هست. رهبران جمهوری اسلامی احتیاج دارن که به بدنه طرفدار خودشون که قسمتی از اون بهشون کمک میکنه برای اینکه حکمرانی متزلزل خودشون رو به شیبه های مختلف بتونن مستحکم بکنن در ایران احتیاج دارن. این پیروزی هم براشون سمبولیک خواهد بود، هم بهشون این توان رو خواهد داد که بدنه سرکوب، نیروهای نظامی انتظامیشون و اون طرفداران خودشون رو تا حدود زیادی از نظر اقتصادی و مالی از خودشون راضی نگه دارن و بعد به نیابتی های خودشون هم نشون بدن که یک توانی دارن. مشکل این هست بر اساس توجیهاتی که از برخی مقامات آمریکایی به دست من رسیده و این در یک کنفرانس خصوصی مطرح شده بود، آمریکایی ها تفسیر بسیار خاصی از این به اصطلاح امتیازات دارن و معتقدند که برای هر قدمی که جمهوری اسلامی برمی‌داره اونها حاضر هستند که قسمتی از این به اصطلاح امتیازات رو در اختیار جمهوری اسلامی بده. بنابراین واقعا موضوع این هستش که چجوری هر طرف داره این وضعیت رو در دیدگاه طرفداران خودشون یا منتقدان خودشون و افکار عمومی کشورهای خودشون کادو پیچی میکنه. با توجه به اون توجیهاتی که من از این مقامات عالی خوندم، به نظر من میرسه که یک سری امتیازهای دیگه‌ای وجود داره یا تضمینهای دیگری وجود داره که دو طرف حتی جرأتش رو ندارن که به جامعه یا افکار عمومی خودشون یا جامعه جهانی اعلام بکنن و این از همه بیشتر این رو که این توافق باعث درگیری های دیگر بشه به جای اینکه باعث ثبات بشه بیشتر میکنه به نظر من.
0: آقای خلدی، دونالد ترامپ از یک طرف از آغاز فصل تازه‌ای در روابط با مردم ایران حرف زده و از طرف دیگه ایران رو به حملات شدیدتر هم تهدید میکنه. این دوگانگی و تناقض رو چگونه باید از دیدگاه شما تحلیل کرد؟
1: به نظر من دونالد ترامپ چه در زندگی داد و ستد و کسب و کار خودش و چه در ریاست جمهوریش، در سیاست داخلیش، در روابطش با دوستان و دشمنان شخصی سیاسیش در آمریکا و در بیرون از آمریکا، ترجیح میده که یک سیاست آشوب رو در پیش بگیره. من 3 ماه پیش فکر میکنم در خدمتتون بودم در رادیو فردا، این رو عرض کردم که ابهام استراتژیکی که ترامپ فکر میکنه بهش پیشبینی ناپذیری میده، یعنی این اهرام پیشبینی ناپذیر رو میده، هم برای ایالات متحده آمریکا باعث شده که یک سری دشواری هایی به وجود بیاره، هم برای اینکه اعتبار خودش رو در واقع بتونه به طور کامل پیریزی بکنه دشواری به وجود آورده. در نتیجه به نظر من میرسه که دونالد ترامپ در این مرحله به هیچ کدوم از حرف هایی که میزنه به این شکل نباید در واقع توجه کرد. باید دید واقعا در عمل ایالات متحده آمریکا چی کار میکنه و بر اساس اون رفتارهای عملی قضاوت کرد سیاست ترامپ رو.
0: در نهایت آقای خلدی، اگر توافق به صورت نهایی امضا بشه، بزرگترین تهدید برای بقای این توافق چه خواهد بود؟ اختلافهای حل نشده میان ایران و آمریکا به طور مثال، یا مخالفت بازیگران منطقه‌ای از جمله اسرائیل، یا شکاف‌های سیاسی هم در درون ایران و هم در درون آمریکا، کدام یک بیشتر تاثیرگذار خواهد بود؟
1: به نظر من بیش از هر چیز دیگری اسرائیل، برای اینکه جمهوری اسلامی از زمان خرداد 1342 جنبش خمینی‌گرا خودش رو بر اساس نابودی اسرائیل تعریف کرده فلسفه وجودیش رو، و تا وقتی که مسئله به رسمیت شناخته شدن اسرائیل به صورت دو فاکتو یا به صورت رسمی حل نشه از طرف جمهوری اسلامی، من نمی‌بینم که هیچ گونه برجامی، حتی این برجام ترامپی که بهش میگن قرار نهایی در اون تفاهم نامه، بتونه موفق بشه، برای اینکه اسرائیل دیگه یک قدرت متوسط منطقه‌ای نیست، اسرائیل یک قدرت متوسط جهانی هست الان.
0: مذاکرات کنونی میان ایران و آمریکا تا چه اندازه به یک توافق پایدار نزدیک شده و مهمترین موانع پیش روی آن چیست؟ پرسشی بود که رادیو فردا با شهرام خلدی، پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین الملل در کانادا در میان گذارده بود. و اما مسعود پزشکیان روز یکشنبه در سخنرانی اعلام کرد تنها خواسته آمریکا در مذاکرات جاری این است که جمهوری اسلامی بمب اتم نداشته باشد، موضوعی که به گفته او با موضع اعلام شده علی خامنه ای درباره حرام بودن سلاح هسته ای همخوانی دارد و مبنای تفاهم اولیه میان تهران و واشنگتن قرار گرفته است. اما این روایت در شرایطی مطرح می شود که پیش از حملات آمریکا و اسرائیل به تاسیسات هسته‌ای ایران، گزارش‌های متعددی درباره افزایش سطح غنی‌سازی، گسترش ذخایر اورانیوم و محدود شدن دسترسی‌های نظارتی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به سایت‌های ایران منتشر شده بود. همکارم رویا کریمی مجد در گفتگوی با مهران براتی، کارشناس روابط بین‌الملل، ابتدا از او پرسیده آیا این ادعای مسئول پزشکیان با آنچه تاکنون در مذاکرات مطرح شده همخوانی دارد؟
2: خب این که ایران دنبال سلاح هسته‌ای نبوده، این همیشه از طرف سیاستمداران جمهوری اسلامی همیشه گفته میشد. اما رفتار جمهوری اسلامی در مجموع این طور بود که ما در رابطه با نقشی که برای خودش در خاورمیانه قائل بود، به ویژه در رابطه با اسرائیل، این بدیهی به نظر می رسید که حتما برای اینکه به سیاست‌های خودش دستیابی موفقیت‌آمیز داشته باشه، سلاح هسته‌ای هم داشته باشه. اما آمریکا در تمامی این جنگی که از 2025-2026 در این یک سال خورده ای سال پیش با ایران داشته، 4 مسئله مورد خاص آمریکا بوده. یکی این که غنی‌سازی ایران، غنی‌سازی اورانیوم به صفر برسه، برد موشک‌های ایران محدود باشه، این حمایت از نیابتی‌ها و اقدامات نیابتی‌ها در منطقه از بین بره، و چهارم در کل با هدف رژیم چش تغییر نظام آمدن به میدان. الان از تمام اینا هیچی باقی نمونده. در کنار اینا همیشه یه حداقلی هم بود و اون پایان اعدام‌ها و آزادی زندانیان است. هیچ کدوم اینا الان حرفی نیست. حالا من مطمئن نیستم که در این 2 آینده و یا حتی ممکنه 6 آینده و بیشتر بشه، آمریکا بتونه این سیاست رو ادامه بده، هم از طرف جمهوری خواها در اونجا، هم از طرف کشورهای اتحادیه اروپا زیر فشار خواهد بود، چون برای برداشتن تحریم‌های شورای امنیت اقدام دولت‌های اروپایی به ویژه انگلیس و فرانسه که کشورهایی داره حق وتو در شورای امنیت هستن لازمه. بدون خواست اینها اون تحریم‌هایی که اتوماتیک به اصطلاح برداشته شده در سپتامبر 2025، اونها رو نمیتونن از میان بردارن. اینی که من گمان میکنم به هر صورت یه مقدار از اون چی که در ابتدا در برنامه بوده مجدداً روی میز قرار خواهد گرفت، و به همین دلیل هم فکر میکنم اینکه خوشبینی ها به موفقیت این تفاهم نامه خیلی زیاد نمیتونه باشه.
3: جمهوری اسلامی سالها به فتوای علی خامنه ای درباره حرام بودن سلاح هسته ای استناد کرده، موردی که هیچ وقت مورد پذیرش قرار نگرفته و رد شده به واسطه اینکه میگفتن اون منطبق نیست با اون کاری که در روی زمین داره انجام میده. حالا یا فکر میکنید که پذیرفته شدن این موضوع از سوی آمریکا میتونه راه رو برای ایران و ارتباطش با کشورهای اروپایی و برداشته شدن تحریم ها باز کنه؟
2: اروپایی ها دور این میز مذاکره اصلا قرار ندارن، کاملا کنار گذاشته شدن، ولی اروپایی ها یه اهرم قوی در دست دارن و اون همین تحریم های شورای امنیت هست. حالا امریکا اگرم بخواد مایل باشه اون تحریم ها برداشته شه، این بدون تایید اروپایی ها نخواهد بود. بنابراین اینجا الان اروپایی هم شروط خودشون رو خواهند داشت در این رابطه. اون مسئله مربوط به سلاح اتمی هم در واقعیت داستان هیچ وقت همخوانی نداشته. از اون روزی که جمهوری اسلامی غنی‌سازی 60% و بیشتر رو در برنامه خود قرار داد، خب همه دنیا میدونستن برای استفاده های صلح‌آمیز احتیاج به اورانیوم 60-70% نیست، فقط کسی که میخواد بمب بسازه همچی غنی سازی رو انجام میده. بنابراین این مسئله اتمی میتونیم بگیم که اگر هم مورد توافق دو طرف باشه و در این مورد به تفاهم برسن، به هر صورت نگرانی های هم که اروپایی ها بر روی در روی مسئله امنیت منطقه به ویژه اسرائیل دارن، اینها روی میز مذاکره قرار خواهند گرفت و ما باید از اینجا حرکت کنیم که مدت مذاکرات بیشتر از 60 روز خواهد بود.
3: آیه براتی، اگر فرض کنیم که بر اساس گفته‌های آقای پزشکیان تهران و واشنگتن بر اصل نساختن بمب اتم توافق داشته باشند، اختلاف واقعی چه هست؟ به نظر شما یا میزان غنی‌سازی، حجم ذخایر اورانیوم یا نوع نظارت‌های آژانس قرار هست مورد بررسی بگیره یا تضمین‌هایی که هر دو طرف ممکنه برای اجرای این تعهدات لازم داشته باشند؟
2: خب همه اینها هستن، ولی پشت تمام این مسائلی که شما گفتید مسئله امنیت اسرائیل قرار داره. یعنی اگر جمهوری اسلامی ترک تخاصم با اسرائیل رو نپذیره، حالا به طور رسمی یا غیر رسمی، تمام این مسائلی که بهش اشاره شد بی اهمیت میشه، چون برای آمریکا در مرحله اول اون چی که اصلا به دلیل اصلی ورود آمریکا به این صحنه، به این جنگ و به این درگیری ها حفظ امنیت اسرائیل بوده. اگر قرار باشه که این مسئله اصلا نباشه و جمهوری اسلامی با دشمنیش و خواست نابودی اسرائیل بخواد ادامه بده و سیاست هایی در این جهت داشته باشه، پایانش همیشه باز به دستیابی به سلاح اتمی است. این یه مسئله کاملا روشن است. بنابراین فکر میکنم اگر جمهوری اسلامی بخواد با آمریکا به توافق برسه، حالا به طور غیر رسمی هم شده، باید ترک تخاصم با اسرائیل رو اعلام بکنه. من راه دیگری نمی‌بینم.
3: و آخرین سوال این که آقای براتی، از منظر داخل ایران اگر بخوایم به صحبت‌های امروز آقای پزشکیان نگاه بکنیم، آیا این رو باید نشانه‌ای از تغییر در روایت رسمی جمهوری اسلامی بدونیم؟ روایتی که حالا داره تلاش می‌کنه پرونده هسته‌ای رو از یک موضوع ایدئولوژیک و امنیتی به یک موضوع فنی و قابل توافق با غرب تبدیل کنه؟
2: بله، صحبت‌های آقای پزشکیان در همین جهتی معنامیده که شما فرمودید، ولی مسئله اینجاست که ما نمیدونیم الان نیروهای اثرگذار در سیاست ایران چه نیروهایی هستن پشت پرده و آیا همون چی آقای پزشکیان میگه مورد قبول اونها هم هست یا نه. ولی من امیدوارم اینطور باشه، چون به هر صورت این تفاهم‌نامه هر اشکالی از نظر حقوق بشر و وضعیت مردم در ایران داشته باشه میتونه یه تأثیر داشته باشه که گشایشی در وضعیت معیشتی مردم پیدا بشه و این خودش فعلا فکر میکنم یه حد اقلیست که ما امیدواریم اینطور باشه و بیشتر از این جمهوری اسلامی نخواد. یعنی این مذاکرات و آغازی برای این نبونه که در پایان دوباره همون سیاست قبلی خودش رو ادامه بده. من امیدوارم اینطور نباشه، میخوام خوشبین باشم.
0: تحلیل مهران براتی، کارشناس روابط بین الملل رو میشنیدید که به پرسش‌های همکارم رویا کریمی مجد پاسخ میداد.
4: از طریق واتساپ با فردا در تماس باشید. 2-0-420-725-970-30.
0: در حالی که نگاه ها این روزها به مذاکرات 31 خرداد در سوئیس دوخته شده بود که با حضور جی دی وانس، معاون رئیس جمهوری آمریکا و محمد باقر قالیباف، رئیس هیئت مذاکره کننده ایران برگزار شد، مذاکراتی که میتونه مسیر تفاهم میان تهران و واشنگتن را روشن کنه، اما جی دی وانس همزمان به دلیل انتشار دومین کتابش هم در کانون توجه جهانی قرار داره. سیاستمداری که از نویسنده کتاب پرفروش مرثیه هیل بیلی به یکی از چهره‌های اصلی دولت رئیس جمهوری آمریکا دونالد ترامپ بدل شده و اکنون در کتاب تازه‌اش با عنوان عشای ربانی از ایمان کاتولیک، زندگی شخصی و جهانبینی سیاسیش می نویسد. فرشته قاضی از رادیو فردا نگاهی دارد به زندگی سیاسی و آثار جی دی وانس، معاون رئیس جمهوری آمریکا، که همچنان کتاب می نویسد.
5: جی دی وانس، معاون رئیس جمهوری که کتاب می نویسد. جدی ونس، معاون رئیس جمهور آمریکا، در کتاب جدید خود با عنوان عشای ربانی تلاش کرده تصویری عمیق‌تر از جهان‌بینی مذهبی و سیاسی خود ارائه دهد. اثری که شبکه خبری CNN آن را فراتر از یک روایت شخصی و بخشی از پروژه سیاسی او برای آینده توصیف کرده است. ونس در این کتاب ایمان مذهبی خود را به تحول سیاسیش پیوند می‌زند، از زمانی که نسبت به دونالد ترامپ تردید داشت تا امروز که معاون اوست. همچنین باورهای دینی خود را با دیدگاه‌هایش درباره مهمترین مباحث اجتماعی و اقتصادی روز مرتبط می‌کند. اولین کتاب او مرثیه هیلبیلی، خاطره ای از خانواده و فرهنگ در بحران، در سال 2016 منتشر شد و دو سال پیاپی در فهرست کتاب‌های پرفروش روزنامه نیویورک تایمز قرار داشت. کتابی که در سال 2020 توسط نتفلیکس و با کارگردانی ران هاوارد به فیلمی سینمایی تبدیل شد. خاطرات یک وکیل جوان از زندگی اجتماعی و مشکلات اقتصادی سفیدپوستان طبقه کارگر در غرب میانه آمریکا. جدی ونس در آن کتاب کودکیش را سرشار از فقر و آزار و اذیت توصیف کرده و نوشته است که پدر و مادرش خیلی زود از هم جدا شدند و او و خواهرش سالهای زیادی را با مادر بزرگشان زندگی کردند. جدی ونس هنگام انتشار کتاب پرفروش خود مرثیه‌ای برای هیلبیلی ها از ایمان مسیحی دوران کودکیش فاصله گرفته بود. اکنون اما او که معاون رئیس جمهور آمریکاست، مسیر گرویدن خود به آیین کاتولیک را در دومین کتابش عشای ربانی توضیح داده و این تحول مذهبی را نقطه آغاز تغییرات سیاسی خود می‌داند. در این کتاب ونس درباره خانواده، مهاجرت، اقتصاد و سخت جنین می‌گوید. بر اولویت دادن به نهاد خانواده، محدود کردن مهاجرت و حمایت بیشتر از مادران و کودکان تاکید دارد تا از طریق بهبود شرایط زندگی آنها انگیزه برای سخت جنین را کاهش دهد. انتشار کتاب در شرایطی صورت می‌گیرد که ونس یکی از گزینه‌های جدی جمهوری‌خواهان برای انتخابات ریاست جمهوری 2028 محسوب می‌شود، هرچند که اطرافیان او تأکید دارند کتاب با هدف تبلیغات انتخاباتی نوشته نشده است. CNN می‌گوید کتاب عشای ربانی را می‌توان تلاشی برای معرفی ونس نه فقط به عنوان معاون رئیس جمهور فعلی آمریکا، بلکه به عنوان یکی از چهره‌های احتمالی آینده حزب جمهوری‌خواه ارزیابی کرد. سیاستمداری که می‌کوشد ایمان مذهبی را به بخشی از هویت سیاسی خود تبدیل کند. ونس اما اهمیت زمان انتشار کتاب را کمرنگ جلوه داده و گفته است که اندکی پس از پایان نگارش نخستین خاطراتش کار روی این کتاب را آغاز کرده بود. اسناد مالی سال 2024 مربوط به دوران سناتوری او نشان می‌دهد که ونس برای نگارش کتاب دوم در سال 2017 با یک انتشارات قرارداد امضا کرده بود. در 288 صفحه کتاب هم نشان چندانی از تصمیم سیاسی مهمی که در آینده نزدیک پیش روی ونس قرار دارد دیده نمی‌شود. همچنین تجربه‌های او با عنوان معاون رئیس جمهور و فعالیتش در کاخ سفید ترامپ هم چندان مورد توجه قرار نگرفته. در عوض ایمان کاتولیکی او را در مرکز داستان زندگیش و آینده سیاسیش قرار می‌دهد. جیمز دیوید ونس دوم اوت 1984 برابر با 11 مرداد 1363 در میدلتاون ایالت اوهایو به دنیا آمد. او بعد از فارغ التحصیلی از دبیرستان به نیروی دریایی آمریکا پیوست. در جنگ عراق حضور داشت، در دانشگاه ییل حقوق خواند، همانجا هم با همسرش اوشا که فرزند یک خانواده مهاجر هندی است آشنا شد، زنی که برخلاف ونس که یک کاتولیک معتقد است پیرو آیین هندوست. ونس یک سیاستمدار معتقد به شعار اول آمریکا است که با حمله به عراق در سال 2003 و کمک‌های نظامی به اوکراین مخالف بوده، اما اسرائیل را از این شعار مستثنا می‌داند. او اعلام کرده که به دلایل دینی و سیاسی حامی قوی اسرائیل است.
0: از فرشته قاضی می شنیدیم که نگاهی داشت به زندگی سیاسی و آثار جی دی ونس، معاون رئیس جمهوری آمریکا، که همچنان کتاب می نویسد.
6: شما شنونده ی پوشش ویژه خبری رادیو فردا هستید.
0: خوانندگی پرستو احمدی در کاروانسرایی در نزدیکی قم بدون حجاب اجباری منجر به صدور حکم 74 ضرب شلاق برای او و همراهانش شده است. این حکم بار دیگر موضوع خوانندگی زنان در ایران و پخش عمومی صدای آنها را در کانون توجه افکار عمومی قرار داده است. برای درک بهتر تاریخچه مبارزات زنان در این عرصه پای صحبت هانا کامکار نشسته ایم. خواننده‌ای که در سبک‌های موسیقی کردی، تلفیقی و سنتی کار کرده و به دلیل فعالیت هنریش مجبور به ترک وطن شده است. همکارم مهرداد میردامادی در آغاز این گفتگو از سابقه خوانندگی هانا کامکار و مشکلاتی که برایش ایجاد شده پرسیده است. بشنویم.
7: منو که از سال 96 بارها بردن برای بازجویی و این داستانا تا پس از حوادث کشته شدن ژینا، من اینو میگفتم به بازجوها یا قاضی که من حاضرم بخونم برای هر کسی که فکر میکنید که اون نمیذاره که صدای زنان آزاد باشه و ببینم آیا خواندن من، آیا صدای ما به راستی باعث گناه خواهد شد یا نه. گفتم من این کارو میکنم برای اینکه نمیفهمم این مسئله رو که شما میگین که این به گناه میاندازه صدایت شما، و الان شما شخصی من رو آوردید و دارید انقدر اذیت میکنید، و اصلا از پیش از اون من بارها مورد آزار روانی قرار گرفتم در تئاتر ایران و دیگه حتی در کنسرت سال 97 کامکارا که آخرین کنسرتی بود که اون آنسامبل اجرا داشت، اصلا دیگه میکروفون منو بسته بودن. یعنی اصلا من بارها، یعنی تئاترهایی که کار میکردم میکروفونمو بستن، بعد من بدون میکروفون با صدای تئاتری آواز میخوندم که خیلی هم کار بدیه برای تئاتر صوتی، بعد در سالن رو میبستن. مشخص اشاره میکنم به نمایش یرما که این اتفاق بر من افتاد در سالن حافظ تابستون سال 1395. یعنی قباحت محض و بدون هیچ توضیحی. وقتی هم میپرسیدم چرا دارین این کار رو میکنین، برای این که شما توی بازبینی انقدر صدات بلند نبوده، تکخانی نمیکردی، الان داری تکخانی میکنی، در حال که همون گونه ای که من میخوندم که توی بازبینی میخوندم. منتها خب چون بازبینا دیگه منو میشناختن و اینا تلاش میکردن یه جوری زیر سیبیلی این ماجرا رو رد بکنن، بعدش که سر و صداش در میومد و میفهمیدن که آها این نمایش یک رکن مهمش صدای زنه، بعد یه حساسیت ها بالا میرفت و با من سر جنگ پیدا میکردن. و این سر جنگه و این اهانت ها و شکنجه های روانی تا سال 96 و نمایش پیکان جوانان کار محمد رحمانیان ادامه پیدا کرد و دیگه سر نمایش پیکان جوانان رسما اومدن نمایش رو متوقف کردن، برای ما پرونده تشکیل دادن و بقیه قضایی که نمیخوام تکرار کنم.
6: یعنی میگید که با تکخونی خانم ها مشکل داشتن بدون اون که رسما اینو بگن، میخواستن که خانم ها خودشون به یک نوع خودسانسوری تن بدن، در عین اینکه چون ملاحظاتی داشتن از مداخله مستقیم هم پرهیز کنند، درسته؟
7: ولی ببینید من به اونا گفتم بیا منو ببریم من بخونم ببینم چرا این صدا، چرا میگین این صدا حرامه، بذارید من بخونم یه بار ببینیم واقعا اینطوریه، واقعا اینه نظرتون، به راستی تماشاگری که میاد تئاترای که من توش هستم مثلا چند برابر تماشاگر میاد به خاطر اینکه بشنوه، به راستی برای این داره میاد بشنوه که تحریک بشه؟ یعنی اینقدر چیپه جریان؟ و اونا همشون میگفتن که نه میدونین اصلا دست فلان ارگان و فلان نمیدونم حاکم و فلان اینا نیست، این مسئله فقهیه. بعد از جریان ژینا و اینکه خب بازجویی های من خیلی زیاد شد بیش از حد و اینا، اونجا مشخص به من گفتن که این ایراد فقهی داره. بازجوی من پس از جریانات ژینا اون دیالوگ بیشتری داشت، اون میگفت ایراد فقهیه و دست هیچ کسی نیست و هیچ کسی نمیتونه حکم بده. حتی من اشاره مستقیم کردم که رساله آقای سید علی خامنه ای من دارم که توش گفته که صدای زنان ممنوع نیست، من اینو مستقیم به اون فرد گفتم، چند بارم گفتم و گفتش که نه این مسئله فقهیه، و من گفتم خب این مسئله فقهیتون رو درستش کنین، چون اینا باعث تشویش اذهان عمومی و برهم زدن نمیدونم امنیت ملی میشن، نه صدای ماها. همون اندازه‌ای که من دارم بهتون تاکید میکنم قانون حجاب رو درستش کنین، من اونجا گفتم چون به حال پرونده گنده برای من درست کرده بودن که تو کشف حجاب کردی فلان، البته من پیش از جنبش ژینا کشف حجاب کرده بودم، خیلی وقت پیش از اون این کار کرده بودم، ولی اینا یه پرونده گنده که تو حجابم کنار گذاشتی، اینا گفتم برین این قانونتون رو درستش کنین، قانون حجاب رو درست کنین، چون اونه که امنیت ملیمو به هم زده. شما با گذاشتن گشت ارشاد در خیابون و بلایی که سر ژینا اومده، چون اونجا تاکیدم داشتن که نگین کشته شده، ژینا خودش درگذشته، نگین کشته شده، چند بار اینو میگفتن بازجو. منم گفتم باشه، الان همین مسئله گشت ارشاد بانی این شده که این بچه در بگذره. خب پس برید قانونتون رو تغییر بدید، چون قانونتون باعث برهم خوردن امنیت ملی شده، چون قانونتون بانی این شده که مردم عصبانی بشن و بریزن تو خیابون. همون اندازه‌ای که روی این دارم پافشاری میکنم، روی مسئله خوندن صدای زنان که ما اصلا قانون نداریم برای این، باز واسه حجاب یه قانونه که اینا دارن. ما برای خوانندگی و ممنوعیت صدای زنان ما قانونی در قانون اساسی نداریم اصلا.
8: یعنی صرفا یک برداشت فقهی هست از یک حکمی.
7: بله.
8: که
7: بله بله، اصلا قانون وجود نداره در جمهوری اسلامی مبنی بر ممنوعیت صدای زنان. برای همینه که این مسئله حل نمیشه تا الان، برای همین انقدر شوب به پا میشه. الان مطمئن باشین، من اینو خودم الان نخستین بار دارم به شما میگم، مطمئن باشین دلیلشون برای شلاق ها و همه کارهای کثیفی که قراره در حق پرستو، سهیل، امین، احسان، همه بچه های اون تیم انجام بدن، مطمئن باشین با سر خوندن پرستو نخواهد بود. سر اینه که پرستو با مثلا لباس باز رفته اجرا کرده، چون اصلا ندارن همچین قانونی، نداره، اصلا نمیتونن قانونن، نمیتونن مثلا 72 انذر به شلاق بزنن به کسی که خونده، اصلا نداریم همچین چیزی. و من این به اینا گفتم، گفتم اصلا ما که قانونی نداریم مبنی بر ممنوعیت صدای زنان، شما الان باید این مسئله فقهی رو حلش کنید، چون بانی برهم زدن امنیت ملی شده، چون دختران بسیاری میخوان بخونن و شما هر چی دارید جلوی ما رو میگیرید، ریشه های بیشتری میدوانن این درخت های تنومند خواننده های زن، خواننده های زن نسل پیش از ما، این همه هنرجو آفریدن، این همه خواننده زن تحویل دادن و الان ما بیشتر از چیزی که فکرشو بکنین خواننده داریم. حالا خواننده ها حرفه‌ای نیستن، همه در حد اینی هن که در استودیوهای کوچیک یا خونه هاشون یا تو جمعای خصوصی دارن میخونن، هنوز حرفه‌ای نشدن که بتونن کار کنن، پول درارن، کنسرت های علنی یا غیر علنی بدن، ولی به هر حال ریشه دوانده. خب بعد شما چیکار میخواین بکنین؟ من اینن گفتم، گفتم میخواین چیکار کنین با این رویش ناگزیر جوانه ها؟ درستش کنین این قانون فقهیتونو.
8: از صحبت های شما من بیشتر این برداشت رو دارم که اون فرد یا نهادی که جسارت و جربوزه این رو داشته باشه که جلوی یک کار اشتباه رو بگیره اساسا وجود نداره، چون چون مثلا همینی که مثالی که شما فرمودین خیلی شبیه همین موتور سواری خانم ها هست که در قانون هیچ جاش نیامده که نباید اینها بهشون گواهی نامه داد، دولت هم گفته که باید گواهی نامه داد، اینا باید گواهی نامه داشته باشن، ولی آن چیزی که در نهایت باید اجرا بشه اجرا نمیشه چون جسارتش وجود نداره.
7: نه.
8: ولی اجازه بدید من یک مورد دیگرم اینجا عنوان کنم، نظر شما رو بپرسم. این فضای سنتی به هر حال برای حالا نسل شما بیشتر حالت اونجوری که شما خودتون گفتین زیرزمینی و مخفی و محدود و اینا بود، ولی الان با این فناوری‌های جدید، با فضای مجازی و اینکه خانم پرستو احمدی این فرصت رو پیدا میکنه که هنر خودش رو روی یک پلتفرم جهانی بذاره و همه ببینن، به نظرم اونم یه ذره برای این تیپ آدم‌ها دردآوره، هراس‌آوره. شما چقدر با این موافقید؟ یعنی چون این فضا عوض شده این برخورد رو دارن میکنن که کمتر حالا آدم‌ها جرأت بکنن از این پلتفرم‌ها برای ارائه هنر خودشون استفاده کنن.
7: ببینین در طول تمام این سال‌ها برای هر حرکتی در جای خودش یک صد شکنی بوده، این واکنش ها رو داشتن، حالا کم و بیش. شما حتی میدونین با مرضیه خواننده چه واکنشی داشتن. مرضیه خواننده پدرم رفته بود پیشش، پدرم بیژن کامکار، برای آلبوم دفونه‌اش. بهش گفته بود بیا با هم کار کنیم، بیا تو بخون، حتی همخوانی کنیم فلان اینا. این کارا عرفانیه و اینا، آلبوم دفونه فقط دفونه و خواننده رو اشعار حافظ و مولانا. گفته بود بیا این کار بکنیم. مرضیه به پدرم گفته بود که آقای کامکار، من رفتم که مجوز بگیرم، به من گفتن ما سرب داغ می‌ریزیم تو حلق تو، حالا اومدیم مجوز بگیری از ما. حالا اون زمان مرزی پلتفرمی نداشت، اینستاگرامی نداشت، یوتیوبی نداشت که روش اینا رو بگه که چه بلاهایی سرش اومده که بعد منجر میشه به اینکه اونجوری ایران رو ترک کنه و حالا بقیه تصمیماتی که برای زندگیش چه درست چه نادرست میگیره که به خودش ربط داشته. و پس از اون میدونین چقدر از این اتفاق افتاده برای بقیه خواننده های زن، چه فشارهایی وجود داشته. یک دوره ما تو دوره ریاست وزارت فرهنگ و ارشاد که محمد خاتمی بود، یک سری آزادی هایی رخ داد که زنان میرفتن رو صحنه، همخوانی هم میکردن، تازه تکخوانی هم نمیکردن، که آقای حسین علیزاده گروه داشت، کامکارا با همسر دوتا همسراشون این کار رو کردن، گروه شمس باز دوتا همسرای کامکارا رو بردن اونجا هم با اونا هم اجرا کردن. اونا باز یه بازگشایی بود، یه چیزی بود، ولی باز مثلا آلبوم که تولید میشد اگه صدای زن بیشتر بود میگفتن اون صدا رو کم کنین. یا ما که آلبوم تولید کردیم، من خودم میخوندم کارای هوشنگ کامکار و ارسلان کامکارو و اونا به قصد صدای همخانو که همیشه هم ارسلان کامکار بود کمتر میکردن، باز فشار میآوردن که نه این صدا رو ببرین بالا. و نزدیک چندین ماه درگیر که مثلا صدای من یا سبا کامکار بالا نباشه، صدای ارسلان کامکار بالا باشه. منتها اون موقع ما پلتفرمایی نداشتیم که اینا رو اعلام بکنیم، یا کارامون اینجوری جهانی نمیشد که عرضه بشه، همه بگن که آه مثلا یه همچی اتفاقاتی افتاده. و فشارها همه با هم با پیشرفت تکنولوژی داره تغییر میکنه. زمانی که سیما بینا تو جنگ کنسرت زیرزمینی میذاشت، اصلا شنیدن این موضوع تمام بدن آدم و سروتونین ترشح میکرد که وای بریم توی خونه. اون موقع میگفتن کنسرت های خانگی، بریم تو خونه مثلا سیما بینا بخونه. میتونین محشر کبرا بود این موضوع برای همون پلتفرمی که اون موقع وجود داشت که مثلا نهایتش 80 نفر خبردار می شدن. یا مثلا کنسرت من تو تهران که 300 نفر خبردار شد، خیلی سر و صدا کرد، برای همینم به گوش اونا رسید. خیلی سر و صدا، یعنی نداشتیم ما همچین چیزی که در زیر زمین، واقعا در مثلا زیر زمین یک خونه 300 نفر آدم بیاد کنسرت یه زن و اونم بدون حجاب. بعد یواش یواش هی داره پیشرفت میکنه. یعنی ببینین جسارت ما، مثلا اگه من جسارتی رو میکنم که نسل پیش از من در اون حد نتونسته بکنه، من نمیتونم نسل پیش از خودم رو بگم نه اونا جسارت نکردن. چرا؟ همه دست به دست هم دادیم یه مسیر پیش بره. هر زنی که کار کرده در این مدت در زمین خوانندگی، راه رو برای من و تا پرستو و پس تا پرستو که ما داریم دختر دیگه که الان دارن کار میکنن، راه رو باز کرده و همینجوری ما تناب و این حلقه رو دست به دست کردیم. منتها پرستو میاد این دفعه با آزادی پوشش این کار رو انجام میده دیگه، با آزادی پوشش میاد روی پلتفرم، یعنی یک مرحله دیگه را هم پیش میبره. این دفعه دیگه رو آزادی پوشش دیگه مانور میده، فقط خوندن نیست. خوندن داشت راه خودش رو میرفت جلو با تمام این صدها، ولی پرستوی اون پوشش رو هم آزادانه انتخاب میکنه. اگر جامعه سنتی ایران پذیرای این بود که پرستو با لباس دکولته رفته این کنسرت رو داده، شاید این حمله ها کمتر اتفاق میافتاد. یادمون نره، خواهش میکنم در گفتگوهاتون اینو خواهش میکنم با هر زن خواننده ای انجام میدید، چه نسل پس از انقلاب، چه نسل من میانه بین انقلاب تا الان، چه نسل پس از من، اینو یادمون نره که یک زنجیر اتفاق افتاده تا امروز برای خوانندگی زنان. میگم به پوشش من کار ندارم، برای خوانندگی زنان. و این زنجیرم گسسته نشده، هنوز دارن بچه ها در اون ایران میخونن، هنوز دارن تو کافه ها میخونن. هنوز من میبینم باز همون جایی که من برای 83 سالگی عباس کیارستمی برای نخستین بار بدون حجاب رو صحنه، حجاب منظورم روسریه، رو صحنه رفتم آواز خوندم، اونجا من میبینم دیگه خیلی عادی تر دخترها دارن میرن میخونن. تو کنسرت همکارای مرد من دخترها دارن میخونن و خسته نمیشن. این نسل خسته نمیشه همون گونه که من خسته نشده بودم اون زمان، که اگر نسلای پیش از من خسته شده بودن، من نه، من پیشتاز بودم، با جرأت میرفتم جلو، من و تمام دخترایی که هم نسل منن.
8: این تجربه انباشته، این مقاومت انباشته که نسل به نسل ادامه پیدا کرده و باعث بروز شکاف و بروز روزنه هایی شده که هم صدای اعتراضی به گوش بقیه برسه، همین که به همدیگه نشون بدن که به هر حال ما تعدادمون خیلی زیاده، ما اصلا کم نیستیم و
7: این نیستن و کوتاه نمیان. این مسئله.
8: حالا شما فکر میکنید مشخصا توی افرادی که در ایران هستن، نهاد خانه موسیقی و امثال هم، کار مشخصی در این ارتباط میتونن بکنن به نظرتون؟ یعنی با شناختی که شما دارین فکر میکنید همچین برشی میتونن داشته باشن که
7: من
8: در این قضیه دخالت کنن؟
7: من راستش نمیدونم. داره 2 سال میشه که از شهریور دیگه میشه 2 سال که من از ایران اومدم بیرون و از اون فضا دور شدم. اون موقع که بودم ما یک گروهی اونجا داشتیم به نام باشگاه 1401 و اونجا هر هفته جمع می شدیم، به چالش می کشوندیم، حرف می زدیم، خیلی اتفاق فوق العاده بود. ولی من اومدم بیرون، تا جایی که می دونم 1-2 جلسه بچه ها برگزار کردن، بعد چون یکی از اعضا هم دستگیر شد و رفت زندان، خشایار سفیدی، دیگه اون باشگاه هم تقریبا میشه گفتش که ادامه نداد مسیرشو، یا اگرم داره ادامه میده من دیگه راستش بی خبرم که الان چه تأثیری میتونه خانه موسیقی در شکست شدن این حکم بده. ولی من به شما قول میدم، ببینین کی بهتون گفتم، به شما قول میدم چند وقت دیگه، چند ماه دیگه، چند سال دیگه، نمیدونم، ولی دخترانی میان رو صحنه، اگر همچنان این حکومت باشه، دخترانی میان رو صحنه و دکولته هم میپوشن. من به شما قول میدم، امروز به شما پای این ضبط صدا به شما قول میدم که روزی این رخ خواهد داد. همون گونه ای که اگه من تو تئاتر میخوندم مویت آدم ها سیخ میشد، نمیدونم میومدن اون تئاتر پرفروش میشد، الان همه تئاتر دارن خود بازیگرها دیگه تکخانی میکنن، همون جوری که نمیدونم بچهای دیگه هم نسلای من، سپیده جنقی، مهدی محمدخانی، بچهایی که تکخانی میکردن تو کنسرت ها، آدما خوشحال میشدن و این رو یک پیشرفت میدونست، الان دیگه اصلا این چیزا دیگه اصلا شوخیه، یعنی شوکه شدن از این که زنان دارن کنسرت من دیگه شوخیه. همون گونه که من کنسرت زیرزمینی گذاشتم، الان دیگه چپ و راست توی ایران دارن کنسرت زیرزمینی میذارن بدون ترس. این زنجیره قطع نمیشه، این زنجیره قطع نمیشه و چند وقت دیگه که نمیدونم این چند گاه کیه این اتفاق خواهد افتاد. من امروز آرزو میکنم که این حکم پرستو و تمام بچه های اون تیم شکسته بشه، چون که براستی حکم انسانی نیست، به هر دلیلی که هست حکم انسانی نیست. آرزو میکنم این حکم شکسته بشه.

0: خوانندگی پرستو احمدی در کاروان سرای در نزدیکی قم بدون حجاب اجباری منجر به صدور حکم 74 ضرب شلاق برای او و همراه نشده است، که این موضوعی است که خوانندگی زنان در ایران و پخش عمومی صدای آنها را در کانون توجه افکار عمومی قرار داده. همکارم مهرداد میردامادی با هانا کامکار در این باره گفتگو می‌کرد.
1: کافه فردا به وقت جام جهانی ساعت 1:05 ظهر به وقت ایران، زنده از رادیو فردا.
0: کافه فردا به وقت جام جهانی دقایق دیگه پس از این بخش ویژه خبری تحلیلی البته آغاز میشه و از دستش ندید، اما ما منتظر کافه فردا نمیمونیم و از همین الان میریم به سراغ تیم ملی فوتبال ایران که در دومین دیدارش در جام جهانی 2026 برابر بلژیک که روز یکشنبه در لس آنجلس برگزار شد به تساوی بدون گل رسید و با کسب دومین امتیازش شانس صعود به مرحله حذفی رو حفظ کرد. عزیزان، در همین ارتباط با کوروش بازیار، کارشناس فوتبال ساکن آلمان، از طریق خط تلفن همراه هستیم. به شما سلام میکنیم آقای بازیار و ممنون از این همراهیتون با رادیو فردا و تحلیل شما در مورد بازی ایران و بلژیک و همچنین چیدمان تیم ایران چه هست؟
2: درود بر شما و شنوندگان محترم رادیو فردا. برای توپ هیچ فرقی نمیکنه چه کسی دنبالش میدوه، بهش ضربه میزنه، از کجا میاد، چه مشکلاتی داره، و مهمترین مسئله در دووندن توپ، بازی کردن توپ، این هستش که چگونه بهش ضربه بزنی که به تور بشینه یا اینکه اوت بره. بنابراین ما بیایم ببینیم که مسائل محیطی برای دو تیم ایران و بلژیک برابر بود توی زمین، توی دروازه‌ای که هر نیمه عوض می‌شد و تماشاگرایی که بودن توی زمان مسابقه. اما مربی ما اومد از فرمول ریاضی استفاده کرد در حل مسائل. به بچه‌ها تو دبستان میگفتن چه دارم، چه میخواهم، چگونه به آنچه که دارم، به آنچه که میخواهم برسم. ما یه تیم داشتیم با یک خاورمیانه مشکل که از نظر بدنی و آمادگی ذهنی در پایین ترین حالت خودش قرار داشت، و در مقابل تیم بلژیک یکی از بهترین تیم‌های چند سال اخیر دنیا بوده با بهترین بازیکنانی که در بهترین تیم‌های دنیا دارن بازی می‌کنن. بنابراین من قبل از این مسابقه، شب قبل از مسابقه، در یک جای دیگه در یکی از تلویزیون‌ها گفتم که ما 20 دقیقه اول نباید گل بخوریم که شیرازه تیممون اصلا پاشیده نشه. دو، هرچه از زمان بازی بگذره ما میتونیم اعتماد به نفس بیشتری به دست بیارن بازیکنان. بنابراین بایستی توپ رو دو دستی به حریف تقدیم بکنیم، و حتی شوخی هم کردم، گفتم که ما حتی در شیریا خط ابتدای بازی هم بریم توپ دو دستی بهشون بگیم آقا توپ نمیخوام، که خوشبختانه در ابتدای بازی توپ به بلژیک رسید و تیم ایران با یک چیدمان 5-5 نفر در دفاع و 5 نفر جلوی دفاع با فشردگی، لایه های فشرده دفاعی به وجود آوردن که مانع حرکت و بازی کردن بازیکنان بلژیک بشن. چرا؟ چون ما اگر صاحب توپ می شدیم بازیکن خلاقی نداریم تو اون وسط که توپو بگیره، سر توپ بزنه، دریب بزنه، 20 متر پا به توپ بشه بره. بنابراین بهترین کار اینه که توپو به حریف بدی، بدوی و عرض زمین رو کوچیک بکنی و مانع بازی سازی اونا بشیم. و خوشبختانه هرچی از زمان بازی گذشت با واکنش هایی که ما از گلرمون دیدیم روحیه به تیم برگشت و روحیه مهاجمان بلژیک از دست رفت. این طبیعی است، وقتی گلر دو سه تا توپ بگیره مهاجمان دچار استرس میشن و کفیه ترازو به سود تیم ضعیف‌تره اگر گلر خوبی مثل بیرانوند داشته باشن.
0: خب آقای بازیار، اشاره کردید به بیرانوند. بر بازی علیرضا بیرانوند تمرکز زیادی شده، چه در ایران چه به وسیله تحریک‌گران ورزشی خارجی که به نقش جدی او در پیشگیری از ورود توپ به دروازه ایران اشاره داشتن. بیشتر تمرکز کنیم بر بیرانوند.
2: عبدالله ویسی، مربی خوزستانی فوتبال ایران، یه جمله خیلی معروفی داره. سالی که قهرمان لیگ ایران شد یه گلر خیلی خوب داشت و واکنش‌های اون باعث شد که به خاطر اختلاف گل نسبت به پرسپولیس، تیم عبدالله ویسی قهرمان ایران بشه. و اومد یه جمله خیلی معروفی داره، میگه که دروازه‌بان خوب از پدر و مادر هم بهتره. یعنی میخواست نقش دروازه‌بان رو در یک تیم نشون بده. گل را از نظر شخصیتی هرچه لوستر، هرچه دماغ بالاتر، هرچه نونورترن کیفیتشون بیشتره، یا برعکس هرچی کیفیتشون بیشتره میان خودشون لوس نشون میدن. برای مثال الان مانوئل نویه در تیم فوتبال آلمان یکی از اون دماغ بالاهای فوتبال آلمانه که با صد من اصلا نمیشه خوردش. بیرانوندم از اون جنس بچه هایی که ما اصطلاحا بهشون میگیم بچه پر رو، یعنی قشنگ بلده که چی کار بکنه، چطوری با رسانه، با مدیا، با تماشاگر بازی کنه. و بهش هم میاد، نوش جونش، زحمت زیادی کشیده، از کجا به کجا رسیده همگان میدونن، فیفا در موردش فیلم ساخته، چند واکنش نشون داد. و همون چیزی که خدمت شما و شنوندگان عرض کردم، توپایی که گرفت، ما این نمایش رو از احمد رضا آبزاده در بازی بزرگ مقدماتی 1998 در ملبورن هم دیدیم که دو سه توپ اول که امرزا آبزاده گرفت، مهاجمای استرالیا دچار استرس شدن و اون بازی رو امرزا برای ما در آورد. دیشب هم ستاره بی بدیل بازی علیرضا بیرانوند بود، 10 از 10 گرفت که قبلا فقط مسی گرفته بود. و یه نکته هم که جمله آخرم عرض کنم، وقتی که دروازه‌بان یه تیم بهترین بازیکن زمین میشه، یعنی اون تیم تحت فشار بوده. 19-81، یعنی ما قشنگ توپ و دو دستی تقدیم حریف کردیم، اون عقب وایستادیم، هر کاری خواستن با ما کردن. و این شب، شب علیرضا بیرانوند بود، مبارک خودش، هم تیمیاش، و امیدوارم در آینده جام 1 ثانیه بیشتر در جام بمونن و از این لحظات تکرار نشدنیشون لذت ببرن.
0: سپاسگزارم. با کوروش بازیار، کارشناس فوتبال ساکن آلمان، همراه بودیم و در مورد بازی ایران و بلژیک میشنیدیم. و اما عزیزان، قابل توجه اونهایی که دچار مشکلات قلبی هستن، اخیراً نتایج تحقیقات گروهی از دانشمندان و مهندسان دانشگاه فناوری ماساچوست MIT در نشریه Nature Biomedical Engineering منتشر شده که میتونه خبر بسیار خوبی برای بیمارانی باشه که از دستگاه تنظیم ضربان قلب استفاده میکنن. بریم و بشنویم در مورد این پژوهش از جمشید زند.
3: دستگاهی که محققان دانشگاه فناوری ماساچوست MIT اختراع کردن، برچسبی پوشیدنی به اندازه یک تمر است که روی قفسه سینه چسبانده می شود. این دستگاه از امواج فراصوتی برای تنظیم ریتم قلب در حال تپش استفاده می کند. این فناوری یک برچسب صوتی را با حوزه پیشرفته از علم به نام سونوژنتیک ترکیب می کند. در این فناوری مدرن، سلول‌های مهندسی شده ژنتیکی مستقیماً به صدا پاسخ می‌دهند. دستگاه معمولی تنظیم ضربان قلب که سال‌هاست از آن استفاده می‌شود، عمدتاً از ارتعاشات الکتریکی مستقیم استفاده می‌کند، اما به جراحی و تماس مستقیم با بافت قلب نیاز دارد. دانشمندان برای استفاده از این دستگاه جدید، ابتدا از روش ژن درمانی برای اصلاح سلول‌های قلب استفاده کردند تا کانال‌های یونی بتوانند با دریافت امواج فراصوتی باز شوند. باز و بسته شدن این کانال‌ها از طریق فرکانس‌های صوتی به جریان کلسیم اجازه می‌دهد وارد سلول‌های قلب شود. ورود کلسیم به سلول مانند چراغ سبزی شیمیایی است که سلول قلب برای انقباض و تپش به آن نیاز دارد. از طریق برچسبی که محکم به پوست بدن می‌چسبد، امواج فراصوتی به راحتی از بدن عبور می‌کنند و به قلب می‌رسند. آزمایش این روش بر روی سلول‌های مهندسی شده قلب و موش‌هایی که دچار آریتمی قلبی خطرناک بودند موفقیت آمیز بود. برچسب جدید به سرعت ضربان‌های نامنظم قلب موش‌ها را تثبیت کرد و قلب‌های کند و ضعیف را به ضربانی سالم و پر انرژی بازگرداند. محققان MIT برای آزمایش این روش جدید بر روی انسان 2 مرحله را پیش بینی کرده اند. در مرحله اول بیماران تزریقی را دریافت می کنند که سلول‌های قلب را به طور دائم برای شنیدن سیگنال‌های صوتی آماده می کند و در مرحله دوم این برچسب که با یک باتری GB کار می کند به سینه بیمار چسبانده می شود. در صورت موفقیت آزمایش‌های انسانی برچسب جدید، دستگاه‌های کنونی تنظیم ضربان قلب به تدریج از دور خارج می‌شوند و بیماران دیگر نیازی به جراحی نخواهند داشت. هم‌اکنون حدود 3 میلیون نفر از جمعیت جهان با استفاده از دستگاه تنظیم ضربان قلب به زندگی خود ادامه می‌دهند و سالانه حدود 600 هزار دستگاه از طریق عمل جراحی در بدن بیماران کاشته می‌شود.
0: تا نوبت دیگر، خدا نگهدار تک تک شما.
4: ساعت 13 به وقت ایران، مهران کریمی هستم با تازه ترین خبران. گفتگوهای فنی ایران و آمریکا در سوئیس ادامه دارد. قطر و پاکستان دو کشور میانجی میگویند پیشرفت‌های دلگرم کننده‌ای در مذاکرات حاصل شده. و ایران طی یک هفته گذشته 36 میلیون بشکه نفت صادر کرده. خوش آمدید به این بخش کوتاه خبری. به گزارش خبرگزاری ایسنا، همزمان با خروج هیئت اصلی مذاکره کننده ایرانی، مذاکرات فنی ایران و آمریکا درباره سازوکارهای اجرای یادداشت تفاهم و تشکیل گروه‌های تخصصی با ریاست کاظم غریب‌آبادی در سوئیس در حال برگزاری است. در این هیئت فنی کارشناسان حوزه‌های سیاسی، اقتصادی و حقوقی حضور دارند و مذاکرات با مشارکت نمایندگان ایران، آمریکا و دو کشور میانجی یعنی پاکستان و قطر انجام می شود. مقام های ایرانی همچنین اعلام کردند که گروه های فنی به کار خود ادامه خواهند داد تا زمینه برای پیشبرد مذاکرات و دستیابی به توافق نهایی فراهم شود. در همین حال اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، از حصول پیشرفت‌های خوب در مذاکرات سوئیس پیرامون پایان جنگ در لبنان، فروش نفت، آزادسازی دارایی‌های مسدود شده و سازوکار تنگه هرمز خبر داد. با این حال او تأیید کرد که هیئت ایرانی در پی انتشار اظهارات تهدیدآمیز آمریکا نشست چهار جانبه روز یکشنبه را ترک کرد و گفتگوها از طریق میانجی‌های قطر و پاکستان ادامه یافت. قطر و پاکستان در بیانیه مشترک فضای مذاکرات سوئیس را مثبت و سازنده خوانده و از توافق بر سر نقشه راهی 60 روزه جهت دستیابی به توافق نهایی خبر دادند. طبق این بیانیه، طرفین با تشکیل یک کمیته عالی رتبه برای نظارت سیاسی بر اجرای تفاهم‌نامه و اطمینان از اجرای مؤثران موافقت کردند. این کمیته همچنین مسئول هدایت گروه‌های کاری مرتبط با پرونده هسته‌ای، تحریم‌ها و سازوکار حل اختلاف خواهد بود. همچنین یک خط ارتباطی مستقیم برای تضمین عبور ایمن کشتی‌ها از تنگه هرمز و یک واحد کاهش تنش جهت پایبندی و توقف عملیات نظامی در لبنان ایجاد شده. با پایان کار دیپلمات‌های ارشد، مذاکرات فنی تا پایان هفته در بورگنشتوک در سوئیس ادامه خواهد یافت. اما روز دوشنبه و پس از پایان دور اول مذاکرات آمریکا و ایران در سوئیس، قیمت دلار در بازار آزاد ارز ایران به 160 هزار تومان رسید. یورو نیز 182 هزار و پوند بریتانیا 210 هزار تومان معامله می شوند. در بازار طلا هم قیمت سکه طرح امامی به زیر 164 میلیون تومان رسید. تانکر ترکرز که وضعیت محموله‌های نفتی را رصد می‌کند، روز یکشنبه خبر داد که ایران از 25 خرداد امسال تا کنون 36 میلیون بشکه نفت خام صادر کرده. بر اساس این گزارش، ایران تقریباً به همین میزان نیز در محموله‌های شناور خود نفت ذخیره کرده. پس از دستیابی ایران و آمریکا به توافق اولیه برای پایان دادن به جنگ، محاصره دریایی بنادر ایران از سوی ارتش ایالات متحده پایان یافت و تهران توانست صادرات نفت خود را از سر بگیرد. اما حسین علیزاده، آهنگساز برجسته ایرانی، در مراسم بزرگداشت استیون بلام با انتقاد از حکم شلاق برای عوامل کنسرت مجازی کاروانسرا آن را نشانه عصر حجر دانست و از شجاعت برگزار کنندگان این برنامه تقدیر کرد. دادگاه کیفری استان قم هفته گذشته پرستو احمدی، خواننده کنسرت مجازی کاروانسرا، و 8 نفر دیگر از عوامل و نوازندگان آن را هر یک به 74 ضربه شلاق تعزیر 2 سال ممنوع الخروجی و 2 سال محرومیت از فعالیت هنری محکوم کرد. با این خبر به پایان این بخش خبری رسیدیم. سپاس از همراهیتون.

0: سلام به همه کافه فردایی و رادیو فردایی و یک به وقت جام جهانی دیگه. امروز دوشنبه اول تیر ماه.
1: بله دوشنبه اول تیر ماه و در پوست خود نمی گنجیم که بازم به بهانه جام جهانی و کافه فردا و این حرفا دور هم

0: جمله معروفه، همین که هست.
1: بله، و البته شاید نکته غیر سیاسی و غیر اجتماعی و غیر فوتبالی مهم دیگه اینه که امروز اولین روز تابستونه و قدیمی ترا توی روز اول تابستون جشن آب پاشونک یا آبریزون که یه آیین باستانی ایرانیه رو در استقبال از فصل تابستان و فراوانی آب برگزار میکرد.
2: که خب حالا در مورد فراوانی آب تو مملکت ما با این مدیریت فشل و داغون حرف و حدیث زیاده، ولی این باعث نمیشه که ما اینجا دور هم این برنامه فوتبالی رو با ابراز خوشحالی به خاطر رسیدن تابستون شروع نکنیم.

0: جلال جون ببین شهرامو گفتم اول بگم که
1: ای بابا
0: شهرام اصلا اولینه، بعد این عموهدی و خورشیدیان، بعد همه تون. من مسافرتم هدفونم رو یادم رفته بیارم، الان یه هفته است نتونستم گوشتون کنم، اصلا دپرس شدم. تو زندگیم اثر گذاشته، تو این مسافرتم اثر منفی گذاشته. برنامه هاتونم گوش نکردم، بنابراین اصلا نمیدونم راجب چی بگم. میدونم فوتبالیه، راجب چی نظر بدم. هیپ هیپ هولند.
1: این چی بود؟
2: هولند یا پولند؟
1: هولند نمیدونم، ولی به هر حال دمتون گرم که تو سفر هم در حالی که حتی نمیتونیم ما رو بشنویم به یاد ما هستین و برامون صدا میفرستین.
2: ولی بدون هدفون هم میشه گوش کرد، از آره، دپرس شدن آره، بهتره.
1: آره اگر هم واقعا اینقدر لازمه و چون ما هم دوستتون داریم بگید آدرس بدیم ما بفرستیم هر جا هست هدفون بفرستیم، کار نداره.
2: واقعا بدون هدفون اگه گوش کنین یه خوبی داره اینه که بقیه هم میتونن بشنون.
1: آره حالا اگه ایرانی نباشن یکم شاید متوجه نشن چیه، ولی به هر حال دمتون گرم.

0: part of me, sure.
1: Oh! Big decision for the referee. Oh, and a red card for Ngoi. Rudy Garcia looks on nervously. Tielemans.
2: دیدی جل برنامه ما همش فارسی نیست، اذیت نمیشه اگه خارجی هم گوش کنن.
3: من حرفمو پس میگیرم.
2: یه چیزای آره به قول بچه‌ها اینترنشنال هم داره.
3: آره الان این لحظه اخراج ناتان انگوی مدافع بلژیک بود در بازی دیشب ایران بلژیک. فکر کنم با همین بریم به استقبال امیر خسروجردی رو ببینیم چه خبر.
2: بله امیر سلام.
4: سلام عرض کردم مهتی جون، جلال جون، آقای شهرام خان عزیز و تمام شنوندگان رادیو فردا، بی نهایت ممنونم ازت.
2: خب دیروز که با هم گپ می‌زدیم کمتر کسی تصور داشتش که ایران بتونه که اینجوری منطقی بازی بکنه و به هر حال یه نتیجه مساوی و یک امتیاز مهم رو بگیره.
4: دقیقا فرمایش

0: درسته. ببین همونطوری که خب دیروزم با هم صحبت میکردیم و شما هم اشاره میفرمودید، منم یه بخشایی رو اومدم گفتم. ببینید تیمی که آقای قلعه‌نویی توی زمین فرستا، اگه اسکوادش رو نگاه کنید 5-4-1 بود، یعنی یه جوری بازی میکردن که یه بازیکن بلژیکی رو دو نفر برن و توپشو بزنن، یعنی پرسینگ رو از اول بازی. یه نکته هم میگه، مثلا علی نعمتی روی، من دیروز هم عرض کردم، اگه همون زوج خط دفاعی نعمتی و شجاع خلیج رو زمین میرفت، قاعدتا خط دفاعی ایران خیلی عمق پیدا میکرد. اومد و آقای قلعه‌نویی یه کاری کرد، حسین کنعانی رو گذاشت جلوی شجاع، یعنی کنار شجاع خلیج‌زاده، که بتونه از ضربات سرش هم استفاده کنه، همه که موقع که هجومی دارن بازی میکنن، حمله‌ای دارن، بیاد اضافه شه به خط حمله. اونورم که ساله هردانی رو اوورد تو راست گذاشت، رامین رو برد روی وینگر راست گذاشت و علی نعمتی رو برد تو چپ که بتونن یه خود اون راست بلژیکو، جایی که مونیه میاد جلو، بتونن فرصت بلژیکو بگیرن. کوتاه کنم صحبتمو، نتیجه خب 0-0 مقابل تیم قدرتمند بلژیک نتیجه هستش که خب کمتر کسی فکر میکرد. نمیخوام مثلا حالا این کاری که کردن ارزشش رو بیارم پایین، اما دو نکته است. یکی اینکه بیرامن روز خیلی خوبش بود و دو تا حداقل یه دونه گل 100% بلژیکی‌ها رو گرفت. از اونورم شما نگاه بکنید به اسکواد بلژیک و آقای رودی گارسیا نسبت به زمانی که روبرتو فرناندز بود، مثلا جام 2018 که سوم شدن انگلیس رو بردن و حتی تو یه مقطعی هم تو رنگینگ فیفا رده اولو داشتن، این بلژیک با اون بلژیک اصلا قابل مقایسه نیست. مثلا لوکاکوی که این فصلی که تموم شد تو ناپولی اصلا ربات پاره کرد و 8-9 نبود، دیرو تو زمین فقط راه میرفت. یا مثلا دوکوی که خیلی روش حساب کرده بودن، اون استارت های انفجاری تو بازی نبود و دیروز توی بلژیک دو تا بازیکن خیلی خوب بودن، یکی لیاندرو تروسارد بود که وینگر چپشون بود، خب خیلی خوب بودش، یکی هم دیبروینه بود که وظیفه بازیگردونی رو داشت. از اونورم کورتوا یکی دو تا فرصت، مخصوصا اون توپای تارمی رو تونست خوب بگیره. در نهایت مهتی جان، این نتیجه که دیشب اتفاق افتاد، آدم الان حسرتش رو میخوره که چرا اینا بازی با نیوزلند رو نتونستن ببرن، چون اگه میتونستن ببرن عملا الان همه چی دست خودشون بود. نصر اومد نیوزلند رو برد، رفت صدر جدول، اینا مساوی کردن، الان بازی آخر بلژیک با نیوزلنده و تیم آقای قلعه‌نویی باید بره با مصر بازی کنه که تیمش بسیار خوبه.
1: و حالا به ترکیب اشاره کردی و حسرت بازی نیوزلند، فکر میکنی اگه زوج کنعانی و شجاع تو بازی اول استفاده کرده بود اون اتفاقا میفتاد که دفاع اونجوری حالا به قول معروف اتوبان بشه؟
0: 100% من باید موافقم که اشتباه کرد و به نظر من اصلا این دوتا مدافعی که دارن با هم بازی میکنن، نه توی لیگ با هم بودن، نه اینکه شرایطشون یکی که مثلا بیان لازم و مرزوم مکمل همدیگه بشن. و شما نگاه کنید اگر این دو نفر توی بازی دیشب بودن، شک نکنید همون لوکاکوی که من دارم میگم تو زمین راه میرفت، از همون تک موقعیت ها میتونید استفاده کنه و این دوتا مدافع خیلی راحت پنالتی میدن. ولی این اتفاق نیفتاد، چون حسین کنعانی زادگان هم میتونه پرس کنه، همی که حمله توپ داره و بیلاب از عقب و خیلی بهتر از اون علی نعمتی کار میکنه.
2: درسته. ما برای تو کاوری که برای برنامه میزنیم و مثلا همین نیم ساعت یه ساعت پیش توی کانال تلگرام کافه فردا منتشر شد، تیت زده بودیم در مورد بازی که به کام امیر به یاد کیروش، این دفاع و این مدل دفاع تیمی که دیشب تو بازی به اصطلاح با بلژیک به طور کاملا منطقی و بر اساس منطق فوتبال دیدیم، ما رو به یاد اون دفاع دوست داشتنی و تسلیم نشوی تیم کیروش به خصوص تو جام جهانی 2018 میندازه، بازی پرتغال و اسپانیا. من فکر کنم این میراث هنوز توی این تیم مونده، با توجه به که خب خیلی از بازیکنهای اصلی تیم از همون نسل هستن هنوز و یکی از انتقادام همینه که این تیم به خاطر همینه که تو بازی دیشب ترکیب اولیه تیم ایران بالای 32 سال یعنی پیرترین تیم تاریخ ایران در جام جهانی بود تیمی که وارد زمین شد. بازی خوبی بود، ولی میگم فکر کنم ایران اگه یه فلاش بک بزنیم برگردیم به جام ملت‌های قبلی، بازی که خیلی هم قلنویی بهش پوز میده، بازی ایران ژاپنی که موفق شدن ببرن، اونجا هم همین بود. یعنی ایران این رو در اون دوران کیروش خوب یاد گرفته، این شاکله تیم ملی که موقعی که در برابر تیم قوی تر قرار میگیره بشینه عقب و دفاع منطقه‌ای و دفاع تیمی بکنه و در ضد حمله ها خیلی تیز و تند و زهردار ظاهر بشه. چی فکر میکنی امید؟
0: ببین جلال جان، نکته بسیار درستی رو اشاره فرمودی. من میگم که ببینید، آدم اگه چیزی براش خوبه برای دیگران هم باید خوب باشه دی. همین آقای قلنویی، شما مصاحبه هاشو برید نگاه بکنید، همین روش فوتبال از آقای کیروش ایراد میگرفت. گاه مثلا ما انگار دیگه مالدیو شدیم، بریم بچسبیم به 18 خودمون، یه اتوبوس پارک کنیم که مثلا اونا بیان و ما مثلا بزنیم زیرش، یه فرصت پیدا بکنیم و بریم بکنیم، شأن فوتبال ایران رو میاره پایین. خب همین حرکت رو شب گذشته خود شما دیگه اشاره فرمودید، یه قشنگ من اصلا میگم جای اتوبوس تریلی پارک کرده بود. شما نگاه کن، از دقیقه 65-66 که بلژیک 10 نفره شد، اگر 8 نفر هم میشد اینا نمیتونسته امکاری بکنن، چون فقط اینا دنبال این بودن که بزنن زیرش و یه مساوی بگیرن. من ایرادی نمیگیرم، خب چون اینم یه تاکتیک فوتبال و رفته نتیجه گرفته، مساوی گرفته. ولی از این برم میگم اگر آدم دیگه الان نیمکت بود و این کار انجام میداد، شما شک نکنید اولین نفری که گریبانش رو تو رسانه ها میگیره همین آقای قلنویی بود و میگه آقا چرا این مدلی بازی کردید. از یه طرف هم شما نگاه بکنید دیگه، این بلژیک جلال مهدی جان، همه این دوستانی که الان دارن شنونده این برنامه هستن، همشون هم کارشناسن و دقیق فوتبال آنالیز میکنن. واقعا این بلژیک الان این بازی، نه بازی مقابل مصر هم بلژیک اصلا افتضاح بود. یعنی اگه این مدلی ادامه بدن، رسانه‌های بلژیک پدر رودی گارسیا رو دارن در میارن، یعنی میگن که قایم با این تیم چیکار کردی؟ تا 3 روز دیگه هم بلژیک بازی میکرد، با این شرایط گل نمیتونست بزنه. یعنی ایران هم همین تیمی که دیشب آقای قلعه‌نویی فرستاد، شانس آوردن که فقط یه اسمی از بلژیک تو زمین بود، یعنی کار خاص صورت نداد.
1: یه نکته دیگه، جلالم به بازی ایران ژاپن اشاره کرد، اون بازی هم یه جوری بازیکن‌ها متحد شدن و از جون و دل مایه گذاشتن. هر از گاهی در مورد تیم ملی ایران این اتفاق در تاریخ افتاده، یه بازی میان همچین صدشون رو میذارن، سر رو میذارن جلو توپ و اینا، نتیجه بازی رو در میارن، ولی فقط همون یک بار میشه و بازی بعدی دیگه اون اتفاق تکرار نمیشه. یعنی همون اتفاقی که بعد بازی با ژاپن افتاد، فکر می‌کنی که
2: بازی با قطر، بازی با قطر،
1: آره بازی با قطر، یهو دیدی مثلا تیم از این رو به اون رو شد.
0: ببین دقیقاً همون چیزی الان اشاره می‌کنی، یه مقطع خیلی خوبن، یه مقطع ببین خب حرفه‌ای یاری واقعا تو اسم دی. بعد یه چیزام بگم، جام جهانی یه ویترینه، شما مثلا می‌بینی یه دفعه یه بازی میای می‌کنی، خب این یه بازی رو اون اسکاوت های تیمای مختلف که میان بازی رو نگاه میکنن، یه مثلا یه طرف با یه بازی چشم اسکاوت یه باشگاهی رو میگیره و اون بازیکن میره اصلا یه دفعه زیر روش، مثلا همون اتفاقی که واسه مجید حسینی افتاد، جای پژمان منتظری اومد بعدش یه بازی کرد و رفت به فوتبال ترکیه و همینجوری ادامه پیدا کرد، یا بازیکنهای دیگه. میخوام به شما بگم مثلا تو همین بازی دیشب، دروازه‌بان ایران آقای بیرانوند که در زمین بود، اومد فقط بهترین بازیکن زمین هم شد. و همین بازی مثلا میتونه سکوی پرتابش هم باشه یا خیلی های دیگه. حالا باید ببینه که بازی بعدی که این تیم میخواد با مصر بازی کنه، واقعا همین صد خودش رو تو زمین میذاره یا نه، چون قاعدتا باید بهتر از این بشه دیگه، چون الان توقعات اونایی که دارن این بازی این تیم رو میبینن نسبت به بازی بعدی به بازی قبلی بیشتر میشه دیگه. شما مثلا نمیشه یهو به قول فرمایش بری با ژاپن رو ببری بعد بری با قطر مثلا اون مدلی بازی کنی.
1: حتی تو جام جهانی های گذشته میونه کلامت امیر این اتفاق افتاده، یعنی مثلا تو اون جام جهانی که ما دوتا بازی اولمون رو خوب کار کردیم و نتیجه گرفتیم، بعد خوردیم بازی سوم به بوسنی که از تمام تیم‌ها ضعیف‌تر بود و برد می‌خواستیم و باختیم، بعدم باختیم. یا حتی در مورد تیم برانکو هم میشه گفت، اون سالی که تیم ملی با برانکو رفت، بازی با آنگولا ضعیف‌ترین و آسون‌ترین بازی بود رو کاغذ، ولی نتونستن آنگولا رو ببرن،
2: سختی مساوی گرفتن.
0: دقیقاً من خودم همون بازی تو ورزشگاه لایپزیگ بودم، یعنی دقیقاً اون چیزی که داریم میگی، چون نتونستن اون بازی رو. ببین جام جهانی شما اگر این زمان صعودم مثلا نکنی، شما موقعی که بیای و یه بازی رو خوب بازی کنی و ببری، این تو خاطره ها میمونه سالیان بعد استفاده میشه و خود بازیکنم میتونه از جام جهانی استفاده شو ببره. یعنی الان تیم ها رو شما بذارید کنار، خود این بازیکن ها میتونن از این جام جهانی، حالا تو هر ترکیبی که هست با بازی خوبی که میکنن، برای خودشون یه شرایطی رقم بزنن که مثلا قبل از جام جهانی نبود، بعد جام جهانی مثلا میبینین پیشنهادهای فوق العاده و شرایط بهتر. جام جهانی ویترینه.
2: درسته کاملا.
1: یه چیز هم اشاره بکنیم، این که حالا اینا رو گفتیم، ایران یه رکورد شکنی در تاریخ حضورش در جام‌های جهانی انجام داد، این که دوتا بازی اولش رو نباخت و دو امتیاز گرفت.
2: آره اینم جدید بود. حالا یه نکته بگم، خیلی خوب طبیعتاً اون صحنه‌هایی که بیرانوند خلق کرد تو بازی خیلی به چشم اومد و درستم بود واقعا. یعنی اون عکس العمله من نمیدونم چی جوری بود واقعا، چطور میشد اون توپو گرفت از اون فاصله، اون وسط های شیش قدم بازیکن بلژیک ضربه رو زد ولی درش آورد و خیلی صحنه حماسی شد و خیلی بیرانوند به چشم اومد. ولی فکر کنم من اگه یه کمی بخوایم با چشم مسلح در نگاه کنیم، من فکر میکنم اون کسی که تونست بازی رو از دست بلژیک در بیاره و اجازه بده که ایران نفس بکشه، هوش طارمی بود. یعنی از اول بازی، خب اصلا میدونیم که مدل بازی طارمی الان مدت هاست اینه که به شدت فورواردیه که به دنبال اینه که مدافعین مقابلش رو وادار کنه که روش خطا کنن، حالا اگه تو محوطه باشه پنالتی باشه، اگه موقعیت تک به تک باشه مثل دیشب منجر به اخراج مدافع بشه. و این کارو خیلی خوب یاد گرفته مهدی طارمی. من تو تحلیلای مثلا مربیان داخلی هم میدیدم که میگفتن که اصلا وقتی که توپ رو دزدید، یعنی اون مدافع جوان بلژیک اشتباه کرد و توپ رو دزدید ازش، قصد رفتن به سمت دروازه رو نداشت، در حالی که به هر حال موقعیت تک به تک بود. یک جوری بدن گذاشت جلوی اون مدافع که اون مجبور بشه روش خطا بکنه و اخراج بشه، و این همین باعث شد که اون پرس وحشتناک و سنگینی که بلژیکی‌ها پشت محوطه جریمه ایران زده بودن و اجازه نمیدادن نفس بکشن برداشته بشه و بلژیک تا وسطای زمین عقب بشینه و کلا این فشار از روی تیم برداشته بشه. من فکر می‌کنم سهم طارمی در عوض کردن روند بازی، اگر از بیرانوند در مسیر رسیدن به این نتیجه بیشتر نباشه، کمتر نیست.
0: ببین جلال جان، نکته درستی رو اشاره فرمودی. ببین طارمی یه بازیکنیه که نمیشه تو پست 10 استفاده، این بازیکن تو پست 9 که بیاد مثل یه وینگر خودش توپ بگیره ببره و همون چیزی الان گفتی بدن بذاره و دفاع حریف رو مشغول بکنه و روی اشتباه همون اتفاقی که مثلا برای مدافع بلژیک افتاد برای مثلا هر مدافعی بیفته. بازیکنی هستش که اگر توی باکس بذاریش شاید اون کارهایی که مثل الانه که پست 9 میذاری نداشته باشه، یعنی توپ از عقب بیاد بگیره ببره، توپ سازی کنه، فضا بده. و خیلی از بازیکن‌ها هستن توی فوتبال می‌بینید حرکت‌های بدون توپشون یا اون بادیشون، اون اکشنایی که انجام میدن خیلی بیشتر نمود. مثلا یه نمونه شما نگاه کن، لیاندرو تروسارد بازیکن آرسنال که وینگر بلژیکه، در رقابت با سعادت هردانی اصلا دو سه مرتبه فقط بدنشو تکون داد، اصلا هردانی سه متر رفت اونورتر. این نشون میده که این بازیکنای مثل طارمی یا لیاندرو تروسارد یا بازیکنای از این دست علاوه بر این که فوتبال بازی میکنن، خب از هوش بالایی هم تو فوتبال برخوردارن و خیلی موقع مثلا میبینی یه حرکتشون یه دفعه میبینی یه تیم مقابل رو با هم میریزه. دو تا نکته فقط بگم و من بحث رو جمع کنم. حالا من دو تا عکس واکنش و کارشناسی از دو تا ستاره قبلی فوتبال دیدم، زلاتان ابراهیموویچ الان برای فاکس اسپورت با تیری آنری اینا دارن کارشناسی میکنن. تا من تصویرش دیدم و مجری ازش پرسید نظرت چیه؟ که من نیمه اوله که خواب بودم، نیمه دومم دیدم که هیچی نداره، رفتم گرفتم خوابیدم.
2: اینو زلاتان میگفت؟
0: آره من اصلا تصویرش رو برات میفرستم اگه خواستی.
2: نه میدونم، چون گفتی هم تیری آنری گفتی هم زلاتان، خواستم که مشخص بشه زلاتان میگفت.
0: اینو اینا زلاتان گفت، اصلا گفت نیمه اول که اینجوری که گفت این مسابقات مثلا دروازه‌بانا واسه دروازه‌بانا خوبه چون فالوور جمع میکنه، همون منظورش کیپرد و کسای دیگه بود. بعد گفتش نیمه اول من خوابیدم، نیمه دومم خوابیدم و خیلی اوکی بود. روی کینم ستاره و کاپتان منچستر یونایتد ایرلند که یه آدم جنجالیه و حرفاش اصلا همش توش نکته است، اونم توی آی تی وی داشت صحبت میکرد برای انگلیس، گفتش که 60 خورده دقیقه بازی خیلی چیزی نداشت. بعد تیم ایران هم که داشت بازی میکرد زمانی که مدافع بلژیک اخراج شد اینا باورشون نمیشد که 10 نفرن و اینا 11 نفره شدن میتونن حمله بیشتری بکنن و تا آخر بازی تو شوک اخراج اون بازیکن بلژیکی بودن که ای مثلا ما چجوری شد یه نفر بیشتر داریم.
1: تیری آنری را من اشاره بکنم که اسمش آوردی، از بلژیک خیلی انتقاد کرده بوده که به خاطر نداشتن قاطعیت به خصوص تو لحظات پایانی عملکردشون زیر سواله، ولی از نظم دفاعی و بلوغ تیم ملی ایران تمجید کرده بود آقای
0: آخه مهدی جان. میدونی چرا میونو کلومت آخه تیری آنری همون 2018 که من میگم کمک آقای مارتینز بود در تیم ملی بلژیک. خب اون نسل طلایی رو باهاشون کار کرده بود و رفته بودن پیدا کرده بودن بازیکن‌ها رو و کنار هم دیگه تیم ستاره ساخته بودن. الان اون آدم میبینه که با اون بازیکن‌ها رفتن سوم شدن و گریبان همه تیم‌ها رو گرفتن و این تیمی که الان نمیتونه بیاد حتی ایران رو در تیم امیر قرنی رو ببره، خب اینجوری میده انتقاد میکنه دیگه.
1: دقیقاً خودش هم یه مقایسه کرده بود تو حرفاش به وضعیت فعلی بلژیک و استانداردهای سال 2008، بعد گفته بود که دقیقاً من میدونم که این تیم بلژیک چه توانایی داره چون من دستیار مربی اونجا بودم، استاندارداشون رو دیدم، ذهنیتشون رو دیدم و دیدم که اونا اون موقع چطور میتونستن که یه بازی رو بدون ترس کنترل کنن و نتیجه دلخواهشون رو کسب کنن. حالا اگه موافقی بریم سراغ صحبت‌های آقای امیر قلعه‌نویی در نشست مطبوعاتی بعد از بازی که همچین تفاوت چندانی با قبل از بازی و قبل از بازی قبلی و بعد از بازی قبلی نداشت، همش غر زد و گله کرد.
3: ما 6 ماه بود تو شرایط جنگ بودیم، لیگ نداشتیم و یادم یک بار تو فیفا ده 40 ساعت زمینی تو راه بودیم تا بریم یک کشور دیگه یه فیفا ده رو برگزار کنیم. لیگمون هم تعطیل بود. خب بحث ویزا همه دنیا میدونن، بحث اومدن ما رو تو آمریکا میدونن، همه تیمی که یه بخششون لژیونه تو شرایط مسابقه بودن و یه بخششون لیگ داخلی به خاطر جنگ تعطیل بوده، ما تو 6 ماه گذشته این شرایط داشتیم و تقریبا خیلی از تیم‌ها بازی‌هایی که قرار بود با ما انجام بدن رو کنسل کردن. من فکر میکنم تو بدترین شرایط ممکن ما وارد جام جهانی شدیم.
4: گله هی پشت گله، دل به دلم یک دل کن،
5: دل به دلم یک دل کن، دل به دلم یک دل کن.
1: خب ما تصمیم گرفتیم که چون همه حرفای آقای قلعه‌نویی گله است تقریبا، خلاصه از آقای مرتضی استفاده.
2: جالبه آقای مرتضی لس آنجلس هستن، تا حالا اینا لس آنجلس بوده، بعد میبردنش اونجا گوشه
1: خونه
2: چیز وای میستاد هر جمله‌ای که قلعه‌نویی گفت یه مصرع از اینو براش میخون.
1: بعدش تو سوال بعدی فنی پرسید خبرنگار از امیر قلعه‌نویی، یه ذره فنی جواب داد بعد دوباره گله کرد. بشه
3: یه بازی بسیار بازی زیبا بود. شما با تیم دهم دنیا داری بازی میکنی، با این شرایطی که ما داشتیم، بازیکنهای بسیار بزرگ، مربی بسیار بزرگ و تو بدترین شرایط ما در مجموع. خب با اینکه ما شانس بردنم داشتیم، ولی دستاورد خوبیه که تو دوتا بازی پشت سرم تو جام جهانی با این شرایطی که توضیح دادم، شما به ما کمتر از 16 ساعت رسیدیم به محل مسابقه و این واقعا دست آورده بسیار بزرگه.
4: گله هی پشت گله، دل به دلم یک دل کن،
5: دل به دلم یک دل کن، دل به دلم.
1: بله
2: بله میکنه.
1: بله. سوال بعدی در مورد تعویضا بود. حالا صحبت آقای قلعه‌نویی بشنویم، بعدش بیایم نظر امیرم راجع به تعویضایی که یه ذره انتحاری و همچین چیز بود.
2: آره به خصوص تعویضای بعد از اخراج، آره رفت که دیگه ببره. آره. مثلا با آوردن حسین زاده و اینا.
3: ما تمام تعویضامون رو به جلو بود، یعنی خود ما مترصد این بودیم که با تعویضایی که انجام میدیم مخصوصا اونایی که 10 نفرش هم 3 امتیاز کامل رو بگیریم، ولی هیچ کدوم از تعویضای ما جواب نداد و شانس آوردیم که بازی رو هم تو 10 نفره واگذار نکرد.
2: آره یکی از کارهایی که خیلی به نظر به خصوص تو 6 7 دقیقه آخر انتحاری به نظر می اومد، هر دو هافبک وسط رو کشید بیرون که برخلاف بازی اول امروز یعنی تو بازی دیشب خوب کار کردن، سامان قدوس و سعید عزت اللهی که تونسته بودن پس به هر حال با حالا درست فرصت‌های خیلی مهلکی داشت بلژیک ولی تونسته بودن پسشون بر بیان، هر دو رو کشید بیرون و بازی رو تهاجمی کرد. امیر چی فکر می‌کنی؟
0: ببین اینه که خب شما موقعی که میخوای به گل برسی و سیستم تهاجمی تر میکنی، فوروارد میاری، مثلا شهریار مغانلو رو آورد. ببین همون زمانی که میگفتن که خب یه بازیکن مثل سردار آزمون اینجاها به دردت میخوره، حالا این موقعی که اسم اومد من دارم مقایسه میکنم، قاعدتا یه مهاجمی مثل اون اگه داشته باشی، چون مهاجم تو باکس هم هست و هم خوب سر میزنه هم میتونه دفاع رو مشغول بکنه و خودش هم حمله توپ داره، قاعدتا تیم آقای قلعه‌نویی میتونست بهتر نتیجه بگیره. شهریار مغانلو مهاجم خوبی هست، خوبم میاد میسابونه پرس میکنه، اما تجربه سردار امثال سردار آزمون و طارمی رو نداره. شما موقعی که میخوای توی این بازی تحت فشار به گل برسی، شما باید دوتا وینگر خوب داشته باشی که بتونی ساند بکنی و اون مهاجمه بسابونه. شما یه طرف مثلا رامین رضاییان رو داری، یه طرف علی نعمتی بیشتر برده بودش که از خصوصیات دفاعیش استفاده کنه اون سمت راست بلژیک رو ببنده. این بعدم خب رامین رضاییان گهگاه میرفت و میومد. واقعا میگم نمیدونم چه اتفاقی افتاد ولی برنامه نداشتن دیگه. میگم رویکین موقعی خودش داره میاد میگه که خود ایران بیشتر از این که بلژیک شوکه بشه، تیم امیر قلعه‌نویی شوکه شد که مثلا چجوری ده نفره شد، باورم نمیکردن و طرح برنامه واقعا نداشتن. اگه چون اگه طرح برنامه داشتن، بلژیک یا هر تیمی هم بود، اینا بالاخره یه نفر بیشتر داشتن میتونستن استفاده کنن و استفاده نکردن.
1: ولی داشت خطرناک میشد، یعنی اگه بیمه ها با حمله میکردن، چون بالاخره بلژیک هم حالا با همه انتقاداتی که بهش وارده بلژیکه.
0: آره دیگه، خب ببین بلژیک تو همین ده نفره بودن هم یکی دو تا فرصت خوب گلزنی داشت، نه که بیمه ها با، ولی شما موقع که این 25 دقیقه 30 دقیقه است، نه که بیمه، ولی مثلا یه جوری حمله کن که حداقل بتونه از اون تعویض استفاده کنه، شهریار مغانلو، یا مثلا میگم شما میتونی سی جای محبی از اول مغانلو رو بیاری بعدن اونو بیاری، چون محبی هم به غیر از حالا اون گولی که بازی با نیوزلند زد، از هر کارشناسی هم میپرسیدم مثلا نمره 3 و 4 بیشتر نمیده، تو همین بازی مثلا گم بود.
1: خب بریم یه صحبت دیگه آقای قلعه‌نویی هم تو نشستی که برگزار کرد بشنویم.
3: پروازا رو تیم خیلی تاثیر میذاره. آره بحث اصلی من اینه که به ما ویزا دیر دادن، ما اون بحث سازگاریمون رو نتونستیم به خوبی انجام بدیم، آماده مسابقات بشیم، دوبار کمپمون رو عوض کردن بدون اینکه به ما اطلاع بدن. ما دو تا کمپ رو انتخاب کردیم، یا ما بعدش گفتن تو این کمپ نمیتونی، باز یک کمپ دیگر انتخاب کردیم، چند روز مونده به مسابقات گفتن اینجا هم نمیتونی، شما باید برید تیخوانا.
4: گله هی پشت گله، دل به دلم یک دل کن،
5: دل به دلم یک دل کن، دل به دلم یک دل کن.
1: حالا صحبت‌های آقای قلعه‌نویی که یه 600مین 1000مین باره که داره پخش میشه رو اعصاب همه هستش، ما هم یه کاری می‌کنیم که این گله‌ی پشت گله هم بره رو اعصاب هم.
2: خود مرتضی میاد درخواست میده دست سر من بردارید.
1: واقعا دیگه ما که حفظ شدیم این حرفا رو، هیچی خارجیام فکر کنم حفظ شدن تو این نشسته.
2: مدلش اصلا اینجوری شده و حالا وسط حرفاش یه چیزایی هم میگه که جای شک و شبهه داره دیگه. یعنی درسته این انتقاد به این جام جهانی به خاطر وسعت برگزاریش و اینکه سه تا کشور، اونم کشورهای به این عظمت، مثلا آمریکا و کانادا، خودشون نصف کره زمینن رو هم دیگه بذاری. مثلا تیم بوسنی یک بازیش در تورنتو بوده و بازی بعدیش در لس آنجلس، یعنی از شرق شرق آمریکا، یعنی کانادا در شرق آمریکا بعد پرواز می‌کردن میومدن به غرب آمریکا، یک پرواز بسیار طولانی، فکر کنم 7 8 ساعت پرواز باشه. الان ایران برای رفتن به سیاتل از تیخوانا فقط پروازش هلوش 2 ساعت و نیم 2 ساعت و 40 دقیقه وقت داره. خب همه میگم، یعنی میگم مسئله این قسمتش که حالا ما باید پرواز کنیم، ما از اینجا به اونجا بریم، در داخل آمریکا هم که باشی باشی، اگه در فکر می‌کنم قرار بود در آتلانتا باشن قبل اون اول ماجرا، شما این مشکل رو داشتی و همه تیم‌ها دارن، دیگه قاطی نکن دیگه همه چی رو، دیگه دیر اومدی زود نخواب رو آقای
1: بازم بشنویم قلنوی به نظرت
2: از دیگه بشنویم بشوره ببر.
3: من خدمتتون عرض کردم ما تا فردا بعد استراحت کنیم، چون بلافاصله الانم باید بریم پرواز کنیم، می‌بینم دیگه خیلی دیگه واقعا طاقت فرساست. ما کمتر از 16 ساعت اینجاییم.
1: چند بار گفتم
3: می‌خوام 4 بعد از ظهر هم پرواز داریم برگردیم.
4: گله هی پشت گله، دل به دلم یک دل کن،
5: دل به دلم یک دل کن، دل به دلم یک دل کن.
1: خب بس متوجه شدن همه گیریش، 16 ساعت 17 ساعت
2: آقا اینا. تیمت بهترین نتیجه ممکنه گرفته دیگه خوشحالی کن، انقدر قور نزن دیگه. الان ما تا حالا میگفتیم تو داری آماده میکنی زمینه ها رو برای این که مثلا تیم اگه نتیجه بعدی گرفت بیای بگی آره من گفته بودم ما این مشکلات رو داشتیم، ما فلان رو داشتیم، ما اینو نداشتیم، راهمون دور بود، نمیدونم اخلاقشون بد بود، فلان بود این حرفا. حالا تن نتیجه خوب گرفتی، یه ذره لطفا از دوز گلت کم کن، تنش رو در پیرامون تیم کاهش بده و فوکوس کن رو بازی مصر، ببینیم چه میکنه.
1: ببینیم چی میشه. بریم یه گزارش بشنویم از ملینا راجع به این جام جهانی 48 تیمی، بعدش برمیگردیم.
6: جهانی 2026 بزرگترین جام جهانی تاریخ تا بدینجاست، نه فقط از نظر جغرافیا که در 3 کشور آمریکا، کانادا و مکزیک برگزار می‌شود، بلکه از نظر تعداد تیم‌ها. برای اولین بار در این جام جهانی به جای 32 تیم 48 تیم در مسابقات حاضرند. این یعنی فیفا در مهمانی بزرگ هر 4 سال یک بار فوتبال دنیا را تا جایی که میشد بازتر کرده تا به قول خودش فوتبال توسعه پیدا کند. در ظاهر این خبر خیلی جذاب است، کشورهای بیشتری شانس حضور در بزرگترین صحنه فوتبال جهان را پیدا می کنند و تیم هایی که قبلا شاید فقط از تلویزیون جام جهانی را می دیدند حالا خودشان وارد زمین می شوند. برای قاره هایی مثل آسیا، آفریقا و منطقه کنکاکاف سهمیه ها بیشتر شده و رویای جام جهانی برای کشورهای بیشتری واقعی شده است. طبق سهمیه بندی رسمی در این جام جهانی، آسیا 8 سهمیه مستقیم دارد، آفریقا 9 سهمیه مستقیم، اروپا 16 سهمیه، آمریکای جنوبی 6 سهمیه، کنکاکاف 6 سهمیه مستقیم و اقیانوسیه هم برای اولین بار 1 سهمیه مستقیم. این یعنی جام جهانی دیگر کمتر شبیه یک باشگاه اختصاصی برای قدرت‌های سنتی فوتبال است. حالا کشورهای کوچکتر هم می توانند بگویند ما هم هستیم و برای هوادارانشان همین حضور ممکن است از قهرمانی هم مهمتر باشد. تصور کنید کشوری بعد از دهه‌ها برای اولین بار به جام جهانی برسد. خیابان‌ها پر از پرچم می‌شود، بچه‌ها به اسم بازیکنان تیم ملی را یاد می‌گیرند و ناگهان فوتبال تبدیل می‌شود به جشن ملی. اما طرف دیگر ماجرا این است که وقتی مهمانی را خیلی بزرگ می‌کنی، ممکن است کیفیت غذا، موسیقی و حتی جای نشستن هم پایین بیاید. منتقدان می‌گویند افزایش تعداد تیم‌ها ممکن است سطح کیفی مسابقات را پایین بیاورد. یعنی به جای بازی‌های فشرده و نفسگیر، ممکن است شاهد بازی‌هایی باشیم که یک تیم بزرگ، یک تیم کم تجربه‌تر را با اختلاف زیاد شکست می‌دهد. البته فوتبال همیشه غافلگیری دارد و گاهی همین تیم‌های کوچکترند که داستان‌های بزرگ می‌سازند. اما نگرانی درباره افت کیفیت نگرانی بیراهی نیست. فرمت جدید برگزاری مسابقات هم خودش ماجرایی دارد. از گروه‌های 12 گانه این جام دو تیم اول بالا می‌روند و علاوه بر آنها 8 تیم از بهترین تیم‌های سوم هم راهی مرحله بعد می‌شوند. در نتیجه مرحله حذفی از 1/32 شروع می‌شود و تعداد کل بازی‌های این جام به 104 مسابقه می‌رسد. در فرمت جدید تیمی که فینال می‌رود باید به جای 7 بازی 8 بازی انجام دهد. اینجاست که سوال مهم پیش می‌آید. آیا این توسعه برای فوتبال است یا برای درآمد؟ فیفا میگوید هدف جهانی تر شدن فوتبال است. بیانی در ظاهر موجه و زیبا، چون فوتبال واقعا جهانی ترین ورزش دنیاست و منطقی است که جام جهانی با مشارکت کشورهای بیشتری برگزار شود. اما از آن طرف 104 بازی یعنی حق پخش بیشتر، بلیت بیشتر، تبلیغات بیشتر، اسپانسر بیشتر و طبیعتاً پول بیشتر. یعنی همزمان که فوتبال دارد دموکراتیک تر می شود، حسابهای بانکی فیفا را هم بهتر و بیشتر پر می کند. برای بازیکنان هم مسئله ساده نیست. فوتبال باشگاهی همین حالا به اندازه کافی فشرده است. لیگ ها، جام های داخلی، لیگ قهرمانان، بازی های ملی، تورهای تبلیغاتی و حالا جام جهانی که طولانی تر و سنگین تر شده. برای ستاره ها یک بازی اضافه شاید روی کاغذ زیاد نباشد، اما در پایان یک فصل فرساینده همان یک بازی می تواند با فشار بیشتر، مصدومیت بیشتر و خستگی بیشتر همراه شود. با این حال افزایش تعداد تیم ها یک حسن بزرگ دارد، داستان های تازه. جام جهانی فقط محل نمایش قدرت برزیل، آرژانتین، آلمان، فرانسه و اسپانیا نیست. بخشی از جذابیت جام جهانی از همان تیم هایی می آید که کسی رویشان حساب نکرده. کره جنوبی 2002، کاستاریکای 2014 و مراکش 2022، تیم‌هایی که آمدند و جدول پیشبینی کارشناسان را مثل سفره جمع کردند. اگر تیم‌های بیشتری وارد شوند، احتمال چنین داستان‌هایی هم بیشتر می‌شود. مشکل اینجاست که مرز بین فرصت دادن و کش دادن خیلی باریک است. یک مهمانی خوب مهمانی است که همه در آن خوش بگذرانند، اما اگر آنقدر مهمان دعوت کنی که آخرش به نصف مهمانها غذایی نرسد، این دیگر اسمش مهمان نوازی نیست، ایجاد بحران است. جام جهانی 48 تیمی می تواند جشن بزرگتری برای فوتبال باشد، جشنی که در آن ملت‌های بیشتری خودشان را روی صحنه ببینند، اما خطرش همین است که ریتم مسابقات کندتر شود، بازی‌های کم اهمیت‌تر زیاد شود و تورنمنت کمی از فشردگی و هیجان کلاسیکش را از دست بدهد. شاید جواب نهایی را خود جام جهانی 2026 بدهد، اگر تیم‌های تازه داستان بسازند، اگر غافلگیری‌ها زیاد شود و اگر هواداران کشورهای کوچکتر رنگ تازه‌ای به مسابقات بدهند، آن وقت می‌شود گفت که این توسعه به نفع فوتبال بوده. اما اگر فقط تعداد بازی‌ها زیاد شود و خستگی بازیکنان و درآمد فیفا بالا برود، آن وقت منتقدان می‌گویند این دیگر جام جهانی نیست، سریال 104 قسمتی فیفا است.
1: خب اینم از ماجرای این جام جهانی 48 تیمی. اما یه کوتاه دیگه در رابطه با ایران و بازی دیشب بریم و یه قبل از شروع برنامه تو لایو اینستاگرامی هم داشتیم با جلال گپ می‌زدیم راجع به اینکه تو این پخش تلویزیونی اصلا دوربین روی تماشاگران ایرانی نمیره. تو بازی قبلی هم راجع به صحبت کردیم، دیشب دوباره خیلی این
2: بله در شدت به هر دو بازی ایران در این ورزشگاه لس آنجلس که ورزشگاه جدیدی هم هست، به طرز عجیبی ما نماها، چون تو بازی دیگه سعی میکنن که بین دو تیم، هواداران دو تیم یک بالانس، یک تعادل ایجاد کنن و تصاویر نشون میدن، خیلی هم باحال، قشنگ، آدما خوشحالن، آدما ناراحتن از گلی که خوردن، هیجان زدن، یا حالا به هر حال دارن یه کاری میکنن و جزئی از قصه اون بازی ان، جزئی از روایت اون بازی ان. در این دو بازی، در این ورزشگاه به خصوص، ما از قسمت ایران تقریبا چیزی ندیدیم. یکی دو نما مثلا همین دیشب وقتی که مدیتارو می اون گل آفساید رو زد، از یک نفر، یک خانومی که مثلا همجوری داشت مثلا خوشحالی میکرد، خیلی عجیبه. داریم یه سری، حالا ما خودمون خوشبختانه یه سری گزارش داریم و از کانال‌های غیر فیفایی یک سری خبر میاد.
1: اگر فیفا به ما نشون نمیده که بین تماشاگر چه خبر بوده، ما بین تماشاگرها داریم مخاطبان رو. خلاصه عزیزانی که برامون صدا فرستادن، بعد از بازی ایران و بلژیک بریم با هم بشنویم اولیشو.
7: اولش که سرود ملی جمهوری اسلامی خوندن، همه پشتشون رو کردن، بیشتر اکثریت مردم پشتشون رو کردن و هو کردن، ولی نهایتاً چون که ایران همه قلبشون ایرانه، بازم با این حال که این تیم ملاها بود، بازم اسمش ایران بود، بازم نمیتونن اینه بخوان قبول بکنن که این بخواد شکست بخوره، ولی بازم اسمش تیم ایران بود. همه فکر میکنن ایران میبازه، ولی با مساوی همه فکر میکنن خوشحالن، راضی هم از این قضیه.
1: بله. اول بازی هم این مورد توجه رسانه‌های غیر فارسی زبان هم قرار گرفته بود که موقع پخش سرود جمهوری اسلامی تماشاگرها واکنش داشتن، ولی در طی جریان بازی صدای تشویق ایران ایران شنیدیم،
2: ایران ایران رو میشنیدیم، با توجه که به نظر میومد تعداد تماشاگران ایران از بلژیک بیشتره، به خاطری که به هر حال لس آنجلس و همون تهران جلس خودمون، ولی میگم در دوربین‌های رسمی مسابقه و تصویری که از تلویزیون‌ها پخش میشد، نمودی از این مسائل رو نمیدیدیم. حالا احتمالاً دفاع فیفا اینه که به ما ربطی نداره، ولی به نظر میاد که توقع بینندگان فوتبال اینه که در جریان بیشتر مسائلی که در استادیوم میگذره قرار بگیرن، نه اینکه گزینشی و انتخابی باشه.
1: یه صدای دیگه هم داریم، اونم بشنویم.
8: تعداد بسیار زیادی از ایرانی ها اومده بودن. یک حالت دوگانه‌ای برپا بود. بسیاری از افراد با اینکه با جنایات رژیم آگاه هستند، ولی از یک طرف اسم ایران که میاد یک جورایی هنوز هم بخشیشون میخوان همدردی کنن و بخشی هم بسیار بسیار خشمگینن. یک حالت دوگانه‌ای در ورزشگاه همراه بود. نشیر و قرشی، خب هر قسمتی یک نفر رو جمهوری اسلامی داره که فیفا رو مجبور میکنن پرچم ها رو جمع کنن. با یه پرچم 7 در 11 که میبینین اونجا، این همراهمون بود، اون پرچم رو تونستیم به مدت شاید 2 دقیقه نگه داریم که برای الی پروتست بفرستیم. اون پرچم متعلق به الی پروتست هست و مرتب جمع میکردیم تا اینکه مأمور فیفا اومد و نشون داد. یه خانم قرمز پوشیده بود و گفت اون هستش که فشار میاره به فیفا و ما قرار گذاشتیم که پرچم های شیر و خورشید نباشن. بعد رفتیم بالاتر بهش گفتیم که این پرچم ماست، به هیچ وجه نمیتونین پرچم ما رو از ما بگیرین، خودمون جونمون رو از ما بگیرین، پرچمون رو نمیتونین. بعد خودش اومد گفتش که اهل یکی از، حالا نمیخوام واقعا مشخص بشه این فرد کی بوده، گفت ما خودمونم به نوعی درگیر جنایت های جمهوری اسلامی هستیم، الان که نمیبینن پرچمتون رو برداریم، ولی این را دیگه چیز نکنید، در نیارید.
9: من فکر میکنم نهایتا تماشاگرها راضی رفتن، برای اینکه انتظار از قبل این بود که بلژیک میبره، به خاطر اینکه در رده بندی فیفا تیم فوتبالاتری هستش و نیمه اول هم تا زمانی که بازیکن‌ها برابر بودن کاملا بلژیک بر بازی سوار بود، ولی بعد از اون ایران تونست بخشی از قسمت
10: کنترل بازی رو
9: در دست بگیره.
10: دوای دوای دوای دوای

0: Haney. Lovely ball, free header, and in it goes! Mustafa Zico levels for Egypt!
1: بله، اولین برد تاریخ حضور مصر در جام جهانی ظاهرا مثل حالا
2: جدی برد نشه.
1: مصری ها از 1934-1990 و 2018 در جام جهانی بودن و هیچ وقت حالا برد نداشتن.
2: و امیر مصطفی زیکو با اون زیکو معروف برزیلی نسبتی داره.
1: امیر هستی بابا؟
3: من هستم خدمتتون قربان. احتمالا اون پسر چی عموشه دیگه.
2: ما یاد و خاطره عموها رو در این برنامه زیاد گرامی میده.
1: واقعا یک تحلیل فنی همین داشته باشیم. بازی مصر نیوزلند به هر حال بازی مهمی بود برای ما.
3: ببین به حضورتون عرض بکنم دیگه، خب مصر دید که میتونه این بازی رو راحت ببره. البته گل اولی هم که تو بازی زده شد نیوزلند زد و یه مقدار مصری‌ها رو مات و مقبول کرد. اما حضور محمد صلاح، عمر مرموش، محمد ترزگه و همین زیکو خیلی به نفع مس بود. یعنی شما نگاه بکنیم موقعی وینگر قدرتمند و یه رهبر واقعی مثل محمد صلاح در زمین داشته باشی و بازیکنایی که کنار اون هستن میان و صد خودشونو برای این تیم میذارن. مس برگشت به مسابقه و سه گل درست درمونی هم زد، همین زیکو زد، محمد صلاح زد، محمد رضاییه و دست حسام حسن جلال جان برای هر ترکیبی بازه. و همین بازی اول هم که با بلژیک کردن انصافا میتونم بگم حقشون برد بود، هم گل زدن هم تو برخی از دقایق مسابقه برتر از بلژیک بودن و خیلی خوب داره فوتبال بازی میکنه و به نظر من میتونه حتی شانس صعود به عنوان تیم صدرنشین از این گروه هم باشه.
2: اون ترزگی معروف فرانسه عموی این محمد ترزگی است.
3: این عموی اون.
1: جالبه، نمیدونم چی جوریه قضیه که اینا میرن اسمشون رو به اسم فوتبالیست، یعنی هر کی فوتبالیست میشه تو مصر. حالا بیشتر باید صلاح بذارم، به هر حال این افتخار دارن که آدمی مثل صلاح الان کاپیتانشونه و یکی از بهترین بازیکن‌های
3: خودشونو خسروان دارن.
2: بله.
1: خسرو جردیان دارن.
3: اگه من وقت دارم 30 ثانیه یه چیزی در مورد همین بحث بازی قبلو بگم. ببینید ورزشگاه صوفا استادیوم توی لس آنجلس ورزشگاه خصوصی یا پرایوته. خب حالا فیفا که توی این داستان رد شد، اما یه خبر خوب من میخوام به ایرانی‌ها بدم. ورزشگاه تو سیاتل، ورزشگاه مال شهرداری این شهر و شهردار سیاتل به فیفا رسما اعلام کرده که قوانین شما تو اینجا رعایت نخواهد شد و آزادترین کسی که تو این ورزشگاه و در این شهر هست پرچم شیر و خورشیده و کاملا اون ورزشگاه میتونن ایرانیان اونجا رو قرخ کنن و شهردار سیاتل هم گفته که به هیچ عنوان قوانین فیفا رو اینجا انجام نخواهد.
2: حالا یه سری داستانای دیگه، حواشی دیگه هم بود سر اون بازی که مراسم های حاشیه جانبی میخواست برگزار بشه. حالا بعدم
1: بله، حالا باش نزدیکتر بشیم میپردازیم. بازی بعدی شنبه صبح ساعت فکر کنم 6 صبح را دقیقه شو یادم نیست،
2: نیم صبح وقت ایران.
1: آره و
3: یعنی بعد نماز
1: و یوزل و بعد نشا و چی بود.
2: خب بریم سراغ
3: اونجاست که پرده ها میو.
2: بله بریم سراغ اسپانیا. تو 25 دقیقه نسخه عربستان رو پیچید.
1: بله با یامال مثل که بهتره اسپانیا.
3: ببین بهتی جان، اسپانیایی که توی بازی اول با اوروگوئه همه دیدن حتی 80 دقیقه میتونست جلو و میتونست بازی رو ببره، اصلا دیروز تا اومد بفهم قضیه چیه به قول خود تو همون 30 دقیقه اول نسخش پیچیده شد، یعنی زود از هم پاشیدن. و اسپانیا هم خودش دیدی بازی اول دو امتیاز حساس رو به تیم کیپور که دفعه اول اومده بود تو جام جهانی داده بود و کل کادر فنی و بازیکنهای اسپانیا رو تو همین چند روزه رسانه‌های اسپانیایی یه جورایی تو خورش رنده کرده بودن اینا رو و اومدن و دیدن که اگه بخوان همون شرایطی داشته باشن نمیشه به اسم اسپانیا که قهرمان همین جام ملت‌های اروپا بود و فوق‌العاده بازی کرد و حتی یه گل هم زدن که داور قبول نکرد و عربستان هیچی نداشت توی این مسابقه، یعنی تا اومد بفهمه چه خبره سه تا گل توی ته تورشون بود. به نظر من حقیقت فوتبال عربستان همین چیزی که دیشب دیدیم، یعنی درست بازیکن های حرفه‌ای توش زیادن مثل رونالدو اینه، ولی از نظر اسکواد و استعدادی که قبلا تیم عربستان داشت الان با اون زمان اصلا قابل مقایسه نیست. یعنی اگر اون نسل طلایی عربستان الان بود، مطمئن باشین عربستان تو همین گروه هم میتونست حرف برای گفتن داشته باشه.
2: یکی از انتقاداتی که میشد به این لیگ بسیار پرستاره عربستان همینه که بازیکن‌های بومی رو تحت تاثیر قرار میده و جلوی رشد و خلاصه نمو و اونا رو میگیره، چون وقتی شما باشگاهات همه میشن بازیکن ستاره خارجی، بازیکن بومی دیگه اونقدر نمیتونه که تو این تیم خودش رو نشون بده.
3: دقیقا همینه مهدی جان، حالا صحبتی که فهماشگری درسته، اما تجربه به شما بگم یه مقداری غرق این مسائل اسپانسری و مسائلی که مثلا رونالدو اومده کسای دیگه اومده میتونن از ابزار حالا بحث اسپانسری و توریستی و از این ماجراشون استفاده کنن، یه مقدار غرق اون شدن. و الان نگاه بکنید تو تیم عربستان، مثلا زمانی محمد نور بود، سامی جابه بود، اینا بازیکنه بودن که خودشون می اومدن و تو تیم عربستان امضا می زدن. اما الان مثلا شما نگاه بکنید بازیکنه که تو تیم مثل ناصر الدوساری یکی دوتا بیشتر نیستن، یعنی بازیکن خلاقی نداره که بیاد در کنار اون کار تیمی بیاد یه کاری انجام بده. و یه چیز هم که بگم، مربیشونم یه اتفاقی که الان افتاده، مربی که آوردن 20 روز اومده شده سرمربی این تیم و عملا تیم آماده رو داره برده جام جهانی، خودش هم مثلا میتونه بگه خودم هم نبستم، به اونم بر میگرده چون مربیای بزرگ که توی عربستان اومدن رفتن و خب خودش خیلی تاثیر میذاره. این عربستانی که واقعا دیشب همه دیدن فقط اسمش تو زمین بود، یعنی شما توی 30 دقیقه 3 تا گل بخوری خب خیلی حرف برای گفتن داره دیگه. یعنی به نظر من عربستان دیشب یه جورای تحقیرم شد.
1: کیپ ورد اوروگوئه شگفتی دومه کیپ ورد میشه گفت با این بازی کرد در گروه اچ و 2-2 مساوی.
3: ببین اصلا من واقعا میگم این تیمی که دفعه اول اومده جام جهانی و خیلی کسی که توش حساب نمیکرد، فکر نمیکرد که بیاد یه کاری انجام بده، بازی اول که اصلا با اون توقف اسپانیا تمام نظرها رو به خودش جلب کرد که مثلا چطور میشه اسپانیایی که خودش مدعی قهرمانیه بیاد این اتفاق رقم بزنه. از اون برم اوروگوئه که واقعا کم مهره نداره، شما نگاه بکنید بازیکنهای بسیار داره که تو فوتبال اروپا خیلی تأثیر گذارن و یه جورایی اوروگوئه اصلا از روز اولی که تو این جام اومد با اون مساوی که مقابل عربستان گره و این بازی نشون داد که نمیشه روش حساب کرد و آقای مارچلو بیلسا مربی کمی هم نیست، ولی تیمش اصلا اون تیم اوروگوئه که تو جام جهانی های قبل بالاخره می اومد و حتی 2010 اومد تا نیمه نهایی هم اومد، یا کلا تیمی هستش که سخت‌کوش گریبان تیم های بزرگ رو هم میگیره، خودش هم سابقه قهرمانی تو جام جهانی داره. نمیدونم چه اتفاقاتی افتاده اما تیمش اصلا تیمی نیست که مثلا بشه روش بحث کرد و بخوای روش وایس بگی مثلا.
2: خب دیگه فرصتمون محدود، جلال سری بگو بازی های امشب.
1: امشب و فردا صبح زود، آرژانتین اتریش امشب، فرانسه عراق امشب و فردا صبح زود هم نروژ سنگال و اردن الجزایر با هم بازی.
2: مرد کنن. میخواد پاش اون موقع اردن الجزایر رو تماشا کنه.
1: زنم میخواد.
2: خب خیلی ممنون ازتون. ما فردا و پس فردا برنامه نداریم، یک استراحتی انجام میدیم و برمیگردیم، ولی بعدش باهاتون خواهیم بود حتی روز
1: پنجشنبه، جمعه، شنبه و دیگه همجوری هستیم. در خدمتتون.

0: ساعت 14 به ساعت 14 رادیو فردا خوش آمدید. عزیزان، دوشنبه اول تیر ماه 1405 خورشیدی برابر با 22 ماه ژوئن سال 2026 میلادی است. الهه روانشاد هستم و در این اولین روز تابستانی شما را در این ساعت 14 برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا همراهی خواهم کرد. در این برنامه خواهید شنید در مورد مذاکرات ایران و آمریکا در برگنشتوک در سوئیس و مذاکرات کنونی تا چه اندازه به یک توافق پایدار نزدیک شده و مهمترین موانع اونها چه هستند، و رئیس جمهوری ایران روز گذشته در یک سخنرانی تاکید کرد که همگی در شورای عالیت امنیت ملی ایران از سپاه و ارتش و دولت و دیگران همگی با هم مذاکره با آمریکا را تایید کردند و امضای خودشون را هم ضمیمه کردند. اما با وجود همه اینها میدونید که هیچ چیز بر خبر پیشی نمیگیره. بریم همراه بشیم با همکارم مهران کریمی و تازه ترین ها را از او بشنویم.
1: مرسی خانم روانشاد. شهباز شریف نخست وزیر پاکستان طی پستی در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد دور اول مذاکرات ایران و آمریکا در سوئیس با موفقیت خاتمه یافته و در فضای مثبت و سازنده برگزار شده. به گفته او در این نشست درباره نقشه راهی برای دستیابی به توافق نهایی ظرف 60 روز تشکیل یک کمیته عالی برای نظارت سیاسی بر روند مذاکرات و آغاز گفتگوهای فنی بیشتر توافق شده. شهباز شریف با قدردانی از تلاش‌های آمریکا و ایران نقش قطر و همچنین دولت سوئیس را در تسهیل و میزبانی این مذاکرات مهم و مؤثر توصیف کرد. او همچنین از مقام‌های پاکستانی از جمله فرمانده ارتش، معاون نخست وزیر و وزیر کشور به دلیل نقش‌آفرینی در پیشبرد این روند دیپلماتیک قدردانی کرد و تاکید کرد پاکستان به حمایت از مسیر گفتگو و دیپلماسی برای رسیدن به صلح پایدار ادامه خواهد داد. کیر استارمر نخست وزیر بریتانیا اعلام کرد که در پی افزایش فشارها از درون حزب کارگر از سمت خود کناره‌گیری خواهد کرد. رسانه‌های بریتانیا آندی برنهام شهردار سابق شهر منچستر را به عنوان گزینه اصلی و محتمل برای جانشینی استارمر مطرح کردند. او پس از پیروزی در انتخابات پارلمانی مکرزفیلد در شمال غرب انگلستان و بازگشت به پارلمان جایگاه خود را تقویت کرده. این تحولات در حالی رخ می‌دهد که تنها 2 سال پس از پیروزی قاطع حزب کارگر و تشکیل دولت، بریتانیا وارد دوره جدید از بی‌ثباتی سیاسی مواجه است. به گزارش خبرگزاری ایسنا، همزمان با خروج هیئت اصلی مذاکره کننده ایرانی، مذاکرات فنی ایران و آمریکا درباره سازوکارهای اجرای یادداشت تفاهم و تشکیل گروه‌های تخصصی با ریاست کاظم غریب‌آبادی در سوئیس در حال برگزاری است. در این هیئت فنی کارشناسان حوزه‌های سیاسی، اقتصادی و حقوقی حضور دارند و مذاکرات با مشارکت نمایندگان ایران و آمریکا و دو کشور میانجی یعنی پاکستان و قطر انجام می شود. مقام های ایرانی همچنین اعلام کردند که گروه های فنی به کار خود ادامه خواهند داد تا زمینه برای پیشبرد مذاکرات دستیابی به توافق نهایی فراهم شود. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران هم از حصول پیشرفت‌های خوب در مذاکرات سوئیس پیرامون پایان جنگ در لبنان، فروش نفت، آزادسازی دارایی‌های مسدود شده و سازوکار تنگه هرمز خبر داد. با این حال او تأکید کرد که هیئت ایرانی در پی انتشار اظهارات تهدیدآمیز آمریکا نشست 4 جانبه روز یکشنبه را ترک و گفتگوها از طریق میانجه‌های قطر و پاکستان ادامه دارد. و روز دوشنبه و پس از پایان دور اول مذاکرات آمریکا و ایران در سوئیس، قیمت دلار در بازار آزاد ارز ایران به 160 هزار تومان رسید. یورو نیز 182 هزار و پوند بریتانیا 210 هزار تومان معامله می شوند. در بازار طلا هم قیمت سکه طرح امامی به زیر 164 میلیون تومان رسید و در بحبوحه جنگ 40 روزه قیمت دلار تا 190 هزار تومان جهش کرده و با برقراری آتش‌بس روندی نزولی در پیش گرفته.
0: سپاسگزارم. تازه ترین خبرها رو از همکارم مهران کریمی میشنیدیم.
2: شما شنونده پوشش ویژه خبری رادیو فردا هستید.
0: و طبق معمول ما هم سپاسگزار از شما به خاطر شنونده رادیو فردا بودنتون. سه روز پس از امضای تفاهم‌نامه میان رؤسای جمهوری ایران و آمریکا به صورت دیجیتالی، هیئت‌های مذاکره کننده دو کشور در بورگنشتوک در سوئیس دور تازه مذاکرات رو روز گذشته آغاز کرده بودند. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی ریاست هیئت مذاکره کننده ایران و جی دی ونس معاون رئیس جمهوری آمریکا دونالد ترامپ ریاست هیئت مذاکره کننده ایالات متحده را بر عهده داشتند. پاکستان و قطر که میانجیگری در مذاکرات میان تهران و واشنگتن را بر عهده دارند، بیانیه مشترکی درباره گفتگوهای بورگنشتوک صادر کردند. جزئیات بیشتر از ایلیا جزایری.
3: پاکستان و قطر دو کشور میانجی میان ایران و آمریکا بیانیه مشترکی درباره توافق‌های صورت گرفته در مذاکرات روز دوشنبه 31 خرداد منتشر کردند. مذاکرات میان تهران و واشنگتن که در بورگنشتوک سوئیس برگزار شد، بنابر این بیانیه طرف‌ها با تشکیل کمیته عالی به منظور نظارت سیاسی بر روند میانجیگری به توافق رسیدند. بدین ترتیب که مذاکره کنندگان ارشد به طور منظم به این کمیته گزارش خواهند داد و کارگروه‌های فنی مسئول موضوعات هسته‌ای، تحریم‌ها و همچنین گروه نظارت و حل و فصل اختلاف‌ها را هدایت خواهند کرد تا اجرای مؤثر تفاهم‌نامه و دیگر مسائل تضمین شود. بیانیه پاکستان و قطر افزوده که ایران و آمریکا از طریق تشکیل کمیته عالی مذاکرات بر سر یک نقشه راه برای دستیابی به توافق نهایی ظرف 60 روز به توافق رسیدند. همچنین قرار شد گفتگوهای فنی از همین هفته در بورگنشتوک درباره همه موضوعات ادامه یابد. این بیانیه افزوده که ایران و آمریکا با ایجاد یک کارگروه کاهش تنش با مشارکت دولت لبنان و با میانجیگری قطر و پاکستان موافقت کردند تا بر توقف عملیات نظامی در لبنان نظارت

0: که میان جی مذاکرات هستند اعلام کردند به تلاش‌های خود برای پیشبرد گفتگوها تا دستیابی به توافق نهایی ادامه خواهند داد. مذاکرات برگنشتوک سه روز پس از امضای تفاهم‌نامه میان ایران و آمریکا برگزار شد. بنابر این تفاهم‌نامه توقف درگیری‌ها در همه جبهه ها از جمله لبنان اعلام شد. این تفاهم‌نامه یک بازه زمانی 60 روزه به منظور مذاکره بر سر توافق نهایی مشخص کرده. مقرر شد در این بازه زمانی بر سر مسائل اصلی مورد اختلاف از جمله پرونده هسته ایران و همچنین موضوع تحریم‌های اعمال شده بر تهران مذاکره شود.
1: از ایلیا جزائری میشنیدیم. این در حالی است که برخی از اعضای تیم مذاکره کننده ایران بازگشتند، اما تیم فنی همچنان در برگنشتوک باقی مانده است و خوشبینی و علاقه دونالد ترامپ و معاونش جی دی ونس در روزهای اخیر برای انجام مذاکرات با ایران بسیار بوده، اما با وجود این از انتقادات رئیس جمهوری آمریکا کاسته نشده، انتقادهایی که با واکنش جمهوری اسلامی هم روبرو شده است. همکارم رضا جمالی تحلیل محمد قائدی پژوهشگر روابط بین الملل در آمریکا را در این باره جویا شده است.
2: آقای ترامپ و آقای ونس در روزهای گذشته اشتیاق بسیار زیادی به این مذاکرات نشون دادند و در کنار این اشتیاقشون نقدهای بسیار جدی به نتانیاهو و ترامپ کردند. مثلا در یک مورد آقای ترامپ به نتانیاهو انتقاد کرد و گفتش که مذاکرات بسیار بزرگی با ایران در جریانه و این نشون دهنده اهمیت مذاکرات برای مقامات آمریکایی هاست. دو اینکه آقای ترامپ در صحبتاش چندین بار اشاره کرد که قیمت نفت بالا رفته بود، اما الان که ما با ایران داریم توافق میکنیم قیمت نفت پایین اومده، برید و لذت ببرید، سهام رشد خواهد کرد. و اینها نشون دهنده اینه که اون ابزاری که ایران استفاده کرد در طول دوران کنترل بر تنگه هرمز ابزاری بوده که از نظر آمریکایی ها ابزار موثری بوده. و آقای ونس هم یک صحبت های مفصلی کرد، مثلا اشاره به این کرد که تحریم ها کار نمی کرد و ایران از طریق بانکداری در سایه داشت نفتش رو میفروخ و پول رو به داخل کشور می آورد. این برخلاف تمام صحبت هایی که آقای اسکات بسن در طول ماه های گذشته مبنی بر موثر بودن تحریم ها داره. یا مثلا آمریکایی ها در خصوص موضوع دفاع از اسرائیل، آقای ونس اشاره کرد که تمام سلاح‌های شما داره از آمریکا میاد با پول مالیات دهنده آمریکایی و نوعی سیگنال دهی به اسرائیل داشت که شما باید تابع آمریکا باشید، در غیر این صورت ما حمایتمون رو از شما ممکنه درش تجدید نظر کنیم. اینها نشون دهنده اینه که ابزارهایی که ایران در گذشته استفاده کرده در طول این دو ماه قبل ابزارهای موثری بوده و آمریکایی‌ها واقعا میخوان که این مذاکرات به نتیجه برسه. و گشایش این مذاکرات هم با صحبت‌های آقای ونس بود که صحبت از این می‌کرد که یک دریچه بزرگتری رو ما داریم بهش نگاه می‌کنیم، نوع جدیدی از روابط با ایران که صرفاً محدود به این بحث تنگه هرمز و هسته‌ای نیست، بلکه یک چارچوب بزرگتری برای بازسازی روابط با ایران رو در نظر داره.
3: آقای قائدی، دقیقاً می‌خواستم به همین نکته‌ای که شما هم اشاره کردید بپردازم. جی دی ونس در ابتدای این نشست چهار جانبه روز یکشنبه از یک فرصت تاریخی برای فصلی تازه در روابط ایران و آمریکا سخن گفت. آیا اظهارات او رو باید در یک تغییر پارادایم تازه در سیاست خارجی آمریکا در قبال ایران بدونیم؟ و در مقابل این بار به نظر شما جمهوری اسلامی به این چراغ سبز چطور واکنش نشون خواهد داد؟
2: خب اول در خصوص تغییر پارادایم من فکر میکنم هنوز زوده که در این مورد قطعا بتونیم نظر بدیم. یک چرخشی اتفاق افتاده. در گذشته مذاکرات با محوریت آقای سیویتکاف و جرد کوشنر انجام میشد که هر دو نزدیک به اسرائیل هستند و هر دو یهودی هستند. الان تقریبا یک چرخشی به سمت آقای جی دی ونس اتفاق افتاده که ایشون مسیحیه و مسیحی اوانجلیکال هم نیست، چون این موضوع بسیار مهمه. یعنی باور به این نداره که باید در اسرائیل در واقع اتفاقاتی بیفته و آمریکا باید حتما از اون اتفاقات در اسرائیل حمایت کنه. ایشون مسیحی کاتولیکه و افرادی که نزدیک به ایشون هستن، سه نفر، رئیس دفترش، در واقع مشاور امنیت ملیش و معاون مشاور امنیت ملیش در این مذاکرات حضور دارن که این نشون میده که واقعا وزنه آقای ونس وزنه سنگینه. و یکی از این کسایی که به آقای ونس بسیار نزدیکه آقای جیکوب ریسسه که ایشون ردپای دیجیتال خیلی زیادی نداره، ولی کسیه که یهودی محافظه‌کار ملی‌گراست و نزدیک به تیم آقای تاکل کارسنه. اینها تاکیدشون بر آمریکا اول بسیار تاکید مهمیه، خیلی مخالف دخالت‌های خارجی آمریکا هستن. و یک کسی این آقای جیکوب ریسس که بسیار آدم اخلاق‌گراییه و میگه که چارچوب‌های اخلاقی برای من بسیار مهمه در طول صحبت‌هایی که در گذشته داشته. این نشون میده که این تیمیه که الان دست بالا رو داره و برخلاف اون تیم قبلی که بیشتر به دنبال ما

0: معاملات ترانزکشنال و موقتی بود، اهدافش یک مقدار با توجه به منافع آمریکاست. اما من به این جهت میگم الان زوده برای قضاوت، چون در نهایت رئیس جمهور آقای ترامپ، آقای ترامپ هم میتونه چرخش های 180 درجه ای بسیار سریع انجام بده. این موضوع مهمیه. اما در ایران هم به نظر میرسه با تیمی که فرستاده شده این امیدها وجود داره که این مذاکرات به نتیجه برسه، و الان هم ایران نسبت به اون موثر بودن تنگه هرمز اعتماد به نفس بسیار بالایی داره، و با توجه به اون من فکر میکنم که این امید وجود داره که بر سر مواضعشون چانه‌زنی خوبی کنن، و این امید هم وجود داره با توجه به این تفاهم‌نامه اولیه که ایرانی‌ها به شکل خوبی بتونن به خواسته‌هاشون نزدیک بشن.
1: رضا جمالی از رادیو فردا با محمد قائدی، پژوهشگر روابط بین‌الملل در آمریکا، گفتگو می‌کرد. روز یکشنبه مسعود پزشکیان، رئیس جمهوری اسلامی ایران، در یک سخنرانی تاکید کرد که همگی در شورای عالی امنیت ملی ایران، از سپاه و ارتش و دولت و دیگران، همگی با مذاکرات با آمریکا موافق بودند و امضایشان را هم ضمیمه کردند. با وجود این اظهارات، اما مخالفان سرسختی نیز با تفاهم‌نامه و مذاکرات با آمریکا در درون ایران وجود دارند که صدایشان هم بلند است و هم رسا. این مخالفان چه کسانی هستند؟ چه میگویند و چه میخواهند؟ رضا علیجانی، تحلیلگر مسائل ایران در فرانسه، در گفتگو با رادیو فردا به این پرسش‌ها پاسخ می‌دهد.
2: این تندروها از دوره دولت احمدی نژاد وارد ساختار قدرت شدن، ثروت و قدرت یافتن، نفوذ پیدا کردن، شبکه سازی کردن. الان میشه گفت اونا جلیلیچی ها هستن، باند باقی مانده از رئیسی هستن، پایداریچی ها هستن، و آخرین تیر ترکششون هم دیدیم که محمود نبویان آمد در یه عملیات انفجاری و انتحاری که من فکر میکنم هماهنگ شده بود، چون اون اسنادی که ایشون خوند در دسترس او که نیست، احتمالاً تنها عضو متعلق به این جریان در شورای عالی امنیت ملی که رأی مخالفم داده جلیلی دسترسی داشته، احتمالاً جلیلی با برادرش تو رادیو تلویزیون هماهنگی کرده و اونام با نبویان در واقع یک طرح از قبل طراحی شده رو اینا آوردن روی آنتن زنده تلویزیون، مدت 10-12 دقیقه آخرین تیر ترکش رو بیرون کشیدن. البته پرده اول این افشاگری رو خود مجتبی خامنه‌ای برداشته بود که در پیامش گفته بود بنده علل اصول نظر دیگری دارم. نبویان آمد اون نظر دیگر رو هم گفت. مجتبی خامنه‌ای سه بار گفته که یا روی هسته اصلا نباید وارد مذاکره بشین، یا حتما باید برنده بشین، و الا باید از دستور کار خارج بشه، تنگه هرمز هم باید انحصارا دست جمهوری اسلامی باشه و عوارض بگیره، و از آمریکاییان باید غرامت بگیریم. اما نکته جالبش اینه که در همین افشاگری که در واقع نبویان میکرد، دو بار ما شاهد تغییر نظر مجتبی هستیم. یعنی او با مذاکرات پاکستان با قید و قیود زیادی موافقت میکنه طبق حرفای نبویان، و بعد مخالفت میکنه، میگه شما از اون چارچوبی که من گفتم خارج شدید، و بعد دوباره موافقت میکنه، و حتی در این پیامش یواشکی اجازه مذاکره حضوری رو میده، و این یه معنایی داره. و این که شورای عالی امنیت ملی شام، حالا پزشکیان هم خوب به هر حال چرخ پنجم در واقع در این مسئله است، پزشکیان اصلا مدت ها بود خبری نبود، دوباره با اسمش که آمد، اسمش در پیام خامنه‌ای آمد، دوباره روی صحنه اومده. ولی قالیباف و نظامیان دیگه و شورای عالی امنیت ملی، اینها میتوانن بالا سر مجتبی خامنه‌ای حرکت بکنن. قالیباف اگر لاریجانی تو 20 دقیقه تو مجلس تصویب کرد برجامو، قالیباف اصلا با قلدری تمام مجلس کاملا تعطیل کرده و در تعطیلی نگه داشته. ببینید این تونرو الان به جز تلویزیون یا یه جاهای تریبون‌های مذهبی و کف خیابون نفوذی ندارن، ولی چون جمهوری اسلامی به اون نیروی میدانی احتیاج داره، مجبوری که به هر حال اونا رو رعایت کنه، وگرنه این تونرو زیاد الان در ساختار قدرت نفوذ ندارن.
1: آقای علیجانی، اتفاقا میخواستم این رو از شما بپرسم که شیوه برخورد با این مخالفان چگونه خواهد بود؟ چرا که شما میگید در قدرت نفوذی ندارن، حالان که با این سیستم عجین شدن و در تار و پود اون تنیده شدن، تصور میکنید چگونه است که قدرتی نداشته باشن؟
2: ببینید، یه اقلیتی بر اکثریت در ایران حکومت میکنه، تو اون اقلیت همین تندروها در اقلیتن. ببینید سر صداشون رو زیاد توجه نکنید، ببینید تو عمل چقدر کارشون رو پیش بردن. تو عمل هم تو پاکستان رفتن مذاکره کردن، حتی مستقیم، همین حالا رفتن دارن مذاکره مستقیم و حضوری دارن میکنن. حالا درسته به قول معروف میگن خودشو بیار اسمشو نیار. ببینی هیئت پا شده از ایران رفته اونجا، در یک پار کودکانه مثلا نیومده جلو صحنه به اونا دست بده عکس بگیره، ولی رفته پشت صحنه نشسته مذاکره میکنه. بند اول این مذاکره تحویل دادن نیابتیاست. ما ببینید این مسئله لبنان دو رو داره، این سکش دو رو داره. ما الان یه روشو میبینیم که جمهوری اسلامی در اونجا تفاهم کرده که آمریکا و متحدانش یعنی اسرائیل با جمهوری اسلامی نجنگن، جمهوری اسلامی هم و نیابتیاش دیگه قطع جنگ بدن، اعلام قطع جنگ بکنن و هیچ عمل، ببین عین متن، هیچ عملیات نظامی علیه آمریکا و متحدانش نکنن. این یعنی تعطیلی نیروی نیابتی. درست الان جمهوری اسلامی داره از حزب الله حراست میکنه، ولی بعدش هم متعهد شده که حزب الله هیچ کاری با اسرائیل نداشته باشه و هیچ نیروی نیابتی با هیچ بخشی از آمریکا و اسرائیل عملیات نظامی علیهشون نداشته باشه. جمهوری اسلامی اینو پذیرفته، هنگر رو بده بره، هسته‌ای رو بده بره. آمریکا هم البته امتیازهای بسیار مهمتر و مهمتر از برجام داره به جمهوری اسلامی تعارف میکنه.
1: خب آقای علیجانی، بذارید این پرسش رو مطرح کنیم که مخالفان با هر گونه توافق و تفاهم مخالفن، ولی جی دی ونس معاون دونالد ترامپ میگه که آمریکا حاضر روابطش با ایران رو به طور بنیادی دگرگون کنه. فکر میکنید حالا این میان کدام یک موفق خواهند شد، مخالفان یا تأثیری که گفته های جی دی ونس معاون دونالد ترامپ داره؟ آمریکا تا چه حد حاضر روابطش با ایران رو بنیادین دگرگون کنه؟
2: ببین آقای ترامپ و طرف آمریکایی هم همین مشکلات طرف ایرانی رو داره، یعنی طرف ایرانی مخالفان برجام الان همچنان مخالفن، ولی نکته مهمش اینه که بخشی از مخالفین برجام و اونهایی که موشک بروندن و روش عبری نوشتن روز بعد برجام که اسرائیل باید نابود شود، حالا خودشون توافقنامه نویس شدن. اون طرف هم آقای ترامپ که میخواست در واقع برجام منحل کنه ازش بیرون اومد، گفت جمهوری اسلامی باید بره ونزوئلایی بشه، خارکو میگیریم، این کارو میکنیم، اون کارو میکنیم، باید تسلیم بشه، اونم عقب نشینی کرده. حالا آقای ترامپ هم با مخالفان تندروی خودش مواجهه، بنابراین ایشون هم وقتی اقتصاد حرف اول رو زد، همگونه که جمهوری اسلامی وقتی اقتصاد حرف اول رو زد اومدن پای مذاکره، یعنی هر دو طرف دیدن جنگ جواب نمیده. آقای ترامپ با جنگ نه جمهوری اسلامی رو سرنگون کرد، نه تسلیمش کرد و نه تنگه هرمز رو باز کرد. جمهوری اسلامی هم الان می‌بینید وضع اقتصادیش دیگه، پزشکیان گفت دیگه، گفت ما از موقع معاصره دریایی یک بشکه نفت نفروختیم، ما 20 میلیون بشکه نفت دادیم به سپاه، هر چی دلار داشتیم دادیم به سپاه. وزیر اقتصادش میاد میگه که ما اصلا ببینید الان این 12 میلیارد دلاری که قراره در دو قسط بگیرن اصلا اینا پیشخور کردن، یعنی 12 میلیارد دلار باید بره بانک مرکزی تبدیل به ریال بشه، ریالی که دولت از قبل گرفته و خرجش کرده. بنابراین وضع اقتصاد خرابه، جمهوری اسلامی رفته پای مذاکره. وضع اقتصاد حالا نه به شدت جمهوری اسلامی، ولی آقای ترامپ تحت فشار افکار عمومی است که چرا قیمت سوخت بالا رفته، اقتصاد جهانی مرتب داره ضرر میده، هر دو طرف رو عامل اقتصادی و اینکه جنگ جواب نداده اومدن پای میز مذاکره.
1: آقای علجنی، پیش از این رهبر نادیده و ناشنیده جدید جمهوری اسلامی یعنی مجتبی خامنه ای در پیامی با مذاکرات موافقت کرد، هرچند که تاکید کرد، دقیقاً نقلش این بود که بنده علل اصول نظر دیگری داشتم. حالا این علل اصولی که شما هم به اون اشاره کردید در آغاز این گفتگو، فکر میکنید که این علل اصول بر نظر مخالفان تأثیری داشته، باعث قطبی شدن مقامات در جمهوری اسلامی نشده و مخالفتشون به نوعی به خاطر اینکه به رهبرشون نزدیکه رسمیت نیافته؟
2: بله، مشتبه همون دودوزه بازی مزورانه پدرش رو ادامه داده، از یه طرف پشت مذاکرات و گزارش‌های اقتصادی رو همرون میدونه. ببینید دهان این تندروها بازه، ولی دهان شام شورای عالی ملی قالیباف و پزشکیان رو، پزشکیان یه خورده چیزایی رو لو میده، دهن اونا بسته است، نمیتونه میگه ما در چه فلاکت اقتصادی هستیم. دهان این تندروها بازه. بله، مشتبه خامنه‌ای برای اینکه هر دو طرف رو داشته باشه به اینا میگه برید مذاکره کنین، برید مشکلات حل کنین، به اونا میگه من به هر حال علل اصول نظر دیگری داشتم، چون نیاز داره به این تندروها، ولی تندروها رو به تدریج توجیه خواهند کرد، بخشی هم بهشون یه رانت‌های اقتصادی خواهند داد. اما در سرجم این مذاکرات دور اولش راحت‌تره، ولی دور دومشون یه مذاکرات همه جانبه است، کل مسائل رو میز گذاشته شده، بسیار دشوار است و خود تیمای مذاکره با هم مشکل ممکنه پیدا کنند. حالا این فشار تندروها هم به صورت یک کاتالیزور منفی عمل خواهد کرد، ولی جمهوری اسلامی با 47 سال شعار مرگ بر آمریکا و این آخرا میگه ما دشمن رو شکست دادیم رفته، آمریکا هم با یک شعارهای مشابهی اومده. اینکه چگونه میشود این مشکلات 47 ساله رو حل کرد بسیار بسیار سخت خواهد بود، ولی من عزم و اراده سیاسی رو در هر دو طرف برای اینکه دوباره به جنگ کشیده نشه رو به وضوح میبینم.
1: مسعود پزشکیان میگوید که همگی در شورای عالی امنیت ملی ایران از سپاه و ارتش و دولت و دیگران با مذاکره با آمریکا موافق بودند و امضایشان را هم پای آن ضمیمه کردند. اما مخالفان چه کسانی هستند و چه میگویند که صدایی بلند و رسا دارند؟ از رضا علیجانی تحلیلگر مسائل ایران در فرانسه میشنیدیم.
3: شما شنونده ساعت 14 هستید.
1: کارشناسان سازمان ملل و سازمان‌های حقوق بشری با انتشار بیانیه‌های جداگانه‌ای با استقبال از تفاهم‌نامه میان ایران و آمریکا هشدار دادند که حقوق بشر در متن این تفاهم نادیده گرفته شده است. آنها خواستار توجه به مباحث حقوق بشر در توافق‌نامه نهایی شدند و می‌گویند هر توافقی که به وضعیت حقوق بشر در ایران نپردازد ناقص خواهد بود. شاهین بشیری.
4: بیش از 10 تن از کارشناسان کارگروه‌ها و گزارشگران ویژه سازمان ملل ضمن استقبال مشروط از تفاهم‌نامه میان ایران و آمریکا هشدار دادند هر توافقی که مسائل حقوق بشری را نادیده بگیرد ناقص خواهد بود. آنها گفتند تفاهم‌نامه عمدتاً بر خروج نظامی، بازگشایی تنگه هرمز، تعهدات هسته‌ای و بسته بازسازی 300 میلیارد دلاری تمرکز دارد و در این چارچوب مردم ایران که از تجاوز خارجی و سرکوب داخلی رنج میبرند به شکلی کمرنگ دیده شدند. امضا کنندگان این بیانیه افزودند که از زمان آغاز جنگ در اسفند گذشته مقامات ایرانی سرکوب گسترده‌ای را علیه مخالفان اعمال کردند. در این راستا هزاران بازداشت، گزارش‌هایی از شکنجه، ناپدیدسازی قهری، اعترافات اجباری و محاکمات غیرمنصفانه که منجر به اعدام‌های متعدد شده منتشر شده است. آنها نوشتند حداقل 156 نفر اعدام شدند که دست کم 42 نفر آنها به اتهامات مرتبط با امنیت ملی اعدام شدند و بسیاری پس از محرومیت از وکیل و تحت فشار یا شکنجه محاکمه شدند. حسن نایب‌پاشم پزشک و مدافع حقوق بشر ساکن اتریش با اشاره به همین مسائل همسو با بیانیه این کارشناسان که خواستار گنجاندن مسائل مرتبط با حقوق بشر در متن نهایی توافق نامه شدند به رادیو فردا چنین گفته است:
5: این انتظار ما مدافعان حقوق بشر قطعا داریم. خب میدونید ما سالهاست که همواره تاکید کردیم که در هر مذاکراتی باید حقوق بشر در مرکز و کانون مذاکرات قرار بگیره، برای که در جوامعی که حقوق بشر رعایت بشن مسائل دیگر به سادگی یا ساده تر قابل حل هست.
4: کارشناسان حقوق بشر همچنین توقیف دارایی‌های حداقل 1500 شهروند از جمله 100 تا ایرانی مقیم خارج را ابزاری برای مجازات و سرکوب فراملی خوانده و تأکید کردند که اقلیت‌هایی مانند بهائیان، کردها و بلوچ‌ها به ویژه در معرض خطر هستند. مایساتو گزارشگر ویژه حقوق بشر در امور ایران از امضا کنندگان این بیانیه است و در شبکه‌های اجتماعی نیز اعلام کرده حقوق بشر در متن توافق تا کنون نادیده گرفته شده است. کارشناسان نسبت به پیامدهای انسانی و اقتصادی بحران در ایران هشدار دادند و خواستار آن شدند که صندوق بازسازی 300 میلیارد دلاری زمانی که سازوکار اجراییش مشخص شود واقعاً به نفع مردم آسیب دیده باشد. در بیانیه این کارشناسان از همه کشورها از جمله میانجی‌ها خواسته شده از نفوذ خود برای تضمین گنجاندن تعهدات مشخص و قابل راستی آزمایی در مذاکرات نهایی ظرف 60 روز آینده استفاده کنند، به گونه ای که تضمین پاسخگویی، جبران خسارت برای قربانیان، توقف اعدام‌ها، آزادی بازداشت شدگان خودسرانه، افشای سرنوشت افراد ناپدید شده و بازگرداندن دسترسی آزاد به اینترنت و حفاظت از فضای مدنی در آن مد نظر قرار گرفته باشد. محمود امیری مقدم مدیر سازمان حقوق بشر ایران به رادیو فردا چنین گفته است:
6: الان یک فرصتی به وجود اومده و ما این درخواست رو میکنیم از تمام کشورهای جهان، به خصوص کشورهایی که پایبند به مبانی حقوق بشر هستند، کشورهای اروپایی به طور خاص، که مسئله حقوق بشر رو در صدر، در واقع در محور هر گونه گفتگو با جمهوری اسلامی بگذارند. ما میدونیم که هزینه سیاسی برای جمهوری اسلامی مهمه. درخواست ما این هست که توقف همه اعدام ها و آزادی زندانیان سیاسی رو به عنوان یکی از شروط محوری هر گونه مذاکره برای عادی سازی روابط بین اروپا و جمهوری اسلامی باشه. و من فکر میکنم که اگر این درخواست به طور جدی مطرح شه، این میتونه کمک کنه.
4: کارشناسان هشدار دادند که پایان درگیری‌ها به تنهایی نباید با بازگشت حقوق و آزادی‌ها اشتباه گرفته شود و مسیر دستیابی مردم ایران به این حقوق هنوز آغاز نشده است. پیش از این بیانیه، رئیس سازمان عفو بین‌الملل انیس کالامار نیز گفته بود توافق ایران و آمریکا موسوم به تفاهم‌نامه اسلام‌آباد تنها در صورتی می‌تواند به صلحی پایدار منجر شود که حفاظت از حقوق بشر، پاسخگویی عاملان نقض حقوق بین‌الملل، جبران خسارت قربانیان و تضمین عدم تکرار این نقض‌ها نیز در کانون توجه قرار گیرد. خانم کالامار در اظهاراتی که روز پنجشنبه 28 خرداد منتشر شد همچنین نسبت به تداوم سرکوب داخلی در ایران ابراز نگرانی کرد و هشدار داد توافقی که صرفاً به طور موقت جنگ را متوقف کند اما حقوق بشر را نادیده بگیرد، خطر آن را دارد که به پوششی برای تداوم مصونیت از مجازات، اشغالگری و سرکوب تبدیل شود.
1: کارشناسان سازمان ملل متحد و سازمان‌های حقوق بشری خواستار توجه به مباحث حقوق بشر در توافقنامه نهایی ایران و آمریکا شدند و می‌گویند هر توافقی که به وضعیت حقوق بشر در ایران نپردازد ناقص خواهد بود. از شاهین بشیری می‌شنیدیم. و اما با افزایش نگرانی‌ها درباره آثار اقتصادی جنگ و تشدید فشارهای تورمی، علی مدنی‌زاده وزیر اقتصاد جمهوری اسلامی گفته حتی رفع تحریم‌ها و مذاکره با آمریکا هم اقتصاد ایران را به حالت طبیعی باز نمی‌گرداند.
7: سال 1405 رو بدون جنگ چند صد هزار میلیارد تومان کسری داشتیم. شرایط جنگ هم پیش آمد، کاهش درآمدهای مالیاتی به شدت پیش آمد، کاهش درآمدهای نفتی به شدت پیش آمد، افزایش هزینه های دولت به واسطه جنگ بسیار بالا رفتش و ناترازی بودجه ما رو به مراتب افزایش داد. امیدوار هستیم بعد از این توافقی که شکل گرفته و رفع محاصره‌ای که شده، یک مقدار شرایط حتما تغییر خواهد کرد، ولی این گونه هم نیستش که الان دیگه کامل برمیگرده به شرایط کاملا نرمال.
1: علی مدنی‌زاده با اشاره به وجود کسری بودجه قابل توجه دولت حتی پیش از وقوع جنگ از تورم شدید در ماه‌های آینده خبر می‌دهد.
7: ما فقط سه هفته آخر سال 30,000 میلیارد تومان کسری شد. 30,000 میلیارد تومان در کنار 30,000 میلیارد تومان گمرک، در کنار یه 40,000 میلیارد تومان یه بخش دیگه که گرفته نشد، مستقیما از بانک مرکزی گرفته شد. نتیجهش چی میشه؟ اون ظرف چند ماه آینده یک اثر تورمی هنگفتی رو بر کشور تحمیل میکنه.
1: آیا این گفته ها به معنای پذیرش این مسئله است که ریشه اصلی تورم در سیاست های مالی دولت است و نه صرفاً تحریم و جنگ؟ رویا ملکی در گفتگوی با معصومه طاهرخانی تحلیلگر اقتصادی ساکن بریتانیا به تورم جنگ پرداخته است.
8: صحبت‌هایی که اخیراً وزیر اقتصاد داشته و شاید بگیم جز معدود دفعاتیه که یک مقام دولتی با عدد و رقم داره صحبت می‌کنه از اینکه ریشه اصلی تورم زیر سر دولته و دولتی هست که با بی‌برنامگی‌های مالی و با بی‌انضباطی‌هایی که داره اومده تمام آن چیزی که کسری بودجه رو هست داره از بانک مرکزی در قالب چاپ پول جبران می‌کنه. وزیر اقتصاد صراحتاً میگه که 100,000 میلیارد تومان ما در اسفند ماه کمبود داشتیم در کنار کسری بودجه 800,000 میلیارد تومانی، اینها جمع میشه چند ماه دیگه میشه یک تورم بسیار سهمگین در اقتصاد ایران. این موضوع قبلتر هم خب بارها توسط اقتصاددانا هشدار داده شده بود که دولتی که بی پوله، دولتی که منابع درآمدی پایدار نداره، محکوم به اینه که بیاد از روش‌های تورمزا برای جبران کسریش استفاده بکنه و همیشه هشدار دادن که بخش زیادی از تورمی که در اقتصاد ایران هست کاملا تورم دستساز دولت‌هاست. آقای مظاهری که سال‌ها قبل در اواخر دهه 90 ایشون رئیس کل بانک مرکزی بودن، یا خود همین آقای همتی که الان رئیس کل بانک مرکزی هستند و شخص ایشون دارن این کارا رو انجام میدن، از منتقدان جدی این موضوع بودن. منتها وقتی که سمت گرفتن به نظر میاد که تئوریای اقتصادی قرار جور دیگه‌ای خودشون رو نشون بدن. جرمندی این هست که حرفایی که وزیر اقتصاد داره میزنه به شدت داره یک هشدار بزرگ به تمام مردم ایران میده که حتما طی ماه‌های آینده تورم سه رقمی حتما اتفاق میفته و اثرشو کاملا در وهله اول در کالاهای اساسی و در سفره مردم و در مرحله بعدیش در دارایی‌های دلار محور میذاره و حتما نرخایی که امروز ما داریم در طلا و دلار میبینیم به نوعی میتونیم بگیم حداقل‌ها و کف قیمتی هست.
9: خانم طاهرخانی، اشاره کردین به بی‌انضباطی مالی دولت و اینکه برای تامین کسری بودجه از طریق چاپ پول و استقراض این کار را انجام داده. فکر می‌کنید این اجتناب ناپذیر بود، این استقراض و چاپ پول؟
8: این موضوع میتونه در وهله اول از طریق تدوین یک بودجه درست انجام بشه. خود وزیر وقتی میگه قبل از جنگ هم بودجه 1405 بیش از چند صد هزار میلیارد تومان کسری داشت، خب اولین سوالو بعد از این آقا که سازمان تابعش میاد و این بودجه رو تدوین میکنه پرسید چرا شما وقتی میدونی منابع درآمدی نداری میای براش هزینه میتراشی؟ عمده هزینه تراشی های دولت هم برای اینه که یک دولت بسیار عریض و طویل ما داریم. تقریبا 60% آن چیزی که در بودجه کشور میاد خرج هزینه های جاری دولت میشه، یعنی خرج حقوق و دستمزد میشه. پس دولت اگر میدونه منبع درآمد نداره باید شروع کنه از هزینه هاش کم کردن. هزینه کم کردن یعنی کوچک سازی و چابک سازی. اما آیا این روحیه و آیا این اقدام رو ما در دولت یا در دولت‌های گذشته دیدیم؟ خیر. همیشه میان چیکار میکنن؟ یک بودجه به شدت متورم رو مینویسن، بودجه‌ای که معمولاً هم محقق نمیشه، کسری بین 30-50% داره که طی سال‌های اخیر این عدد بالای 50% شده و تهش مجبورم دولتی که بی پوله باید چی کار بکنه؟ هزینه که سر جاشه، درآمدم نیست. میاد به بانک مرکزی دستور میدیم که پول چاپ کن. اون پول هم چون هیچ پشتوانه درست حسابی نداره، یعنی دلاری پشتش نیست، از طرفی خرج سرمایه گذاری و تولید هم نمیشه که یک ارزش افزوده ایجاد بکنه، ختم میشه به تورم و متاسفانه پولی که دولت تولید میکنه، پولی که بانک مرکزی داره تولید میکنه، یک پول اصطلاحا به شدت پرزور و پرقدرته، یعنی یک نسبت 1:7 داره، یعنی هر یک واحدی که پول چاپ میکنه بانک مرکزی تقریبا 7 واحد روی نقدینگی تاثیر میذاره و نقدینگی هم چون نسبت کاملا مستقیم داره با تورم، رو اون تورم تاثیر میذاره. این موضوع تورمی که در اقتصاد ایران هست و ساختاری و مزمنه هیچ ربطی به جنگ، هیچ ربطی به دخالت‌های بیگانه و بقیه نداره.
9: دقیقاً سوال همین هست. شما اشاره کردین که باید در آینده نزدیک منتظر تورم سه رقمی بود. آیا میشه گفت این سهم جنگ در تورم یا واقعا سهم مشکلات ساختاری اقتصاد میشه از اون یاد کرد؟
8: موضوعی که تقریبا تمام اقتصاددانایی که میتونیم بگیم حرف حساب میزنن یا دلسوزن برای اقتصاد ایران میزنن اینه که همین چیزی که ما امروز داریم به اسم تورم 4 برابری غذا و تورم سالانه بالای 50%، نقطه به نقطه بالای 84%، تازه این تورمای رسمیه داریم میبینیم، اینها تماماً خروجی تصمیمات اشتباه دولت به طور خاص در دیماه 1404 برای حذف ارز ترجیحی هست. پس الان ما داریم فقط و فقط تقاص اون روزا رو پس میدیم. هنوز اثر محاصره دریایی، هنوز اثر عدم فروش 3 ماهه نفت دولت و محصولات پتروشیمی و فولادی و هر آن چیزی که میتونست دلار صادراتی برای ما بیاره، هنوز اون اثر توی اقتصاد ایران نیومده و اصطلاحاً پرایس نشده که اگر اون موضوع بیاد مطمئن باشید، تردید نکنن مردم که این مسئله در کمتر از میتونیم بگیم 2 ماه دیگه تاثیر خودش رو نشون میده و ما یک تابستان بسیار بسیار سخت رو در انتظار هم صنایع هم مردم و در مجموع اقتصاد ایران خواهیم دید. و هر آن چیزی که دولتی ها دارن صحبت میکنن که تمام این کم و کسری ها، تمام این کمبودها زیر سر جنگ و محاصره است، اینها صرفا فرافکنی، فرار از مسئولیت و به طور خلاصه دروغگویی محض.
9: خانم طاهرخانی، با توجه به توافق احتمالی میان تهران و واشنگتن، آیا رفع تحریم ها میتونه اثر تورمی جنگ رو، آن چیزی که از شما ازش یاد کردین، رو خونسا کنه؟ با توجه به اینکه حتی وزیر اقتصاد هم گفته توافق با آمریکا اقتصاد رو کاملا نمیتونه به حالت نرمال برگردونه.
8: شاید درست‌ترین حرفی که وزیر اقتصاد زده همینه که حتی اگر تحریم‌ها هم بره و ما به زمان قبل جنگ بر نمی‌گردیم و اتفاق خیلی خاصی در اقتصاد نمی‌افته. حتی ایشون اشاره کرده که اگه پولای بلوکه شده هم آزاد بشه، ما اتفاق عجیب غریبی در اقتصاد ایران و بهبود خوبی رو نخواهیم دید. این شاید صادقانه‌ترین حرفیه که این شخص زده. اما چرا این تفاهم‌نامه یک MOU، یعنی اومدن 14 تا بند نوشتن، تازه بیان در مورد تک تک بنداش برنامه اجرایی و اکشن پلن تعریف بکنن؟ همین الانی که ما صحبت میکنیم 2-3 تا بندش درجا نقض شده و صحبت از بسته شدن تنگه هرمز و دوباره قصه های بعدی داره پیش میاد. حتی خوشبینانه ترین سناریو رو هم اگه ما در نظر بگیریم که قرار این تفاهم نامه بعد 60 روز ختم بشه و اکشن پلن های اجرایی دونه دونه تحریما حل بشه، پولای بلوکه شده برگرده، تحریمای نفتی بره، ایران صادراتش مشکل پیدا نکنه، اینها تا بیاد اثرش رو در اقتصاد ایران نشون بده و رشد اقتصادی منفی 6 درصد ایران دیل بشه به یک رشد پایدار 5%، حداقل 5 سال کاره و در نهایت تاثیر به شدت کوتاه مدتی که میتونه در وهله اول نشون بده اون انتظارات تورمیه که یک ذره بازارها رو از تکوتا و التهاب میندازه. اما ما میدونیم، سابقه گذشته رو میدونیم، آینده رو هم راحت میتونیم با این شرایط پیش بینی بکنیم که حکومتی که 50 سال فرصت داشت اقتصاد رو بسازه، تورم رو درمان بکنه، نقدینگی رو درست کنه، صادرات رو درست کنه و نکرده و هر چقدر ما جلوتر اومدیم این موضوعات عمیق و عمیق‌تر شده، پس مشخصه که در آینده هم همینه و به هیچ وجه هیچ بهبودی در کار نخواهد بود و مردم گول این گفتار درمانی و حرفای دلخوشکنک رسانه‌های وطنی رو گوش ندن لطفاً، چون قطعاً ضرر می‌کنن.
9: به هر حال در این میان الان بحث سود بانکی بسیار مطرح هستش. وقتی تورم ناشی از کسری بودجه است و رشد نقدینگی و آن چیزی که شما به عنوان بی‌انضباطی مالی دولت و حکومت ازش یاد کردین، آیا بالا بردن سود بانکی میتونه راه حل مؤثری باشه؟
8: سیاست‌های انقباضی جزء ابزارهای بانک‌های مرکزی تو دنیاست، کما اینکه کاری که دقیقاً الان داره فدرال رزرو آمریکا هم انجام میده، اومده تارگت کرده، میگه تورمی که من تو ذهنمه باید بشه 2%، تا زمانی که 2% نشده من نمیام و دست به نرخ بهره نمیزنم، 3.75 نگهش میدارم. اونجا صحبت 25.5%، اما یعنی میخوام بگم اونها یه اون ابزار رو دارن استفاده میکنن که اقتصاد رو مدیریت بکنن. حالا بیایم داخل ایران ببینیم چه اتفاقی میفته. سال‌هاست نرخ‌ها در اقتصاد ایران کاملا دستوریه، به هیچ وجه منعکس کننده واقعیت اقتصاد ایران نیست. الانی که ما داریم صحبت میکنیم نقدینگی ایران رکورد تاریخی زده، 15,000 همت رو رد کرده، سرعت رشدش رسیده به 50%. این یک زنگ خطر بسیار وحشتناک برای فروپاشی محض. جوری شده که حتی بانک مرکزی ایران هم به این فکر افتاده که من بیام نرخ بهره رو یه ذره بیارمش بالا که مردم پولاشون از بانک‌ها بیرون نیارن، اونجا بمونن به این خیال که دارن سود خوبی رو میگیرن که نیاد این پولا بچرخه در بازارهای بعضن دلاری و بتونه تبدیل بشه به یک تورم و یک سرعت گردش پول بالاتر. جنبندیش اینه که سیاستی که الان بانک مرکزی در پیش میخواد بگیره، که البته فعلا تکذیبش کرده، گفته من برنامه‌ای برای افزایش نرخ بهره ندارم، چاره‌ای برای رفتن به این سمت نداره، که فعلا بتونه یک مدیریت روانی بازار رو انجام بده که البته در اجرایی کردنش و در نرخی که میخواد تعیین هم بشه خب اما اگرها زیاده و اصلا از 2-4 تا اقتصاد قطعا پیروی نمی کنه و صرفا اینها میان دستوری نرخی رو اعلام می کنن به این خیال که بتونن اون انباشت و اون ذخیره پولها در سیستم بانکی رو نگه دارن که این پولها باعث تورم بیشتر نشه. ولی خب این حتی شاید نقش مسکن رو هم نداشته باشه با توجه به بحرانی که ما الان در اقتصاد ایران درگیرش هستیم.
1: علی مدنی زاده وزیر اقتصاد جمهوری اسلامی گفته حتی رفع تحریم ها و مذاکره با آمریکا هم اقتصاد ایران را به حالت نرمال باز نمی گرداند. او با اشاره به وجود کسری بودجه قابل توجه دولت حتی پیش از وقوع جنگ از تورم شدید در ماه های آینده خبر داده است. در همین ارتباط همکارم رویا ملکی گفتگویی داشته با معصومه طاهرخانی، تحلیلگر اقتصادی ساکن بریتانیا که لحظاتی پیش شنونده اون بودید. و ما بسته شدن 3 ماهه تنگه هرمز و توقف بخش بزرگی از صادرات نفت و گاز کشورهای حاشیه خلیج فارس به بازارهای جهانی نه تنها سبب افزایش بی سابقه قیمت نفت در سالهای اخیر شد، بلکه کشورهای مختلف جهان را به فکر گزینه‌های دیگری برای مصون ماندن از بحران انرژی انداخته. روی آوردن به انرژی‌های تجدید پذیر یکی از این گزینه‌هاست و افزایش ذخایر استراتژیک نفت و گاز هم گزینه دیگری است که بیشتر کشورهای وارد کننده حامل‌های انرژی حالا در صدد اجرای اون هستند. اما این ماجرا به اینجا بس نمیشه و باید بریم و از همکارم جمشید زند در این باره بشنویم.
10: جنگ 40 روزه خاورمیانه و بسته شدن تنگه هرمز که به افت 20% صادرات نفت، گاز مایع، کود شیمیایی و مشتقات نفت و گاز به بازارهای جهانی منجر شد، بسیاری از کشورهای جهان را به فکر ذخیره‌سازی حامل‌های انرژی انداخته است. به گزارش خبرگزاری رویترز، گرچه بسته شدن یکی از مهمترین گذرگاه‌های آبی جهان قیمت نفت خام برنت را تا 120 دلار در هر بشکه بالا برد، ولی تصمیم اعضای آژانس بین‌المللی انرژی برای ترخیص 400 میلیون بشکه نفت از ذخایر استراتژیک کشورهای عضو توانست تا حد زیادی از شوک وارده به بازار بکاهد. چین هم با اتکا به 1 میلیارد بشکه نفت خام در ذخایر استراتژیک خود و کاهش 30% واردات نفت توانست از بحرانی تر شدن وضعیت بازارهای جهانی جلوگیری کند. اما کشورهای مانند هند، پاکستان و تایلند که 60-90% از نیازهای انرژی خود را از کشورهای حاشیه خلیج فارس تامین می‌کنند، بحران اخیر را به دلیل نداشتن نفت کافی در ذخایر انرژی خود بیشتر از سایر کشورها حس کردند. کاهش ساعات کار، پرداخت یارانه سوخت و تدابیر سختگیرانه دیگر برای کاستن از مصرف سوخت از جمله سیاست‌های کوتاه مدتی بودند که در این کشورها برای مقابله با بحران انرژی اتخاذ شد. این بحران سبب شد هند که تا سال 2030 به بزرگترین مصرف کننده نفت در جهان تبدیل خواهد شد، تصمیم بگیرد ذخایر استراتژیک نفت خود را به 13 میلیون بشکه برساند. به گزارش رویترز، ذخایر استراتژیک نفت هند همکنون تنها واردات 8 روز نفت را جبران می‌کنند. پاکستان هم در وضعیت مشابهی قرار دارد و می‌خواهد ذخایر استراتژیک نفت خود را به 35 میلیون بشکه برساند. کشورهای اروپایی، استرالیا و سنگاپور هم سیاست‌های مشابهی پیش گرفته‌اند. از سوی دیگر، کشورهای تولید کننده نفت در خاورمیانه قصد دارند ذخایر استراتژیک نفت خود را در کشورهای دیگر توسعه دهند تا در مواجهه با بحران دیگری مانند بسته شدن تنگه هرمز بتوانند نفت مورد نیاز مشتریان خود را تامین کنند. شرکت آرامکوی عربستان که همکنون بخشی از نفت تولیدی خود را در کشورهای مانند ژاپن، کره جنوبی و مصر ذخیره می‌کند، در صدد گسترش ذخیره‌سازی نفت در کشورهای دیگر است. به گزارش رویترز، اجرای این پروژه‌ها به حدود 500 میلیون بشکه نفت و پر کردن ذخایر استراتژیک در کشورهای عضو آژانس بین‌المللی انرژی هم به 400 میلیون بشکه نفت نیاز دارند. تأمین این مقدار نفت و بازگرداندن حجم صادرات از کشورهای حاشیه خلیج فارس به دوران پیش از جنگ به این زودی‌ها میسر نخواهد شد و به گزارش آژانس بین‌المللی انرژی ممکن است بازارهای جهانی نفت تا سال آینده به وضعیت عادی باز نگردند.
1: از جمشید زند می‌شنیدیم. طرح کابینه دولت چک که قصد دارد سیستم پرداخت حق اشتراک رسانه‌ها را لغو و آنها را مستقیماً از بودجه دولتی تامین کنه، با اعتراض کارکنان رادیو و تلویزیون کشور چک مواجه شده. اونها معتقدند این طرح استقلال رسانه‌های عمومی را تهدید می‌کنه و در اعتراض به این طرح دست به اعتصاب زدند. از گلناز اسفندیاری بشنویم.
11: بسیاری از برنامه‌های تلویزیون چک روز دوشنبه با 1 دقیقه تأخیر شروع شد و مجری‌ها با لباس سیاه در تلویزیون ظاهر شدند تا به طرح دولت که به گفته منتقدان استقلال اقتصادی رسانه‌های عمومی را تهدید می‌کند و زمینه افزایش نفوذ سیاسی بر این رسانه‌ها را فراهم می‌کند اعتراض کنند. این اعتراض در واکنش به تصمیم کابینه آندری بابیش، نخست وزیر پوپولیست راستگراست که قصد دارد سیستم پرداخت حق اشتراک رسانه‌ها را لغو و آنها را مستقیماً به بودجه دولتی متصل کند. طبق برنامه‌های دولت چک که هنوز باید توسط پارلمان تصویب شود، رادیو و تلویزیون چک از ابتدای سال آینده مستقیماً از بودجه دولت تأمین مالی می‌شوند و همچنین قرار است پول کمتری نسبت به قبل دریافت کنند. منتقدان این اقدام را حمله‌ای به استقلال رسانه‌های خدمات عمومی می‌دانند. با این حال اوتو کلمپیرش وزیر فرهنگ راستگرا کارکنان اعتصاب کننده را متهم کرد که انگیزه اصلی آنها پول است و نه پایبندی به اصول و ارزش‌ها. روز یکشنبه چندین هزار نفر در اعتراض به طرح دولت در مقابل مرکز پخش تلویزیون چک چته در پراگ تجمع کردند، در حالی که پراکارت‌هایی با شعارهایی مانند رسانه آزاد مساویست با جامعه آزاد در دست داشتند. کارکنان رادیو و تلویزیون چک در این تجمع اعلام کردند که روز دوشنبه اعتصاب خواهند کرد و تاکید کردند که رادیو و تلویزیون عمومی مستقل یکی از ستون‌های دموکراسی در جمهوری چک را تشکیل می‌دهد.
12: Pracovnice a pracovníci českého rozhlasu i české televize jsou připraveni hájit svou službu občanům. Nezávislá veřejnoprávní média jsou jedním z pilířů demokracie v České republice.
11: یان هرگت از کمیته اعتصاب رادیوی چک به گاردین گفت تأمین مالی دولت ابزاری را در دست سیاستمداران قرار می‌دهد که می‌توانند از آن برای تضعیف استقلال و خودمختاری سردبیری رادیو و تلویزیون چک استفاده کنند. نگرانی‌ها در مورد فشارهای سیاسی توسط چهره‌های برجسته رسانه‌ای نیز مطرح شده است. واسلاف مراوت، روزنامه‌نگار مشهوری که 21 سال در تلویزیون چک کار می‌کرد، اخیراً این شبکه را ترک کرد و در یک برنامه زنده گفت که دیگر نمی‌تواند استقلال برنامه خود را تضمین کند.
13: Poslední doby mě utvrdili v tom, že za současných podmínek už nemohu dál garantovat nezávislost redakční práce a kritickou reflexi událostí, jak se o nich zmiňuje preambule kodexu České televize.
11: Peter Pavel, رئیس جمهور چک نیز از طرح دولت انتقاد کرده است. آقای پاول معتقد است که سیستم فعلی به خوبی کار می کند. در حال حاضر هر خانوار در جمهوری چک ماهانه 55 کرون یعنی حدود 3 دلار برای رادیو و 150 کرون یعنی حدود 7 دلار برای تلویزیون پرداخت می کند.
1: گلناز اسفندیاری گزارش می داد. عزیزان دعوت می کنم ازتون که حتما سری بزنید به وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com. همین لحظه اگر اونجا برید، معاون رئیس جمهور ایالات متحده میگه ایران پذیرفته بازرسان آژانس بین المللی انرژی اتمی رو برای بازرسی دعوت کنه. قوه قضاییه ایران آمار کشته شدگان جنگ 40 روزه رو 3519 تن اعلام کرده و رشد اقتصادی ایران در سال 1404 سال گذشته خورشیدی بدون احتساب نفت منفی شده. عزیزان در فرصت‌های کوتاه رادیویی اخباری رو که میشنوید میتونن حاوی جزئیات بسیار زیادی که در پی اونها هستید نباشن. چرا سری نمیزنید به radiofarda.com وبسایت رادیو فردا و اخبار رو با جزئیات بیشتر اونجا نمیخونید؟ چرا اونجا مجله هایی رو که از دست دادید، بخش‌های خبری ویژه‌ای رو که از دست دادید، گزارش‌های تحلیلی بسیار مفید ما رو اونجا دنبال نمی کنید؟ و همچنین اگر نظری هم دارید در مورد هر آنچه که می بینید و می شنوید، 2420-725-970-30 در پیام رسان واتساپ همیشه در اختیار شماست. 2420-725-970-30.
14: کافه فردا به وقت جام جهانی ساعت 1:05 ظهر به وقت ایران، زنده از رادیو فردا.
1: و روز یک شنبه تیم ملی فوتبال ایران در دومین بازیش در چارچوب بازی‌های جام جهانی فوتبال 2026 در برابر بلژیک در لس آنجلس به میدان رفت. در شبی که بلژیک با مجموعه ای از ستاره‌های بزرگ فوتبال اروپا بارها دروازه ایران را تهدید کرد، نامی که بیش از همه در رسانه‌ها، شبکه‌های اجتماعی و محافل فوتبالی به وفور تکرار شد، صد البته که لوکاکو نبود، بلکه علیرضا بیرانوند بود. دروازه‌بانی که از یک روستای کوچک در لرستان به جام جهانی رسیده و حالا واکنش‌هایش تحسین رسانه‌ها، هواداران و حتی چهره‌های سرشناس دنیای فوتبال رو برانگیخته. بیشتر بریم و بشنویم از همکارم رویا کریمی مجد.
15: 8 سال پیش در جام جهانی روسیه میلیون ها ایرانی نفسشون رو حبس کرده بودند. در مستطیل سبز کریستیانو رونالدو، ستاره تیم ملی پرتغال، پشت توپ کاشته شده روی نقطه پنالتی ایستاده بود و در مقابلش علیرضا بیرانوند.
16: همه نگاه ها به رونالدو، میزنه ضربه رو، میگیره بیرانوند. آفرین بیرانوند، علیرضا بیرانوند.
15: این یکی از به یاد ماندنی ترین مهارهای تاریخ فوتبال ایران بود.
17: رونالدو is denied. The boyhood dream moment for a young goalkeeper on the streets of Tehran and it comes through tonight.
15: اون صحنه بیرانوند رو به چهره جهانی تبدیل کرد. دروازه‌بانی که از روستای کوچک در لرستان به فوتبال حرفه‌ای رسید و حالا فیفا در ویدئویی که برای معرفی اون منتشر کرده از همین مسیر شگفت‌انگیز سخن گفته. از پسری که روزگاری در زمین‌های خاکی فوتبال بازی می‌کرد و امروز در بزرگترین صحنه فوتبال جهان ایستاده. حالا در جام جهانی 2026 بیرانوند یک بار دیگه به مرکز توجه بازگشته. تساوی بدون گل ایران و بلژیک در دومین دیدار گروهی جام جهانی برای بسیاری از تماشاگران فقط یک نتیجه نبود. نمایشی بود از تمرکز، تجربه و درخشش مردی که سالها پیش پنالتی رونالدو رو مهار کرده بود و حالا دوباره ثابت میکرد چرا هنوز یکی از مهمترین مهره‌های تیم ملی ایرانه. بلژیک با ستاره‌های ناماشنا بخش عمده بازی رو در اختیار داشت. حمله پشت حمله، فشار پشت فشار، اما هر بار که توپ به منطقه خطر می‌رسید، بیرانوند اونجا بود. 7 مهار مهم توپ در طول مسابقه کافی بود تا بسیاری از رسانه‌های بین‌المللی نام اون رو به عنوان ستاره اصلی میدان مطرح کنند. خبرگزاری رویترز نوشت بلژیک با وجود برتری در مالکیت توپ و خلق موقعیت‌های متعدد، بارها به سد بیرانوند برخورد کرد. رودی گارسیا سرمربی بلژیک پس از بازی گفت تیمش به اندازه 3 گل موقعیت داشت اما نتونست از اونها استفاده کنه. او دروازه‌بان ایران رو یکی از عوامل اصلی ناکامی تیمش دونست. در سوی دیگر امیر قلعه‌نویی از بیرانوند به عنوان یکی از بزرگترین دروازه‌بانان تاریخ فوتبال ایران یاد کرد و گفت تجربه، هوش و آرامش اون نقش مهمی در کسب این امتیاز ارزشمند داشته. اما داستان بیرانوند فقط در زمین مسابقه روایت نشد. پس از پایان بازی شبکه‌های اجتماعی پر شد از ویدئوها، تصاویر و تحلیل‌هایی درباره بازی اون. حساب‌های فوتبالی در ایکس و اینستاگرام از مستر کلاس دروازه‌بانی نوشتند. برخی اون رو با دروازه‌بانان افسانه‌ای جام‌های جهانی مقایسه کردند و برخی دیگه پرسیدند چرا دروازه‌بانی با چنین کیفیتی هنوز در یکی از لیگ‌های بزرگ اروپا بازی نمی‌کنه. در میان این واکنش‌ها متنی منتسب به ژوزه مورینیو به شکل گسترده منتشر شد. متنی که در آن از مهارهای پیاپی بیرانوند تمجید شده بود. کمی بعد نوشته دیگه به جان لویجی بوفون نسبت داده شد. در اون متن اومده بود در مقطعی دیگر حملات بلژیک موضوع اصلی نبود. همه به بیرانوند نگاه می‌کردند چون او تاثیرگذارترین بازیکن زمین شده بود. هرچند اصالت این نقل قول‌ها به طور مستقل تایید نشده اما بازتاب گسترده اونها نشون میده که درخشش بیرانوند تا چند اندازه توجه علاقمندان فوتبال رو جلب کرده. تحسین‌ها تنها از اروپا نیومد. حسن ارل روزنامه‌نگار و تحلیلگر ورزشی ترکیه در شبکه ایکس نوشت ایران مقاومت باور نکردنی نشون داد. بازیکنان ما باید از اون درس بگیرند. بیرانوند فوق‌العاده بود. او مثل یک عنکبوت همه جا حضور داشت. اما شاید مهمترین تایید از سوی خود فیفا بود. حساب رسمی جام جهانی فوتبال اعلام کرد که علیرضا بیرانوند با رأی هواداران به عنوان بهترین بازیکن زمین انتخاب شده. عنوانی که تنها به خاطر تعداد توپایی که گرفت به دست نیومد، بلکه به دلیل تأثیر مستقیم اون بر سرنوشت مسابقه بود. بیرانوند در یکی از بزرگترین شب‌های جام جهانی مقابل یکی از قدرتمندترین خطوط حمله ایستاد و اجازه نداد دروازه ایران باز بشه. پسری از یک روستای کوچک در لرستان، کسی که فیفا اون رو نمونه ای از تحقق یک رویای فوتبالی میدونه و صفحه مشهور 433 که با بیش از 70 میلیون دنبال کننده پر مخاطب ترین رسانه فوتبالی اینستاگرام به شمار میره، تصویری از بیرانوند رو در حالی که جایزه بهترین بازیکن مسابقه رو در دست داره منتشر کرد و روی اون نوشت بیرانوند سد دفاعی ایران.
18: تبریک میگم، این بازی خیلی سنگینه به مردم عزیز کشورم. و دست تک تک این همه مردم ایرانی که امروز اینجا استادیوم بودن، دست تک تکشون رو میبوستم. تمام ایرانی‌ها که امروز ما رو حمایت کردن و واقعا تو بعضی دقایق شما همه صدا میزدن، نام ایران رو صدا میزدن.
1: در شبی که بلژیک با مجموعه از ستاره‌های فوتبال اروپا بارها دروازه ایران را تهدید کرد، نامی که بیش از همه در رسانه‌ها، شبکه‌های اجتماعی و محافل فوتبالی جهان به وفور تکرار شد، صد البته که لوکاکو نبود، بلکه علیرضا بیرانوند بود. از رویا کریمی مجد می‌شنیدیم. حالا بریم و از طرفداران فوتبال بشنویم، اونهایی که در استادیوم برگزاری مسابقه ایران و بلژیک حضور داشتند.
19: اولش که سرود ملی جمهوری اسلامی خوندن، همه پشتشون رو کردن، بیشتر اکثریت مردم پشتشون رو کردن و هو کردن. ولی نهایتاً چون که ایران همه قلبشون ایرانه، بازم با این حال که این تیم ملاها بود، بازم اسمش ایران بود، بازم نمیتونن اینو بخوان قبول بکنن که این بخواد شکست بخوره، ولی بازم اسمش تیم ایران بود. همه فکر میکنن ایران میبازه، ولی با مساوی همه فکر کنم خوشحالن، راضی هم از این قضیه.
1: و بریم و بشنویم از یکی دیگر از طرفداران فوتبال که در استادیوم برگزاری مسابقه ایران و بلژیک حضور داشته.
20: تعداد بسیار زیادی از ایرانی ها اومده بودن، یک حالت دوگانه ای برپا بود. بسیاری از افراد با اینکه با جنایات رژیم آگاه هستن، ولی از یک طرف اسم ایران که میاد، یک جورایی هنوز هم بخشیشون میخوان همدردی کنن و بخشی هم بسیار بسیار خشمگینن. یک حالت دوگانه ای در ورزشگاه همراه بود. نشیر و قرشی، خب هر قسمتی یک نفر رو جمهوری اسلامی داره که فیفا رو مجبور میکنن پرچم‌ها رو جمع کنن. با یه پرچم 7 در 11 که میبینین اونجا، این همراهمون بود. اون پرچم رو تونستیم به مدت شاید 2 دقیقه نگه داریم که برای الی پروتست بفرستیم. اون پرچم متعلق به الی پروتست هست و مرتب جمع میکردیم تا اینکه مأمور فیفا اومد و نشون داد. یه خانم قرمز پوشیده بود و گفت اون هستش که فشار میاره به فیفا و ما قرار گذاشتیم که پرچم های شیر و خورشید نباشن.
21: فکر میکنم نهایتاً تماشاگرها راضی رفتن، برای اینکه انتظار از قبل این بود که بلژیک میبره، به خاطر اینکه در رده بندی فیفا تیم فوتبالاتری هستش و نیمه اولم تا زمانی که بازیکن‌ها برابر بودن کاملا بلژیک بر بازی سوار بود، ولی بعد از اون ایران تونست بخشی از قسمت کنترل بازی رو در دست بگیره.
1: از طرفداران فوتبال میشنیدیم که در استادیوم برگزاری مسابقه ایران و بلژیک در لس آنجلس حضور داشتند. عزیزان، شما هم اگر گپ و گفتی با رادیو فردا و میلیون ها شنوندش دارید، در پیام رسان واتساپ با شماره 20420-725-970-30 صدای خودتون و ندای خودتون رو میتونید به گوش دیگران برسونید، به ویژه اگر در مورد فوتبال الان نظری دارید. خیلی ممنونیم از اینکه با ما همراهی کردید و تا نوبتی دیگر، خدا نگهدارتون.

0: ساعت 3 بعد از ظهر به وقت ایران، مهران کریمی هستم با تازه ترین خبرها. جی دی ونس، معاون رئیس جمهوری آمریکا، میگوید ایران با ورود بازرسان هسته‌ای به این کشور موافقت کرده است. مسعود پزشکیان روز سه‌شنبه به پاکستان سفر می‌کند. و کیر استارمر از نخست وزیری بریتانیا کناره‌گیری می‌کند. خوش آمدید به این بخش کوتاه خبری. معاون رئیس جمهور آمریکا لحظاتی پیش از پیشرفت در مذاکرات با ایران خبر داد و اعلام کرد تهران با ورود بازرسان هسته‌ای به کشور موافقت کرده. جی دی ونس روز دوشنبه، یعنی امروز، در سوئیس اضافه کرد مذاکرات درباره سازوکار و جزئیات این بازرسی ها ممکن است از همین هفته آغاز شود. معاون رئیس جمهور آمریکا همچنین گفت گفتگوها با ایران پیشرفت‌های بسیار خوبی داشته و دو طرف پایه‌های مناسبی برای دستیابی به یک توافق نهایی موفق ایجاد کردند. ونس با اشاره به روند مذاکرات تأکید کرد که طرفین بنیان بسیار خوبی برای رسیدن به توافق نهایی گذاشتند و گفتگوها در مسیر مثبتی در حال پیشرفت است. در همین حال مدیر کل روابط عمومی دفتر ریاست جمهوری از سفر مسعود پزشکیان به پاکستان در روز سه‌شنبه خبر داده. آقای عباسی به خبرگزاری تسنیم گفته هدف از این سفر یک روزه پیگیری مصوبات سفرهای قبلی، بررسی زمینه‌های گسترش روابط اقتصادی بین دو کشور و قدردانی از میانجیگری اسلام آباد در مذاکرات بین ایران و آمریکاست. پاکستان در برقراری آتش‌بس بین ایران و آمریکا نقش میانجی را بازی کرد و از آن پس هم نقش خود را به عنوان رابط اصلی بین تهران و واشنگتن ادامه داده. شهباز شریف نخست وزیر پاکستان طی پستی در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد دور اول مذاکرات ایران و آمریکا در سوئیس با موفقیت خاتمه یافته و در فضای مثبت و سازنده برگزار شده. به گفته او در این نشست درباره نقشه راهی برای دستیابی به توافق نهایی ظرف 60 روز، تشکیل یک کمیته عالی برای نظارت سیاسی بر روند مذاکرات و آغاز گفتگوهای فنی بیشتر توافق شده. شهباز شریف با قدردانی از تلاش‌های آمریکا و ایران، نقش قطر و همچنین دولت سوئیس را در تسهیل و میزبانی این مذاکرات مهم و مؤثر توصیف کرد. اما در بریتانیا نخست وزیر این کشور کیر استارمر اعلام کرد که در پی افزایش فشارها از درون حزب حاکم، یعنی حزب کارگر، از سمت خود کناره‌گیری خواهد کرد. رسانه‌های بریتانیایی اندی برنهام، شهردار سابق شهر منچستر، را به عنوان گزینه اصلی و محتمل برای جانشینی استارمر مطرح کردند. او پس از پیروزی در انتخابات پارلمانی مکرسفیلد در شمال غرب انگلستان و بازگشت به پارلمان جایگاه خود را تقویت کرده است. این تحولات در حالی رخ می‌دهد که تنها دو سال پس از پیروزی قاطع حزب کارگر و تشکیل دولت، حالا بریتانیا وارد دوره جدید از بی‌ثباتی سیاسی شده است. به گزارش خبرگزاری ایسنا، همزمان با خروج هیئت اصلی مذاکره کننده ایرانی، مذاکرات فنی ایران و آمریکا درباره سازوکارهای اجرای یادداشت تفاهم و تشکیل گروه‌های تخصصی با ریاست کاظم غریب‌آبادی در سوئیس در حال برگزاری است. در این هیئت فنی کارشناسان حوزه‌های سیاسی، اقتصادی و حقوقی حضور دارند و مذاکرات با مشارکت نمایندگان ایران، آمریکا و دو کشور میانجی، یعنی پاکستان و قطر، انجام می‌شود. با این خبر به پایان این بخش کوتاه خبری رسیدیم. ممنونم از شما که ما رو همراهی کردید و رادیو فردا رو دنبال میکنید.
1: با پاراگراف اول
2: شنونده بازپخش برنامه پاراگراف اول هستید.
0: خوش اومدید به پاراگراف اول با من محمد زرگانی. شما هم که میتونید این برنامه رو به صورت زنده از طریق امواج کوتاه هم شنونده باشید. موج کوتاه 9364 کیلوهرتز در اختیار شماست برای شنیدن برنامه خودتون که امروز فرصت این رو هم دارید که اگر مایل بودید به صورت زنده روی آنتن بیاین و سوال خودتون یا مطلب خودتون رو مطرح کنید. شاید مهمتر از یک تفاهم لحظه ایست که طرفین درگیری از آینده حرف میزنند. آمریکا و ایران به ظاهر در این نقطه ایستادند، اما چشم‌ها فقط خیره به امضای روی کاغذ تفاهم نامه نیست. مدیریت این تفاهم نامه به صلحی پایدار است که میتواند آن را از دیگر توافق‌های تهران و واشنگتن متمایز کند. در غیر این صورت میتوان یک آتش بس موقت یا درگیری منجمد را در میانه یک نزاع طولانی انتظار کشید. تهران میگوید اسرائیل و حزب الله بخشی از این توافق هستند. اسرائیل در کنار آمریکا و حزب الله که واشنگتن آن را گروهی تروریستی میداند در کنار جمهوری اسلامی ایران. اما همانهایی که امروز در قدرت هستند هم میدانند که اسرائیل بخشی از توافق نبوده. نبردش با حزب الله ادامه دارد و در این صورت می تواند دست جمهوری اسلامی را برای واکنش منطقه‌ای ببندد. جدا از آن هنوز ابهام‌های بزرگ دیگری هم درباره آینده برنامه هسته‌ای ایران، تحریم‌ها و سازوکار اجرای تعهدات وجود دارد. تهران و واشنگتن در مرحله دوم این تفاهم‌نامه برای مدیریت صلح چه ابزاری در دست دارند و یا اینکه تنها به آن از دریچه فرصت تنفس نگاه می کنند. از طرفی تهران در این فرصت تنفس به کدام سمت خواهد چرخید؟ تغییر در ساختار قدرت برای ورود تدریجی به عصر پساخامنه ای یا پلی برای گذار از دوران ریاست جمهوری دونالد ترامپ در آمریکا؟ اما برای شما ساکنان سرزمینی به نام ایران این تفاهم نامه چگونه معنای وجودی پیدا می کند؟ در برنامه امروز پاراگراف اول شما هم می توانید حضور داشته باشید. شماره تماس مستقیم با

0: است. او معتقد است که تحصیل در این دانشگاه این فرصت را برایش فراهم کرده تا مسائل پیچیده را مبتنی بر راهکارهای داده محور تحلیل کند. سلام میکنم به هر دو میهمان پاراگراف اول. یک بار دیگه من شماره رو هم در اختیار شنونده های این برنامه بگذارم که اگر مایل بودن میتونن شرکت کنن توی برنامه 00420221112448 که در اختیار شماست برای اینکه بتونید نظرتون رو در میون آن اتفاقاتی که در این برنامه خواهد افتاد با ما در میون بگذارید و درباره تفاهمی که حالا قراره که امضا بشه و آینده آن چیزی که پیش رو هست میتونید صحبت کنید. خانم حقیقت جو، اجازه بدید از شما اول آغاز کنم و این پرسش رو بپرسم که به هر حال با توجه به سابقه ای که ما داریم از توافق هایی که بین ایالات متحده آمریکا و ایران بوده، تا چه اندازه میتونیم بگیم که نیاز هست یک مسیر خاصی طی بشه که اصلا این تفاهم شکل پایدارتری پیدا کنه؟ اصلا میشه آینده‌ای متصور بود برای این تفاهم؟ میشه به یک جایی رسید که ما بگیم دو طرف به ویژه جمهوری اسلامی قادر به این هست که این روند رو مدیریت کنه که یک نتیجه ای ازش بیرون بیاد که متفاوت از آن چیزی بوده که در 14 دهه گذشته شاهدش بودیم؟
1: سلام عرض میکنم خدمت شما، میهمان برنامه و مردم عزیز. بله، در صورت ایران و آمریکا قرار داده الجزایر رو داشتن در ابتدای بعد از انقلاب اسلامی و مهمترینش در واقع مسئله برجام بود که میدونیم که متاسفانه آقای ترامپ اومد بیرون و مشکلات بحران رو خود ترامپ ایجاد کرد. برای پاسخ به بحران جنگی رو به کشور تحمیل کرد و امروز در اینجا ایستادیم که در واقع میشه گفت گل تنگه هرمز رو ترامپ به جمهوری اسلامی داد.
0: یعنی فکر نمی‌کنید که رفتار خود جمهوری اسلامی هم دخیل بوده در آنچه که اتفاق افتاد؟ به هر حال از دوره آقای احمدی نژاد ما یک روش دیگری رو در برابر غرب به طور کل پی گرفتیم، روشی که حالا با اومدن آقای روحانی تعدیل شد، اما بعدش ما شاهد این بودیم که بار دیگه در بر همون پاشنه میچرخید. یعنی آقای رئیسی در رو بر همون پاشنه‌ای قرار داد که در گذشته بود و حتی وزارت خارجه ای که آقای امیر عبداللهیان مسئولیتش رو به عهده داشت.
1: بله، من در مورد به طور مشخص در مورد برنامه هسته‌ای صحبت میکنم، بعد به سوال اول شما پاسخ میدم و بعد به این سوال. در خصوص برنامه هسته‌ای، وقتی تفاهم برجام امضا شد ایران متعهد به برجام بود و اتفاقا با توجه به اینکه آژانس بین‌المللی اتمی امکان نظارت‌های بسیار گسترده داشت، همیشه از برجام به عنوان یک مدلی برای پاسخ دادن به تنش‌های از این نوع یاد می کردن. در خصوص برنامه برجام پس از امضا دارم عرض می کنم 100% تقصیر ترامپ بود و اون هم تحت تاثیر نتانیاهو بود. اگر شما به سخنان کسانی مثل آقای اوباما هم توجه کنید، به طور مشخص گفت بله، نتانیاهو 20 سالی که دنبال اینه که رؤسای جمهور مختلف آمریکا رو تشویق به جنگ بکنه، همه پاسخ نه بهش دادن جز ترامپ، در حالی که برجام این رو در واقع این شرایط رو فراهم کرده بود که مطمئن بشن که برنامه هسته‌ای ایران برنامه صلح‌آمیز میمونه و به سمت اتمی شدن نمیره. باید یادآوری بکنیم به خودمون که بعد از اینکه آمریکا اومد بیرون و قرارداد برجام رو اصطلاحا پاره کرد و اروپا، امکان این نبود که در مورد

0: تحریم های ثانویه کاری بکنه و سیستم بانکی قفل شده بود و اون پیشنهادی هم که رومیز گذاشتن عملا نتونستن اجرایی بکنن.
1: اون سازوکار سوئیس رو میگین که
0: بله ایران گفتش که خیلی خوب شما هیچ کدوم این تفاهم دو جنبه داره، اگه شما متعهد به جنبه به بخش مربوط به خودتون نیستید چرا من باید متعهد به این باشم که مثلا غنی سازی نکنم؟ تا اون تاریخ هیچ وقت ایران اورانیوم رو 60% غنی نکرده بود، پس بنابراین بحران رو ترامپ ایجاد کرد که ایران رفت روی غنی سازی 60%. بگذاریم از این ماجرا، اما من فکر میکنم در پاسخ به سوال اول شما، تا زمانی که رابطه ایران و آمریکا عادی نشه به طور کلی این تنش ها بسیار زیاد خواهد بود. عادی شدن رابطه ایران و آمریکا کمک خواهد کرد که بازیگر اصلی در خصوص تعیین تکلیف مسائل ایران اسرائیل نباشه. الان چون این رابطه وجود نداره اسرائیل هست که نقش داره. مسئله دوم، حتی اگر به یک درجه کمتر از عادی سازی رابطه نگاه کنیم، اینکه اقتصاد ایران در اقتصاد دنیا تنیده بشه، باز این هم خودش کمک میکنه که در واقع مشکلات و تنش ها کم بشه، چون هم ایران باید نگران باشه که این اقتصاد تنیدش از بین نره، هم کشورهای دیگه نگران این میشن. آمریکا اصلا در بازار ایران حضور نداره، حضور آمریکا در بازار ایران میتونه کمک بکنه، پس بنابراین اول ارتباط اقتصادی خیلی مهمه و بعد به تدریج افزایش اعتماد سازی. برای اینکه در آخر باید این عدم رابطه نمیتونه باقی بمونه، باید این مسئله حل بشه. اینجاست که اون مسئله اصلی حل میشه. غیر از اون صرفا مورد به مورد باید بحث و گفتگو بشه. من مثلا در خصوص همین ماجرا هم الان نگرانم که در 60 روز آینده در هر صورت نتانیاهو و دولت اسرائیل تمام تلاششون رو برای اینکه تفاهمی اتفاق نیفته انجام خواهند.
1: حتما به اون برمیگردیم با توجه شناختی هم که شما از داخل دارید و تحولات داخل و اینکه بعضی از این تحولات داخل یا اتفاقاتی که رخ میده یک جوری میشه گفت همپوشانی داره حتی با خواسته‌ای که اسرائیلی ها دارن که بسیاری از تحلیلگران بهش میپرزن، به اون نگاهی خواهیم کرد. آقای نایپور، شما تا چند روز با صحبت‌های خانم حقیقت جو موافق هستید و شما فکر می‌کنید که چه راهی وجود داره که بشه به نوعی این اتفاق رو رقم زد که یک مدیریتی صورت بگیره درباره آنچه که الان ازش به عنوان تفاهم صحبت میشه و این تفاهم بتونه برسه به یک توافق و این توافق تبدیل بشه به یک توافق پایدار که به هر حال از مواهب شهروندان داخل ایران بهره مند بشن؟
2: خیلی ممنون جناب سرگرمی، سلام خدمت شما شنوندگان. حرفای خانم حقیقت‌جو خیلی موافق نیستم. ببینید، یه اشکالی که این دوستان اصلاح طلب و بعد متحدین دموکراتشون در آمریکا دارن اینه که دنبال تقصیر بازی هستن، تقصیر ترامپ، تقصیر نتانیاهو. دو، دنبال اینن که بگن برجام، خروج از برجام یک گناه اولیه‌ای بوده که همه مشکلات از اون شروع شده و پس همه چی تقصیر ترامپه. و اصلا کل رفت، به قول شما وقتی اشاره کردی، کل رفتار جمهوری اسلامی رو در این از اول تأسیسش تا الان در نظر نمیگیرم. ببینید، من همیشه گفتم جمهوری اسلامی مثل یه فرد دائم الخمری میمونه که خانوادهش رو کتک میزنه، میره همسایه‌هاش، برای همسایه‌هاش مزاحمت ایجاد میکنه و بعد یهو سرما میخوره میره دکتر، خب دوا میگیره که زنده بمونه دیگه. دوستان فقط این اسنپشات رو میگیرن، میگن ببینید جمهوری اسلامی یه بازیگر عقلانیه. مثلا ببین جمهوری اسلامی رفت برجام رو امضا کرد، پس یه بازیگر عقلانیه، پس هر کی از ضد این کار کنه غلطه. خب این خیلی دیده واقعا ساده انگارانه و محدودیه. اگر از اول نگاه کنیم، ببینید شما یه حکومتی تأسیس شده از همون بدوش رفته با نظم بین الملل درگیر شده، سفارت یک کشور گرفته به یک کشور دیگه ای که هیچ مرزی باهاش نداره، چند هزار کیلومتر اونورتره، میگه باید از بین بره، و ثانیاً یه نان استیت اکتور هم بالای مرزش تشکیل بده که تهدیدش کنه. خب این در عرف ادبیات بین الملل میگن نان روگ استیت، یعنی یه کشور یاغی. حالا شما این روگ استیت هر چقدر بیاد بگه که نه من آدم شدم، من درست میخوام کار کنم، خب کسی باورش نمیکنه و نباید باور کنه، چون از اون زمان تا الان دائم داره رفتارهای یک فرد دائم الخمر رو نشون میده. در یک اسنپشات هایی در یک مقاطع زمانی یه سری رفتارهای شبه عقلانی نشون داده که در واقع اون رفتارها هم برای این بودی که ادامه بده به همون کارهای غیر عقلانی. پس این اصلا به نظر من غلطه، و جمهوری اسلامی اگر میخواد واقعا به توافق پایدار برسه، مثلا توافق پایداره، مثلا دیگه مثلا این برجام و این تفاهم‌های کوچیک نیست، باید رفتارش عوض کنه، یعنی وارد نظم بین المللی بشه، و اون نظم هم نظم آمریکاییه. یعنی چه دوست داشته باشیم دوست داشتیم، نظم آمریکاییه، چین هم وارد اون نظم شده و از منافعش هم بهره منداری بشه. جمهوری اسلامی اصلا یه مقاومتی نشون میده در مقابل این منافع. حالا یکی از ستون‌های خیلی مهم این منافع، این نظم آمریکایی، اینه که متحد آمریکا که اسرائیل باشه رو شما تهدید به نابودی نکنید. حالا اصلا لزومی نداره به رسمیت بشناسید، اصلا تهدید به نابودی نکنید، حزب الله بهش چیز ندید. اصلا هیچ کشوری قبول نمیکنه که شما بیاین بالای سرش یه نان سیت اکتور تاسیس کنید و بعد بگید که این کشور باید از بین بره. خب اون کشور چی باید فکر کنه؟ یعنی فکر نمیکنه که شوخی داره میکنه یا رتوریکی داره، فکر میکنه تهدید واقعی جواب میده و باعث این بحران ها میشه. پس قضیه اینطوریه، چیز کلی نگاه کنیم اینطوریه. حالا مسئله اینه که آقا اینا دارن وارد میشن که یک تفاهم نامه بکنن، و اول این مهمه که ما فرق بین تفاهم نامه و توافق بفهمیم. یه memorandum of understanding داریم و بعد یک تفاهم توافق، که اولی اصلا هیچ ضمانت حقوقی هم دنبالش نیست و هر زمان هم میشه ازش خارج شد. حالا برای ترامپ که حتی اونم مهم نیست، مثلا از برجام که یه سری گاردریل های حقوقی داشت از اونم خارج شد دیگه، MOU که دیگه چیز خاصی نیست. اما
1: خب همین رفتار این هم خودش به نظر شما طرف مقابل رو در یک شرایط خاصی قرار نمیده، یعنی تصمیم گیری رو برای طرف مقابل دشوار نمیکنه؟ همین رفتاری که الان شما اشاره کردید که خب خروج از برجام یا به این شکل برخورد کردن با یک متونی که متون حقوقی هستن.
2: بله، البته برجام حقوقی نبود، یه سری گاردریل های حقوقی کمی داشت ولی حقوقی همچنان نبود. حقوقی وقتی میشد که شما بره توی سازمان ملل تایید بشه و تو کنگره حتی تایید بشه، و خب اینا اتفاق براش نیفتاد. پس از حقوق خیلی جنبه حقوقی بالایی هم نداشت. اما حالا اصلا اینها اصلا مهم نیست که بگیم شما این کارو کردی شما اون کارو کردی، چون وقتی تو این بحثا میکنیم یک عدم تقارن قدرت وجود داره بین جمهوری اسلامی ایران و آمریکا، و این دو تا قدرت همسان و همسنگ نیستن که بگیم که تو این کارو کردی پس منم اون کارو میکنم. ببینید یه طرف هست یه قدرت خیلی زیادی داره و خواستاشو دیکته میکنه، و طرف دیگه که ضعیفه اگه قبول نکنه دوچار تحریم میشه، دوچار این حملات مقطعی میشه، دوچار انواع اقسام مشکلات دیگه میشه. باید قبول کنه دیگه، یعنی خیلی چیز عجیبی نیست. یعنی این یکی از مسائلی بود که ما توی دبستان هم یاد میگرفتیم که با کسی که توی حیات قلدر حیاته باش دعوا نکنیم، باش مثلا اگر دشمن نیستیم لااقل باش دعوا نکنیم. خب آمریکا دیکته میکنه این کارش، اگر نتونست به 100% کارش برسه تحریم میکنه، این از این کارا میکنه. خب الان جمهوری اسلامی که نمیتونه بیاد بگه آقا تقصیر توئه، یعنی حیات مدرسه که نیست که بیایم بگیم تقصیر توئه تقصیر اونه، دیکته میکنه خواستاشو بر شما، و شما یا مجبوری قبول کنی یا اگر مجبوری مقاومت کنی دوچار نتایجش هم پایی شد که نتایجش الان دیدیم، فقر، تورم، از بین رفتن چیزهای دفاعی و انواع اقسام خطرات دیگه.
1: خانم حقیقت جو، شما صحبت های آقای نایب‌پور رو شنیدیم، به هر حال یه بخشی از انتقادشون متوجهه، حالا تفکری هست که با از اون به عنوان تفکر اصلاح طلبی نام میبرند. من میبینم که بعضی از شنونده های ما هم همین خورده رو میگیرن نسبت به این که به هر حال، حالا خیلی جالبه که این روزها مرز هم چندان مشخص نیست، چپ رو کنار اصلاح طلب قرار میدن و مفاهیم رو با هم مخلوط میکنن. حالا البته این نوشته ای هم که این شنونده ما برای ما ارسال کرده از نظر رسانه ای قابل خوندن نیست آقای سپنتا. اما اگر برگردیم بخوایم نگاه کنیم به آنچه که الان آقای نایب‌پور گفت، تا چه اندازه فکر میکنید که اینها با واقعیت های جمهوری اسلامی هم راست است؟ یعنی در اصل جمهوری اسلامی خودش حجاب خودش بوده در تمام این سالها و ما داریم تاوان آن چیزی رو میدیم که در اصل جمهوری اسلامی ترسیمش کرده و حالا در مرحله کنونی هم شاید خیلی دشوار باشه که بشه تمام این تفاهم رو تبدیل کرد به یه توافق پایدار برای شهروندان ایرانی. و اما اگر بخوایم این کار رو بکنیم، از چه طریقی باید رفت؟ مسیر کجاست؟ راه کجاست؟ چون به هر حال میدونیم که یه دیوار بی‌اعتمادی هم وجود داره.
0: بله، خب ببین، برچسب زدن ساده سازی ماجراست. اینکه یه کسی نتونه استدلالای کافی بیاره، فوری بخواد بگه او این برداشت اصلاح طلبی ماجرا رو حل نمیکنه، اصل ماجرا رو. من در سخنان آقای نایب‌پور قبل از اینکه، وقتی که خودم داشتم صحبت میکردم، گفتم محدود کردم، گفتم در مورد برجام دارم صحبت میکنم. کل رفتار جمهوری اسلامی، کل سیاست خارجی جمهوری اسلامی رو در موردش صحبت نکردم. اگه بخوام به اون نگاه بکنم، منم با آقای نایب‌پور موافقم که معنی نمیده که یک کشور بیاد یک کشور دیگر رو تهدید بکنه. گرچه من با نحوه تشکیل اسرائیل، اینکه در واقع سرزمین های فلسطین رو گرفتن از اول تأسیس در 72 سالی که اسرائیل داره، از اول درگیر جنگ و کشتار و خونریزی بوده، اصلا با اوناش کار ندارم. ولی وظیفه جمهوری اسلامی نیست که بیاد بگه که من باید اسرائیل رو نابود کنم. اصلا فکر میکنم این ماجرا از اونجایی شروع شد که شاه اومد وقتی که عرب اسرائیل رو تحریم کردن و حتی آمریکا رو هم عرب تحریم کردن و بحران نفتی برای آمریکا ایجاد کردن. این تحریم عرب رو شاه شکوند با دادن نفت به آمریکا و با دادن نفت به اسرائیل. همون زمانی بود که خمینی مبارزش رو شروع کرده بود و گفت اگر همه بیان یه سطل آب بریزن، اسرائیل از بین میره. متاسفانه از همون ابتدا نظام مبناش رو اسرائیلی ستیزی گذاشت که من فکر میکنم هم از ابتدا غلط بود، ولو اینکه فرض در ابتدا به عنوان ریاکشن به شاه یه اقدامی شده بود، بعدم باید این تصحیح میشد. منم موافقم که در دوره احمدی نژاد بیشترین خدمت رو احمدی نژاد به در واقع اسرائیل کرد با نفی کردن هولوکاست و از اینجور حرفا و نامیدن قطعنامه ها به عنوان تیک پاره، کاغذ پاره که ارزش نداره و غیر و اینها. ولی اینکه مثلا بگیم که بله نظم جهانی نظم آمریکایی و ما باید تابع نظم آمریکایی باشیم، و با یک مثال بسیار بد که با گلدور تو مدرسه نباید درگیر شد، من فکر میکنم اینها متناسب با فرهنگ و روحیه تمدن ایرانی نیست. تمدن ایرانی قبل از اینکه اسلامی بیاد، قبل از اینکه جمهوری اسلامی ایجاد بشه، قبل از اینکه صفویه شیعه شکل بگیره، یک تمدن قوی بوده. درسته که ما امروز اون تمدن نیستیم و به شدت عقب افتادیم، ولی در هر صورت من فکر میکنم اون روحیه ایرانی، روحیه که در هر صورت باید از استقلالش سخن بگه. امروز چینیه که خودش تبدیل به یک قدرت شده. البته باز من در بخشی از تحلیلا با آقای نایب پور موافقم که چین هم از ابتدا در همین نظم جهانی عمل کرد، حالا قوی شده، روی اقتصاد تکیه کرد که امروز تبدیل به یه قدرتی شده که ترامپ نمیتونه تحمیل کنه. اما اینکه ما با یک قلدری به نام ترامپ مواجه بشیم که میگه من میزنم در گوشت و باید تسلیم محض من بشی، اینا چیزاییه که واقعیتش با اینکه من اپوزیسیون جمهوری اسلامی هم معتقدم که باید گذر از جمهوری اسلامی شکل بگیره، من باید بگم که فکر میکنم در این جنگ تحمیلی که اتفاق افتاد، حمله غیرقابل قبولی که ترامپ و نتانیاهو انجام دادن، باید بگم که من هم به عنوان یک ایرانی افتخار میکنم که سپاه پاسداران ایستاد، از تمامیت ارضی کشور دفاع کرد و این ایده‌ای که ترامپ فکر کرد که ایران ونزوئلاست و در عرض کمتر از 24 ساعت بدون خونریزی منظور آمریکایی‌ها دولت ونزوئلا رو عوض کرد، مثلا بتونه چنین چیزی رو در مورد ایران رقم بزنه. بله، کشور هزینه بسیار زیادی رو پرداخت.
1: این هزینه هنوزم خانم حقیقت جو ادامه داره دیگه، یعنی به هر حال به گونه ای هست که اقتصاد ایران به شدت درگیر وضعیتی هست که جنگ پدید آورده و باید دید که حالا با توجه به اینکه ما در یک سمت همین بازیگری که شما ازش اسپردید، یعنی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی رو داریم که به هر حال اتهاماتی رو بهش به هر حال نسبت میدن و به موارد بسیاری متهم هست، چه در ارتباط با سرکوب داخلی، چه در ارتباط با فعالیت‌های برون مرزیش، آیا این حالا سازمان نظامی میتونه به نوعی وضعیتی رو ایجاد کنه یا میتونن وضعیتی رو براش ایجاد کنند که به عنوان یک نیروی نظامی در بیاد که در راستای اهداف ایران هست، نه حالا اهدافی که اصولا متهمه بهش؟
0: بله، ببینید اون اتهامات درستیه. من شخصا خودم چند تا پرونده در همین مورد تا زمانی که در ایران بودم داشتیم و میدونیم که متاسفانه این کشتار فجیعی که اتفاق افتاد به دست سپاه اتفاق افتاد. من در هیچ کدوم اینا تردید ندارم، به خاطر همین گفتم من شخصا اپوزیسیونم، ولی حتی اگر جمهوری اسلامی نبود، امروز یک کشور دیگه، یعنی یک رژیم دیگه در ایران بود، اگر نظامی های اون رژیم می اومدن از تمامیت ارضی کشور دفاع می کردن، باز من دفاع می کردم. مسئله من مسئله دفاع از ایرانه و تفکیک بین ایران و تفکیک بین رژیمی که حاکم بر ایران هست.
1: حالا یک سوال اساسی همینه، اگر مسئله دفاع از ایران باشه، الان بهترین دفاع آیا نمیتونه این باشه که برسیم به یک تفاهمی که تبدیلش کنیم به توافق و این توافق توافقی پایدار باشه که بتونه منافع مردم داخل ایران رو تأمین کنه، یعنی مواهب اون برسه به شهروندان عادی که دارن زندگی روزمرهشون رو سپری میکنن در ایران؟ آیا یه همچین چیزی رو ما میتونیم، چگونه میتونیم اینو به وجود بیاریم؟ اگر اینو خیلی کوتاه بگین که من از آقای نایب‌پور هم بپرسم نظرش.
0: به خاطر همین گفتم نهایتاً ما باید به سمت عادی سازی رابطه با آمریکا بریم. اصلا این دشمنی معنی نداره. ایدئولوژی که متاسفانه ایدئولوژی جمهوری اسلامی بر پایه دشمنی گذاشته شد، باید این اصلاح بشه. ما نمیتونیم، کشور، مردم نمیتونن زندگی آسوده‌ای داشته باشند، مگر اینکه سیاست خارجی جمهوری اسلامی تغییر نکنه.
1: آقای نایب‌پور، عادی سازی رابطه با آمریکا ابزار و لوازمش چی هست؟ چه چیزی باید اتفاق بیفته؟ نمیتونیم نادیده بگیریم، به هر حال یک دیوار بی‌اعتمادی هم وجود داره، یک حافظه تاریخی هم ایرانی‌ها دارن. به هر حال ایرانی‌ها با ماجرای حتی خب حکومت فعلی یعنی جمهوری اسلامی هم از این ماجرا استفاده میکنه، استفاده خودش رو میکنه و ارجاع میده به ماجرای کودتای 28 مرداد همچنان.
2: بله ببینید، خب همونطور که خانم حیدرچی هم گفتن ایدئولوژی جمهوری اسلامی داره کار میکنه، خب ایدئولوژی وقتی که هست این باید از بین بره. بعد جالبه که میگن اصلاح باید بشه، حالا بعد میگن که من اصلاح طلب نیستم. خب هم شما سابقهتون اصلاح طلبی، همی الان هم از اصلاح به کار بردید.
1: حالا اصلاح طلب بده آیه نایب‌پور یا خوبه؟ چون اصلاح طلب خب رفرمیست
2: به معنی این که دیگه چون سابقه این دوستان معلومه. یعنی ببینید این خود این کلمه به عنوان خارج از کانتکست خب کلمه قشنگیه، خیلی خشونت نداره، ولی خب وقتی که بفریمش تو کانتکست ایران خب ما میدونیم دیگه چه کسانی با چه سابقه اصلاح طلب هستند و بودن. و حالا به این بحث نمی که به حال ببینید این ایدئولوژی وقتی که هست، ببینید مشروعیت یک حکومت وقتی بر مبنای ایدئولوژیه، وقتی که بر مبنای مثلا اقتصاد خوب نباشه، خب این عوض بشون نیست، چون خود قدرتی که جمهوری اسلامی میگیره از یک سری هوادار بسیار سرسخت هست که اونا قدرتش رو اعمال میکنن رو زمین. و خود خانم حقیقت‌جو که متاسفانه از سپاه خیلی هم دوست داره که این جفتک ها رو انداخته در منطقه، اعتراف میکنه که این سپاه 40,000 تا آدم رو کشه. یعنی یک سری آدم های به این هسته سخت حاضرن ایرانی ها رو بکشن. خب اینا رو با ایدئولوژی میشه چیز کرد. این ایدئولوژی که چمن فوتبال نیست که شما اصلاحش کنید و مثلا برید خیلی ترتمیز بگی که آقا ما اصلاح شدیم. شما وقتی که یک رفتاری، یک سابقه 47 ساله از رفتارهای غیر عقلانی جفتک پراکنی در دنیا دارین، نمیتونی که بگید نه من فقط محدود میکنم به برجام و مثلا بقیه رفتارها رو از حرف از غلطه. اصلا چه ربطی به، یعنی شما یه با یه آدم عادی هم وقتی برخورد میکنید به سابقهش نگاه میکنید، حالا چه برسه به یه کشور. اینطوری نیست که ما بیان بگیم نه ما فقط محدود میکنیم به این رفتار چند ساله پس شما خیلی خوب شدید. یعنی اصلا در عرف بین‌الملل اینطوری کار نمیکنه. مثلا مثالش هم همین بازم چینه. وقتی که نیکسون و ما با هم دیدار کردن، همون آن که دوباره اینا روابطشون خوب نشد، یه چندین دهه طول کشید تا یه اعتماد بخشی درست بشه بین این دو کشور، تا چین بشه این چینی که الان میشه. و ببینید چینی ها هم یعنی یه جوری هم ما برخورد میکنیم انگار تنها کشور با سابقه تمدنی ما هستیم و مثلا بقیه نیست. خب چینی ها هم یک تمدن قدیمی دارن، بسیار هم پر افتخار، ژاپنی هم دارن. هر دو این کشورها تابع نظم بین الملل شدن و اصلا این تابع شدن اصلا نه به معنی تسلیمه نه به معنی از دست رفتن هویت ایرانیه. من نمیدونم چرا این دوستان فکر میکنن ما یا باید دعوا داشته باشیم با دنیا یا کاملا باید تسلیم بشیم. مگه الان مثلا چینی‌ها تسلیم دنیا شدن؟ دارن مثل آدم کار میکنن. مگه مثلا امارات و اعراب خلیج فارس تسلیم دنیا شدن؟ دارن کار میکنن. دوباره رفتن در این چاله های ناسیونالیسم رومانتیک که نه ما مقاومت کردیم و پس فلان. خب حالا جالبه مقاومت کردی، ولی خب از فردا که حتی اگر توافق هم پیش میاد شما باید با تورمتون دست و پنجه نرم کنید، با این همه صنایعتون که از بین رفت دست و پنجه نرم کنید، با جمعیت ناراضیتون دست و پنجه نرم کنید. یعنی واقعا این مقاومت به نظرتون میارزید؟ بهتر نبود مثلا مثل ژاپن شما تسلیم میشدید، مثل امپراتور ژاپن و کشورتون رو میساختید؟ میدونید که توی فضاهای ناسیونالیستی و رمانتیک عجیبی به سر میبرن که آدم واقعا نمیدونه چطوری باید حرف بزنه. ولی برای چیز با آمریکا خیلی واضحه، باید یه معیارهای اعتماد سازی بین طرف درست بشه و اون اعتماد سازی باید طرف ایران هم باشه. اینطور نیست که آمریکا احتیاجی داشته باشه به این اعتماد سازی. آمریکا ایران براش خطری نیست، اون طرف اقیانوس آتلانتیک.
1: ولی ایران براش اهمیت داره اینطور نیست؟ چون اگر اهمیت نداشت هیچ وقت وارد این ماجرا نمیشد که بخواد مثلا در دو جنگ مشارکت کنه به همراه اسرائیل. بنابراین نمیتونیم بگیم که حالا چون ایران به قول دوستان عددی نیست پس این بر قضیه بگیم که خب ایران که عددی نبوده پس چرا آمریکا اومده پس الان داره با ایران وارد این جنگه میشه اگر چندان مهره ای نیست.
2: صد درصد اهمیت داره، ولی ببینید اهمیت هم درجاتی داره. مثلا اون مقداری که عربستان و امارات اهمیت دارن، خب ایران اهمیت نداره. اهمیت هم مطلق صفر و یکی نیست. درجه اهمیت ایران خیلی پایین‌تر از اون دو تا کشور فرضاً اهمیت داره، اما عدم تقارن قدرت بین این دوتا خیلی زیاده. پس اینطور نیست که بگیم حالا چون اهمیت داری پس میتونی ترم ها رو دیکته کنی. توی قضیه چین و آمریکا نیکسون هم و ما هم همینطور بود. چین اهمیت داشت ولی نه به اندازه مثلا کره جنوبی. طبیعتاً با یک کارهایی که چین انجام داد که نشون بده که به من شما میتونید اعتماد کنید، اعتماد آمریکا رو جلب کرد، تا اینکه رسید به دوران کارتر که چین رو به عنوان یک امتیاز ویژه دادن. ببینید این راه‌ها در دنیا امتحان شده، یعنی یه چیز عجیبی نیست که مثلا ما فکر می‌کنیم باید با یه فرمولی ایرانی اونم به دست بیاد که مثلا آمریکا رو ما باش رابطه قرار داریم. یه سری راه‌های استانداردیه در عرف ادبیات بین‌الملل. شما این کارها رو در مقابل هژمون دنیا انجام میدید، اون به شما اعتماد می‌کنه و نهایت بازارش رو به شما میذاره که شما دسترسی داشته باشید. وقتی که بازار دسترسی به بازارش داری، اون وقته که این وابستگی‌ها به وجود میاد و صلح ایجاد میشه. اینطوری هم نیست که مثلا بگیم آمریکا در بازار ایران حضور نداره و مثلا یه دگمه رو فشار بدیم تا حضور داشته باشه. ایران عضو خیلی از کنوانسیون‌های بین‌المللی نیست. ایران اصلا درونش یه ساختار حقوقی نداره که مالکیت شخصی حفظ بشه. هیچ سرمایه گذاری از هیچ جای دنیا، نه فقط آمریکا بلکه چین هم نمیاد در این کشوری که این همه ریسک حقوقی وجود داره سرمایه گذاری کنه. پس مسئله سر این که شما اعتماد سازی کنید با هژمون دنیا. یکی از چیزهای اولش اینه که متحدش رو تهدید به نابودی نکنید. حالا شما میتونید هی حرفای اخلاقی هم بزنید که خونریزی کرده اینا، حالا باشه اینا حرفا به حرفای پامنبری خیلی هم قشنگه، ولی اسرائیل هست، قویه، متحد قوی داره، اقتصاد قوی داره، نظام قوی داره. و باید با این واقعیت بسازید. اگر نمیتونید بسازید، به قول آمریکایی‌ها تافلاک، همینی که هست. باید از دست عقب نشینی کنی از این چیز نابود کردن این متحد و قدم به قدم این چیزای اعتماد سازی رو وقتی که درست کنید در برجام هم دقیقا همین بود. یعنی یه سری کارهایی بود که شما باید از اول شروع میکردید. جمهوری اسلامی نشون میداد که به من میشه اعتماد کرد، نشون نداد اون چیزها رو. اینطوری هم نیست که ترامپ همینطوری اومد بیرون، نشون نداد که به من میشه اعتماد کرد. خب ترامپ هم اومد بیرون.
1: البته آقای نایپور اگر دقت بکنید، بیشتر افرادی که انتقاد میکنن به مسئله بیرون اومدن آقای ترامپ اصلا این مسئله رو نمیبینن، یعنی خیلی منطق مشخصی رو براش در نظر نمیگیرن که ایشون از برجام اومد بیرون. و خب خیلی ها میگن که الان حتی اون چیزهایی که آقای ترامپ داره در موردش صحبت میکنه دقیقاً چیزی شبیه برجام خواهد بود در نهایت، اگر که ایران و ایالات متحده آمریکا به توافق برسن، به ویژه درباره قسمت هسته‌ای که مربوط میشه به فاز دوم و حالا اون فازی که شاید در این 60 روز باید در موردش صحبت کنن. اما اجازه بدید من از خانم حقیقت‌جو همین مسئله‌ای که شما مطرح کردین رو بپرسم، با توجه به موضوعاتی هم که حالا متوجه خانم حقیقت‌جو کردین، که خانم حقیقت‌جو شما فکر می‌کنید که صلح پایداری که از قبال یک تفاهم نامه و تبدیل شدنش به توافق بر بیاد، باید از طریق یک وابستگی‌هایی به وجود بیاد یا نه شما مسئله دیگه‌ای رو دنبال میکنید؟ ضمن این که من حتما این سوال رو هم از آقای نایپور هم از شما میپرسم. یکی از شنوندگان رادیو فردا به نام خانم لیلی از آلمان پرسیده که نگاهش به مسئله اقتصادی بوده و گفته که آیا در این شرایط جدید میتونیم شاهد این باشیم که سرمایه های ایران برگردن؟ حالا صحبت از اون پول هایی که الان خیلی این روزها در موردش داره بحث میشه، یا دارایی هایی که عنوان میشه دارایی های بلوکه شده ایران. خانم حقیقت‌جو از شما بشنوید.
0: بله، ببینید من چند تا نکته رو ابتدا بگم. اولا من به گذشته اصلاح طلبی خودم افتخار میکنم. فکر میکنم که مجلس ششم خوب کار کرد، محدودیت زیاد داشت، از جمله در خصوص همین برنامه هسته‌ای. اون نامه جامعه زهر، نامه معروف در ارتباط با برجام بود، میگم اشتباه کردم، نه برجام، در ارتباط با برنامه هسته‌ای ایران بود. یعنی سال 2003 مجلس ششم معتقد بود که ایران کلن باید برنامه هسته‌ایش رو کنار بگذاره، نه برای اینکه حق نداره یا چیزی، بلکه ما در مجلس ششم معتقد بودیم که برنامه تداوم برنامه هسته‌ای مانع توسعه اقتصادی ایران میشه و اتفاقا تحلیل ما درست بود. نه تنها مانع توسعه اقتصادی شد، بلکه جنگ رو هم به کشور تحمیل کرد. پس این یه نکته. نکته دوم، فکر میکنم که ما نباید به کلمه اصلاح آلرژی داشته باشیم. وقتی میگم که جمهوری اسلامی با این ترتیب اگه میخواد بمونه، من که مخالف جمهوری اسلامی هم، با این ترتیب نمیتوانه بمانه مگه اینکه سیاست خارجیش رو اصلاح بکنه. این اصلاح کلمه بدی نیست، این کلمه خوبیه. من فکر میکنم ما باید یاد بگیریم که آلرژی بی خود نداشته باشیم. این بخشی از اون برچسب زدن هست و امروزم من به دلیل اینکه اون در واقع متاسفانه اصلاحات از درون نظام به بن‌بست رسید، به جایی نرسید، معتقدم دیگه عمر اصلاحات از درون نظام تمام شده و قانون اساسی ایران باید تغییر بکنه، به معنای اینکه رژیم جمهوری اسلامی تغییر پیدا بکنه. حالا اگر که این توصیف همچنان من رو میگه اصلاح طلب، من اصلا مشکلی با این واژه ندارم، ولی اینکه بخوایم یه بحثی رو با این شروع بکنیم و بگیم اصلاح طلبیه و فواید بحثی که ممکنه حتی اصلاح طلبا بگن و حتی محافظه کارا بگن، بخوایم همه رو زیر سوال ببریم، کمک به ما نمیکنه. نکته بعد، من گفتم به طور مشخص که در واقع این کشتار متاسفانه توسط سپاه انجام شد، ولی اصلا در خصوص 40,000 تا من هیچ عددی به کار نبردم، هیچ اعترافی در این زمینه انجام ندادم. من نمیدونم که چند نفر کشته شده، حتی اگر یک نفر کشته میشد باز هم از نظر من عدد زیادی بود. حالا چه فرض کنیم اون عددی که دولت داره میگه، چه اعداد بالاتر. این که ما مثلا این رو بگیم، مثلا اگه فرض کنیم بگیم 40,000 نفر، پس این خیلی مهمتره، ولی اگه بگیم 3,000 نفر این خیلی کوچیکه، بیارزشه. این به نظر من این مقایسه غلطیه. اما در پاسخ به سوال شما، من با بخشی از صحبت‌های آقای نایب پور در خصوص اینکه شرایط یعنی شرایطی در کشور باید اتفاق بیفته و اصلاحاتی انجام بشه که سرمایه گذار خارجی، چه فارغ از اینکه فرد باشه، شرکت باشه یا یک کشور باشه، احساس امنیت بکنه برای این سرمایه گذاریش، منم موافقم که این اصلاحات لازمه. منم با آقای نایب پور موافقم که اصلاحاتی باید انجام بشه که ایران به بعضی از کنوانسیون‌ها به پیونده تا مسیر اقتصادی برای کشور پیش بیاد. حتی ما اگه نگاه خوشبینانه‌ای داشته باشیم که این تفاهم نامه تبدیل به یک قرارداد قابل استناد بشه، ترامپ از قدرتش استفاده بکنه، ببره این رو به تایید کنگره هم برسونه، باز تازه اول مشکلات کشور هست و در واقع مسائل جدی هست. اون سوالی که شنونده شما در مورد برگشت سرمایه پرسیدن، خب اون یک بخش جدی ماجراست، ولی انگار در تفاهم نامه صورت تفاهم نامه به گونه ای نوشته شده که هر دو طرف یک جور احساس پیروزی بهشون دست بده، یا اینکه بتونن به جای احساس پیروزی بهتر بگیم بتونن افکار عمومی طبقه مورد نظر خودشون رو قانع بکنن، آقای ونس و ترامپ گفتن که ما حتی یه دلار به ایران نمیدیم. ونس که میگه ما پولی نمیدیم مگر، یعنی شرطی کرده و گویا تفاهمی که صورت گرفته اینطور که من غیر مستقیم شنیدم اینه که دولت قطر وامی بده، اعتباری بده، و وقتی که این قرارداد نوشته شد، انجام شد، دولت قطر از اون محل بتونه برداشت بکنه، که یعنی برگشت بخشی از آزاد شدن دارایی های مسدود شده ایران بخشی از این تفاهم نامه بوده. حالا اینکه چه شکلی پیدا بکنه در 60 روز آینده معلوم نیست. من معتقدم گرچه عادی سازی رابطه ضروری است، ولی حتی اگر پروژه‌ای به مسئله نگاه کنیم، پروژه همین هسته‌ای رو به عنوان یک پروژه نگاه بکنیم و اعتماد سازی رو از پروژه هسته‌ای شروع بکنیم، این ممکن هست، به شرطی که هر دو طرف ماجرا به اون پایبند باشن.
1: شما یه اشاره‌ای هم خانم حقیقت جو کردید، چون میخوام سراغ آقای نایپورم برم، اگر خیلی کوتاه بهش بپردازید. شما اشاره هم کردید به مسئله اسرائیل، و به هر حال اسرائیل هم یک متغیر مهمی در این میون هست، ضمن اینکه در داخل ایران هم گروه‌هایی هستند مثل پایداری که اونها هم چندان مایل نیستند که این تفاهم نامه به نتیجه مورد نظر خودش برسه و حالا روابط عادی سازی بشه. اینها چقدر میتونن نقش اساسی بازی کنن، حتی اگر که چهرهای عملگرا در داخل خود جمهوری اسلامی بخوان این اتفاق بیفته و در ایالات متحده آمریکا هم این میل وجود داشته باشه؟
0: بله، ببینید، شاید حسن ماجرا که مسئله لبنان به قرارداد اضافه ممکنه بشه، حالا توی تفاهم نامه هست، یکیش همین مسئله اسرائیله. یعنی اینکه نه تنها اسرائیل باید برگرده تمامیت ارضی لبنان رو به رسمیت بشناسه، از اون بر حزب الله هم نباید حمله بکنه به اسرائیل، و در واقع اگر این کنترل بشه و برنامه ایران که خب برنامه هسته ایران که فعلا نابود شده، چیزی نمونده، بنابراین خطری الان از بود هسته‌ای برای اسرائیل وجود نداره. بگذاریم از این که نتانیاهو و ترامپ، به ویژه ترامپ، میخواد بفروشه که اگر من نبودم نمیدونم در عرض 2 هفته اسرائیل بمباران اتمی میشد و شما از بین میرفتید. اینا بخشی از فروش و واقعی هم نیست عملا. من معتقدم که بالاخره در داخل اون تندروها و مخالفین رو اونا رو مانع خواهند شد، تفاهم از طرف ایران شکل خواهد گرفت، به دلیل اینکه در هر صورت ایران میدونه دیگه اقتصادش بیشتر از این تحمل نداره، میدونه که اگر به وضعیت اقتصادی رسیدگی نکنه در واقع ممکنه که دوباره، یعنی البته از نظر من اگر رسیدگی هم بکنه مردم دوباره معترض خواهند بود، ولی تحلیل اینا اینه که اگر ما وضع اقتصادی رو درست بکنیم، حداقل بخشی از جامعه که مطالبات اقتصادی دارن اونها آروم خواهند شد، بنابراین اقتصاد ایران هم توان نداره. لذا من نگران تندروهای داخل ایران نیستم، برای اینکه میتونن کنترل بکنن این رو. از اون ور حتما باید ایران تضمین های واقعی روی ورق فقط نه، بلکه در عمل و اجرا هم باید نشون بده که دیگه نمیخواد اسرائیل رو تهدید بکنه، نه فقط اسرائیل، کشورهای منطقه هم همینطور.
1: آقای نایپور، از شما بشنویم، چقدر فکر میکنید که اسرائیل میتونه یک تهدید جدی باشه برای هر گونه تفاهمی که منجر به یک توافق پایدار بشه؟
2: سابقه که داره، هم از لحاظ اینکه میتونه مثلا دوباره به لبنان حمله کنه، خب جمهوری اسلامی هم با واقعا سادگی بس کرده این توافق به لبنان، میتونه از اون جهت به هم بزنه و خب جمهوری اسلامی هم مجبور طبیعتا جواب بده و خب این باعث از بین رفتنش میشه. ولی از اون طرف هم خب اسرائیل و طرفداران اسرائیل که حالا لزوما لابی اسرائیل آیپک و اینا نیستن، مثلا این خیلی از مسیحیان تبشیری هستن که طرفداری میکنن اسرائیل، اونا هم نفوذ خودشون رو دارن. یعنی اونا هم میتونن مثلا اگر ترامپ خواست در کنگره این توافق رو تصویب کنه که یکی از شروط توافق پایدار هست، مشکل ایجاد کنن براش. پس این دوتا بازو رو در واقع اسرائیل داره که بتونه توافق رو به هم بزنه.
1: از طرف دیگه شما فکر میکنید که چقدر حکومت میخواد که به هر حال حکومت کنه و نیاز داره به این که به هر حال این توافق شکل بگیره و برای اون چقدر خواهد جنگید؟ فکر میکنید این رو میشه دید و اصلا برای خود دولت آقای ترامپ چقدر اهمیت داره که این تفاهم تبدیل بشه به یک توافق؟ اگر خیلی کوتاه این رو هم بگید که بریم به یک جنبندی برسیم.
2: از طرف حکومت که خب اینا خب همش میشه جزء پیشبینی و تحلیل دیگه، قطعیت نمیشه گفت. و خب یکی از ابزاراش اینه که به رفتارهای پیشین حکومت و گروه‌های درونش نگاه کنیم. رفتارهای پیشینش اینه که خب نمیخواد این همچه اتفاق بیفته، چون میگم پایه مشروعیت جمهوری اسلامی روی قدرت سخته، روی قدرت نرم که اقتصادی باشه مثل چین مثلا نیست. پس میشه اینطوری گفتش که نه، حکومت خیلی خودش رو نیازی نمیبینه که یه توافقی برسه. و توی این جریانات اعتراض دیما هم در واقع نشون داد که میخواد میتونه حد اکثر زور رو به کار ببره. اینطوری میشه حد زد که نه، خیلی خواهان این نیست. حالا حتی با توجه به اینکه یه سری سیگنال هایی هم داره میده. اما دومش این تشتت گروه ها در ایرانه، یعنی خیلی فرقش فرق میکنه که یه نفر بالای حکومت باشه مثل خامنه ای و بتونه طرفین رو راضی نگه داره. الان یه تشتتی وجود داره که هر گروهی برای خودش ساز خودش رو خواهد زد. و حتی اون زمانی که مثلا خامنه ای هم زنده بود مثل برجام، خب یه گروهی اومد اون راکت رو زد که روش هم مثلا با عبری نوشته بود اسرائیل باید از بین بره. خب این یعنی یه گروه هایی هستن که همچنان میتونن مشکل ایجاد کنن. از طرف آمریکا هم ببینیم مشکلاتی که آمریکا الان داره، یکی انتخابات نوامبر ترامپ که اگر اونو گذر کنه ازش بگذره میتونه یه سری دستش بازتر میشه. حالا کاری ندارم که ببری یا ببازه، به هر حال رئیس جمهور میتونه همچنان تحریم ها رو اعمال کنه، همچنان میتونه اعلام جنگ کنه. و نکته دوم هم در واقع این بسته شدن هرمز و به تبع اون بالا رفتن قیمت نفته که پیش بینی ها اینه که خب تا ما اینجا دیدیم تا حد اکثر 100 رفت و بعد اومد تا 85 تعدیل پیدا کرد.
1: بله.
2: که خیلی فرق داره با اون مثلا دوران اوکراین که تا 120 هم رفت و این مدت 4-5 ماه تا 120 مون. این دوتا چیزاش داره که به نظر من خیلی محدودیت های وحشتناکی نیست روی آمریکا.
1: سپاسگزارم شما. فرصت زیادی باقی نمونده خانم حقیقت جو، اگر بخواین در یک دقیقه اون چیزی رو که درباره آینده‌ای که میتونه وابسته باشه به این تفاهمی که به توافق تبدیل بشه و پایدار بمونه برای ما بگید.
0: من فکر میکنم که یک، هر دو طرف نیاز به این تفاهم دارن. تورم آمریکا افزایش پیدا کرده، در نظر سنجی ها ترامپ به شدت محبوبیتش کاهش پیدا کرده، کنگره رو ممکنه از دست بده و این در ریاست جمهوری بعدی جمهوری خواهان هم میتونه اثر بگذاره. ایران هم به همین ترتیب نیاز داره، نگران تندروهای داخل نیستم. اما در واقع تفاهم علاوه بر این که باید در مجالس دو کشور تصویب بشه، باید به یک نوع تفاهم در شورای امنیت هم تصویب بشه که بعد یه کنگره دیگه نیاد زیر اون بزنه.
1: سازمان ملل رو میگید شما؟
0: بله، شورای امنیت سازمان ملل. و از طرف دیگه حتما باید نیازهای اولیه اسرائیل هم در این تفاهم دیده بشه تا مطمئن بشیم که اسرائیل بازی رو به هم نمیزنه.
1: سپاسگزارم از شما که رعایت وقت رو هم کردید. آقای نایپور، از شما هم در یک دقیقه جمع‌بندیتون رو بشنویم و آنچه که فکر میکنید نیاز هست تا این تفاهم تبدیل بشه، همونطوری که گفتم، به یک توافق، و توافق هم به یک توافق پایدار برسه.
2: دقیقا باید همون تغییر رفتار اساسی وجود داشته باشه دیگه، که راه چین هم بود و راه اکثر کشورهای نرمال بود. در واقع دست برداره جمهوری اسلامی از تهدید کشورهای دیگه، بگه از بین بره، حالا لزومی نداره به رسمیت بشناسه، دست کم این کارو نکنه. و دو، این که روابطش با آمریکا باز کنه، یعنی وقتی هم میگم باز کنه یعنی سفارت در تهران باز بشه، که من این دو تا موضوع رو بسیار بعید میدونم و در واقع شانس از بین رفتن تفاهم و بعد توافق رو بسیار بیشتر میدونم از تصدیق شدنش.
1: سپاسگزارم از هر دو میهمان پاراگراف اول امروز، امین نایپور که از نیویورک ما رو همراهی میکردن، تحلیلگر در نیویورک، و همچنین فاطمه حقیقت‌جو که از واشنگتن همراه ما بودند. برای برنامه پاراگراف اول میتونید مثل همیشه از اینستاگرام استفاده کنید، محمد _ زرقامی در اینستاگرام در کنار شما هستم، پیام های شما رو میگیرم، میشنوم، تا اونجایی که بتونم به کار میبندم و سعی میکنم که برنامه رو تا اونجایی که امکانش هست و بضاعت خودم و بضاعت برنامه اجازه میده بهبود ببخشم و اون چیزی باشم که شما دوست دارید بشنوید. شما شنونده خوب رادیو فردا، روز روزگارتون خوش.
3: پاراگراف اول.

0: شنونده بازپخش برنامه خبری ساعت 14 هستید.
1: عزیزان، دوشنبه اول تیر ماه 1405 خورشیدی برابر با 22 ماه ژوئن سال 2026 میلادی است. الهه روانشاد هستم و در این اولین روز تابستانی شما را در این ساعت 14 برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا همراهی خواهم کرد. در این برنامه خواهید شنید در مورد مذاکرات ایران و آمریکا در برگنشتوک در سوئیس و مذاکرات کنونی تا چه اندازه به یک توافق پایدار نزدیک شده و مهمترین موانع اونها چه هستند. و رئیس جمهوری ایران روز گذشته در یک سخنرانی تاکید کرد که همگی در شورای عالیت امنیت ملی ایران از سپاه و ارتش و دولت و دیگران همگی با هم مذاکره با آمریکا را تایید کردند و امضای خودشون را هم ضمیمه کردند. اما با وجود همه اینها میدونید که هیچ چیز بر خبر پیشی نمیگیره. بریم همراه بشیم با همکارم مهران کریمی و تازه ترین ها را از او بشنویم.
2: مرسی خانم روانشاد. شهباز شریف نخست وزیر پاکستان طی پستی در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد دور اول مذاکرات ایران و آمریکا در سوئیس با موفقیت خاتمه یافته و در فضای مثبت و سازنده برگزار شده. به گفته او در این نشست درباره نقشه راهی برای دستیابی به توافق نهایی ظرف 60 روز تشکیل یک کمیته عالی برای نظارت سیاسی بر روند مذاکرات و آغاز گفتگوهای فنی بیشتر توافق شده. شهباز شریف با قدردانی از تلاش‌های آمریکا و ایران نقش قطر و همچنین دولت سوئیس را در تسهیل و میزبانی این مذاکرات مهم و مؤثر توصیف کرد. او همچنین از مقام‌های پاکستانی از جمله فرمانده ارتش، معاون نخست وزیر و وزیر کشور به دلیل نقش‌آفرینی در پیشبرد این روند دیپلماتیک قدردانی کرد و تاکید کرد پاکستان به حمایت از مسیر گفتگو و دیپلماسی برای رسیدن به صلح پایدار ادامه خواهد داد. کیر استارمر نخست وزیر بریتانیا اعلام کرد که در پی افزایش فشارها از درون حزب کارگر از سمت خود کناره‌گیری خواهد کرد. رسانه‌های بریتانیا آندی برنهام شهردار سابق شهر منچستر را به عنوان گزینه اصلی و محتمل برای جانشینی استارمر مطرح کردند. او پس از پیروزی در انتخابات پارلمانی مکرزفیلد در شمال غرب انگلستان و بازگشت به پارلمان جایگاه خود را تقویت کرده. این تحولات در حالی رخ می‌دهد که تنها 2 سال پس از پیروزی قاطع حزب کارگر و تشکیل دولت، بریتانیا وارد دوره جدید از بی‌ثباتی سیاسی مواجه است. به گزارش خبرگزاری ایسنا، همزمان با خروج هیئت اصلی مذاکره کننده ایرانی، مذاکرات فنی ایران و آمریکا درباره سازوکارهای اجرای یادداشت تفاهم و تشکیل گروه‌های تخصصی با ریاست کاظم غریب‌آبادی در سوئیس در حال برگزاری است. در این هیئت فنی کارشناسان حوزه‌های سیاسی، اقتصادی و حقوقی حضور دارند و مذاکرات با مشارکت نمایندگان ایران و آمریکا و دو کشور میانجی یعنی پاکستان و قطر انجام می شود. مقام های ایرانی همچنین اعلام کردند که گروه های فنی به کار خود ادامه خواهند داد تا زمینه برای پیشبرد مذاکرات دستیابی به توافق نهایی فراهم شود. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران هم از حصول پیشرفت‌های خوب در مذاکرات سوئیس پیرامون پایان جنگ در لبنان، فروش نفت، آزادسازی دارایی‌های مسدود شده و سازوکار تنگه هرمز خبر داد. با این حال او تأکید کرد که هیئت ایرانی در پی انتشار اظهارات تهدیدآمیز آمریکا نشست 4 جانبه روز یکشنبه را ترک و گفتگوها از طریق میانجه‌های قطر و پاکستان ادامه دارد. و روز دوشنبه و پس از پایان دور اول مذاکرات آمریکا و ایران در سوئیس، قیمت دلار در بازار آزاد ارز ایران به 160 هزار تومان رسید. یورو نیز 182 هزار و پوند بریتانیا 210 هزار تومان معامله می شوند. در بازار طلا هم قیمت سکه طرح امامی به زیر 164 میلیون تومان رسید و در بحبوحه جنگ 40 روزه قیمت دلار تا 190 هزار تومان جهش کرده و با برقراری آتش‌بس روندی نزولی در پیش گرفته.
1: سپاسگزارم. تازه‌ترین خبرها رو از همکارم مهران کریمی می‌شنیدیم.
3: شما شنونده پوشش ویژه خبری رادیو فردا هستید.
1: و طبق معمول ما هم سپاسگزار از شما به خاطر شنونده رادیو فردا بودنتون. سه روز پس از امضای تفاهم‌نامه میان رؤسای جمهوری ایران و آمریکا به صورت دیجیتالی، هیئت‌های مذاکره کننده دو کشور در بورگنشتوک در سوئیس دور تازه مذاکرات رو روز گذشته آغاز کرده بودند. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی ریاست هیئت مذاکره کننده ایران و جی دی ونس معاون رئیس جمهوری آمریکا دونالد ترامپ ریاست هیئت مذاکره کننده ایالات متحده را بر عهده داشتند. پاکستان و قطر که میانجیگری در مذاکرات میان تهران و واشنگتن را بر عهده دارند، بیانیه مشترکی درباره گفتگوهای بورگنشتوک صادر کردند. جزئیات بیشتر از ایلیا جزایری.
4: پاکستان و قطر دو کشور میانجی میان ایران و آمریکا بیانیه مشترکی درباره توافق‌های صورت گرفته در مذاکرات روز دوشنبه 31 خرداد منتشر کردند. مذاکرات میان تهران و واشنگتن که در بورگنشتوک سوئیس برگزار شد، بنابر این بیانیه طرف‌ها با تشکیل کمیته عالی به منظور نظارت سیاسی بر روند میانجیگری به توافق رسیدند. بدین ترتیب که مذاکره کنندگان ارشد به طور منظم به این کمیته گزارش خواهند داد و کارگروه‌های فنی مسئول موضوعات هسته‌ای، تحریم‌ها و همچنین گروه نظارت و حل و فصل اختلاف‌ها را هدایت خواهند کرد تا اجرای مؤثر تفاهم‌نامه و دیگر مسائل تضمین شود. بیانیه پاکستان و قطر افزوده که ایران و آمریکا از طریق تشکیل کمیته عالی مذاکرات بر سر یک نقشه راه برای دستیابی به توافق نهایی ظرف 60 روز به توافق رسیدند. همچنین قرار شد گفتگوهای فنی از همین هفته در بورگنشتوک درباره همه موضوعات ادامه یابد. این بیانیه افزوده که ایران و آمریکا با ایجاد یک کارگروه کاهش تنش با مشارکت دولت لبنان و با میانجیگری قطر و پاکستان موافقت کردند تا بر توقف عملیات نظامی در لبنان نظارت کند. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه ایران در این باره گفت:
5: طبق بند یک یادداشت تفاهم، جنگ و عملیات نظامی در همه جبهه‌ها از جمله لبنان باید خاتمه پیدا بکند. فلسفه تشکیل این سازوکار این هست که ما از این به بعد شاهد ادامه توقف جنگ در لبنان باشیم.
4: بنابر بیانیه پاکستان و قطر، تهران و واشنگتن یک خط ارتباطی برای جلوگیری از حوادث و سوء تفاهم‌ها و تضمین عبور ایمن کشتی‌های تجاری از تنگه هرمز ایجاد کردند. این سازوکار برای دوره 60 روزه تعیین شده در تفاهم‌نامه معتبر خواهد بود. قطر و پاکستان که میانجی مذاکرات هستند اعلام کردند به تلاش‌های خود برای پیشبرد گفتگوها تا دستیابی به توافق نهایی ادامه خواهند داد. مذاکرات بورگنشتوک سه روز پس از امضای تفاهم‌نامه میان ایران و آمریکا برگزار شد. بنابر این تفاهم‌نامه توقف درگیری‌ها در همه جبهه‌ها از جمله لبنان اعلام شد. این تفاهم‌نامه یک بازه زمانی 60 روزه به منظور مذاکره بر سر توافق نهایی مشخص کرده. مقرر شد در این بازه زمانی بر سر مسائل اصلی مورد اختلاف از جمله پرونده هسته ایران و همچنین موضوع تحریم‌های اعمال شده بر تهران مذاکره شود.

0: آقای ونس در روزهای گذشته اشتیاق بسیار زیادی به این مذاکرات نشون دادند و در کنار این اشتیاقشون نقدهای بسیار جدی به نتانیاهو و ترامپ کردند. مثلا در یک مورد آقای ترامپ به نتانیاهو انتقاد کرد و گفتش که مذاکرات بسیار بزرگی با ایران در جریانه و این نشون دهنده اهمیت مذاکرات برای مقامات آمریکایی هاست. دو اینکه آقای ترامپ در صحبت‌هاش چندین بار اشاره کرد که قیمت نفت بالا رفته بود، اما الان که ما با ایران داریم توافق میکنیم قیمت نفت پایین اومده، برید و لذت ببرید، سهام رشد خواهد کرد. و اینها نشون دهنده اینه که اون ابزاری که ایران استفاده کرد در طول دوران کنترل بر تنگه هرمز ابزاری بوده که از نظر آمریکایی ها ابزار موثری بوده. و آقای ونس هم یک صحبت های مفصلی کرد، مثلا اشاره به این کرد که تحریم ها کار نمی کرد و ایران از طریق بانکداری در سایه داشت نفتش رو میفروخ و پول رو به داخل کشور می برد. این برخلاف تمام صحبت هایی که آقای اسکات بسن در طول ماه های گذشته مبنی بر موثر بودن تحریم ها داره. یا مثلا آمریکایی ها در خصوص موضوع دفاع از اسرائیل، آقای ونس اشاره کرد که تمام سلاح‌های شما داره از آمریکا میاد با پول مالیات دهنده آمریکایی و نوعی سیگنال دهی به اسرائیل داشت که شما باید تابع آمریکا باشید، در غیر این صورت ما حمایتمون رو از شما ممکنه درش تجدید نظر کنیم. اینها نشون دهنده اینه که ابزارهایی که ایران در گذشته استفاده کرده در طول این دو ماه قبل ابزارهای موثری بوده و آمریکایی‌ها واقعا میخوان که این مذاکرات به نتیجه برسه. و گشایش این مذاکرات هم با صحبت‌های آقای ونس بود که صحبت از این می‌کرد که یک دریچه بزرگتری رو ما داریم بهش نگاه می‌کنیم، نوع جدیدی از روابط با ایران که صرفاً محدود به این بحث تنگه هرمز و هسته‌ای نیست، بلکه یک چارچوب بزرگتری برای بازسازی روابط با ایران رو در نظر داره.
1: آقای قائدی، دقیقاً می‌خواستم به همین نکته‌ای که شما هم اشاره کردید بپردازم. جدی ونس در ابتدای این نشست چهار جانبه روز یکشنبه از یک فرصت تاریخی برای فصلی تازه در روابط ایران و آمریکا سخن گفت. آیا اظهارات او رو باید در یک تغییر پارادایم تازه در سیاست خارجی آمریکا در قبال ایران بدونیم؟ و در مقابل این بار به نظر شما جمهوری اسلامی به این چراغ سبز چطور واکنش نشون خواهد داد؟
0: خب اول در خصوص تغییر پارادایم من فکر میکنم هنوز زوده که در این مورد قطعا بتونیم نظر بدیم. یک چرخشی اتفاق افتاده. در گذشته مذاکرات با محوریت آقای سیویتکاف و جرد کوشنر انجام میشد که هر دو نزدیک به اسرائیل هستند و هر دو یهودی هستند. الان تقریبا یک چرخشی به سمت آقای جی دی ونس اتفاق افتاده که ایشون مسیحیه و مسیحی اوانجلیکال هم نیست، چون این موضوع بسیار مهمه. یعنی باور به این نداره که باید در اسرائیل در واقع اتفاقاتی بیفته و آمریکا باید حتما از اون اتفاقات در اسرائیل حمایت کنه. ایشون مسیحی کاتولیکه و افرادی که نزدیک به ایشون هستن، سه نفر، رئیس دفترش، در واقع مشاور امنیت ملیش و معاون مشاور امنیت ملیش در این مذاکرات حضور دارن که این نشون میده که واقعا وزنه آقای ونس وزنه سنگینه. و یکی از این کسایی که به آقای ونس بسیار نزدیکه آقای جیکوب ریسسه که ایشون ردپای دیجیتال خیلی زیادی نداره، ولی کسیه که یهودی محافظه‌کار ملی‌گراست و نزدیک به تیم آقای تاکل کارسنه. اینها تاکیدشون بر آمریکا اول بسیار تاکید مهمیه، خیلی مخالف دخالت‌های خارجی آمریکا هستن. و یک کسی این آقای جیکوب ریسس که بسیار آدم اخلاق‌گراییه و میگه که چارچوب‌های اخلاقی برای من بسیار مهمه در طول صحبت‌هایی که در گذشته داشته. این نشون میده که این تیم تیمیه که الان دست بالا رو داره و برخلاف اون تیم قبلی که بیشتر به دنبال معاملات ترانزکشنال و موقتی بود، اهدافش یک مقدار با توجه به منافع آمریکاست. اما من به این جهت میگم الان زوده برای قضاوت، چون در نهایت رئیس جمهور آقای ترامپ، آقای ترامپ هم میتونه چرخش‌های 180 درجه‌ای بسیار سریع انجام بده. این موضوع مهمیه. اما در ایران هم به نظر میرسه با تیمی که فرستاده شده این امیدها وجود داره که این مذاکرات به نتیجه برسه. و الان هم ایران نسبت به اون موثر بودن تنگه هرمز اعتماد به نفس بسیار بالایی داره و با توجه به اون من فکر میکنم که این امید وجود داره که بر سر مواضعشون چانه‌زنی خوبی کنن. و این امید هم وجود داره با توجه به این تفاهم‌نامه اولیه که ایرانی ها به شکل خوبی بتونن به خواسته هاشون نزدیک بشن.
2: رضا جمالی از رادیو فردا با محمد قائدی، پژوهشگر روابط بین الملل در آمریکا گفتگو می‌کرد. روز یکشنبه مسعود پزشکیان رئیس جمهوری اسلامی ایران در یک سخنرانی تاکید کرد که همگی در شورای عالی امنیت ملی ایران از سپاه و ارتش و دولت و دیگران همگی با مذاکرات با آمریکا موافق بودند و امضایشان را هم ضمیمه کردند.

0: با وجود این اظهارات اما مخالفان سرسختی نیز با تفاهم نامه و مذاکرات با آمریکا در درون ایران وجود دارند که صدایشان هم بلند است و هم رسا. این مخالفان چه کسانی هستند؟ چه میگویند و چه میخواهند؟ رضا علیجانی تحلیلگر مسائل ایران در فرانسه در گفتگو با رادیو فردا به این پرسش ها پاسخ میدهد.
1: این تندروها از دوره دولت احمدی نژاد وارد ساختار قدرت شدن، ثروت و قدرت یافتن، نفوذ پیدا کردن، شبکه سازی کردن. الان میشه گفت اونا جلیلیچی ها هستن، باند باقی مانده از رئیسی هستن، پایداریچی ها هستن و آخرین تیر ترکششون هم دیدیم که محمود نبویان آمد در یه عملیات انفجاری و انتحاری که من فکر میکنم هماهنگ شده بود، چون اون اسنادی که ایشون خوند در دسترس او که نیست، احتمالاً تنها عضو متعلق به این جریان در شورای عالی امنیت ملی که رأی مخالف هم داده جلیلی دسترسی داشته، احتمالاً جلیلی با برادرش تو رادیو تلویزیون هماهنگی کرده و اونام با نبویان در واقع یک طرح از قبل طراحی شده رو اینا آوردن روی آنتن زنده تلویزیون، مدت 10-12 دقیقه آخرین تیر ترکش رو بیرون کشیدن. البته پرده اول این افشاگری رو خود مجتبی خامنه‌ای برداشته بود که در پیامش گفته بود بنده علل اصول نظر دیگری دارم. نبویان آمد اون نظر دیگر رو هم گفت. مجتبی خامنه‌ای 3 بار گفته که یا روی هسته اصلا نباید وارد مذاکره بشین یا حتما باید برنده بشین و الا باید از دستور کار خارج بشه، تنگه هرمز هم باید انحصارا دست جمهوری اسلامی باشه و عوارض بگیره و از آمریکاییان باید غرامت بگیریم. اما نکته جالبش اینه که در همین افشاگری که در واقع نبویان میکرد، 2 بار ما شاهد تغییر نظر مجتبی هستیم. یعنی او با مذاکرات پاکستان با قید و قیود زیادی موافقت میکنه طبق حرفای نبویان و بعد مخالفت میکنه، میگه شما از اون چارچوبی که من گفتم خارج شدید و بعد دوباره موافقت میکنه و حتی در این پیامش یواشکی اجازه مذاکره حضوری رو میده و این یه معنایی داره. و این که شورای عالی امنیت ملی شام، حالا پزشکیان هم خب به هر حال چرخ پنجم در واقع در این مسئله است، پزشکیان اصلا مدت ها بود خبری نبود، دوباره با اسمش که آمد، اسمش در پیام خامنه‌ای آمد، دوباره روی صحنه اومده. ولی قالیباف و نظامیان دیگه و شورای عالی امنیت ملی اینها میتوانن بالاتر مجتبی خامنه‌ای حرکت بکنن. قالیباف اگر لاریجانی تو 20 دقیقه تو مجلس تصویب کرد برجامو، قالیباف اصلا با قلدری تمام مجلس کاملا تعطیل کرده و در تعطیلی نگه داشته. ببینید این تندروها الان به جز تلویزیون یا یه جاهای تریبون‌های مذهبی و کف خیابون نفوذی ندارن، ولی چون جمهوری اسلامی به اون نیروی میدانی احتیاج داره، مجبوری که به هر حال اونا رو رعایت کنه، وگرنه این تندروها زیاد الان در ساختار قدرت نفوذ ندارن.
0: آقای علیجانی، اتفاقا میخواستم این رو از شما بپرسم که شیوه برخورد با این مخالفان چگونه خواهد بود؟ چرا که شما میگید در قدرت نفوذی ندارن، حالان که با این سیستم عجین شدن و در تار و پود اون تنیده شدن، تصور میکنید چگونه است که قدرتی نداشته باشن؟
1: ببینید یه اقلیتی بر اکثریت در ایران حکومت میکنه، تو اون اقلیت همین تندروها در اقلیتن. ببینید سر صداشون رو زیاد توجه نکنید، ببینید تو عمل چقدر کارشون رو پیش بردن. تو عمل هم تو پاکستان رفتن مذاکره کردن، حتی همین حالا رفتن دارن مذاکره مستقیم و حضوری دارن میکنن. حالا درسته به قول معروف میگن خودشو بیار اسمشو نیار. ببینی هیئت پاشوده از ایران رفته اونجا، در یک پار کودکانه مثلا نیومده جلو صحنه به اونا دست بده عکس بگیره، ولی رفته پشت صحنه نشسته مذاکره میکنه. بند اول این مذاکره تحویل دادن نیابتیاست. ما ببینید این مسئله لبنان دو رو داره، این سکش دو رو داره. ما الان یه روشو میبینیم که جمهوری اسلامی در اونجا تفاهم کرده که آمریکا و متحدانش یعنی اسرائیل با جمهوری اسلامی نجنگن، جمهوری اسلامی هم و نیابتیاش دیگه قطع جنگ بدن، اعلام قطع جنگ بکنن و هیچ عمل، ببین عین متن، هیچ عملیات نظامی علیه آمریکا و متحدانش نکنن. این یعنی تعطیلی نیروی نیابتی. درست الان جمهوری اسلامی داره از حزب الله حراست میکنن، ولی بعدش هم متعهد شده که حزب الله هیچ کاری با اسرائیل نداشته باشه و هیچ نیروی نیابتی با هیچ بخشی از آمریکا و اسرائیل عملیات نظامی علیهشون نداشته باشه. جمهوری اسلامی اینو پذیرفته، تنگه رو بده بره، هسته‌ای رو بده بره. آمریکا هم البته امتیازهای بسیار مهمتر و مهمتر از برجام داره به جمهوری اسلامی تعارف میکنه.
0: خب آقای علیجانی، بذارید این پرسش رو مطرح کنیم که مخالفان با هر گونه توافق و تفاهم تفاهم مخالفن، ولی جی دی ونس معاون دونالد ترامپ میگه که آمریکا حاضر روابطش با ایران رو به طور بنیادی دگرگون کنه. فکر میکنید حالا این میان کدام یک موفق خواهند شد، مخالفان یا تأثیری که گفته های جی دی ونس معاون دونالد ترامپ داره؟ آمریکا تا چه حد حاضر روابطش با ایران رو بنیادین دگرگون کنه؟
1: ببین، آقای ترامپ و طرف آمریکایی هم همین مشکلات طرف ایرانی رو داره. یعنی طرف ایرانی مخالفان برجام الان همچنان مخالفن، ولی نکته مهمش اینه که بخشی از مخالفین برجام و اونهایی که موشک بروندن بروش عبری نوشتن روز بعد برجام که اسرائیل باید نابود شود، حالا خودشون توافقنامه نویس شدن. اون طرف هم آقای ترامپ که میخواست در واقع برجام منحل کنه ازش بیرون اومد، گفت جمهوری اسلامی باید بره، ونزوئلایی بشه، خارکو میگیریم، این کارو میکنیم، اون کارو میکنیم، باید تسلیم بشه، اونم عقب نشینی کرده. حالا آقای ترامپ هم با مخالفان تندروی خودش مواجهه، بنابراین ایشون هم وقتی اقتصاد حرف اول رو زد، همونگونه که جمهوری اسلامی وقتی اقتصاد حرف اول رو زد اومدن پای مذاکره، یعنی هر دو طرف دیدن جنگ جواب نمیده. آقای ترامپ با جنگ نه جمهوری اسلامی رو سرنگون کرد، نه تسلیمش کرد و نه تنگه هرمز رو باز کرد. جمهوری اسلامی هم الان می‌بینید وضع اقتصادیش دیگه، پزشکیان گفت دیگه، گفت ما از موقع معاصره دریایی یک بشکه نفت نفروختیم. ما 20 میلیون بشکه نفت دادیم به سپاه، هر چی دلار داشتیم دادیم به سپاه. وزیر اقتصادش میاد میگه که ما اصلا ببینید الان این 12 میلیارد دلاری که قراره در دو قسط بگیرن اصلا اینا پیشخور کردن، یعنی 12 میلیارد دلار باید بره بانک مرکزی تبدیل به ریال بشه، ریالی که دولت از قبل گرفته و خرجش کرده. بنابراین وضع اقتصاد خرابه، جمهوری اسلامی رفته پای مذاکره. وضع اقتصاد حالا نه به شدت جمهوری اسلامی، ولی آقای ترامپ تحت فشار افکار عمومی است که چرا قیمت سوخت بالا رفته، اقتصاد جهانی مرتب داره ضرر میده. هر دو طرف رو عامل اقتصادی و اینکه جنگ جواب نداده اومدن پای میز مذاکره.
0: آقای الجنی، پیش از این رهبر نادیده و ناشنیده جدید جمهوری اسلامی یعنی مجتبی خامنه ای در پیامی با مذاکرات موافقت کرد، هرچند که تأکید کرد، دقیقاً نقلش این بود که بنده علل اصول نظر دیگری داشتم. حالا این علل اصولی که شما هم به اون اشاره کردید در آغاز این گفتگو، فکر میکنید که این علل اصول بر نظر مخالفان تأثیری داشته، باعث قطبی شدن مقامات در جمهوری اسلامی نشده و مخالفتشون به نوعی به خاطر اینکه به رهبرشون نزدیکه رسمیت نیافته؟
1: بله، مشتبه همون دودوزه بازی مزورانه پدرش رو ادامه داده. از یه طرف پشت مذاکرات و گزارش‌های اقتصادی رو همرون میدونه. ببینید دهان این تندروها بازه، ولی دهان شام شورای عالی ملی قالیباف و پزشکیان رو پزشکیان یه خورده چیزایی رو لو میده، دهن اونا بسته است، نمیتونه میگه ما در چه فلاکت اقتصادی هستیم. دهان این تندروها بازه. بله، مشتبه خامنه‌ای برای اینکه هر دو طرف رو داشته باشه به اینا میگه برید مذاکره کنین، برید مشکلات حل کنین. به اونا میگه من به هر حال اصول نظر دیگری داشتم، چون نیاز داره به این تندروها، ولی تندروها رو به تدریج توجیه خواهند کرد، بخشی هم بهشون یه رانت‌های اقتصادی خواهند داد. اما در سرجم این مذاکرات دور اولش راحت تره، ولی دور دومشون یه مذاکرات همه جانبه است، کل مسائل رو میز گذاشته شده، بسیار دشوار است و خود تیمای مذاکره با هم مشکل ممکنه پیدا کنند. حالا این فشار تندروها هم به صورت یک کاتالیزور منفی عمل خواهد کرد، ولی جمهوری اسلامی با 47 سال شعار مرگ بر آمریکا و این آخرا میگه ما دشمن رو شکست دادیم رفته، آمریکا با یک شعارهای مشابهی اومده. اینکه چگونه میشود این مشکلات 47 ساله رو حل کرد بسیار بسیار سخت خواهد بود، ولی من عزم و اراده سیاسی رو در هر دو طرف برای اینکه دوباره به جنگ کشیده نشه رو به وضوح میبینم.
0: مسعود پزشکیان میگوید که همگی در شورای عالی امنیت ملی ایران از سپاه و ارتش و دولت و دیگران با مذاکره با آمریکا موافق بودند و امضایشان را هم پای آن ضمیمه کردند. اما مخالفان چه کسانی هستند و چه میگویند که صدایی بلند و رسا دارند؟ از رضا علیجانی تحلیلگر مسائل ایران در فرانسه میشنیدیم.
2: شما شنونده ساعت 14 هستید.
0: کارشناسان سازمان ملل و سازمان‌های حقوق بشری با انتشار بیانیه‌های جداگانه‌ای با استقبال از تفاهم‌نامه میان ایران و آمریکا هشدار دادند که حقوق بشر در متن این تفاهم نادیده گرفته شده است. آنها خواستار توجه به مباحث حقوق بشر در توافقنامه نهایی شدند و می‌گویند هر توافقی که به وضعیت حقوق بشر در ایران نپردازد ناقص خواهد بود. شاهین بشیری.
3: بیش از 10 تن از کارشناسان کارگروه‌ها و گزارشگران ویژه سازمان ملل ضمن استقبال مشروط از تفاهم‌نامه میان ایران و آمریکا هشدار دادند هر توافقی که مسائل حقوق بشری را نادیده بگیرد ناقص خواهد بود. آنها گفتند تفاهم‌نامه عمدتاً بر خروج نظامی، بازگشایی تنگه هرمز، تعهدات هسته‌ای و بسته بازسازی 300 میلیارد دلاری تمرکز دارد و در این چارچوب مردم ایران که از تجاوز خارجی و سرکوب داخلی رنج میبرند به شکلی کمرنگ دیده شدند. امضا کنندگان این بیانیه افزودند که از زمان آغاز جنگ در اسفند گذشته مقامات ایرانی سرکوب گسترده‌ای را علیه مخالفان اعمال کردند. در این راستا هزاران بازداشت، گزارش‌هایی از شکنجه، ناپدیدسازی قهری، اعترافات اجباری و محاکمات غیرمنصفانه که منجر به اعدام‌های متعدد شده منتشر شده است. آنها نوشتند حداقل 156 نفر اعدام شدند که دست کم 42 نفر آنها به اتهامات مرتبط با امنیت ملی اعدام شدند و بسیاری پس از محرومیت از وکیل و تحت فشار یا شکنجه محاکمه شدند. حسن نایب‌پاشم، پزشک و مدافع حقوق بشر ساکن اتریش، با اشاره به همین مسائل همسو با بیانیه این کارشناسان که خواستار گنجاندن مسائل مرتبط با حقوق بشر در متن نهایی توافق نامه شدند به رادیو فردا چنین گفته است:
4: این انتظار ما مدافعان حقوق بشر قطعا داریم. خب میدونید ما سالهاست که همواره تاکید کردیم که در هر مذاکراتی باید حقوق بشر در مرکز و کانون مذاکرات قرار بگیره، برای که در جوامعی که حقوق بشر رعایت بشن مسائل دیگر به سادگی یا ساده تر قابل حل هست.
3: کارشناسان حقوق بشر همچنین توقیف دارایی‌های حداقل 1500 شهروند از جمله 100 تا ایرانی مقیم خارج را ابزاری برای مجازات و سرکوب فراملی خوانده و تأکید کردند که اقلیت‌هایی مانند بهائیان، کردها و بلوچ‌ها به ویژه در معرض خطر هستند. مایساتو، گزارشگر ویژه حقوق بشر در امور ایران، از امضا کنندگان این بیانیه است و در شبکه‌های اجتماعی نیز اعلام کرده حقوق بشر در متن توافق تا کنون نادیده گرفته شده است. کارشناسان نسبت به پیامدهای انسانی و اقتصادی بحران در ایران هشدار دادند و خواستار آن شدند که صندوق بازسازی 300 میلیارد دلاری زمانی که سازوکار اجراییش مشخص شود واقعاً به نفع مردم آسیب دیده باشد. در بیانیه این کارشناسان از همه کشورها از جمله میانجی‌ها خواسته شده از نفوذ خود برای تضمین گنجاندن تعهدات مشخص و قابل راستی آزمایی در مذاکرات نهایی ظرف 60 روز آینده استفاده کنند، به گونه ای که تضمین پاسخگویی، جبران خسارت برای قربانیان، توقف اعدام‌ها، آزادی بازداشت شدگان خودسرانه، افشای سرنوشت افراد ناپدید شده و بازگرداندن دسترسی آزاد به اینترنت و حفاظت از فضای مدنی در آن مد نظر قرار گرفته باشد. محمود امیری مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران، به رادیو فردا چنین گفته است:
5: الان یک فرصتی به وجود اومده و ما این درخواست رو میکنیم از تمام کشورهای جهان، به خصوص کشورهایی که پایبند به مبانی حقوق بشر هستند، کشورهای اروپایی به طور خاص، که مسئله حقوق بشر رو در صدر، در واقع در محور هر گونه گفتگو با جمهوری اسلامی بگذارند. ما میدونیم که هزینه سیاسی برای جمهوری اسلامی مهمه. درخواست ما این هست که توقف همه اعدام‌ها و آزادی زندانیان سیاسی رو به عنوان یکی از شروط محوری هر گونه مذاکره برای عادی سازی روابط بین اروپا و جمهوری اسلامی باشه. و من فکر میکنم که اگر این درخواست به طور جدی مطرح شه، این میتونه کمک کنه.
3: کارشناسان هشدار دادند که پایان درگیری‌ها به تنهایی نباید با بازگشت حقوق و آزادی‌ها اشتباه گرفته شود و مسیر دستیابی مردم ایران به این حقوق هنوز آغاز نشده است. پیش از این بیانیه، رئیس سازمان عفو بین‌الملل انیس کالامار نیز گفته بود توافق ایران و آمریکا موسوم به تفاهم‌نامه اسلام‌آباد تنها در صورتی می‌تواند به صلحی پایدار منجر شود که حفاظت از حقوق بشر، پاسخگویی عاملان نقض حقوق بین‌الملل، جبران خسارت قربانیان و تضمین عدم تکرار این نقض‌ها نیز در کانون توجه قرار گیرد. خانم کالامار در اظهاراتی که روز پنجشنبه 28 خرداد منتشر شد همچنین نسبت به تداوم سرکوب داخلی در ایران ابراز نگرانی کرد و هشدار داد توافقی که صرفاً به طور موقت جنگ را متوقف کند اما حقوق بشر را نادیده بگیرد خطر آن را دارد که به پوششی برای تداوم مصونیت از مجازات، اشغالگری و سرکوب تبدیل شود.
0: کارشناسان سازمان ملل متحد و سازمان‌های حقوق بشری خواستار توجه به مباحث حقوق بشر در توافقنامه نهایی ایران و آمریکا شدند و می‌گویند هر توافقی که به وضعیت حقوق بشر در ایران نپردازد ناقص خواهد بود. از شاهین بشیری می‌شنیدیم. و اما با افزایش نگرانی‌ها درباره آثار اقتصادی جنگ و تشدید فشارهای تورمی، علی مدنی‌زاده وزیر اقتصاد جمهوری اسلامی گفته حتی رفع تحریم‌ها و مذاکره با آمریکا هم اقتصاد ایران را به حالت طبیعی باز نمی‌گرداند.
6: سال 1405 رو بدون جنگ چند صد هزار میلیارد تومان کسری داشتیم. شرایط جنگ هم پیش آمد، کاهش درآمدهای مالیاتی به شدت پیش آمد، کاهش درآمدهای نفتی به شدت پیش آمد، افزایش هزینه های دولت به واسطه جنگ بسیار بالا رفتش و ناترازی بودجه ما رو به مراتب افزایش داد. امیدوار هستیم بعد از این توافقی که شکل گرفته و رفع محاصره ای که شده یک مقدار شرایط حتما تغییر خواهد کرد، ولی این گونه هم نیستش که الان دیگه کامل برمیگرده به شرایط کاملا نرمال.
0: علی مدنی زاده با اشاره به وجود کسری بودجه قابل توجه دولت حتی پیش از وقوع جنگ از تورم شدید در ماه‌های آینده خبر می‌دهد.
6: ما فقط 3 هفته آخر سال 30,000 میلیارد تومان کسری شد. 30,000 میلیارد تومان در کنار 30,000 میلیارد تومان گمرک، در کنار 40,000 میلیارد تومان یه بخش دیگه که گرفته نشد، مستقیما از بانک مرکزی گرفته شد. نتیجهش چی میشه؟ اون ظرف چند ماه آینده یک اثر تورمی هنگفتی رو بر کشور تحمیل میکنه.
0: آیا این گفته ها به معنای پذیرش این مسئله است که ریشه اصلی تورم در سیاست های مالی دولت است و نه صرفاً تحریم و جنگ؟ رویا ملکی در گفتگوی با معصومه طاهرخانی تحلیلگر اقتصادی ساکن بریتانیا به تورم جنگ پرداخته است.
7: صحبت‌هایی که اخیراً وزیر اقتصاد داشته و شاید بگیم جز معدود دفعاتیه که یک مقام دولتی با عدد و رقم داره صحبت می‌کنه از اینکه ریشه اصلی تورم زیر سر دولته و دولتی هست که با بی‌برنامگی‌های مالی و با بی‌انضباطی‌هایی که داره اومده تمام آن چیزی که کسری بودجه رو هست داره از بانک مرکزی در قالب چاپ پول جبران می‌کنه. وزیر اقتصاد صراحتاً میگه که 100,000 میلیارد تومان ما در اسفند ماه کمبود داشتیم در کنار کسری بودجه 800,000 میلیارد تومانی، این جمع میشه چند ماه دیگه میشه یک تورم بسیار سهمگین در اقتصاد ایران. این موضوع قبلتر هم خب بارها توسط اقتصاددانا هشدار داده شده بود که دولتی که بی پوله، دولتی که منابع درآمدی پایدار نداره، محکوم به اینه که بیاد از روش‌های تورمزا برای جبران کسریش استفاده بکنه و همیشه هشدار دادن که بخش زیادی از تورمی که در اقتصاد ایران هست کاملا تورم دستساز دولت‌هاست. آقای مظاهری که سال‌ها قبل در آخر دهه 90 ایشون رئیس کل بانک مرکزی بودن، یا خود همین آقای همتی که الان رئیس کل بانک مرکزی هستند و شخص ایشون دارن این کارا رو انجام میدن، از منتقدان جدی این موضوع بودن. منتها وقتی که سمت گرفتن به نظر میاد که تئوریای اقتصادی قرار جور دیگه‌ای خودشون رو نشون بدن. جرمندی این هست که حرفایی که وزیر اقتصاد داره میزنه به شدت داره یک هشدار بزرگ به تمام مردم ایران میده که حتما طی ماهای آینده تورم سه رقمی حتما اتفاق میفته و اثرش رو کاملا در وهله اول در کالاهای اساسی و در سفره مردم و در مرحله بعدیش در دارایی‌های دلار محور میذاره و حتما نرخایی که امروز ما داریم در طلا و دلار میبینیم به نوعی میتونیم بگیم حداقل‌ها و کف قیمتی هست.
8: خانم طاهرخانی اشاره کردین به بی‌انضباطی مالی دولت و اینکه برای تامین کسری بودجه از طریق چاپ پول و استقراض این کار را انجام داده. فکر می‌کنید این اجتناب ناپذیر بود، این استقراض و چاپ پول؟
7: این موضوع میتونه در وهله اول از طریق تدوین یک بودجه درست انجام بشه. خود وزیر وقتی میگه قبل از جنگ هم بودجه 1405 بیش از چند صد هزار میلیارد تومان کسری داشت، خب اولین سوالو بعد از این آقا که سازمان تابعش میاد و این بودجه رو تقویم میکنه پرسید چرا شما وقتی میدونی منابع درآمدی نداری میای براش هزینه میتراشی؟ عمده هزینه تراشی های دولت هم برای اینه که یک دولت بسیار عریض و طویل ما داریم. تقریبا 60% آن چیزی که در بودجه کشور میاد خرج هزینه های جاری دولت میشه، یعنی خرج حقوق و دستمزد میشه. پس دولت اگر میدونه منبع درآمد نداره باید شروع کنه از هزینه هاش کم کردن. هزینه کم کردن یعنی کوچک سازی و چابک سازی. اما آیا این روحیه و آیا این اقدام رو ما در دولت یا در دولت های گذشته دیدیم؟ خیر. همیشه میان چیکار میکنن؟ یک بودجه به شدت متورم رو می‌نویسن، بودجه‌ای که معمولاً هم محقق نمیشه، کسری بین 30-50% داره که طی سال‌های اخیر این عدد بالای 50% شده و تهش مجبورم دولتی که بی پوله باید چی کار بکنه؟ هزینه که سر جاشه، درآمدم نیست. میاد به بانک مرکزی دستور میدیم که پول چاپ کن. اون پول هم چون هیچ پشتوانه درست حسابی نداره، یعنی دلاری پشتش نیست، از طرفی خرج سرمایه گذاری و تولید هم نمیشه که یک ارزش افزوده ایجاد بکنه، ختم میشه به تورم. و متاسفانه پولی که دولت تولید میکنه، پولی که بانک مرکزی داره تولید میکنه، یک پول اصطلاحا به شدت پرزور و پرقدرته، یعنی یک نسبت 1:7 داره. یعنی هر یک واحدی که پول چاپ میکنه بانک مرکزی تقریبا 7 واحد روی نقدینگی تاثیر میذاره و نقدینگی هم چون نسبت کاملا مستقیم داره با تورم، رو اون تورم تاثیر میذاره. این موضوع تورمی که در اقتصاد ایران هست و ساختاری و مزمنه، هیچ ربطی به جنگ، هیچ ربطی به دخالت‌های بیگانه و بقیه نداره.
8: دقیقاً سوال همین هست. شما اشاره کردین که باید در آینده نزدیک منتظر تورم 3 رقمی بود. آیا میشه گفت این سهم جنگ در تورم یا واقعا سهم مشکلات ساختاری اقتصاد میشه از اون یاد کرد؟
7: موضوعی که تقریبا تمام اقتصاددانایی که میتونیم بگیم حرف حساب میزنن یا دلسوزن برای اقتصاد ایران میزنن اینه که همین چیزی که ما امروز داریم به اسم تورم 4 برابری غذا و تورم سالانه بالای 50%، نقطه به نقطه بالای 84%، تازه این تورمای رسمی داریم میبینیم، اینها تماما خروجی تصمیمات اشتباه دولت به طور خاص در دیماه 1404 برای حذف ارز ترجیحی هست. پس الان ما داریم فقط و فقط تقاص اون روزا رو پس میدیم. هنوز اثر محاصره دریایی، هنوز اثر عدم فروش 3 ماهه نفت دولت و محصولات پتروشیمی و فولادی و هر آن چیزی که میتونست دلار صادراتی برای ما بیاره، هنوز اون اثر توی اقتصاد ایران نیومده و اصطلاحاً پرایس نشده، که اگر اون موضوع بیاد مطمئن باشید، تردید نکنن مردم که این مسئله در کمتر از میتونیم بگیم 2 ماه دیگه تاثیر خودش رو نشون میده و ما یک تابستان بسیار بسیار سخت رو در انتظار هم صنایع هم مردم و در مجموع اقتصاد ایران خواهیم دید. و هر آن چیزی که دولتی ها دارن صحبت میکنن که تمام این کم و کسری ها، تمام این کمبودها زیر سر جنگ و محاصره است، اینها صرفا فرافکنی، فرار از مسئولیت و به طور خلاصه دروغگویی محض.
8: خانم طاهرخانی، با توجه به توافق احتمالی میان تهران و واشنگتن، آیا رفع تحریم ها میتونه اثر تورمی جنگ رو، آن چیزی که شما ازش یاد کردین، رو خنسا کنه؟ با توجه به اینکه حتی وزیر اقتصاد هم گفته توافق با آمریکا اقتصاد رو کاملا نمیتونه به حالت نرمال برگردونه.
7: شاید درست ترین حرفی که وزیر اقتصاد زده همینه که حتی اگر تحریم ها هم بره و ما به زمان قبل جنگ بر نمیگردیم و اتفاق خیلی خاصی در اقتصاد نمیافته. حتی ایشون اشاره کرده که اگه پولای بلوکه شده هم آزاد بشه، ما اتفاق عجیب غریبی در اقتصاد ایران و بهبود خوبی رو نخواهیم دید. این شاید صادقانه ترین حرفیه که این شخص زده. اما چرا این تفاهم نامه یک MOU، یعنی اومدن 14 تا بند نوشتن، تازه بیان در مورد تک تک بنداش برنامه اجرایی و اکشن پلان تعریف بکنن؟ همین الانی که ما صحبت میکنیم 2-3 تا بندش درجا نقض شده و صحبت از بسته شدن تنگه هرمز و دوباره قصه های بعدی داره پیش میاد. حتی خوشبینانه ترین سناریو رو هم اگه ما در نظر بگیریم که قرار این تفاهم نامه بعد 60 روز ختم بشه و اکشن پلان های اجرایی دونه دونه تحریما حل بشه، پولای بلوکه شده برگرده، تحریمای نفتی بره، ایران صادراتش مشکل پیدا نکنه، اینها تا بیاد اثرشو در اقتصاد ایران نشون بده و رشد اقتصادی منفی 6% ایران دیل بشه به یک رشد پایدار 5%، حداقل 5 سال کاره و در نهایت تاثیر به شدت کوتاه مدتی که میتونه در وهله اول نشون بده، اون انتظارات تورمیه که یک ذره بازارها رو از تکوتا و التهاب میندازه. اما ما میدونیم، سابقه گذشته رو میدونیم، آینده رو هم راحت میتونیم با این شرایط پیش بینی بکنیم که حکومتی که 50 سال فرصت داشت اقتصاد رو بسازه، تورم رو درمان بکنه، نقدینگی رو درست کنه، صادرات رو درست کنه و نکرده و هر چقدر ما جلوتر اومدیم، این موضوعات عمیق و عمیق‌تر شده، پس مشخصه که در آینده هم همینه و به هیچ وجه هیچ بهبودی در کار نخواهد بود و مردم گول این گفتار درمانی و حرفای دلخوشکنک رسانه‌های وطنی رو گوش ندن لطفاً، چون قطعاً ضرر می‌کنن.
8: به هر حال در این میان الان بحث سود بانکی بسیار مطرح هستش. وقتی تورم ناشی از کسری بودجه است و رشد نقدینگی و آن چیزی که شما به عنوان بی‌انضباطی مالی دولت و حکومت ازش یاد کردین، آیا بالا بردن سود بانکی میتونه راه حل موثری باشه؟
7: سیاست‌های انقباضی جزء ابزارهای بانک‌های مرکزی تو دنیاست، کما اینکه کاری که دقیقاً الان داره فدرال رزرو آمریکا هم انجام میده، اومده تارگت کرده، میگه تورمی که من تو ذهنمه باید بشه 2%، تا زمانی که 2% نشده من نمیام و دست به نرخ بهره نمیزنم، 3.75 نگهش میدارم. اونجا صحبت 25.5% اما یعنی میخوام بگم اونها این ابزار رو دارن استفاده میکنن که اقتصاد رو مدیریت بکنن. حالا بیایم داخل ایران ببینیم چه اتفاقی میفته. سال‌هاست نرخ‌ها در اقتصاد ایران کاملا دستوریه، به هیچ وجه منعکس کننده واقعیت اقتصاد ایران نیست. الانی که ما داریم صحبت میکنیم، نقدینگی ایران رکورد تاریخی زده، 15,000 همت رو رد کرده، سرعت رشدش رسیده به 50%. این یک زنگ خطر بسیار وحشتناک برای فروپاشی محض. جوری شده که حتی بانک مرکزی ایران هم به این فکر افتاده که من بیام نرخ بهره رو یه ذره بیارمش بالا که مردم پولاشون از بانک‌ها بیرون نیارن، اونجا بمونن به این خیال که دارن سود خوبی رو میگیرن، که نیاد این پولا بچرخه در بازارهای بعضن دلاری و بتونه تبدیل بشه به یک تورم و یک سرعت گردش پول بالاتر. جنبندیش اینه که سیاستی که الان بانک مرکزی در پیش میخواد بگیره، که البته فعلا تکذیبش کرده، گفته من برنامه‌ای برای افزایش نرخ بهره ندارم، چاره‌ای برای رفتن به این سمت نداره، که فعلا بتونه یک مدیریت روانی بازار رو انجام بده، که البته در اجرایی کردنش و در نرخی که میخواد تعیین هم بشه، خب اما اگرها زیاده و اصلا از دو تا چهار تا اقتصاد قطعا پیروی نمیکنه و صرفا اینها میان دستوری نرخی رو اعلام میکنن به این خیال که بتونن اون انباشت و اون ذخیره پولها در سیستم بانکی رو نگه دارن که این پولها باعث تورم بیشتر نشه. ولی خب این حتی شاید نقش مسکن رو هم نداشته باشه با توجه به بحرانی که ما الان در اقتصاد ایران درگیرش هستیم.
0: علی مدنی زاده وزیر اقتصاد جمهوری اسلامی گفته حتی رفع تحریم ها و مذاکره با آمریکا هم اقتصاد ایران را به حالت نرمال باز نمی گرداند. او با اشاره به وجود کسری بودجه قابل توجه دولت حتی پیش از وقوع جنگ از تورم شدید در ماه های آینده خبر داده است. در همین ارتباط همکارم رویا ملکی گفتگویی داشته با معصومه طاهرخانی تحلیلگر اقتصادی ساکن بریتانیا که لحظات پیش شنونده اون بودید. و ما بسته شدن 3 ماهه تنگه هرمز و توقف بخش بزرگی از صادرات نفت و گاز کشورهای حاشیه خلیج فارس به بازارهای جهانی نه تنها سبب افزایش بی سابقه قیمت نفت در سالهای اخیر شد، بلکه کشورهای مختلف جهان را به فکر گزینه‌های دیگری برای مصون ماندن از بحران انرژی انداخته. روی آوردن به انرژی های تجدید پذیر یکی از این گزینه هاست و افزایش ذخایر استراتژیک نفت و گاز هم گزینه دیگری است که بیشتر کشورهای وارد کننده حامل های انرژی حالا در صدد اجرای اون هستند. اما این ماجرا به اینجا بس نمیشه و باید بریم و از همکارم جمشید زند در این باره بشنویم.
9: جنگ 40 روزه خاورمیانه و بسته شدن تنگه هرمز که به افت 20% صادرات نفت، گاز مایع، کود شیمیایی و مشتقات نفت و گاز به بازارهای جهانی منجر شد، بسیاری از کشورهای جهان را به فکر ذخیره‌سازی حامل‌های انرژی انداخته است. به گزارش خبرگزاری رویترز، گرچه بسته شدن یکی از مهمترین گذرگاه‌های آبی جهان قیمت نفت خام برنت را تا 120 دلار در هر بشکه بالا برد، ولی تصمیم اعضای آژانس بین‌المللی انرژی برای ترخیص 400 میلیون بشکه نفت از ذخایر استراتژیک کشورهای عضو توانست تا حد زیادی از شوک وارده به بازار بکاهد. چین هم با اتکا به 1 میلیارد بشکه نفت خام در ذخایر استراتژیک خود و کاهش 30% واردات نفت توانست از بحرانی تر شدن وضعیت بازارهای جهانی جلوگیری کند. اما کشورهای مانند هند، پاکستان و تایلند که 60-90% از نیازهای انرژی خود را از کشورهای حاشیه خلیج فارس تأمین می‌کنند، بحران اخیر را به دلیل نداشتن نفت کافی در ذخایر انرژی خود بیشتر از سایر کشورها حس کردند. کاهش ساعات کار، پرداخت یارانه سوخت و تدابیر سختگیرانه دیگر برای کاستن از مصرف سوخت از جمله سیاست‌های کوتاه مدتی بودند که در این کشورها برای مقابله با بحران انرژی اتخاذ شد. این بحران سبب شد هند که تا سال 2030 به بزرگترین مصرف کننده نفت در جهان تبدیل خواهد شد، تصمیم بگیرد ذخایر استراتژیک نفت خود را به 13 میلیون بشکه برساند. به گزارش رویترز، ذخایر استراتژیک نفت هند همکنون تنها واردات 8 روز نفت را جبران می کنند. پاکستان هم در وضعیت مشابهی قرار دارد و می خواهد ذخایر استراتژیک نفت خود را به 35 میلیون بشکه برساند. کشورهای اروپایی، استرالیا و سنگاپور هم سیاستهای مشابهی پیش گرفتند. از سوی دیگر کشورهای تولید کننده نفت در خاورمیانه قصد دارند ذخایر استراتژیک نفت خود را در کشورهای دیگر توسعه دهند تا در مواجهه با بحران دیگری مانند بسته شدن تنگه هرمز بتوانند نفت مورد نیاز مشتریان خود را تأمین کنند. شرکت آرامکوی عربستان که همکنون بخشی از نفت تولیدی خود را در کشورهای مانند ژاپن، کره جنوبی و مصر ذخیره می کند، در صدد گسترش ذخیره سازی نفت در کشورهای دیگر است. به گزارش رویترز، اجرای این پروژه ها به حدود 500 میلیون بشک نفت و پر کردن ذخایر استراتژیک در کشورهای عضو آژانس بین‌المللی انرژی هم به 400 میلیون بشک نفت نیاز دارند. تأمین این مقدار نفت و بازگرداندن حجم صادرات از کشورهای حاشیه خلیج فارس به دوران پیش از جنگ به این زودی ها میسر نخواهد شد و به گزارش آژانس بین‌المللی انرژی ممکن است بازارهای جهانی نفت تا سال آینده به وضعیت عادی باز نگردند.
0: از جمشید زند می شنیدیم. طرح کابینه دولت چک که قصد دارد سیستم پرداخت حق اشتراک رسانه‌ها را لغو و آنها را مستقیماً از بودجه دولتی تامین کنه با اعتراض کارکنان رادیو و تلویزیون کشور چک مواجه شده. اونها معتقدند این طرح استقلال رسانه‌های عمومی رو تهدید می‌کنه و در اعتراض به این طرح دست به اعتصاب زدند. از گلناز اسفندیاری بشنویم.
10: بسیاری از برنامه‌های تلویزیون چک روز دوشنبه با یک دقیقه تأخیر شروع شد و مجری‌ها با لباس سیاه در تلویزیون ظاهر شدند تا به طرح دولت که به گفته منتقدان استقلال اقتصادی رسانه‌های عمومی را تهدید می‌کند و زمینه افزایش نفوذ سیاسی بر این رسانه‌ها را فراهم می‌کند اعتراض کنند. این اعتراض در واکنش به تصمیم کابینه آندری بابیش، نخست وزیر پوپولیست راستگراست که قصد دارد سیستم پرداخت حق اشتراک رسانه‌ها را لغو و آنها را مستقیماً به بودجه دولتی متصل کند. طبق برنامه‌های دولت چک که هنوز باید توسط پارلمان تصویب شود، رادیو و تلویزیون چک از ابتدای سال آینده مستقیماً از بودجه دولت تأمین مالی می‌شوند و همچنین قرار است پول کمتری نسبت به قبل دریافت کنند. منتقدان این اقدام را حمله‌ای به استقلال رسانه‌های خدمات عمومی می‌دانند. با این حال اوتو کلمپیرش وزیر فرهنگ راستگرا کارکنان اعتصاب کننده را متهم کرد که انگیزه اصلی آنها پول است و نه پایبندی به اصول و ارزش‌ها. روز یکشنبه چندین هزار نفر در اعتراض به طرح دولت در مقابل مرکز پخش تلویزیون چک چته در پراگ تجمع کردند، در حالی که پلاکارد‌هایی با شعارهایی مانند رسانه آزاد مساویست با جامعه آزاد در دست داشتند. کارکنان رادیو و تلویزیون چک در این تجمع اعلام کردند که روز دوشنبه اعتصاب خواهند کرد و تاکید کردند که رادیو و تلویزیون عمومی مستقل یکی از ستون‌های دموکراسی در جمهوری چک را تشکیل می‌دهد.
11: Pracovnice a pracovníci českého rozhlasu i české televize jsou připraveni hájit svou službu občanům. Nezávislá veřejnoprávní média jsou jedním z pilířů demokracie v České republice.
10: یان هرگت از کمیته اعتصاب رادیوی چک به گاردین گفت تأمین مالی دولت ابزاری را در دست سیاستمداران قرار می‌دهد که می‌توانند از آن برای تضعیف استقلال و خودمختاری سردبیری رادیو و تلویزیون چک استفاده کنند. نگرانی‌ها در مورد فشارهای سیاسی توسط چهره‌های برجسته رسانه‌ای نیز مطرح شده است. واسلاف مراوت، روزنامه‌نگار مشهوری که 21 سال در تلویزیون چک کار می‌کرد، اخیراً این شبکه را ترک کرد و در یک برنامه زنده گفت که دیگر نمی‌تواند استقلال برنامه خود را تضمین کند.
12: Poslední doby mě utvrdili v tom, že za současných podmínek už nemohu dál garantovat nezávislost redakční práce a kritickou reflexi událostí, jak se o nich zmiňuje preambule kodexu České televize.
10: Petr Pavel, رئیس جمهور چک نیز از طرح دولت انتقاد کرده است. آقای پاول معتقد است که سیستم فعلی به خوبی کار می کند. در حال حاضر هر خانوار در جمهوری چک ماهانه 55 کرون یعنی حدود 3 دلار برای رادیو و 150 کرون یعنی حدود 7 دلار برای تلویزیون پرداخت می کند.
0: گلناز اسفندیاری گزارش می داد. عزیزان دعوت می کنم ازتون که حتماً سری بزنید به وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com. همین لحظه اگر اونجا برید، معاون رئیس جمهور ایالات متحده میگه ایران پذیرفته بازرسان آژانس بین المللی انرژی اتمی رو برای بازرسی دعوت کنه. قوه قضاییه ایران آمار کشته شدگان جنگ 40 روزه رو 3519 تن اعلام کرده و رشد اقتصادی ایران در سال 1404 سال گذشته خورشیدی بدون احتساب نفت منفی شده. عزیزان در فرصت‌های کوتاه رادیویی اخباری رو که میشنوید میتونن حاوی جزئیات بسیار زیادی که در پی اونها هستید نباشن. چرا سری نمیزنید به radiofarda.com وبسایت رادیو فردا و اخبار رو با جزئیات بیشتر اونجا نمیخونید؟ چرا اونجا مجله هایی رو که از دست دادید، بخشای خبری ویژه‌ای رو که از دست دادید، گزارش های تحلیلی بسیار مفید ما رو اونجا دنبال نمی کنید؟ و همچنین اگر نظری هم دارید در مورد هر آنچه که می بینید و می شنوید، 2420-725-970-30 در پیام رسان واتساپ همیشه در اختیار شماست. 2420-725-970-30.
13: کافه فردا به وقت جام جهانی ساعت 1:05 ظهر به وقت ایران، زنده از رادیو فردا.
0: و روز یک شنبه تیم ملی فوتبال ایران در دومین بازیش در چارچوب بازی‌های جام جهانی فوتبال 2026 در برابر بلژیک در لس آنجلس به میدان رفت. در شبی که بلژیک با مجموعه‌ای از ستاره‌های بزرگ فوتبال اروپا بارها دروازه ایران را تهدید کرد، نامی که بیش از همه در رسانه‌ها، شبکه‌های اجتماعی و محافل فوتبالی به وفور تکرار شد، صد البته که لوکاکو نبود، بلکه علیرضا بیرانوند بود. دروازه‌بانی که از یک روستای کوچک در لرستان به جام جهانی رسیده و حالا واکنش‌هایش تحسین رسانه‌ها، هواداران و حتی چهره‌های سرشناس دنیای فوتبال رو برانگیخته. بیشتر بریم و بشنویم از همکارم رویا کریمی مجد.
14: 8 سال پیش در جام جهانی روسیه میلیون‌ها ایرانی نفسشون رو حبس کرده بودند. در مستطیل سبز کریستیانو رونالدو، ستاره تیم ملی پرتغال، پشت توپ کاشته شده روی نقطه پنالتی ایستاده بود و در مقابلش علیرضا بیرانوند.
15: همه نگاه‌ها به رونالدو، میزنه ضربه رو، میگیره بیرانوند. آفرین بیرانوند، علیرضا بیرانوند.
14: این یکی از به یاد ماندنی ترین مهارهای تاریخ فوتبال ایران بود.
16: رونالدو is denied the boyhood dream moment for a young goalkeeper on the streets of Tehran and it comes through tonight.
14: اون صحنه بیرانوند رو به چهره جهانی تبدیل کرد. دروازه‌بانی که از روستای کوچک در لرستان به فوتبال حرفه‌ای رسید و حالا فیفا در ویدئویی که برای معرفی اون منتشر کرده از همین مسیر شگفت‌انگیز سخن گفته. از پسری که روزگاری در زمین‌های خاکی فوتبال بازی می‌کرد و امروز در بزرگترین صحنه فوتبال جهان ایستاده. حالا در جام جهانی 2026 بیرانوند یک بار دیگه به مرکز توجه بازگشته. تساوی بدون گل ایران و بلژیک در دومین دیدار گروهی جام جهانی برای بسیاری از تماشاگران فقط یک نتیجه نبود. نمایشی بود از تمرکز، تجربه و درخشش مردی که سالها پیش پنالتی رونالدو رو مهار کرده بود و حالا دوباره ثابت میکرد چرا هنوز یکی از مهمترین مهره‌های تیم ملی ایرانه. بلژیک با ستاره‌های ناماشنا بخش عمده بازی رو در اختیار داشت. حمله پشت حمله، فشار پشت فشار، اما هر بار که توپ به منطقه خطر می‌رسید، بیرانوند اونجا بود. 7 مهار مهم توپ در طول مسابقه کافی بود تا بسیاری از رسانه‌های بین‌المللی نام اون رو به عنوان ستاره اصلی میدان مطرح کنند. خبرگزاری رویترز نوشت بلژیک با وجود برتری در مالکیت توپ و خلق موقعیت‌های متعدد، بارها به سد بیرانوند برخورد کرد. رودی گارسیا سرمربی بلژیک پس از بازی گفت تیمش به اندازه 3 گل موقعیت داشت اما نتونست از اونها استفاده کنه. او دروازه‌بان ایران رو یکی از عوامل اصلی ناکامی تیمش دونست. در سوی دیگر امیر قلعه‌نویی از بیرانوند به عنوان یکی از بزرگترین دروازه‌بانان تاریخ فوتبال ایران یاد کرد و گفت تجربه، هوش و آرامش اون نقش مهمی در کسب این امتیاز ارزشمند داشته. اما داستان بیرانوند فقط در زمین مسابقه روایت نشد. پس از پایان بازی شبکه‌های اجتماعی پر شد از ویدیوها، تصاویر و تحلیل‌هایی درباره بازی اون. حساب‌های فوتبالی در ایکس و اینستاگرام از مستر کلاس دروازه‌بانی نوشتند. برخی اون رو با دروازه‌بانان افسانه‌ای جام‌های جهانی مقایسه کردند و برخی دیگه پرسیدند چرا دروازه‌بانی با چنین کیفیتی هنوز در یکی از لیگ‌های بزرگ اروپا بازی نمی‌کنه. در میان این واکنش‌ها متنی منتسب به ژوزه مورینیو به شکل گسترده منتشر شد، متنی که در آن از مهارهای پیاپی بیرانوند تمجید شده بود. کمی بعد نوشته دیگه به جان لویجی بوفون نسبت داده شد. در اون متن اومده بود در مقطعی دیگر حملات بلژیک موضوع اصلی نبود، همه به بیرانوند نگاه می‌کردند چون او تاثیرگذارترین بازیکن زمین شده بود. هرچند اصالت این نقل قول‌ها به طور مستقل تایید نشده، اما بازتاب گسترده اونها نشون میده که درخشش بیرانوند تا چند اندازه توجه علاقمندان فوتبال رو جلب کرده. تحسین‌ها تنها از اروپا نیومد. حسن ارل، روزنامه‌نگار و تحلیلگر ورزشی ترکیه، در شبکه ایکس نوشت ایران مقاومت باور نکردنی نشون داد. بازیکنان ما باید از اون درس بگیرند. بیرانوند فوق‌العاده بود. او مثل یک عنکبوت همه جا حضور داشت. اما شاید مهمترین تایید از سوی خود فیفا بود. حساب رسمی جام جهانی فوتبال اعلام کرد که علیرضا بیرانوند با رأی هواداران به عنوان بهترین بازیکن زمین انتخاب شده. عنوانی که تنها به خاطر تعداد توپایی که گرفت به دست نیومد، بلکه به دلیل تأثیر مستقیم اون بر سرنوشت مسابقه بود. بیرانوند در یکی از بزرگترین شب‌های جام جهانی مقابل یکی از قدرتمندترین خطوط حمله ایستاد و اجازه نداد دروازه ایران باز بشه. پسری از یک روستای کوچک در لرستان، کسی که فیفا اون رو نمونه ای از تحقق یک رویای فوتبالی میدونه و صفحه مشهور 433 که با بیش از 70 میلیون دنبال کننده پر مخاطب ترین رسانه فوتبالی اینستاگرام به شمار میره، تصویری از بیرانوند رو در حالی که جایزه بهترین بازیکن مسابقه رو در دست داره منتشر کرد و روی اون نوشت بیرانوند سد دفاعی ایران.
17: تبریک میگم، این بازی خیلی سنگینه به مردم عزیز کشورم و دست تک تک این همه مردم ایرانی که امروز اینجا استادیوم بودن، دست تک تکشون رو میبوستم. تمام ایرانی‌ها که امروز ما رو حمایت کردن و واقعا تو بعضی دقایق شما همه صدا میزدن، نام ایران رو صدا میزدن.
0: در شبی که بلژیک با مجموعه از ستاره‌های فوتبال اروپا بارها دروازه ایران را تهدید کرد، نامی که بیش از همه در رسانه‌ها، شبکه‌های اجتماعی و محافل فوتبالی جهان به وفور تکرار شد، صد البته که لوکاکو نبود، بلکه علیرضا بیرانوند بود. از رویا کریمی مجد می‌شنیدیم. حالا بریم و از طرفداران فوتبال بشنویم، اونهایی که در استادیوم برگزاری مسابقه ایران و بلژیک حضور داشتند.
18: اولش که سرود ملی جمهوری اسلامی خوندن، همه پشتشون رو کردن، بیشتر اکثریت مردم پشتشون رو کردن و هو کردن. ولی نهایتاً چون که ایران همه قلبشون ایرانه، بازم با این حال که این تیم ملاها بود، بازم اسمش ایران بود، بازم نمیتونن اینو بخوان قبول بکنن که این بخواد شکست بخوره، ولی بازم اسمش تیم ایران بود. همه فکر میکنن ایران میبازه، ولی با مساوی همه فکر کنم خوشحالن، راضی هم از این قضیه.
0: و بریم و بشنویم از یکی دیگر از طرفداران فوتبال که در استادیوم برگزاری مسابقه ایران و بلژیک حضور داشته.
19: تعداد بسیار زیادی از ایرانی ها اومده بودن. یک حالت دوگانه ای برپا بود. بسیاری از افراد با اینکه با جنایات رژیم آگاه هستند، ولی از یک طرف اسم ایران که میاد یک جورایی هنوز هم بخشیشون میخوان هم دردی کنن و بخشی هم بسیار بسیار خشمگینن. یک حالت دوگانه ای در ورزشگاه همراه بود. نشیر و قرشی، خب هر قسمتی یک نفر رو جمهوری اسلامی داره که فیفا رو مجبور میکنن پرچم‌ها رو جمع کنن. با یه پرچم 7 در 11 که میبینین اونجا، این همراهمون بود. اون پرچم رو تونستیم به مدت شاید 2 دقیقه نگه داریم که برای الی پروتست بفرستیم. اون پرچم متعلق به الی پروتست هست و مرتب جمع میکردیم تا اینکه مأمور فیفا اومد و نشون داد. یه خانم قرمز پوشیده بود و گفت اون هستش که فشار میاره به فیفا و ما قرار گذاشتیم که پرچم های شیر و خورشید نباشن.
20: فکر میکنم نهایتاً تماشاگرها راضی رفتن، برای اینکه انتظار از قبل این بود که بلژیک میبره، به خاطر اینکه در رده بندی فیفا تیم خود بالاتری هستش و نیمه اولم تا زمانی که بازیکن‌ها برابر بودن کاملاً بلژیک بر بازی سوار بود، ولی بعد از اون ایران تونست بخشی از قسمت کنترل بازی رو در دست بگیره.
0: از طرفداران فوتبال میشنیدیم که در استادیوم برگزاری مسابقه ایران و بلژیک در لس آنجلس حضور داشتند. عزیزان، شما هم اگر گپا گفتی با رادیو فردا و میلیون ها شنوندش دارید، در پیام رسان واتساپ با شماره 20420-725-970-30 صدای خودتون و ندای خودتون رو میتونید به گوش دیگران برسونید، به ویژه اگر در مورد فوتبال الان نظری دارید. خیلی ممنونیم از اینکه ما رو همراهی کردید و تا نوبتی دیگر، خدا نگهدارتون.

0: ساعت 17 به وقت تهران. شاهین بشیری هستم با تازه ترین خبرها از رادیو فردا. جی دی ونس میگوید ایران با ورود بازرسان هسته‌ای موافقت کرده است. نخست وزیر پاکستان از پیشرفت مذاکرات ایران و آمریکا در سوئیس خبر داد. مسعود پزشکیان روز سه‌شنبه به پاکستان سفر می‌کند. معاون رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد ایران با دعوت از بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برای از سرگیری بازرسی‌ها موافقت کرده است. اقدامی که به گفته او می‌تواند از همین هفته عملی شود.
1: The Iranians have agreed to invite IAEA inspectors back into their country. That is a major milestone for the American people.
0: جی دی ونس روز دوشنبه پس از مذاکرات نمایندگان ارشد ایران و آمریکا در برگنشتوک سوئیس گفت تهران پذیرفته بازرسان آژانس را به کشور دعوت کند و این موضوع یکی از مهمترین دستاوردهای گفتگوهای اخیر به شمار می‌رود. این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که ایران پس از حملات آمریکا به تأسیسات هسته‌ای فوردو، نتنز و اصفهان همکاری خود با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را محدود کرده بود و مقام‌های ایرانی پیشتر بازگشت بازرسان را به روند و نتایج مذاکرات منوط کرده بودند. معاون رئیس جمهوری آمریکا همچنین از پیشرفت گفتگوها درباره آزادسازی دارایی‌های مسدود شده ایران خبر داد و افزود واشنگتن به دنبال سازوکاری است که اطمینان حاصل شود این منابع مالی در اختیار مردم ایران قرار می‌گیرد و برای حمایت از فعالیت‌های تروریستی استفاده نخواهد شد. شهباز شریف نخست وزیر پاکستان طی پستی در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد دور اول مذاکرات ایران و آمریکا در سوئیس با موفقیت خاتمه یافته و در فضای مثبت و سازنده برگزار شده است. به گفته او در این نشست درباره نقشه راهی برای دستیابی به توافق نهایی ظرف 60 روز، تشکیل یک کمیته عالی برای نظارت سیاسی بر روند مذاکرات و آغاز گفتگوهای فنی بیشتر توافق شده است. شهباز شریف با قدردانی از تلاش‌های آمریکا و ایران، نقش قطر و همچنین دولت سوئیس را در تسهیل و میزبانی این مذاکرات مهم و مؤثر توصیف کرد. او همچنین از مقام‌های پاکستانی از جمله فرمانده ارتش، معاون نخست وزیر و وزیر کشور به دلیل نقش‌آفرینی در پیشبرد این روند دیپلماتیک قدردانی کرد و تأکید کرد پاکستان به حمایت از مسیر گفتگو و دیپلماسی برای رسیدن به صلح پایدار ادامه خواهد داد. مدیر کل روابط عمومی دفتر ریاست جمهوری از سفر مسعود پزشکیان به پاکستان در روز سه‌شنبه خبر داده است. حبیب عباسی به خبرگزاری تسنیم گفته است هدف از این سفر یک روزه پیگیری مصوبات سفرهای قبلی، بررسی زمینه‌های گسترش روابط اقتصادی بین دو کشور و قدردانی از میانجیگری اسلام‌آباد در مذاکرات بین ایران و آمریکا است. پاکستان در برقراری آتش‌بس بین ایران و آمریکا نقش میانجی را بازی کرد و از آن پس هم نقش خود را به عنوان رابط اصلی بین تهران و واشنگتن ادامه داده است. در گفتگوهای اخیر قطر هم به عنوان میانجی در کنار پاکستان در مذاکرات سوئیس شرکت کرد. کیر ستارمر نخست وزیر بریتانیا اعلام کرد که در پی افزایش فشارها از درون حزب کارگر از سمت خود کنارگیری خواهد کرد. رسانه‌های بریتانیا آندی برنهام شهردار سابق شهر منچستر را به عنوان گزینه اصلی و محتمل برای جانشینی ستارمر مطرح کردند. او پس از پیروزی در انتخابات پارلمانی میکرفیلد در شمال غرب انگلستان و بازگشت به پارلمان جایگاه خود را تقویت کرده است. این تحولات در حالی رخ می‌دهد که تنها دو سال پس از پیروزی قاطع حزب کارگر و تشکیل دولت، بریتانیا وارد دوره جدیدی از بی‌ثباتی سیاسی مواجه شده است. و به گزارش خبرگزاری ایسنا، همزمان با خروج هیئت اصلی مذاکره کننده ایرانی، مذاکرات فنی ایران و آمریکا درباره سازوکارهای اجرایی یادداشت تفاهم و تشکیل گروه‌های تخصصی با ریاست کاظم غریب‌آبادی در سوئیس در حال برگزاری است. در این هیئت فنی کارشناسان حوزه‌های سیاسی، اقتصادی و حقوقی حضور دارند و مذاکرات با مشارکت نمایندگان ایران، آمریکا و دو کشور میانجی یعنی پاکستان و قطر انجام می‌شود. به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. سپاس از اینکه همراه ما بودید.

0: سلام به همه کافه فردایی و رادیو فردایی ها. یک به وقت جام جهانی دیگه، امروز دوشنبه اول تیر ماه.
1: بله دوشنبه اول تیر ماه و در پوست خود نمی گنجیم که بازم به بهانه جام جهانی و کافه فردا و این حرفا دور هم جمع شدیم آقای تاپاز.
0: بله، در حالی که میخوایم امروز مفصل در مورد بازی ایران بلژیک حرف بزنیم که میدونیم تو ایران کلی مسائل و مشکلات و خبرهای غیر فوتبالی هم مطرحه.
1: بله، میدونیم که این روزا چشمای خیلی ها به مذاکرات و سوئیس و اینکه آیا عراقچی با ونس دست داد یا نداد، یا قالیباف آیا تو راهروهای محل مذاکره به بیتکاف و جرد کشنه چیزی گفت یا نگفت، یا همینجوری خالی برگزارش کردن خیره است.
0: بله، اینا رو هم میدونیم که اختلالات گسترده‌ای تو شبکه بانکی کشور وجود داره و خیلی ها الان به حسابهای بانکیشون دسترسی ندارن و حتی نمیتونن چک کنن که تو حسابشون چقدر پول هست.
1: بله، و بانک‌ها هم نه تنها جوابی برای مردم ندارن که حتی جواب سربالا هم میدن و پاسخشون هم به مردم همون جمله معروفه، همین که هست.
0: بله، و البته شاید نکته غیر سیاسی و غیر اجتماعی و غیر فوتبالی مهم دیگه اینه که امروز اولین روز تابستونه. بله. و قدیمی ترا توی روز اول تابستون جشن آب پاشونک یا آبریزون که یه آیین باستانی ایرانیه رو در استقبال از فصل تابستان و فراوانی آب برگزار میکرد.
1: که خب حالا در مورد فراوانی آب تو مملکت ما با این مدیریت فشل و داغون حرف و حدیث زیاده، ولی این باعث نمیشه که ما اینجا دور هم این برنامه فوتبالی رو با ابراز خوشحالی به خاطر رسیدن تابستون شروع نکنیم.

0: گفتم هدفونم رو یادم رفته بیارم، الان یه هفته است نتونستم گوشتون کنم، اصلا دپرس شدم. تو زندگیم اثر گذاشته، تو این مسافرتم اثر منفی گذاشته. برنامهاتونم گوش نکردم، بنابراین اصلا نمیدونم راجب چی بگم. میدونم فوتبالیه، راجب چی نظر بدم. هیپ هیپ هولند.
1: این چی بود؟
2: هلند یا پولند؟
1: هلند نمیدونم، ولی به هر حال دمتون گرم که تو سفر هم در حالی که حتی نمیتونیم ما رو بشنویم به یاد ما هستین و برامون صدا میفرستین.
2: ولی بدون هدفون هم میشه گوش کرد، از آره، دپرس شدن آره، بهتره.
1: آره. اگر هم واقعا اینقدر لازمه و چون ما هم دوستتون داریم بگید، آدرس بدیم ما بفرستیم هر جا هست هدفون بله. بفرستیم، کار نداره.
2: واقعا بدون هدفون اگه گوش کنین یه خوبی داره اینه که بقیه هم میتونن بشنون.
1: آره حالا اگه ایرانی نباشن یکم شاید یکم خیلی متوجه نشن چیه، ولی به هر حال دمتون گرم.

0: Misha.
1: Oh! Big decision for the referee. Oh, and a red card for Ngoy. Rudy Garcia looks on nervously. Tilo Mons.
2: دیدی جلب برنامه همش فارسی نیست، اذیت نمیشه اگه خارجی هم گوش کنن.
3: من حرفمو پس میگیرم.
2: یه چیزه آره به قول بچه‌ها اینترنشنال هم داریم.
3: آره الان این لحظه اخراج ناتان انگوی مدافع بلژیک بود در بازی دیشب ایران بلژیک. فکر کنم با همین بریم به استقبال امیر خسروجردی و ببینیم چه خبر.
2: بله امیر سلام.
4: سلام عرض کردم مهتی جون، جلال جون، آقای شهرام خان عزیز و تمام شنوندگان رادیو فردا، بی نهایت ممنونم ازتون.
2: خب دیروز که با هم گپ می‌زدیم کمتر کسی تصور داشتش که ایران بتونه که اینجوری منطقی بازی بکنه و به هر حال یه نتیجه مساوی و یک امتیاز مهم رو بگیره.
4: دقیقا فرمایش درسته. ببین همونطوری که خب دیروزم با هم صحبت میکردیم و شما هم اشاره میفرمودید، منم یه بخشایی رو اومدم گفتم. ببینید تیمی که آقای قلعه‌نویی توی زمین فرستاد، اگه اسکوادش رو نگاه کنید 5-4-1 بود، یعنی یه جوری بازی میکردن که یه بازیکن بلژیکی رو دو نفر برن و توپشو بزنن، یعنی پرسینگو از اول بازی. یه نکته هم بگم، مثلا علی نعمتی روی من دیروز هم عرض کردم، اگه همون زوج خط دفاعی نعمتی و شجاع خلیل‌زاده رو زمین میرفت، قاعدتا خط دفاع ایران خیلی عمق پیدا میکرد. اومد و آقای قلعه‌نویی یه کاری کرد، حسین کنعانی رو گذاشت جلوی شجاع، یعنی کنار شجاع خلیزاری که بتونه از ضربات سرش هم استفاده کنه، همین که موقعی که هجومی دارن بازی میکنن حمله دارن بیاد اضافه شه به خط حمله. اونورم که ساله هردانی رو اوورد تو راست گذاشت، رامین رو برد روی وینگر راست گذاشت و علی نعمتی رو برد تو چپ که بتونن یه خود اون راست بلژیکو، جایی که مونیه میاد جلو، بتونن فرصت‌های بلژیکو بگیرن. کوتاه کنم صحبتمو، نتیجه خب 0-0 مقابل تیم قدرتمند بلژیک نتیجه هستش که خب کمتر کسی فکر میکرد. نمیخوام مثلا حالا این کاری که کردن ارزشش رو بیارم پایین، اما دو نکته هست. یکی اینکه بیرامن روز خیلی خوبش بود، دو تا حداقل یه دونه گل 100% بلژیکی‌ها رو گرفت. از اونورم شما نگاه بکنید به اسکواد بلژیک و آقای رودی گارسیا نسبت به زمانی که روبرتو فرناندز بود مثلا جام 2018 که سوم شدن انگلیس رو بردن و حتی تو یه مقطعی هم تو رنگینگ فیفا رده اول رو داشتن، این بلژیک با اون بلژیک اصلا قابل مقایسه نیست. مثلا لوکاکوی که این فصلی که تموم شد تو ناپولی اصلا ربات پاره کرد و 8-9 ماه نبود، دیرو تو زمین فقط راه میرفت. یا مثلا دوکوی که خیلی روش حساب کرده بودن، اون استارت های انفجاری تو بازی نبود و دیروز توی بلژیک دو تا بازیکن خیلی خوب بودن، یکی لیاندرو تروسارد بود که وینگر چپشون بود، خب خیلی خوب بودش،

0: هم دیبروینه بود که وظیفه بازیگردونی رو داشت، از اون ورم کورتوا یکی دو تا فرصت مخصوصا اون توپای تارمی رو تونست خوب بگیره. در نهایت مهدی جان این نتیجه که دیشب اتفاق افتاد، آدم الان حسرتشو میخوره که چرا اینا بازی با نیوزلند رو نتونستن ببرن، چون اگه میتونستن ببرن اما عملا الان همه چی دست خودشون بود. نصر اومد نیوزلند رو برد، رفت صدر جدول، اینا مساوی کردن، الان بازی آخر بلژیک با نیوزلند و تیم آقای قلعه‌نویی باید بره با مصری بازی کنه که تیمش بسیار خوبه.
1: و حالا به ترکیب اشاره کردی و حسرت بازی نیوزلند، فکر میکنی اگه زوج کنعانی و شجاع تو بازی اول استفاده کرده بود اون اتفاقا میفتاد که دفاع اونجوری حالا به قول معروف اتوبان بشه؟
0: 100% من باید موافقم که اشتباه کرد و به نظر من اصلا این دوتا مدافعی که دارن با هم بازی میکنن نه توی لیگ با هم بودن نه اینکه شرایطشون یکی که مثلا بیان لازم و مرجو مکمل همدیگه بشن. و شما نگاه کنید اگر این دو نفر توی بازی دیشب بودن، شک نکنید همون لوکاکوی که من دارم میگم تو زمین راه میرفت از همون تک موقعیت ها میتونید استفاده کنه و این دوتا مدافع خیلی راحت پنالتی میدن، ولی این اتفاق نیفتاد چون حسین کنعانی زادگان هم میتونه پرس کنه، همین که حمله توپ داره و بیلداپ از عقب و خیلی بهتر از اون علی نعمتی کار میکنه.
2: درسته، ما برای تو کاوری که برای برنامه میزنیم و مثلا همین نیم ساعت یا ساعت پیش توی کانال تلگرام کاف فردا منتشر شد، تیت زده بودیم در مورد بازی که به کام امیر به یاد کیروش، این دفاع و این مدل دفاع تیمی که دیشب تو بازی به اصطلاح با بلژیک به طور کاملا منطقی و بر اساس منطق فوتبال دیدیم، ما رو به یاد اون دفاع دوست داشتنی و تسلیم نشوی تیم کیروش به خصوص تو جام جهانی 2018 میندازه، بازی پرتغال و اسپانیا. من فکر کنم این میراث هنوز توی این تیم مونده با توجه به که خب خیلی از بازیکنان اصلی تیم از همون نسل هستن هنوز و یکی از انتقادام هم همینه که این تیم به خاطر همینه که تو بازی دیشب ترکیب اولیه تیم ایران بالای 32 سال یعنی پیرترین تیم تاریخ ایران در جام جهانی بود تیمی که وارد زمین شد. بازی خوبی بود، ولی میگم فکر کنم ایران اگه یه فلاش بک بزنیم برگردیم به جام ملت‌های قبلی، بازی که خیلی هم قلعه‌نویی بهش پوز میده، بازی ایران ژاپنی که موفق شدن ببرن، اونجا هم همین بود. یعنی ایران این رو در اون دوران کیروش خوب یاد گرفته، این شاکله تیم ملی که موقعی که در برابر تیم قوی تر قرار میگیره بشینه عقب و دفاع منطقه‌ای و دفاع تیمی بکنه و در ضد حمله ها خیلی تیز و تند و زهردار ظاهر بشه. چی فکر میکنی امیر؟
0: ببین جلال جان، نکته بسیار درستی رو اشاره فرمودی. من میگم که ببینید آدم اگه چیزی براش خوبه برای دیگران هم باید خوب باشه دی. همین آقای قلعه‌نویی، شما مصاحبه هاشو برید نگاه بکنید، همین روش فوتبال از آقای کیروش ایراد میگیره. گاه مثلا ما انگار دیگه مالدیو شدیم بریم بچسبیم به 18 خودمون، یه اتوبوس پارک کنیم که مثلا اونا بیان و ما مثلا بزنیم زیرش یه فرصت پیدا بکنیم و بریم بکنیم، شأن فوتبال ایران میاره پایین. خب همین حرکت رو شب گذشته خود شما دیگه اشاره فرمودید، یه قشنگ من اصلا میگم جای اتوبوس تریلی پارک کرده بود. شما نگاه کن از دقیقه 65-66 که بلژیک 10 نفره شد، اگر 8 نفر هم میشد اینا نمیتونستن امکاری بکنن، چون فقط اینا دنبال این بودن که بزنن زیرش و یه مساوی بگیرن. من ایرادی نمیگیرم خب، چون اینم یه تاکتیک فوتبال و رفته نتیجه گرفته مساوی گرفته، ولی از این برم میگم اگر آدم دیگه الان نیمکت بود و این کار انجام میداد، شما شک نکنید اولین نفری که گریبانش تو رسانه ها میگیره همین آقای قلعه‌نویی بود و میگه آقا چرا این مدلی بازی کردید. از یه طرفم شما نگاه بکنید دیگه، این بلژیک جلال مهدی جان، همه این دوستان که الان دارن شنونده این برنامه هستن، همشون هم کارشناسن و دقیق فوتبال آنالیز میکنن. واقعا این بلژیک الان این بازی نه، بازی مقابل مصر هم بلژیک اصلا افتضاح بود. یعنی اگه این مدلی ادامه بدن رسانه‌های بلژیک پدر رودی گارسیا رو دارن در میارن، یعنی میگن که آقای با این تیم چیکار کردی؟ تا 3 روز دیگه هم بلژیک بازی میکرد با این شرایط گل نمیتونست بزنه. یعنی ایران هم همین تیمی که دیشب آقای قلعه‌نویی فرستاد شانس آوردن که فقط یه اسمی از بلژیک تو زمین بود. و... کار خاص صورت نداد.
1: یه نکته دیگه، جلالم به بازی ایران ژاپن اشاره کرد، تو اون بازی هم یه جوری بازیکن‌ها متحد شدن و از جون و دل مایه گذاشتن. هر از گاهی در مورد تیم ملی ایران این اتفاق در تاریخ افتاده، یه بازی میان همچین صدشون رو میذارن سر و میذارن جلو توپ و اینا، نتیجه بازی رو در میارن، ولی فقط همون یک بار میشه و بازی بعدی دیگه اون اتفاق تکرار نمیشه. یعنی همون اتفاقی که بعد بازی با ژاپن افتاد، فکر
2: بازی با قطر
1: که...
2: بازی با قطر
1: بازی با قطر
2: که...
1: آره بازی با قطر یه هدی مثلا تیم از این رو به اون رو شد.
0: ببین دقیقا همون چیزی الان شروع میکنی، یه مقطع خیلی خوبن، یه مقطع ببین خب حرفه یعنی واقعا تو اسم دی. بعد یه چیزم بگم، جام جهانی یه ویترینیه، شما مثلا میبینی یه دفعه یه بازی میای میکنی، خب این یه بازی رو اون اسکاوت های تیمای مختلف که میان بازی ها رو نگاه میکنن، یه مثلا یه طرف با یه بازی چشم اسکاوت یه باشگاه رو میگیره و اون بازیکن میره اصلا یه دفعه زیر روش، مثلا همون اتفاقی واسه مجید حسینی افتاد، جای پژمان منتظری اومد بعدش یه بازی کرد و رفت به فوتبال ترکیه و همینجوری ادامه پیدا کرد، یا بازیکنهای دیگه. میخوام به شما بگم مثلا تو همین بازی دیشب دروازه‌بان ایران آقای بیرانوند که در زمین بود اومد فقط بهترین بازیکن زمین هم شد، و همین بازی مثلا میتونه سکوی پرتابش هم باشه یا خیلی های دیگه. حالا باید ببینه که بازی بعدی که این تیم میخواد با مصر بازی کنه واقعا همین صد خودش رو تو زمین میذاره یا نه، چون قاعدتا باید بهتر از این بشه دیگه، چون الان توقعات اونایی که دارن این بازی این تیم رو میبینن نسبت به بازی بعدی به بازی قبلی بیشتر میشه دیگه. شما مثلا نمیشه یهو به قول فرمایش بری با ژاپن ببری بعد بری با قطر مثلا اون مدلی بازی کنی.
1: حتی تو جام جهانی های گذشته میونه کلامه تعمیر این اتفاق افتاده، یعنی مثلا تو اون جام جهانی که ما دو تا بازی اولمون رو خوب کار کردیم و نتیجه گرفتیم، بعد خوردیم بازی سوم به بوسنی که از تمام تیم‌ها ضعیف‌تر بود و برد می‌خواستیم و باختیم، بعدم باختیم. یا حتی در مورد تیم برانکو هم میشه گفت اون سالی که تیم ملی با برانکو رفت، بازی با آنگولا ضعیفترین و آسونترین بازی بود رو کاغذ، ولی نتونستن آنگولا رو ببرن،
2: به سختی مساوی گرفتن.
0: دقیقا من خودم همون بازی تو ورزشگاه لایپزیگ بودم، یعنی دقیقا اون چیزی که داریم میگی، چون میتونستن اون بازی رو ببین. جام جهانی شما اگر این زمان صعود هم مثلا نکنی، شما موقعی که بیای و یه بازی رو خوب بازی کنی و ببری، این تو خاطره ها میمونه سالیان بعد استفاده میشه و خود بازیکن هم میتونه از جام جهانی استفادهشو ببره. یعنی الان تیم ها رو شما بذارید کنار، خود این بازیکن ها میتونن از این جام جهانی حالا تو هر ترکیبی که هستن با بازی خوبی که میکنن برای خودشون یه شرایطی رقم بزنن که مثلا قبل از جام جهانی نبوده، بعد جام جهانی مثلا میبینین پیشنهادهای فوق العاده و شرایط بهتر. جام جهانی ویترینه.
2: درسته کاملا.
1: یه چیز هم اشاره بکنیم، این که حالا اینا رو گفتیم، ایران یه رکورد شکنی در تاریخ حضورش در جام های جهانی انجام داد و اینکه دوتا بازی اولش رو نباخت و دو امتیاز گرفت.
2: آره اینم جدید بود. حالا یه نکته بگم، خیلی خوب طبیعتا اون صحنه هایی که بیرانوند خلق کرد تو بازی خیلی به چشم اومد و درستم بود واقعا. یعنی اون عکس العمل من نمیدونم چی جوری بود واقعا، چطور میشد اون توپو گرفت از اون فاصله، اون وسط های شیش قدم بازیکن بلژیک ضربه رو زد ولی درش آورد و خیلی صحنه حماسی شد و خیلی بیرانوند به چشم اومد. ولی فکر کنم من اگه یک کمی بخوایم با چشم مسلح در نگاه کنیم، من فکر میکنم اون کسی که تونست بازی رو از دست بلژیک در بیاره و اجازه بده که ایران نفس بکشه هوش طارمی بود. یعنی از اول بازی خب اصلا میدونیم که مدل بازی طارمی الان مدت هاست اینه که به شدت فورواردیه که به دنبال اینه که مدافعین مقابلش رو وادار کنه که روش خطا کنن، حالا اگه تو محوطه باشه پنالتی باشه، اگه موقعیت تک به تک باشه مثل دیشب منجر به اخراج مدافع بشه، و این کارو خیلی خوب یاد گرفته مهدی طارمی. من تو تحلیلای مثلا مربیان داخلی هم میدیدم که میگفتن که اصلا وقتی که توپ رو دزدید، یعنی اون مدافع جوان بلژیک اشتباه کرد و توپ رو دزدید ازش، قصد رفتن به سمت دروازه رو نداشت، در حالی که به هر حال موقعیت تک به تک بود، یک جوری بدن گذاشت جلوی اون مدافع که اون مجبور بشه روش خطا بکنه و اخراج بشه، و این همین باعث شد که اون پرس وحشتناک و سنگینی که بلژیکی‌ها پشت محوطه جریمه ایران زده بودن و اجازه نمی‌دادن نفس بکشن، برداشته بشه و بلژیک تا وسطای زمین عقب بشینه و کلا این فشار از روی تیم برداشته بشه. من فکر میکنم سهم طارمی در عوض کردن روند بازی اگر از بیرانوند در مسیر رسیدن به این نتیجه بیشتر نباشه کمتر نیست.
0: ببین جلال جان نکته درستی رو اشاره فرمودی. ببین طارمی یه بازیکنیه که نمیشه تو پست 10 استفاده، این بازیکن تو پست 9 که بیاد مثل یه وینگر خودش توپ بگیره ببره و همون چیزی الان گفتی بدن بذاره و دفاع حریف رو مشغول بکنه و روی اشتباه همون اتفاقی که مثلا برای مدافع بلژیک افتاد برای مثلا هر مدافعی بیفته. بازیکنی هستش که اگر توی باکس بذاریش شاید اون کارهایی که مثل الانه که پست 9 میذاری نداشته باشه، یعنی توپ از عقب بیاد بگیره ببره، توپ سازی کنه، فضا بده. و خیلی از بازیکن‌ها هستن توی فوتبال میبینید حرکتای بدون توپشون یا اون بادیشون اون اکشنایی که انجام میدن خیلی بیشتر نمود. مثلا یه نمونه شما نگاه کن، لیاندرو تروسارد بازیکن آرسنال که وینگر بلژیکه در رقابت با هردانی، سعادت هردانی اصلا دو سه مرتبه فقط بدنش رو تکون داد، اصلا هردانی سه متر رفت اون مرتبه. این نشون میده که این بازیکنای مثل طارمی یا لیاندرو تروسارد یا بازیکنای از این دست علاوه بر این که فوتبال بازی میکنن خب از هوش بالایی هم تو فوتبال برخوردارن و خیلی موقع مثلا میبینی یه حرکتشون یه دفعه میبینی یه تیم مقابل رو با هم می‌ریزه. دو تا نکته فقط بگم و من بحث رو جمع کنم. حالا من دو تا عکس واکنش و کارشناسی از دو تا ستاره قبلی فوتبال دیدم، زلاتان ابراهیموویچ الان برای فاکس اسپورت با تیری آنری اینا دارن کارشناسی میکنن. تا من تصویرش دیدم و مجری ازش پرسید نظرت چیه؟ گفت من نیمه اوله که خواب بودم، نیمه دوم هم دیدم که هیچی نداره رفتم گرفتم خوابیدم.
2: اینو زلاتان میگفت؟
0: آره من اصلا تصویرشو برات میفرستم اگه خواستی.
2: نه میدونم چون گفتی هم تیری آنری گفتی هم زلاتان، خواستم که مشخص بشه زلاتان. آره. میگفت اینو
0: اینا زلاتان گفت اصلا گفت نیمه اول که اینجوری که گفت این مسابقات مثلا دروازه‌بانا واسه دروازه‌بانا خوبه چون فالوور جمع میکنه، همون منظورش کیپرد و کسای دیگه بود. بعد گفتش نیمه اول من خوابیدم، نیمه دومم خوابیدم و خیلی اوکی بود. روی کینم ستاره و کاپتان منچستر یونایتد ایلند که یه آدم جنجالیه و حرفاش اصلا همش توش نکته است، اونم توی آی تی وی داشت صحبت میکرد برای انگلیس، گفتش که 60 خورده دقیقه بازی خیلی چیزی نداشت. بعد تیم ایران هم که داشت بازی میکرد زمانی که مدافع بلژیک اخراج شد اینا باورشون نمیشد که 10 نفرن و اینا 11 نفره شدن میتونن حمله بیشتری بکنن و تا آخر بازی تو شوک اخراج اون بازیکن بلژیکی بودن که مثلا ما چجوری شد یه نفر بیشتر داریم.
1: و تیری آنری رو من اشاره بکنم که اسمش آوردی، از بلژیک خیلی انتقاد کرده بوده که به خاطر نداشتن قاطعیت به خصوص تو لحظات پایانی عملکردشون زیر سواله، ولی از نظم دفاعی و بلوغ تیم ملی ایران تمجید کرده بود آقای
0: آخه متی جان. میدونی چرا میونو کلومت؟ آخه تیری آنری همون 2018 که من میگم کمک آقای مارتینز بود در تیم ملی بلژیک. خب اون نسل طلایی رو باهاشون کار کرده بود و رفته بودن پیدا کرده بودن بازیکن‌ها رو و کنار هم دیگه تیم ستاره ساخته بودن. الان اون آدم میبینه که با اون بازیکن‌ها رفتن سوم شدن و گریبان همه تیم‌ها رو گرفتن و این تیمی که الان نمیتونه بیاد حتی ایران رو در تیم امیر قرنی رو ببره، خب اینجوری میده انتقاد میکنه دیگه.
1: دقیقاً خودش هم یه مقایسه کرده بود تو حرفاش به وضعیت فعلی بلژیک و استانداردهای سال 2008، بعد گفته بود که دقیقاً من میدونم که این تیم بلژیک چه توانایی داره چون من دستیار مربی اونجا بودم، استانداردهاشون رو دیدم، ذهنیتشون رو دیدم و دیدم که اونا اون موقع چطور میتونستن که یه بازی رو بدون ترس کنترل کنن و نتیجه دلخواهشون رو کسب کنن. حالا اگه موافقی بریم سراغ صحبت‌های آقای امیر قلعه‌نویی در نشست مطبوعاتی بعد از بازی که همچین تفاوت چندانی با قبل از بازی و قبل از بازی قبلی و بعد از بازی قبلی نداشت، همش غر زد و گله کرد.
3: ما 6 ماه بود تو شرایط جنگ بودیم، لیگ نداشتیم و یادم یک بار تو فیفا دی 40 ساعت زمینی تو راه بودیم تا بریم یک کشور دیگه یه فیفا دی رو برگزار کنیم. لیگمون هم تعطیل بود. خب بحث ویزا همه دنیا میدونن، بحث اومدن ما رو تو آمریکا میدونن همه. تیمی که یه بخششون لژیونه تو شرایط مسابقه بودن و یه بخششون لیگ داخلی به خاطر جنگ تعطیل بوده، ما تو 6 ماه گذشته این شرایط داشتیم و تقریبا خیلی از تیما بازیایی که قرار بود با ما انجام بدن و کنسل کردن. من فکر میکنم تو بدترین شرایط ممکن ما وارد جام جهانی شدیم.
4: گله هی پشت گله، دل به دلم یک دل کن،
5: دل به دلم یک دل کن، دل به دلم یک دل کن.
1: خب ما تصمیم گرفتیم که چون همه حرف آقای قرنی گله است تقریبا، خلاصه از آقای مرتضی
2: جالبه، آقای مرتضی لس آنجلس هستن، تا حالا اینا لس آنجلس بوده، بعد میبردنش اونجا گوشه
1: بخونه.
2: چیز وای میستاد هر جمله‌ای که قرنی گفت یه مصرع از اینو براش میخون.
1: بعدش تو سوال بعدی فنی پرسید خبرنگار از امیر قلعه‌نویی، یه ذره فنی جواب داد بعد دوباره گله کرد. بشن.
3: یه بازی بسیار بازی زیبا بود. شما با تیم دهم دنیا داری بازی میکنی، با این شرایطی که ما داشتیم، بازیکنهای بسیار بزرگ، مربی بسیار بزرگ و تو بدترین شرایط ما در مجموع. خب با اینکه ما شانس بردن هم داشتیم، ولی دستاورد خوبیه که تو دو تا بازی پشت سر هم تو جام جهانی با این شرایطی که توضیح دادم، شما به ما کمتر از 16 ساعت رسیدیم به محل مسابقه و این واقعا دست آورده بسیار بزرگه.
4: گله هی پشت گله، دل به دلم یک دل کن،
5: دل به دلم یک دل کن، دل به دلم.
2: بله بله میکنه.
1: بله. سوال بعدی در مورد تعویضا بود. حالا صحبت آقای قلعه‌نویی رو بشنویم، بعدش بیایم نظر امیرم راجع به تعویضایی که یه ذره انتحاری و همچین چیز بود. اینکه
2: آره به خصوص تعویضای بعد از اخراج، آره رفت که دیگه ببره. آره. مثلا با آوردن حسین زاده و اینا،
3: ما تمام تعویضامون رو به جلو بود، یعنی خود ما مترصد این بودیم که با تعویضایی که انجام میدیم مخصا اونایی که 10 نفرش هم 3 امتیاز کامل رو بگیریم، ولی هیچ کدوم از تعویضای ما جواب نداد و شانس آوردیم که بازی رو هم تو 10 نفره واگذار نکرد.
2: آره یکی از کارهایی که خیلی به نظر به خصوص تو 6 7 دقیقه آخر انتحاری به نظر می اومد، هر دو هافبک وسط رو کشید بیرون که برخلاف بازی اول امروز یعنی تو بازی دیشب خوب کار کردن، سامان قدوس و سعید عزت اللهی که تونسته بودن پس به هر حال با حالا درست فرصت‌های خیلی مهلکی داشت بلژیک، ولی تونسته بودن پسشون بر بیان، هر دو رو کشید بیرون و بازی رو تهاجمی کرد. امیر چی فکر می‌کنی؟
0: ببین اینه که خب شما موقعی که میخوای به گل برسی و سیستم ده تهاجمی تر میکنی، فوروارد میاری، مثلا شهریار مغانلو رو آورد. ببین همون زمانی که میگفتن که خب یه بازی کنی مثل سردار آزمون اینجاها به دردت میخوره، حالا این موقعی که اسم اومد من دارم مقایسه میکنم، قاعدتا یه مهاجمی مثل اون اگه داشته باشی، چون مهاجم تو باکس هم هست و هم خوب سر میزنه، هم میتونه دفاع رو مشغول بکنه و خودش هم حمله توپ داره، قاعدتا تیم آقای قلعه‌نویی میتونست بهتر نتیجه بگیره. شهریار مغانلو مهاجم خوبی هست، خوبم میاد میسابونه پرس میکنه، اما تجربه امثال سردار آزمون و طارمی رو نداره. شما موقعی که میخوای توی این بازی تحت فشار به گل برسی، شما باید دو تا وینگر خوب داشته باشی که بتونی سان بکنی و اون مهاجمه بسابونه. شما یه طرف مثلا رامین رضاییان رو داری، یه طرف علی نعمتی بیشتر برده بودش که از خصوصیات دفاعیش استفاده کنه اون سمت راست بلژیک رو ببنده. این برم خب رامین رضاییان گهگاه میرفت و میومد. واقعا میگم نمیدونم چه اتفاقی افتاد، ولی برنامه نداشتن دیگه. میگم رویکین موقعی خودش داره میاد میگه که خود ایران بیشتر از این که بلژیک شوکه بشه، تیم امیر قلعه‌نویی شوکه شد که مثلا چجینو ده نفره شد، باورم نمیکردن و تر برنامه واقعا نداشتن. چون اگه تر برنامه داشتن، بلژیک یا هر تیمی هم بود، اینا بالاخره یه نفر بیشتر داشتن، میتونستن استفاده کنن و استفاده نکردن. این
1: ولی داشت خطرناک میشد، یعنی اگه بی‌محابا حمله میکردن، چون بالاخره بلژیک هم حالا با همه انتقاداتی که بهش وارده بلژیکه،
6: آره دیگه. خب ببین بلژیک تو همین 10 نفره بودن هم یکی دو تا فرصت خوب گلزنی داشت، نه که بی‌محابا، ولی شما موقع که این 25 دقیقه 30 دقیقه است نه که بیمه، ولی مثلا یه جوری حمله کن که حداقل بتونه از اون تعویض استفاده کنه. شهریار مغانلو یا مثلا میگم شما میتونید سی جای محبی از اول مغانلو رو بیاری بعدن اونو بیاری، چون محبی هم بغیر از حالا اون گولی که بازی با نیوزلند زد از هر کارشناسی هم میپرسیدن مثلا نمره 3 و 4 بیشتر نمیداد، تو همین بازی مثلا گم بود.
1: خب بریم یه صحبت دیگه آقای قلعه‌نویی هم تو نشستی که برگزار کرد بشنویم.
3: پروازا رو تیم خیلی تاثیر میذاره. آره بحث اصلی من اینه که به ما ویزا دیر دادن، ما اون بحث سازگاریمونو نتونستیم به خوبی انجام بدیم، آماده مسابقات بشیم. دوبار کمپمونو عوض کردن بدون اینکه به ما اطلاع بدن. ما دوتا کمپ رو انتخاب کردیم، یا ما بعدش گفتن تو این کمپ نمیتونی، باز یک کمپ دیگر انتخاب کردیم. چند روز مونده به مسابقات گفتن اینجا هم نمیتونی، شما باید برید تیخوانا.
4: گله هی پشت گله، دل به دلم یک دل کن،
5: دل به دلم یک دل کن، دل به دلم یک دل کن.
1: حالا صحبت های آقای قلعه‌نویی که دیگه 600مین 1000مین باره که داره پخش میشه رو اعصاب همه هستش، ما هم یه کاری میکنیم که این گله هی پشت گله هم بره رو اعصاب هم.
2: خود مرتضی میاد درخواست میگه دست سر من بردارید.
1: واقعا دیگه ما که حفظ شدیم این حرفا رو، هیچی خارجیام فکر کنم حفظ شدن تو این نشسته.
2: مدلش اصلا اینجوری شده و حالا وسط حرفاش یه چیزایی هم میگه که جای شک و شبهه داره دیگه. یعنی درسته این انتقاد به این جام جهانی به خاطر وسعت برگزاریش و اینکه سه تا کشور، اونم کشورهای به این عظمت، مثلا آمریکا و کانادا، خودشون نصف کره زمین رو هم دیگه بذاری. مثلا تیم بوسنی یک بازیش در تورنتو بوده و بازی بعدیش در لس آنجلس، یعنی از شرق شرق آمریکا، یعنی کانادا در شرق آمریکا بعد پرواز می‌کردن میومدن به غرب آمریکا. یک پرواز بسیار طولانی، فکر کنم 7 8 ساعت پرواز باشه. الان ایران برای رفتن به سیاتل از تیخوانا فقط پروازش هلوش 2 ساعت و نیم 2 ساعت و 40 دقیقه وقت داره. خب همه میگم، یعنی میگم مسئله این قسمتش که حالا ما باید پرواز کنیم، ما از اینجا به اونجا بریم، در داخل آمریکا هم که باشی، اگه در فکر می‌کنم قرار بود در آتلانتا باشن قبل اون اول ماجرا، شما این مشکل رو داشتی و همه تیم‌ها دارن دیگه. قاطی نکن دیگه همه چی رو دیگه، دیر اومدی زود نخواب رو آقای.
1: بازم بشنویم قلعه‌نویی به نظرت از گلایه.
2: یه دیگه بشنویم دیگه بشوره ببر.
3: من خدمتتون عرض کردم ما تا فردا بعد استراحت کنیم، چون بلا فاصله الانم باید بریم پرواز کنیم. میگم دیگه خیلی دیگه واقعا طاقت فرساست. ما کمتر از 16 ساعت اینجاییم.
1: چند بار گفتم 16 ساعت
3: بعد از اون پرواز داریم برگردیم.
4: گله هی پشت گله، دل به دلم یک دل کن،
5: دل به دلم یک دل کن، دل به دلم یک دل کن.
1: خب بس متوجه شدن همه گیری 16 ساعت 17 ساعت.
2: آقا تیمت بهترین نتیجه ممکنه گرفته دیگه خوشحالی کن، اینقدر قور نزن دیگه. الان ما تا حالا میگفتیم تو داری آماده میکنی زمینه ها رو برای این که مثلا تیم اگه نتیجه بعدی گرفت بیای بگی آره من گفته بودم ما این مشکلاتو داشتیم، ما فلانو داشتیم، ما اینو نداشتیم، راهمون دور بود، نمیدونم اخلاقشون بد بود، فلان بود این حرفا. حالا تن نتیجه خوب گرفتی، یه ذره لطفاً از دوز گلت کم کن، تنش رو در پیرامون تیم کاهش بده و فوکوس کن رو بازی مصر، ببینیم چه میکنه.
1: ببینیم چی میشه. بریم یه گزارش بشنویم از ملینا راجع به این جام جهانی 48می، بعدش برمیگردیم.
7: جهانی 2026 بزرگترین جام جهانی تاریخ تا بدینجاست، نه فقط از نظر جغرافیا که در سه کشور آمریکا، کانادا و مکزیک برگزار می شود، بلکه از نظر تعداد تیم ها. برای اولین بار در این جام جهانی به جای 32 تیم 48 تیم در مسابقات حاضرند. این یعنی فیفا در مهمانی بزرگ هر 4 سال یک بار فوتبال دنیا را تا جایی که می شد بازتر کرده تا به قول خودش فوتبال توسعه پیدا کند. در ظاهر این خبر خیلی جذاب است. کشورهای بیشتری شانس حضور در بزرگترین صحنه فوتبال جهان را پیدا می کنند و تیم هایی که قبلا شاید فقط از تلویزیون جام جهانی را می دیدند حالا خودشان وارد زمین می شوند. برای قاره هایی مثل آسیا، آفریقا و منطقه کنکاکاف سهمیه ها بیشتر شده و رویای جام جهانی برای کشورهای بیشتری واقعی شده است. طبق سهمیه بندی رسمی در این جام جهانی، آسیا 8 سهمیه مستقیم دارد، آفریقا 9 سهمیه مستقیم، اروپا 16 سهمیه، آمریکای جنوبی 6 سهمیه، کنکاکاف 6 سهمیه مستقیم و اقیانوسیه هم برای اولین بار 1 سهمیه مستقیم. این یعنی جام جهانی دیگر کمتر شبیه یک باشگاه اختصاصی برای قدرت‌های سنتی فوتبال است. حالا کشورهای کوچکتر هم میتوانند بگویند ما هم هستیم و برای هوادارانشان همین حضور ممکن است از قهرمانی هم مهمتر باشد. تصور کنید کشوری بعد از دهه ها برای اولین بار به جام جهانی برسد. خیابان ها پر از پرچم می شود، بچه ها به اسم بازیکنان تیم ملی را یاد می گیرند و ناگهان فوتبال تبدیل می شود به جشن ملی. اما طرف دیگر ماجرا این است که وقتی مهمانی را خیلی بزرگ می‌کنی، ممکن است کیفیت غذا، موسیقی و حتی جای نشستن هم پایین بیاید. منتقدان می‌گویند افزایش تعداد تیم‌ها ممکن است سطح کیفی مسابقات را پایین بیاورد. یعنی به جای بازی‌های فشرده و نفسگیر، ممکن است شاهد بازی‌هایی باشیم که یک تیم بزرگ، یک تیم کم تجربه‌تر را با اختلاف زیاد شکست می‌دهد. البته فوتبال همیشه غافلگیری دارد و گاهی همین تیم‌های کوچکترند که داستان‌های بزرگ می‌سازند. اما نگرانی درباره افت کیفیت نگرانی بیراهی نیست. فرمت جدید برگزاری مسابقات هم خودش ماجرایی دارد. از گروه‌های 12 گانه این جام دو تیم اول بالا می‌روند و علاوه بر آنها 8 تیم از بهترین تیم‌های سوم هم راهی مرحله بعد می‌شوند. در نتیجه مرحله حذفی از 1/32 شروع می‌شود و تعداد کل بازی‌های این جام به 104 مسابقه می‌رسد. در فرمت جدید تیمی که فینال می‌رود باید به جای 7 بازی 8 بازی انجام دهد. اینجاست که سوال مهم پیش می‌آید. آیا این توسعه برای فوتبال است یا برای درآمد؟ فیفا میگوید هدف جهانی تر شدن فوتبال است. بیانی در ظاهر موجه و زیبا، چون فوتبال واقعا جهانی ترین ورزش دنیاست و منطقی است که جام جهانی با مشارکت کشورهای بیشتری برگزار شود. اما از آن طرف 104 بازی یعنی حق پخش بیشتر، بلیت بیشتر، تبلیغات بیشتر، اسپانسر بیشتر و طبیعتاً پول بیشتر. یعنی همزمان که فوتبال دارد دموکراتیک تر میشود، حسابهای بانکی فیفا را هم بهتر و بیشتر پر میکند. برای بازیکنان هم مسئله ساده نیست. فوتبال باشگاهی همین حالا به اندازه کافی فشرده است. لیگ‌ها، جام‌های داخلی، لیگ قهرمانان، بازی‌های ملی، تورهای تبلیغاتی و حالا جام جهانی که طولانی‌تر و سنگین‌تر شده. برای ستاره‌ها یک بازی اضافه شاید روی کاغذ زیاد نباشد، اما در پایان یک فصل فرساینده همان یک بازی می‌تواند با فشار بیشتر، مصدومیت بیشتر و خستگی بیشتر همراه شود. با این حال افزایش تعداد تیم‌ها یک حسن بزرگ دارد، داستان‌های تازه. جام جهانی فقط محل نمایش قدرت برزیل، آرژانتین، آلمان، فرانسه و اسپانیا نیست. بخشی از جذابیت جام جهانی از همان تیم‌هایی می‌آید که کسی رویشان حساب نکرده. کره جنوبی 2002، کاستاریکای 2014 و مراکش 2022، تیم‌هایی که آمدند و جدول پیشبینی کارشناسان را مثل سفره جمع کردند. اگر تیم‌های بیشتری وارد شوند، احتمال چنین داستان‌هایی هم بیشتر می‌شود. مشکل اینجاست که مرز بین فرصت دادن و کش دادن خیلی باریک است. یک مهمانی خوب مهمانی است که همه در آن خوش بگذرانند. اما اگر آنقدر مهمان دعوت کنی که آخرش به نصف مهمانها غذایی نرسد، این دیگر اسمش مهمان نوازی نیست، ایجاد بحران است. جام جهانی 48 تیمی میتواند جشن بزرگتری برای فوتبال باشد، جشنی که در آن ملت‌های بیشتری خودشان را روی صحنه ببینند. اما خطرش همین است که ریتم مسابقات کندتر شود، بازی‌های کم اهمیت‌تر زیاد شود و تورنمنت کمی از فشردگی و هیجان کلاسیکش را از دست بدهد. شاید جواب نهایی را خود جام جهانی 2026 بدهد. اگر تیم‌های تازه داستان بسازند، اگر غافلگیری‌ها زیاد شود و اگر هواداران کشورهای کوچکتر رنگ تازه‌ای به مسابقات بدهند، آن وقت می‌شود گفت که این توسعه به نفع فوتبال بوده. اما اگر فقط تعداد بازی‌ها زیاد شود و خستگی بازیکنان و درآمد فیفا بالا برود، آن وقت منتقدان می‌گویند این دیگر جام جهانی نیست، سریال 104 قسمتی فیفاست.
1: خب اینم از ماجرای این جام جهانی 48 تیمی. اما یه کوتاه دیگه در رابطه با ایران و بازی دیشب بریم و یه قبل از شروع برنامه تو لایو اینستاگرامی هم داشتیم با جلال گپ می‌زدیم راجع به اینکه تو این پخش تلویزیونی اصلا دوربین روی تماشاگران ایرانی نمیره. تو بازی قبلی هم راجع به صحبت کردیم، دیشب دوره خیلی این
2: بله در شدت به هر دو بازی ایران در این ورزشگاه لس آنجلس که ورزشگاه جدیدی هم هست به طرز عجیبی ما نماها، چون تو بازی دیگه سعی میکنن که بین دو تیم، هواداران دو تیم یک بالانس، یک تعادل ایجاد کنن و تصاویر نشون میدن خیلی هم باحال، قشنگ، آدما خوشحالن، آدما ناراحتن از گلی که خوردن، هیجان زدن، یا حالا به هر حال دارن یه کاری میکنن و جزئی از قصه اون بازین، جزئی از روایت اون بازین. در این دو بازی، در این ورزشگاه به خصوص، ما از قسمت ایران تقریبا چیزی ندیدیم. یکی دو نما مثلا همین دیشب وقتی که مدیتارو می اون گل آفساید زد، از یک نفر، یک خانومی که مثلا همجوری داشت مثلا خوشحالی میکرد، خیلی عجیبه. داریم یه سری، حالا ما خودمون خوشبختانه یه سری گزارش داریم و از کانال‌های غیر فیفایی یک سری خبر میاد.
1: اگر فیفا به ما نشون نمیده که بین تماشاگر چه خبر بوده، ما بین تماشاگرها داریم مخاطبان خلاصه عزیزانی که برامون صدا فرستادن. بعد از بازی ایران و بلژیک بریم با هم بشنویم اولیشو.
8: اولش که سرود ملی جمهوری اسلامی خوندن، همه پشتشون رو کردن، بیشتر اکثریت مردم پشتشون رو کردن و هو کردن، ولی نهایتاً چون که ایران همه قلبشون ایرانه، بازم با این حال که این تیم ملاها بود، بازم اسمش ایران بود، بازم نمیتونن اینو بخوان قبول بکنن که این بخواد شکست بخوره، ولی بازم اسمش تیم ایران بود. همه فکر میکنن ایران میبازه، ولی با مساوی همه فکر کنم خوشحالن، راضی هم از این قضیه.
1: بله. اول بازی هم این مورد توجه رسانه‌های غیر فارسی زبان هم قرار گرفته بود که موقع پخش سرود جمهوری اسلامی تماشاگرها واکنش داشتن، ولی در طی جریان بازی صدای تشویق ایران
2: ایران رو میشنیدیم. با توجه که به نظر میومد تعداد تماشاگران ایران از بلژیک بیشتره، به خاطری که به هر حال لس آنجلس و همون تهران جلس خودمون، ولی میگم در دوربین‌های رسمی مسابقه و تصویری که از تلویزیون‌ها پخش میشد نمودی از این مسائل رو نمیدیدیم. حالا احتمالاً دفاع فیفا اینه که به ما ربطی نداره، ولی به نظر میاد که توقع بینندگان فوتبال اینه که در جریان بیشتر مسائلی که در استادیوم میگذره به قرار بگیرن، نه اینکه گزینشی و انتخابی باشه.
1: یه صدای دیگه هم داریم، اونم بشنویم.
9: تعداد بسیار زیادی از ایرانی ها اومده بودن، یک حالت دوگانه ای برپا بود. بسیاری از افراد با اینکه با جنایات رژیم آگاه هستن، ولی از یک طرف اسم ایران که میاد، یک جورایی هنوز هم بخشیشون میخوان هم دردی کنن و بخشی هم بسیار بسیار خشمگینن. یک حالت دوگانه ای در ورزشگاه همراه بود. نشیر و قرشی، خب هر قسمتی یک نفر رو جمهوری اسلامی داره که فیفا رو مجبور میکنن پرچم‌ها رو جمع کنن. با یه پرچم 7 در 11 که میبینین اونجا، این همراهمون بود. اون پرچم رو تونستیم به مدت شاید 2 دقیقه نگه داریم که برای الی پروتست بفرستیم. اون پرچم متعلق به الی پروتست هست و مرتب جمع میکردیم تا اینکه مأمور فیفا اومد و نشون داد، یه خانم قرمز پوشیده بود و گفت اون هستش که فشار میاره به فیفا و ما قرار گذاشتیم که پرچم های شیر و خورشید نباشن. بعد رفتیم بالاتر بهش گفتیم که این پرچم ماست، به هیچ وجه نمیتونین پرچم ما رو از ما بگیرین، خودمون جونمون رو از ما بگیرین، پرچم رو نمیتونین. بعد خودش اومد گفتش که اهل یکی از، حالا نمیخوام واقعا مشخص بشه این فرد کی بوده، گفت ما خودمونم به نوعی درگیر جنایت‌های جمهوری اسلامی هستیم، الان که نمی‌بینن پرچمتون رو برداریم، ولی این را دیگه چیز نکنید، در نیارید.
10: من فکر می‌کنم نهایتاً تماشاگرها راضی رفتن، برای اینکه انتظار از قبل این بود که بلژیک می‌بره، به خاطر اینکه در رده‌بندی فیفا تیم فوتبال‌تری هستش و نیمه اول هم تا زمانی که بازیکن‌ها برابر بودن کاملاً بلژیک بر بازی سوار بود، ولی بعد از اون ایران تونست بخشی از قسمت کنترل بازی رو در دست بگیره.
11: دوای دوای دوای دوای

0: Haney. Lovely ball, free header, and in it goes! Mustafa Zico levels for Egypt!
1: بله، اولین برد تاریخ حضور مصر در جام جهانی ظاهرا مثل حالا
2: جدی برد نشه.
1: مصری‌ها از 1934-1990 و 2018 تو جام جهانی بودن و هیچ وقت حالا برد نداشتن.
2: و امین مصطفی زیکو با اون زیکوی معروف برزیلی نسبتی داره.
1: امیر هستی بابا؟
3: من هستم خدمتتون قربان. احتمالاً اون پسر چی عموشه دیگه.
2: ما یاد و خاطره عموها رو در این برنامه زیاد گرامی میده.
1: واقعا یک تحلیل فنی همین داشته باشیم. بازی مصر نیوزلند به هر حال بازی مهمی بود برای ما.
3: ببین به حضورتون عرض بکنم یه خب مصر دید که میتونه این بازی رو راحت ببره. البته گل اولی هم که تو بازی زده شد نیوزلند زد و یه مقدار مصری‌ها رو مات و مقبول کرد. اما حضور محمد صلاح، عمر مرموش، محمد ترزگه و همین زیکو خیلی به نفع امس بود. یعنی شما نگاه بکنیم موقع یه وینگر قدرتمند و یه رهبر واقعی مثل محمد صلاح در زمین داشته باشی و بازیکنایی که کنار اون هستن میان و صد خودشونو برای این تیم میذارن. مس برگشت به مسابقه و سه گل درست درمونی هم زد. همین زیکو زد، محمد صلاح زد، محمد رضاییه و دست حسام حسن جلال جان برای هر ترکیبی بازه. و همین بازی اولم که با بلژیک کردن انصافا میتونم بگم حقشون برد بود. هم گل زدن، هم تو برخی از دقایق مسابقه برتر از بلژیک بودن و خیلی خوب داره فوتبال بازی میکنه و به نظر من میتونه حتی شانس صعود به عنوان تیم صدرنشین از این گروه هم باشه.
2: اون ترزگی معروف فرانسه عموی این محمد ترزگی است.
3: این عموی اون
1: جالبه. نمیدونم چی جوریه قضیه که اینا میرن اسمشون رو به اسم فوتبالیست. یعنی هر کی فوتبالیست میشه تو مصر حالا بیشتر باید صلاح بذارم. به هر حال این افتخار دارن که آدمی مثل صلاح الان کاپیتانشونه و یکی از بهترین بازیکن‌های
3: خودشونو خسروان دارن.
2: بله
1: خسرو جردیان دارن.
3: اگه من وقت دارم 30 ثانیه یه چیزی در مورد همین بحث بازی قبل رو بگم. ببینید ورزشگاه صوفی استادیوم توی لس آنجلس ورزشگاه خصوصی یا پرایوته. خب حالا فیفا که توی این داستان رد شد، اما یه خبر خوب من میخوام به ایرانی‌ها بدم. ورزشگاه تو سیاتل، ورزشگاه مال شهرداری این شهر و شهردار سیاتل به فیفا رسما اعلام کرده که قوانین شما تو اینجا رعایت نخواهد شد و آزادترین کسی که تو این ورزشگاه و در این شهر هست پرچم شیر و خورشیده و کاملا اون ورزشگاه میتونن ایرانیان اونجا رو قرق کنن و شهردار سیاتل هم گفته که به هیچ عنوان قوانین فیفا رو اینجا انجام نخواهد.
2: حالا یه سری داستانای دیگه، حواشی دیگه هم بود سر اون بازی که مراسم های حاشیه جانبی میخواست برگزار بشه. حالا بعدم
1: بله حالا باش نزدیکتر بشیم میپردازیم. بازی بعدی شنبه صبح ساعت فکر کنم 6 صبح رو دقیقش شیش یادم نیست.
2: نیم صبح ببخشید.
1: آره و
3: یعنی بعد نماز
1: و یوزل رو بعد نشا و چی بود همون.
2: خب بریم سراغ
3: اونجاست که پرده ها میو.
2: بله بریم سراغ اسپانیا. تو 25 دقیقه نسخه عربستان رو پیچید.
1: بله با یامال مثل که بهتره اسپانیا.
3: ببین بهتی جان، اسپانیایی که توی بازی اول با اوروگوئه همه دیدن حتی 80 دقیقه میتونست جلو میتونست بازی رو ببره. اصلا دیروز تا اومد بفهم قضیه چیه به قول خودت تو همون 30 دقیقه اول نسخش پیچیده شد. یعنی زود از هم پاشیدن و اسپانیا هم خودش دیدی بازی اول دو امتیاز حساس رو به تیم کیپور که دفعه اول اومده بود تو جام جهانی داده بود و کل کادر فنی و بازیکنهای اسپانیا رو تو همین چند روزه رسانه های اسپانیایی یه جورایی تو خورش رنده کرده بودن اینا رو و اومدن و دیدن که اگه بخوان همون شرایطی داشته باشن نمیشه به اسم اسپانیا که قهرمان همین جام ملت‌های اروپا بود، فوق‌العاده بازی کرد و حتی یه گل هم زدن که داور قبول نکرد و عربستان هیچی نداشت توی مسابقه، یعنی تا اومد بفهمه چه خبره سه تا گل توی ته تورشون بود. به نظر من حقیقت فوتبال عربستان همین چیزی که دیشب دیدیم، یعنی درست بازیکنای حرفه‌ای توش زیادن مثل رونالدو اینه، ولی از نظر اسکواد و استعدادی که قبلا تیم عربستان داشت الان با اون زمان اصلا قابل مقایسه نیست. یعنی اگر اون نسل طلایی عربستان الان بود، مطمئن باشین عربستان تو همین گروه هم میتونست حرف برای گفتن داشته باشه.
2: یکی از انتقاداتی که میشد به این لیگ بسیار پرستاره عربستان همینه که بازیکنهای بومی رو تحت تاثیر قرار میده و جلوی رشد و خلاصه نمو و اونا رو میگیره، چون وقتی شما باشگاهات همه میشن بازیکن ستاره خارجی، بازیکن بومی دیگه اونقدر نمیتونه که تو این تیم خودشو نشون بده.
3: دقیقا همینه مهدی جان، حالا صحبتی که فهماشگی درسته، اما تجربه به شما بگم یه مقداری غرق این مسائل اسپانسری و مسائلی که مثلا رونالدو اومده، کسای دیگه اومدن میتونن از ابزار حالا بحث اسپانسری و توریستی و از این ماجراشون استفاده کنن، یه مقداری غرق اون شدن. و الان نگاه بکنید تو تیم عربستان مثلا زمانی محمد نور بود، سامی جابه بود، اینا بازیکنه بودن که خودشون می اومدن و تو تیم عربستان امضا می زدن. اما الان مثلا شما نگاه بکنید بازیکنه که تو تیم مثل ناصر الدوساری یکی دوتا بیشتر نیستن، یعنی بازیکن خلاقی نداره که بیاد در کنار اون کار تیمی بیاد یه کاری انجام بده. و یه چیزی هم که بگم، مربیشونم یه اتفاقی که الان افتاده، مربی که اووردن 20 روز اومده شده سرمربی این تیم و عملا تیم آماده رو داره برده جام جهانی. خودش هم مثلا میتونه بگه خودم هم نبستم، به اونم بر میگرده، چون مربیای بزرگ که توی عربستان اومدن رفتن و خب خودش خیلی تاثیر میذاره. این عربستانی که واقعا دیشب همه دیدن فقط اسمش تو زمین بود، یعنی شما توی 30 دقیقه 3 تا گل بخوری خب خیلی حرف برای گفتن داره دی. یعنی به نظر من عربستان دیشب یه جورای تحقیرم شد.
1: کیپ ورد اوروگوئه به شگفتی دوم کیپ ورد میشه گفت با این بازی کرد در گروه اچ و 2-2 مساوی.
3: ببین اصلا من واقعا میگم این تیمی که دفعه اول اومده جام جهانی و خیلی کسی که توش حساب نمیکرد، فکر نمیکرد که بیاد یه کاری انجام بده، بازی اول که اصلا با اون توقف اسپانیا تمام نظرها رو به خودش جلب کرد که مثلا چطور میشه اسپانیایی که خودش مدعی قهرمانیه بیاد این اتفاق رقم بزنه. از اون برم اوروگوئه که واقعا کم مهره نداره، شما نگاه بکنید بازیکنهای بسیار داره که تو فوتبال اروپا خیلی تأثیر گذارن و یه جورایی اوروگوئه اصلا از روز اولی که تو این جام اومد با اون مسابقه که مقابل عربستان گرفت و این بازی نشون داد که نمیشه روش حساب کرد و آقای مارچلو بیلسا مربی کمی هم نیست، ولی تیمش اصلا اون تیم اوروگوئه که تو جام جهانی های قبل بالاخره می اومد و حتی 2010 اومد تا نیمه نهایی هم اومد، یا کلا تیمی هستش که سخت‌کوش گریبان تیم های بزرگ رو هم میگیره، خودش هم سابقه قهرمانی تو جام جهانی داره. نمیدونم چه اتفاقاتی افتاده اما تیمش اصلا تیمی نیست که مثلا بشه روش بحث کرد و بخوای روش وایس بگی مثلا.
2: خب دیگه فرصتمون محدود، جلو سری بگو بازی های
1: امشب و فردا صبح زود. آرژانتین اتریش امشب، فرانسه عراق امشب و فردا صبح زود هم نروژ سنگال و اردن الجزایر با هم بازی.
2: مرد میخواد پاش اون موقع اردن الجزایر تماشا کنه،
1: زنم میخواد.
2: خب خیلی ممنون ازتون. ما فردا و پس فردا برنامه نداریم، یک استراحتی انجام میدیم و برمیگردیم، ولی بعدش باهاتون خواهیم بود حتی روز
1: پنجشنبه، جمعه، شنبه و دیگه همجوری هستیم در خدمتتونیم. خداحافظ.

0: ساعت 18 به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. وزارت خزانه‌داری آمریکا برای فروش نفت ایران مجوز 2 ماهه صادر کرد. جی دی ونس می گوید ایران با ورود بازرسان هسته‌ای موافقت کرده است. نخست وزیر پاکستان گفت مذاکرات ایران و آمریکا در سوئیس با موفقیت خاتمه یافت. با درود، حمید فاطمی هستم. از شما دعوت می‌کنم شنونده خبرهای این ساعت باشید. وزارت خزانه‌داری آمریکا روز دوشنبه خبر داد که مجوز فروش نفت ایران را بر اساس تفاهم‌نامه اسلام‌آباد به مدت 2 ماه صادر کرده است. این مجوز از تاریخ 31 خرداد به مدت 2 ماه، یعنی تا پایان مرداد ماه سال جاری، اعتبار دارد. دولت ترامپ بر اساس تفاهم‌نامه‌ای که هفته گذشته امضا شد، پذیرفت که صادرات نفت و مشتقات نفتی ایران را از تحریم‌ها معاف کند. این مجوز صادرات نفت ایران به آمریکا را هم شامل می‌شود. تنها 2 کشور کره شمالی و کوبا از این مجوز مستثنا هستند. ساعت پیشتر عباس عراقچی وزیر خارجه ایران در پیامی اعلام کرده بود که ایران مجوزهای لازم برای صادرات نفت و آزاد شدن بخشی از دارایی‌هایش را به دست آورده است. به گفته او یک برنامه بازسازی و توسعه نیز برای ایران آغاز شده. در پی این رویدادها بهای نفت برنت دریای شمال بیش از 1 دلار کاهش یافت و به 79 دلار و 44 سنت در هر بشکه رسید. معاون رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد ایران با دعوت از بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برای از سرگیری بازرسی‌ها موافقت کرده است، اقدامی که به گفته او می‌تواند از همین هفته عملی شود. جی دی ونس روز دوشنبه پس از مذاکرات ایران و آمریکا در سوئیس گفت تهران پذیرفته است بازرسان آژانس را به کشور دعوت کند و این موضوع یکی از مهمترین دستاوردهای گفتگوهای اخیر به شمار می‌رود. شهباز شریف نخست وزیر پاکستان طی پستی در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد دور اول مذاکرات ایران و آمریکا در سوئیس با موفقیت خاتمه یافته و در فضای مثبت و سازنده برگزار شده است. به گفته او در این نشست درباره نقشه راهی برای دستیابی به توافق نهایی ظرف 60 روز، تشکیل یک کمیته عالی برای نظارت سیاسی بر روند مذاکرات و آغاز گفتگوهای فنی بیشتر توافق شده است. شهباز شریف با قدردانی از تلاش‌های آمریکا و ایران نقش قطر و همچنین دولت سوئیس را در تسهیل و میزبانی این مذاکرات مهم و مؤثر توصیف کرد. او همچنین از مقام‌های پاکستانی از جمله فرمانده ارتش، معاون نخست وزیر و وزیر کشور به دلیل نقش‌آفرینی در پیشبرد این روند دیپلماتیک قدردانی کرد. در خبر دیگر، مدیر کل روابط عمومی دفتر ریاست جمهوری ایران از سفر مسعود پزشکیان به پاکستان در روز سه‌شنبه خبر داد. به گزارش خبرگزاری تسنیم، هدف از این سفر یک روزه پیگیری مسببات سفرهای قبلی، بررسی زمینه گسترش روابط اقتصادی بین دو کشور و قدردانی از میانجیگری اسلام‌آباد در مذاکرات بین ایران و آمریکا است. کیر استارمر نخست وزیر بریتانیا در پی افزایش فشارها از درون حزب کارگر از سمت خود کنارگیری کرد. رسانه‌های بریتانیا اندی برنهام، شهردار سابق منچستر، را به عنوان نخست وزیر آینده مطرح کردند. روز دوشنبه و پس از پایان دور اول مذاکرات آمریکا و ایران در سوئیس، قیمت دلار در بازار آزاد ارز ایران به 160 هزار تومان رسید. یورو نیز 182 هزار و پوند بریتانیا 210 هزار تومان معامله می شود. در بازار طلا هم قیمت سکه طرح امامی به زیر 164 میلیون تومان رسید. در بحبوحه جنگ 40 روزه قیمت دلار تا 190 هزار تومان هم جهش کرد و با برقراری آتش بس روند نزولی پیش گرفت. و تانکر ترکرز که وضعیت محموله‌های نفتی را رصد می‌کند، روز یکشنبه خبر داد که ایران از 25 خرداد امسال تا کنون 36 میلیون بشکه نفت خام صادر کرده است. بر اساس این گزارش، ایران تقریباً به همین میزان نیز در محموله‌های شناور خود نفت ذخیره کرده است.
1: پاراگراف اول.
2: شنونده بازپخش برنامه پاراگراف اول هستید.
3: خوش اومدید به پاراگراف اول با من محمد زرقامی. 93.64 کیلوهرتز معروف رو هم فراموش نکنید برای اونهایی که در ایران هستند و احیانا با مشکل اینترنت دست و پنجه نرم میکنن و از این طریق میتونن شنونده برنامه خودشون پاراگراف اول بشن. و اما برنامه امروز ما اختصاص داره به یکی از موضوعاتی که میدونم بسیاری از ما روزانه باهاش سر و کار داریم، شاید کمتر بهش فکر کنیم، شاید گاهی اوقات فشارها باعث بشه ازش فاصله بگیریم، گاهی مورد سرکوب قرار میگیره، گاهی بهش اجازه میدن که تبلور و حضور عینی پیدا کنه. وقتی برمیگردیم برای منی که بعد از انقلاب حیات خودم رو آغاز کردم، مثلا سال 76 سال تبلور حضور جامعه مدنی ایران بود و از اون به بعد جامعه مدنی اشکال مختلفی پیدا کرد، در برخورد با حکومت، در برخورد با گرایش‌های سیاسی، تا میرسیم به 1401 و باقی ماجرا که مایلم با ما همراه بمونید. مهمانانی دارم، از جمله امروز مهرداد میردامادی از دبیران رادیو فردا هم در کنار من در استودیو حضور داره. آقای میردامادی زمینه تخصصیشون جامعه شناسیه و میخوایم نگاهی بکنیم به این ماجرا که به کجا رسید و بعد من ابتدا صحبت رو آقای میردامادی آغاز میکنم تا سراغ معرفی مهمانان برم. برای مقدمه آقای میردامادی بهتون سلام میکنم و فکر میکنم که بذاریم از شما شروع کنیم که اصلا جامعه مدنی که ما داریم ازش صحبت میکنیم، اگر بخوایم برگردیم خیلی معاصرتر نگاه بکنیم، یعنی برگردیم به 1401 به این سمت رو در نظر بگیریم، چه تفاوت‌هایی داره با قبل خودش و چه نقاط میشه گفت تمایزی داره؟
4: سلام بر شما و سلام به شنوندگان عزیز رادیو فردا. اولا باید گفتش که بر اساس تعریفایی که وجود داره، جامعه مدنی به طور کلی و عام از افراد، گروه‌ها و سازمان‌های تشکیل میشه که ویژگی اصلیشون مستقل بودنشون از حکومت و دولته و همینطور مستقل هستن از بنگاه‌های اقتصادی و اونها تو این چارچوبه که فعالیت میکنن، شامل نهادهایی میشن مثل خیریه‌ها، مثل گروه‌های محلی، مثل جنبش‌های اجتماعی، انجمن‌ها و سازمان‌های مردم نهاد. نقش مهمی که اینا دارن در بیان منافع عمومی هست، حمایت از حقوق مردم و کمک به همکاری جوامع، البته همونجور که گفتم خارج از سیاست و تجارت رسمی. ما در ایران برای جامعه مدنی و نهادهای مربوط به اون به مفهوم مدرنش بیش از 100 سال سابقه داریم، البته همونجوری که گفتم به مفهوم مدرن اون. و اگر به تاریخ ایران برگردیم، اشکال متفاوتی از این همبستگی و همیاری در قالب منافع عمومی، حفاظت از منافع عمومی و همینطور حقوق مردم، حقوق افراد و حمایت از محیط زیست و حمایت از منابع آبی و خاکی، همینطور حمایت از جوامع در معرض خطر، چه این خطرها طبیعی باشن و چه ناشی از ساخت بشر باشن مثل جنگ ها، ما این نهادها رو داشتیم که به فرم های متفاوت و البته مشخص و متمایز از هم شکل گرفتن، سالها ادامه داشتن و میراث خود

0: برمی‌شمرند چیزی بیش از 2000 ساله، یعنی در کتیبه ها وجود داره، سابقش وجود داشته. و به شکل خیلی ساده مکانهای عمومی یا ابزارهایی رو آدمهای متمول و دارا، حالا این دارایی که میگم به مفهومی که حالا صاحب یک فنی بودن یا صاحب یک هنری بودن و صاحب یک مهارتی بودن، جایی رو، ابزاری رو وقف میکردن برای یک جامعه که ازش استفاده کنه. ای بسا که خیلی از این موارد فایدهش به همون بانیش نمیرسیده، حتی شاید به نسل بعد از خودش هم نمیرسیده. مثلا آبابارها، قناتها، هیچکی ازش، اونی که داشته میساخته و تلاش میکرده،
1: یعنی یک جور آینده نگری درش نهفته بوده.
0: در این حالی که آینده نگری بوده، یه جور حفاظت هم درش بوده و در این حال یه جور تاب‌آوری و تطبیق با زیست بومن بوده. ما نمیدونم اینو باید بگیم که جزو امتیازاتمونه یا جزو نکات منفی هست که در این محدوده جغرافیا داریم، ولی ایران همیشه به عنوان یک جای خشک شناخته میشده. ولی در این حال این خشکی باعث شده که این سنت ها هم در شکل بگیره، این همیاری ها هم در شکل بگیره، که کمتر شکل شبیه این رو ما مثلا در جاهایی که طبیعت یه مقدار سخاوت بیشتری داره باهاش روبرو بودیم. و به هر حال سخن رو کوتاه بکنم، بگم که ما از اینها استفاده می‌کردیم برای اینکه به همدیگه، به هم نوعان خودمون کمک بکنیم و از حقوق اونها دفاع بکنیم و منافع نسل‌های آینده رو بتونیم تأمین بکنیم.
1: آقای میدانی، اجازه بدید که من مهمانان برنامه رو معرفی کنم. خانم زهرا رحیمی خامنه، دانش آموخته شیمی، برنامه‌ریزی رفاه اجتماعی در ایران، این تحصیلات رو به پایان رسوندن و مهندسی زمین و محیط زیست از نیویورک. ایشون مدیر عامل یکی از بزرگترین سازمان‌های مردم نهاد ایران در حوزه زنان و کودکان به ویژه در مناطق حاشیه‌ای بودند، جمعیت امام‌علی. می‌دونیم که این جمعیت در نهایت با حکمی که قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران داد منحل شد به صورت اجباری. و خانم رحیمی خامنه هم به هر حال با محدودیت‌هایی روبرو شدند، زندان، بازجویی و مسائلی این چنینی رو به هر حال تجربه کردند و اکنون که در آمریکا به سر می‌برند. دیگر مهمان من از ایران، از قلب ایران، تهران با ما هستند، هوشیار انصاری‌فر، نویسنده و کنشگر ساکن ایران، از اعضای کانون نویسندگان ایران. آقای انصاری‌فر رو میتونیم بگیم یکی از چهره‌های تاثیرگذار شعر ایران در دهه 70 هست، شعری که به این عنوان هم شناخته میشه و از جمله کارهایی هم که کرده ایشون در عرصه ترجمه هم فعال بودن، از جمله زاده برای عشق لئوبوسکالیا و همچنین کتاب صید قزل‌آلا در آمریکا نوشته ریچارد براتیگان رو ترجمه کردن، که به هر حال اونهایی که کتاب دوست هستند و اهل مطالعه میتونن تهیه کنند از کتاب فروشی ها و مطالعه کنند. خانم رحیمی، من به شما سلام میکنم، همچنین به آقای انصاری‌فر. امیدوارم که هر دو در کنار ما باشید در این برنامه. اگر اجازه بدید اول به تهران بریم. من حالا مقدمه رو با همین فضایی که از جامعه مدنی ایران داریم، یعنی یک تعریف کلی از جامعه مدنی آغاز کردیم، اما اگر برگردیم و نگاهی بکنیم، آقای انصاری‌فر، با شما که در ایران هستید و دارید فضا رو تجربه میکنید، از 1401 به این سو فضایی که الان برای جامعه مدنی ایران وجود داره چگونه است؟ یعنی چه تصویری میشه ازش ارائه داد؟ چقدر این فضا اجازه میده به کنشگران مدنی که بخوان توش فعالیت کنن؟ چه نقاط قوتی رو به وجود آورده با خودش؟ چه نقاط ضعفی رو الان میشه گفت بار کرده بر فعالیت‌های کنشگران در داخل ایران؟ اگه آقای انس، بله بفرمایید.
2: عرض سلام دارم خدمتتون. بله بله، خدمت شما و دیگر مهمانان محترم. خیلی ممنون از دعوت من به این برنامه. خدمتتون که ببینید، خب ما از 1401 تا این وقت میشه گفت یک سال گذشته که دو تا و تجاوز نظامی رو به خاک کشورمون تجربه کردیم.

0: ما در واقع شاهد با نوسانهایی شاهد اوج گرفتن بسیاری از کنش‌های مدنی و عرض کنم خدمتتون که فعالیت‌های سیاسی بودیم با سرکوب البته چسبیشش همزمان و این رو به نظرم میشه بیشتر از هر چیزی به حساب میراث همون 1401 و جنبش زن زندگی آزادی تلقی کرد و به هر حال با فراز و فرودهای خودش کما بیش در واقع خودش رو به 1404 رسونده. حالا این مجموعه مبهم متناقض در واقع پر از مسئله و پرسشی که ما اسمش رو میذاریم جامعه مدنی ایران تا مقطع جنگ. ما در این یک سال خب البته تجربیات خیلی خیلی عمیق و گسترده جمعی رو تجربه کردیم، باز هم همراه تناقض‌های بعضن آزار دیگه این روزا، چون در واقع ذکر هر مجلسی لازم نیست بهشون اشاره بشه و تعلیق و میشه گفت ابهام روزهای اول داریم صحبت کنیم که هنوز یکی دو روز بیشتر نگذشته از امضای این. طبیعیه که در طول این یک سال ما شاهد قطعی نوبت بودیم، قطعی طولانی که در واقع هنوز جامعه مدنی ایران که اتکای عمده‌ای به در واقع فضای مجازی داره و ارتباطات مجازی هنوز در حال بازیابی خودش از اون فضا هست و به هر حال شهروندان همدیگر رو دارن پیدا میکنن این روزها که باز همزمان شده با بازداشت ها و سرکوب های مضاعفی که در احبش مصداقی و فکر میکنم که ضربه های سنگین و مهیبی جامعه مدنی ایران خورده به تبع جنگ که خب البته نتیجه در واقع طبیعی جنگ هم جز این هیچ جا فکر کنم بوده باشه و حداقل جنگ 8 ساله ایران و عراق خودم و راه چند نسل پی در پی تبعات این در واقع جنگ رو بر آثارش رو بر جامعه مدنی تجربه کردیم. قطع بدون اینکه در این کلیگوی نقصی افتاده باشه، همزمان به نظر میرسه که خب بسیاری بلقوه ها و بسیاری از شاید شکوفه ها در حال جوانه زدن هستند و حالا باید دید که طوفان های آینده با این کشتزار گسترده چه خواهد کرد.
1: سپاسگزارم از شما آقای انصاری فهم، ممنون که با ما همچنان هستید. به هر حال من از شنوندگان هم یک عذرخواهی بکنم که کیفیت خط چندان مناسب نیست، ولی همین که آقای انصاری فهم از ایران دارن با ما صحبت میکنن و نظراتشون رو با ما در میون میگذارن و به هر حال ما رو در اون فضایی قرار میدن که خودشون دارن زیست میکنن، بسیار فرصت مغتنمی هستش. خانم رحیمی، صحبت های آقای انصاری فهم رو شنیدیم در پیوند با صحبت های آقای میردامادی که خب یک تصویر کلی از جامعه مدنی دادن و اینکه ما چه ظرفیت ها و میشه گفت پتانسیل هایی داریم در درون فرهنگ خودمون که میتونیم اونها رو بالقوه فعالش کنیم. آیا فکر میکنید در این سالها در بویژه از 1401 به این سو که جامعه، حالا بیشتر در این باره صحبت خواهیم کرد، آقای میردامادی هم من مایلم که اون چارچوب مشخصی رو که دربارش مایلن صحبت کنن بیشتر گسترشش بدن، از 1401 به این سمت آیا ما شاهد این بودیم که اصلا این پتانسیل هایی که در خود درون فرهنگ ایران بوده بتونه کمک کنه تا جامعه مدنی بازسازی خودش رو بکنه در برابر هر موج اتفاقاتی از سرکوب، جنگ و مسائل دیگه‌ای که پدید اومده؟
2: من سلام عرض می‌کنم خدمت شنوندگان عزیز رادیو فردا و به ویژه سلام ویژه به و گرم به ایران و آقای انصاری فرد از ایران. من فکر میکنم که خب 20 سال پیش که ما در دومان مثال جمعیت امامعلی رو شروع کردیم، جامعه مدنی ایران میشه گفت در اوج روزهای خوبش بود و همه احساس میکردن که میشه چیزی رو تغییر داد و تاثیرگذار بود و سازمان‌های مردم نهاد شکل می‌گرفتن، تشکل‌های صنفی شکل می‌گرفتن. درسته که همیشه فشارها بود ولی امکان شکل‌گیری و گسترش وجود داشت. ما خودمون توی جمعیت امام‌علی مسائلی رو برای اولین بار مطرح کردیم که شاید خیلی قبلا بهش اشاره نشد، مثل اعتیاد کودکان، مثل ازدواج کودک. خب بالاخره این پتانسیل هم وجود داشت که این مسائل مطرح بشه. درسته که تبعات داشت ولی حداقل میشد مثلا به صورت گسترده‌ای فعالیت کرد. ولی خب این فضاها کم کم تحمل نشد و بسته و بسته تر شد و من فکر میکنم 1400 اتفاقا یک مبدع تاریخ درستی است برای اینکه این تغییرها رو و تغییر شکل‌ها رو در حقیقت به رسمیت بشناسیم ما و بگیم که از اون به بعد دیگه امکان فعالیت به اون شکل تقریبا از بین رفت به نوعی. و در حقیقت اگه بخوام امروز یک ترسی داشته باشیم، به نظر من یک عدم امید برای جامعه مدنی به نظر من بزرگترین چالشی هستش که باهاش روبرو هستش. عدم امید از یک سو به وضعیت کنونی جامعه برمیگرده و بدتر و بدتر شدن وضعیت، و از سوی دیگه به توقعها برمیگرده. توقعهایی که از تغییر ایجاد شده در جامعه، دیگه تغییرات گام به گام و مثلا دراز مدت و اون چیزی که صبر جامعه مدنی میطلبه نیست و بیشتر دنبال تغییرات سریع و اساسی تر هستن مردم به طور کلی و فعالین، و به خاطر این فعالیت مدنی رو در راستای اون تغییرات خیلی نمیتونن ببینن. خب فشارهای اقتصادی و اولویت یافتن اقتصاد به نظر من یکی از بزرگترین ضربه ها رو به جامعه مدنی زده. خیلی شاهد هستیم کسانی که فعالیت داوطلبانه داشتن، حضور مدنی داشتن، به دلیل شرایطی که برای خودشون پیش اومده دیگه امکان فعالیت ندارن و جامعه مدنی ایران رو به نظر من بیشتر طبقه متوسط می‌ساخت و از بین رفتن طبقه متوسط می‌تونه یکی از خطرات عمده برای جامعه مدنی باشه. بحث امنیت دو بخش داره. خب یکی امنیت فعالین هستش که هیچ وقت نبوده ولی الان هم داره هی بدتر میشه. از طرفی امنیت عمومی که به دلیل شرایط مثل جنگ مورد تهدید قرار گرفته و فردای مبهم انگیزه رو برای فعالیت مدنی کم میکنه و سخت‌تر شدن ارتباطات، همونطور که فرمودن دوست از دون آقای انصاری فرد، از بین رفتن امکان شکل‌دهی تشکل‌ها و جنبش‌های بزرگ هم خب مانع هست. اما در هر صورت سؤال جدی اینه که ما هممون بعد از همه این تجربیات فکر میکنم که بیشتر به این مسئله ایمان آوردیم که جامعه مدنی یکی از ارکان بزرگ تغییر هستش. سؤالی که مطرح میشه اینه که آیا میشه کار کرد و با چه مدلی و با چه هزینه هایی در امروز میشه اون شرایطی رو که به وجود اومده جبران کرد و این سرکوب چند لایه، این بحران اعتماد که بعد از همه این اتفاقات در جامعه ایجاد شده، چجوری میتونیم با اون ما در حقیقت روبرو بشیم؟
1: بله.
2: یکی از صحبتی که حالا شما در مورد پتانسیل گفتین، این حرکت ارگانیک کمک رسانی که در این سال اخیر ما هم در دیماه و هم در جنگ شاهد بودیم که چجوری مردم خودشون به کمک همدیگه رفتن بدون سازماندهی، بدون هیچ گونه. من شاهد خیلی نمونه های جالبی بودم. به نظر من از اینجا میشه شروع کرد و این یک پتانسیلی هستش که همیشه در مردم ایران وجود داشته و به نظرم خواهد داشت.
1: آقای میردامادی، صحبت آقای انصاری‌فر رو شنیدیم، خانم رحیمی رو هم همینطور، اما این همه ماجراست یا ما شاهد اتفاقاتی هم بودیم در دل این همه سختی و دشواری که میتونیم بگیم نقاط امید بوده؟ یک گوشی چشمی رو خانم رحیمی داشتن به یکی از این پدیده هایی که در همین مدت میشه گفت دو جنگی که ایران از سر گذروند ما مشاهده کردیم؟
3: من فکر میکنم همونجور که دوستان گفتن، ما میتونیم یک نگاه ناامیدانه داشته باشیم به حق، که همونجور که گفتن این که یک آتشی وجود داشت برای راه‌های میانبر، راه‌های سریع که فکر میکردیم که اگر اونا رو طی بکنیم و اگر اتفاقات مشخصی بیفته فردای اون روز زمینه ی همه کارهای خوب فراهم میشه. فکر کنم که برای چندمین بار در تاریخ ایران ما این رو تجربه کردیم که هیچ راه سریعی و هیچ راه میانبری برای این که مردم بتونن زمام امور خودشون رو مطابق معیارهای خودشون در دست بگیرن وجود نداره. و همون جور که خانم رحیمی گفتن، یک جور احتیاج به این داره که به رغم فشارهای معیشتی دردآوری که وجود داره، به رغم هزینه‌های امنیتی و قضایی که در ایران وجود داره برای کنشگران مدنی، ما می‌بینیم که یک جور همون جور که دوستان گفتن از 1400 به این طرف، به رغم سرکوب‌ها، به رغم همه چیزهایی که بوده، یک جور خیزش بطعی رو ما شاهد بودیم که بدون این که حکومت فرش قرمزی براش پهن بکنه، بدون این که نیروهای خارجی زمینه اون رو فراهم بکنن، یک حرکت اجتماعی شکل گرفت که در بطن خودش یک ملیگرایی جدید رو هم آورد. یعنی دوباره توجهات جلب شد به نمادهای ملی ایران، توجهات جلب شد به تکثرگرایی که در محدوده جغرافیایی ایران وجود داره و سعی اجتماعی برای این که ما بتونیم این تکثرها رو دموکراتیزه تر بکنیم، حقوق بشر رو در همه ابعادش بتونیم بدون در نظر گرفتن جنسیت و قومیت و هر چیز دیگه‌ای بتونیم براش تلاش بکنیم.
1: اینو تصویر کلیشو میشد در 1401 و اعتراضات 1401.
3: به نظر من به خصوص ما که از دور داریم نگاه میکنیم، این نمادها خیلی واضح بود و این قضیه به نظرم تشدید شد. در یعنی به رغم سرکوب 1401 و اون جنبش اجتماعی، ولی این نماد ملیگرایی جدید یا با قبول تکثرگرایی، من خیلی دوست دارم که روی این تکثرگرایی تاکید بکنم، ما پیش از این یه مقداری توی اون ملیگرایی سنتی یه مقدار جبهه داشتیم در مقابل دیگری و خود رو در یک محدوده خیلی محدودتر تعریف میکردیم. این خود ما بزرگتر شد و حتی دیگری هم صاحب حق شد. من توی سالهایی که فعالیت اجتماعی و سیاسی داشتم این رو میدیدم که هر از گاهی این مرزبندی بین خود و دیگری مانع ما میشد به لحاظ فردی که خیلی از کار رو بکنیم. این اتفاق افتاد که بعد از 1401 این کمتر و کمتر شد به نظرم، و بعدش در جنگ 12 روزه ما شاهد این بودیم که یک مقاومت ملی و مدنی در داخل ایران خارج از محدوده های تعریف شده حاکمیت به وجود اومد که به نظرم انقدر قوی بود که حتی حاکمیت هم مجبور شد در مقابلش موضع بگیره و به نوعی سعی کنه که اونو مال خودش بکنه. فکر کنم هممون یاد اون باشه که آیت الله علی خامنه ای توی یک مراسم مذهبی از مداح خودش خواست که از ایران بگه. من نمیدونم چرا مثلا 46-47 سال این کارو نکرد.
1: من همون خیلی هم بحث برانگیز شد که کلام تورج نگهبان رو تغییر دادند و
3: همه این اتفاقات. یعنی میخوام بگم این ابتکار حکومت نبود، ابتکار جامعه بود که به یک بازتعریف جدید از خودش رسید. در سایه این تحولات من میخوام بگم که به نظر میاد که ما میتونیم یک نگاه انتقادی به تاریخ و فرهنگ خودمون داشته باشیم و اون المان‌ها و اون مؤلفه هایی که وجود داره و ما میتونیم با فعال کردن اونها بار دیگه یک تلاش مجدانه ای انجام بشه از سوی نیروهای اجتماعی که جامعه مدنی دوباره بتونه قدرت قبل خودش رو به رغم موانع بسیار جدی که وجود داره. اولش رو خانم رحیمی گفتم، به نظرم این بحران معیشتی که وجود داره بله. و این فرصت ها و توان مشارکت که از مردم گرفته شده، این هزینه های امنیتی که بابتش دارن میدن، بعد یک بدنه لخت و بزرگ و بیکارهی به اسم دولت و بروکراسی دولتی بتونه بر اینا فائق بیاد و بتونه جهت و اهداف جدیدی رو در جامعه ایران تعریف بکنه.
1: آقای انصاری فر، شما فکر میکنید که میشه اهداف جدیدی رو جامعه مدنی پیش پای شرایط امروز ایران بذاره؟ یعنی این توان رو در جامعه مدنی میبینید به لحاظ اینکه این جامعه مدنی، حالا همونطور که خانم رحیمی هم اشاره کردند و از دور که نگاهش میکنیم بسیار داره با بحران معیشتی دست و پنجه نرم میکنه، آیا این بحران اجازه میده به جامعه مدنی که بتونه یک راه جدیدی رو برای خودش تعریف کنه و حتی یک راه جدیدی رو پیش پای حکومتی بگذاره که میدونیم که اون حکومت خب به هر حال بارها ضربه زده به بنیانهای جامعه مدنی به واسطه برخوردی که با کنشگران مدنی داشته در عرصه‌های مختلف، که حالا خود شما به هر حال به عنوان یک کنشگر حتما با این موضوع روبرو شدید، خانم رحیمی به هر حال به نوعی هزینه داده در ارتباط با همین مسئله.
0: حتما میتونه، به نظر من همونطور که دوستی اشاره کردم خانم رحیمی و درباره تاثیر منفی و کاهنده در واقع و تشدیدش دار آینده نزدیک شدن بر فعالیت های مدنی جامعه، همونطور در واقع اون همون در واقع دشواری ها و تنگی های معیشت هم میتونه موجد فعالیت های مدنی جدید یا در واقع تقویت کننده برخی فعالیت های از پیش.
1: خب ارتباط بله ارتباطمون با آقای انصاری فر قطع شد. من به سراغ خانم رحیمی میرم تا بار دیگه اگر ارتباطمون برقرار شد صحبت های بله ارتباطمون برقراره، میتونیم ادامه صحبت های آقای انصاری فر رو بشنیم.
0: الو
1: بله بله بفرمایید. آقای انصاری فر
0: من برگشت. بله حالا امیدوارم که یه ذره بعد مثلا طبقاتی نگاه کرد. البته من متوجه پیوند و جامعه مدنی با طبقه متوسط هستم که در فرمایش رفقا بود، ولی در این حال شما مثلا در سالهای گذشته نه تنها بسیاریشون فعالیت های خیلی گسترده ای داشت اون حدی برزن داشتن مثل مورد هفت تپه که بالاخره تونستن در واقع عملیات خودشون رو حالا تا حد قابل توجهی محقق کنن. در واقع این باید به این توجه بکنیم که بخشی از مسائل جامعه مدنی ایرانی، بخشیش خب در واقع مسئله اعمال این عملیات هاست، مثل مثلا فرض بفرمایید که خیریه، مثل فعالیت های سندیکایی و از این قبیل، اما بخشی هم در واقع در تقلاست و ده ها ساله که در تقلا هستن بعضی از نهادهایی که میتونن مصداق این باشن، مثل مثلا کانون نویسندگان ایران که بتونن عملیات پیدا بکنن. حالا این که البته مسئله دیگه ای رو هم طرح میکنه اینجا، و اونم اینه که جامعه مدنی در واقع مهمترین مشخصش، نقطه متمایزش از دو رکن اصلی دیگه هر جامعه ای که اونطور که گفته میشه.
1: خب ارتباطمون قطع شد بار دیگه، اگر که ارتباط بس بشه قطعا با آقای انصاریفر پی میگیریم، اما اگر نشد که میریم سراغ بله بفهمه ادامه میدین آقای انصاریفر.
0: آه بله ببخشید، بخششم به حال جنبه ای ازش که اغلب مورد غفلت قرار میگیره اینه که این دولت و حکومت در جامعه ای به طور کامل منفک را جزا نیست و در واقع به نحوی در مورد کشور مثل ما باید گفت متاسفانه، البته به خصوص به نحوی انعکاس در واقع برخی از گرفتاری های کلان جامعه هم، جامعه بزرگتر هم شما میتونید ببینید درش. یعنی شما مسئله رویکرد دموکراتیک، مسئله آزادی بیان، مسئله آزادی عقیده، شما الان نگاه کنید به یک سال گذشته، به یکی دو سال گذشته و ببینید که در واقع فعالان جامعه مدنی همه با هم چه کردن در این مدت، با آدمایی که متفاوت با خودشون فکر میکردن، متفاوت با خودشون عقایدی داشتن، و تا ببینیم که در واقع جامعه مدنی هم ریشه در همین شما همون رفتارهای سرکوبگرانه و حذفیه که از حاکمیت در مقابل نهادهای جامعه مدنی میبینید، متاسفانه در خیلی وقتا از هم دیگه، از احزاب و تشکل‌ها نسبت به هم دیگه یا نسبت به اشخاص اعضاشون، مثل حالا همین مورد
1: کانون نویسندگان ایران رو میخواستین بگید. خب آقای انصاریفر اجازه بدید با سراغ خانم رحیمی بریم تا دوباره همکاران من تلاش کنن که خط رو به هر حال به وضعیتی برسونن که بهتر بتونیم با هم صحبت کنیم. خانم رحیمی الان یک صحبتی هم مطرح شد، یکی مسئله عملیات پیدا کردن و یکی تاباوری که اگر کنار هم قرار بدیم در ارتباط با جامعه مدنی و در ارتباط با کنشگرانش شاید معنی پیدا کنه، که یه بخشی از صحبت آقای انصاریفر متوجه خود رفتار کنشگران بود که کنشگران هم در این میون گاهی اوقات ابزاری میشن که همدیگر رو سرکوب میکنن و این هم میتونه ضربه بزنه. شاید این بخشی باشه که کمتر بهش توجه میشه تا اون اندازه‌ای که ما به نقش حکومت توجه میکنیم.
2: بله به نظر من این هنر بسیار والای جمهوری اسلامی بوده که تونسته خطر پیوند جنبش‌های مختلف صنفی اجتماعی دادخواهی رو با این تفکر که مطالبات هر گروه جدا هستش و مشکلاتشون جدا هستش و باید جداگانه فعالیت کنن، اینو جا بندازه و یعنی نظام سرکوب به نظر من بسیار برنامه‌ریزی دقیق و حساب شده داشته برای ایجاد این تضادها، ایجاد دو قطبی سازی ها، و یعنی من فکر می‌کنم دو قطبی که شاید در جامعه ایجاد شده و قطب سوم جمهوری اسلامی هستش، در حقیقت به نوعی جمهوری اسلامی تماشاچی احتمالاً با تخم شکستن تماشا میکنه این درگیری ها و تضادها رو، برای اینکه کاملا به نفع ابقای سیستم سرکوب هستش و خیلی از فعالان هم نادانسته خب در دامش افتادن متاسفانه. ولی من فکر نمی کنم این خیلی دوام پیدا کنه، به خصوص در داخل، به دلیل اینکه نیازها انقدر شدید و در حقیقت اورژانسی هستش که خیلی وقت و جایی برای بگومگوهای تئوریک شاید نداره. ما در زمان کرونا هم شاهد بودیم، واقعا من فکر میکنم یکی از افتخارات جامعه مدنی ایران اون کارهایی هستش که در زمان کرونا کرد. خب ما توی فیلم ها میدیدیم یه سری کشورها دارن از هم توی فروشگاه ها دستمال کاغذی میدوزن و همه چیزها رو خرید، در حالی که در ایران اون تلاشی که جامعه مدنی کرد و به متعاقب اون مردم، همه در فکر این بودن که آیا بغل دستی من چه وضعی داره الان که کارا مثلا بسته شده میتونه، یعنی خیلی من فکر میکنم مردم ایران به دلیل اینکه میدونن کسی رو به جز خودشون ندارن در حمایت از هم خیلی زبده شدن و در بحث تاباوری واقعا فکر میکنم چیزایی رو از سر گذروندن که شاید حتی گفتنش برای بقیه افراد دنیا یه جور حالت مثلا فیلم تشنش داره، ولی خب مردم ما همه اینا رو زندگی میکنیم توی ایران. و ببخشید سوالتون
1: همون شما در راستای سوال من داشتین صحبت میکردین، مسئله عاملیت پیدا کردن، مسئله تاباوری.
2: بله، مسئله عاملیت رو من میتونم اینجوری در موردش بگم که بعد از 1400 اگرچه فشارها و سرکوبها بیشتر شد، اما خواسته های مردم هم، تغییر خواسته های مردم هم از معیشت یه مقداری بالاتر رفت. یعنی خیلی وقتا ما میدیدیم که افرادی که یه درآمدی دارن، کاسبن، زندگی دارن و حتی نون بخور و نمیری دارن، حتی توجهی به مسائل اجتماعی و بحث آزادی و مباحث فرهنگی، وضعیت کودکان کار، پس اینا الان خیلی پررنگ شده برای بیشتر مردم. ولی یعنی مردم بیشتری آماده هستن و از لحاظ ذهنی که اون مطالباتی که جامعه مدنی شاید خیلی در غربت و به تنهایی دنبال میکرد رو همداری کنن. اما روش به دست آوردن الان ابهام شده برای مردم، یعنی اینکه چه جوری میشه به اونها رسید با توجه به راههایی که رفته شده و نتایج چندانی نداشته، چه از لحاظ سیاسی چه از لحاظ حالا اجتماعی. بنابراین اینه که چه جوری ما میتونیم به این خواسته ها دست پیدا کنیم، خواسته هایی که هر روز طالبان بیشتری پیدا میکنه در میان ملت. بحث اصلی الان فکر میکنم که باید متوجه، یعنی فکر اصلی کنشگران مدنی باید متوجه این باشه. خب الان میبینیم که در نبود حضور اجتماعی و در میدان خیلی وقتا حالا جنگ نمیدونم مسئله که پیش اومده، بحث روایتگری خودش تبدیل شده به کنش مدنی و روایت اتفاقاتی که برای افراد میفته، حالا من فکر میکنم که مورد توجه قانون نویسندگان هم خیلی میتونه قرار بگیره. این بحث روایتگری رو به نظر من به عنوان یک جایگاه جدیدی در کنشگری میشه در نظر گرفت و بهش فکر کرد.
1: آقای میرزابادی، بحث روایتگری رو خانم رحیمی مطرح میکنن، ضمن این که بحث عاملیت، بحث به هر حال تاب‌آوری جامعه مدنی و بحث این که خب خود جامعه مدنی هم گاهی اوقات به جون همدیگه میفته. حالا خانم رحیمی این رو باز مربوط میدونن به نقش حکومت. شما
3: درستیه، من فکر میکنم که حرف بسیار درستیه، به این معنا که ما از یک سری آموزه هایی که حکومت چه از طریق رسانه هاش چه از طریق نظام آموزشیش فرهنگ ما رو تحت تأثیر قرار داده، به عینه به خصوص همون جور که دوستان اشاره کردن در این یک سال اخیر و در بحث هایی که پیرامون جنگ صورت گرفت بین گروه های مختلف میتونستیم ببینیم. من فکر میکنم یک وجه مشخص حکومت و همونجور که خانم رحیمی گفتن این بوده که دایره خودی و غیر خودی رو همیشه پررنگ می کرده مردهای بینشونو و از این طریق بوده که اختلاف می انداخته بین حالا کنشگران مدنی، بین کنشگران سیاسی و بر مبنای این اختلاف سلطه خودش رو تسری می داده. ولی ما هم از حکومت همین رو یاد گرفتیم متاسفانه که همیشه یه خودی برای خودمون تعریف میکنیم و بقیه بیرونن دیگه. یعنی من حالا به عنوان آدم که در این دوره انقلابیم و هیچ گونه سازش دیگه نخواهم داشت و سیاست رو به معنی حرکت بولدوزروار که هر همه چی رو باید خراب بکنه صاف بکنه تا من بیام روش چیزی رو بسازم. اینجوری دیدیم. یا حرکت‌های فرهنگی رو در این دیدیم که همه اتفاق نظر داشته باشن سر یک سری اصول، سر یک سری ارزش‌ها، در حالی که این تجربه یک ساله مشخص ما در جامعه ایرانی، چه در داخل کشور و چه در خارج از کشور، ما رو به این رسونده که بالاخره ما باید به حرف هم گوش بدیم، بالاخره ما باید حضور همدیگر رو تحمل بکنیم و در عین حال این رو بدونیم که هر اتفاقی که داره میفته دور و بر ما بخشی از وجود ماست. اگر ما تونستیم که دستاوردهای مشخصی به لحاظ اجتماعی و فرهنگی داشته باشیم، این بخشی از وجود ماست. اگر نکات منفی رو دیدیم، اگر خودرأی دیدیم، خودپسندی دیدیم، اگر تحلیل اشتباه دیدیم، این هم بخشی از ماست. اگر اینجوری نگاه بکنیم، اون وقت به نظرم یه مقدار قضایا قابل تحمل تر میشه، حرف دیگران هم قابل تحمل تر میشه و از اینجاست که جامعه مدنی میتونه با داشتن صداهای متفاوت اهداف مشترکی رو برای خودش تعریف بکنه. مثلا شما نگاه بکنید توی جامعه ایران الان یک چیزی که خیلی آدمها رو شاد میکنه اینه که صورتهای مختلف زندگی رو علارغم همه این سختی ها، علارغم همه جانهای عزیزی که در این میان از بین رفت، ولی همچنان اصل تداوم زندگی، اصل بودن این زندگی و سرور زنده بودن و نفس کشیدن، همچنان جامعه داره اینو حس میکنه و براش ارزش قائله. این به خاطر، به نظر من، این برخواسته جدای از نیازهای بیولوژیک، برخواسته از فرهنگ ماست که برای زندگی همیشه ارزش قائل بوده حتی اگر خودش در اون زندگانی نقشی نداشته. و این رو بدونیم که به هر حال اگه ما امروز داریم حرف میزنیم، بخشی از این حرف ما مال نیاکان ماست که زمان انقلاب مشروطه تلاش کردند که قدرت مطلقه رو مشروطه بکنند. ما داریم الان حرف میزنیم چون اونا فریاد کشیدن، چون اونا تونستن یک قدم بردارن به سمت رعایت حقوق دیگران. دوستان من تو این بحث به درستی اشاره کردن، از اختلاف ها، از فشار ها، همه اینا هست. ما باید همه اینا رو بپذیریم و در این پذیرش اینها یک سری اهداف جدید اجتماعی فرهنگی برای خودمون از دل اینها تعریف کنیم که سهل الوصول باشن و قابل فهم برای همه.
1: همچنان شنونده پاراگراف اول هستید. یک بار دیگه اگر که امکان داشته باشه به تهران بریم. البته همکارانم دارن تلاش میکنن که با آقای انصاری فر تماس بگیرن، ارتباطشون با ما قطع شده، ولی خب من سراغ خانم رحیمی برم پیش از اینکه حالا باز به تهران بتونیم بریم. بعد صدای آقای انصاری فر رو داشته باشیم. از اینم پوزش میخوام که صدا کیفیت مناسب نداره، اما اهمیت این صدا اینه که از ایران و از تهران داره با ما صحبت میکنه. یک کنشگری که شناخته شده از سالها فعالیت مطبوعاتی کرده و به هر حال نگاه خودش رو با ما داره در میون میذاره. با شما شنوندگان عزیز پاراگراف اول، خانم رحیمی، پیرو صحبت‌های آقای میردامادی، چگونه میشه واقعا ما الان در این شرایط بتونیم عبور کنیم ازش؟ آیا حالا شما چون یک نکته‌ای رو بهش اشاره کردید، خودتون یه پرسش رو انداختید وسط، من بذارید از خودتون بپرسم، روش به دست آوردن اون شرایطی که بتونه منجر بشه به اینکه جامعه مدنی بتونه دوباره تجدید قوا کنه، دوباره روی پای خودش بیسته، چیه در این شرایط؟ به هر حال میشه آیا چشم بست بر آنچه که جنگ پدید آورد برای ایران؟ میشه چشم بست بر آنچه که مثلا سرکوب های اعتراض های گوناگون، از جمله اعتراض های دیماه، با همه حرف و حدیث هایی که این سوانسو دربارش هست، با همه آنچه که درباره نقش بخشی از اپوزیسیون گفته میشه، میشه بر اینها چشم بست و الان صحبت از این کرد که ما میتونیم این جامعه مدنی رو دوباره سرحالش کنیم، سرپاش کنیم؟
2: اجازه بدید منم وام بگیرم از صحبت جناب آقای میردامادی که در مورد ارزش زندگی کردن و مبارزه برای زندگی کردن و مبارزه برای خدافزی از زندگی. این ارزش و بسیاری از ارزش‌های دیگه در حقیقت نظام ارزشی رو نداره. من چیزی هستش که حکومت سرکوبگر قادر به تصاحب اون نیست و همونطور که حالا هابل هم به نوعی که قدرت بی‌قدرتان اشاره میکنه، زیستن در حقیقت، شبیه نشدن به کسانی که ازشون نفرت داریم و میخواییم تغییرشون بدیم و ارزش های خودمون رو نگه داشتن، به نظر من یکی از کنش های بزرگیه که میشه ازش شروع کرد امروز. و ما خب میدونیم که خیلی ها در جامعه تحت تاثیر، حالا یا به صورت اقتصادی یا به صورت فکری، تحت تاثیر آموزه هایی هستن که جمهوری اسلامی به صورت پروپاگاندا دائم در حال تولیدشون هستش و به تدریج اون چیزهایی رو که جامعه ما بهش نیاز داره، مثل همبستگی، مثل مهر، مثل راستگویی و بسیاری از چیزهایی که سالها در این کشور ارزش بوده رو سعی میکنه که با بدلش جایگزین کنه. حتی اعتقادات دینی و مذهبی مردم رو با یک بدل زشت، انقدر زشت که دیگه حاضر نیست که قبولش کنه، جایگزین کرده. بنابراین اون بازگشته به نظر من به نقطه مبدا و سعی در گسترش اون کردن. و خب هابل میگه، یه مثالی داره که اگه سبزی فروش هستی مثلا پلاکارد حکومت رو نصب نکن توی مغازت، از اینجا شروع کن. به نظر من
1: یعنی شما میگین یک جور مثلا نافرمانی مدنی رو برن سمتش؟
2: در حقیقت اون نافرمانی مدنی که از خودمون شروع کنیم باید، و همین چیزی که صحبت شد الان، این اختلافاتی که تبدیل به جنگ و دعوا میشه و تبدیل به نفرت میشه، نفرت پراکنی ها در جامعه. خب جامعه مدنی کاری که میکرد این بودش که با هدف گذاری هایی که کاملا انسانی بود، این نفرت پراکنی ها رو خیلی کاهش میداد توی جمع هایی که شما میدیدین از هر ایده و عقیده ای وجود دارن. ولی خب متاسفانه کار به جایی رسیده که دیگه حتی در اون جمع ها هم مردم پذیرای همدیگه نیستن.
1: خب اجازه بدید پس خانم رحیمی، ما چون فرصتمون هم زیاد نیست، یک بار دیگه به تهران هم بریم، یک صحبتی از آقای انصاری فرد هم بشنویم. آقای انصاری فرد، میشه که از شما بشنویم که واقعا چه جوری میشه الان جامعه مدنی ایران رو، این میشه گفت که آینه های هزار تکه رو کنار هم قرار داد و به یک شاکله مشخصی رسید در شرایطی که رخوت، ناامیدی، همه اینهایی که به هر حال تصویری که میرسه به ما، تصویری که شما هم ارائه دادید کمی از این نداره و درگیری هایی که درون خود جامعه مدنی هم هست داره بهش دامن میزنه، از همه اینها عبور کنیم؟ آیا راهی به نظر شما میرسه؟
0: بله، عرض کنم خدمتتون که ببینید من بازم ما مشکل مواجهیم که اینا مشکلات تازه نیستن، حتی قدمتشون از جمهوری اسلامی هم بیشتره، برای اینکه جمهوری اسلامی هم در برابر در واقع یک واکنشی بود، سرکوبگری و یک دیگر. و بالاخره اگه بخوایم همینجوری ادامه بدیم ریشه یابی رو، میرسیم به داستان مرغ و تخم. بنابراین بهتره که این ریشه یابی ها رو هرچه که هست به جای خودش، یعنی در بحث های تحلیل های جامعه شناختی و نظری و اینها بگذاریم و ببینیم که ما باید چه بکنیم. ما به نظرم اولا
1: خب متاسفانه ارتباط ما باز هم با آقای انصاری فر قطع شد. خب آقای انصاری فر یه اشاره جالبی هم کردن که این خود جمهوری اسلامی هم آقای میرزا مهدی واکنشی بود به سرکوبی که وجود داشت و از دل اون سرکوب اومد بیرون و خودش تبدیل شد باز به یک حکومتی که سرکوب میکنه. و خب اینها همه یک رابطه علت و معلولی با هم دارن. اگر خیلی کوتاه بخواید شما در 1.5 دقیقه جنبندیتون رو بگید که خانم رحیمی هم همینطور، و اگر آقای انصاری‌فر بهش برسیم که بتونیم یک چیز کوتاهی از ایشون داشته باشیم.
3: من فکر میکنم که اون چیزی که ما از تاریخ خودمون میتونیم یاد بگیریم و از اتفاقاتی که در دوران معاصر در ایران افتاده اینه که ما کمتر دیدیم در میان گروه‌های اجتماعی و فعالان سیاسی و اجتماعی و فرهنگی که مسئله بازاندیشی، نگاه به خود، انتقاد به خود رو داشته باشن. شما مثلا در میان رهبران ایران، رهبران سیاسی ایران تو همین 40-50-60 سال گذشته، شما چند نفرشون رو، چند لحظه از تاریخ اونا رو سراغ دارین که بیان بگن ما اشتباه کردیم، من اینو اشتباه کردم؟
1: اصلا این تو روحیه واقعا میشه گفت این سمت دنیا کمتره دیگه. تو کتاب زندگی جنگ و دیگر هیچ هم این رو میبینیم در مورد نقد این روحیه.
3: این وجود نداره، ولی فقط این مختص حاکمان نیست دیگه. یعنی تو میون گروه های سیاسی که در زمانهای مختلف در نقش اپوزیسیون یا بدیل حکومت بودند، چه در میون نیروهای درون حکومت، چه در نیروهای بیرون حکومت، هیچ وقت نیومدن بگن اشتباه کردیم، خطا رفتیم، باید تصحیح بکنیم. فکر کنم اینو میشه از خود نیروها، از خود کنشگرها شروع کردیم،
1: از خودمون شروع کنیم
3: که از کجا این راه رو اشتباه رفتیم، این برداشت اشتباه رو از کجا پیدا کردیم. و این در کنار این که ما ایران خودمون رو دقیق تر بشناسیم و باز موقعی که میشناسیمش با یک نگاه انتقادی بتونیم اون رو برای خودمون صورت بندی کنیم.
1: سپاس از شما خانم رحیمی. اگر شما در 1 دقیقه خیلی کوتاه بگید که ما بتونیم یک صحبت خیلی کوتاه هم از آقای انصاری‌فر داشته باشیم با توجه به اینکه فرصت زیادی نداریم.
2: بله، اجازه بدید من توی 1 دقیقه اشاره هم به نقش دیاسپورا داشته باشم که متاسفانه در بعضی مواقع به جای اینکه نقش مکمل رو بازی کنه برای جامعه مدنی، سعی میکنه در نقش رقیب ظاهر بشه، در حالی که جامعه مدنی نمیتونه در دیاسپورا شکل بگیره، فعالیت مدنی هم نمیتونه شکل بگیره، ولی دیاسپورا میتونه حافظه جامعه مدنی ایران رو نگه داره، صداها رو تقویت بکنه، هزینه ها رو کمتر کنه و بدون ادعای رهبری بتونه در جامعه مدنی ایران و پیشبردش نقش بسیار پررنگی ایفا کنه.
1: سپاسگزارم از شما. آقای انصاری‌فر اگر با ما هستید خیلی کوتاه یک جمع‌بندی بدید در حدود 1 دقیقه در خدمت شما باشیم.
0: والا جمع‌بندی از فرمایش های رفقا که خوب البته بنده یه چیزی رو بخوام یادآوری بکنم در پایان، مجدداً یادآوری بکنم، همون بخشی از عرایزمه که ناتموم موند در واقع ترجمیدم تموم بکنم. ببینید موضوع جامعه مدنی دموکراتیک سازیه، نه این مطالبه یا اون مطالبه. مطالبات تاریخمندن، مطالبات عوض میشن در طول زمان.
1: بله.
0: یه وقتی مطالبات معیشتی ممکنه سنگین باشه در یک جامعه، ممکنه یه وقتی مطالبه آزادی های مدنی یا از این قبیل. اون چه که در واقع مهمه به نظر من باید در وهله اول کنشگر رو بهش توجه بکنن و نه این جامعه مدنی باید وجود داشته باشه.
1: بله.
0: و جامعه مدنی در واقع اگر معادل دموکراتیک سازی بگیریم.
1: سپاسگزارم ازتون، چون فرصتمون کمه. هوشیار انصاری‌فر در تهران با توجه به اینکه به هر حال خط هم جاری نکرد، زهرا رحیمی در نیویورک و مهرداد میرزاده همکارم در استودیو حضور داشتند. برای من محمد _ زرقامی روی اینستاگرام میتونید نظراتتون رو بنویسید. روز و روزگارتون خوش.
4: پاراگراف اول.

0: به ایستگاه 19 رادیو فردا خوش آمدید. دوشنبه اول تیر ماه 1405 خورشیدی است و برابر است با 22 ماه ژوئن سال 2026 میلادی. شب و روزتون بخیر عزیزان. الهه روانشاد هستم و در برنامه خبری تحلیلی ایستگاه 19 رادیو فردا در این اولین روز تابستانی همراه شما خواهم بود. خواهیم شنید که جی دی وانس معاون رئیس جمهوری آمریکا میگوید ایران با ورود بازرسان هسته‌ای به کشور موافقت کرده است و به ذات خزانه‌داری آمریکا برای فروش نفت ایران مجوزی 2 ماهه صادر کرده است. همینها و هم بسیار بیش از اینها در انتظارتونه، اما اجازه بدید که نگذاریم چیزی بر خبر پیشی بگیره. به سراغ همکارم شاهین بشیری میریم و تازه‌ترین ها رو از اون میشنویم.
1: با سلام. وزارت خزانه‌داری آمریکا روز دوشنبه خبر داد مجوز فروش نفت ایران را بر اساس تفاهم‌نامه اسلام‌آباد به مدت 2 ماه صادر کرده است. این مجوز از تاریخ 31 خرداد به مدت 2 ماه، یعنی تا پایان مرداد ماه سال جاری، اعتبار دارد. دولت ترامپ بر اساس تفاهم نامه ای که هفته گذشته امضا کرد پذیرفت که صادرات نفت و مشتقات نفتی ایران را از تحریم ها معاف کند. این مجوز صادرات نفت ایران این مجوز صادرات نفت ایران به آمریکا را هم شامل می شود. تنها دو کشور کره شمالی و کوبا از این مجوز مستثنا هستند. ساعتی پیشتر عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران در پیامی اعلام کرده بود که ایران مجوزهای لازم برای صادرات نفت و آزاد شدن بخشی از دارایی هایش را به دست آورده. به گفته او یک برنامه بازسازی و توسعه نیز برای ایران آغاز شده است. در پی این رویدادها بهای نفت برنت دریای شمال بیش از 1 دلار کاهش یافت و به 79.44 دلار در هر بشکه رسید. جی دی وانس معاون رئیس جمهوری آمریکا روز دوشنبه پس از مذاکرات نمایندگان ایران و آمریکا در سوئیس گفت تهران پذیرفته بازرسان آژانس را به کشور دعوت کند و این موضوع یکی از مهمترین دستاوردهای گفتگوهای اخیر به شمار می رود. اقدامی که به گفته او می تواند از همین هفته عملی شود.
2: The Iranians have agreed to invite IAEA inspectors back into their country. That is a major milestone for the American people.
1: ایران پس از حملات آمریکا به تأسیسات هسته‌ای فوردو، نتنز و اصفهان همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را محدود کرده و بازگشت بازرسان به ایران را به روند و نتایج مذاکرات منوط کرده بود. معاون رئیس جمهوری آمریکا همچنین از پیشرفت گفتگوها درباره آزادسازی دارایی‌های مسدود شده ایران خبر داد و افزود واشنگتن به دنبال سازوکاری است که اطمینان حاصل شود این منابع مالی در اختیار مردم ایران قرار می‌گیرد و برای حمایت از فعالیت‌های تروریستی استفاده نخواهد شد. شهباز شریف نخست وزیر پاکستان طی پستی در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد دور اول مذاکرات ایران و آمریکا در سوئیس با موفقیت خاتمه یافته و در فضای مثبت و سازنده برگزار شده است. به گفته او در این نشست درباره نقشی راهی برای دستیابی به توافق نهایی ظرف 60 روز، تشکیل یک کمیته عالی برای نظارت سیاسی بر روند مذاکرات و آغاز گفتگوهای فنی بیشتر توافق شده است. شهباز شریف با قدردانی از تلاش‌های آمریکا و ایران نقش قطر و همچنین دولت سوئیس را در تسهیل و میزبانی این مذاکرات مهم و مؤثر توصیف کرد. مدیر کل روابط عمومی دفتر ریاست جمهوری از سفر مسعود پزشکیان به پاکستان در روز سه‌شنبه خبر داده است. حبیب عباسی به خبرگزاری تسنیم گفته است هدف از این سفر یک روزه پیگیری مصوبات سفرهای قبلی، بررسی زمینهای گسترش روابط اقتصادی بین دو کشور و قدردانی از میانجیگری اسلام آباد در مذاکرات بین ایران و آمریکا است. پاکستان در برقراری آتش‌بس بین ایران و آمریکا نقش میانجی را بازی کرد. و کیر ستارمر نخست وزیر بریتانیا اعلام کرد که در پی افزایش فشارها از درون حزب کارگر از سمت خود کناره‌گیری خواهد کرد. رسانه‌های بریتانیا اندی برنهام، شهردار سابق شهر منچستر را به عنوان گزینه اصلی و محتمل برای جانشینی استارمر مطرح کردند. او پس از پیروزی در انتخابات پارلمانی میکرفیلد در شمال غرب انگلستان و بازگشت به پارلمان جایگاه خود را تقویت کرده است.
0: سپاسگزارم. تازه ترین خبرها را از همکارم شاهین بشیری میشنیدیم.
3: با ایستگاه 19 همراه هستید.
0: و سپاسگزاریم که با ایستگاه 19 ما همراه هستید و با دیگر برنامه‌های رادیو فردا. بشنوید که جی دی ونس، معاون رئیس جمهوری آمریکا، میگوید که تهران با بازگشت بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به ایران موافقت کرده است. این سخنان یک روز پس از دور تازه مذاکرات ایران و آمریکا در بورگنشتوک در سوئیس مطرح می شود. محمد باقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، ریاست هیئت مذاکره کننده ایران، و جی دی ونس، معاون رئیس جمهوری آمریکا دونالد ترامپ، ریاست هیئت مذاکره کننده آمریکایی را بر عهده دارند. پاکستان و قطر که میانجیگری در مذاکرات میان تهران و واشنگتن را عهده دارند، بیانیه مشترکی درباره گفتگوهای بورگنشتوک صادر کردند. جزئیات بیشتر در گزارشی از ایلیا جزایری.
4: جی دی ونس، معاون رئیس جمهور آمریکا، از پیشرفت به گفته او خوب در مذاکرات یک شنبه 3 خرداد با ایران خبر داد. آقای ونس که دوشنبه اول تیر ماه پیش از ترک محل مذاکرات با ایران در بورگنشتوک سوئیس با خبرنگاران سخن میگفت، اظهار داشت که در گفتگوها با تهران از جمله مکانیزمی برای بازنگاه داشتن تنگه هرمز ایجاد شده است. او با اشاره به توافق‌های صورت گرفته در مذاکرات روز یکشنبه گفت:
5: این احتمالاً چیزیست که ما به عنوان آمریکایی بیش از همه در مورد آن هیجان زده ایم. ایرانی ها موافقت کردند که بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را به کشورشان دعوت کنند. این یک نقطه عطف بزرگ برای مردم آمریکا و اولین گام در خلع سلاح هسته‌ای دائمی یا پایان دادن همیشگی به برنامه تسلیحات هسته‌ای در ایران است.
4: ایران از زمان حمله آمریکا به تأسیسات هسته‌ای فوردو، نتنز و اصفهان در اول تیر ماه سال 1404 در زمان جنگ 12 روزه مانع از دسترسی بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به این تأسیسات شده و همکاریش را با این نهاد زیر نظر سازمان ملل متحد کاهش داده است. مقام‌های جمهوری اسلامی پیشتر بازگشت بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به ایران را رد کرده بودند. اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت خارجه ایران، جمعه 29 خرداد در این باره گفت:
6: مشکل در این است که هیچ شیوه‌نامه‌ای برای بازرسی از تأسیسات هسته‌ای صلح‌آمیز کشور که مورد تعرض قرار گرفتن، آسیب دیدن، وجود نداره.
4: جی دی ونس، معاون رئیس جمهور آمریکا، در ادامه اظهارات خود گفت که مذاکرات فنی با ایران به منظور دستیابی به توافق نهایی هفته ها طول خواهد کشید. او ادامه داد که پایه بسیار خوبی برای یک توافق نهایی موفق بنا شده است.
5: ما پایه بسیار خوبی برای یک توافق نهایی موفق ساخته ایم. توافق نهایی خانه ایست که ما پایه آن را ساخته ایم. گامی به سوی رسیدن به جایگاه خوب برای مردم آمریکا.
4: این در حالی است که پاکستان و قطر، دو کشور میانجی میان ایران و آمریکا، بیانیه مشترکی درباره توافق‌های صورت گرفته در مذاکرات روز یک شنبه 31 خرداد منتشر کردند. بنابر این بیانیه، طرف‌ها با تشکیل یک کمیته عالی به منظور نظارت سیاسی بر روند میانجیگری به توافق رسیدند. بدین ترتیب که مذاکره کنندگان ارشد به طور منظم به این کمیته گزارش خواهند داد و کارگروه‌های فنی مسئول موضوعات هسته‌ای، تحریم‌ها و همچنین گروه نظارت و حل و فصل اختلاف‌ها را هدایت خواهند کرد تا اجرای مؤثر تفاهم نامه و دیگر مسائل تضمین شود. بیانیه پاکستان و قطر افزوده که ایران و آمریکا از طریق تشکیل کمیته عالی مذاکرات بر سر یک نقشه راه به منظور دستیابی به توافق نهایی ظرف 60 روز به توافق رسیدند. همچنین قرار شد گفتگوهای فنی از همین هفته در بورگنشتوک درباره همه موضوعات ادامه یابد. این بیانیه افزوده که ایران و آمریکا با ایجاد کارگروه کاهش تنش با مشارکت دولت لبنان و با میانجیگری پاکستان و قطر موافقت کردند تا بر اجرای توقف عملیات نظامی در لبنان نظارت کند. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه ایران در این باره گفت:
7: طبق بند یک یادداشت تفاهم، جنگ و عملیات نظامی در همه جبهه ها از جمله لبنان باید خاتمه پیدا بکنه. فلسفه تشکیل این سازوکار این هست که ما از این به بعد شاهد ادامه توقف جنگ در لبنان باشیم.
4: بنابر بیانیه پاکستان و قطر، تهران و واشنگتن یک خط ارتباطی به منظور جلوگیری از حوادث و سوء تفاهم‌ها و تضمین عبور ایمن کشتی‌های تجاری از سنگ هرمز ایجاد کردند. این سازوکار برای دوره 60 روزه تعیین شده در تفاهم‌نامه معتبر خواهد بود. قطر و پاکستان که میانجی مذاکرات هستند اعلام کردند به تلاش‌های خود برای پیشبرد گفتگوها تا دستیابی به توافق نهایی ادامه خواهند داد. مذاکرات برگنشتوک 3 روز پس از امضای تفاهم نامه میان ایران

0: اولین پرسشی که از شما هست اینه که یکی از نکاتی که مطرح شده و عملی هم شده باز شدن تنگه هرمزه، که هم کشتی‌های ایرانی و هم دیگر کشتی‌ها و نفتکش‌ها اجازه عبور و مرور را از اون پیدا کردند. همزمان فروش نفت ایران هم با یک اجازه 2 ماهه از سوی آمریکا صادر شده. دیدگاه شما و تحلیل شما درباره این 2 نکته چه میتونه باشه؟
1: بله، عرض سلام و درود خدمت شما. باید بگم با توجه به جلسه‌ای که دیروز برگزار شد و اون چیزی که ما در فضای سیاسی داخل آمریکا می‌بینیم که به سمت توافق رفتن، ایالات متحده آمریکا روی 3 موضوع تمرکز داره، که روی توافق محدود، دوم قابل راستی آزمایی بودن تعهداتی که جمهوری اسلامی میده چه در بحث هسته‌ای و سایر موارد، و سوم این که تمرکز تیم دیپلماسی ایالات متحده روی مرحله‌ای و گام به گام بودن این توافق هست. نکاتی که شما فرمودید با توجه به باز شدن تنگه هرمز، طبیعتاً جمهوری اسلامی با توجه به نیاز شدیدش به دریافت پولهای بلوکه شده و سایر مواردی که مربوط به تحریم‌ها یا رفع اونها میشه، فشار داخلی روی تیم مذاکره کننده ایران به گونه‌ای هستش که با توجه به تعهدی که آقای پزشکیان داده، مایلن هرچه سریع‌تر این موانع برطرف بشه تا بتونن اون فضا رو برای اجازه به در واقع نظارت‌های بیشتر روی بخش هسته‌ایشون یا رفع تقریباً بی‌اعتمادی به طور نسبی و همچنین استفاده از ظرفیت کنترل ایالات متحده آمریکا روی اسرائیل بذارن. در حال حاضر ما 2 تا دستاورد رو میشه گفت در مذاکرات دیروز میبینیم اتفاق افتاده. اولا تعهد جمهوری اسلامی روی باز بودن تنگه هرمز دائمی نیست، این رو هم مقامات شرکت کننده گفتن که همه چیز بستگی داره به تعهد ایالات متحده آمریکا. ولی در رابطه با فروش نفت، بله، یک فرصتی ایجاد شده تا 30 مرداد به مدت 60 روز که وزارت خزانه داری آمریکا این معافیت ها رو برای صدور مجوز فروش اقلامی که در پتروشیمی و نفت هستن به رسمیت شناخته شده. این مسئله شامل بیمه و حمل و نقل هم میشه. ولی در حالت کلی ما اختلاف نظرهایی رو هم شاهد هستیم که تهدیدات و ادبیات آقای ترامپ یه وقفه ای ایجاد کرد. فکر میکنم با بازگشت تیم مذاکره کننده جمهوری اسلامی به ایران، هرچند که فشارهایی رو اونها هم احساس میکنن، به ویژه در رابطه با اینکه چرا این اموال بلوکه شده باید صرف خرید اقلامی مثل گندم و غلات و اینا از یا محصولات کشاورزی از آمریکا بشه. در حال حاضر میشه گفت که خود آقای ترامپ هم این نکته بسیار مهمه که در مصاحبه 3 روز قبلش به یه موضوع بسیار مهمی اشاره کرد که تعداد کشتی‌ها و نفتکش‌هایی که برای عبور از تنگه هرمز حدود 700-800 تا هستن، ایالات متحده آمریکا ابتدا فشار رو روی این گذاشته که اینها از تنگه هرمز رد بشن. ممکنه این موارد بتونه خواسته های ایالات متحده آمریکا رو بیشتر از قبل بکنه، چون دیگه فشاری روی آمریکا و ناتوانیش در نگه داشتن تنگه هرمز که باز باشه وجود نخواهد داشت، و اگر جمهوری اسلامی رو ببنده مجدداً شرایط رو بدتر خواهد کرد.
0: آقای روشندل، توقف جنگ و درگیری در لبنان در بند 1 تفاهم‌نامه ایران و آمریکا مطرح بود و ایران بر اجرای اون تاکید بسیاری داشت. حالا در ساعات گذشته آتش بس از هر 2 طرف رعایت شده. همچنین کمیته‌ای هم تشکیل دادن که هماهنگی‌ها برای پایبندی و پایداری به آتش بس رو نظارت کنه. شما در این مورد چی میتونید بهمون بگید؟
1: ببینید، پایان دادن به جنگ و خشونت جزء دکترین اصلی ایالات متحده آمریکا در دوره آقای ترامپ هست که فضای رقابت رو، رقابت اقتصادی رو جایگزین جنگ کرده. به خاطر همین بود که ایشون تلاش میکرد که بین روسیه و اوکراین میانجیگری کنه در بین مسائلی که بعد از 7 اکتبر علیه اسرائیل اتفاق افتاد. طرح پیشنهادهایی رو ارائه داد برای لبنان و اسرائیل هم همینطور. ولی ببینید، این آمریکا نیستش که تعیین کننده معادلات در تمام معادلات در منطقه سوریه، لبنان و اسرائیل هست. شما در کنار اون میبینید که علی رغم فشاری که جمهوری اسلامی

0: روی آمریکا گذاشته و بحث توقف حملات علیه حزب الله رو شرط گذاشته چند تا دلیل هست. به خاطر اینکه اهمیت راهبردی حزب الله لبنان برای جمهوری اسلامی به گونه ای هست که متفاوت از هر گروه نیابتی که میتونه در داخل دولت مرکزی هضم بشه، حل بشه و خلع سلاح بشه، مثل اون چیزی که ما در عراق شاهد هستیم برای هشت و شعبی، حزب الله یک ساختاری داره که فقط نظامی نیست، یک موقعیت پارلمانی داره، در کابینه دولت عضو داره، دو تا وزیر داره بهداشت و کار، و در کابینه هم همینطور حدود 30 تا به اصطلاح نماینده داره از مجموع 128 تا. به همین دلیل میخوام عرض بکنم که اهمیت حزب الله به این دلیل برای جمهوری اسلامی هست که نمیخواد فضای تهدید رو به طور کل از سر اسرائیل برداره، چون میدونه اگر خلع سلاح بشن حزب الله و مثل حماس نابود بشن، روش در واقع دیپلماسی میدان یا اون نگاه راهبردی اسرائیل در منطقه شدت خواهد گرفت، چه بسا ممکنه اختلافات جدیدی رو با کشورهای عربی باز بکنه. به همین دلیل جمهوری اسلامی تلاش میکنه که از کارت حزب الله برای الغاء این نکته استفاده کنه که ایران هستش که کلید صلح، صلح پایدار در منطقه است، و اینو به آمریکایی‌ها بفروشه و بتونه بیشترین امتیاز رو بگیره. بنابراین در حالت کلی میشه گفت که دلیل اصلی اینکه جمهوری اسلامی این رو مطرح کرده و ایالات متحده آمریکا هم تلاش‌ها رو در انجام میده، موضع نتانیاهو مبنی بر این که اگر این توافق با جمهوری اسلامی هم بین آمریکا و این ایران اتفاق بیفته، اسرائیل ملاحظات خودش رو داره و این آتش بس به نظر من چراغ سبز آقای نتانیاهو به آمریکا بود که بتونیم مذاکرات رو تا حدودی جلوتر ببره، و این موقتیه به خاطر اینکه اگر این کارو نمی‌کرد انتقادها علیه سیاست‌های اسرائیل در آمریکا بیشتر می‌شد.
1: آقای روشندل، نکته دیگری که بسیار مد نظره اینه که عباس عراقچی گفته که آزادسازی دارایی‌های ایران انجام شده، در صورتی که جی دی ونس گفته که ما خواهان ایجاد روندی شده ایم که اطمینان حاصل کنیم این دارایی‌ها به دست ایرانی‌ها خواهد رسید، نه اینکه خرج تروریسم شود. شما تصور می‌کنید این چگونه نظارتی انجام خواهد شد و آیا حقیقتاً دارایی‌ها به طور کامل آزاد شدند؟
0: این در واقع موضعی که آقای عراقچی گرفت بیشتر قابل پیش بینی بود که هر اتفاقی بیفته این جریانی که به نام تقویت مذاکره با آمریکا شکل گرفته در داخل، چون با اختلافات بزرگی در داخل مواجه هست، قطعا آقای عراقچی یک مقدار در روایت سازی از نتایج این کمی دست بالا رو بگیره که به داخل بفروشن و افکار عمومی رو با خودشون همراه کنن. ایالات متحده آمریکا قرار نیست پولی رو به طور مشخص آزاد کنه. قطر و پاکستان بر اون نظارت خواهند داشت، ولی این اقلام در واقع این پولها صرف هزینه‌های مربوط به خرید جمهوری اسلامی در مسائل کشاورزی خواهد بود که بتونه به صورت کالا به دست جمهوری اسلامی برسه بر اساس نیازهایی که داره.
1: آقای روشندل، نظارتی هم بر این خواهد بود؟
0: بله. تا اونجایی که اخبار و توافقاتی که حالا به صورت شفاهی مطرح شده اینه که اون کمیته که قراره نظارت بکنه بر روند مذاکرات، در این رابطه به صورت مشخص در مذاکرات فنی مطرح شده که جمهوری اسلامی با توجه به نیازهایی که داره از اون رقم استفاده خواهد کرد برای رفع نیازهای ضروری خودش. به خاطر همینه که ایالات متحده آمریکا همکاری وزارت کشاورزی این کشور با جمهوری اسلامی رو در فروش اقلام کشاورزی به ویژه گندم و جو به ایران پیشنهاد داده، و اونم در راستای جلوگیری از بروز قحطی و اشکالاتی که برای مردم در تامین معیشتشون میتونه فراهم بشه هست. یعنی نظارت قطعا خواهد بود.
1: سپاسگزارم. با ابراهیم روشندل، کارشناس سیاست خارجی در آمریکا همراه بودیم. اما اجازه بدید که یک بار دیگه یادآوری کنم که جی دی ونس، معاون رئیس جمهوری آمریکا، میگوید که تهران با بازگشت بازرسان آژانس بین المللی انرژی اتمی به ایران موافقت کرده است. او انقدر خوشبین است که گفته یا این هفته یا شاید حتی امروز این اتفاق بیفته. با بهروز بیات، کارشناس هسته‌ای در اتریش، در این ارتباط گفتگویی داشتیم.
2: اگر که تفاهم نامه رو جدی بگیریم و فرض کنیم واقعا قصد این است که عملی بشود، در اون صورت بند 10 این تفاهم نامه میگوید که وضعیت برنامه هسته ایران به ترتیبی که هست باید بماند، تغییر نکند. همچنین چیزی رو قبول میکنی، توافق روش میکنی، معنیش اینه که باید یک امکان نظارت و بازرسی و کنترلی هم وجود داشته باشه و این ایجاب میکند که ماموران آژانس در این وارد ایران بشن و بازرسی بکنن، برن ببینن. اینجا به طور مشخص خب اون سه تا مرکزی که فوردو، نتنز و اصفهان که منهدم شدن بیشتر مربوط به اوناست که ببینن تغییری توش حاصل نمیشه. از این لحاظ همچون گفتم اگه تفاهم نامه جدی باشه باید یه اتفاق صورت بگیره، چیز عجیبی نیست.
1: شما چالش ها در این ارتباط رو چگونه میبینید؟ پیشتر هم بازرسان آژانس به برخی از سایت های ایران دسترسی داشتند، اما در نهایت برخی اوقات چالش هایی پیش می اومد. حالا که موضوع سه سایت نتنز و اصفهان و فوردو مد نظره، تا چه حد تصور می کنید که ایران آمادگی داشته باشه که اونها رو به بازرسان نشان بده؟
2: نگاه کنید، تا کنون جمهوری اسلامی خوب مقاومت کرده که ماموران آژانس رو اونجا اجازه ورود نده. از نگاه جمهوری اسلامی تا حدودی قابل فهمه، نه الزاماً درست اما قابل فهمه، چون با این شک و شبهه و عدم اعتمادی که وجود داره فکر میکرد جمهوری اسلامی خب اینا زدن با بم نابود کردن این تاسیسات رو، حالا میخوان بیان ببینن که اثراتش چقدر. این قبل از این تفاهم نامه. الان اگر تفاهم نامه، دوباره تکرار میکنم، جدی گرفته بشه، معنیش اینه یک توافق سیاسی صورت گرفته. وقتی توافق سیاسی صورت گرفته، اون بند دهن که نرف کردم، چاره دیگه نمیماند که جز این که ماموران آژانس برن نگاه بکنن. خیلی کار عجیب غریبی هم نمیتونن بکنن، قرار فقط مراقب باشن که اونجا چیزی دست نخوره. هرچند که نظر به این که خب تاسیسات بزرگی هستند، میدونیم که با بمب‌های سنگرشکن امریکایی نابود شدن، در واقع از طریق ساتلیت ها هم میشه نظارت کرد و میکننم اونجا. اینجا نظارت آژانس ها بشه اضافه میشه، چیز عجیب غریبی به نظر من نیست. و اگر که رژیم جمهوری اسلامی با امریکا توافق اصولی رو کرده، تفاهم سیاسی رو، در اون صورت به نظر من چیز عجیبی نیست.
1: آقای بیات، پیشتر موضوع رقیق سازی اورانیوم غنی سازی شده ایران تا مرحله 60% مد نظر بود. تصور میکنید که این رقیق سازی الان همچنان مورد نظر طرفین باشه، یا احیانا آنچنان که دونالد ترامپ میگوید اینها تبدیل به غبار هسته‌ای شدن، و اگر تبدیل به غبار هسته‌ای شده باشن راه چاره چه خواهد بود؟
2: اگر فرض کنیم این محفظه‌های نگهداری اورانیوم هکسافلورید، چون این چیزی که توی محفظه‌ها نگهداری میشه اورانیوم هکسافلوریده، اگر اونها مورد اصابت بمب‌ها قرار گرفته باشند، قاعدتاً باید متلاشی شده باشند. و اگر متلاشی شده باشند، بعد در اون صورت اون صحبت آقای ترامپ که غبارهای هسته‌ای با غبارها سرکار خواهیم داشت، این خواهد بود که در واقع پخش هم میشه و دیگه کارش هم نمیشه کرد، نمیشه جمعش کرد اگر مورد اصابت قرار گرفته باشند. اگر مورد اصابت قرار نگرفته باشند، یا به این علت که ذخیره های اورانیوم 60% در یکی از این سه تا تاسیسات نبوده باشه، بلکه جمهوری اسلامی قبلا اینا رو بیرون برده باشه، خب در اون صورت دیگه از غبار هسته‌ای نمیشه صحبت کرد. در اون صورت به طور واقعی وجود داره و اگر توافق کرده باشه، معنیش اینه که جمهوری اسلامی میگوید که در کجاست. اگر که جای بیرون برده باشه، او کافی خیلی آسان‌تره، ولی ممکن هم هست مثلا در اصفهان وقتی که بمب زدن خب ممکن نابود شده باشه، احتمالی هم وجود داره که این اتفاق نیفتاده باشه. در اون صورت خب وقتی توافق بکنن ماموران آژانس میرن و بعد البته با موافقت جمهوری اسلامی، با نشانی که جمهوری اسلامی خواهد داد و این ذخایر رو پیدا میکنن و آسان‌ترین کاری که انجام بگیره رقیق کردنشه. تصمیم نهایی که آیا اصولاً در ایران غنی‌سازی صورت بگیرد یا نگیرد، این موکول میشه به این توافقی که در واقع موافقت نامه‌ای که در طول این 60 روز و شاید فراتر از اون صورت بگیره. در اون صورت که میتونن تصمیم بگیرن که چگونه عمل بکنن، آیا مثلا اینه که رقیق کردنش در ایران سابقه داره، یعنی قبلا هم از شاهکارهای این رژیم بوده که کار میکرد مواد و غلظت رو بالا میبرد درجه غنا رو، بعدش مجبور میشد دوباره کار بکنه رقیقش کنه. البته رقیق کردن خیلی آسان تر است و بله، یکی از امکانات اقلا اجالت هم این باشه که رقیق بکنن. حالا در مورد این که در آینده چگونه خواهد بود، اون واقعا موکول بشه به توافقی که قرار است در طول 60 روز یا بیشتر صورت بگیرد.
1: آقای بیات، شما چالش ها بر سر راه رفتن بازرسان، احتمال دسترسیشون به تمامی سایت های هسته‌ای ایران رو چگونه میبینید؟ آیا اصلا چالشی بر سر این راه میبینید؟
2: واقعا این بستگی به توافقیه که در عرصه سیاسی صورت میگیره. تا حالا داشتیم، یعنی رژیم جمهوری اسلامی طبق NPT موافقت کرده بود و باید میکرد در مورد بازرسی های آژانس، منتها میدیدیم اینجا و اونجا و اونجا مشکلات ایجاد میشد. خب ولی الان اگر که با توافق اصولی انجام داده باشن، که به نظر میاد وقتی آدم بندهای دیگر این تفاهم نامه را میخواند، نشان از این دارد که شاید دنبال یک گراند بارگین، الان دنبال واقعا یک توافق اصولی بزرگ در ارتباط با هم باشن به نظر میاد. اگر مخالفاش مثلا نتانیاهو در اسرائیل یا در ایران اون پایداری و اون چه میتونم هاتلاین رای هسته سخت قدرت و بعد یک ادعی هم در امریکا که الان میبینیم که مقاومت میکنن، اگر اونا موفق نشن، خب طبیعتا واقعا میتونم تبدیل بشه به یک گراند بارگین. بسیار چیزها البته در طول این 60 روز تعیین خواهد شد. خب اگر عملی بشه تا خب مخالفان زیادن، خب باید دید واقعا که به کجا کشیده میشود.
1: جی‌دی ونس، معاون دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا، میگوید که تهران با بازگشت بازرسان آژانس بین المللی انرژی اتمی به ایران موافقت کرده است. در همین ارتباط از بهروز بیات، کارشناس هسته‌ای در اتریش، میشنیدیم. و ما توافق اولیه حاصل از مذاکرات سوئیس نه تنها شکاف میان تهران و واشنگتن را به موضوع بحث بدل کرده، بلکه اختلاف نظرها را به درون ساختار سیاسی جمهوری اسلامی کشانده است. در حالی که دولت پزشکیان از گشایش و دیپلماسی از موضع عزت سخن میگوید، منتقدان اصولگرا در مورد فرستاده شدن پیام ضعف، عقب نشینی راهبردی و حتی پیروزی آمریکا هشدار میدهند. بیشتر بشنویم از همکارم رویا کریمی مجد.
3: هیئت ایرانی پس از 18 ساعت مذاکره فشرده در سوئیس در حالی راهی تهران شد که نه خبری از لبخندهای دیپلماتیک بود و نه از عکس یادگاری مشترک. اگر در سوئیس مذاکره کنندگان با طرف آمریکایی روبرو بودند، در داخل ایران دولت و تیم مذاکره کننده با موجی از انتقادها از سوی بخشی از جریان اصولگرا، نمایندگان مجلس و رسانه‌های نزدیک به جبهه پایداری روبرو شدند. در جبهه حامیان توافق، دولت مسعود پزشکیان این روند را یک دستاورد راهبردی توصیف می‌کند.
4: انشالله این گروه مذاکره کننده با قدرت مذاکرات را ادامه بدن. اون چیزهایی که نوشته شده دستاورد کار جمعی است. ما هم داریم کمک می‌کنیم که هم حق و حقوقمون رو بتونیم بگیریم زیر بار زور و ظلم و ذلت نمیریم.
3: رئیس جمهور معتقد است جمهوری اسلامی بدون عقب نشینی از اصول خود وارد مذاکره شده و توانسته بخشی از خواسته هایش را به طرف مقابل بقبولاند. حشمت الله فلاحت پیشه رئیس پیشین کمیسیون امنیت ملی مجلس نیز بر این باور است که عبور از بحران اقتصادی بدون بازتعریف سیاست خارجی ممکن نیست و دیپلماسی می تواند فضای تنفس تازه‌ای برای اقتصاد ایران ایجاد کند. اما همه در داخل حاکمیت چنین نگاهی ندارند. یکی از جدیترین منتقدان مذاکرات امیر حسین بانکی پور نماینده اصفهان و عضو کمیسیون فرهنگی مجلس است. او معتقد است حضور هیئت ایرانی در بالاترین سطح سیاسی ضرورتی نداشته و با مواضع اولیه جمهوری اسلامی همخوانی ندارد. به گفته امیر حسین بانکی پور، موضع روز اول آقای قالیباف که گفته بود تا پولهای بلوکه شده آزاد نشود و حملات به لبنان متوقف نشود به پاکستان نمیاییم، بسیار بهتر و از موضع اقتدار بوده است. بانکی پور اما پا را فراتر میگذارد و میگوید مشکل اصلی نوع نگاه دولت به دیپلماسی است. به گفته نماینده اصفهان تا وقتی که دونالد ترامپ با ادبیات به گفته او قلدور مآبانه سخن میگوید اساساً آتش بس معنایی ندارد. در حالی که پیش از سفر هیئت مذاکره کننده اعتراض به این مذاکرات به خیابان‌ها کشیده شده بود، با پایان گفتگوها مخالفان دولت حملات خود را تشدید کردند.
5: آقای عراقچی خاک بر سرت کنم. ببین مردم دارن سکته میکنن، جلوی وزارت امور خارجه به قرآن دارن سکته میکنن، داد و بیداد.
3: در جبهه رسانه‌ای تندترین حملات را حسین شریعت مداری مدیر مسئول روزنامه کیهان مطرح کرده. او دونالد ترامپ را به پنگوئن تشبیه کرد و معتقد است هیئت ایرانی باید میز مذاکره را ترک میکرد. به نوشته حسین شریعت مداری ورود آمریکا به مذاکره نه از موضع قدرت بلکه نتیجه فشارهای منطقه‌ای و نگرانی از تشدید بحران بوده و تهران نباید این فرصت را به گفتگو تبدیل میکرد. در همین حال محمود نوویان نایب رئیس کمیسیون امنیت مجلس نیز نسبت به نتایج مذاکرات بدبین است. او حتی پیش از آغاز این دور از گفتگوها هشدار داده بود که آمریکا با این توافق به پیروزی کامل میرسد و ارسال پیام ضعیف میتواند خطر جنگ را افزایش دهد. اما این نگاه با موضع رسمی بخشی از حاکمیت تفاوت دارد. یدالله جوانی معاون سیاسی سپاه پاسداران در واکنش به مخالفان اصل مذاکره تاکید کرده است که رهبر جمهوری اسلامی پس از تعیین شروط مشخص اذن مذاکره از موضع عزت را صادر کرده است.
6: ما در جنگ 12 روزه وارد مذاکره شدیم، بعد از جنگ رمضان هم پیام 15 ماده‌ای امریکایی ها برای مذاکره در 11 جنگ، اما جنگ تا 40 روز ادامه پیدا کرد، یعنی حدود 27-28 روز این جنگ ادامه پیدا کرد. با این منطق که دشمن اونقدر باید کتک بخوره، آسیل ببینه تا بگه من بر اساس شروط شما آمادگی مذاکره دارم، نه شروطی که گفته بود. و در نهایت در خود ایران با تدابیر حضرت آقا تنظیم میشه، در اونجا حضرت آقا قصد مذاکره از موضع عزت و موضع قدرت رو میده.
3: همزمان رسانه‌های مانند رجا نیوز نیز مذاکرات را توهم تنفس با هوای سمی توصیف کردند و هشدار می‌دهند که جمهوری اسلامی نباید ابزارهای راهبردی خود از جمله حزب الله لبنان را به بخشی از بدبستان‌های مذاکراتی تبدیل کند. از نگاه این جریان توافق نه یک پیروزی بلکه آغاز محدود شدن نفوذ منطقه‌ای جمهوری اسلامی است و همین ما را به اصلی ترین محور اختلاف میان موافقان و مخالفان می‌رساند. لبنان بر اساس تفاهم اولیه قرار است کارگروهی برای کاهش تنش و نظارت بر اجرای آتش بس در لبنان تشکیل شود. منتقدان می‌پرسند آیا این سازوکار عملاً دست ایران را برای حمایت از متحدانش در منطقه نمی‌بندد؟ آنها هشدار می‌دهند که تشکیل چنین کمیته‌ای می‌تواند آزادی عمل جمهوری اسلامی را در یکی از مهم‌ترین حوزه‌های نفوذ منطقه‌ایش محدود کند. در مقابل حامیان توافق استدلال کردند که تثبیت آتش بس در لبنان خود یک دستاورد مهم برای ایران محسوب می شود و می تواند خطر گسترش درگیری ها را کاهش دهد. اکنون شمارش معکوس یک دوره 60 روزه آغاز شده. 60 روزی که از نگاه حامیان توافق فرصتی برای کاهش فشارهای اقتصادی است و از نگاه مخالفان آزمونی برای سنجش میزان پایبندی آمریکا به تعهداتش.
1: در حالی که دولت مسعود پزشکیان از گشایش و دیپلماسی از موضع عزت سخن میگوید، منتقدان اصولگرایش در مورد فرستاده شدن پیام ضعف، عقب نشینی راهبردی و حتی پیروزی آمریکا هشدار میدهند. رایا کریمی مجد گزارش میداد.
7: شما با ایستگاه 19 همراه هستید.
1: در روزهای اخیر که خبرهای مربوط به مذاکرات ایران و آمریکا و همچنین سرنوشت جنگ توجه ها را به خود جلب کرده، گزارش هایی درباره توقف پذیرش دانشجو در گرایش های از رشته ایران شناسی در ایران نگرانی هایی را در میان دانشگاهیان و فعالان فرهنگی برانگیخته است. دلایل این توقف چیست و چرا موضوع ایران شناسی در ایران یک موضوع حساسیت برانگیز شده است؟ مصطفی خلجی و گزارشی در این باره.
8: رسانه‌های ایران گزارش دادند که پذیرش در 3 گرایش رشته ایرانشناسی از سوی بنیاد ایرانشناسی متوقف شده است. محمد امین عبیدی قومی، دبیر انجمن علمی دانشجویان بنیاد ایرانشناسی در دانشگاه بهشتی، در گفتگو با ایسکا نیوز با اعلام این خبر افزود که مسئولان بنیاد ایرانشناسی محدودیت در فضای اداری و فضای آموزشی را دلیل این تصمیم اعلام کردند. اما واکنش‌ها به این موضوع چنان گسترده بود که گروهی از دانشجویان و دانش آموختگان رشته ایران شناسی با انتشار بیانیه‌ای سرگشاده از تهدید و انحلال آموزش ایران شناسی در ایران خبر دادند. در بخشی از این بیانیه که روز 30 خرداد منتشر شد، آمده است: نگرانی ما تنها به حذف یک مقطع دانشگاهی محدود نمی شود. آنچه مایه نگرانی است، تغییر تدریجی ماهیت بنیاد ایران شناسی است. بنیادی که به نظر می رسد بیش از پیش به یک مجموعه اداری بدل می شود تا یک نهاد علمی و آموزشی. این بیانیه می افزاید راهروهایی که روزگاری محل تدریس مجربترین استادان ایران شناسی بودند، امروز در اختیار نهادهای نامرتبط قرار گرفتند. گویا مسئولان بنیاد ساختمان را می خواهند، نه دانشجویان را. امضا کنندگان این بیانیه هشدار دادند که این تصمیم تنها یک تغییر اداری یا آموزشی نیست، بلکه می تواند سرنوشت بیش از 1500 دانشجو و دانش آموخته این رشته را تحت تأثیر قرار دهد و ضربه‌ای بر پیکر ایرانشناسی دانشگاهی در ایران وارد کند. در واکنش به این بیانیه، یک مقام بنیاد ایرانشناسی اعلام کرد که تعیین ظرفیت پذیرش دانشجو در هر رشته و گرایش به گفته او امری متداول و بخش از فرایندهای مدیریتی و آموزشی دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی است. او تایید کرد که در 3 گرایش ایران شناسی پذیرش دانشجو متوقف شده، اما ادعا کرد که این موضوع به هیچ عنوان به معنای حذف مقطع کارشناسی ارشد یا حذف آموزش ایران شناسی نیست. اما در بیانیه دانشجویان و دانش آموختگان رشته ایران شناسی همچنین به انتصاب علی اکبر صالحی به ریاست بنیاد ایران شناسی اشاره شده و یادآوری شده که پیشتر نیز برخی نهادهای دانشگاهی نسبت به سپردن مدیریت این مرکز به فردی خارج از حوزه ایران شناسی هشدار داده بودند. آقای صالحی پیشتر وزیر خارجه جمهوری اسلامی و همچنین رئیس سازمان انرژی اتمی ایران بوده است. بنیاد ایران شناسی مؤسسه علمی و پژوهشی است که در اواسط دهه 1370 تأسیس شد و اولین رئیس آن حسن حبیبی، معاون اول رئیس جمهوری در دوران ریاست جمهوری اکبر هاشمی رفسنجانی و محمد خاتمی بود. پس از درگذشت حبیبی در سال 1391، محمود احمدی نژاد رئیس جمهور وقت، محمد خامنه‌ای برادر علی خامنه‌ای رهبر وقت جمهوری اسلامی را به عنوان رئیس بنیاد ایران شناسی منصوب کرد. این انتخاب و در کل فهرست رؤسای بنیاد نشان می‌دهد که مدیریت آن همواره در اختیار چهره‌های برجسته سیاسی و دولتی بوده است. این الگو پرسشی اساسی را مطرح می‌کند: چرا نهادی که ماهیتی علمی و پژوهشی دارد معمولاً توسط سیاستمداران یا افراد نزدیک به حکومت اداره شده است؟ مدافعان این رویکرد معتقدند که ایران شناسی در جمهوری اسلامی صرفاً یک رشته دانشگاهی نیست، بلکه بخشی از سیاست فرهنگی و هویتی کشور محسوب می شود. از این منظر شناخت و معرفی ایران در سطح ملی و بین المللی به اندازه اهمیت دارد که مدیریت آن نیازمند افرادی با نفوذ سیاسی و دسترسی به سطوح بالای تصمیم گیری است. اما منتقدان میگویند نتیجه چنین رویکردی وابستگی بیش از حد بنیاد به تحولات سیاسی بوده است. آنان معتقدند که مدیریت سیاسی باعث شده استقلال علمی بنیاد کاهش یابد و پژوهش‌های آن گاه تحت تأثیر ملاحظات ایدئولوژیک یا امنیتی قرار گیرد. اما برای فهم حساسیت‌های موجود پیرامون این رشته و همچنین رابطه پیچیده حکومت ایران با ایران شناسی باید به پیشینه این مفهوم اشاره کرد. ایران شناسی در معنای مدرن آن عمدتاً در قرن 19 و 20 در دانشگاه‌های اروپا و آمریکا شکل گرفت. بسیاری از پژوهشگران غربی درباره تاریخ ایران باستان، زبان‌های ایرانی، ادبیات فارسی، دین‌های پیش از اسلام و تحولات اجتماعی ایران پژوهش کردند و شاخه‌ای مستقل از مطالعات خاورمیانه را پدید آوردند. اما همین خاستگاه غربی موجب شد که بخشی از حاکمیت جمهوری اسلامی همواره با سوءظن به ایران شناسی خارج از کشور بنگرد. در نگاه برخی جریان‌های ایدئولوژیک، ایران شناسی غربی صرفاً یک فعالیت علمی نیست، بلکه گاه ابزاری برای نفوذ فرهنگی با تولید روایت‌های استعماری یا به قول آنها تضعیف هویت اسلامی تلقی می‌شود. در مجموع جنجال اخیر درباره توقف پذیرش در اکثریت گرایش‌های ایران شناسی در ادامه یک سلسله محدودیت‌ها در این زمینه صورت گرفته و به ویژه واکنش‌ها به این خبر نشان می‌دهد که نگرانی از تضعیف تدریجی این رشته در ایران یک نگرانی جدی است.
1: گزارش‌های درباره توقف پذیرش دانشجو در گرایش‌های از رشته ایرانشناسی در ایران نگرانی‌هایی را در میان دانشگاهیان و فعالان فرهنگی کشور برانگیخته است. گزارشی بود از مصطفی خلجی. عزیزان، گپ و گفتی با میلیون‌ها شنونده ما دارید و می‌خواید صداتون رو به گوش اونها برسونید. 2420 725 970 30 در پیام رسان واتساپ در اختیار شماست. بشنوید که طرح کابینه دولت چک که قصد دارد سیستم پرداخت حق اشتراک رسانه‌ها را لغو و آنها را مستقیما از بودجه دولتی تامین کند با اعتراض کارکنان رادیو تلویزیون این کشور مواجه شده که معتقدند این طرح استقلال رسانه‌های عمومی را تهدید می‌کند. آنها در اعتراض به این طرح دست به اعتصاب زدند و گلنز اسفندیاری همکارم هم گزارشی در این باره تهیه کرده.
9: بسیاری از برنامه‌های تلویزیون چک روز دوشنبه با یک دقیقه تأخیر شروع شد و مجری‌ها با لباس سیاه در تلویزیون ظاهر شدند تا به طرح دولت که به گفته منتقدان استقلال اقتصادی رسانه‌های عمومی را تهدید می‌کند و زمینه افزایش نفوذ سیاسی بر این رسانه‌ها را فراهم می‌کند اعتراض کنند. این اعتراض در واکنش به تصمیم کابینه آندری بابیش، نخست وزیر پوپولیست راستگراست که قصد دارد سیستم پرداخت حق اشتراک رسانه ها را لغو و آنها را مستقیماً به بودجه دولتی متصل کند. طبق برنامه های دولت چک که هنوز باید توسط پارلمان تصویب شود، رادیو و تلویزیون چک از ابتدای سال آینده مستقیماً از بودجه دولت تأمین مالی می شوند و همچنین قرار است پول کمتری نسبت به قبل دریافت کنند. منتقدان این اقدام را حمله‌ای به استقلال رسانه‌های خدمات عمومی می دانند. با این حال اوتو کلمپیر وزیر فرهنگ راستگرا کارکنان اعتصاب کننده را متهم کرد که انگیزه اصلی آنها پول است و نه پایبندی به اصول و ارزش‌ها. روز یکشنبه چندین هزار نفر در اعتراض به طرح دولت در مقابل مرکز پخش تلویزیون چک چته در پراگ تجمع کردند، در حالی که پراکارت‌هایی با شعارهایی مانند رسانه آزاد مساویس با جامعه آزاد در دست داشتند. کارکنان رادیو و تلویزیون چک در این تجمع اعلام کردند که روز دوشنبه اعتصاب خواهند کرد و تاکید کردند که رادیو و تلویزیون عمومی مستقل یکی از ستون‌های دموکراسی در جمهوری چک را تشکیل می‌دهد.
10: Pracovnice a pracovníci českého rozhlasu i české televize jsou připraveni hájit svou službu občanům. Nezávislá veřejnoprávní média jsou jedním z pilířů demokracie v České republice.
9: یان هرگت از کمیته اعتصاب رادیوی چک به گاردین گفت تأمین مالی دولت ابزاری را در دست سیاستمداران قرار می‌دهد که می‌توانند از آن برای تضعیف استقلال و خودمختاری سردبیری رادیو و تلویزیون چک استفاده کنند. نگرانی‌ها در مورد فشارهای سیاسی توسط چهره‌های برجسته رسانه‌ای نیز مطرح شده است. واسلاف مراوت، روزنامه‌نگار مشهوری که 21 سال در تلویزیون چک کار می‌کرد، اخیراً این شبکه را ترک کرد و در یک برنامه زنده گفت که دیگر نمی‌تواند استقلال برنامه خود را تضمین کند.
11: Poslední doby mě utvrdili v tom, že za současných podmínek už nemohu dál garantovat nezávislost redakční práce a kritickou reflexi událostí, jak se o nich zmiňuje preambule kodexu České televize.
9: Petr Pavel, رئیس جمهور چک نیز از طرح دولت انتقاد کرده است. آقای پاول معتقد است که سیستم فعلی به خوبی کار می کند. در حال حاضر هر خانوار در جمهوری چک ماهانه 55 کرون یعنی حدود 3 دلار برای رادیو و 150 کرون یعنی حدود 7 دلار برای تلویزیون پرداخت می کند.
1: از گلناز اسفندیاری می شنیدیم.
12: فردا به وقت جام جهانی ساعت 1:05 ظهر به وقت ایران زنده از رادیو فردا.
1: کافه فردا به وقت جام جهانی رو از دست ندید. اصولا کافه فردا رو از دست ندید. حالا به وقت جام جهانی که دیگه حتما باید اون رو بشنوید. و اما روز یکشنبه تیم ملی فوتبال ایران در دومین بازی خود در چارچوب بازی‌های جام جهانی فوتبال 2026 در برابر بلژیک ظاهر شد. کجا؟ در لس آنجلس. در این رابطه و در مورد شبی که بسیار هیجان انگیز بود با کوروش بازیار کارشناس فوتبال در آلمان گفتگو کردیم. چرا هیجان انگیز بود؟ چرا که نگاه جهانیان به اون بود؟
13: برای توپ هیچ فرقی نمی کنه چه کسی دنبالش می دوه، بهش ضربه می زنه، از کجا میاد، چه مشکلاتی داره. و مهمترین مسئله در دووندن توپ، بازی کردن توپ، این هستش که چگونه بهش ضربه بزنی که به تور بشینه یا اینکه اوت بره. بنابراین ما بیایم ببینیم که مسائل محیطی برای دو تیم ایران و بلژیک برابر بود توی زمین، توی دروازه‌ای که هر نیمه عوض میشد و تماشاگرایی که بودن توی زمان مسابقه. اما مربی ما اومد از فرمول ریاضی استفاده کرد در حل مسائل. به بچه‌ها تو دبستان میگفتن چه دارم، چه میخواهم، چگونه به آنچه که دارم، به آنچه که میخواهم برسم. ما یه تیم داشتیم با یک خاورمیانه مشکل که از نظر بدنی و آمادگی ذهنی در پایین ترین حالت خودش قرار داشت، و در مقابل تیم بلژیک یکی از بهترین تیمهای چند سال اخیر دنیا بوده با بهترین بازیکنانی که در بهترین تیمهای دنیا دارن بازی میکنن. بنابراین من قبل از این مسابقه، شب قبل از مسابقه، در یک جای دیگه در یکی از تلویزیون‌ها گفتم که ما 20 دقیقه اول نباسی گل بخوریم که شیرازی تیممون اصلا پاشیده نشه. دو، هرچه از زمان بازی بگذره ما میتونیم اعتماد به نفس بیشتری به دست بیارن بازیکنان. بنابراین بایستی توپ رو دو دستی به حریف تقدیم بکنیم. و حتی شوخی هم کردم، گفتم که ما حتی در شیر یا خط ابتدای بازی هم بریم توپ دو دستی بهشون بگیم آقا توپ نمیخوام، که خوشبختانه در ابتدای بازی توپ به بلژیک رسید و تیم ایران با یک چیدمان 5-5، 5 نفر در دفاع و 5 نفر جلوی دفاع، با فشردگی، لایه‌های فشرده دفاعی وجود آوردن که مانع حرکت و بازی کردن بازیکنان بلژیک بشن. چرا؟ چون ما اگر صاحب توپ می‌شدیم، بازیکن خلاقی نداریم تو اون وسط که توپو بگیره، سر توپ بزنه، دریبل بزنه، 20 متر پا به توپ بشه بره. بنابراین بهترین کار اینه که توپو به حریف بدی، بدوی و عرض زمین رو کوچیک بکنی و مانع بازی سازی اونا بشیم. و خوشبختانه هرچی از زمان بازی گذشت، با واکنشایی که ما از گلرمون دیدیم، روحیه به تیم برگشت و روحیه مهاجمان بلژیک از دست رفت. و این طبیعی است، وقتی گلر دو سه تا توپ بگیره مهاجمان دچار استرس میشن و کفی ترازو به سود تیم ضعیف‌تره، اگر گلر خوبی مثل بیرانوند داشته باشن.
1: خب آقای بازیار، اشاره کردید به بیرانوند. بر بازی علیرضا بیرانوند تمرکز زیادی شده، چه در ایران چه به وسیله تحلیلگران ورزشی خارجی که به نقش جدی او در پیشگیری از ورود توپ به دروازه ایران اشاره داشتن. بیشتر تمرکز کنیم بر بیرانوند.
13: عبدالله ویسی مربی خوزستانی فوتبال ایران یه جمله خیلی معروفی داره، سالی که قهرمان لیگ ایران شد یه گلر خیلی خوب داشت و واکنش‌های اون باعث شد که به خاطر اختلاف گل نسبت به پرسپولیس تیم عبدالله ویسی قهرمان ایران بشه و اومد یه جمله خیلی معروفی داره، میگه که دروازه‌بان خوب از پدر و مادر هم بهتره. یعنی میخواست نقش دروازه‌بان رو در یه تیم نشون بده. گلرها از نظر شخصیتی هرچه لوستر، هرچه دماغ بالاتر، هرچه نونورترن کیفیتشون بیشتره، یا برعکس هرچی کیفیتشون بیشتره میان خودشون لوس نشون میدن. برای مثال الان مانوئل نویه در فوتبال آلمان یکی از اون دماغ بالاهای فوتبال آلمان که با صد من اصلا نمیشه خوردش. بیرانوندم از اون جنس بچه‌هایی که ما اصطلاحاً بهشون میگیم بچه پررو، یعنی قشنگ بلده که چی کار بکنه، چطوری با رسانه، با مدیا، با تماشاگر بازی کنه و بهش هم میاد. نوش جونش زحمت زیادی کشیده، از کجا به کجا رسیده همگان میدونن، فیفا در موردش فیلم ساخته، چند واکنش نشون داد و همون چیزی که خدمت شما و شنوندگان عرض کردم، توپایی که گرفت، ما این نمایش رو از احمد رضا آبزاده در بازی بزرگ مقدماتی 1998 در ملبورن هم دیدیم که دو سه توپ اول که احمد رضا آبزاده گرفت مهاجمای استرالیا دچار استرس شدن و اون بازی رو امرضا برام در آورد. دیشبم ستاره بی بدیل بازی علیرضا بیرانوند بود، 10 از 10 گرفت که قبلا فقط مسی گرفته بود. و یه نکته هم که جمله آخرم عرض کنم، وقتی که دروازه‌بان یه تیم بهترین بازیکن زمین میشه یعنی اون تیم تحت فشار بوده. 19-81 یعنی ما قشنگ توپ و دو دستی تقدیم حریف کردیم، اون عقب وایستادیم، هر کاری خواستن با ما کردن و این شب علیرضا بیرانوند بود. مبارک خودش، هم تیمیاش و امیدوارم در جام بمونن و از این لحظات تکرار نشدنیشون لذت ببرن.
1: با کوروش بازیار همراه بودیم، کارشناس فوتبال. بریم و بشنویم از یکی دو تا از اونهایی که در استادیوم محل بازی ایران و بلژیک حضور داشتن.
14: اولش که سرود ملی جمهوری اسلامی خوندن همه پشتشون رو کردن، بیشتر اکثریت مردم پشتشون رو کردن و هو کردن، ولی نهایتاً چون که ایران همه قلبشون ایرانه، بازم با این حال که این تیم ملاها بود بازم اسمش ایران بود، بازم نمیتونن اینو بخوان قبول بکنن که این بخواد شکست بخوره، ولی بازم اسمش تیم ایران بود. همه فکر میکنن ایران میبازه، ولی با مساوی همه فکر کنم خوشحالن، راضین از این قضیه.
15: تعداد بسیار زیادی از ایرانی ها اومده بودن، یک حالت دوگانه‌ای برپا بود. بسیاری از افراد با اینکه با جنایات رژیم آگاه هستند، ولی از یک طرف اسم ایران که میاد یک جورایی هنوز هم بخشیشون میخوان هم دردی کنن و بخشی هم بسیار بسیار خشمگینن. یک حالت دوگانه‌ای در ورزشگاه همراه بود. نشیر و قرشی، خب هر قسمتی یک نفر رو جمهوری اسلامی داره که فیفا رو مجبور میکنن پرچما رو جمع کنن. با یه پرچم 7-11 که میبینین اونجا، این همراهمون بود، اون پرچم رو تونستیم به مدت شاید 2 دقیقه نگه داریم که برای الی پروتست بفرستیم. اون پرچم متعلق به الی پروتست هست و مرتب جمع میکردیم تا اینکه مامور فیفا اومد و نشون داد، یه خانم قرمز پوشیده بود و گفت اون هستش که فشار میاره به فیفا و ما قرار گذاشتیم که پرچم های شیر و خورشید نباشن.
16: فکر میکنم نهایتاً تماشاگرها راضی رفتن، برای اینکه انتظار از قبل این بود که بلژیک میبره، به خاطر اینکه در رده بندی فیفا تیم فوتبالاتری هستش و نیمه اول هم تا زمانی که بازیکن ها برابر بودن کاملا بلژیک بر بازی سوار بود، ولی بعد از اون ایران تونست بخشی از قسمت کنترل بازی رو در دست بگیره.
1: و در ادامه تماشاچی ها بریم و بشنویم. کمتر کسی تصور میکرد دروازه‌بان 40 ساله تیم کیپ ورد که امسال برای اولین بار راهی جام جهانی شده تبدیل به یکی از نمادهای این جام بشه. وزوینا پس از اولین بازی تیمش مقابل اسپانیا اونقدر معروف شد که تعداد دنبال کنندگان صفحه اینستاگرامش از 50,000 نفر به 15 میلیون نفر رسیده. مهران کریمی گزارش میده.
17: وزینیا، دروازه‌بانی که همه درباره اش حرف میزنن، سنگربان 40 ساله کیپ ورد که با نمایش خیره کننده مقابل اسپانیا ناگهان به یکی از چهره های اصلی جام جهانی 2026 تبدیل شد.
18: موسیقی
17: جام جهانی 2026 هنوز در مرحله گروهی است، اما یکی از بزرگترین ستاره های آن نه مسی است، نه امباپه و نه بلینگام. این عنوان فعلا به دروازه‌بان 40 ساله کیپ ورد رسیده، مردی که با چند مهار تماشایی مقابل تیم ملی اسپانیا نه تنها تیمش را به یک تساوی تاریخی رساند، بلکه در عرض چند روز میلیون‌ها دنبال کننده جدید در اینستاگرام به دست آورد و به پدیده شبکه‌های اجتماعی تبدیل شد. کیپ ورد که برای نخستین بار در تاریخ خود به جام جهانی راه یافته، در دیدار افتتاحیه‌اش مقابل اسپانیا یکی از بزرگترین شگفتی‌های تورنمنت را رقم زد. اسپانیا با ده‌ها حمله و موقعیت گل نتوانست دروازه این تیم آفریقایی را باز کند و مسابقه با تساوی بدون گل پایان یافت. قهرمان آن شب کسی نبود جز وزینیا، دروازه‌بانی که بارها مهاجمان اسپانیا را ناکام گذاشت و عنوان بهترین بازیکن مسابقه را به دست آورد. اما شهرت او تنها به زمین مسابقه محدود نماند. پیش از بازی با اسپانیا صفحه اینستاگرام وزینیا حدود 50,000 دنبال کننده داشت. تنها چند روز پس از آن مسابقه این عدد ابتدا به چند میلیون و سپس به 15 میلیون دنبال کننده رسید. رشدی انفجاری که حتی از بسیاری از ستاره های مشهور ورزش جهان نیز فراتر رفت. داستان شخصی او نیز در محبوبیتش نقش مهمی داشت. بعد از تساوی تاریخی کیپ ورد مقابل اسپانیا، وزینیا در مصاحبه پس از بازی اشک ریخت. خیلی ها ابتدا فکر کردند اشکایش فقط به خاطر نتیجه مسابقه است، اما او توضیح داد که دلیل اصلی یادآوری خانوادهش بوده. او گفت پدر بزرگ و مادر بزرگش که او را بزرگ کرده بودند چند سال پیش درگذشتند و نتوانستند این لحظه تاریخی را ببینند. همچنین مادرش هم در ورزشگاه حضور نداشت. دلیل غیبت مادرش مشکلات و هزینه های مربوط به ویزای آمریکا بود.
18: Also because my mom, she didn't manage to be here because of the money you have to pay for the visa, we didn't manage on time.
17: وزینیا گفت خانواده نتوانسته بودند هزینه ها و مراحل ویزا را به موقع انجام دهند و به همین خاطر مادرش مجبور شده بود بازی تاریخی پسرش را از خانه در کیپ ورد تماشا کند. ویدئوی این مصاحبه به شدت در شبکه‌های اجتماعی پخش شد. میلیون ها نفر تحت تأثیر قرار گرفتند و ماجرا آنقدر بازتاب پیدا کرد که مقام های آمریکایی و فیفا برای حل مشکل وارد عمل شدند. در نهایت برای آنا کاندیدا مادر وزینیا ویزا صادر شد و او توانست به آمریکا سفر کند تا بازی بعدی پسرش مقابل اوروگوئه را از نزدیک ببیند. وزینیا که نام کاملش جوزیمار جوزه اوورا دیاس است، سالها در لیگ‌های پرتغال، قبرس، مولداوی و آنگولا بازی کرد و بیش از یک دهه عضو تیم ملی کیپ ورد بوده. با این حال تا پیش از این جام جهانی خارج از محافل تخصصی فوتبال چندان شناخته شده نبود. اکنون او به نماد داستان‌های الهام‌بخش جام جهانی تبدیل شده، نمادی از اینکه در بزرگترین صحنه فوتبال جهان گاهی یک دروازه‌بان 40 ساله از کشوری با جمعیتی حدود 500,000 نفر هم می‌تواند بیش از همه ستاره‌های مشهور بدرخشد. تعداد دنبال کنندگان اینستاگرام وزینیا پس از بازی با اسپانیا ده‌ها برابر جمعیت کشور کیپ ورد شد، اتفاقی که به یکی از عجیب‌ترین داستان‌های شبکه‌های اجتماعی در تاریخ جام جهانی تبدیل شد.

سنم. خب عزیزان، نرم نرمک به پایان ایستگاه 19 رادیو فردا در این اولین روز تابستان میرسیم. از همراهی شما سپاسگزاریم و فراموش نکنین که 2-0-420-725-970-30 در پیام رسان واتساپ همیشه در اختیار شماست. تا نوبتی دیگر، خدا نگهدار تک تک شما.

ساعت 20 به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. ایران می گوید تعهد تازه‌ای در تعامل با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نپذیرفته است. وزارت خزانه‌داری آمریکا برای فروش نفت ایران مجوز 2 ماهه صادر کرد. نخست وزیر پاکستان اعلام کرد که در مذاکرات ایران و آمریکا در سوئیس بر سر یک نقشه راه توافق شده است. با درود بر شما، حمید فاطمی هستم. خبرهای این ساعت را به آگاهی می رسانم. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه ایران روز دوشنبه اعلام کرد تعامل ایران با آژانس بین المللی انرژی اتمی بر اساس روال جاری، مصوبات مجلس و تصمیمات شورای عالی امنیت ملی ادامه می‌یابد و تهران تعهد تازه‌ای در این زمینه نپذیرفته است. این اظهارات پس از آن مطرح شد که جی دی ونس، معاون رئیس جمهور آمریکا، روز دوشنبه در نشست خبری خود در سوئیس گفت که ایران پذیرفته است بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را دوباره به ایران دعوت کند. به نوشته خبرگزاری رسمی دولتی ایرنا، در مذاکرات اخیر در سوئیس، آغاز مذاکرات هسته‌ای در چارچوب تفاهم‌نامه اسلام‌آباد برای پایان جنگ میان ایران و آمریکا به اجرای بند 13 این تفاهم‌نامه منوط شده است. وزارت خزانه‌داری آمریکا روز دوشنبه خبر داد که مجوز فروش نفت ایران را بر اساس تفاهم‌نامه اسلام‌آباد به مدت 2 ماه صادر کرده است. این مجوز از تاریخ 31 خرداد به مدت 2 ماه، یعنی تا پایان مرداد ماه سال جاری، اعتبار دارد. دولت ترامپ بر اساس تفاهم‌نامه‌ای که هفته گذشته امضا شد، پذیرفت که صادرات نفت و مشتقات نفتی ایران را از تحریم‌ها معاف کند. این مجوز صادرات نفت ایران ببخشید این مجوز صادرات نفت ایران به آمریکا را هم شامل می‌شود. تنها 2 کشور کره شمالی و کوبا از این مجوز مستثنا هستند. ساعت پیشتر عباس عراقچی، وزیر خارجه ایران، در پیامی اعلام کرده بود که ایران مجوزهای لازم برای صادرات نفت و آزاد شدن بخشی از دارایی‌هایش را به دست آورده است. به گفته او، یک برنامه بازسازی و توسعه نیز برای ایران آغاز شده است. شهباز شریف نخست وزیر پاکستان طی پستی در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد دور اول مذاکرات ایران و آمریکا در سوئیس با موفقیت خاتمه یافته و در فضای مثبت و سازنده برگزار شده است. به گفته او در این نشست درباره یک نقشه راه برای دستیابی به توافق نهایی ظرف 60 روز، تشکیل یک کمیته عالی برای نظارت سیاسی بر روند مذاکرات و آغاز گفتگوهای فنی بیشتر توافق شده است. شهباز شریف با قدردانی از تلاش‌های آمریکا و ایران، نقش قطر و همچنین دولت سوئیس را در تسهیل و میزبانی مذاکرات مهم و مؤثر توصیف کرد. در خبری دیگر، شرکت تانکر ترکرز که وضعیت محموله‌های نفتی را رصد می‌کند، روز یکشنبه خبر داد که ایران از 25 خرداد امسال تا کنون 36 میلیون بشکه نفت خام صادر کرده است. بر اساس این گزارش، تقریبا ایران به همین میزان نیز در محموله‌های شناور خود نفت ذخیره کرده است. مقام‌های ارشد امنیتی هند و ایران روز دوشنبه در حاشیه نشست امنیتی بریکس در دهلی نو دیدار و درباره تحولات جاری در خاورمیانه و روابط دوجانبه گفتگو کردند. وزارت خارجه هند اعلام کرد که مشاور امنیت ملی این کشور با قدیر نظامی پور، عضو ارشد شورای عالی امنیت ملی ایران، دیدار کرده است. هند در سالهای اخیر روابط دوستانه با ایران را حفظ کرده، ولی همزمان مناسبات خود را با اسرائیل گسترش داده و با آمریکا نیز روابط خود را با دقت مدیریت کرده است. بنابر اعلام سفارت ایران در دهلی، عضو ارشد شورای عالی امنیت ملی ایران با وزیر خارجه چین نیز در حاشیه نشست امنیتی بریکس دیدار کرده است. و مدیر کل روابط عمومی دفتر ریاست جمهوری ایران از سفر مسعود پزشکیان به پاکستان در روز سه‌شنبه خبر داده است. حمید عباسی به خبرگزاری ها گفته است که هدف از این سفر یک روزه پیگیری مصوبات قبلی، بررسی زمینه های گسترش روابط اقتصادی بین دو کشور است.

0: سلام به همه کافه فردایی و رادیو فردایی و یک به وقت جام جهانی دیگه. امروز دوشنبه اول تیر ماه.
1: بله دوشنبه اول تیر ماه و در پوست خود نمی گنجیم که بازم به بهانه جام جهانی و کافه فردا و این حرفا دور هم جمع شدیم آقای تاپ‌باز.
0: بله، در حالی که میخوایم امروز مفصل در مورد بازی ایران بلژیک حرف بزنیم که میدونیم تو ایران کلی مسائل و مشکلات و خبرهای غیر فوتبالی هم مطرح.
1: بله، میدونیم که این روزا چشمای خیلی‌ها به مذاکرات و سوئیس و اینکه آیا عراقچی با ونس دست داد یا نداد، یا قالیباف آیا تو راهروهای محل مذاکره به بیتکاف و جرد کشنه چیزی گفت یا نگفت، یا همینجوری خالی برگزارش کردن خیره است.
0: بله، اینا رو هم میدونیم که اختلالات گسترده‌ای تو شبکه بانکی کشور وجود داره و خیلی الان به حساب بانکیشون دسترسی ندارن و حتی نمیتونن چک کنن که تو حسابشون چقدر پول هست.
1: بله، و بانک‌ها هم نه تنها جوابی برای مردم ندارن که حتی جواب سربالا هم میدن و پاسخشون هم به مردم همون جمله معروفه، همین که هست.
0: بله، و البته شاید نکته غیر سیاسی و غیر اجتماعی و غیر فوتبالی مهم دیگه اینه که امروز اولین روز تابستونه. بله. و قدیمی ترا توی روز اول تابستون جشن آب پاشونک یا آبریزون که یه آیین باستانی ایرانیه رو در استقبال از فصل تابستان و فراوانی آب برگزار میکرد،
1: که خب حالا در مورد فراوانی آب تو مملکت ما با این مدیریت فشل و داغون حرف و حدیث زیاده، ولی این باعث نمیشه که ما اینجا دور هم این برنامه فوتبالی رو با ابراز خوشحالی به خاطر رسیدن تابستون شروع نکنیم.

0: جلال جون، ببین شهرامو گفتم اول بگم که
1: ای بابا
0: شهرام اصلا اولینه، بعد این عمو مهدی و خورشیدیان، بعد همه تون. من مسافرتم، هدفونمو یادم رفته بیارم، الان یه هفته است نتونستم گوشتون کنم، اصلا دپرس شدم. تو زندگیم اثر گذاشته، تو این مسافرتم اثر منفی گذاشته. برنامه هاتونم گوش نکردم، بنابراین اصلا نمیدونم راجب چی بگم. میدونم فوتبالیه، راجب چی نظر بدم. هیپ هیپ هولند.
1: این چی بود؟
2: هولند یا پولند؟
1: هولند نمیدونم، ولی به هر حال دمتون گرم که تو سفر هم در حالی که حتی نمیتونیم ما رو بشنویم به یاد ما هستین و برامون صدا میفرستین.
2: ولی بدون هدفون هم میشه گوش کرد، از آره، دپرس شدن بهتره.
1: آره، اگر هم واقعا اینقدر لازمه و چون ما هم دوستتون داریم بگید، آدرس بدیم ما بفرستیم هر جا هست هدفون بفرستیم، کار نداره.
2: واقعا بدون هدفون اگه گوش کنین یه خوبی داره اینه که بقیه هم میتونن بشنون.
1: آره، حالا اگه ایرانی نباشن یکم شاید خیلی متوجه نشن چیه، ولی به هر حال دمتون گرم.

0: دیدی جالب، برنامه ما همش فارسی نیست، اذیت نمیشه اگه خارجی ها گوش کنن.
1: من حرفمو پس میگیرم.
0: یه چیزای آره به قول بچه‌ها اینترنشنال هم داره.
1: آره الان این لحظه اخراج ناتان انگوی مدافع بلژیک بود در بازی دیشب ایران بلژیک، فکر کنم با همین بنی به استقبال امیر خسروجردی رو ببینیم چه خبر.
0: بله امیر سلام.
2: سلام عرض کردم مهتی جون، جلال جون، آقای شهرام خان عزیز و تمام شنوندگان رادیو فردا، بی نهایت ممنونم ازت.
0: خب دیروز که با هم گپ می زدیم کمتر کسی تصور داشتش که ایران بتونه که اینجوری منطقی بازی بکنه و به هر حال یه نتیجه مساوی و یک امتیاز مهم رو بگیره.
2: دقیقا فرمایش درسته. ببین همونطوری که خب دیروزم با هم صحبت میکردیم و شما هم اشاره میفرمودید، منم یه بخشایی رو اومدم گفتم. ببینید تیمی که آقای قلعه‌نویی توی زمین فرستاد، اگه اسکوادش رو نگاه کنید 5-4-1 بود، یعنی یه جوری بازی میکردن که یه بازیکن بلژیکی رو دو نفر برن و توپشو بزنن، یعنی پرسینگو از اول بازی. یه نکته رو میگم، مثلا علی نعمتی روی من دیروز هم عرض کردم، اگه همون زوج خط دفاعی نعمتی و شجاع خلیجزاده رو زمین میرفت، قاعدتا خط دفاع ایران خیلی عمق پیدا میکرد. اومد و آقای قلعه‌نویی کاری کرد، حسین کنعانی رو گذاشت جلوی شجاع، یعنی کنار شجاع خلیزاره، که بتونه از ضربات سرش هم استفاده کنه، همه که موقع که هجومی دارن بازی میکنن، حمله دارن، بیاد اضافه شه به خط حمله. اونورم که ساله هردانی رو اوورد تو راست گذاشت، رامین رو برد روی وینگر راست گذاشت و علی نعمتی رو برد تو چپ که بتونن یه خود اون راست بلژیکو، جایی که مونیه میاد جلو، بتونن فرصت های بلژیکو بگیرن. کوتاه کنم صحبتمو، نتیجه خب 0-0 مقابل تیم قدرتمند بلژیک نتیجه هستش که خب کمتر کسی فکر میکرد. نمیخوام مثلا حالا این کاری که کردن ارزشش رو بیارم پایین، اما دو نکته هست. یکی اینکه بیرامن روز خیلی خوبش بود، دو تا حداقل یه دونه گل 100% بلژیکی ها رو گرفت. از اونورم شما نگاه بکنید به اسکواد بلژیک و آقای رودی گارسیا نسبت به زمانی که روبرتو فرناندز بود، مثلا جام 2018 که سوم شدن انگلیس رو بردن و حتی توی یه مقطعی هم تو رنگینگ فیفا رده اول رو داشتن، این بلژیک با اون بلژیک اصلا قابل مقایسه نیست. مثلا لوکاکوی که این فصل که تموم شد تو ناپولی اصلا ربات پاره کرد و 8-9 نبود، دیرو تو زمین فقط راه میرفت. یا مثلا دوکوی که خیلی روش حساب کرده بودن، اون استارت های انفجاری تو بازی نبود و دیروز توی بلژیک دو تا بازیکن خیلی خوب بودن، یکی لیاندرو تروسارد بود که وینگر چپشون بود، خب خیلی خوب بودش، یکی هم دیبروینه بود که وظیفه بازیگردونی رو داشت. از اون ورم کورتوا یکی دو تا فرصت، مخصوصا اون توپای تارمی رو تونست خوب بگیره. در نهایت مهتی جان، این نتیجه که دیشب اتفاق افتاد، آدم الان حسرتشو میخوره که چرا اینا بازی با نیوزلند رو نتونستن ببرن، چون اگه میتونستن ببرن اما عملا الان همه چی دست خودشون بود. مصر اومد نیوزلند رو برد، رفت صدر جدول، اینا مساوی کردن، الان بازی آخر بلژیک با نیوزلنده و تیم آقای قلعه‌نویی باید بره با مصر بازی کنه که تیمش بسیار خوبه.
0: و حالا به ترکیب اشاره کردی و حسرت بازی نیوزلند، فکر میکنی اگه زوج کنعانی و شجاع تو بازی اول استفاده کرده بود اون اتفاقا میفتاد که دفاع اونجوری حالا به قول معروف اتوبان بشه؟
2: 100% من باید موافقم که اشتباه کرد و به نظر من اصلا این دوتا مدافعی که دارن با هم بازی میکنن، نه توی لیگ با هم بودن، نه اینکه شرایطشون یکی که مثلا بیان لازم و مرجو مکمل همدیگه بشن. و شما نگاه کنید، اگر این دو نفر توی بازی دیشب بودن، شک نکنید همون لوکاکوی که من دارم میگم تو زمین راه میرفت، از همون تک موقعیت ها میتونید استفاده کنه و این دوتا مدافع خیلی راحت پنالتی میدن. ولی این اتفاق نیفتاد، چون حسین کنعانی زادگان هم میتونه پرس کنه، همین که حمله توپ داره و بیلداپ از عقب و خیلی بهتر از اون علی نعمتی کار میکنه.
1: درسته، ما برای تو کاوری که برای برنامه میزنیم و مثلا همین نیم ساعت یا ساعت پیش توی کانال تلگرام کاف فردا منتشر شد، تیت زده بودیم در مورد بازی که به کام امیر به یاد کیروش، این دفاع و این

0: مدل دفاع تیمی که دیشب تو بازی به اصطلاح با بلژیک به طور کاملا منطقی و بر اساس منطق فوتبال دیدیم، ما رو به یاد اون دفاع دوست داشتنی و تسلیم نشوی تیم کیروش به خصوص تو جام جهانی 2018 میندازه، بازی پرتغال و اسپانیا. من فکر کنم این میراث هنوز توی این تیم مونده، با توجه به که خب خیلی از بازیکنان اصلی تیم از همون نسل هستن هنوز، و یکی از انتقادام همینه که این تیم به خاطر همینه که تو بازی دیشب ترکیب اولیه تیم ایران بالای 32 سال، یعنی پیرترین تیم تاریخ ایران در جام جهانی بود تیمی که وارد زمین شد. بازی خوبی بود، ولی میگم فکر کنم ایران اگه یه فلاش بک بزنیم برگردیم به جام ملت‌های قبلی، بازی که خیلی هم قلنویی بهش پوز میده، بازی ایران ژاپنی که موفق شدن ببرن، اونجا هم همین بود. یعنی ایران این رو در اون دوران کیروش خوب یاد گرفته، این شاکله تیم ملی که موقعی که در برابر تیم قوی تر قرار میگیره بشینه عقب و دفاع منطقه‌ای و دفاع تیمی بکنه و در ضد حمله ها خیلی تیز و تند و زهردار ظاهر بشه. چی فکر میکنی امید؟
1: ببین جلال جان، نکته بسیار درستی رو اشاره فرمودی. من میگم که ببینید، آدم اگه چیزی براش خوبه برای دیگران هم باید خوب باشه دی. همین آقای قلنوی، شما مصاحبه هاشو برید نگاه بکنید، همین روش فوتبال از آقای کیروش ایراد میگرفت. گاه مثلا ما انگار دیگه مالدیو شدیم، بریم بچسبیم به 18 خودمون، یه اتوبوس پارک کنیم که مثلا اونا بیان و ما مثلا بزنیم زیرش، یه فرصت پیدا بکنیم و بریم بکنیم، شأن فوتبال ایران رو میاره پایین. خب همین حرکت رو شب گذشته خود شما دیگه اشاره فرمودید دیگه، قشنگ من اصلا میگم جای اتوبوس تریلی پارک کرده بود. شما نگاه کن، از دقیقه 65-66 که بلژیک 10 نفره شد، اگر 8 نفر هم میشد اینا نمیتونست امکاری بکنن، چون فقط اینا دنبال این بودن که بزنن زیرش و یه مساوی بگیرن. من ایرادی نمیگیرم، خب چون اینم یه تاکتیک فوتبال و رفته نتیجه گرفته، مساوی گرفته. ولی از این برم میگم اگر آدم دیگه الان نیمکت بود و این کار انجام میداد، شما شک نکنید اولین نفری که گریبانش رو تو رسانه ها میگیره همین آقای قلنوی بود و میگه آقا چرا این مدلی بازی کردید. از یه طرفم شما نگاه بکنید دیگه، این بلژیک جلال مهدی جان، همه این دوستانی که الان دارن شنونده این برنامه هستن، همشون هم کارشناسن و دقیق بود با آنالیز میکنن. واقعا این بلژیک الان این بازی، نه بازی مقابل مصر هم بلژیک اصلا افتضاح بود. یعنی اگه این مدلی ادامه بدن، رسانه‌های بلژیک پدر رودی گارسیا رو دارن در میارن، یعنی میگن که قایم با این تیم چیکار کردی؟ تا 3 روز دیگه بلژیک بازی میکرد با این شرایط گل نمیتونست بزنه. یعنی ایران هم همین تیمی که دیشب آقای قلعه‌نویی فرستاد، شانس آوردن که فقط یه اسمی از بلژیک تو زمین بود، یعنی کار خاص صورت نداد.
2: یه نکته دیگه، جلالم به بازی ایران ژاپن اشاره کرد، تو اون بازی هم یه جوری بازیکن‌ها متحد شدن و از جون و دل مایه گذاشتن. هر از گاهی در مورد تیم ملی ایران این اتفاق در تاریخ افتاده، یه بازی میان همچین صدشون رو میذارن، سر رو میذارن جلو توپ و اینا، نتیجه بازی رو در میارن، ولی فقط همون یک بار میشه و بازی بعدی دیگه اون اتفاق تکرار نمیشه. یعنی همون اتفاقی که بعد بازی با ژاپن افتاد، فکر
0: بازی با قطر
2: که
0: بازی با قطر
2: بازی با قطر
0: بود،
2: آره بازی با قطر یهو دیدیم مثلا تیم از این رو به اون رو شد.
1: ببین دقیقاً همون چیزی الان اشاره میکنی، یه مقطع خیلی خوبن، یه مقطع ببین خب حرفه‌ای یعنی واقعا تو اسم دیگه. بعد یه چیزم بگم، جام جهانی یه ویترینیه، شما مثلا میبینی یه دفعه یه بازی میای میکنی، خب این یه بازی رو اون اسکاوت های تیمای مختلف که میان بازی ها رو نگاه میکنن، یه مثلا یه طرف با یه بازی چشم اسکاوت یه باشگاهی رو میگیره و اون بازیکن میره اصلا یه دفعه زیر روش، مثل همون اتفاقی که واسه مجید حسینی افتاد، جای پژمان منتظری اومد بعدش یه بازی کرد و رفت به فوتبال ترکیه و همینجوری ادامه پیدا کرد، یا بازیکنهای دیگه. میخوام به شما بگم مثلا تو همین بازی دیشب، دروازه‌بان ایران آقای بیرانوند که در زمین بود، اومد فقط بهترین بازیکن زمین هم شد و همین بازی مثلا میتونه سکوی پرتابش هم باشه یا خیلی های دیگه. حالا باید ببینه که بازی بعدی که این تیم میخواد با مصر بازی کنه، واقعا همین صد خودش رو تو زمین میذاره یا نه، چون قاعدتا باید بهتر از این بشه دیگه، چون الان توقعات اونایی که دارن این بازی این تیم رو میبینن نسبت به بازی بعدی به بازی قبلی بیشتر میشد دیگه. شما مثلا نمیشه یهو به قول فرمایش بری با ژاپن ببری بعد بری با قطر مثلا اون مدلی بازی کنی.
2: حتی تو جام جهانی های گذشته میونه کلامت امیر این اتفاق افتاده، یعنی مثلا تو اون جام جهانی که ما دو تا بازی اولمون رو خوب کار کردیم و نتیجه گرفتیم، بعد خوردیم بازی سوم به بوسنی که از تمام تیم ها ضعیف‌تر بود و برد می‌خواستیم و باختیم، بعدم باختیم. یا حتی در مورد تیم برانکو هم میشه گفت اون سالی که تیم ملی با برانکو رفت، بازی با آنگولا ضعیف‌ترین و آسون‌ترین بازی بود رو کاغذ، ولی نتونستن آنگولا رو ببرن،
0: سختی مساوی گرفتن.
1: دقیقا من خودم همون بازی تو ورزشگاه لایپزیگ بودم، یعنی دقیقا اون چیزی که داریم میگی، چون میتونستن اون بازی رو ببین. جام جهانی شما اگر زمان سعودم مثلا نکنی، شما موقعی که بیای و یه بازی رو خوب بازی کنی و ببری، این تو خاطره ها میمونه، سالیان بعد استفاده میشه و خود بازیکنم میتونه از جام جهانی استفادهشو ببره. یعنی الان تیم ها رو شما بذارید کنار، خود این بازیکنان میتونن از این جام جهانی، حالا تو هر ترکیبی که هست، با بازی خوبی که میکنن، برای خودشون یه شرایطی رقم بزنن که مثلا قبل از جام جهانی نبوده، بعد جام جهانی مثلا ببینین پیشنهادهای فوق العاده و شرایط بهتر. جام جهانی ویترینه.
0: درسته کاملا.
2: یه چیز هم اشاره بکنیم، این که حالا اینا رو گفتیم، ایران یه رکورد شکنی در تاریخ حضورش در جام های جهانی انجام داد و اینکه دو تا بازی اولش رو نباخت و دو امتیاز گرفت.
0: آره اینم جدید بود. حالا یه نکته بگم، خیلی خوب طبیعتاً اون صحنه‌ای که بیرانوند خلق کرد تو بازی خیلی به چشم اومد و درستم بود واقعا، یعنی اون عکس العمله من نمیدونم چی جوری بود واقعا، چطور میشد اون توپو گرفت از اون فاصله، اون وسط های شیش قدم بازیکن بلژیک ضربه رو زد ولی درش آورد و خیلی صحنه حماسی شد و خیلی بیرانوند به چشم اومد. ولی فکر کنم من اگه یه کمی بخوایم با چشم مسلح در نگاه کنیم، من فکر میکنم اون کسی که تونست بازی رو از دست بلژیک در بیاره و اجازه بده که ایران نفس بکشه، هوش طارمی بود. یعنی از اول بازی، خب اصلا میدونیم که مدل بازی طارمی الان مدت هاست اینه که به شدت فورواردیه که به دنبال اینه که مدافعین مقابلش رو وادار کنه که روش خطا کنن، حالا اگه تو محوطه باشه پنالتی باشه، اگه موقعیت تک به تک باشه مثل دیشب منجر به اخراج مدافع بشه و این کارو خیلی خوب یاد گرفته مهدی طارمی. من تو تحلیلای مثلا مربیان داخلی هم میدیدم که میگفتن که اصلا وقتی که توپ رو دزدید، یعنی اون مدافع جوان بلژیک اشتباه کرد و توپ رو دزدید ازش، قصد رفتن به سمت دروازه رو نداشت، در حالی که به هر حال موقعیت تک به تک بود، یک جوری بدن گذاشت جلوی اون مدافع که اون مجبور بشه روش خطا بکنه و اخراج بشه و این همین باعث شد که اون پرس وحشتناک و سنگینی که بلژیکی‌ها پشت محوطه جریمه ایران زده بودن و اجازه نمیدادن نفس بکشن برداشته بشه و بلژیک تا وسطای زمین عقب بشینه و کلن این فشار از روی تیم برداشته بشه. من فکر میکنم سهم طارمی در عوض کردن روند بازی اگر از بیرانوند در مسیر رسیدن به این نتیجه بیشتر نباشه کمتر نیست.
1: ببین جلال جان، نکته درستی رو اشاره فرمودی. ببین طارمی یه بازیکنیه که نمیشه تو پست 10 استفاده، این بازیکن تو پست 9 که بیاد مثل یه وینگر خودش توپ بگیره ببره و همون چیزی الان گفتی بدن بذاره و دفاع حریف رو مشغول بکنه و روی اشتباه همون اتفاقی که مثلا برای مدافع بلژیک افتاد برای مثلا هر مدافعی بیفته. بازیکنی هستش که اگر توی باکس بذاریش شاید اون کارهایی که مثل الانه که پست 9 میذاری نداشته باشه، یعنی توپ از عقب بیاد بگیره ببره، توپ سازی کنه، فضا بده. و خیلی از بازیکن‌ها هستن توی فوتبال میبینید حرکتای بدون توپشون یا اون بادیشون، اون اکشنایی که انجام میدن خیلی بیشتر نمود. مثلا یه نمونه شما نگاه کن، لیاندرو تروسارد بازیکن آرسنال که وینگر بلژیکه، در رقابت با هردانی، سعادت هردانی، اصلا دو سه مرتبه فقط بدنش رو تکون داد، اصلا هردانی سم رفت اون مرتبه. این نشون میده که این بازیکنای مثل طارمی یا لیاندرو تروسارد یا بازیکنای از این دست علاوه بر این که فوتبال بازی میکنن، خب از هوش بالایی هم تو فوتبال برخوردارن و خیلی موقع مثلا میبینی یه حرکتشون یه دفعه میبینی یه تیم مقابل رو با هم میریزه. دو تا نکته فقط بگم و من بحث رو جمع کنم. حالا من دو تا عکس واکنش و کارشناسی از دو تا ستاره قبلی فوتبال دیدم، زلاتان ابراهیموویچ الان برای فاکس اسپورت با تیر آنری اینا دارن کارشناسی میکنن. تا من تصویرش دیدم و مجری ازش پرسید نظرت چیه، خب من نیمه اوله که خواب بودم، نیمه دومم دیدم که هیچی نداره، رفتم گرفتم خوابیدم. بعد چقدرم
0: اینو
1: خوش
0: زلاتان
1: بزنه.
0: میگفت.
1: آره من اصلا تصویرشو برات میفرستم اگه خواستی.
0: نه میدونم، چون گفتی هم تیری آنری گفتی هم زلاتان، خواستم که مشخص بشه زلاتان.
1: آره.
0: میگفت
1: اینا زلاتان گفت، مثلا گفت نیمه اول که آم اینجوری که گفت این مسابقات مثلا دروازه‌بان واسه دروازه‌بان خوبه چون فالوور جمع میکنه، همون منظورش کیپرد و کسای دیگه بود. بعد گفتش نیمه اول من خوابیدم، نیمه دومم خوابیدم و خیلی اوکی بود. روی کینم ستاره و کاپتان منچستر یونایتد ایرلند که یه آدم جنجالی و حرفاش اصلا همش توش نکته است، اونم توی آی تی وی داشت صحبت میکرد برای انگلیس، گفتش که 60 خورده دقیقه بازی خیلی چیزی نداشت. بعد تیم ایران هم که داشت بازی میکرد، زمانی که مدافع بلژیک اخراج شد اینا باورشون نمیشد که 10 نفرن و اینا 11 نفره شدن میتونن حمله بیشتری بکنن، و تا آخر بازی تو شوک اخراج اون بازیکن بلژیکی بودن که ای مثلا ما چجوری شد 1 نفر بیشتر داریم.
2: و تیری آنری را من اشاره بکنم که به اسمش آوردی، از بلژیک خیلی انتقاد کرده بوده که به خاطر نداشتن قاطعیت به خصوص تو لحظات پایانی عملکردشون زیر سواله، ولی از نظم دفاعی و بلوغ تیم ملی ایران تمجید کرده بود آقای
1: آخه مهتی جان. میدونی چرا میونو کلومت؟ آخه تیری آنری همون 2018 که من میگم کمک آقای مارتینز بود در تیم ملی بلژیک. خب اون نسل طلایی رو باهاشون کار کرده بود و رفته بودن پیدا کرده بودن بازیکن‌ها رو و کنار هم دیگه تیم ستاره ساخته بودن. الان اون آدم میبینه که با اون بازیکن‌ها رفتن سوم شدن و گریبان همه تیم‌ها رو گرفتن و این تیمی که الان نمیتونه بیاد حتی ایران رو در تیم امیر قرنی رو ببره، خب اینجوری میده انتقاد میکنه دیگه.
2: دقیقاً خودش هم یه مقایسه کرده بود تو حرفاش به وضعیت فعلی بلژیک و استانداردهای سال 2008، بعد گفته بود که دقیقاً من میدونم که این تیم بلژیک چه توانایی داره چون من دستیار مربی اونجا بودم، استاندارداشون رو دیدم، ذهنیتشون رو دیدم و دیدم که اونا اون موقع چطور میتونستن که یه بازی رو بدون ترس کنترل کنن و نتیجه دلخواهشون رو کسب کنن. حالا اگه موافقی بریم سراغ صحبت‌های آقای امیر قلعه‌نویی در نشست مطبوعاتی بعد از بازی که همچین تفاوت چندانی با قبل از بازی و قبل از بازی قبلی و بعد از بازی قبلی نداشت، همش غر زد و گله کرد.
3: ما 6 ماه بود تو شرایط جنگ بودیم، لیگ نداشتیم و یادم یک بار تو فیفا ده 40 ساعت زمینی تو راه بودیم تا بریم یک کشور دیگه یه فیفا ده رو برگزار کنیم. لیگمون هم تعطیل بود. خب بحث ویزاها همه دنیا میدونن، بس اومدن ما رو تو آمریکا میدونن همه. تیمی که یه بخششون لژیونه تو شرایط مسابقه بودن و یه بخششون لیگ داخلی به خاطر جنگ تعطیل بوده، ما تو 6 ماه گذشته این شرایط داشتیم و تقریبا خیلی از تیما بازیایی که قرار بود با ما انجام بدن و کنسل کردن. من فکر میکنم تو بدترین شرایط ممکن ما وارد جام جهانی شدیم.
4: گله هی پشت گله، دل به دلم یک دل کن،
5: دل به دلم یک دل کن، دل به دلم یک دل کن.
2: خب ما تصمیم گرفتیم که چون همه حرف آقای قلعه‌نویی گله است تقریبا، خلاصه از آقای مرتضی.
0: جالبه آقای مرتضی لس آنجلس هستن، تا حالا اینا لس آنجلس بوده، بعد میبردنش اونجا گوشه
2: بخونه
0: چیز وای میستاد هر جمله‌ای که قلعه‌نویی گفت یه مصرع از اینو براش میخوند.
2: بعدش تو سوال بعدی فنی پرسید خبرنگار از امیر قلعه‌نویی، یه ذره فنی جواب داد بعد دوباره گله کرد.
3: بشه بازی بسیار بازی زیبا بود. شما با تیم دهم دنیا داری بازی میکنی، با این شرایطی که ما داشتیم، بازیکنهای بسیار بزرگ، مربی بسیار بزرگ و تو بدترین شرایط ما در مجموع. خب با اینکه ما شانس بردن هم داشتیم، ولی دستاورد خوبیه که تو 2 تا بازی پشت سرم تو جام جهانی با این شرایطی که توضیح دادم، شما به ما کمتر از 16 ساعت رسیدیم به محل مسابقه و این واقعا دستاورد بسیار بزرگه.
4: گله هی پشت گله، دل به دلم یک دل کن،
5: دل به دلم یک دل کن، دل به دلم.
2: بله
0: بله میکنه.
2: بله. سوال بعدی در مورد تعویضا بود. حالا صحبت آقای قلنویو بشنویم، بعدش بیام نظر امیرم راجع به تعویضایی که یه ذره انتحاری و همچین چیز بود.
0: آره، به خصوص تعویضای بعد از اخراج. آره رفت که دیگه ببره. آره. مثلا با آوردن حسین زاده و اینا.
3: ما تمام تعویضامون رو به جلو بود، یعنی خود ما مترصد این بودیم که با تعویضایی که انجام میدیم مخصوصا اونایی که 10 نفرشان سه امتیاز کامل رو بگیریم، ولی هیچ کدوم از تعویضای ما جواب نداد و شانس آوردیم که بازی رو هم تو 10 نفره واگذار نکرد.
0: آره، یکی از کارهایی که خیلی به نظر به خصوص تو 6 7 دقیقه آخر انتحاری به نظر می اومد، هر دو هافبک وسط رو کشید بیرون که برخلاف بازی اول امروز یعنی تو بازی دیشب خوب کار کردن، سامان قدوس و سعید عزت اللهی که تونسته بودن پس به هر حال با حالا درست فرصت های خیلی مهلکی داشت بلژیک، ولی تونسته بودن پسشون بر بیان، هر دو رو کشید بیرون و بازی رو تهاجمی کرد. امیر چی فکر می‌کنی؟
1: ببین اینه که خب شما موقعی که میخوای به گل برسی و سیستم تهاجمی تر میکنی، فوروارد میاری، مثلا شهریار مغانلو رو آورد. ببین همون زمانی که میگفتن که خب یه بازیکنی مثل سردار آزمون اینجاها به دردت میخوره، حالا این موقعی که اسم اومد من دارم مقایسه میکنم، قاعدتا یه مهاجمی مثل اون اگه داشته باشی، چون مهاجم تو باکس هم هست و هم خوب سر میزنه هم میتونه دفاع رو مشغول بکنه و خودش هم حمله توپ داره، قاعدتا تیم آقای قلعه‌نویی میتونست بهتر نتیجه بگیره. شهریار مغانلو مهاجم خوبی هست، خوبم میاد میسابونه پرس میکنه، اما تجربه امثال سردار آزمون و طارمی رو نداره. شما موقعی که میخوای توی این بازی تحت فشار به گل برسی، شما باید دوتا وینگر خوب داشته باشی که بتونی سان بکنی و اون مهاجمه بسابونه. شما یه طرف مثلا رامین رضاییان رو داری، یه طرف علی نعمتی بیشتر برده بودش که از خصوصیات دفاعیش استفاده کنه اون سمت راست بلژیکو ببنده. این بارم خب رامین رضاییان گهگاه میرفت و میومد. واقعا میگم نمیدونم چه اتفاقی افتاد، ولی برنامه نداشتن دیگه. میگم روی کین موقع خودش داره میاد میگه که خود ایران بیشتر از این که بلژیک شوکه بشه، تیم امیر قلعه‌نویی شوکه شد که مثلا چجینو ده نفره شد، باورم نمی کردن و طرح برنامه هم واقعا نداشتن. اگه طرح برنامه داشتن، بلژیک یا هر تیمی هم بود، اینا بالاخره یه نفر بیشتر داشتن، میتونستن استفاده کنن و استفاده نکردن.
2: ولی داشت خطرناک میشد، یعنی اگه بی‌محابا حمله میکردن، چون بالاخره بلژیک هم حالا با همه انتقاداتی که بهش وارده بلژیکه.
1: آره دیگه، خب ببین بلژیک تو همین ده نفره بودن هم یکی دو تا فرصت خوب گلزنی داشت، نه که بی‌محابا، ولی شما موقع که این 25 دقیقه 30 دقیقه است، نه که بیمه، ولی مثلا یه جوری حمله کن که حداقل بتونه از اون تعویض استفاده کنه. شهریار مغانلو یا مثلا میگم شما میتونستی جای محبی از اول مغانلو رو بیاری بعدن اونو بیاری، چون محبی هم بغیر از حالا اون گولی که بازی با نیوزلند زد، از هر کارشناسی هم میپرسید مثلا نمره 3 و 4 بیشتر نمیداد، تو همین بازی مثلا گم بود.
2: خب بریم یه صحبت دیگه های قلعه‌نویی هم تو نشستی که برگزار کرد بشنویم.
3: پروازا رو تیم خیلی تاثیر میذاره، ولی بحث اصلی من اینه که به ما ویزا دیر دادن، ما اون بحث سازگاریمونو نتونستیم به خوبی انجام بدیم، آماده مسابقات بشیم، دوبار کمپمونو عوض کردن بدون اینکه به ما اطلاع بدن. ما دوتا کمپ رو انتخاب کردیم، یا ما بعدش گفتن تو این کمپ نمیتونی، باز یک کمپ دیگر انتخاب کردیم، چند روز مونده به مسابقات گفتن اینجا هم نمیتونی، شما باید برید تیخوانا.
4: گله هی پشت گله، دل به دلم یک دل کن،
5: دل به دلم یک دل کن، دل به دلم یک دل کن.
2: حالا صحبت‌های آقای قلعه‌نویی که یه 600مین 1000مین باره که داره پخش میشه رو اعصاب همه هستش، ما هم یه کاری می‌کنیم که این گله هی پشت گله هم بره رو اعصاب هم.
0: خود مرتضی میاد درخواست میده دست سر من بردارید.
2: واقعا دیگه ما که حفظ شدیم این حرفا رو، هیچی خارجیام فکر کنم حفظ شدن تو این نشسته.
0: مدلش اصلا اینجوری شده و حالا وسط حرفاش یه چیزایی هم میگه که جای شک و شبهه داره دیگه، یعنی درسته این انتقاد به این جام جهانی به خاطر وسعت برگزاریش و اینکه سه تا کشور اونم کشورهای به این عظمت مثلا آمریکا و کانادا خودشون نصف کره زمین رو هم دیگه بذاری، مثلا تیم بوسنی یک بازیش در تورنتو بوده و بازی بعدیش در لس آنجلس، یعنی از شرق شرق آمریکا یعنی کانادا در شرق آمریکا بعد پرواز می‌کردن میومدن به غرب آمریکا، یک پرواز بسیار طولانی فکر کنم 7 8 ساعت پرواز باشه. الان ایران برای رفتن به سیاتل از تیخوانا فقط پروازش هلوش 2 ساعت و نیم 2 ساعت و 40 دقیقه وقت داره. خب همه میگم یعنی میگم مسئله این قسمتش که حالا ما باید پرواز کنیم، ما از اینجا به اونجا بریم، در داخل آمریکا هم که باشی اگه در فکر می‌کنم قرار بود در آتلانتا باشن قبل اون اول ماجرا، شما این مشکل رو داشتی و همه تیم‌ها دارن دیگه، قاطی نکن دیگه همه چی رو دیگه، دیر اومدی زود نخواب رو آقای
2: بازم بشنویم قلنوی به نظرت
0: از گلایی یه دیگه بشنویم دیگه بشنویم بشوره ببر.
3: من خدمتتون عرض کردم ما تا فردا بعد استراحت کنیم چون بلا فاصله الانم باید بریم پرواز کنیم، میدونم دیگه خیلی دیگه واقعا طاقت فرساست، ما کمتر از 16 ساعت اینجاییم.
2: چند بار گفتیم
3: 16 ساعت بعد از اون پرواز داریم برگردیم.
4: گله هی پشت گله، دل به دلم یک دل کن،
5: دل به دلم یک دل کن، دل به دلم یک دل کن.
2: خب بس متوجه شدن همه گیریش 16 ساعت ساعت.
0: آقا تیمت بهترین نتیجه ممکنه گرفته دیگه خوشحالی کن، اینقدر قر نزن دیگه. الان ما تا حالا میگفتیم تو داری آماده میکنی زمینه ها رو برای این که مثلا تیم اگه نتیجه بعدی گرفت بیای بگی آره من گفته بودم ما این مشکلات رو داشتیم، ما فلان رو داشتیم، ما اینو نداشتیم، راهمون دور بود، نمیدونم اخلاقشون بد بود، فلان بود این حرفا. حالا تن نتیجه خوب گرفتی، یه ذره لطفاً از دوز گلت کم کن، تنش رو در پیرامون تیم کاهش بده و فوکوس کن رو بازی مصر، ببینیم چه میکنه.
2: ببینیم چی میشه. بریم یه گزارش بشنویم از ملینا راجع به این جام جهانی 48 تیمی، بعدش برمیگردیم.
6: جهانی 2026 بزرگترین جام جهانی تاریخ تا بدین جاست، نه فقط از نظر جغرافیا که در 3 کشور آمریکا، کانادا و مکزیک برگزار می شود، بلکه از نظر تعداد تیم ها. برای اولین بار در این جام جهانی به جای 32 تیم 48 تیم در مسابقات حاضرند. این یعنی فیفا در مهمانی بزرگ هر 4 سال یک بار فوتبال دنیا را تا جایی که می شد بازتر کرده تا به قول خودش فوتبال توسعه پیدا کند. در ظاهر این خبر خیلی جذاب است، کشورهای بیشتری شانس حضور در بزرگترین صحنه فوتبال جهان را پیدا می کنند و تیم هایی که قبلا شاید فقط از تلویزیون جام جهانی را می دیدند حالا خودشان وارد زمین می شوند. برای قاره هایی مثل آسیا، آفریقا و منطقه کنکاکاف سهمیه ها بیشتر شده و رویای جام جهانی برای کشورهای بیشتری واقعی شده است. طبق سهمیه بندی رسمی در این جام جهانی، آسیا 8 سهمیه مستقیم دارد، آفریقا 9 سهمیه مستقیم، اروپا 16 سهمیه، آمریکای جنوبی 6 سهمیه، کنکاکاف 6 سهمیه مستقیم و اقیانوسیه هم برای اولین بار 1 سهمیه مستقیم. این یعنی جام جهانی دیگر کمتر شبیه یک باشگاه اختصاصی برای قدرت‌های سنتی فوتبال است. حالا کشورهای کوچکتر هم میتوانند بگویند ما هم هستیم و برای هوادارانشان همین حضور ممکن است از قهرمانی هم مهمتر باشد. تصور کنید کشوری بعد از دهه ها برای اولین بار به جام جهانی برسد. خیابان ها پر از پرچم می شود، بچه ها به اسم بازیکنان تیم ملی را یاد می گیرند و ناگهان فوتبال تبدیل می شود به جشن ملی. اما طرف دیگر ماجرا این است که وقتی مهمانی را خیلی بزرگ می‌کنی، ممکن است کیفیت غذا، موسیقی و حتی جای نشستن هم پایین بیاید. منتقدان می‌گویند افزایش تعداد تیم‌ها ممکن است سطح کیفی مسابقات را پایین بیاورد. یعنی به جای بازی‌های فشرده و نفسگیر، ممکن است شاهد بازی‌هایی باشیم که یک تیم بزرگ، یک تیم کم تجربه‌تر را با اختلاف زیاد شکست می‌دهد. البته فوتبال همیشه غافلگیری دارد و گاهی همین تیم‌های کوچکترند که داستان‌های بزرگ می‌سازند. اما نگرانی درباره افت کیفیت نگرانی بیراهی نیست. فرمت جدید برگزاری مسابقات هم خودش ماجرایی دارد. از گروه‌های 12 گانه این جام 2 تیم اول بالا می‌روند و علاوه بر آنها 8 تیم از بهترین تیم‌های سوم همراهی مرحله بعد می‌شوند. در نتیجه مرحله حذفی از 1/32 شروع می شود و تعداد کل بازی های این جام به 104 مسابقه می رسد. در فرمت جدید تیمی که فینال می رود باید به جای 7 بازی 8 بازی انجام دهد. اینجاست که سوال مهم پیش می آید، آیا این توسعه برای فوتبال است یا برای درآمد؟ فیفا می گوید هدف جهانی تر شدن فوتبال است. بیانی در ظاهر موجه و زیبا، چون فوتبال واقعا جهانی ترین ورزش دنیاست و منطقی است که جام جهانی با مشارکت کشورهای بیشتری برگزار شود. اما از آن طرف 104 بازی یعنی حق پخش بیشتر، بلیت بیشتر، تبلیغات بیشتر، اسپانسر بیشتر و طبیعتاً پول بیشتر. یعنی همزمان که فوتبال دارد دموکراتیک تر می شود، حسابهای بانکی فیفا را هم بهتر و بیشتر پر می کند. برای بازیکنان هم مسئله ساده نیست. فوتبال باشگاهی همین حالا به اندازه کافی فشرده است. لیگ‌ها، جام‌های داخلی، لیگ قهرمانان، بازی‌های ملی، تورهای تبلیغاتی و حالا جام جهانی که طولانی‌تر و سنگین‌تر شده. برای ستاره‌ها یک بازی اضافه شاید روی کاغذ زیاد نباشد، اما در پایان یک فصل فرساینده همان یک بازی می‌تواند با فشار بیشتر، مصدومیت بیشتر و خستگی بیشتر همراه شود. با این حال افزایش تعداد تیم‌ها یک حسن بزرگ دارد، داستان‌های تازه. جام جهانی فقط محل نمایش قدرت برزیل، آرژانتین، آلمان، فرانسه و اسپانیا نیست. بخشی از جذابیت جام جهانی از همان تیم‌هایی می‌آید که کسی رویشان حساب نکرده. کره جنوبی 2002، کاستاریکای 2014 و مراکش 2022، تیم‌هایی که آمدند و جدول پیشبینی کارشناسان را مثل سفره جمع کردند. اگر تیم‌های بیشتری وارد شوند، احتمال چنین داستان‌هایی هم بیشتر می‌شود. مشکل اینجاست که مرز بین فرصت دادن و کش دادن خیلی باریک است. یک مهمانی خوب مهمانی است که همه در آن خوش بگذرانند. اما اگر آنقدر مهمان دعوت کنی که آخرش به نصف مهمانها غذایی نرسد، این دیگر اسمش مهمان نوازی نیست، ایجاد بحران است. جام جهانی 48 تیمی می تواند جشن بزرگتری برای فوتبال باشد، جشنی که در آن ملت‌های بیشتری خودشان را روی صحنه ببینند. اما خطرش همین است که ریتم مسابقات کندتر شود، بازی‌های کم اهمیت‌تر زیاد شود و تورنمنت کمی از فشردگی و هیجان کلاسیکش را از دست بدهد. شاید جواب نهایی را خود جام جهانی 2026 بدهد، اگر تیم‌های تازه داستان بسازند، اگر غافلگیری‌ها زیاد شود و اگر هواداران کشورهای کوچکتر رنگ تازه‌ای به مسابقات بدهند، آن وقت می‌شود گفت که این توسعه به نفع فوتبال بوده. اما اگر فقط تعداد بازی‌ها زیاد شود و خستگی بازیکنان و درآمد فیفا بالا برود، آن وقت منتقدان می‌گویند این دیگر جام جهانی نیست، سریال 104 قسمتی فیفا است.
2: خب اینم از ماجرای این جام جهانی 48 تیمی. اما یه کوتاه دیگه در رابطه با ایران و بازی دیشب بریم و یه قبل از شروع برنامه تو لایو اینستاگرامی هم داشتیم با جلال گپ می‌زدیم راجع به این که تو این پخش تلویزیونی اصلاً دوربین روی تماشاگران ایرانی نمیره. تو بازی قبلی هم راجع بهش صحبت کردیم، دیشب دوباره خیلی این
0: بله در شدت به هر دو بازی ایران در این ورزشگاه لس آنجلس که ورزشگاه جدیدی هم هست، به طرز عجیبی ما نماها، چون تو بازی دیگه سعی میکنن که بین دو تیم، هواداران دو تیم یک بالانس، یک تعادلی ایجاد کنن و تصاویر نشون میدن، خیلی هم باحال، قشنگ، آدما خوشحالن، آدما ناراحتن از گلی که خوردن، هیجان زدن، یا حالا به هر حال دارن یه کاری میکنن و جزئی از قصه اون بازی ان، جزئی از روایت اون بازی ان. در این دو بازی، در این ورزشگاه به خصوص، ما از قسمت ایران تقریبا چیزی ندیدیم. یکی دو نما مثلا
2: همین
0: دیشب وقتی که مدیتارو می اون گل آفساید رو زد، از یک نفر، یک خانومی که مثلا همجوری داشت مثلا خوشحالی میکرد، خیلی عجیبه. داریم یه سری، حالا ما خودمون خوشبختانه یه سری گزارش داریم و از کانال‌های غیر بله. فیفایی یک سری خبر
2: فیفا
0: میاد.
2: فیفا به ما نشون نمیده که بین تماشاگر چه خبر بوده، ما بین تماشاگرها داریم مخاطبان و خلاصه عزیزانی که برامون صدا فرستادن. بعد از بازی ایران و بلژیک بریم با هم بشنویم اولیشو.
7: اولش که سرود ملی جمهوری اسلامی خوندن، همه پشتشون رو کردن، بیشتر اکثریت مردم پشتشون رو کردن و هو کردن. ولی نهایتاً چون که ایران همه قلبشون ایرانه، بازم با این حال که این تیم ملاها بود، بازم اسمش ایران بود، بازم نمیتونن اینو بخوان قبول بکنن که این بخواد شکست بخوره، ولی بازم اسمش تیم ایران بود. همه فکر میکنن ایران میبازه، ولی با مساوی همه فکر کنن خوشحالن، راضین از این قضیه.
2: بله. اول بازی هم این مورد توجه رسانه‌های غیر فارسی زبانم قرار گرفته بود که موقع پخش سرود جمهوری اسلامی تماشاگرها واکنش داشتن، ولی در طی جریان بازی صدای تشویق ایران ایران شنیدیم.
0: ایران ایران رو میشنیدیم با توجه که به نظر میومد تعداد تماشاگران ایران از بلژیک بیشتره، به خاطری که به هر حال لس آنجلس و همون تهران جلس خودمون، ولی میگم در دوربین های رسمی مسابقه و تصویری که از تلویزیون ها پخش میشد نمودی از این مسائل رو نمیدیدیم. حالا احتمالاً دفاع فیفا اینه که به ما ربطی نداره، ولی به نظر میاد که توقع بینندگان فوتبال اینه که در جریان بیشتر مسائلی که در استادیوم میگذره قرار بگیرن، نه اینکه گزینشی و انتخابی باشه.
2: یه صدای دیگه هم داریم، اونم بشنویم.
8: تعداد بسیار زیادی از ایرانی ها اومده بودن، یک حالت دوگانه برپا بود. بسیاری از افراد با اینکه با جنایات رژیم آگاه هستند، ولی از یک طرف اسم ایران که میاد یک جورای هنوز هم بخشیشون میخوان هم دردی کنن و بخشی هم بسیار بسیار خشمگینن، یک حالت دوگانه در ورزشگاه همراه بود. نشیر و قرشی، خب هر قسمتی یک نفر رو جمهوری اسلامی داره که فیفا رو مجبور میکنن پرچما رو جمع کنن. با یه پرچم 7x11 که میبینین اونجا، این همراهمون بود، اون پرچم رو تونستیم به مدت شاید 2 دقیقه نگه داریم که برای الی پروتست بفرستیم. اون پرچم متعلق به الی پروتست هست و مرتب جمع میکردیم تا اینکه مامور فیفا اومد و نشون داد، یه خانم قرمز پوشیده بود و گفت اون هستش که فشار میاره به فیفا و ما قرار گذاشتیم که پرچم های شیر و خورشید نباشن. بعد رفتیم بالاتر بهش گفتیم که این پرچم ماست، به هیچ وجه نمیتونین پرچم ما رو از ما بگیرین، خودمون جونمون رو از ما بگیرین، پرچم رو نمیتونین. بعد خودش اومد گفتش که اهل یکی از، حالا نمیخوام واقعا مشخص بشه این فرد کی بوده، گفت ما خودمونم به نوعی درگیر جنایت های جمهوری اسلامی هستیم، الان که نمیبینن پرچمتون رو بردارین، ولی این را دیگه چیز نکنین، در نیارین.
9: من فکر میکنم نهایتا تماشاگرها راضی رفتن، برای اینکه انتظار از قبل این بود که بلژیک میبره، به خاطر اینکه در رده بندی فیفا تیم خوب بالاتری هستش و نیمه اول هم تا زمانی که بازیکن‌ها برابر بودن کاملا بلژیک بر بازی سوار بود، ولی بعد از اون ایران تونست بخشی از قسمت
10: کنترل بازی
9: رو در دست بگیره.
10: دوای دوای دوای دوای

0: Haney. Lovely ball, free header, and in it goes. Mustafa Zico levels for Egypt.
1: بله، اولین برد تاریخ حضور مصر در جام جهانی ظاهرا مثل حالا
2: جدی برد نداشته.
1: مصری ها از 1934-1990 و 2018 در جام جهانی بودن و هیچ وقت حالا برد نداشتن.
2: و امیر مصطفی زیکو با اون زیکو معروف برزیلی نسبتی داره.
1: امیر هستی بابا؟
3: من هستم خدمتتون قربان. احتمالاً اون پسر چی عموشه دیگه.
2: ما یاد و خاطره عموها رو در این برنامه زیاد گرامی میده.
1: واقعا یک تحلیل فنی همین داشته باشیم و بازی مصر نیوزلند به هر حال بازی مهمی بود برای ما.
3: ببین به حضورتون عرض بکنم دیگه، خب مصر دید که میتونه این بازی رو راحت ببره. البته گل اولی هم که تو بازی زده شد نیوزلند زد و یه مقدار مصری‌ها رو مات و مقبول کرد، اما حضور محمد صلاح، عمر مرموش، محمد ترزگه و همین زیکو خیلی به نفع مصر بود. یعنی شما نگاه بکنیم قوی وینگر قدرتمند و یه رهبر واقعی مثل محمد صلاح در زمین داشته باشی و بازیکنایی که کنار اون هستن میان و صد خودشونو برای این تیم میذارن. مصر برگشت به مسابقه و سه گل درست درمونی هم زد، همین زیکو زد، محمد صلاح زد، محمد رضاییه و دست حسام اصلا جلال جان برای هر ترکیبی بازه. و همین بازی اول هم که با بلژیک کردن انصافا میتونم بگم حقشون برد بود، هم گل زدن هم تو برخی از دقایق مسابقه برتر از بلژیک بودن و خیلی خوب داره فوتبال بازی میکنه و به نظر من میتونه حتی شانس صعود به عنوان تیم صدرنشین از این گروه هم باشه.
2: اون ترزگی معروف فرانسه عموی این محمد ترزگی است.
3: این عموی اون
1: جالبه، نمیدونم چی جوریه قضیه که اینا میرن اسمشون رو به اسم فوتبالیست، یعنی هر کی فوتبالیست میشه تو مصر. حالا بیشتر باید صلاح بذارم، به هر حال این افتخار دارن که آدمی مثل صلاح الان کاپیتانشونه و یکی از بهترین بازیکن‌های
3: خودشونو خسروان دارن.
2: بله
1: خسرو جردیان دارن.
3: اگه من وقت دارم 30 ثانیه یه چیزی در مورد همین بحث بازی قبلو بگم. ببینید ورزشگاه صوفا استادیوم توی لس آنجلس ورزشگاه خصوصی یا پرایوته، خب حالا فیفا که توی این داستان رد شد، اما یه خبر خوب من میخوام به ایرانی‌ها بدم. ورزشگاه تو سیاتل، ورزشگاه مال شهرداری این شهر و شهردار سیاتل به فیفا رسما اعلام کرده که قوانین شما تو اینجا رعایت نخواهد شد و آزادترین کسی که تو این ورزشگاه و در این شهر هست پرچم شیر و خورشیده و کاملا اون ورزشگاه میتونن ایرانیان اونجا رو قرخ کنن و شهردار سیاتل هم گفته که به هیچ عنوان قوانین فیفا رو اینجا انجام نخواهد.
2: حالا یه سری داستانای دیگه، حواشی دیگه هم بود سر اون بازی که مراسم های حاشیه جانبی میخواست برگزار بشه. حالا بعدم
1: بله حالا باش نزدیکتر بشیم میپردازیم. بازی بعدی شنبه صبح ساعت فکر کنم 6 صبح رو دقیقش شیش یادم نیست،
2: 6 صبح بخیر.
1: آره و
3: یعنی بعد نماز
1: و یوزل و بلشا و چی بود همون.
2: خب بریم سراغ
3: اونجاست که پرده ها میو.
2: بله بریم سراغ اسپانیا. تو 25 دقیقه نسخه عربستان رو پیچید.
1: بله با یامال مثل که بهتره اسپانیا.
3: ببین بتی جان، اسپانیایی که توی بازی اول با اوروگوئه همه دیدن حتی 80 دقیقه میتونست جلو و میتونست بازی رو ببره، اصلا دیروز تا اومد بفهم قضیه چیه به قول خود تو همون 30 دقیقه اول نسخش پیچیده شد، یعنی زود از هم پاشیدن. و اسپانیا هم خودش دیدی بازی اول دو امتیاز حساس رو به تیم کیپورد که دفعه اول اومده بود تو جام جهانی داده بود و کل کادر فنی و بازیکنهای اسپانیا رو تو همین چند روزه رسانه‌های اسپانیایی یه جورایی تو خورش رنده کرده بودن اینا رو و اومدن و دیدن که اگه بخوان همون شرایطی داشته باشن نمیشه به اسم اسپانیا که قهرمان همین جام ملت‌های اروپا بود فوق‌العاده بازی کرد و حتی یه گل هم زدن که داور قبول نکرد و عربستان هیچی نداشت توی این مسابقه، یعنی تا اومد بفهمه چه خبره سه تا گل توی ته تورشون بود. به نظر من حقیقت فوتبال عربستان همین چیزی که دیشب دیدیم، یعنی درسته بازیکن‌های حرفه‌ای توش زیادن مثل رونالدو اینه، ولی از نظر اسکواد و استعدادی که قبلا تیم عربستان داشت الان با اون زمان اصلا قابل مقایسه نیست. یعنی اگر اون نسل طلایی عربستان الان بود، مطمئن باشین عربستان تو همین گروه هم میتونست حرف برای گفتن داشته باشه.
2: یکی از انتقاداتی که میشد به این لیگ بسیار پرستاره عربستان همینه که بازیکنهای بومی رو تحت تاثیر قرار میده و جلوی رشد و خلاصه نمو و اونا رو میگیره، چون وقتی شما باشگاهات همه میشن بازیکن ستاره خارجی، بازیکن بومی دیگه اونقدر نمیتونه که تو این تیم خودش رو نشون بده.
3: دقیقا همینه مهدی جان، حالا صحبتی که فهماشگری درسته، اما تجربه به شما بگم یه مقداری غرق این مسائل اسپانسری و مسائلی که مثلا رونالدو اومده کسای دیگه اومده میتونن از ابزار حالا بحث اسپانسری و توریستی و از این ماجراشون استفاده کنن، یه مقدار غرق اون شدن. و الان نگاه بکنید تو تیم عربستان مثلا زمانی محمد نور بود، سامی جابر بود، اینا بازیکنه بودن که خودشون میومدن و تو تیم عربستان امضا میزدن. اما الان مثلا شما نگاه بکنید بازیکنه که تو تیم مثل ناصر الدوساری یکی دوتا بیشتر نیستن، یعنی بازیکن خلاقی نداره که بیاد در کنار اون کار تیمی بیاد یه کاری انجام بده. و یه چیز هم که بگم، مربیشون هم یه اتفاقی که الان افتاده، مربی که اووردن 20 روز اومده شده سرمربی این تیم و عملا تیم آماده رو داره برده جام جهانی. خودش هم مثلا میتونه بگه خودم هم نبستم، به اونم بر میگرده چون مربیای بزرگ که توی عربستان اومدن رفتن و خب خودش خیلی تأثیر میذاره. این عربستانی که واقعا دیشب همه دیدن فقط اسمش تو زمین بود، یعنی شما توی 30 دقیقه 3 تا گل بخوری خب خیلی حرف برای گفتن داره دیگه. یعنی به نظر من عربستان دیشب یه جورای تحقیرم شد.
1: کیپ ورد اوروگوئه، شگفتی دومه کیپ ورد میشه گفت با این بازی کرد در گروه اچ و 2-2 مساوی.
3: ببین اصلا من واقعا میگم این تیمی که دفعه اول اومده جام جهانی و خیلی کسی که توش حساب نمیکرد، فکر نمیکرد که بیاد یه کاری انجام بده، بازی اول که اصلا با اون توقف اسپانیا تمام نظرها رو به خودش جلب کرد که مثلا چطور میشه اسپانیایی که خودش مدعی قهرمانیه بیاد این اتفاق رقم بزنه. از اون برم اوروگوئه که واقعا چند مهره نداره، شما نگاه بکنید بازیکنهای بسیار داره که تو فوتبال اروپا خیلی تأثیر گذارن و یه جورایی اوروگوئه اصلا از روز اولی که تو این جام اومد با اون مسابقه که مقابل عربستان گره و این بازی نشون داد که نمیشه روش حساب کرد و آقای مارچلو بیلسا مربی کمی هم نیست، ولی تیمش اصلا اون تیم اوروگوئه که تو جام جهانی های قبل بالاخره می اومد و حتی 2010 اومد تا نیمه نهایی هم اومد، یا کلا تیمی هستش که سخت‌کوش گریبان تیم های بزرگ رو هم میگیره، خودش هم سابقه قهرمانی تو جام جهانی داره. نمیدونم چه اتفاقاتی افتاده اما تیمش اصلا تیمی نیست که مثلا بشه روش بحث کرد و بخوای روش وایس بگی مثلا.
2: خب دیگه فرصتمون محدود، جلال سری بگو بازی های
1: امشب و فردا صبح زود. آرژانتین اتریش امشب، فرانسه عراق امشب و فردا صبح زود هم نروژ سنگال و اردن الجزایر با هم بازی.
2: مرد کنن. میخواد پاش اون موقع اردن الجزایر رو تماشا کنه.
1: زنم میخواد
2: خب خیلی ممنون ازتون. ما فردا و پس فردا برنامه نداریم، یک آره. استراحتی انجام میدیم و برمیگردیم، ولی بعدش باهاتون خواهیم بود حتی روز
1: پنجشنبه، جمعه، شنبه و دیگه همجوری هستیم. در خدمتتونیم. خدا.

0: ساعت 21 به وقت تهران شنونده ویژه برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا هستید. شبانگاه دوشنبه است، اول تیر ماه سال 1405 خورشیدی برابر با 22 ژوئن سال 2026 میلادی. شاهین بشیری هستم و در یک ساعت پیش رو آخرین تحولات ایران و جهان را به آگاهی شما عزیزان میرسانم. برخی از مهمترین رخدادهایی که در این برنامه به اونها میپردازیم عبارتند از صدور مجوز فروش نفت ایران توسط وزارت خزانه داری آمریکا و آخرین تحولات در روند مذاکرات ایران و آمریکا. البته گزارش‌های شنیدنی دیگری هم داریم که امیدوارم همراه ما بمانید که تقدیم حضورتون کنیم. فعلا پیش از هر چیز خبرها رو بشنویم از همکارم حمید فاطمی.
1: با درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا، وزارت خزانه داری آمریکا روز دوشنبه خبر داد که مجوز فروش نفت ایران را بر اساس تفاهم‌نامه اسلام‌آباد برای مدت 2 ماه صادر کرده است. این مجوز از تاریخ 31 خرداد ماه به مدت 2 ماه، یعنی تا پایان مرداد ماه سال جاری، اعتبار دارد. دولت ترامپ بر اساس تفاهم‌نامه‌ای که هفته گذشته امضا شد، پذیرفت که صادرات نفت و مشتقات نفتی ایران را از تحریم‌ها معاف کند. این مجوز صادرات نفت ایران به آمریکا را هم شامل می‌شود. ساعت پیش عباس عراقچی وزیر خارجه ایران در پیامی اعلام کرده بود که ایران مجوزهای لازم برای صادرات نفت و آزاد شدن بخشی از دارایی‌هایش را به دست آورده است. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه ایران روز دوشنبه گفت تعامل ایران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بر اساس روال جاری، مصوبات مجلس و تصمیمات شورای عالی امنیت ملی ادامه می‌یابد و تهران تعهد تازه‌ای در این زمینه نپذیرفته است. این اظهارات پس از آن اظهار می شود که جی دی وانس معاون رئیس جمهور آمریکا روز دوشنبه در نشست خبری خود در سوئیس گفت ایران پذیرفته است بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را دوباره به کشور دعوت کند. به نوشته خبرگزاری رسمی ایرنا، در مذاکرات اخیر در سوئیس، آغاز مذاکرات هسته‌ای در چارچوب تفاهم‌نامه اسلام‌آباد برای پایان جنگ میان ایران و آمریکا به اجرای بند 13 این تفاهم‌نامه منوط شده است. شهباز شریف نخست وزیر پاکستان طی پستی در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد دور اول مذاکرات ایران و آمریکا در سوئیس با موفقیت خاتمه یافته و در فضای مثبت و سازنده برگزار شده است. به گفته او در این نشست درباره نقشه راهی برای دستیابی به توافق نهایی ظرف 60 روز، تشکیل کمیته عالی برای نظارت سیاسی بر روند مذاکرات و آغاز گفتگوهای فنی بیشتر توافق شده است. در خبر دیگر، وزیر انرژی قطر روز دوشنبه اعلام کرد در پی انفجار و آتش سوزی در تأسیسات گازی برزان در منطقه صنعتی عظیم رأس لفان 13 نفر کشته و 10 نفر مفقود و زخمی شدند. به گفته او کشته شدگان هندی و پاکستانی بودند. به گفته مقام های قطری این حادثه شامگاه یکشنبه و بر اثر یک نقص فنی در جریان راه اندازی دوباره عملیات رخ داده و ناشی از حمله یا اقدامات خصمانه نبوده است. خبرگزاری فرانسه گزارش داده که شعله های آتش و ستون دود ناشی از انفجار از فاصله حدود 20 کیلومتری قابل مشاهده بود. این منطقه پیشتر در جریان جنگ ایران و آمریکا هدف حملات پهپادی قرار گرفته و بخشی از زیرساخت‌های انرژی قطر آسیب دیده بود. حملات پهپادی ایران. کیر استارمر نخست وزیر بریتانیا در پی افزایش فشارها از درون حزب کارگر روز دوشنبه از سمت خود استعفا کرد. استارمر اعلام کرده است که تا زمان انتخاب رهبر جدید حزب کارگر و نخست وزیر آینده در سمت خود باقی می ماند تا فرایند انتقال قدرت به صورت منظم انجام شود. بر اساس جدول زمانبندی، فرایند ثبت نام نامزدها از 9 ژوئیه برابر با 18 تیر آغاز می شود و 7 روز بعد به پایان می رسد. در حال حاضر اندی برنهام، سیاستمدار با سابقه حزب کارگر و شهردار سابق منچستر، جدی ترین گزینه برای جانشینی استارمر به شمار می رود. در صورت نبود رقیب، برنهام احتمالاً در اواخر تیر ماه کار خود را به عنوان نخست وزیر جدید بریتانیا آغاز خواهد کرد.
0: مشروع خبرها رو میشنیدید از همکارم حمید فاطمی.
2: شما شنونده پوشش ویژه خبری رادیو فردا هستید.
0: توافق اولیه حاصل از مذاکرات سوئیس نه تنها شکاف میان تهران و واشنگتن را به موضوع بحث تبدیل کرده، بلکه اختلاف نظرها را به درون ساختار سیاسی جمهوری اسلامی کشنده است. در حالی که دولت مسعود پزشکیان از گشایش و دیپلماسی از موضع عزت سخن میگوید، منتقدان اصولگرا در مورد فرستاده شدن پیام ضعف، عقب نشینی راهبردی و حتی پیروزی آمریکا هشدار میدهند. بیشتر بشنوید از همکارم رویا کریمی مجد.
3: هیئت ایرانی پس از 18 ساعت مذاکره فشرده در سوئیس در حالی راهی تهران شد که نه خبری از لبخندهای دیپلماتیک بود و نه از عکس یادگاری مشترک. در برگنشتاک، جایی که هیئت‌های ایران و آمریکا با میانجیگری قطر و پاکستان روبروی یکدیگر نشستند، توافقی اولیه شکل گرفت که قرار است مسیر 60 روز آینده را تعیین کند. در پایان این دور از مذاکرات، دو طرف بر سر نقشه راهی برای دستیابی به توافق نهایی، تشکیل کارگروه کاهش تنش در لبنان، ایجاد خط ارتباطی درباره تنگه هرمز و آغاز گفتگوهای فنی به تفاهم رسیدند. همزمان مقام های ایرانی از کاهش محدودیت های صادرات نفت، آزادسازی بخشی از دارایی های بلوکه شده و آغاز مرحله تازه در روابط تهران و واشنگتن سخن می گویند. اما در تهران نبرد اصلی تازه آغاز شده است. اگر در سوئیس مذاکره کنندگان با طرف آمریکایی روبرو بودند، در داخل ایران دولت و تیم مذاکره کننده با موجی از انتقادها از سوی بخشی از جریان اصولگرا، نمایندگان مجلس و رسانه‌های نزدیک به جبهه پایداری روبرو شدند. در جبهه حامیان توافق، دولت مسعود پزشکیان این روند را یک دستاورد راهبردی توصیف می‌کند.
4: ان شاءالله این گروه مذاکره کننده با قدرت مذاکرات رو ادامه بدن، اون چیزهایی که نوشته شده دستاورد کار جمعیست، با هم داریم کمک میکنیم که هم حق و حقوقمون رو بتونیم بگیریم، زیر بار زور و ظلم و ذلت نمیریم.
3: رئیس جمهور معتقد است جمهوری اسلامی بدون عقب نشینی از اصول خود وارد مذاکره شده و توانسته بخشی از خواسته هایش را به طرف مقابل بقبولاند. عباس عراقچی وزیر امور خارجه نیز از پیشرفت های بزرگ سخن گفته و تاکید دارد که ایران توانسته برخی مطالبات اقتصادی خود را در دستور کار مذاکرات قرار دهد. حامیان این روند میگویند ایران این بار از موضع ضعف وارد گفتگو نشده است. آنها به نقش تنگه هرمز، توان نظامی و تحولات منطقه‌ای اشاره میکنند و معتقدند همین عوامل باعث شده آمریکا از بخشی از خواسته های حداکثری خود عقب نشینی کند. حشمت الله فلاحت پیشه، رئیس پیشین کمیسیون امنیت ملی مجلس، نیز بر این باور است که عبور از بحران اقتصادی بدون بازتعریف سیاست خارجی ممکن نیست و دیپلماسی می تواند فضای تنفس تازه‌ای برای اقتصاد ایران ایجاد کند. اما همه در داخل حاکمیت چنین نگاهی ندارند. یکی از جدیترین منتقدان مذاکرات امیر حسین بانکی پور، نماینده اصفهان و عضو کمیسیون فرهنگی مجلس است. او معتقد است حضور هیئت ایرانی در بالاترین سطح سیاسی ضرورتی نداشته و با مواضع اولیه جمهوری اسلامی همخوانی ندارد. به گفته ای امیر حسین بانکی پور، موضع روز اول آقای قالیباف که گفته بود تا پولهای بلوکه شده آزاد نشود و حملات به لبنان متوقف نشود به پاکستان نمیاییم، بسیار بهتر و از موضع اقتدار بوده است. بانکی پور اما پا را فراتر میگذارد و میگوید مشکل اصلی نوع نگاه دولت به دیپلماسی است. به گفته نماینده اصفهان، تا وقتی که دونالد ترامپ با ادبیات به گفته او قلدور معابانه سخن میگوید، اساساً آتش بس معنایی ندارد. در حالی که پیش از سفر هیئت مذاکره کننده اعتراض به این مذاکرات به خیابان‌ها کشیده شده بود، با پایان گفتگوها مخالفان دولت حملات خود را تشدید کردند.
5: آقای عراقچی، خاک بر سرت کنم. ببین مردم دارن سکته میکنن، جلوی وزارت امور خارجه به قرآن دارن سکته میکنن، داد و بیداد. ای بر پدرتون لعنت، ای بر کس و کارتون لعنت.
3: در جبهه رسانه‌ای تندترین حملات را حسین شریعت مداری، مدیر مسئول روزنامه کیهان، مطرح کرده. او دونالد ترامپ را به پنگوئن تشبیه کرد و معتقد است هیئت ایرانی باید میز مذاکره را ترک می‌کرد. به نوشته حسین شریعت مداری، ورود آمریکا به مذاکره نه از موضع قدرت بلکه نتیجه فشارهای منطقه‌ای و نگرانی از تشدید بحران بوده و تهران نباید این فرصت را به گفتگو تبدیل می‌کرد. در همین حال محمود نبویان نایب رئیس کمیسیون امنیت مجلس نیز نسبت به نتایج مذاکرات بدبین است. او حتی پیش از آغاز این دور از گفتگوها هشدار داده بود که آمریکا با این توافق به پیروزی کامل میرسد و ارسال پیام ضعیف میتواند خطر جنگ را افزایش دهد. اما این نگاه با موضع رسمی بخشی از حاکمیت تفاوت دارد. یدالله جوانی، معاون سیاسی سپاه پاسداران، در واکنش به مخالفان اصل مذاکره تاکید کرده است که رهبر جمهوری اسلامی پس از تعیین شروط مشخص، اذن مذاکره از موضع عزت را صادر کرده است.
6: ما در جنگ 12 روزه وارد مذاکره شدیم. بعد از جنگ رمضان هم پیام 15 ماده‌ای امریکایی ها برای مذاکره در 11 جنگه، اما جنگ تا 40 روز ادامه پیدا کرد، یعنی حدود 27-28 روز این جنگ ادامه پیدا کرد. با این منطق که دشمن اونقدر باید کتک بخوره، آسیل ببینه، تا بگید من بر اساس شروط شما آمادگی مذاکره دارم، نشه بود که بوزده بود. و در نهایت در خود ایران با تدابیر حضرت آقا تنظیم میشه، در اونجا حضرت آقا قصد مذاکره از موضع عزت و موضع قدرت رو میده.
3: همزمان رسانه‌های مانند رجا نیوز نیز مذاکرات را توهم تنفس با هوای سمی توصیف کردند و هشدار می‌دهند که جمهوری اسلامی نباید ابزارهای راهبردی خود از جمله حزب‌الله لبنان را به بخشی از بدبستان‌های

0: محدود کند. در مقابل حامیان توافق استدلال کردند که تثبیت آتش بس در لبنان خود یک دستاورد مهم برای ایران محسوب می شود و می تواند خطر گسترش درگیری ها را کاهش دهد. با همه اینها آزمون اصلی هنوز در پیش است. گروه های فنی به ریاست کاظم قریب‌آبادی در سوئیس ماندند تا درباره جزئیات اجرای توافق گفتگو کنند. از آزادسازی دارایی های بلوکه شده ایران گرفته تا تضمین صادرات نفت و امنیت تردد کشتی ها در تنگه هرمز. اسماعیل کوثری عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس میگوید تفاهم روی کاغذ کافی نیست و مردم باید آثار آن را در میدان ببینند. اکنون شمارش معکوس یک دوره 60 روزه آغاز شده. 60 روزی که از نگاه حامیان توافق فرصتی برای کاهش فشارهای اقتصادی است و از نگاه مخالفان آزمونی برای سنجش میزان پایبندی آمریکا به تعهداتش.
1: گزارشی بود از رویا کریمی مجد. وزارت خزانه‌داری ایالات متحده روز دوشنبه اول تیر خبر داد که مجوز فروش نفت ایران را بر اساس تفاهم‌نامه اسلام‌آباد صادر کرده است. این مجوز کلی برای تولید و فروش نفت خام و فرآورده‌های نفتی توسط ایران از تاریخ 31 خرداد به مدت 2 ماه اعتبار دارد. در گفتگویی که با دالقا خاتین‌اوغلو کارشناس حوزه نفت و انرژی در باکو داشتم، ابتدا از میزان اهمیت این اقدام وزارت خزانه داری آمریکا پرسیدم. دالقا خاتین‌اوغلو:
2: در واقع در جنگ 39 روزه هم آمریکا یه معافیت 1 ماهه به ایران داد. ما دیدیم که سریع هند، مالزی و سنگاپور اقدام به خرید نفت و گاز مایع LPG ایران کردن. در واقع این نشون میده که اگر معافیت هایی برای نفت یا محصولات نفتی ایران اعمال بشه، در واقع 2 تا اتفاق میفته. اول اینکه مشتریان جدیدی وارد عرصه میشن و شاید مثلا اروپا، کشورهای اروپایی اینا منتظر مثلا لغو کامل تحریم ها اینا بمونن، اما مشتریان آسیایی هستن که الان به شدت نیازمند نفت هستن، میتونن نفت ایران رو خریداری بکنن. نکته دوم این هست که چین که تا حالا با تخفیف‌های بالا نفت از ایران خریداری می‌کرد، دیگه ایران مجبور نیست نفت با تخفیف بالا به چین بده، هزینه دور زدن تحریم‌ها رو به دوش بکشه و غیره. ما آمارهای شرکت‌های ردیابی نفتکش‌ها رو داریم. الان ایران حدود تقریبا میشه گفت که 35 تا 40 میلیون بشکه نفت روی آب در آبهای جنوب خودش داره و حدود 100 میلیون بشکه نفت هم در آبهای بین‌المللی داره. خیلی راحت میتونه این رو راهی بازارها بکنه.
1: پس به نظر شما ایران مشکلی در پیدا کردن مشتری برای نفت تولیدی خودش در مدت 2 ماه نداره؟ البته منظورم سوای مشتریان سنتیش همچون هند، چین و ژاپنه.
2: خب در واقع همه مشتریان سنتی خودشون هم واقعیتش اینه که بازگشتشون به نفت ایران با چالش و مشکل مواجه هست. ما آمارهایی که داریم از شرکت‌های ردیابی نفتکش‌ها، 100% نفت ایران الان راهی چین میشه، یعنی طی چند سال گذشته کلن راهی چین میشه و حدود 50% یا یه مقداری کمتر از محصولات نفتی ایران، و بقیه محصولات نفتی ایران راهی امارات و هند و سنگاپور، مالزی و پاکستان و غیره میشه. در واقع حتی اگه سنگاپور، مالزی، خیلی از کشور هستن، ویتنام غیره، کشورهای آسیایی یا حتی ترکیه، اگر دوباره بازگردن به نفت ایران، بله 2 ماه فرصت به نظر من کافی هست، چون حتی در فرصت 1 ماهی که آمریکا به مشتریان نفتی ایران در جنگ 39 روزه داده بود، ما دیدیم که دست کم 3 تا کشور نفت و محصولات نفتی ایران رو خریداری کردن.
1: خب ظرفیت تولید برای تعداد بیشتری از مشتریان رو هم ایران داره به نظر شما؟ منظورم البته غیر از اون تعداد بشکه نفتی هستش که الان روی آب داره. گفتین 35 میلیون در آبهای خودش و 100 میلیون بشکه هم در آبهای بین المللی.
2: در واقع آمارهای اوپک یا آژانس بین المللی انرژی نشون میده که تولید نفت ایران از 3 میلیون و 300 هزار بشکه در روز در قبل از جنگ به 2 میلیون و 300 رسیده، یعنی تقریبا 1 میلیون بشکه تولید نفت ایران، نفت خام ایران کاهش پیدا کرده. البته ایران میانات گازی هم روزانه 700 هزار بشکه تولید داره که 200 هزار بشکه اون رو صادر میکنه. به هر حال ایران بایستی درب شاه‌های نفتی رو یواش یواش باز

0: بکنه. البته اینجا دو تا نکته وجود داره. اول اینکه حدود 80 میلیون بشکه نفت ایران الان در خشکی، یعنی در تأسیسات خشکی در ایران ذخیره شده و اونها رو به سیاوش سیاوش راهی بازار بکنه و من فکر میکنم که احتمالاً یک سال طول خواهد کشید که تولید نفت ایران به سطح قبلی برسه و درست مثل دوران برجام، یعنی یک سال طول کشید که ایران در بچه‌های نفتی را یکی یکی باز بکنه و نهایتاً تولید خودش رو احیا بکنه. تولید نفت ایران احتمالاً به سطح قبل از تحریم نخواهد رسید، چون 80% میادین نفتی ایران که تولید نفت دارن کهنه هستن، سرمایه‌گذاری چندانی نشده روی اونها. از طرفی مصرف داخلی نفت ایران هم افزایش پیدا کرده. الان ایران حدود 1,800,000 بشکه مصرف داخلی نفت خام و 500,000 بشکه مصرف میانات داره. به هر حال اما فکر میکنم که طی یک سال ایران میتونه تولید خودش رو به 3.5 میلیون بشکه برسونه و صادرات نفت خودش رو احتمالاً به روزانه حدود بیشتر از 2 میلیون بشکه، 2,200,000 احتمالاً برسونه.
1: همونطور که میدونید این مجوز وزارت خزانه‌داری آمریکا برای فروش نفت ایران صادرات نفت به ایالات متحده را هم شامل میشه و فقط تنها دو کشور کره شمالی و کوبا از این مجوز بهره مند نمیشن. به نظر شما بعد از حدود 3 دهه ممنوعیت واردات نفت از ایران، آیا پالایشگاه‌های آمریکا برای پذیرفتن نفت ایران از لحاظ نوع غلظتش آمادگی دارن؟
0: ببینید ایران چندین نوع نفت تولید میکنه، از اولترالایت یعنی نفت فوق سبک که میانات گازی میگیم تا نفت سنگین، و به همین خاطر من فکر میکنم که ایران نفت سنگین شاید برای پالایشگاه های آمریکایی جذاب باشه. مثلا نفتی که در میادین غرب کارون تولید میشه روزانه حدود 500-550 تا 600 هزار بشکه اونجا نفت سنگین تولید میشه. این میتونه برای پالایشگاه های آمریکایی جذاب باشه. نفت سنگین قیمتش پایین تره و حاشیه سود بالاتری برای پالایشگاه هایی داره که مدرن هستند و میتونن اون نفت رو پالایش کنن، یعنی واحد کرکینگ دارن. اما من فکر میکنم با توجه به اینکه ونزوئلا مثلا تا چند ماه پیش تحت تحریم های آمریکا بود و از ژانویه که مادورو رو بازداشت کردن وضعیت بهتر شد، الان ما میبینیم که بزرگترین مشتری نفت ونزوئلا همین آمریکا شده و بعدن چین و هند و اروپا میان. به همین خاطر من فکر میکنم که اگه تحریم ها لغو بشه اصلا بعید نیست که ایران بتونه نفت با آمریکا صادر کنه.
1: گفتگویی بود با دالگو خاتین‌اوغلو، کارشناس حوزه نفت و انرژی. در مجموع به نظر می‌رسد که چه مذاکره کنندگان و چه میانجیگران تا حد زیادی از نتایج مذاکرات ایران و آمریکا راضی هستند. هرچند ارزیابی رسمی از این مذاکرات به وسیله آمریکا منتشر نشده، اما جی دی ونس معاون رئیس جمهوری این کشور میگوید که کارهای زیادی انجام شده. درباره باز شدن تنگه هرمز و همزمان اجازه 2 ماهه آمریکا برای فروش نفت ایران، همکارم الهه روانشاد دیدگاه و تحلیل ابراهیم روشندل، کارشناس سیاست خارجی در این آمریکا را جویا شده است.
2: با توجه به جلسه‌ای که دیروز برگزار شد و اون چیزی که ما در فضای سیاسی داخل آمریکا می‌بینیم که به سمت توافق رفتن، ایالات متحده آمریکا روی 3 موضوع تمرکز داره، که روی توافق محدود، دوم قابل راستی آزمایی بودن تعهداتی که جمهوری اسلامی میده چه در بحث هسته‌ای و سایر موارد، و سوم این که تمرکز تیم دیپلماسی ایالات متحده روی مرحله‌ای و گام به گام بودن این توافق هست. با توجه به باز شدن تنگه هرمز، طبیعتاً جمهوری اسلامی با توجه به نیاز شدیدش به دریافت پول‌های بلوکه شده و سایر مواردی که مربوط به تحریم‌ها یا رفع اونها میشه، فشار داخلی روی تیم مذاکره کننده ایران به گونه‌ای هستش که با توجه به تعهدی که آقای پزشکیان داده، مایلن هر چه سریع‌تر این موانع برطرف بشه تا بتونن اون فضا رو برای اجازه به در واقع نظارت‌های بیشتر روی بخش هسته‌ایشون یا رفع تقریباً بی‌اعتمادی به طور نسبی و همچنین استفاده از ظرفیت کنترل ایالات متحده آمریکا روی اسرائیل بذارن. در حال حاضر ما دو تا دستاورد رو میشه گفت در مذاکرات دیروز میبینیم اتفاق افتاده. اولا تعهد جمهوری اسلامی روی باز بودن تنگه هرمز دائمی نیست، این رو هم مقامات شرکت کننده گفتن که همه چیز بستگی داره به تعهد ایالات متحده آمریکا. ولی در رابطه با فروش نفت، بله، یک فرصتی ایجاد شده تا 30 مرداد به مدت 60 روز که وزارت خزانه داری آمریکا این معافیت ها رو برای صدور مجوز فروش اقلامی که در پتروشیمی و نفت هستن به رسمیت شناخته شده. این مسئله شامل بیمه و حمل و نقل هم میشه. ولی در حالت کلی ما اختلاف نظرهایی رو هم شاهد هستیم که تهدیدات و ادبیات آقای ترامپ یه وقتی ایجاد کرد. فکر میکنم با بازگشت تیم مذاکره کننده جمهوری اسلامی به ایران، هرچند که فشارهایی رو اونها هم احساس میکنن، به ویژه در رابطه با اینکه چرا این اموال بلوکه شده باید صرف خرید اقلامی مثل گندم و غلات و اینا از یا محصولات کشاورزی از آمریکا بشه. در حال حاضر میشه گفت که خود آقای ترامپ هم این نکته بسیار مهمه که در مصاحبه 3 روز قبلش به یه موضوع بسیار مهمی اشاره کرد که تعداد کشتی‌ها و نفتکش‌هایی که برای عبور از تنگه هرمز حدود 700-800 تا هستند، ایالات متحده آمریکا ابتدا فشار رو روی این گذاشته که اینها از تنگه هرمز رد بشن. ممکنه این موارد بتونه خواسته های ایالات متحده آمریکا رو بیشتر از قبل بکنه، چون دیگه فشاری روی آمریکا و ناتوانیش در نگه داشتن تنگه هرمز که باز باشه وجود نخواهد داشت و اگر جمهوری اسلامی رو ببنده مجدداً شرایط رو بدتر خواهد کرد.
3: آقای روشندل، توقف جنگ و درگیری در لبنان در بند 1 تفاهم‌نامه ایران و آمریکا مطرح بود و ایران بر اجرای اون تاکید بسیاری داشت. حالا در ساعات گذشته آتش بس از هر دو طرف رعایت شده. همچنین کمیته‌ای هم تشکیل دادن که هماهنگی‌ها برای پایبندی و پایداری به آتش بس رو نظارت کنه. شما در این مورد چی میتونید بهمون بگید؟
2: ببینید، پایان دادن به جنگ و خشونت جزو دکترین اصلی ایالات متحده آمریکا در دوره آقای ترامپ هست که فضای رقابت رو، رقابت اقتصادی رو جایگزین جنگ کرده. به خاطر همین بود که ایشون تلاش میکرد که بین روسیه و اوکراین میانجیگری کنه در بین مسائلی که بعد از 7 اکتبر علیه اسرائیل اتفاق افتاد. طرح پیشنهادهایی رو ارائه داد برای لبنان و اسرائیل هم همینطور. ولی ببینید، این آمریکا نیستش که تعیین کننده معادلات در تمام معادلات در منطقه سوریه، لبنان و اسرائیل هست. شما در کنار اون میبینید که علارغم فشاری که جمهوری اسلامی روی آمریکا گذاشته و بحث توقف حملات علیه حزب الله رو شرط گذاشته، چند تا دلیل هست. به خاطر اینکه اهمیت راهبردی حزب الله لبنان برای جمهوری اسلامی به گونه‌ای هست که متفاوت از هر گروه نیابتی که میتونه در داخل دولت مرکزی هضم بشه، حل بشه و حل اصلاح بشه، مثل اون چیزی که ما در عراق شاهد هستیم برای هشت و شعبی، حزب الله یک ساختاری داره که فقط نظامی نیست، یک موقعیت پارلمانی داره، در کابینه دولت عضو داره، 2 تا وزیر داره بهداشت و کار و در کابینه هم همینطور حدود 30 تا به اصطلاح نماینده داره از مجموع 128 تا. به همین دلیل میخوام عرض بکنم که اهمیت حزب الله به این دلیل برای جمهوری اسلامی هست که نمیخواد فضای تهدید رو به طور کل از سر اسرائیل برداره، چون میدونه اگر خل اصلاح بشن حزب الله و مثل حماس نابود بشن، روش در واقع دیپلماسی میدان یا اون نگاه راهبردی اسرائیل در منطقه شدت خواهد گرفت، چه بسا ممکنه اختلافات جدیدی رو با کشورهای عربی باز بکنه. به همین دلیل جمهوری اسلامی تلاش میکنه که از کارت حزب الله برای الغای این نکته استفاده کنه که ایران هستش که کلید صلح پایدار در منطقه است و اینو به آمریکایی‌ها بفروشه و بتونه بیشتر این امتیاز رو بگیره. بنابراین در حالت کلی میشه گفت که دلیل اصلی اینکه جمهوری اسلامی این رو مطرح کرده و ایالات متحده آمریکا هم تلاش‌ها رو در انجام میده، موضع نتانیاهو مبنی بر این که اگر این توافق با جمهوری اسلامی هم بین آمریکا و این ایران اتفاق بیفته، اسرائیل ملاحظات خودشو داره و این آتش بس به نظر من چراغ سبز آقای نتانیاهو به آمریکا بود که بتونیم مذاکرات رو تا حدودی جلوتر ببره و این موقتیه. به خاطر اینکه اگر این کارو نمی‌کرد، انتقادها علیه سیاست‌های اسرائیل در آمریکا بیشتر می‌شد.
3: آقای روشندل، نکته دیگری که بسیار مد نظره اینه که عباس عراقچی گفته که آزادسازی دارایی های ایران انجام شده، در صورتی که جی دی ونس گفته که ما خواهان ایجاد روندی شدیم که اطمینان حاصل کنیم این دارایی ها به دست ایرانی ها خواهد رسید، نه اینکه خرج تروریسم شود. شما تصور میکنید این چگونه نظارتی انجام خواهد شد و آیا حقیقتاً دارایی ها به طور کامل آزاد شدند؟
2: این در واقع موضعی که آقای عراقچی گرفت بیشتر قابل پیش بینی بود که هر اتفاقی بیفته، این جریانی که به نام تقویت مذاکره با آمریکا شکل گرفته در داخل، چون با اختلافات بزرگی در داخل مواجه هست، قطعاً آقای عراقچی یک مقدار در روایت سازی از نتایج این کمی دست بالا رو بگیره که به داخل بفروشن و افکار عمومی رو با خودشون همراه کنن. ایالات متحده آمریکا قرار نیست پولی رو به طور مشخص آزاد کنه، قطر و پاکستان بر اون نظارت خواهند داشت، ولی این پولها صرف هزینه های مربوط به خرید جمهوری اسلامی در مسائل کشاورزی خواهد بود که بتونه به صورت کالا به دست جمهوری اسلامی برسه و بر اساس نیازهایی که داره.
3: آقای روشنده، نظارتی بله. بر این خواهد
2: بله.
3: بود؟
2: بله، تا اونجایی که اخبار و توافقاتی که حالا به صورت شفاهی مطرح شده اینه که اون کمیته که قراره نظارت بکنه بر روند مذاکرات، در این رابطه به صورت مشخص در مذاکرات فنی مطرح شده که جمهوری اسلامی با توجه به نیازهایی که داره از اون رقم استفاده خواهد کرد برای رفع نیازهای ضروری خودش. به خاطر همینه که ایالات متحده آمریکا همکاری وزارت کشاورزی این کشور با جمهوری اسلامی رو در فروش اقلام کشاورزی به ویژه گندم و جو به ایران پیشنهاد داده و اونم در راستای جلوگیری از بروز قحطی و اشکالاتی که برای مردم در تامین معیشتشون میتونه فراهم بشه هست. یعنی نظارت قطعا خواهد بود.
1: بله، گفتگویی بود با ابراهیم روشندل. اما بسته شدن 3 ماهه تنگه هرمز و توقف بخش بزرگی از صادرات نفت و گاز به کشورهای حاشیه خلیج فارس به بازارهای جهانی نه تنها سبب افزایش بی سابقه قیمت نفت در سالهای اخیر شد، بلکه کشورهای مختلف جهان را به فکر گزینه‌های دیگری برای مصون ماندن از بحران انرژی انداخت. روی آوردن به انرژی‌های تجدیدپذیر یکی از این گزینه‌هاست و افزایش ذخایر استراتژیک نفت و گاز هم گزینه دیگری است که بیشتر کشورهای وارد کننده حامل‌های انرژی در صدد اجرای آن هستند. جمشید زند گزارش می‌دهد.
4: جنگ 40 روزه خاورمیانه و بسته شدن تنگه هرمز که به افت 20% صادرات نفت، گاز مایع، کود شیمیایی و مشتقات نفت و گاز به بازارهای جهانی منجر شد، بسیاری از کشورهای جهان را به فکر ذخیره‌سازی حامل‌های انرژی انداخته است. به گزارش خبرگزاری رویترز، گرچه بسته شدن یکی از مهمترین گذرگاه‌های آبی جهان قیمت نفت خام برنت را تا 120 دلار در هر بشکه بالا برد، ولی تصمیم اعضای آژانس بین‌المللی انرژی برای ترخیص 400 میلیون بشکه نفت از ذخایر استراتژیک کشورهای عضو توانست تا حد زیادی از شوک وارده به بازار بکاهد. چین هم با اتکا به 1 میلیارد بشکه نفت خام در ذخایر استراتژیک خود و کاهش 30% واردات نفت توانست از بحرانی تر شدن وضعیت بازارهای جهانی جلوگیری کند. اما کشورهای مانند هند، پاکستان و تایلند که 60-90% از نیازهای انرژی خود را از کشورهای حاشیه خلیج فارس تأمین می‌کنند، بحران اخیر را به دلیل نداشتن نفت کافی در ذخایر انرژی خود بیشتر از سایر کشورها حس کردند. کاهش ساعات کار، پرداخت یارانه سوخت و تدابیر سختگیرانه دیگر برای کاستن از مصرف سوخت از جمله سیاست‌های کوتاه مدتی بودند که در این کشورها برای مقابله با بحران انرژی اتخاذ شد. این بحران سبب شد هند که تا سال 2030 به بزرگترین مصرف کننده نفت در جهان تبدیل خواهد شد، تصمیم بگیرد ذخایر استراتژیک نفت خود را به 13 میلیون بشکه برساند. به گزارش رویترز، ذخایر استراتژیک نفت هند همکنون تنها واردات 8 روز نفت را جبران می کنند. پاکستان هم در وضعیت مشابهی قرار دارد و می خواهد ذخایر استراتژیک نفت خود را به 35 میلیون بشکه برساند. کشورهای اروپایی، استرالیا و سنگاپور هم سیاست‌های مشابهی پیش گرفتند. از سوی دیگر کشورهای تولید کننده نفت در خاورمیانه قصد دارند ذخایر استراتژیک نفت خود را در کشورهای دیگر توسعه دهند تا در مواجهه با بحران دیگری مانند بسته شدن تنگه هرمز بتوانند نفت مورد نیاز مشتریان خود را تامین کنند. شرکت آرامکوی عربستان که همکنون بخشی از نفت تولیدی خود را در کشورهای مانند ژاپن، کره جنوبی و مصر ذخیره می کند، در صدد گسترش ذخیره سازی نفت در کشورهای دیگر است. به گزارش رویترز، اجرای این پروژه ها به حدود 500 میلیون بشک نفت و پر کردن ذخایر استراتژیک در کشورهای عضو آژانس بین‌المللی انرژی هم به 400 میلیون بشک نفت نیاز دارند. تأمین این مقدار نفت و بازگرداندن حجم صادرات از کشورهای حاشیه خلیج فارس به دوران پیش از جنگ به این زودی ها میسر نخواهد شد و به گزارش آژانس بین‌المللی انرژی ممکن است بازارهای جهانی نفت تا سال آینده به وضعیت عادی باز نگردند.
1: گزارشی بود از جمشید زند. در روزهای اخیر که خبرهای مربوط به مذاکرات ایران و آمریکا و همچنین سرنوشت جنگ توجه‌ها را به خود جلب کرده، گزارش‌های درباره توقف پذیرش دانشجو در گرایش‌های از رشته ایران شناسی در ایران نگرانی‌هایی را در میان دانشگاهیان و فعالان فرهنگی برانگیخته. مصطفی خلجی گزارش می‌دهد.
5: رسانه‌های ایران گزارش دادند که پذیرش در 3 گرایش رشته ایران شناسی از سوی بنیاد ایران شناسی متوقف شده است. محمد امین عبیدی قومی، دبیر انجمن علمی دانشجویان بنیاد ایران شناسی در دانشگاه بهشتی، در گفتگو با اسکا نیوز با اعلام این خبر افزود که مسئولان بنیاد ایران شناسی محدودیت در فضای اداری و فضای آموزشی را دلیل این تصمیم اعلام کردند. اما واکنش‌ها به این موضوع چنان گسترده بود که گروهی از دانشجویان دانش آموختگان رشته ایران شناسی با انتشار بیانیه‌ای سرگشاده از تهدید و انحلال آموزش ایران شناسی در ایران خبر دادند. در بخشی از این بیانیه که روز 30 خرداد منتشر شد، آمده است: نگرانی ما تنها به حذف یک مقطع دانشگاهی محدود نمی‌شود. آنچه مایه نگرانی است، تغییر تدریجی ماهیت بنیاد ایران شناسی است. بنیادی که به نظر می‌رسد بیش از پیش به یک مجموعه اداری بدل می‌شود تا یک نهاد علمی و آموزشی. این بیانیه می افزاید راهروهایی که روزگاری محل تدریس مجربترین استادان ایران شناسی بودند، امروز در اختیار نهادهای نامرتبط قرار گرفتند. گویا مسئولان بنیاد ساختمان را می خواهند، نه دانشجویان را. امضا کنندگان این بیانیه هشدار دادند که این تصمیم تنها یک تغییر اداری یا آموزشی نیست، بلکه می تواند سرنوشت بیش از 1500 دانشجو و دانش آموخته این رشته را تحت تأثیر قرار دهد و ضربه‌ای بر پیکر ایرانشناسی دانشگاهی در ایران وارد کند. در واکنش به این بیانیه، یک مقام بنیاد ایرانشناسی اعلام کرد که تعیین ظرفیت پذیرش دانشجو در هر رشته و گرایش به گفته او امری متداول و بخش از فرایندهای مدیریتی و آموزشی دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی است. او تایید کرد که در 3 گرایش ایران شناسی پذیرش دانشجو متوقف شده، اما ادعا کرد که این موضوع به هیچ عنوان به معنای حذف مقطع کارشناسی ارشد یا حذف آموزش ایران شناسی نیست. اما در بیانیه دانشجویان و دانش آموختگان رشته ایران شناسی همچنین به انتصاب علی اکبر صالحی به ریاست بنیاد ایران شناسی اشاره شده و یادآوری شده که پیشتر نیز برخی نهادهای دانشگاهی نسبت به سپردن مدیریت این مرکز به فردی خارج از حوزه ایران شناسی هشدار داده بودند. آقای صالحی پیشتر وزیر خارجه جمهوری اسلامی و همچنین رئیس سازمان انرژی اتمی ایران بوده است. بنیاد ایران شناسی مؤسسه علمی و پژوهشی است که در اواسط دهه 1370 تأسیس شد و اولین رئیس آن حسن حبیبی، معاون اول رئیس جمهوری در دوران ریاست جمهوری اکبر هاشمی رفسنجانی و محمد خاتمی بود. پس از درگذشت حبیبی در سال 1391، محمود احمدی نژاد رئیس جمهور وقت، محمد خامنه‌ای برادر علی خامنه‌ای رهبر وقت جمهوری اسلامی را به عنوان رئیس بنیاد ایران شناسی منصوب کرد. این انتخاب و در کل فهرست رؤسای بنیاد نشان می‌دهد که مدیریت آن همواره در اختیار چهره‌های برجسته سیاسی و دولتی بوده است. این الگو پرسشی اساسی را مطرح می‌کند: چرا نهادی که ماهیتی علمی و پژوهشی دارد معمولاً توسط سیاستمدار سیاستمداران یا افراد نزدیک به حکومت اداره شده است. مدافعان این رویکرد معتقدند که ایران شناسی در جمهوری اسلامی صرفاً یک رشته دانشگاهی نیست، بلکه بخشی از سیاست فرهنگی و هویتی کشور محسوب می شود. از این منظر شناخت و معرفی ایران در سطح ملی و بین المللی به اندازه اهمیت دارد که مدیریت آن نیازمند افرادی با نفوذ سیاسی و دسترسی به سطوح بالای تصمیم گیری است. اما منتقدان میگویند نتیجه چنین رویکردی وابستگی بیش از حد بنیاد به تحولات سیاسی بوده است. آنان منتقدند که مدیریت سیاسی باعث شده استقلال علمی بنیاد کاهش یابد و پژوهش‌های آن گاه تحت تأثیر ملاحظات ایدئولوژیک یا امنیتی قرار گیرد. اما برای فهم حساسیت‌های موجود پیرامون این رشته و همچنین رابطه پیچیده حکومت ایران با ایران شناسی باید به پیشینه این مفهوم اشاره کرد. ایران شناسی در معنای مدرن آن عمدتاً در قرن 19 و 20 در دانشگاه‌های اروپا و آمریکا شکل گرفت. بسیاری از پژوهشگران غربی درباره تاریخ ایران باستان، زبان‌های ایرانی، ادبیات فارسی، دین‌های پیش از اسلام و تحولات اجتماعی ایران پژوهش کردند و شاخه‌ای مستقل از مطالعات خاورمیانه را پدید آوردند. اما همین خاستگاه غربی موجب شد که بخشی از حاکمیت جمهوری اسلامی همواره با سوءظن به ایران شناسی خارج از کشور بنگرد. در نگاه برخی جریان‌های ایدئولوژیک، ایران شناسی غربی صرفاً یک فعالیت علمی نیست، بلکه گاه ابزاری برای نفوذ فرهنگی با تولید روایت‌های استعماری یا به قول آنها تضعیف هویت اسلامی تلقی می شود. در مجموع جنجال اخیر درباره توقف پذیرش در اکثریت گرایش های ایران شناسی در ادامه یک سلسله محدودیت ها در این زمینه صورت گرفته و به ویژه واکنش ها به این خبر نشان می دهد که نگرانی از تضعیف تدریجی این رشته در ایران یک نگرانی جدی است.
1: گزارشی بود از مصطفی خلجی. طرح کابینه دولت چک که قصد دارد سیستم پرداخت حق اشتراک رسانه‌ها را لغو و آنها را مستقیما از بودجه دولتی تامین کند با اعتراض کارکنان رادیو و تلویزیون کشور چک مواجه شده که معتقدند این طرح استقلال رسانه‌های عمومی را تهدید می‌کند. آنها در اعتراض به این طرح دست به اعتصاب زدند. گلناز اسفندیاری گزارش می‌دهد.
6: بسیاری از برنامه‌های تلویزیون چک روز دوشنبه با یک دقیقه تأخیر شروع شد و مجری‌ها با لباس سیاه در تلویزیون ظاهر شدند تا به طرح دولت که به گفته منتقدان استقلال اقتصادی رسانه‌های عمومی را تهدید می‌کند و زمینه افزایش نفوذ سیاسی بر این رسانه‌ها را فراهم می‌کند اعتراض کنند. این اعتراض در واکنش به تصمیم کابینه آندری بابیش، نخست وزیر پوپولیست راستگراست که قصد دارد سیستم پرداخت حق اشتراک رسانه‌ها را لغو و آنها را مستقیماً به بودجه دولتی متصل کند. طبق برنامه‌های دولت چک که هنوز باید توسط پارلمان تصویب شود، رادیو و تلویزیون چک از ابتدای سال آینده مستقیماً از بودجه دولت تأمین مالی می‌شوند و همچنین قرار است پول کمتری نسبت به قبل دریافت کنند. منتقدان این اقدام را حمله‌ای به استقلال رسانه‌های خدمات عمومی می‌دانند. با این حال اوتو کلمپیر وزیر فرهنگ راستگرا کارکنان اعتصاب کننده را متهم کرد که انگیزه اصلی آنها پول است و نه پایبندی به اصول و ارزش‌ها. روز یکشنبه چندین هزار نفر در اعتراض به طرح دولت در مقابل مرکز پخش تلویزیون چک چته در پراگ تجمع کردند، در حالی که پراکارت‌هایی با شعارهایی مانند رسانه آزاد مساویس با جامعه آزاد در دست داشتند. کارکنان رادیو و تلویزیون چک در این تجمع اعلام کردند که روز دوشنبه اعتصاب خواهند کرد و تاکید کردند که رادیو و تلویزیون عمومی مستقل یکی از ستون‌های دموکراسی در جمهوری چک را تشکیل می‌دهد.
7: Pracovnice a pracovníci českého rozhlasu i české televize jsou připraveni hájit svou službu občanům. Nezávislá veřejnoprávní média jsou jedním z pilířů demokracie v České republice.
6: یان هرگت از کمیته اعتصاب رادیوی چک به گاردین گفت تأمین مالی دولت ابزاری را در دست سیاستمداران قرار می‌دهد که می‌توانند از آن برای تضعیف استقلال و خودمختاری سردبیری رادیو و تلویزیون چک استفاده کنند. نگرانی‌ها در مورد فشارهای سیاسی توسط چهره‌های برجسته رسانه‌ای نیز مطرح شده است. واسلاو موراویت، روزنامه‌نگار مشهوری که 21 سال در تلویزیون چک کار می‌کرد، اخیراً این شبکه را ترک کرد و در یک برنامه زنده گفت که دیگر نمی‌تواند استقلال برنامه خود را تضمین کند.
8: Poslední doby mě utvrdili v tom, že za současných podmínek už nemohu dál garantovat nezávislost redakční práce a kritickou reflexi událostí, jak se o nich zmiňuje preambule kodexu České televize.
6: Petr Pavel, رئیس جمهور چک نیز از طرح دولت انتقاد کرده است. آقای پاول معتقد است که سیستم فعلی به خوبی کار می کند. در حال حاضر هر خانوار در جمهوری چک ماهانه 55 کرون یعنی حدود 3 دلار برای رادیو و 150 کرون یعنی حدود 7 دلار برای تلویزیون پرداخت می کند.
1: گزارشی بود از گلناز اسفندیاری. در تاجیکستان یک مادر و پدر پس از آنکه مقامات اعلام کردند نام فرزند تازه متولد شدهشان در فهرست اسامی تایید شده نیست، مجبور شدند از آن صرف نظر کنند. این پرونده تلاش جنجالی تاجیکستان برای ترویج نامهایی با ریشه فارسی و مهارت و ببخشید و مهار تأثیرات اسلامی را برجسته می‌کند. ملینا خورشیدیان گزارش می‌دهد.
9: وقتی صدبرگ و همسرش تلاش کردند نام طیبه را برای نوزادشان انتخاب کنند، تصور می‌کردند صرفاً نام مادر بزرگش را برای دخترشان برگزیدند. اما در واقع وارد تازه‌ترین دور از بازی نامگذاری در تاجیکستان شدند، روندی که در سال‌های اخیر با ترویج نام‌های با ریشه فارسی و ملی‌گرایانه همراه بوده و بخشی از کارزار مقامات برای حذف سنت‌های تفرقه برانگیز و آشکارا اسلامی به شمار می‌رود. صدبرگ و همسرش برای ثبت تولد نوزادشان به اداره ثبت احوال محلی مراجعه کردند، اما کارمند مربوطه از صدور شناسنامه خودداری کرد و گفت این نام در فهرست حدود 4000 نام مورد تایید دولت نیست. این در حالی است که همزمان اعلام شده که فهرست نامهای ملی تاجیکی در حال بازنگری است و قرار است نزدیک به نیمی از نامها که بیشترشان عربی هستند حذف شوند. صدبرگ گفت خانواده در نهایت به دلیل اینکه نمیتوانستند چند هفته منتظر تصمیم مقامات در دوشنبه بمانند، نام دیگری یعنی انیسا را از فهرست انتخاب کردند. دلوار کریموف مقام ارشد کمیته دولتی زبان و اصطلاحات تاجیکستان گفت این کمیته 1745 نام را از فهرست قبلی که شامل 4056 نام بود حذف کرده و 965 نام جدید افزوده است. نامهایی که از سوی مقامات نامهای زیبای آریایی توصیف شدند و به نامهای ریشه دار در فرهنگ تاجیکی و میراث باستانی فارسی اشاره دارند. دیدبان حقوق بشر و دیگر تحلیلگران نیز میگویند اقدامات تاجیکستان علیه مظاهر آشکار اسلامی مانند ممنوعیت حجاب و نقاب، محدود کردن حضور در مساجد و نظارت بر ریش مردان عمدتاً ناشی از نگرانی دولت اقتدارگرا از شکل‌گیری مخالفت‌های سیاسی، دغدغه‌های مربوط به افرادگرایی و تمایل به تحمیل یک هویت فرهنگی سکولار و مورد تایید دولت است. پارلمان تاجیکستان در سال 2016 به طور رسمی نام‌هایی را که به گفته آن بیگانه و با آوای عربی بودند ممنوع کرد. تاجیکستان همچنین گذاشتن نام خانوادگی با پسوندهای روسی مانند اوف و یوف را برای نوزادان ممنوع اعلام کرد. در سال 2024 تاجیکستان به طور رسمی لباس‌های بیگانه با فرهنگ تاجیکی را ممنوع اعلام کرد، عبارتی که مقام‌ها معمولاً برای اشاره به حجاب به کار می‌برند. ممنوعیت غیر رسمی حجاب نیز سال‌هاست وجود دارد. مقامات همچنین ده‌ها مدرسه دینی و مسجد را تعطیل کردند، دانشجویان را از مدارس دینی خارج از کشور فراخواندند و امامان مساجد را مستقیماً منصوب کردند. یک تاریخ‌دان ساکن دوشنبه گفت مردم باید آزاد باشند نام فرزندانشان، نوع پوشششان یا حتی اندازه ریششان را انتخاب کنند. اینها مسائل سیاسی نیستند. در فرودگاه خوجند در شمال کشور یک کارگر مهاجر 35 ساله تاجیک که عازم روسیه بود گفت با نامهای زیبا مخالف نیست، اما ترجیح می‌دهد پسوندهای روسی در نام خانوادگی حفظ شود. او گفت من در روسیه کار می‌کنم، 1 میلیون تاجیک در روسیه کار می‌کنند، احتمالاً فرزندان ما هم آنجا کار خواهند کرد. نامهای خانوادگی با پسوند روسی فقط زندگی ما را ساده‌تر می‌کند.
1: گزارشی بود از ملینا خورشیدیان. در حالی که جهان با تشدید موج‌های گرما، افزایش قیمت انرژی و هشدار دانشمندان درباره پیامدهای فزاینده تغییرات اقلیمی روبروست، برگزار کنندگان اجلاس اقلیمی COP31 پیشنهاد کردند تا سال 2035 بیش از 1/3 انرژی مصرفی جهان از برق تأمین شود. مهران کریمی گزارش می‌دهد.
10: در حالی که موج‌های گرمای بی‌سابقه، خشکسالی و سیل در نقاط مختلف جهان زنگ خطر تغییرات اقلیمی را بلندتر از همیشه به صدا درآوردند، برگزار کنندگان اجلاس اقلیمی COP31 از یک هدف بلند پروازانه رونمایی کردند. تا سال 2035 بیش از یک سوم انرژی مصرفی جهان باید از برق تامین شود. ترکیه و استرالیا که ریاست مشترک اجلاس COP31 را بر عهده دارند، معتقدند برقی‌سازی گسترده اقتصاد جهانی می‌تواند یکی از مؤثرترین راه‌ها برای کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای و رهایی از وابستگی به سوخت‌های فسیلی باشد. در حال حاضر تنها حدود 20% از مصرف نهایی انرژی جهان به برق وابسته است و بخش عمده انرژی مورد نیاز حمل و نقل، گرمایش ساختمان‌ها و صنایع همچنان از نفت، گاز و زغال‌سنگ تأمین می‌شود. مراد کروم، وزیر محیط زیست ترکیه، میگوید جایگزینی سوخت‌های فسیلی با برق در زندگی روزمره از خودروها و ساختمان‌ها گرفته تا کارخانه‌ها نه تنها به کاهش آلودگی کمک می‌کند، بلکه خانوارها و کسب و کارها را از شوک‌های ناشی از نوسان قیمت انرژی محافظت خواهد کرد. این پیشنهاد در شرایطی مطرح می‌شود که جهان بار دیگر با افزایش شدید قیمت انرژی روبرو شده. تنش‌های ژئوپلیتیک و جنگ اخیر میان ایران و اسرائیل بهای نفت را به بیش از $100 در هر بشکه رسانده و نگرانی‌ها درباره امنیت انرژی را افزایش داده. به همین دلیل بسیاری از کشورها اکنون بیش از گذشته به خودروهای برقی، انرژی خورشیدی و سایر فناوری‌های پاک چشم دوختند. کریس بوئن، وزیر تغییرات اقلیمی استرالیا، میگوید انرژی‌های تجدیدپذیر اکنون ارزان‌ترین شکل تولید برق در بسیاری از نقاط جهان هستند. به گفته او از برقی‌سازی صنایع بزرگ در کشورهای صنعتی گرفته تا جایگزینی اجاق‌های آلاینده با فناوری‌های پاک در کشورهای آفریقایی و حذف ژنراتورهای دیزلی در جزایر اقیانوس آرام، همه نشان می‌دهد که گذار به انرژی پاک دیگر یک رویا نیست، بلکه یک ضرورت اقتصادی و زیست محیطی است. همزمان دانشمندان هشدار دادند که احتمال وقوع یک ابر النینو در سال جاری میتواند گرمایش جهانی را تشدید کند و موج‌های گرمای مرگبار، خشکسالی و سیلاب را در مناطق بیشتری از جهان به همراه داشته باشد. سایمون استیل، رئیس کنوانسیون تغییرات اقلیمی سازمان ملل، با اشاره به افزایش تلفات ناشی از گرمای شدید، تاکید کرده که جهان دیگر فرصتی برای تعلل ندارد. اکنون چشم‌ها به اجلاس COP31 در شهر آنتالیای ترکیه دوخته شده، نشستی که می‌تواند برای نخستین بار هدفی جهانی برای برقی‌سازی اقتصاد تعیین کند و مسیر تازه‌ای را برای کاهش وابستگی جهان به سوخت‌های فسیلی ترسیم کند. اگر این هدف محقق شود، برق نه فقط منبع روشنایی خانه‌ها، بلکه ستون اصلی اقتصاد کم کربن آینده خواهد بود.
1: گزارشی بود از مهران کریمی.
11: کافه فردا به وقت جام جهانی، ساعت 1:05 ظهر به وقت ایران، زنده از رادیو فردا.
1: تیم ملی فوتبال ایران پیش از این 6 بار در جام جهانی فوتبال حضور داشته و رقابت‌های 2026 هفتمین حضور ملی پوشان ایرانی در این رویداد مهم ورزشی است. تیم ایران اولین بار در سال 1978 برای نخستین بار پا به این عرصه گذاشت. بعد از آن ایرانی‌ها برای حضور در جام جهانی 20 سال انتظار کشیدند. نسرین افشار در گزارشی نگاهی کرده به 2 حضور اول ایران در جام جهانی فوتبال.
12: حریف به نبرد حسیتی فکر می‌کند، چون برد یا باخت در سرنوشت او بی تأثیر است. حریف صاحب نام است و زخمی.
13: 48 سال بعد از آغاز جام جهانی فوتبال، یعنی پس از پشت سر گذاشتن 11 دوره از آن، تیم ملی فوتبال ایران برای اولین بار در سال 1978 در این تورنمنت محبوب و پرهیجان حضور یافت. مسیری پر پیچ و تاب و سخت، چرا که از 2 قاره آسیا و اقیانوسیه تنها 1 سهمیه به جام می رسید. ایران با کسب نتایج درخشان مقابل رقبایش، با پیروزی 1-0 در مقابل استرالیا در بازی آخر، جشن صعود را در ورزشگاه نوساز آریا مهر در تهران گرفت.
14: خوب جوان برای ایران، علی پروین میبره توپ رو روی دروازه و غفور جهانی با بغل پای چپش توی دروازه. غفور جهانی در جام جهانی.
13: ستاره هایی چون علی پروین کاپیتان، ناصر حجازی دروازه‌بان اصلی، حسن روشن از گلزن‌ترین مهاجمان تاریخ ایران، ایرج دانایی فرد، حسن نظری و غفور جهانی در این تیم بازی می‌کردند. حشمت الله مهاجرانی که به حشمت خان هم شهرت داشت، هدایت تیم ملی ایران را بر عهده گرفت. نقشی که با صعود مقتدرانه ایران به جام جهانی 1978 برای همیشه در تاریخ فوتبال کشور ماندگار شد. 11 خرداد 1357 جام جهانی فوتبال 1978 در کشور آرژانتین برگزار شد. تیم ملی ایران با هلند، اسکاتلند و پرو هم گروه بود. ایران در بازی اول خود در مقابل هلندی قرار گرفت که در آن زمان برای خود بروبیایی داشت. هلند که نایب قهرمان دور قبل بود و در همین جام هم دوباره به فینال رسید، موفق شد 3-0 ایران را ببرد.
15: مسافه کرکوف سوچ می‌کنه یک ضربه سر و توی دروازه. توی دروازه چقدر پریدیم بازی کن. دومین گل برای هلند.
13: در بازی دوم اما اسکاتلند ابتدا با گل به خودی آندریانیک اسکندریان از ایران پیش افتاد، اما در نیمه دوم ایرج دانایی فرد با یک ضربه دقیق گل تساوی را به ثمر رساند، گلی که به عنوان نخستین گل تاریخ ایران در جام‌های جهانی ثبت شد.
15: حالا دانایی فرد توی محوطه جریمه خود دانایی فرد یه بازیکن رو جا می‌ذاره، همچنان صاحب تون ضربه‌اش رو می‌ذاره و توی دروازه. گل برای ایران، ایرج دانایی فرد.
13: عملکرد منسجم و فرصت‌های ایجاد شده توسط تیم ایران باعث شد بسیاری از کارشناسان ورزشی معتقد باشند که ایران حتی می‌توانست پیروز میدان هم باشد. اما در بازی سوم، پرو با ستاره بزرگش تئوفیلو کوبیلاس ایران را 4-1 برد. تک گل ایران را هم حسن روشن زد. ایران در نخستین و تنها حضور خود در جام جهانی پیش از انقلاب 57 با یک تساوی، 2 شکست و 1 امتیاز نتوانست از مرحله گروهی صعود کند و به کار خود در این رقابت‌ها پایان داد.
16: و اینجا سوت پایان رو به دوال در میاره داور مسابقه ایران و پرو.
13: جام جهانی 1998 فرانسه، بازگشت تیم ملی فوتبال پس از 20 سال. با وقوع انقلاب 57 و انحلال لیگ تخت جمشید و بعد جنگ با عراق و وضع قوانین عجیبی مانند طرح 27 ساله ها که به حذف ستارگانی چون ناصر حجازی انجامید، فوتبال ایران رو به افول گذاشت. در ادامه هم تحریم جام جهانی 1982 و دوباره تحریم رقابت‌های 1986 به دلیل تن ندادن ایران به شرط فیفا برای بازی در خاک بی‌طرف، حسرت حضور ایران را در جام جهانی 20 ساله کرد. مسیر ایران برای رسیدن به جام جهانی 1998 فرانسه اما داستانی پر فراز و نشیب داشت. در آن سالها ستارگانی چون احمد رضا عابدزاده، علی دایی، کریم باقری، حمید استیلی، خداداد عزیزی، مهدی مهدوی کیا و رضا شاهرودی که تجربه حضور در رقابت‌های آسیایی و بازی در تیم‌های مطرح را داشتند، در کنار هم قرار گرفتند و تیمی قدرتمند را تشکیل دادند. ایران در انتهای این مسیر پرتنش و طی یک بازی دراماتیک با تساوی 2-2 مقابل استرالیا در ملبورن، بلیت فرانسه را اوکی کرد.
17: کریم باقری، دایی، یه فرصت خوب، حالا پشت مدافع، خداداد عزیزی، توی دروازه گل، گل برای ایران، خداداد عزیزی، باز هم روی زمین تو دروازه میکنه، ایران 2-2.
13: در جام جهانی 1998 فرانسه که برای نخستین بار در تاریخ با 32 تیم برگزار می شد، ایران در گروه F با آلمان مدعی قهرمانی یوگوسلاوی و آمریکا هم گروه شد. در بازی اول ایران در مقابل یوگوسلاوی با هدایت جلال طالبی که برای جام جهانی جایگزین تومیسلاو ایویچ شده بود نمایش خوبی داشت، اما در نهایت با دریافت یک گل شکست خورد.
16: گل برای تیم یوگوسلاوی، نتیجه 1-0 برای یوگوسلاوی. سکواری نگاه میکنیم از زیر دستان نکیسا توپ وارد دروازه شد.
13: بازی دوم و سرنوشت ساز ایران با آمریکا بود، دیداری که به دلیل روابط تیره سیاسی دو کشور از سوی رسانه‌های دنیا سیاسی ترین بازی تاریخ جام جهانی یا بازی قرن نام گرفت. حساسیت این دیدار به حدی بود که مقامات فرانسه با همکاری پلیس بین الملل یا اینترپل آن را به عنوان یکی از امنیتی ترین بازی‌های آن دوره قلمداد کردند. از دیگر عوامل افزایش حساسیت این مسابقه، حضور گسترده و علنی گروه‌های مخالف جمهوری اسلامی از جمله سازمان مجاهدین خلق در ورزشگاه بود. اعضا و هواداران این گروه با پوشیدن لباس‌های متحدالشکل و در دست داشتن پرچم‌های شیر و خورشید برای اولین بار در یک مکان ورزشی با حضور سازمان یافته در سکوها علیه حکومت ایران شعار سر می‌دادند. بخش تلویزیونی ایران اما مدیریت شد و تصاویر سیاسی تماشاگران در معرض دید مخاطبان داخل ایران قرار نگرفت. از سوی دیگر بر اساس قرعه کشی فیفا، تیم ایران اول باید به سمت بازیکنان آمریکا می رفت تا با آنها دست بدهد. اما مقامات امنیتی ایران اعلام کردند بازیکنان ایران نباید پیش قدم شوند. در نهایت با هماهنگی فیفا، بازیکنان آمریکا برای دست دادن جلو آمدند. پیش از شروع مسابقه، بازیکنان ایران فقط با تصمیم تیمی به نشانه صلح و دوستی به حریف خود شاخه‌های گل رز سفید هدیه دادند و در اقدامی بی سابقه و بدون هماهنگی هر دو تیم در کنار هم یک عکس تیمی مشترک و تاریخی ثبت کردند. در نهایت ایران موفق شد با گل‌های حمید استیلی و مهدی مهدوی کیا آمریکا را 2-1 شکست دهد و نخستین پیروزی تاریخ خود را در جام‌های جهانی به دست آورد. پیروزی که به یکی از ماندگارترین لحظات تاریخ فوتبال ایران تبدیل شد.
18: فرصت دادن یاران آمریکا. زرینچه دوباره فرصت داریم. باز هم زرینچه. استیلی همونجا است. توی دروازه استیلی. توی دروازه. توی دروازه. گل. گل برای ایران به ثمر میرسه. حمید استیلی زننده این گله و اینجا اکبر مالکی را میبینید. و جلال طالبی رو پیرمانی هم هست. قوقایی در ورزشگاه به پا شده. ایران دروازه رو باز میکنه. استیلی رو بچه‌ها اگه جلوشو نمیگرفتن تا تهران میدوید.
13: و در سومین و آخرین دیدار در این جام، ایران به مصاف آلمان یکی از مدعیان اصلی قهرمانی جهان رفت. در انتها ایران مقهور تجربه و قدرت تیم آلمان شد و در این دیدار با نتیجه 2-0 شکست خورد.
16: یه فرصت تلفیق آلمان و توی دروازه اولیور بیرهوف فرانجام دروازه تیم را باز می‌کند. کافی بود یک اشتباه صورت بگیره تا گل تیم آلمان به ثمر برسه.
13: با این نتیجه ایران با کسب یک برد تاریخی برابر آمریکا و 2 مقابل یوگوسلاوی و آلمان از صعود به مرحله حذفی باز ماند.
1: گزارش نسرین افشار رو میشنیدید. عزیزان، ویژه برنامه خبری تحلیلی پوشش تحولات 24 ساعت اخیر ایران رو میشنیدید از رادیو فردا. سپاس از اینکه همراه ما بودید.
19: ساعت 22 به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. دونالد ترامپ میگوید ایران برای نشان دادن صداقت در برنامه هسته‌ای‌اش با بازرسی گسترده موافقت خواهد کرد. قالیباف وارد عمان شد. ایران میگوید تعهد تازه‌ای در تعامل با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نپذیرفته است. با درود، حمید فاطمی هستم. خبرهای این ساعت را به آگاهی میرسانم. دونالد ترامپ روز دوشنبه اعلام کرد ایران برای تضمین آنچه او صداقت هسته بلند مدت خواند با بازرسی گسترده تسلیحاتی موافقت خواهد کرد. رئیس جمهور آمریکا این اظهارات را در شبکه اجتماعی تروس سوشال مطرح کرد و نوشت همه از این موضوع آگاه هستند که ایران چنین توافقی را خواهد پذیرفت. این اظهارات در حالی بیان شد که اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی تاکید کرده که تهران در تعامل با آژانس بین المللی انرژی اتمی تعهد جدیدی را نپذیرفته است. پیش از این جی دی ونس معاون رئیس جمهور آمریکا در یک نشست خبری در سوئیس گفته بود ایران با بازگشت بازرسان آژانس بین المللی انرژی اتمی موافقت کرده است. تهران هر گونه تعهد تازه هسته‌ای را رد کرده و بر ادامه همکاری با آژانس در چارچوب تعهدات پیشین تاکید دارد. رسانه‌های ایران روز دوشنبه خبر دادند که محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی و رئیس هیئت مذاکره کننده ایران که تازه از سوئیس به تهران بازگشته بود بلافاصله برای دیدار دیگر به مسقط پایتخت عمان رفته است. به نوشته روزنامه هم‌میهن قالیباف در سفر به عمان همراه با عباس عراقچی وزیر خارجه قرار است با سلطان عمان دیدار کرده و در زمینه تشریک مسایی برای تثبیت ترتیبات ایرانی جهت اداره تنگه هرمز گفتگو کند. پیشتر وزارت خارجه آمریکا خبر داده بود که مارکو روبیو وزیر خارجه این کشور نیز روز سه‌شنبه رهسپار امارات متحده عربی کویت و بحرین می شود. تلاش برای تضمین عبور و مرور ایمن و رایگان از تنگه هرمز از موضوعات گفتگوهای او با مقامات این کشورها خواهد بود. وزارت خزانه‌داری آمریکا روز دوشنبه خبر داد که مجوز فروش نفت ایران را بر اساس تفاهم‌نامه اسلام‌آباد برای مدت 2 ماه صادر کرده است. این مجوز از تاریخ 31 خرداد ماه تا پایان مرداد ماه امسال اعتبار دارد. دولت ترامپ بر اساس تفاهم‌نامه‌ای که هفته گذشته امضا شد پذیرفت که صادرات نفت و مشتقات نفتی ایران را از تحریم‌ها معاف کند. مجوز صادرات نفت ایران به آمریکا را هم شامل می شود. ساعتی پیش از آن عباس عراقچی وزیر خارجه ایران در پیامی اعلام کرده بود که ایران مجوزهای لازم برای صادرات نفت و آزاد شدن بخشی از دارایی‌هایش را به دست آورده است. در پی این رویدادها بهای نفت برنت دریای شمال بیش از 1 دلار کاهش یافت و به 79 دلار و 44 سنت در هر بشکه رسید. شهباز شریف نخست وزیر پاکستان طی پستی در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد که دور اول مذاکرات ایران و آمریکا در سوئیس با موفقیت خاتمه یافته و در فضای مثبت و سازنده برگزار شده است. به گفته او در این نشست درباره نقشه راهی برای دستیابی به توافق نهایی ظرف 60 روز، تشکیل یک کمیته عالی برای نظارت سیاسی بر روند مذاکرات و آغاز گفتگوهای فنی بیشتر توافق شده است. شهباز شریف با قدردانی از تلاش‌های آمریکا و ایران، نقش قطر و همچنین دولت سوئیس را در تسهیل و میزبانی این مذاکرات مهم و مؤثر توصیف کرد. وزیر انرژی قطر روز دوشنبه اعلام کرد در پی انفجار و آتش سوزی در تأسیسات گازی برزان در منطقه صنعتی عظیم رأس لفان 13 نفر کشته و 10 نفر زخمی شدند. به گفته او کشته شدگان هندی و پاکستانی بودند. به گفته مقام‌های قطری این حادثه شامگاه یکشنبه و بر اثر یک نقص فنی در جریان راه اندازی دوباره عملیات رخ داده و ناشی از حمله یا اقدامات خصمانه نبوده است. خبرگزاری فرانسه گزارش داد شعله های آتش و دود ناشی از انفجار از فاصله حدود 20 کیلومتری قابل مشاهده بود. خبرها را شنیدید. سپاسگزاریم از همراهی شما.

0: سلام به همه کافه فردایی و رادیو فردایی و یک به وقت جام جهانی دیگه. امروز دوشنبه اول تیر ماه.
1: بله دوشنبه اول تیر ماه و در پوست خود نمی گنجیم که بازم به بهانه جام جهانی و کافه فردا و این حرفا دور هم جمع شدیم آقای تاپ‌باز.
0: بله، در حالی که میخوایم امروز مفصل در مورد بازی ایران بلژیک حرف بزنیم که میدونیم تو ایران کلی مسائل و مشکلات و خبرهای غیر فوتبالی هم مطرح.
1: بله، میدونیم که این روزا چشمای خیلی‌ها به مذاکرات و سوئیس و اینکه آیا عراقچی با ونس دست داد یا نداد، یا قالیباف آیا تو راهروهای محل مذاکره به بیتکاف و جرد کشنه چیزی گفت یا نگفت، یا همینجوری خالی برگزارش کردن خیره است.
0: بله، اینا رو هم میدونیم که اختلالات گسترده‌ای تو شبکه بانکی کشور وجود داره و خیلی الان به حساب بانکیشون دسترسی ندارن و حتی نمیتونن چک کنن که تو حسابشون چقدر پول هست.
1: بله، و بانک‌ها هم نه تنها جوابی برای مردم ندارن که حتی جواب سربالا هم میدن و پاسخشون هم به مردم همون جمله معروفه، همین که هست.
0: بله، و البته شاید نکته غیر سیاسی و غیر اجتماعی و غیر فوتبالی مهم دیگه اینه که امروز اولین روز تابستونه. بله. و قدیمی ترا توی روز اول تابستون جشن آب پاشونک یا آبریزون که یه آیین باستانی ایرانیه رو در استقبال از فصل تابستان و فراوانی آب برگزار میکرد.
1: که خب حالا در مورد فراوانی آب تو مملکت ما با این مدیریت فشل و داغون حرف و حدیث زیاده، ولی این باعث نمیشه که ما اینجا دور هم این برنامه فوتبالی رو با ابراز خوشحالی به خاطر رسیدن تابستون شروع نکنیم.

0: جلال جون ببین شهرامو گفتم اول بگم که
1: ای بابا
0: شهرام اصلا اولینه بعد این عموهدی و خورشیدیان بعد همه تون من مسافرتم هدفونم رو یادم رفته بیارم الان یه هفته است نتونستم گوشتون کنم اصلا دپرس شدم تو زندگیم اثر گذاشته تو این مسافرتم اثر منفی گذاشته برنامهاتونم گوش نکردم بنابراین اصلا نمیدونم راجب چی بگم میدونم فوتبالیه راجب چی نظر بدم هیپ هیپ هولند
1: این چی بود؟
2: هولند یا پولند؟
1: هولند نمیدونم برای به هر حال دمتون گرم که تو سفر هم در حالی که حتی نمیتونیم ما رو بشنویم به یاد ما هستین و برامون صدا میفرستین
2: ولی بدون هدفون هم میشه گوش کرد از آره، دپرس شدن آره، بهتره
1: آره. اگر هم واقعا اینقدر لازمه و چون ما هم دوستتون داریم بگید آدرس بدیم ما بفرستیم هر جا از هدفون بله. بفرستیم کار نداره
2: واقعا بدون هدفون اگه گوش کنین یه خوبی داره اینه که بقیه هم میتونن بشنون
1: آره حالا اگه ایرانی نباشن یکم شاید یکم خیلی متوجه نشن چیه ولی به هر حال دمتون گرم

0: Misha.
1: Oh! Big decision for the referee. Oh, and a red card for Ngoy. Rudy Garcia looks on nervously. Tilo Ons.
2: دیدی جل برنامه ما همش فارسی نیست، اذیت نمیشن اگه خارجی هم گوش کنن.
3: من حرفمو پس میگیرم.
2: یه چیزه آره به قول بچه‌ها اینترنشنال هم داره.
3: آره الان این لحظه اخراج ناتان انگوی مدافع بلژیک بود در بازی دیشب ایران بلژیک. فکر کنم با همین بریم به استقبال امیر خسروجردی و ببینیم چه خبر.
2: بله امیر سلام.
4: سلام عرض کردم مهتی جون، جلال جون، آقای شهرام خان عزیز و تمام شنوندگان رادیو فردا، بی نهایت ممنونم ازتون.
2: خب دیروز که با هم گپ می زدیم کمتر کسی تصور داشتش که ایران بت...

0: اول بازی یه نکته هم میگه، مثلا علی نعمتی روی، من دیروز هم عرض کردم، اگه همون زوج خط دفاعی نعمتی و شجاع خلیلزاده رو زمین میرفت، قاعدتا خط دفاعی ایران خیلی عمق پیدا میکرد. اومد و آقای قلعه‌نویی یه کاری کرد، حسین کنعانی رو گذاشت جلوی شجاع، یعنی کنار شجاع خلیلزاده که بتونه از ضربات سرش هم استفاده کنه، همین که موقع که هجومی دارن بازی میکنن، حمله ای دارن، بیاد اضافه شه به خط حمله. اونورم که ساله هردانی رو اوورد تو راست گذاشت، رامین رو برد روی وینگر راست گذاشت و علی نعمتی رو برد تو چپ که بتونن یه خود اون راست بلژیکو، جایی که مونیه میاد جلو، بتونن فرصت بلژیکو بگیرن. کوتاه کنم صحبتمو، نتیجه خب 0-0 مقابل تیم قدرتمند بلژیک نتیجه هستش که خب کمتر کسی فکر میکرد. نمیخوام مثلا حالا این کاری که کردن ارزشش رو بیارم پایین، اما دو نکته هست. یکی اینکه بیرامن روز خیلی خوبش بود و دو تا حداقل یه دونه گل 100% بلژیکی ها رو گرفت. از اونورم شما نگاه بکنید به اسکواد بلژیک و آقای رودی گارسیا نسبت به زمانی که روبرتو فرناندز بود، مثلا جام 2018 که سوم شدن انگلیس رو بردن و حتی تو یه مقطعی هم تو رنگینگ فیفا رده اول رو داشتن، این بلژیک با اون بلژیک اصلا قابل مقایسه نیست. مثلا لوکاکوی که این فصلی که تموم شد تو ناپولی اصلا ربات پاره کرد و 8 ماه 9 ماه نبود، دیرو تو زمین فقط راه میرفت. یا مثلا دوکوی که خیلی روش حساب کرده بودن، اون استارت های انفجاری تو بازی نبود و دیروز توی بلژیک دو تا بازیکن خیلی خوب بودن، یکی لیاندرو تروسارد بود که وینگر چپشون بود، خب خیلی خوب بودش، یکی هم دیبروینه بود که وظیفه بازیگردونی رو داشت. از اونورم کورتوا یکی دو تا فرصت، مخصوصا اون توپای تارمی رو تونست خوب بگیره. در نهایت مهتی جان، این نتیجه که دیشب اتفاق افتاد، آدم الان حسرتش رو میخوره که چرا اینا بازی با نیوزلند رو نتونستن ببرن، چون اگه میتونستن ببرن عملا الان همه چی دست خودشون بود. نصر اومد نیوزلند رو برد، رفت صدر جدول، اینا مساوی کردن، الان بازی آخر بلژیک با نیوزلنده و تیم آقای قلعه‌نویی باید بره با مصر بازی کنه که تیمش بسیار خوبه.
1: و حالا به ترکیب اشاره کردی و حسرت بازی نیوزلند، فکر میکنی اگه زوج کنعانی و شجاع تو بازی اول استفاده کرده بود اون اتفاقا میفتاد که دفاع اونجوری حالا به قول معروف اتوبان بشه؟
0: 100% من باهات موافقم که اشتباه کرد و به نظر من اصلا این دوتا مدافعی که دارن با هم بازی میکنن، نه توی لیگ با هم بودن، نه اینکه شرایطشون یکی که مثلا بیان لازم و مرجو مکمل همدیگه بشن. و شما نگاه کنید، اگر این دو نفر توی بازی دیشب بودن، شک نکنید همون لوکاکوی که من دارم میگم تو زمین راه میرفت، از همون تک موقعیت ها میتونید استفاده کنه و این دوتا مدافع خیلی راحت پنالتی میدن. ولی این اتفاق نیفتاد، چون حسین کنعانی زادگان هم میتونه پرس کنه، همین که حمله توپ داره و بیلداپ از عقب و خیلی بهتر از اون علی نعمتی کار میکنه.
2: درسته، ما برای تو کاوری که برای برنامه میزنیم و مثلا همین نیم ساعت یه ساعت پیش توی کانال تلگرام کافه فردا منتشر شد، تیت زده بودیم در مورد بازی که به کام امیر به یاد کیروش، این دفاع و این مدل دفاع تیمی که دیشب تو بازی به اصطلاح با بلژیک به طور کاملا منطقی و بر اساس منطق فوتبال دیدیم، ما رو به یاد اون دفاع دوست داشتنی و تسلیم نشوی تیم کیروش به خصوص تو جام جهانی 2018 میندازه، بازی پرتغال و اسپانیا. من فکر کنم این میراث هنوز توی این تیم مونده، با توجه به که خب خیلی از بازیکنهای اصلی تیم از همون نسل هستن هنوز، و یکی از انتقادام همینه که این تیم به خاطر همینه که تو بازی دیشب ترکیب اولیه تیم ایران بالای 32 سال یعنی پیرترین تیم تاریخ ایران در جام جهانی بود تیمی که وارد زمین شد. بازی خوبی بود، ولی میگم فکر کنم ایران اگه یه فلاش بک بزنیم برگردیم به جام ملت‌های قبلی، بازی که خیلی هم قلنویی بهش پوز میده، بازی ایران ژاپنی که موفق شدن ببرن، اونجا هم همین بود. یعنی ایران این رو در اون دوران کیروش خوب یاد گرفته، این شاکله تیم ملی که موقعی که در برابر تیم قوی تر قرار میگیره بشینه عقب و دفاع منطقه‌ای و دفاع تیمی بکنه و در ضد حمله ها خیلی

0: تیز و تند و زهردار ظاهر بشه. چی فکر میکنی امیر؟
1: ببین جلال جان، نکته بسیار درستی رو اشاره فرمودی. من میگم که ببینید، آدم اگه چیزی براش خوبه، برای دیگران هم باید خوب باشه دیگه. همین آقای قلعه‌نویی، شما مصاحبه‌هاشو برید نگاه بکنید، همین روش فوتبال از آقای کیروش ایراد میگیره. گاهی مثلا ما انگار دیگه مالدیو شدیم، بریم بچسبیم به 18 خودمون، یه اتوبوس پارک کنیم که مثلا اونا بیان و ما مثلا بزنیم زیرش، یه فرصت پیدا بکنیم و بریم بکنیم، شأن فوتبال ایران رو میاره پایین. خب همین حرکت رو شب گذشته خود شما دیگه اشاره فرمودید، یه قشنگ من اصلا میگم جای اتوبوس تریلی پارک کرده بود. شما نگاه کن از دقیقه 65 66 که بلژیک 10 نفره شد، اگر 8 نفر هم میشد اینا نمیتونستن امکاری بکنن، چون فقط اینا دنبال این بودن که بزنن زیرش و یه مساوی بگیرن. من ایرادی نمیگیرم، خب چون اینم یه تاکتیک فوتبال و رفته نتیجه گرفته، مساوی گرفته. ولی از این برم میگم اگر آدم دیگه الان نیمکت بود و این کار انجام میداد، شما شک نکنید اولین نفری که گریبانش رو تو رسانه ها میگیره همین آقای قلعه‌نویی بود و میگه آقا چرا این مدلی بازی کردید. از یه طرف هم شما نگاه بکنید دیگه، این بلژیک جلال، مهدی جان، همه این دوستانی که الان دارن شنونده این برنامه هستن، همشون هم کارشناسن و دقیق بود بانه آنالیز میکنن. واقعا این بلژیک الان، این بازی نه، بازی مقابل مصر هم بلژیک اصلا افتضاح بود. یعنی اگه این مدلی ادامه بدن، رسانه‌های بلژیک پدر رودی گارسیا رو دارن در میارن. یعنی میگن که آقای با این تیم چیکار کردی؟ تا سه روز دیگه هم بلژیک بازی میکرد، با این شرایط گل نمیتونست بزنه. یعنی ایران هم همین تیمی که دیشب آقای قلعه‌نویی فرستاد، شانس آوردن که فقط یه اسمی از بلژیک تو زمین بود. یعنی کار خاص صورت نداد.
2: یه نکته دیگه، جلالم به بازی ایران ژاپن اشاره کرد. اون بازی هم یه جوری بازیکن‌ها متحد شدن و از جون و دل مایه گذاشتن. هر از گاهی در مورد تیم ملی ایران این اتفاق در تاریخ افتاده، یه بازی میان همچین صدشون رو میذارن، سر رو میذارن جلو توپ و اینا، نتیجه بازی رو در میارن. ولی فقط همون یک بار میشه و بازی بعدی دیگه اون اتفاق تکرار نمیشه. یعنی همون اتفاقی که بعد بازی با ژاپن افتاد، فکر
0: بازی با قطر
2: که...
0: بازی با قطر
2: بازی با قطر آره بازی با قطر یهو دیدی مثلا تیم از این رو به اون رو شد.
1: ببین دقیقاً همون چیزی الان اشاره میکنید، یه مقطع خیلی خوبن، یه مقطع ببین خب حرفه یری واقعا تو اسم دی. بعد یه چیزام بگم، جام جهانی یه ویترینه. شما مثلا میبینی یه دفعه یه بازی میای میکنی، خب این یه بازی رو اون اسکاوت های تیمای مختلف که میان بازی ها رو نگاه میکنن، یه مثلا یه طرف با یه بازی چشم اسکاوت یه باشگاه رو میگیره و اون بازیکن میره اصلا یه دفعه زیر روش. مثلا همون اتفاقی که واسه مجید حسینی افتاد، جای پژمان منتظری اومد بعدش یه بازی کرد و رفت به فوتبال ترکیه و همینجوری ادامه پیدا کرد، یا بازیکن های دیگه. میخوام به شما بگم مثلا تو همین بازی دیشب، دروازه‌بان ایران آقای بیرانوند که در زمین بود، اومد فقط بهترین بازیکن زمین هم شد. و همین بازی مثلا میتونه سکوی پرتابش هم باشه یا خیلی های دیگه. حالا باید ببینه که بازی بعدی که این تیم میخواد با مصر بازی کنه، واقعا همین صد خودش رو تو زمین میذاره یا نه، چون قاعدتا باید بهتر از این بشه دیگه. چون الان توقعات اونایی که دارن این بازی این تیمو میبینن نسبت به بازی بعدی به بازی قبلی بیشتر میشه دیگه. شما مثلا نمیشه یهو به قول فرمایش بری با ژاپن ببری بعد بری با قطر مثلا اون مدلی بازی کنی.
2: حتی تو جام جهانی های گذشته میونه کلامه تعمیر این اتفاق افتاده. یعنی مثلا تو اون جام جهانی که ما دو تا بازی اولمون خوب کار کردیم و نتیجه گرفتیم، بعد خوردیم بازی سوم به بوسنی که از تمام تیم‌ها ضعیف‌تر بود و برد می‌خواستیم و باختیم، بعدم باختیم. یا حتی در مورد تیم برانکو هم میشه گفت، اون سالی که تیم ملی با برانکو رفت، بازی با آنگولا ضعیف‌ترین و آسون‌ترین بازی بود رو کاغذ، ولی نتونستن آنگولا رو ببرن،
0: سختی مساوی گرفتن.
1: دقیقاً من خودم همون بازی تو ورزشگاه لایپزیگ بودم. یعنی دقیقاً چیزی که داریم میگی، چون میتونستن اون بازی رو ببین. جام جهانی شما اگر این زمان صعود هم مثلا نکنی، شما موقعی که بیای و یه بازی رو خوب بازی کنی و ببری، این تو خاطره ها میمونه، سالیان بعد استفاده میشه و خود بازیکنم میتونه از جام جهانی استفادهشو ببره. یعنی الان تیم‌ها رو شما بذارید کنار، خود این بازیکنان میتونن از این جام جهانی، حالا تو هر ترکیبی که هستن، با بازی خوبی که میکنن، برای خودشون یه شرایطی رقم بزنن که مثلا قبل از جام جهانی نبود، بعد جام جهانی مثلا میبینین پیشنهادهای فوق‌العاده و شرایط بهتر. جام جهانی ویترینه.
0: درسته کاملا.
2: یه چیز هم اشاره بکنیم، این که حالا اینا رو گفتیم، ایران یه رکورد شکنی در تاریخ حضورش در جام های جهانی انجام داد و اینکه دوتا بازی اولش رو نباخت و دو امتیاز گرفت.
0: آره اینم جدید بود. حالا یه نکته بگم، خیلی خوب طبیعتا اون صحنه هایی که بیرانوند خلق کرد تو بازی خیلی به چشم اومد و درستم بود واقعا، یعنی اون عکس العمل من نمیدونم چی جوری بود واقعا، چطور میشد اون توپو گرفت از اون فاصله، اون وسط های شیش قدم بازیکن بلژیک ضربه رو زد ولی درش آورد و خیلی صحنه حماسی شد و خیلی بیرانوند به چشم اومد. ولی فکر کنم من اگه یه کمی بخوایم با چشم مسلح تر نگاه کنیم، من فکر میکنم اون کسی که تونست بازی رو از دست بلژیک در بیاره و اجازه بده که ایران نفس بکشه هوش طارمی بود. یعنی از اول بازی خب اصلا میدونیم که مدل بازی طارمی الان مدت هاست اینه که به شدت فورواردیه که به دنبال اینه که مدافعین مقابلش رو وادار کنه که روش خطا کنن، حالا اگه تو محوطه باشه پنالتی باشه، اگه موقعیت تک به تک باشه مثل دیشب منجر به اخراج مدافع بشه و این کارو خیلی خوب یاد گرفته مهدی طارمی. من تو تحلیلای مثلا مربیان داخلی هم میدیدم که میگفتن که اصلا وقتی که توپ رو دزدید، یعنی اون مدافع جوان بلژیک اشتباه کرد و توپ رو دزدید ازش، قصد رفتن به سمت دروازه رو نداشت، در حالی که به هر حال موقعیت تک به تک بود، یک جوری بدن گذاشت جلوی اون مدافع که اون مجبور بشه روش خطا بکنه و اخراج بشه و این همین باعث شد که اون پرس وحشتناک و سنگینی که بلژیکی‌ها پشت محوطه جریمه ایران زده بودن و اجازه نمیدادن نفس بکشن برداشته بشه و بلژیک تا وسطای زمین عقب بشینه و کلا این فشار از روی تیم برداشته بشه. من فکر می‌کنم سهم طارمی در عوض کردن روند بازی اگر از بیرانوند در مسیر رسیدن به این نتیجه بیشتر نباشه کمتر نیست.
1: ببین جلال جان، نکته درستی رو اشاره فرمودی. ببین طارمی یه بازیکنیه که نمیشه تو پست 10 استفاده، یه بازیکن تو پست 9 که بیاد مثل یه وینگر خودش توپ بگیره ببره و همون چیزی الان گفتی بدن بذاره و دفاع حریف رو مشغول بکنه و روی اشتباه همون اتفاقی که مثلا برای مدافع بلژیک افتاد برای مثلا هر مدافعی بیفته. بازیکنی هستش که اگر توی باکس بذاریش شاید اون کارهایی که مثل الانه که پست 9 میذاری نداشته باشه، یعنی توپ از عقب بیاد بگیره ببره، توپ سازی کنه، فضا بده. و خیلی از بازیکن‌ها هستن توی فوتبال میبینید حرکت‌های بدون توپشون یا اون بادیشون، اون اکشنایی که انجام میدن خیلی بیشتر نمود. مثلا یه نمونه شما نگاه کن، لیاندرو تروسارد بازیکن آرسنال که وینگر بلژیکه، در رقابت با هردانی، سعادت هردانی، اصلا دو سه مرتبه فقط بدنش رو تکون داد، اصلا هردانی سه متر رفت اون ورتر. این نشون میده که این بازیکنای مثل طارمی یا لیاندرو تروسارد یا بازیکنای از این دست علاوه بر این که فوتبال بازی میکنن، خب از هوش بالایی هم تو فوتبال برخوردارن و خیلی موقع مثلا میبینی یه حرکتشون یه دفعه میبینی یه تیم مقابل رو با هم میریزه. دو تا نکته فقط بگم و من بحث رو جمع کنم. حالا من دو تا عکس واکنش و کارشناسی از دو تا ستاره قبلی فوتبال دیدم، زلاتان ابراهیموویچ الان برای فاکس اسپورت با تیری آنری اینا دارن کارشناسی میکنن. تا من تصویرش دیدم و مجری ازش پرسید نظرت چیه؟ که من نیمه اوله که خواب بودم، نیمه دوم هم دیدم که هیچی نداره، رفتم گرفتم خوابیدم.
0: اینو زلاتان میگفت؟
1: آره من الان اصلا تصویرشو برات میفرستم اگه خواستی.
0: نه میدونم، چون گفتی هم تیری آنری گفتی هم زلاتان، خواستم که مشخص بشه زلاتان. آره. میگفت اینو
1: اینا زلاتان گفت مثلا گفت نیمه اول که اینجوری که گفت این مسابقات مثلا دروازه‌بانا واسه دروازه‌بانا خوبه چون فالوور جمع میکنه، همون منظورش کیپرد و کسای دیگه بود. بعد گفتش نیمه اول من خوابیدم، نیمه دومم خوابیدم و خیلی اوکی بود. روی کینم ستاره و کاپتان منچستر یونایتد ایرلند که یه آدم جنجالیه و حرفاش اصلا همش توش نکته است، اونم توی آی تی وی داشت صحبت میکرد برای انگلیس، گفتش که 60 خورده دقیقه بازی خیلی چیزی نداشت. بعد تیم ایران هم که داشت بازی میکرد زمانی که مدافع بلژیک اخراج شد اینا باورشون نمیشد که 10 نفرن و اینا 11 نفره شدن میتونن حمله بیشتری بکنن و تا آخر بازی تو شوک اخراج اون بازیکن بلژیکی بودن که مثلا ما چجوری شد یه نفر بیشتر داریم.
2: تیری آنری رو من اشاره بکنم که اسمش آوردی، از بلژیک خیلی انتقاد کرده بوده که به خاطر نداشتن قاطعیت به خصوص تو لحظات پایانی عملکردشون زیر سواله، ولی از نظم دفاعی و بلوغ تیم ملی ایران تمجید کرده بود آقای.
1: آخه مهدی جان میدونی چرا میونه کلومت؟ آخه تیری آنری همون 2018 که من میگم کمک آقای مارتینز بود در تیم ملی بلژیک. خب اون نسل طلایی رو باهاشون کار کرده بود و رفته بودن پیدا کرده بودن بازیکن‌ها رو و کنار هم دیگه تیم ستاره ساخته بودن. الان اون آدم میبینه که با اون بازیکن‌ها رفتن سوم شدن و گریبان همه تیم‌ها رو گرفتن و این تیمی که الان نمیتونه بیاد حتی ایران رو تیم امیر قرنی رو ببره، خب اینجوری میده انتقاد میکنه دیگه.
2: دقیقاً خودش هم یه مقایسه کرده بود تو حرفاش به وضعیت فعلی بلژیک و استانداردهای سال 2008، بعد گفته بود که دقیقاً من میدونم که این تیم بلژیک چه توانایی داره چون من دستیار مربی اونجا بودم، استاندارداشون رو دیدم، ذهنیتشون رو دیدم و دیدم که اونا اون موقع چطور میتونستن که یه بازی رو بدون ترس کنترل کنن و نتیجه دلخواهشون رو کسب کنن. حالا اگه موافقی بریم سراغ صحبت‌های آقای امیر قلعه‌نویی در نشست مطبوعاتی بعد از بازی که همچین تفاوت چندانی با قبل از بازی و قبل از بازی قبلی و بعد از بازی قبلی نداشت، همش غر زد و گله کرد.
3: ما 6 ماه بود تو شرایط جنگ بودیم، لیگ نداشتیم و یادم یک بار تو فیفا دی 40 ساعت زمینی تو راه بودیم تا بریم یک کشور دیگه یه فیفا دی رو برگزار کنیم. لیگمون هم تعطیل بود. خب بحث ویزاها همه دنیا میدونن، بحث اومدن ما رو تو آمریکا میدونن، همه تیمی که یه بخششون لژیونه تو شرایط مسابقه بودن و یه بخششون لیگ داخلی به خاطر جنگ تعطیل بوده، ما تو 6 ماه گذشته این شرایط داشتیم و تقریبا خیلی از تیما بازیایی که قرار بود با ما انجام بدن رو کنسل کردن. من فکر میکنم تو بدترین شرایط ممکن ما وارد جام جهانی شدیم.
4: گله هی پشت گله، دل به دلم یک دل کن،
5: دل به دلم یک دل کن، دل به دلم یک دل کن.
2: خب ما تصمیم گرفتیم که چون همه حرف آقای قلعه‌نویی گله است تقریبا، خلاصه از آقای مرتضی.
6: جالبه آقای مرتضی لس‌آنجلس هستن، تا حالا اینا لس‌آنجلس بوده، بعد میبردنش اونجا گوشه
2: خونه
6: چیز وایس ایستاد، همون هر جمله ای که قلعه‌نویی گفت یه مصرع از اینو براش میخوند.
2: بعدش تو سوال بعدی فنی پرسید خبرنگار از امیر قلعه‌نویی، یه ذره فنی جواب داد، بعد دوباره گله کرد.
3: بشنم. یه بازی بسیار بازی زیبا بود. شما با تیم دهم دنیا داری بازی میکنی، با این شرایطی که ما داشتیم، بازیکنهای بسیار بزرگ، مربی بسیار بزرگ و تو بدترین شرایط ما در مجموع. خب با اینکه ما شانس بردن هم داشتیم، ولی دستاورد خوبیه که تو 2 تا بازی پشت سر هم تو جام جهانی با این شرایطی که توضیح دادم، شما به ما کمتر از 16 ساعت رسیدیم به محل مسابقه و این واقعا دست آورده بسیار بزرگه.
4: گله هی پشت گله، دل به دلم یک دل کن،
5: دل به دلم یک دل کن، دل به دلم.
2: بله
0: بله میکنه.
2: بله. سوال بعدی در مورد تعویضا بود. حالا صحبت آقای قلعه‌نویی بشنویم، بعدش بیایم نظر امیر هم راجع به تعویضایی که یه ذره انتحاری و همچین چیز بود.
0: آره به خصوص تعویضای بعد از اخراج، آره رفت که دیگه ببره. آره. مثلا با آوردن حسین زاده و اینا.
3: ما تمام تعویضامون رو به جلو بود، یعنی خود ما مترصد این بودیم که با تعویضایی که انجام میدیم مخصا اونایی که 10 نفرشان 3 امتیاز کامل رو بگیریم، ولی هیچ کدوم از تعویضای ما جواب نداد و شانس آوردیم که بازی رو هم تو 10 نفره واگذار نکرد.
0: آره یکی از کارهایی که خیلی به نظر به خصوص تو 6-7 دقیقه آخر انتحاری به نظر می اومد، هر دو هافبک وسط رو کشید بیرون که برخلاف بازی اول امروز یعنی تو بازی دیشب خوب کار کردن، سامان قدوس و سعید عزت‌اللهی که تونسته بودن پس به هر حال با حالا درست فرصت‌های خیلی مهلکی داشت بلژیک، ولی تونسته بودن پسشون بر بیان، هر دو رو کشید بیرون و بازی رو تهاجمی کرد. امیر چی فکر می‌کنی؟
1: ببین اینه که خب شما موقعی که میخوای به گل برسی و سیستم ده تهاجمی تر میکنی، فوروارد میاری، مثلا شهریار مغانلو رو آورد. ببین همون زمانی که میگفتن که خب یه بازی کنی مثل سردار آزمون اینجاها به دردت میخوره، حالا این موقع که اسم اومد من دارم مقایسه میکنم، قاعدتا یه مهاجمی مثل اون اگه داشته باشی، چون مهاجم تو باکس هم هست و هم خوب سر میزن هم میتونه دفاع رو مشغول بکنه و خودش هم حمله توپ داره، قاعدتا تیم آقای قلعه‌نویی میتونست بهتر نتیجه بگیره. شهریار مغانلو مهاجم خوبی هست، خوبم میاد میسابونه پرس میکنه، اما تجربه سردار امثال سردار آزمون و طارمی رو نداره. شما موقعی که میخوای توی این بازی تحت فشار به گل برسی، شما باید دوتا وینگر خوب داشته باشی که بتونی سان بکنی و اون مهاجمه بسابونه. شما یه طرف مثلا رامین رضاییان رو داری، یه طرف مار علی نعمتی بیشتر برده بودش که از خصوصیات دفاعیش استفاده کنه اون سمت راست بلژیک رو ببنده. این برم خب رامین رضاییان گهگاه میرفت و میومد. واقعا میگم نمیدونم چه اتفاقی افتاد، ولی برنامه نداشتن دیگه. میگم رویکین موقع خودش داره میاد میگه که خود ایران بیشتر از این که بلژیک شوکه بشه، تیم امیر قلعه‌نویی شوکه شد که مثلا چجوری رو ده نفره شد، باورم نمیکردن و تر برنامه واقعا نداشتن. چون اگه تر برنامه داشتن، بلژیک یا هر تیمی هم بود، اینا بالاخره یه نفر بیشتر داشتن میتونستن استفاده کنن و استفاده نکردن. این
2: ولی داشت خطرناک میشد، یعنی اگه بیمه ها با حمله میکردن، چون بالاخره بلژیک هم حالا با همه انتقاداتی که بهش وارده بلژیکه.
1: آره دیگه، خب ببین بلژیک تو همین ده نفره بودن هم یکی دو تا فرصت خوب گلزنی داشت، نه که بیمه ها با، ولی شما موقع که این 25 دقیقه 30 دقیقه است، نه که بیمه، ولی مثلا یه جوری حمله کن که حداقل بتونه از اون تعویض استفاده کنه. شهریار مغانلو، یا مثلا میگم شما میتونستی جای محبی از اول مغانلو رو بیاری بعدن اونو بیاری، چون محبی هم بغیر از حالا اون گولی که بازی با نیوزلند زد، از هر کارشناسی هم میپرسیدم مثلا نمره 3 و 4 بیشتر نمیداد، تو همین بازی مثلا گم بود.
2: خب بریم یه صحبت دیگه های قلعه‌نویی هم تو نشستی که برگزار کرد بشنویم.
3: پروازا او تیم خیلی تاثیر میذاره. آره بحث اصلی من اینه که به ما ویزا دیر دادن، ما اون بحث سازگاریمونو نتونستیم به خوبی انجام بدیم، آماده مسابقات بشیم، دوبار کمپمونو عوض کردن بدون اینکه به ما اطلاع بدن. ما دوتا کمپ رو انتخاب کردیم، یا ما بعدش گفتن تو این کمپ نمیتونی، باز یک کمپ دیگر انتخاب کردیم، چند روز موندو به مسابقات گفتن اینجا هم نمیتونی، شما باید برین تیخوانا.
4: گله هی پشت گله، دل به دلم یک دل کن،
5: دل به دلم یک دل کن، دل به دلم یک دل کن.
2: حالا صحبت‌های آقای قلعه‌نویی که یه 600مین 1000مین باره که داره پخش میشه رو اعصاب همه هستش، ما هم یه کاری می‌کنیم که این گله هی پشت گلهم بره رو اعصاب هم.
7: خود مرتضی میاد درخواست میده دست سر من بردارید.
2: واقعا دیگه ما که حفظ شدیم این حرفا رو، هیچی خارجیام فکر کنم حفظ شدن تو این نشسته.
7: مدلش اصلا اینجوری شده و حالا وسط حرفاش یه چیزایی هم میگه که جای شک و شبهه داره دیگه. یعنی درسته این انتقاد به این جام جهانی به خاطر وسعت برگزاریش و اینکه سه تا کشور، اونم کشورهای به این عظمت، مثلا آمریکا و کانادا، خودشون نصف کره زمینن رو هم دیگه بذاری. مثلا تیم بوسنی یک بازیش در تورنتو بوده و بازی بعدیش در لس آنجلس، یعنی از شرق شرق آمریکا، یعنی کانادا در شرق آمریکا بعد پرواز می‌کردن میومدن به غرب آمریکا، یک پرواز بسیار طولانی، فکر کنم 7 8 ساعت پرواز باشه. الان ایران برای رفتن به سیاتل از تیخوانا فقط پروازش هلوش 2 ساعت و نیم 2 ساعت و 40 دقیقه وقت داره. خب همه میگم، یعنی میگم مسئله این قسمتش که حالا ما باید پرواز کنیم، ما از اینجا به اونجا بریم، در داخل آمریکا هم که باشی، اگه در فکر می‌کنم قرار بود در آتلانتا باشن قبل اون اول ماجرا، شما این مشکل رو داشتی و همه تیم‌ها دارن دیگه، قاطی نکن دیگه همه چی رو دیگه، دیر اومدی زود نخواب رو آقای.
2: بازم بشنویم قلعه‌نویی به نظرت از
7: یه دونه دیگه بشنویم دیگه بشوره ببر.
3: من خدمتتون عرض کردم ما تا فردا باید استراحت کنیم، چون بلا فاصله الان هم باید بریم پرواز کنیم. میدونم دیگه خیلی دیگه واقعا طاقت فرساست. ما کمتر از 16 ساعت اینجاییم.
2: چند بار گفتیم 16 ساعت؟
3: چهار بعد از ظهر هم پرواز داریم برگردیم.
4: گله هی پشت گله دل به دلم یک دل کن
5: دل به دلم یک دل کن دل به دلم یک دل کن.
2: خب بس متوجه شدن همه گیری 16 ساعت
7: ما 17 ساعت آقا تیمت بهترین نتیجه ممکنه گرفته دیگه خوشحالی کن انقدر قور نزن دیگه. الان ما تا حالا میگفتیم تو داری آماده میکنی زمینه ها رو برای این که مثلا تیم اگه نتیجه بعدی گرفت بیای بگی آره من گفته بودم ما این مشکلاتو داشتیم ما فلان رو داشتیم ما اینو نداشتیم راهمون دور بود نمیدونم اخلاقشون بد بود فلان بود این حرفا. حالا تن نتیجه خوب گرفتی یه ذره لطفاً دوز گلت کم کن تنش رو در پیرامون تیم کاهش بده و فوکوس کن رو بازی مصر ببینیم چه میکنه
2: ببینیم چی میشه. بریم یه گزارش بشنویم از ملینا راجب این جام جهانی 48 تیمی بعدش برمیگردیم.
8: جهانی 2026 بزرگترین جام جهانی تاریخ تا بدینجاست. نه فقط از نظر جغرافیا که در سه کشور آمریکا، کانادا و مکزیک برگزار می‌شود، بلکه از نظر تعداد تیم‌ها. برای اولین بار در این جام جهانی به جای 32 تیم، 48 تیم در مسابقات حاضرند. این یعنی فیفا در مهمانی بزرگ هر 4 سال یک بار فوتبال دنیا را تا جایی که می‌شد بازتر کرده تا به قول خودش فوتبال توسعه پیدا کند. در ظاهر این خبر خیلی جذاب است. کشورهای بیشتری شانس حضور در بزرگترین صحنه فوتبال جهان را پیدا می‌کنند و تیم‌هایی که قبلاً شاید فقط از تلویزیون جام جهانی را می‌دیدند، حالا خودشان وارد زمین می‌شوند. برای قاره‌هایی مثل آسیا، آفریقا و منطقه کنکاکاف، سهمیه‌ها بیشتر شده و رویای جام جهانی برای کشورهای بیشتری واقعی شده است. طبق سهمیه بندی رسمی در این جام جهانی آسیا 8 سهمیه مستقیم دارد، آفریقا 9 سهمیه مستقیم، اروپا 16 سهمیه، آمریکای جنوبی 6 سهمیه، کنکاکاف 6 سهمیه مستقیم و اقیانوسیه هم برای اولین بار 1 سهمیه مستقیم. این یعنی جام جهانی دیگر کمتر شبیه یک باشگاه اختصاصی برای قدرت‌های سنتی فوتبال است. حالا کشورهای کوچکتر هم میتوانند بگویند ما هم هستیم و برای هوادارانشان همین حضور ممکن است از قهرمانی هم مهمتر باشد. تصور کنید کشوری بعد از دهه ها برای اولین بار به جام جهانی برسد. خیابان ها پر از پرچم می شود، بچه ها به اسم بازیکنان تیم ملی را یاد می گیرند و ناگهان فوتبال تبدیل می شود به جشن ملی. اما طرف دیگر ماجرا این است که وقتی مهمانی را خیلی بزرگ می‌کنی، ممکن است کیفیت غذا، موسیقی و حتی جای نشستن هم پایین بیاید. منتقدان می‌گویند افزایش تعداد تیم‌ها ممکن است سطح کیفی مسابقات را پایین بیاورد. یعنی به جای بازی‌های فشرده و نفسگیر، ممکن است شاهد بازی‌هایی باشیم که یک تیم بزرگ، یک تیم کم تجربه‌تر را با اختلاف زیاد شکست می‌دهد. البته فوتبال همیشه غافلگیری دارد و گاهی همین تیم‌های کوچکترند که داستان‌های بزرگ می‌سازند. اما نگرانی درباره افت کیفیت نگرانی بیراهی نیست. فرمت جدید برگزاری مسابقات هم خودش ماجرایی دارد. از گروه‌های 12 گانه این جام دو تیم اول بالا می‌روند و علاوه بر آنها 8 تیم از بهترین تیم‌های سوم هم راهی مرحله بعد می‌شوند. در نتیجه مرحله حذفی از 1/32 شروع می‌شود و تعداد کل بازی‌های این جام به 104 مسابقه می‌رسد. در فرمت جدید تیمی که فینال می‌رود باید به جای 7 بازی 8 بازی انجام دهد. اینجاست که سوال مهم پیش می‌آید. آیا این توسعه برای فوتبال است یا برای درآمد؟ فیفا میگوید هدف جهانی تر شدن فوتبال است. بیانی در ظاهر موجه و زیبا، چون فوتبال واقعا جهانی ترین ورزش دنیاست و منطقی است که جام جهانی با مشارکت کشورهای بیشتری برگزار شود. اما از آن طرف 104 بازی یعنی حق پخش بیشتر، بلیت بیشتر، تبلیغات بیشتر، اسپانسر بیشتر و طبیعتاً پول بیشتر. یعنی همزمان که فوتبال دارد دموکراتیک تر میشود، حسابهای بانکی فیفا را هم بهتر و بیشتر پر میکند. برای بازیکنان هم مسئله ساده نیست. فوتبال باشگاهی همین حالا به اندازه کافی فشرده است. لیگ ها، جام های داخلی، لیگ قهرمانان، بازی های ملی، تورهای تبلیغاتی و حالا جام جهانی که طولانی تر و سنگین تر شده. برای ستاره ها یک بازی اضافه شاید روی کاغذ زیاد نباشد، اما در پایان یک فصل فرساینده همان یک بازی می تواند با فشار بیشتر، مصدومیت بیشتر و خستگی بیشتر همراه شود. با این حال افزایش تعداد تیم‌ها یک حسن بزرگ دارد، داستان‌های تازه. جام جهانی فقط محل نمایش قدرت برزیل، آرژانتین، آلمان، فرانسه و اسپانیا نیست. بخشی از جذابیت جام جهانی از همان تیم‌هایی می‌آید که کسی رویشان حساب نکرده. کره جنوبی 2002، کاستاریکای 2014 و مراکش 2022. تیم‌هایی که آمدند و جدول پیشبینی کارشناسان را مثل سفره جمع کردند. اگر تیم‌های بیشتری وارد شوند، احتمال چنین داستان‌هایی هم بیشتر می‌شود. مشکل اینجاست که مرز بین فرصت دادن و کش دادن خیلی باریک است. یک مهمانی خوب مهمانی است که همه در آن خوش بگذرانند. اما اگر آنقدر مهمان دعوت کنی که آخرش به نصف مهمانها غذایی نرسد، این دیگر اسمش مهمان نوازی نیست، ایجاد بحران است. جام جهانی 48 تیمی میتواند جشن بزرگتری برای فوتبال باشد، جشنی که در آن ملت‌های بیشتری خودشان را روی صحنه ببینند. اما خطرش همین است که ریتم مسابقات کندتر شود، بازی‌های کم اهمیت‌تر زیاد شود و تورنمنت کمی از فشردگی و هیجان کلاسیکش را از دست بدهد. شاید جواب نهایی را خود جام جهانی 2026 بدهد. اگر تیم‌های تازه داستان بسازند، اگر غافلگیری‌ها زیاد شود و اگر هواداران کشورهای کوچکتر رنگ تازه‌ای به مسابقات بدهند، آن وقت می‌شود گفت که این توسعه به نفع فوتبال بوده. اما اگر فقط تعداد بازی‌ها زیاد شود و خستگی بازیکنان و درآمد فیفا بالا برود، آن وقت منتقدان می‌گویند این دیگر جام جهانی نیست، سریال 104 قسمتی فیفاست.
2: خب اینم از ماجرای این جام جهانی 48 تیمی. اما یه کوتاه دیگه در رابطه با ایران و بازی دیشب بریم و یه قبل از شروع برنامه تو لایو اینستاگرامی هم داشتیم با جلال گپ می‌زدیم راجع به اینکه تو این پخش تلویزیونی اصلا دوربین روی تماشاگران ایرانی نمیره. تو بازی قبلی هم راجع به صحبت کردیم، دیشب دوره خیلی این
7: بله در شدت به چشم هر دو بازی ایران در این ورزشگاه لس آنجلس که ورزشگاه جدیدی هم هست، به طرز عجیبی ما نماها، چون تو بازی دیگه سعی میکنن که بین دو تیم، هواداران دو تیم یک بالانس، یک تعادلی ایجاد کنن و تصاویر نشون میدن، خیلی هم باحال قشنگ، آدما خوشحالن، آدما ناراحتن از گلی که خوردن، هیجان زدن یا حالا به هر حال دارن یه کاری میکنن و جزئی از قصه اون بازی ان، جزئی از روایت اون بازی ان. در این دو بازی در این ورزشگاه به خصوص ما از قسمت ایران تقریبا چیزی ندیدیم، یکی دو نما مثلا همین دیشب وقتی که مدیتارو می اون گل آفساید زد، از یک نفر یک خانومی که مثلا همجوری داشت مثلا خوشحالی میکرد، خیلی عجیبه. داریم یه سری، حالا ما خودمون خوشبختانه یه سری گزارش داریم و از کانال‌های غیر بله. فیفایی یک سری خبر
2: فیفا
7: میاد.
2: اگر فیفا ما نشون نمیده که بین تماشاگر چه خبر بوده، ما بین تماشاگرها داریم مخاطبان و خلاصه عزیزانی که برامون صدا فرستادن. بعد از بازی ایران و بلژیک بریم با هم بشنویم اولیشو.
9: اولش که سرود ملی جمهوری اسلامی خوندن، همه پشتشون رو کردن، بیشتر اکثریت مردم پشتشون رو کردن و هو کردن، ولی نهایتاً چون که ایران همه قلبشون ایرانه، بازم با این حال که این تیم ملاها بود، بازم اسمش ایران بود، بازم نمیتونن اینه بخوان قبول بکنن که این بخواد شکست بخوره، ولی بازم اسمش تیم ایران بود. همه فکر میکنن ایران میبازه، ولی با مساوی همه فکر میکنن خوشحالن، راضی هم از این قضیه.
2: بله. اول بازی هم این مورد توجه رسانه‌های غیر فارسی زبان هم قرار گرفته بود که موقع پخش سرود جمهوری اسلامی تماشاگرها واکنش داشتن، ولی در طی جریان بازی صدای تشویق ایران
7: ایران رو میشنیدیم، با توجه که به نظر میومد تعداد تماشاگران ایران از بلژیک بیشتره، به خاطر که به هر حال لس آنجلس و همون تهران جلس خودمون، ولی میگم در دوربین‌های رسمی مسابقه و تصویری که از تلویزیون‌ها پخش می‌شد نمودی از این مسائل رو نمی‌دیدیم. حالا احتمالاً دفاع فیفا اینه که به ما ربطی نداره، ولی به نظر میاد که توقع بینندگان فوتبال اینه که در جریان بیشتر مسائلی که در استادیوم می‌گذره به قرار بگیرن، نه اینکه گزینشی و انتخابی باشه.
2: یه صدای دیگه هم داریم، اونم بشنویم.
10: تعداد بسیار زیادی از ایرانی ها اومده بودن، یک حالت دوگانه ای برپا بود، بسیاری از افراد با اینکه با جنایات رژیم آگاه هستن، ولی از یک طرف اسم ایران که میاد یک جورایی هنوز هم بخشیشون میخوان همدردی کنن و بخشی هم بسیار بسیار خشمگینن، یک حالت دوگانه ای در ورزشگاه همراه بود. نشیر و قرشی، خب هر قسمتی یک نفر رو جمهوری اسلامی داره که فیفا رو مجبور میکنن پرچم‌ها رو جمع کنن. با یه پرچم 7x11 که میبینین اونجا، این همراهمون بود، اون پرچم رو تونستیم به مدت شاید 2 دقیقه نگه داریم که برای الی پروتست بفرستیم، اون پرچم متعلق به الی پروتست هست و مرتب جمع میکردیم تا اینکه مأمور فیفا اومد و نشون داد یه خانم قرمز پوشیده بود و گفت اون هستش که فشار میاره به فیفا و ما قرار گذاشتیم که پرچم های شیر و خورشید نباشن. بعد رفتیم بالاتر بهش گفتیم که این پرچم ماست، به هیچ وجه نمیتونین پرچم ما رو از ما بگیرین، خودمون جونمون رو از ما بگیرین، پرچممون رو نمیتونین. بعد خودش اومد گفتش که اهل یکی از، حالا نمیخوام واقعا مشخص بشه این فرد کی بوده، گفت ما خودمونم به نوعی درگیر جنایت های جمهوری اسلامی هستیم، الان که نمیبینن پرچمتون رو برداریم ولی این را دیگه چیز نکنید، در نیارید.
11: من فکر میکنم نهایتا تماشاگرها راضی رفتن، برای اینکه انتظار از قبل این بود که بلژیک میبره، به خاطر اینکه در رده بندی فیفا تیم فوتبالاتری هستش و نیمه اول هم تا زمانی که بازیکن‌ها برابر بودن کاملا بلژیک بر بازی سوار بود، ولی بعد از اون ایران تونست بخشی از قسمت کنترل بازی رو در دست بگیره.
12: دوای دوای دوای دوای

0: Haney. Lovely ball, free header, and in it goes! Mustafa Zico levels for Egypt!
1: بله، اولین برد تاریخ حضور مصر در جام جهانی ظاهرا مثل حالا
2: جدی برد نشه.
1: مصری ها از 1934 1990 و 2018 تو جام جهانی بودن و هیچ وقت حالا برد نداشتن.
2: و امین مصطفی زیکو با اون زیکو معروف برزیلی نسبتی داره.
1: امیر هستی بابا؟
3: من هستم خدمتتون قربان. احتمالاً اون پسر چی عموشه دیگه.
2: ما یاد و خاطره عموها رو در این برنامه زیاد گرامی میده.
1: واقعا یک تحلیل فنی همی داشته باشیم و بازی مس 19 به هر حال بازی مهمی بود برای ما.
3: ببین به حضورتون عرض بکنم دیگه، خب مس دید که میتونه این بازی رو راحت ببره. البته گل اولی هم که تو بازی زده شد نیوزلند زد و یه مقدار مصری‌ها رو مات و مقبول کرد، اما حضور محمد صلاح، عمر مرموش، محمد ترزگه و همین زیکو خیلی به نفع مصر بود. یعنی شما نگاه بکنیم موقعی یه وینگر قدرتمند و یه رهبر واقعی مثل محمد صلاح در زمین داشته باشی و بازیکنایی که کنار اون هستن میان و صد خودشونو برای این تیم میذارن. مصر برگشت به مسابقه و سه گل درست درمونی هم زد، همین زیکو زد، محمد صلاح زد، محمد رضاییه و دست حسام اصلا جلال جان برای هر ترکیبی بازه. و همین بازی اول هم که با بلژیک کردن انصافا میتونم بگم حقشون برد بود، هم گل زدن هم تو برخی از دقایق مسابقه برتر از بلژیک بودن و خیلی خوب داره فوتبال بازی میکنه و به نظر من میتونه حتی شانس صعود به عنوان تیم صدرنشین از این گروه هم باشه.
2: اون ترزگه معروف فرانسه عموی این محمد ترزگه است.
3: این عموی اون
1: جالبه، نمیدونم چی جوریه قضیه که اینا میرن اسمشون رو به اسم فوتبالیست، یعنی هر کی فوتبالیست میشه تو مصر. حالا بیشتر باید صلاح بذارم، به هر حال این افتخار دارن که آدمی مثل صلاح الان کاپیتانشونه و یکی از بهترین بازیکن‌های
3: خودشون رو خسروان دارن.
2: بله
1: خسرو جردیان دارن.
3: اگه من وقت دارم 30 ثانیه یه چیزی در مورد همین بحث بازی قبل رو بگم. ببینید ورزشگاه صوفا استادیوم توی لس آنجلس ورزشگاه خصوصی یا پرایوته، خب حالا فیفا که توی این داستان رد شد، اما یه خبر خوب من میخوام به ایرانی‌ها بدم. ورزشگاه تو سیاتل، ورزشگاه مال شهرداری این شهر و شهردار سیاتل به فیفا رسما اعلام کرده که قوانین شما تو اینجا رعایت نخواهد شد و آزادترین کسی که تو این ورزشگاه و در این شهر هست پرچم شیر و خورشیده و کاملا اون ورزشگاه میتونن ایرانیان اونجا رو قرخ کنن و شهردار سیاتل هم گفته که به هیچ عنوان قوانین فیفا رو اینجا انجام نخواهد.
2: حالا یه سری داستانای دیگه، حواشی دیگه هم بود سر اون بازی که مراسم های حاشیه جانبی میخواست برگزار بشه. حالا بعدم
1: بله حالا باش نزدیکتر بشیم میپردازیم. بازی بعدی شنبه صبح ساعت فکر کنم 6 صبح رو دقیقش یادم
2: نیست، 6 صبح وقت ایران.
1: آره و
3: یعنی بعد نماز
1: و یوزل و نشا و چی بود همون.
2: خب بریم سراغ
3: اونجاست که پرده ها میو.
2: بله بریم سراغ اسپانیا. تو 25 دقیقه نسخه عربستان رو پیچید.
1: بله با یامال مثل که بهتر اسپانیا.
3: ببین بهتی جان، اسپانیایی که توی بازی اول با اوروگوئه همه دیدن حتی 80 دقیقه میتونست جلو و میتونست بازی رو ببره، اصلا دیروز تا اومد بفهم قضیه چیه به قول خود تو همون 30 دقیقه اول نسخش پیچیده شد، یعنی زود از هم پاشیدن. و اسپانیا هم خودش دیدی بازی اول دو امتیاز حساس رو به تیم کیپورد که دفعه اول اومده بود تو جام جهانی داده بود و کل کادر فنی و بازیکنهای اسپانیا رو تو همین چند روزه رسانه‌های اسپانیایی یه جورایی تو خورش رنده کرده بودن اینا رو و اومدن و دیدن که اگه بخوان همون شرایطی داشته باشن نمیشه به اسم اسپانیا که قهرمان همین جام ملت‌های اروپا بود فوق‌العاده بازی کرد و حتی یه گل هم زدن که داور قبول نکرد. بعد عربستان هیچی نداشت تو این مسابقه، یعنی تا اومد بفهمه چه خبره سه تا گل تو ته تورشون بود. به نظر من حقیقت فوتبال عربستان همین چیزی که دیشب دیدیم، یعنی درسته بازیکن‌های حرفه‌ای توش زیادن مثل رونالدو اینه، ولی از نظر اسکواد و استعدادی که قبلا تیم عربستان داشت الان با اون زمان اصلا قابل مقایسه نیست. یعنی اگر اون نسل طلایی عربستان الان بود، مطمئن باشین عربستان تو همین گروه هم میتونست حرف برای گفتن داشته باشه.
2: یکی از انتقاداتی که میشد به این لیگ بسیار پرستاره عربستان همینه که بازیکنهای بومی رو تحت تاثیر قرار میده و جلوی رشد و خلاصه نمو و اونا رو میگیره، چون وقتی شما باشگاهات همه میشن بازیکن ستاره خارجی، بازیکن بومی دیگه اونقدر نمیتونه که تو این تیم خودش رو نشون بده.
3: دقیقا همینه مهدی جان، حالا صحبتی که فهماشگری درسته، اما تجربه به شما بگم یه مقداری غرق این مسائل اسپانسری و مسائلی که مثلا رونالدو اومده کسای دیگه اومده میتونن از ابزار حالا بحث اسپانسری و توریستی و از این ماجراشون استفاده کنن، یه مقداری غرق اون شدن. و الان این نگاه بکنید تو تیم عربستان مثلا زمانی محمد نور بود، سامی جابر بود، اینا بازیکنه بودن که خودشون میومدن و تو تیم عربستان امضا میزدن. اما الان مثلا شما نگاه بکنید بازیکنه که تو تیم مثل ناصر الدوساری یکی دوتا بیشتر نیستن، یعنی بازیکن خلاقی نداره که بیاد در کنار اون کار تیمی بیاد یه کاری انجام بده. و یه چیزی هم که بگم، مربیشونم یه اتفاقی که الان افتاده، مربی که اووردن 20 روز اومده شده سرمربی این تیم و عملا تیم آماده رو داره برده جام جهانی. خودش هم مثلا میتونه بگه خودم هم نبستم، به اونم بر میگرده، چون مربیای بزرگ که توی عربستان اومدن رفتن و خب خودش خیلی تأثیر میذاره. این عربستانی که واقعا دیشب همه دیدن فقط اسمش تو زمین بود، یعنی شما توی 30 دقیقه 3 تا گل بخوری خب خیلی حرف برای گفتن داره دیگه. یعنی به نظر من عربستان دیشب یه جورای تحقیرم شد. بین بلاسیت هم سکور سنسیشنل فرام کابو وردی
2: در فرست ایور گول ات دی ورلد کاپ فاینالز. کیپ ورد اوروگوئه به شگفتی دوم کیپ ورد میشه گفت با این بازی کرد در گروه اچ و 2-2 مساوی.
3: ببین اصلا من واقعا میگم این تیمی که دفعه اول اومده جام جهانی و خیلی کسی که توش حساب نمیکرد، فکر نمیکرد که بیاد یه کاری انجام بده، بازی اول که اصلا با اون توقف اسپانیا تمام نظرها رو به خودش جلب کرد که اصلا چطور میشه اسپانیایی که خودش مدعی قهرمانیه بیاد این اتفاق رقم بزنه. از اون برم اوروگوئه که واقعا کم مهره نداره، شما نگاه بکنید بازیکنهای بسیار داره که تو فوتبال اروپا خیلی تأثیر گذارن و یه جورایی اوروگوئه اصلا از روز اولی که تو این جام اومد با اون مسابقه که مقابل عربستان گرفت و این بازی نشون داد که نمیشه روش حساب کرد و آقای مارچلو بیلسا مربی کمی هم نیست، ولی تیمش اصلا اون تیم اوروگوئه که تو جام جهانی های قبل بالاخره میومد و حتی 2010 اومد تا نیمه نهایی هم اومد، یا کلن تیمی هستش که سخت‌کوش گریبان تیم‌های بزرگ رو هم میگیره، خودش هم سابقه قهرمانی تو جام جهانی داره. نمیدونم چه اتفاقاتی افتاده، اما تیمش اصلا تیمی نیست که مثلا بشه روش بحث کرد و بخوای روش وایس بگی مثلا.
2: خب دیگه فرصتمون محدود، جلال سری بگو بازی های
1: امشب و فردا صبح زود. آرژانتین اتریش امشب، فرانسه عراق امشب و فردا صبح زود هم نروژ سنگال و اردن الجزایر با هم بازی.
2: مرد کنن. میخواد پاش اون موقع اردن الجزایر رو تماشا کنه.
1: زنم میخواد
2: خب خیلی ممنون ازتون. ما فردا و پس فردا برنامه نداریم، یک آره. استراحتی انجام میدیم و برمیگردیم، ولی بعدش باهاتون خواهیم بود حتی روز
1: پنجشنبه، جمعه، شنبه و دیگه همجوری هستیم. در خدمتتون.

0: ساعت به وقت ایران 23، صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. با درود بر شما دوستان و شنوندگان گرامی رادیو فردا، حمید فاطمی هستم میزبان شما در ویژه برنامه این روز دوشنبه 1 تیر ماه 1405، اولین روز تابستان برابر با 22 ژوئن 2026 میلادی. در این ویژه برنامه به مدت یک ساعت با شما هستیم همراه با گزارش ها و تحلیل ها. اما قبل از هر چیز خبرها را بشنوید از شاهین بشیری.
1: با سلام، دونالد ترامپ روز دوشنبه اعلام کرد ایران برای تضمین آنچه او صداقت هسته‌ای بلند مدت خواند با بازرسی‌های گسترده تسلیحاتی موافقت خواهد کرد. رئیس جمهوری آمریکا این اظهارات را در شبکه اجتماعی تروث مطرح کرد و نوشت همه از این موضوع آگاه هستند که ایران چنین توافقی را خواهد پذیرفت. این اظهارات در حالی بیان شد که اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی تأکید کرده که تهران در تعامل با آژانس بین المللی انرژی اتمی تعهد جدیدی را نپذیرفته است. پیش از این جی دی ونس معاون رئیس جمهوری آمریکا در یک نشست خبری در سوئیس گفته بود ایران با بازگشت بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی موافقت کرده است. تهران هر گونه تعهد تازه هسته‌ای را رد کرده و بر ادامه همکاری با آژانس در چارچوب تعهدات پیشین تاکید دارد. رسانه‌های ایران روز دوشنبه خبر دادند که محمد باقر قالیباف رئیس مجلس و رئیس هیئت مذاکره کننده ایران که تازه از سوئیس به تهران بازگشته بود بلافاصله برای دیداری دیگر به مسقط پایتخت عمان رفته است. به نوشته روزنامه هم‌میهن قالیباف در سفر به عمان همراه با عباس عراقچی وزیر خارجه قرار است با سلطان عمان دیدار کرده و در زمینه تشریک مساعی برای تثبیت ترتیبات ایرانی جهت اداره تنگه هرمز گفتگو کند. پیشتر وزارت خارجه آمریکا خبر داده بود که مارکو روبیو وزیر خارجه این کشور نیز روز سه‌شنبه رهسپار امارات متحده عربی، کویت و بحرین می شود. تلاش برای تضمین عبور و مرور ایمن و رایگان از تنگه هرمز از موضوعات گفتگوهای او با مقامات این کشورها خواهد بود. وزارت خزانه داری آمریکا روز دوشنبه خبر داد که مجوز فروش نفت ایران را بر اساس تفاهم‌نامه اسلام آباد به مدت 2 ماه صادر کرده است. این مجوز از تاریخ 31 خرداد به مدت 2 ماه، یعنی تا پایان مرداد ماه سال جاری اعتبار دارد. دولت ترامپ بر اساس تفاهم‌نامه‌ای که هفته گذشته امضا شد پذیرفت که صادرات نفت و مشتقات نفتی ایران را از تحریم ها معاف کند. این مجوز صادرات نفت ایران به آمریکا را هم شامل می شود. تنها 2 کشور کره شمالی و کوبا از این مجوز مستثنا هستند. شهباز شریف نخست وزیر پاکستان طی پستی در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد دور اول مذاکرات ایران و آمریکا در سوئیس با موفقیت خاتمه یافته و در فضای مثبت و سازنده برگزار شده است. به گفته او در این نشست درباره نقشه راهی برای دستیابی به توافق نهایی ظرف 60 روز، تشکیل یک کمیته عالی برای نظارت سیاسی بر روند مذاکرات و آغاز گفتگوهای فنی بیشتر توافق شده است. شهباز شریف با قدردانی از تلاش‌های آمریکا و ایران، نقش قطر و همچنین دولت سوئیس را در تسهیل و میزبانی این مذاکرات مهم و مؤثر توصیف کرد. وزیر انرژی قطر روز دوشنبه اعلام کرد در پی انفجار و آتش سوزی در تأسیسات گازی برزان در منطقه صنعتی عظیم رأس لفان 13 نفر کشته و 10 نفر زخمی شدند. به گفته او کشته شدگان هندی و پاکستانی بودند. به گفته مقام‌های قطری این حادثه شامگاه یک شنبه و بر اثر یک نقص فنی در جریان راه اندازی دوباره عملیات رخ داده و ناشی از حمله یا اقدامات خصمانه نبوده است. خبرگزاری فرانسه گزارش داد شعله‌های آتش و ستون دود ناشی از انفجار از فاصله حدود 20 کیلومتری قابل مشاهده بود. این منطقه پیشتر در جریان جنگ ایران و آمریکا هدف حمله حملات پهپادی قرار گرفته و بخشی از زیرساخت‌های انرژی قطر آسیب دیده بود.
0: ممنونم، خبرها را از شاهین بشیری شنیدید. نگاهی می‌اندازیم به مطالب این ویژه مجله.
2: شما شنونده پوشش ویژه خبری رادیو فردا هستید.
0: ابتدا گزارش میشنوید از جمع‌بندی مذاکرات هیئت‌های ایرانی و آمریکایی در سوئیس. بعد از اون گفتگویی داریم با یک تحلیلگر درباره مسئله هسته‌ای ایران در این گفتگوها. گزارش تازه مرکز آمار ایران درباره وضعیت اقتصاد کشور در گفتگویی با یک تحلیلگر اقتصادی. صدور مجوز 2 ماهه صادرات نفت ایران توسط وزارت خزانه‌داری آمریکا. گزارشی در مورد توقف پذیرش دانشجو در گرایش‌های از رشته‌های ایران شناسی، آثار گرانی و تورم در صنعت چاپ ایران و بیشتر از اینها در همین مجله. همراه ما بمانید. جدی ونس، معاون رئیس جمهور آمریکا، گفته است که تهران با بازگشت بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به ایران موافقت کرد. این سخنان یک روز بعد از دور تازه مذاکرات ایران و آمریکا در سوئیس مطرح می شود. پاکستان و قطر که میانجیگری مذاکرات بین تهران و واشنگتن را بر عهده داشتند، بیانیه مشترکی درباره گفتگوهای سوئیس صادر کردند. جزئیات بیشتر را در گزارش ایلیا جزایری می شنوید.
3: جی دی ونس، معاون رئیس جمهور آمریکا، از پیشرفت به گفته او خوب در مذاکرات یک شب 31 خرداد با ایران خبر داد. آقای ونس که دوشنبه اول تیر ماه پیش از ترک محل مذاکرات با ایران در برگنشتوک سوئیس با خبرنگاران سخن میگفت، اظهار داشت که در گفتگوها با تهران از جمله مکانیزمی برای بازنگاه داشتن تنگه هرمز ایجاد شده است. او با اشاره به توافقهای صورت گرفته در مذاکرات روز یکشنبه گفت:
4: این احتمالاً چیزی است که ما به عنوان آمریکایی بیش از همه در مورد آن هیجان زده ایم. ایرانی ها موافقت کردند که بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را به کشورشان دعوت کنند. این یک نقطه عطف بزرگ برای مردم آمریکا و اولین گام در خلع سلاح هسته‌ای دائمی یا پایان دادن همیشگی به برنامه تسلیحات هسته‌ای در ایران است.
3: ایران از زمان حمله آمریکا به تأسیسات هسته‌ای فورد و نتنز و اصفهان در اول تیر ماه سال 1404 در زمان جنگ 12 روزه مانع از دسترسی بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به این تأسیسات شده و همکاریش را با این نهاد زیر نظر سازمان ملل متحد کاهش داده است. مقام‌های جمهوری اسلامی پیشتر بازگشت بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به ایران را رد کرده بودند. اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت خارجه ایران، جمعه 29 خرداد در این باره گفت:
5: مشکل در این است که هیچ شیوه‌نامه‌ای برای بازرسی از تأسیسات هسته‌ای صلح‌آمیز کشور که مورد تعرض قرار گرفتند، آسیب دیدن، وجود نداره.
3: جی دی ونس، معاون رئیس جمهور آمریکا، در ادامه اظهارات خود گفت که مذاکرات فنی با ایران به منظور دستیابی به توافق نهایی هفته‌ها طول خواهد کشید. او ادامه داد که پایه بسیار خوبی برای یک توافق نهایی موفق بنا شده است.
4: ما پایه بسیار خوبی برای یک توافق نهایی موفق ساخته ایم. توافق نهایی خانه ایست که ما پایه آن را ساخته ایم. گامی به سوی رسیدن به جایگاه خوب برای مردم آمریکا.
3: این در حالی است که پاکستان و قطر، دو کشور میانجی میان ایران و آمریکا، بیانیه مشترکی درباره توافق‌های صورت گرفته در مذاکرات روز یک شنبه 31 خرداد منتشر کردند. بنابر این بیانیه، طرف‌ها با تشکیل یک کمیته عالی به منظور نظارت سیاسی بر روند میانجیگری به توافق رسیدند. بدین ترتیب که مذاکره کنندگان ارشد به طور منظم به این کمیته گزارش خواهند داد و کارگروه‌های فنی مسئول موضوعات هسته‌ای، تحریم‌ها و همچنین گروه نظارت و حل و فصل اختلاف‌ها را هدایت خواهند کرد تا اجرای مؤثر تفاهم‌نامه و دیگر مسائل تضمین شود. بیانیه پاکستان و قطر افزوده که ایران و آمریکا از طریق تشکیل کمیته عالی مذاکرات بر سر یک نقشه راه به منظور دستیابی به توافق نهایی ظرف 60 روز به توافق رسیدند. همچنین قرار شد گفتگوهای فنی از همین هفته در برگنشتوک درباره همه موضوعات ادامه یابد. این بیانیه افزوده که ایران و آمریکا با ایجاد کارگروه کاهش تنش با مشارکت دولت لبنان و با میانجیگری پاکستان و قطر موافقت کردند تا بر اجرای توقف عملیات نظامی در لبنان نظارت کند. اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت خارجه ایران، در این باره گفت:
6: طبق بند 1 یادداشت تفاهم، جنگ و عملیات نظامی در همه جبهه ها از جمله لبنان باید خاتمه پیدا بکند. فلسفه تشکیل این سازوکار این هست که ما از این به بعد شاهد ادامه توقف جنگ در لبنان باشیم.
3: بنابر بیانیه پاکستان و قطر، تهران و واشنگتن یک خط ارتباطی به منظور جلوگیری از حوادث و سوء تفاهم‌ها و تضمین عبور ایمن کشتی‌های تجاری از تنگه هرمز ایجاد کردند. این سازوکار برای دوره 60 روزه تعیین شده در تفاهم‌نامه معتبر خواهد بود. قطر و پاکستان که میانجی مذاکرات هستند اعلام کردند به تلاش‌های خود برای پیشبرد گفتگوها تا دستیابی به توافق نهایی ادامه خواهند داد. مذاکرات برگنشتوک 3 روز پس از امضای تفاهم‌نامه میان ایران و آمریکا توسط رؤسای جمهور دو کشور آغاز شد. این تفاهم‌نامه یک بازه زمانی 60 روزه به منظور مذاکره بر سر مسائل پیچیده مورد اختلاف و در آنها فعالیت‌های هسته‌ای ایران و تحریم‌های اعمال شده علیه تهران پیش بینی کرده است.
0: همونطور که در این گزارش ایلیا جزایری شنیدید، جی دی ونس معاون رئیس جمهور آمریکا بعد از مذاکرات نمایندگان ایران و آمریکا در سوئیس اعلام کرد که ایران با دعوت از بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برای از سرگیری بازرسی‌ها موافقت کرده. اقدامی که به گفته او یکی از مهمترین دستاوردهای گفتگوهای اخیر بود است. بهروز بیاد، کارشناس هسته‌ای در اتریش، در این باره با همکارم الهی روانشاد گفتگو کرده است.
7: اگر که تفاهم نامه رو جدی بگیریم و فرض کنیم واقعا قصد این است که عملی بشود، در اون صورت بند 10 این تفاهم نامه میگوید که وضعیت برنامه هسته ایران به ترتیبی که هست باید بماند، تغییر نکند. همچنین چیزی رو قبول میکنی، توافق روش میکنی، معنیش اینه که باید یک امکان نظارت و بازرسی و کنترلی هم وجود داشته باشه و این ایجاب میکند که ماموران آژانس در این بارت ایران بشن و بازرسی بکنن، برن ببینن. اینجا به طور مشخص خب اون ستا مرکزی که فورتو، نتنز و اصفهان که منهدم شدن بیشتر مربوط به اوناست که ببینن تغییری توش حاصل نمیشه. از این لحاظ همچون گفتم اگه تفاهم نامه جدی باشه باید یه اتفاق صورت بگیره، چیز عجیبی نیست.
8: شما چالش ها در این ارتباط رو چگونه میبینید؟ پیشتر هم بازرسان آژانس به برخی از سایت های ایران دسترسی داشتند، اما در نهایت برخی اوقات چالش هایی پیش می اومد. حالا که موضوع 3 سایت نتنز و اصفهان و فوردو مد نظره، تا چه حد تصور میکنید؟

0: باشه، معنیش اینه یک توافق سیاسی صورت گرفته. وقتی توافق سیاسی صورت گرفته، اون پند دهن که نرف کردم، چاره دیگه نمیماند که جز این که ماموران آژانس برن نگاه بکنن. خیلی کار عجیب غریبی هم نمیتونن بکنن، قرار فقط مراقب باشن که اونجا چیزی دست نخوره. هرچند که نظر به این که خب تاسیسات بزرگی هن، میدونین که با بمب‌های سنگرشکن امریکایی نابود شدن، در واقع از طریق ساتلیت ها هم میشه نظارت کرد و میکنن، هم اونطور اینجا نظارت آژانس بهش اضافه میشه. چیز عجیب غریبی به نظر من نیست. و اگر که رژیم جمهوری اسلامی با امریکا توافق اصولی رو کرده، تفاهم سیاسی رو، در اون صورت به نظر من چیز عجیبی نیست.
1: آقای بیات، پیشتر موضوع رقیق سازی اورانیوم غنی سازی شده ایران تا مرحله 60% مد نظر بود. تصور میکنید که این رقیق سازی الان همچنان مورد نظر طرف این باشه، یا احیانا آنچنان که دونالد ترامپ میگوید اینها تبدیل به غبار هسته‌ای شدن، و اگر تبدیل به غبار هسته‌ای شده باشن راه چاره چه خواهد بود؟
0: اگر فرض کنیم این محفظه‌های نگهداری اورانیوم هکسافلورید، چون این چیزی که توی محفظه‌ها نگهداری میشه اورانیوم هکسافلوریده، اگر اونها مورد اصابت بمب‌ها قرار گرفته باشند، قاعدتا باید متلاشی شده باشند، و اگر متلاشی شده باشند، بعد در اون صورت اون صحبت آقای ترامپ که غبارهای هسته‌ای با غبارها سرکار خواهیم داشت، این خواهد بود که در واقع پخش هم میشه و دیگه کارش هم نمیشه کرد، نمیشه جمعش کرد اگر مورد اصابت قرار گرفته باشند. اگر مورد اصابت قرار نگرفته باشند، یا به این علت که ذخیره های اورانیوم 60% در یکی از این سه تا تاسیسات نبوده باشه، بلکه جمهوری اسلامی قبلا اینا رو بیرون برده باشه، خب در اون صورت دیگه از غبار هسته‌ای نمیشه صحبت کرد. در اون صورت به طور واقعی وجود داره، و اگر توافق کرده باشه معنیش اینه که جمهوری اسلامی میگوید که در کجاست. اگر که جای بیرون برده باشه اون کار خیلی آسان تره، ولی ممکن هم هست مثلا در اصفهان وقتی که بمب زدن، خب ممکن نابود شده باشه، احتمالی هم وجود داره که این اتفاق نیفتاده باشه. در اون صورت خب وقتی توافق بکنن، ماموران آژانس میرن و البته با موافقت جمهوری اسلامی، با نشانی که جمهوری اسلامی خواهد داد، و این ذخایر رو پیدا میکنن، و آسان‌ترین کاری که انجام بگیره رقیق کردنشه. تصمیم نهایی که آیا اصولاً در ایران غنی‌سازی صورت بگیرد یا نگیرد، این موکول میشه به این توافقی که در واقع موافقت نامه، نه تفاهم نامه، موافقت نامه که در طول این 60 روز و شاید فراتر از اون صورت بگیره. در اون صورت که میتونن تصمیم بگیرن که چگونه عمل بکنن. آیا مثلا اینه که رقیق کردنش در ایران سابقه داره؟ یعنی قبلا هم از شاهکارهای این رژیم اینه که کار میکرد مواد و غلظت بالا میبرد، درجه غنا رو، بعدش مجبور میشد دوباره کار بکنه رقیقش کنه. البته رقیق کردن خیلی آسان تر است. و بله، یکی از به نظر میاد یکی از امکانات اقلا اجالت هم این باشه که رقیق بکنن. حالا در مورد این که در آینده چگونه خواهد بود، اون واقعا موکول بشه به توافقی که قرار است در طول 60 روز یا بیشتر صورت بگیرد.
1: آقای بیات، شما چالش ها بر سر راه رفتن بازرسان، احتمال دسترسیشون به تمامی سایت های هسته‌ای ایران رو چگونه میبینید؟ آیا اصلا چالشی بر سر این راه میبینید؟
0: نگاه کنید، واقعا این بستگی به توافقیه که در عرصه سیاسی صورت میگیره. تا حالا داشتیم، یعنی رژیم جمهوری اسلامی طبق NPT موافقت کرده بود و باید میکرد در مورد بازرسی های آژانس، منتها میدیدیم اینجا و اونجا و اونجا مشکلات ایجاد میشد. خب ولی الان اگر که با توافق اصولی انجام داده باشن، که به نظر میاد وقتی آدم بندهای دیگر این تفاهم نامه را میخواند، نشان از این دارد که شاید دنبال یک گراند بارگین، الان دنبال واقعا یک توافق اصولی بزرگ در ارتباط با هم باشن.

0: نظر میاد. اگر مخالفاش مثلا نتانیاهو در اسرائیل یا در ایران اون پایداری و اون چه میتونم هاردلاین رای هسته سخت قدرت و بعد یک ادهی هم در اپکا که الان میبینیم که مقاومت میکنن، اگر اونا موفق نشن خب طبیعتا واقعا میتونم تبدیل بشه به یک گراند بارگین. بسیار چیزها البته در طول این 60 روز تعیین خواهد شد. خب اگر عملی بشه تا خب مخالفان زیادن، خب باید دید واقعا که به کجا کشیده میشود.
1: نظرات بهروز بیات کارشناس از سیدر اوترش رو میشنیدید در گفتگو با الهی روانشاد.
2: شما می توانید از طریق امواج کوتاه رادیویی یا همان استبلیو برنامه های رادیو فردا را دنبال کنید. از 9:30 تا 16:30 12070 کیلوهرتز، از 16:30 تا 9:30 5860 کیلوهرتز، از 17:30 تا 5:30 7470 کیلوهرتز، از 5:30 تا 17:30 9365 کیلوهرتز. علاوه بر اینها شما می توانید صدای ما را 7 روز هفته از طریق پخش زنده وبسایت، کانال تلگرام و شبکه ماهواره رادیو فردا از طریق فرستنده ترکمن عالم دریافت کنید.
1: مرکز آمار ایران روز دوشنبه اول تیر ماه گزارشی از رشد اقتصادی کشور در سال 1404 منتشر کرد که بر اساس اون این رشد با احتساب نفت 0.2% بوده و بدون نفت منفی 0.3% بود است. برخی اقتصاددانان نسبت به ادامه کاهش رشد اقتصادی در ایران در سال جاری هشدار دادند که میتونه نرخ تورم رو در بدبینانه ترین حالت وارد محدوده 3 رقمی بکنه که به معنای کاهش شدید ارزش پول ملی و تشدید نااطمینانی خواهد بود. در آغاز گفتگو با احمد علوی اقتصاددان در سوئد از او درباره گزارش تازه مرکز ایران و علل کاهش رشد اقتصادی ایران پرسیدم. احمد علوی:
3: خب در مورد آمار و نظام آماری در ایران البته همیشه تردیدها وجود داشته است به دلایل عدیده. یکی این که نظام آماری ایران یک نظام پیشرفته و امروزی نیست، بلکه مثل سایر عرصه هایی که در عرصه تولید داده ها در عرصه صنایع اینها نتونسته خودش رو بروز بکنه، در این عرصه هم البته اما و اگر زیاده و البته دلایل سیاسی و اداری هم وجود داره. اینکه بعضی از مواقع حاکمیت اونجایی که آمار نشان دهنده بیکفایتی، ناکارآمدی، فساد یا اموری از این قبیل، خب این آمار رو یا کامل منتشر نمیکنه یا اگر منتشر میکنه با به نوعی میشه گفت دستکاری آمار. منتها بخوام یک تصویری بر اساس همین آماری که داریم و ما میدانیم که کامل نیست، شفاف نیست، قضاوتی داشته باشیم، به نظر میاد این آمار اشاره میکنه به اینکه در سمت ارزی اقتصاد ما شاهد افت صنعت هستیم. صنعت ارزش افزودش کاهش پیدا کرده در بخش ساختمان بخصوص. از طرف دیگه همزمان ما میبینیم که سرمایه گذاری به شدت کاهش پیدا کرده، فرار سرمایه به خارج از کشور داریم و البته اختلال تولید هم هست. در عرصه تقاضا هم ما باز شواهدی داریم برای اینکه این رکود گسترش پیدا کرده. مهمترین شاید کاهش مصرف خانوار باشه. میدانیم که با توجه به تورم شدید قدرت خرید خانوار کاهش پیدا کرده و خانوار دیگه تقاضای عمومی کاهش پیدا میکنه. بنابراین خود این تورم موجب میشه که بنگاه ها هم تقاضا براشون کمتر میشه و دچار بحران نقدینگی میشن و این دو متغیر وقتی ترکیب میشن، این کاهش مصرف خانوار به دلیل تورم یا به دلیل بیکاری یا ترکیبی از اینها، کل تقاضا میانگینش میاد پایین و در نتیجه ما در ترکیب این کاهش سمت عرضه و سمت تقاضا میرسیم به اینکه اقتصاد ایران کلن کوچکتر شده، انقباض پیدا کرده. خب دلایلش هم برخیش مربوط است به تحریم ها، بخشش مربوط است به تورم بالا، رشد شدید نقدینگی که از قضا بانک مرکزی آمارهای اخیرش نشون میده که این رشد بیش از میانگین چند ساله بوده، و در نتیجه ما تجربه میکنیم این رکود تورمی رو. و یه نکته‌ای که باید شاید بهش توجه کرد و بهش تاکید کرد، معمولا گفته میشه که رشد در سال قبل میانجامد به رشد اقتصادی در سال بعد و رکود در سال قبل میانجامد به رکود در سال بعد. حالا چرا من اینو مطرح میکنم؟ از اون جهت که وقتی سرمایه گذاری در سال گذشته به شدت کاهش داشته و بخشی از مقامات حکومت هم گفتن به اصطلاح سرمایه فرار میکنه از ایران، باید انتظار داشت نه تنها سال گذشته بلکه سال جاری و سال آینده ما این رکود یا گسترش رکود رو کم یا زیاد داشته باشیم.
4: آقای علوی، در همین زمینه حبیب الله میرزایی مدیر سابق صندوق‌های بازنشستگی کشور اخیراً در همین خرداد ماه با اشاره به تداوم کاهش رشد اقتصادی ایران در سال جاری گفته است که در سناریوهای جدید رشد اقتصادی ایران ممکن است به محدوده منفی 8.5 تا منفی 10% برسه و حدود 4.5 میلیون نفر دیگه در سال جاری به جمعیت زیر خط فقر اضافه بشن. نظر شما در این مورد چیست؟
3: خب این آماری که الان مطرح میشه نوعی پیشبینیه و با پیشبینی‌های مؤسسات بین‌المللی همسوست، یعنی اونها هم همین رو پیشبینی میکنن و با گسترش رکود تورمی طبیعی است که فرصت‌های شغلی کاهش پیدا میکنه، میانجامه به بیکاری، و با تورمی که وجود داره همون بیکاران عملاً میشه گفت که بیگاری میکنن. چرا؟ برای اینکه به ازای اون کار واقعی که انجام میدن حقوقی رو دریافت نمیکنن و این میانجامه به اون فقری که اینجا بهش اشاره میشه، فقر گسترده و فقر عمیق، به این معنی که فقرای گذشته فقیرتر میشن و فقرای جدید هم میپیوندن به اونها. و البته دلایل داخلی مثل فساد گسترده، مثل ناکارآمدی مدیریتی. بنابراین اگر این آمار رو با این تحلیل ها بذاریم کنار هم دیگه، اون پیشبینی هایی که شده چندان غیر واقع گرایانه نیست.
4: بنابر آمار شرکت تانکر ترکرز که شرکت ردگیری کشتی هاست، ایران در یک هفته گذشته یعنی از 25 خرداد ماه 36 میلیون بشکه نفت صادر کرده و وزارت خزانه‌داری آمریکا هم روز دوشنبه اول تیر ماه اعلام کرد که برای مدت 2 ماه تا آخر مرداد مجوز صادرات و فروش نفت ایران رو صادر کرده. آقای علوی، تصور میکنید یادداشت تفاهم ایران و آمریکا و ادامه مذاکرات و این تسهیلات اخیر تا چه حد میتونه در بهبود وضعیت اقتصادی ایران مؤثر باشه؟
3: طبیعتاً اگر این التهاب در بازار نفت، التهاب در بازارهای مالی ایران کاهش پیدا بکنه، اینها میتونه مؤثر باشه برای اینکه این رکود تورمی گسترش کمتری پیدا بکنه. منتها ما میدانیم که بسیاری از دلایل این مشکلات در ساختار حاکمیته، این ساختاری که به هر حال توسعه گرا نیست، بنا به نظریه‌های جدید مربوط به نهادگرایی نوین اونجا گفته میشه که یه حاکمیت توسعه گرا متفاوت از یک حاکمیت بقاگرای. حاکمیت فعلی بقاگراست و فرضاً حالا این تفاهم نامه به جایی برسه، منتها نمیشه این رو تضمین کرد که این تداوم داشته باشه و بی انجام به یه رابطه متعارف با جهان، یعنی یه رابطه متعارف با امریکا یا با منطقه با اسرائیل یا اینکه گروه نیابتی ها گرفته میشه. بنابراین ریشه های بحران هنوز باقی است. دلایل داخلی یعنی ناکارآمدی، فساد و سوء مدیریت، اونم بر جای خودش باقیه. بنابراین نفت صادراتش میتونه درآمدهایی ایجاد بکنه، اگه اون درآمدها برگره به اقتصاد ایران کند بکنه این گسترش رکود رو، منتها اینکه مشکلات رو کامل رفع بکنه بعید به نظر میرسه، اون هم در به طور فوری فوتی، و اینکه ایجاد یک رشد پایدار و فراگیر بکنه برای اقتصاد ایران.
4: نظرات احمد علوی اقتصاددان در سوئد رو میشنیدید. ساعت 23 و 27 دقیقه است به وقت ایران. ویژه مجله این ساعت رو از رادیو فردا پی میگیریم.
1: وزارت خزانه‌داری ایالات متحده روز دوشنبه اول تیر ماه خبر داد که مجوز فروش نفت ایران رو بر اساس تفاهم‌نامه اسلام‌آباد صادر کرده. این مجوز کلی برای تولید و فروش نفت خام و فراورده‌های نفتی توسط ایران از تاریخ 31 خرداد به مدت 2 ماه اعتبار داره. دولت ترامپ بر اساس تفاهم‌نامه‌ای که هفته گذشته با ایران امضا کرد، پذیرفت که فروش و صادرات نفت خام و فراورده‌ها و مشتقات نفت ایران را از تحریم‌ها معاف کنه. همکارم شاهین بشری در گفتگو با دالغا خاتین‌اغلو، کارشناس حوزه نفت و انرژی در باکو، ابتدا از میزان اهمیت این اقدام وزارت خزانه‌داری آمریکا پرسید است. دالغا خاتین‌اغلو:
5: در واقع در جنگ 39 روزه هم آمریکا یه معافیت 1 ماهه به ایران داد. ما دیدیم که سریع هند، مالزی و سنگاپور اقدام به خرید نفت و گاز مایع LPG ایران کردند. در واقع این نشون میده که اگر معافیت هایی برای نفت یا محصولات نفتی ایران اعمال بشه، در واقع 2 تا اتفاق میفته. اول اینکه مشتریان جدیدی وارد عرصه میشن و شاید مثلا اروپا، کشورهای اروپایی اینا منتظر مثلا لغو کامل تحریم ها اینا بمونن، اما مشتریان آسیایی هستن که الان به شدت نیازمند نفت هستن، میتونن نفت ایران رو خریداری بکنن. نکته دوم این هست که چین که تا حالا با تخفیف‌های بالا نفت از ایران خریداری می‌کرد، دیگه ایران مجبور نیست نفت با تخفیف بالا به چین بده، هزینه دور زدن تحریم‌ها رو به دوش بکشه و غیره. ما آمارهای شرکت‌های ردیابی نفت‌کش‌ها رو داریم. الان ایران حدود تقریبا میشه گفت که 35 تا 40 میلیون بشکه نفت روی آب در آبهای جنوب خودش داره و حدود 100 میلیون بشکه نفت هم در آبهای بین‌المللی داره. خیلی راحت میتونه این رو راهی بازارها بکنه.
6: پس به نظر شما ایران مشکلی در پیدا کردن مشتری برای نفت تولیدی خودش در مدت 2 ماه نداره؟ البته منظورم سوای مشتریان سنتیش همچون هند، چین و ژاپن.
5: خب در واقع همه مشتریان سنتی خودشون هم واقعیتش اینه که بازگشتشون به نفت ایران با چالش و مشکل مواجه هست. ما آمارهایی که داریم از شرکت‌های ردیابی نفتکش‌ها، 100% نفت ایران الان راهی چین میشه، یعنی طی چند سال گذشته کلاً راهی چین میشه و حدود 50% یا یه مقداری کمتر از محصولات نفتی ایران، و بقیه محصولات نفتی ایران راهی امارات و هند و سنگاپور، مالزی و پاکستان و غیره میشه. در واقع حتی اگه سنگاپور، مالزی، خیلی از کشور هستن، ویتنام، غیره ای، کشورهای آسیایی یا حتی ترکیه، اگر دوباره بازگردن به نفت ایران، بله 2 ماه فرصت به نظر من کافی هست، چون حتی در فرصت 1 ماهی که آمریکا به مشتریان نفتی ایران در جنگ 39 روزه داده بود، ما دیدیم که دست کم 3 تا کشور نفت و محصولات نفتی ایران رو خریداری کردن.
6: خب ظرفیت تولید برای تعداد بیشتری از مشتریان رو هم ایران داره به نظر شما؟ منظورم البته غیر از اون تعداد بشکه نفتی هستش که الان روی آب داره. گفتین 35 میلیون در آبهای خودش و 100 میلیون بشکه هم در آبهای بین المللی.
5: در واقع آمارهای اوپک یا آژانس بین المللی انرژی نشون میده که تولید نفت ایران از 3 میلیون 300 هزار بشکه در روز در قبل از جنگ به 2 میلیون و 300 رسیده، یعنی تقریبا 1 میلیون بشکه تولید نفت ایران، نفت خام ایران کاهش پیدا کرده. البته ایران میانات گازی هم روزانه 700 هزار بشکه تولید داره که 200 هزار بشکه اون رو صادر میکنه. به هر حال ایران بایستی درب شاه‌های نفتی رو یواش یواش باز بکنه. البته اینجا 2 تا نکته وجود داره. اول اینکه حدود 80 میلیون بشکه نفت ایران الان در خشکی، یعنی در تأسیسات خشکی در ایران ذخیره شده و اونها رو بایستی یواش یواش راهی بازار بکنه و من فکر می‌کنم که احتمالاً یک سال طول خواهد کشید که تولید نفت ایران به سطح قبلی برسه و درست مثل دوران برجام، یعنی یک سال طول کشید که ایران در چاه‌های نفتی را یکی یکی باز بکنه و نهایتاً تولید خودش رو احیا بکنه. تولید نفت ایران احتمالاً به سطح قبل از تحریم نخواهد رسید، چون 80% میادین نفتی ایران که تولید نفت دارن کهنه هستن، سرمایه‌گذاری چندانی نشده روی اونها. از طرفی مصرف داخلی نفت ایران هم افزایش پیدا کرده. الان ایران حدود 1,800,000 بشکه مصرف داخلی نفت خام و 500,000 بشکه مصرف معاینات داره. به هر حال اما فکر میکنم که طی یک سال ایران میتونه تولید خودش رو به 3.5 میلیون بشکه برسونه و صادرات نفت خودش رو احتمالاً به روزانه حدود بیشتر از 2 میلیون بشکه، 2,200,000 احتمالاً برسونه.
6: همونطور که میدونید این مجوز وزارت خزانه‌داری آمریکا برای فروش نفت ایران صادرات نفت به ایالات متحده رو هم شامل میشه و فقط تنها دو کشور کره شمالی و کوبا از این مجوز بهره مند نمیشن. به نظر شما بعد از حدود 3 دهه ممنوعیت واردات نفت از ایران، آیا پالایشگاه‌های آمریکا برای پذیرفتن نفت ایران از لحاظ نوع غلظتش آمادگی دارن؟
5: ببینید ایران چندین نوع نفت تولید میکنه، از اولترالایت یعنی نفت فوق سبک که معاینات گازی میگیم تا نفت سنگین، و به همین خاطر من فکر میکنم که ایران نفت سنگین شاید برای پالایشگاه های آمریکایی جذاب باشه. مثلا نفتی که در میادین غرب کارون تولید میشه روزانه حدود 500-550-600,000 بشکه اونجا نفت سنگین تولید میشه، این میتونه برای پالایشگاه های آمریکایی جذاب باشه. نفت سنگین قیمتش پایین تره و حاشیه سود بالاتری برای پالایشگاه هایی داره که مدرن هستند و میتونن اون نفت رو پالایش کنن، یعنی واحد کرکینگ دارن. اما من فکر میکنم با توجه به اینکه ونزوئلا مثلا تا چند ماه پیش تحت تحریم های آمریکا بود و از ژانویه که مادورو رو بازداشت کردن وضعیت بهتر شد، الان ما میبینیم که بزرگترین مشتری نفت ونزوئلا همین آمریکا شده و بعدن چین و هند و اروپا میان. به همین خاطر من فکر میکنم که اگه تحریم ها لغو بشه اصلا بعید نیست که ایران بتونه نفت به آمریکا صادر کنه.
1: توضیحات دالغا خاتین‌اغلو کارشناس حوزه نفت و انرژی در باکو رو شنیدید در گفتگو با شاهین بشیری.
7: ویدیوها، عکس‌ها و پیام‌های خود را از طریق واتساپ برای ما بفرستید. این شماره ماست. 20420-72-59-70000.
1: به زمینه دیگر می رویم. در روزهای اخیر که خبرهای مربوط به مذاکرات ایران و آمریکا و همچنین سرنوشت جنگ توجه‌ها رو به خودش جلب کرده، گزارش‌های منتشر میشه درباره توقف پذیرش دانشجو در گرایش‌های از رشته ایران شناسی در ایران و نگرانی‌های در میان دانشگاهیان و فعالان برانگیخته. دلایل این توقف چیست و چرا موضوع ایران شناسی یک موضوع حساسیت برانگیز در ایران؟ مصطفی خلجی گزارشی دارد در این باره.
8: رسانه‌های ایران گزارش دادند که پذیرش در 3 گرایش رشته ایران شناسی از سوی بنیاد ایران شناسی متوقف شده است. محمد امین عبیدی قومی، دبیر انجمن علمی دانشجویان بنیاد ایران شناسی در دانشگاه بهشتی، در گفتگو با ایسکا نیوز با اعلام این خبر افزود که مسئولان بنیاد ایران شناسی محدودیت در فضای اداری و فضای آموزشی را دلیل این تصمیم اعلام کردند. اما واکنش‌ها به این موضوع چنان گسترده بود که گروهی از دانشجویان و دانش آموختگان رشته ایران شناسی با انتشار بیانیه‌ای سرگشاده از تهدید و انحلال آموزش ایران شناسی در ایران خبر دادند. در بخشی از این بیانیه که روز 30 خرداد منتشر شد آمده است: نگرانی ما تنها به حذف یک مقطع دانشگاهی محدود نمی شود. آنچه مایه نگرانی است تغییر تدریجی ماهیت بنیاد ایران شناسی است. بنیادی که به نظر می رسد بیش از پیش به یک مجموعه اداری بدل می شود تا یک نهاد علمی و آموزشی. این بیانیه می‌افزاید راهروهایی که روزگاری محل تدریس مجربترین استادان ایران شناسی بودند امروز در اختیار نهادهای نامرتبط قرار گرفتند. گویا مسئولان بنیاد ساختمان را می‌خواهند. نه دانشجویان را. امضا کنندگان این بیانیه هشدار دادند که این تصمیم تنها یک تغییر اداری یا آموزشی نیست، بلکه می تواند سرنوشت بیش از 1500 دانشجو و دانش آموخته این رشته را تحت تأثیر قرار دهد و ضربه‌ای بر پیکر ایرانشناسی دانشگاهی در ایران وارد کند. در واکنش به این بیانیه یک مقام بنیاد ایرانشناسی اعلام کرد که تعیین ظرفیت پذیرش دانشجو در هر رشته و گرایش به گفته او امری متداول و بخشی از فرایندهای مدیریتی و آموزشی دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی است. او تایید کرد که در 3 گرایش ایرانشناسی پذیرش دانشجو متوقف شده، اما ادعا کرد که این موضوع به هیچ عنوان به معنای حذف مقطع کارشناسی ارشد یا حذف آموزش ایرانشناسی نیست. اما در بیانیه دانشجویان و دانش آموختگان رشته ایرانشناسی همچنین به انتصاب علی اکبر صالحی به ریاست بنیاد ایرانشناسی اشاره شده و یادآوری شده که پیشتر نیز برخی نهادهای دانشگاهی نسبت به سپردن مدیریت این مرکز به فردی خارج از حوزه ایرانشناسی هشدار داده بودند. آقای صالحی پیشتر وزیر خارجه جمهوری اسلامی و همچنین رئیس سازمان انرژی اتمی ایران بوده است. بنیاد ایرانشناسی مؤسسه علمی و پژوهشی است که در اواسط دهه 1370 تأسیس شد و اولین رئیس آن حسن حبیبی، معاون اول رئیس جمهوری در دوران ریاست جمهوری اکبر هاشمی رفسنجانی و محمد خاتمی بود. پس از درگذشت حبیبی در سال 1391، محمود احمدی نژاد رئیس جمهور وقت محمد خامنه‌ای، برادر علی خامنه‌ای، رهبر وقت جمهوری اسلامی را به عنوان رئیس بنیاد ایرانشناسی منصوب کرد. این انتخاب و در کل فهرست رؤسای بنیاد نشان می‌دهد که مدیریت آن همواره در اختیار چهره‌های برجسته سیاسی و دولتی بوده است. این الگو پرسشی اساسی را مطرح می‌کند: چرا نهادی که ماهیتی علمی و پژوهشی دارد معمولاً توسط سیاستمداران یا افراد نزدیک به حکومت اداره شده است؟ مدافعان این رویکرد معتقدند که ایرانشناسی در جمهوری اسلامی صرفاً یک رشته دانشگاهی نیست، بلکه بخشی از سیاست فرهنگی و هویتی کشور محسوب می‌شود. از این منظر شناخت و معرفی ایران در سطح ملی و بین‌المللی به اندازه اهمیت دارد که مدیریت آن نیازمند افرادی با نفوذ سیاسی و دسترسی به سطوح بالای تصمیم گیری است. اما منتقدان میگویند نتیجه چنین رویکردی وابستگی بیش از حد بنیاد به تحولات سیاسی بوده است. آنان معتقدند که مدیریت سیاسی باعث شده استقلال علمی بنیاد کاهش یابد و پژوهش‌های آن گاه تحت تأثیر ملاحظات ایدئولوژیک یا امنیتی قرار گیرد. اما برای فهم حساسیت‌های موجود پیرامون این رشته و همچنین رابطه پیچیده حکومت ایران با ایرانشناسی باید به پیشینه این مفهوم اشاره کرد. ایرانشناسی در معنای مدرن آن عمدتاً در قرن 19 و 20 در دانشگاه‌های اروپا و آمریکا شکل گرفت. بسیاری از پژوهشگران غربی درباره تاریخ ایران باستان، زبان‌های ایرانی، ادبیات فارسی، دین‌های پیش از اسلام و تحولات اجتماعی ایران پژوهش کردند و شاخه‌ای مستقل از مطالعات خاورمیانه را پدید آوردند. اما همین خاستگاه غربی موجب شد که بخشی از حاکمیت جمهوری اسلامی همواره با سوءظن به ایرانشناسی خارج از کشور بنگرد. در نگاه برخی جریان‌های ایدئولوژیک، ایرانشناسی غربی صرفاً یک فعالیت علمی نیست، بلکه گاه ابزاری برای نفوذ فرهنگی با تولید روایت‌های استعماری یا به قول آنها تضعیف هویت اسلامی تلقی می شود. در مجموع جنجال اخیر درباره توقف پذیرش در اکثریت گرایش های ایران شناسی در ادامه یک سلسله محدودیت ها در این زمینه صورت گرفته و به ویژه واکنش ها به این خبر نشان می دهد که نگرانی از تضعیف تدریجی این رشته در ایران یک نگرانی جدی است.
1: گزارش مصطفی خلجی رو میشنیدید درباره توقف پذیرش دانشجو در گرایش‌های از رشته ایرانشناسی. و ما طرح کابینه دولت چک که قصد داره سیستم پرداخت حق اشتراک رسانه‌ها رو لغو کنه و بودجه اونها رو مستقیما از بودجه دولتی تامین کنه با اعتراض کارکنان رادیو تلویزیون کشور چک مواجه شده که معتقدن این طرح استقلال رسانه‌ها رو تهدید می‌کنه و در اعتراض به این طرح دست به اعتصاب زدند. گلناز اسفندیاری و گزارشی در این باره.
9: بسیاری از برنامه‌های تلویزیون چک روز دوشنبه با یک دقیقه تأخیر شروع شد و مجری‌ها با لباس سیاه در تلویزیون ظاهر شدند تا به طرح دولت که به گفته منتقدان استقلال اقتصادی رسانه‌های عمومی را تهدید می‌کند و زمینه افزایش نفوذ سیاسی بر این رسانه‌ها را فراهم می‌کند اعتراض کنند. این اعتراض در واکنش به تصمیم کابینه آندری بابیش، نخست وزیر پوپولیست راستگراست که قصد دارد سیستم پرداخت حق اشتراک رسانه‌ها را لغو و آنها را مستقیماً به بودجه دولتی متصل کند. طبق برنامه‌های دولت چک که هنوز باید توسط پارلمان تصویب شود، رادیو و تلویزیون چک از ابتدای سال آینده مستقیماً از بودجه دولت تأمین مالی می‌شوند و همچنین قرار است پول کمتری نسبت به قبل دریافت کنند. منتقدان این اقدام را حمله‌ای به استقلال رسانه‌های خدمات عمومی می‌دانند. با این حال اوتو کلمپیرش وزیر فرهنگ راستگرا کارکنان اعتصاب کننده را متهم کرد که انگیزه اصلی آنها پول است و نه پایبندی به اصول و ارزش‌ها. روز یکشنبه چندین هزار نفر در اعتراض به طرح دولت در مقابل مرکز پخش تلویزیون چک چته در پراگ تجمع کردند، در حالی که پلاکارد‌هایی با شعارهایی مانند رسانه آزاد مساویس با جامعه آزاد در دست داشتند. کارکنان رادیو و تلویزیون چک در این تجمع اعلام کردند که روز دوشنبه اعتصاب خواهند کرد و تاکید کردند که رادیو و تلویزیون عمومی مستقل یکی از ستون‌های دموکراسی در جمهوری چک را تشکیل می‌دهد.
10: Pracovnice a pracovníci českého rozhlasu i české televize jsou připraveni hájit svou službu občanům. Nezávislá veřejnoprávní média jsou jedním z pilířů demokracie v České republice.
9: یان هرگت از کمیته اعتصاب رادیوی چک به گاردین گفت تأمین مالی دولت ابزاری را در دست سیاستمداران قرار می‌دهد که می‌توانند از آن برای تضعیف استقلال و خودمختاری سردبیری رادیو و تلویزیون چک استفاده کنند. نگرانی‌ها در مورد فشارهای سیاسی توسط چهره‌های برجسته رسانه‌ای نیز مطرح شده است. واسلاف مراوت، روزنامه‌نگار مشهوری که 21 سال در تلویزیون چک کار می‌کرد، اخیراً این شبکه را ترک کرد و در یک برنامه زنده گفت که دیگر نمی‌تواند استقلال برنامه خود را تضمین کند.
11: Poslední doby mě utvrdili v tom, že za současných podmínek už nemohu dál garantovat nezávislost redakční práce a kritickou reflexi událostí, jak se o nich zmiňuje preambule kodexu České televize.
9: Peter Pavel, رئیس جمهور چک نیز از طرح دولت انتقاد کرده است. آقای پاول معتقد است که سیستم فعلی به خوبی کار می کند. در حال حاضر هر خانوار در جمهوری چک ماهانه 55 کرون یعنی حدود 3 دلار برای رادیو و 150 کرون یعنی حدود 7 دلار برای تلویزیون پرداخت می کند.
1: گزارش بوده از گلناز اسفندیاری. به ایران برمی گردیم. در ایران افزایش قیمت کاغذ باعث گرانی کتاب شده و این موضوع خرید کتاب رو برای بسیاری از مردم دشوارتر کرده و سرانه مطالعه رو کاهش میده و دسترسی به دانش و فرهنگ رو هم محدود میکنه. از طرف دیگه رکود صنعت چاپ باعث شده که بسیاری از چاپخانه ها فعالیتشون رو کاهش بدن و شماری از کارکنان این حوزه هم شغلشون رو از دست بدن. در همین زمینه نسرین افشار گفتگویی داشته است با مسعود مافان، مدیر انتشارات باران ساکن سوئد.
12: ببینید مشکل کتاب و کتابخانی یه موزل دیروز امروز که نیست. دهه هاست که کارشناسای مختلف تو حوزه فرهنگ درباره پایین بودن نرخ مطالعه و خطر اینکه سطح کتابخونی از همین سطحی که هست به روند در واقع رو به کاهش ببره و اخطار دادن. اگر ما بخوایم بر اساس مدل های موفقی که تو جهان داریم و به خصوص تو اروپا داریم برای افزایش سرانه کتابخانی و تو این موضوع رو حرف بزنیم، خب با چه مشکلی؟ فقط مسئله قیمت نیست، بلکه یک برنامه دراز مدته. کاری که مثلا در اروپا میکنن هم دولت و هم استانداری ها و هم شهرداری ها وارد عمل میشن، اما ما چون با یه بحران خیلی جدی در جامعه ایران روبرو هستیم، این باعث میشه که عرصه نشر و کتاب هم صندوق یا میزان خرید خانواده ایرانی خب پایین بیاد و طبیعیه که ناشر وقتی یک حلقه یا بسته کاغذ خیلی پایین تر، یعنی یک دهم قیمت امروز یا یک صدم قیمت امروز می‌خرید میتونست قیمت رو پایین‌تر نگه داره. یعنی ما این مشکل و موزل نمیتونیم فقط گردن ناشر بندازیم.
13: سوال من اینه که شما از ناشران صحبت کردین، حالا که چاپ و توزیع کتاب خیلی گرون شده، آیا این خطر وجود داره که ناشران با توجه به صحبت شما که کاغذها رو بسیار گرون می‌خرن، مجبورن کتاب‌ها رو در واقع گرون‌تر بفروشن، برن به سمت چاپ کتاب‌های پرفروش تجاری و آثار جدی‌تر یا مستقل‌تر کمتر منتشر بشه؟
12: این ریسکش خیلی بالاست و بخصوص نویسندگان کار اول. وقتی نویسندگانی که کار اولشون به ناشر مراجعه بکنه، خب ناشر رغبتی به انتشار کاراشون نده، خب این فرای اون چیزی که به مشکل اساسی ما توی جامعه داریم و اون به نام ممیزی و سانسور. یعنی ممکنه که نویسنده بفرسته و هیچ وقت ممیزی اجازه نده، اما برای نویسنده کار اول خطرش بیشتری داره. خب طبیعیه که ناشرا همین الان هم همینطوره، تو گذشته هم اینطوری بوده، رغبت دارن که دنبال آدمای معروف‌تر برن و کتاب‌های حتی جنجالی و کتابایی که امکان فروش بیشتری دارن اونا رو منتشر بکنن و بله ریسکش هست.
13: آقای مافان، در خیلی از کشورها وقتی کتاب کاغذی گرون میشه و میدونیم که حالا در خیلی از کشورها به ویژه اروپا که حالا ما دیدیم قیمت کتاب خیلی ارزان نیست و مردم بیشتر سراغ کتابای الکترونیک و صوتی میرن، چرا این اتفاق در ایران اونطور که باید نیافتاده؟
12: ببینید آمارای مربوط به جامعه اروپا را اگر نگاه بکنید، من میتونم خیلی دقیق تر در مورد سوئد حرف بزنم، برای که خب روزانه باش درگیرم. میزان رویاوری مخاطبان برای کتاب‌های دیجیتال و الکترونیکی زیاد شده. یعنی ما امکاناتی در واقع در اختیار جامعه و شهروندان قرار گرفته که بتونن راحت‌تر همه جا با آیپد خودشون، موبایل خودشون بتونن کتاب مورد نظر خودشون رو بخونن. این اما به معنای پایین آمدن سطح کتاب‌های چاپی و کاغذی نیست. یعنی آمارهای توی همین 10 سال گذشته از جمله 2025 نشون میده که تیراژ پایین نیومده و همچنان در همون سطح قرار داره. این ربطش چیه؟ ربط مستقیمی داره به تلاشایی که تو جامعه میشه، یعنی دولت، استانداری ها، شهرداری ها و نهادهای غیر دولتی همه تلاش میکنن که عادت خواندن رو توی جامعه گسترش بدن. یعنی وقتی حدود 10 سال پیش این خطر اعلام شد که مردم با آمدن کتاب‌های دیجیتال کتاب‌های کاغذی ممکن از بین بره، اومدن دنبال راهکارهای گشتن. این راهکارها در واقع این بود که بتونن با پروژه‌های مختلف، با امکان گذاشتن هزینه‌های یا بودجه‌های مختلف، سطح کتابخانی رو توی بین جوونا، بخصوص بین جوونای بین 13 تا 25 سال گسترش بدن. چون بسیار از متخصصان اروپا باورشون اینه که کتابخانی از کودکیه که باید روش سرمایه‌گذاری بشه. دانش خب باید به اینو نگاه کرد تو جامعه ایران، ولی تو جامعه ایران چون هیچ کدوم از این مناسباتی که ما صحبت میکنیم سر جاش نیست، طبیعیه. ما میتونیم حدس و گمان بزنیم، چون جیب خانواده ها در واقع کم شده و نمیتونن کتاب بخرن، خب طبیعیه اول میرن سراغ چیزهای لازمه، نه کتاب و فرهنگ. ما فقط با کتاب دیجیتال رو نیستیم، کتابای صوتی 10 سال پیش در کشور اسکاندیناوی 1 یا 2 شرکت کتابای صوتی بود، الان ما میبینیم 10 شرکت‌های صوتی هستن که این خدمات رو ارائه میدن و هم با هم رقابت میکنن برای اینکه قیمت رو برای مخاطب پایین نگه داره.
13: امروز به یه جایی رسیدیم که بعضی کتاب‌ها بدون قیمت پشت جلد منتشر میشه در ایران، چون که روزانه داره قیمتشون تغییر میکنه. آیا این نشانه یک بحران جدی در صنعت نشر نیست؟ این وضعیت چه اثری بر اعتماد خریداران و حالا آینده بازار کتاب میگذاره؟
12: قطعاً توی جامعه ایران وبسایت‌هایی هستن که خدمات کتاب میدن، بخصوص شهروندان جوان‌تر میتونن از این وبسایت‌ها کتاب بخرن و طبیعیه که هر کدومشون سعی میکنن که اون چیزی که حداقل ما در اروپا باش رو هستیم در رقابت با دیگری فروش و مخاطب بیشتری داشته باشن. کتابی رو که ما خودمون منتشر کردیم و معادل 30 یورو قیمت گذاری کردیم و به مراکز پخش سوئدی وقتی دادیم، اون مراکز مرکز پخش به ده ها وبسایت ها و مرکز کتابفروشی ها داده، شما میبینید که 10 قیمت مختلف توی این کتابفروشی ها هستش. یعنی گاهی اوقات حتی قیمتی رو که ما در وبسایت خودمون اعلام کردیم ارزون تره. اما تو در مورد جامعه داره صحبت میکنه که بلبشوی تو عرصه فرهنگ و نش هست و از طرف دیگه هم بی قانونی که دولت روبرو هستیم و خب این امکانو نمیذاره. از طرف دیگه من فکر میکنم که کتاب به طور کلی پروسه فروش میره، یه پروسه طولانی حتی ممکنه فروش بره. خب همکاران ما توی این ماهای اخیر بخصوص بعد از تابستان گفتن که کاغذ گرونه، ما تیراژ کتابمون رو برای جامعه ایران به 100-150 نسخه یا 200 نسخه رسوندیم. خب این یعنی کتاب نخواندن، یعنی فاجعه.
13: اگر چاپخونه ها و کتاب فروشی ها به خاطر گرانی و رکود از چرخ خارج بشن، به خاطر افزایش قیمت از چرخ خارج بشن، به نظر شما چه بلایی سر آینده کتاب و فرهنگ مطالعه مردم در ایران میاد؟
12: همین الان این فاجعه رخ داده. من آمار خدمتتون دادم که تیراژ کتاب نزدیک 50 سال پیش 2200 تا 300 3000 نسخه بوده و الان همکاران ما اعلام میکنن 100-150 یا خوشخیال باشیم فکر کنیم 300 نسخه برای جامعه بالای 90 میلیون. یعنی این فاجعه اتفاق افتاده، ولی برای بازم مطالبه گری برای یک فعالیت دراز مدت راه‌های مختلفی هست. یکی از راه‌ها رو من خدمتتون گفتم، برای فشار به کتابخانه ها و اینکه کتابخانه ها باید کتابایی رو که در جامعه چاپ میشه، نه فقط کتاب های مذهبی که دولت بهش سوبسید میده، بلکه همه کتاب منتشر میشه تو اون کتابخانه ها باشه. و بعد هم برنامه دراز مدت، یعنی ما مهد کودک کاری که درسی فرهنگ باید آغاز کرد، کاری که اروپا رفته، یعنی یه راه دراز مدت ما عادت خواندن رو از مهد کودک، مدارس و همینطوری باید رو جامعه سرمایه گذاری بکنیم که از این فاجعه بدتر نشه.
1: توضیحات مسعود مافان، مدیر انتشارات باران ساکن سوئد را شنیدید.
14: کافه فردا به وقت جام جهانی، ساعت 1:05 ظهر به وقت ایران، زنده از رادیو فردا.
1: و آخرین گزارش این ویژه مجله هم مربوط است به فوتبال. روز یکشنبه تیم ملی فوتبال ایران در دومین بازی خود در جام جهانی 2026 در برابر بلژیک به میدان رفت و با نتیجه 0-0 بازی پایان یافت. در این بازی علیرضا بیرانوند به عنوان ستاره بازی شناخته شد. بیشتر بشنوید در گزارشی از رویا کریمی مجد.
15: 8 سال پیش در جام جهانی روسیه میلیون ها ایرانی نفسشون رو حبس کرده بودند. در مستطیل سبز کریستیانو رونالدو، ستاره تیم ملی پرتغال، پشت توپ کاشته شده روی نقطه پنالتی ایستاده بود و در مقابلش علیرضا بیرانوند.
16: همه نگاه ها به رونالدو، میزنه ضربه رو، میگیره بیرانوند. آفرین بیرانوند، علیرضا بیرانوند.
15: این یکی از به یاد ماندنی ترین مهارهای تاریخ فوتبال ایران بود.
17: رونالدو is denied. The boyhood dream moment for a young goalkeeper on the streets of Tehran and it comes through tonight.
15: اون صحنه بیرانوند رو به چهره جهانی تبدیل کرد. دروازه‌بانی که از روستای کوچک در لرستان به فوتبال حرفه‌ای رسید و حالا فیفا در ویدئویی که برای معرفی اون منتشر کرده از همین مسیر شگفت‌انگیز سخن گفته. از پسری که روزگاری در زمین‌های خاکی فوتبال بازی می‌کرد و امروز در بزرگترین صحنه فوتبال جهان ایستاده. حالا در جام جهانی 2026 بیرانوند یک بار دیگه به مرکز توجه بازگشته. تساوی بدون گل ایران و بلژیک در دومین دیدار گروهی جام جهانی برای بسیاری از تماشاگران فقط یک نتیجه نبود. نمایشی بود از تمرکز، تجربه و درخشش مردی که سالها پیش پنالتی رونالدو رو مهار کرده بود و حالا دوباره ثابت میکرد چرا هنوز یکی از مهمترین مهره‌های تیم ملی ایرانه. بلژیک با ستاره‌های ناماشنا بخش عمده بازی رو در اختیار داشت. حمله پشت حمله، فشار پشت فشار، اما هر بار که توپ به منطقه خطر می‌رسید، بیرانوند اونجا بود. 7 مهار مهم توپ در طول مسابقه کافی بود تا بسیاری از رسانه‌های بین‌المللی نام اون رو به عنوان ستاره اصلی میدان مطرح کنند. خبرگزاری رویترز نوشت بلژیک با وجود برتری در مالکیت توپ و خلق موقعیت‌های متعدد بارها به سد بیرانوند برخورد کرد. رودی گارسیا سرمربی بلژیک پس از بازی گفت تیمش به اندازه 3 گل موقعیت داشت اما نتونست از اونها استفاده کنه. او دروازه‌بان ایران رو یکی از عوامل اصلی ناکامی تیمش دونست. در سوی دیگر امیر قلعه‌نویی از بیرانوند به عنوان یکی از بزرگترین دروازه‌بانان تاریخ فوتبال ایران یاد کرد و گفت تجربه، هوش و آرامش اون نقش مهمی در کسب این امتیاز ارزشمند داشته. اما داستان بیرانوند فقط در زمین مسابقه روایت نشد. پس از پایان بازی شبکه‌های اجتماعی پر شد از ویدیوها، تصاویر و تحلیل‌هایی درباره بازی اون. حساب‌های فوتبالی در ایکس و اینستاگرام از مستر کلاس دروازه‌بانی نوشتند. برخی اون رو با دروازه‌بانان افسانه‌ای جام‌های جهانی مقایسه کردند و برخی دیگه پرسیدند چرا دروازه‌بانی با چنین کیفیتی هنوز در یکی از لیگ‌های بزرگ اروپا بازی نمی‌کنه. در میان این واکنش‌ها متنی منتسب به ژوزه مورینیو به شکل گسترده منتشر شد، متنی که در آن از مهارهای پیاپی بیرانوند تمجید شده بود. کمی بعد نوشته دیگه به جان لویجی بوفون نسبت داده شد. در اون متن اومده بود در مقطعی دیگر حملات بلژیک موضوع اصلی نبود، همه به بیرانوند نگاه می‌کردند چون او تاثیرگذارترین بازیکن زمین شده بود. هرچند اصالت این نقل قول‌ها به طور مستقل تایید نشده، اما بازتاب گسترده اونها نشون میده که درخشش بیرانوند تا چند اندازه توجه علاقمندان فوتبال رو جلب کرده. تحسین‌ها تنها از اروپا نیومد. حسن ارل، روزنامه‌نگار و تحلیلگر ورزشی ترکیه، در شبکه ایکس نوشت ایران مقاومت باور نکردنی نشون داد. بازیکنان ما باید از اون درس بگیرند. بیرانوند فوق‌العاده بود. او مثل یک عنکبوت همه جا حضور داشت. اما شاید مهمترین تایید از سوی خود فیفا بود. حساب رسمی جام جهانی فوتبال اعلام کرد که علیرضا بیرانوند با رأی هواداران به عنوان بهترین بازیکن زمین انتخاب شده. عنوانی که تنها به خاطر تعداد توپایی که گرفت به دست نیومد، بلکه به دلیل تأثیر مستقیم اون بر سرنوشت مسابقه بود. بیرانوند در یکی از بزرگترین شب‌های جام جهانی مقابل یکی از قدرتمندترین خطوط حمله ایستاد و اجازه نداد دروازه ایران باز بشه. پسری از یک روستای کوچک در لرستان، کسی که فیفا اون رو نمونه ای از تحقق یک رویای فوتبالی میدونه و صفحه مشهور 433 که با بیش از 70 میلیون دنبال کننده پر مخاطب ترین رسانه فوتبالی اینستاگرام به شمار میره، تصویری از بیرانوند رو در حالی که جایزه بهترین بازیکن مسابقه رو در دست داره منتشر کرد و روی اون نوشت بیرانوند سد دفاعی ایران.
18: تبریک میگم، این بازی خیلی سنگینه به مردم عزیز کشورم و دست تک تک این همه مردم ایرانی که امروز اینجا استادیوم بودن، دست تک تکشون رو میبوستم. تمام ایرانی‌ها که امروز ما رو حمایت کردن و واقعا تو بعضی دقایق شما همه صدا میزدن، نام ایران رو صدا میزدن.
1: با گزارشی که از رویا کریمی مجلس شنیدید به پایان این ویژه مجله رسیده ایم. من در اینجا با شما خداحافظی میکنم با آرزوی بهروزی برای یکایک شما دوستان و با سپاس از همراهی شما.

شنونده ی رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. دونالد ترامپ میگوید ایران برای نشان دادن صداقت در برنامه هسته‌ای‌اش با بازرسی گسترده موافقت خواهد کرد. قالیباف وارد عمان شد. وزارت خزانه داری آمریکا برای فروش نفت ایران مجوز 2 ماهه صادر کرد. دونالد ترامپ روز دوشنبه اعلام کرد ایران برای تضمین آنچه او صداقت هسته‌ای بلند مدت خواند با بازرسی‌های گسترده تسلیحاتی موافقت خواهد کرد. رئیس جمهوری آمریکا این اظهارات را در شبکه اجتماعی تروث مطرح کرد و نوشت همه از این موضوع آگاه هستند که ایران چنین توافقی را خواهد پذیرفت. این اظهارات در حالی بیان شد که اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی تأکید کرده که تهران در تعامل با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تعهد جدیدی را نپذیرفته است. پیش از این جی دی ونس معاون رئیس جمهوری آمریکا در یک نشست خبری در سوئیس گفته بود ایران با بازگشت بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی موافقت کرده است. تهران هر گونه تعهد تازه هسته‌ای را رد کرده و بر ادامه همکاری با آژانس در چارچوب تعهدات پیشین تاکید دارد. رسانه‌های ایران روز دوشنبه خبر دادند که محمد باقر قالیباف رئیس مجلس و رئیس هیئت مذاکره کننده ایران که تازه از سوئیس به تهران بازگشته بود بلافاصله برای دیداری دیگر به مسقط پایتخت عمان رفته است. به نوشته روزنامه هم‌میهن قالیباف در سفر به عمان همراه با عباس عراقچی وزیر امور خارجه قرار است با سلطان عمان دیدار کرده و در زمینه تشریک مسایی برای تثبیت ترتیبات ایرانی جهت اداره تنگه هرمز گفتگو کند. پیشتر وزارت خارجه آمریکا خبر داده بود که مارکو روبیو وزیر امور خارجه این کشور نیز روز سه‌شنبه رهسپاره امارات متحده عربی، کویت و بحرین می‌شود. تلاش برای تضمین عبور و مرور ایمن و رایگان از تنگه هرمز از موضوعات گفتگوهای او با مقامات این کشورها خواهد بود. وزارت خزانه داری آمریکا روز دوشنبه خبر داد مجوز فروش نفت ایران را بر اساس تفاهم‌نامه اسلام آباد به مدت 2 ماه صادر کرده است. این مجوز از تاریخ 31 خرداد به مدت 2 ماه یعنی تا پایان مرداد سال جاری اعتبار دارد. دولت ترامپ بر اساس تفاهم‌نامه‌ای که هفته گذشته امضا شد پذیرفت که صادرات نفت و مشتقات نفتی ایران را از تحریم‌ها معاف کند. این مجوز صادرات نفت ایران به آمریکا را هم شامل می‌شود. تنها 2 کشور کره شمالی و کوبا از این مجوز مستثنا هستند. شهباز شریف نخست وزیر پاکستان طی پستی در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد دور اول مذاکرات ایران و آمریکا در سوئیس با موفقیت خاتمه یافته و در فضای مثبت و سازنده برگزار شده است. به گفته او در این نشست درباره نقشه راهی برای دستیابی به توافق نهایی ظرف 60 روز، تشکیل یک کمیته عالی برای نظارت سیاسی بر روند مذاکرات و آغاز گفتگوهای فنی بیشتر توافق شده است. شهباز شریف با قدردانی از تلاش‌های آمریکا و ایران نقش قطر و همچنین دولت سوئیس را در تسهیل و میزبانی این مذاکرات مهم و مؤثر توصیف کرد. وزیر انرژی قطر روز دوشنبه اعلام کرد در پی انفجار و آتش سوزی در تأسیسات گازی برزان در منطقه صنعتی عظیم رأس لفان 13 نفر کشته و 10 نفر زخمی شدند. به گفته او کشته شدگان هندی و پاکستانی بودند. به گفته مقام‌های قطری این حادثه شامگاه یک شنبه و بر اثر یک نقص فنی در جریان راه اندازی دوباره عملیات رخ داده و ناشی از حمله یا اقدامات خصمانه نبوده است. خبرگزاری فرانسه گزارش داد شعله‌های آتش و ستون دود ناشی از انفجار از فاصله حدود 20 کیلومتری قابل مشاهده بود. این منطقه پیشتر در جریان جنگ ایران و آمریکا هدف حملات پهپادی قرار گرفته و بخشی از زیرساخت‌های انرژی قطر آسیب دیده بود. شنوندگان عزیز، به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. سپاس از اینکه همراه ما بودید.

0: شما شنونده بازپخش ویژه برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا هستید.
1: شاهین بشری هستم و آخرین تحولات ایران و جهان را به آگاهی شما عزیزان میرسانم. برخی از مهمترین رخدادهایی که در این برنامه به اونها میپردازیم عبارتند از صدور مجوز فروش نفت ایران توسط وزارت خزانه داری آمریکا و آخرین تحولات در روند مذاکرات ایران و آمریکا. البته گزارش‌های شنیدنی دیگری هم داریم که امیدوارم همراه ما بمانید که تقدیم حضورتون کنیم.
2: شما شنونده پوشش ویژه خبری رادیو فردا هستید.
1: توافق اولیه حاصل از مذاکرات سوئیس نه تنها شکاف میان تهران و واشنگتن را به موضوع بحث تبدیل کرده، بلکه اختلاف نظرها را به درون ساختار سیاسی جمهوری اسلامی کشنده است. در حالی که دولت مسعود پزشکیان از گشایش و دیپلماسی از موضع عزت سخن میگوید، منتقدان اصولگرا در مورد فرستاده شدن پیام ضعف، عقب نشینی راهبردی و حتی پیروزی آمریکا هشدار میدهند. بیشتر بشنوید از همکارم رویا کریمی مجد.
3: هیئت ایرانی پس از 18 ساعت مذاکره فشرده در سوئیس در حالی راهی تهران شد که نه خبری از لبخندهای دیپلماتیک بود و نه از عکس یادگاری مشترک. در برگنشتاک، جایی که هیئت‌های ایران و آمریکا با میانجیگری قطر و پاکستان روبروی یکدیگر نشستند، توافقی اولیه شکل گرفت که قرار است مسیر 60 روز آینده را تعیین کند. در پایان این دور از مذاکرات، دو طرف بر سر نقشه راهی برای دستیابی به توافق نهایی، تشکیل کارگروه کاهش تنش در لبنان، ایجاد خط ارتباطی درباره تنگه هرمز و آغاز گفتگوهای فنی به تفاهم رسیدند. همزمان مقام‌های ایرانی از کاهش محدودیت‌های صادرات نفت، آزادسازی بخشی از دارایی‌های بلوکه شده و آغاز مرحله‌ای تازه در روابط تهران و واشنگتن سخن می‌گویند. اما در تهران نبرد اصلی تازه آغاز شده است. اگر در سوئیس مذاکره کنندگان با طرف آمریکایی روبرو بودند، در داخل ایران دولت و تیم مذاکره کننده با موجی از انتقادها از سوی بخشی از جریان اصولگرا، نمایندگان مجلس و رسانه‌های نزدیک به جبهه پایداری روبرو شدند. در جبهه حامیان توافق، دولت مسعود پزشکیان این روند را یک دستاورد راهبردی توصیف می‌کند.
4: ان شاءالله این گروه مذاکره کننده با قدرت مذاکرات رو ادامه بدن، اون چیزهایی که نوشته شده دستاورد کار جمعی است. ما هم داریم کمک میکنیم که هم حق و حقوقمون رو بتونیم بگیریم، زیر بار زور و ظلم و ذلت نمیریم.
3: رئیس جمهور معتقد است جمهوری اسلامی بدون عقب نشینی از اصول خود وارد مذاکره شده و توانسته بخشی از خواسته هایش را به طرف مقابل بقبولاند. عباس عراقچی وزیر امور خارجه نیز از پیشرفت های بزرگ سخن گفته و تاکید دارد که ایران توانسته برخی مطالبات اقتصادی خود را در دستور کار مذاکرات قرار دهد. حامیان این روند میگویند ایران این بار از موضع ضعف وارد گفتگو نشده است. آنها به نقش تنگه هرمز، توان نظامی و تحولات منطقه‌ای اشاره میکنند و معتقدند همین عوامل باعث شده آمریکا از بخشی از خواسته های حداکثری خود عقب نشینی کند. حشمت الله فلاحت پیشه، رئیس پیشین کمیسیون امنیت ملی مجلس، نیز بر این باور است که عبور از بحران اقتصادی بدون بازتعریف سیاست خارجی ممکن نیست و دیپلماسی می تواند فضای تنفس تازه‌ای برای اقتصاد ایران ایجاد کند. اما همه در داخل حاکمیت چنین نگاهی ندارند. یکی از جدیترین منتقدان مذاکرات امیر حسین بانکیپور، نماینده اصفهان و عضو کمیسیون فرهنگی مجلس است. او معتقد است حضور هیئت ایرانی در بالاترین سطح سیاسی ضرورتی نداشته و با مواضع اولیه جمهوری اسلامی همخوانی ندارد. به گفته امیر حسین بانکیپور، موضع روز اول آقای قالیباف که گفته بود تا پولهای بلوکه شده آزاد نشود و حملات به لبنان متوقف نشود به پاکستان نمیاییم، بسیار بهتر و از موضع اقتدار بوده است. بانکیپور اما پا را فراتر میگذارد و میگوید مشکل اصلی نوع نگاه دولت به دیپلماسی است. به گفته نماینده اصفهان، تا وقتی که دونالد ترامپ با ادبیات به گفته او قلدور مآبانه سخن میگوید، اساساً آتش بس معنایی ندارد. در حالی که پیش از سفر هیئت مذاکره کننده اعتراض به این مذاکرات به خیابان‌ها کشیده شده بود، با پایان گفتگوها مخالفان دولت حملات خود را تشدید کردند.
5: آقای عراقچی، خاک بر سرت کنم. ببین مردم دارن سکته میکنن، جلوی وزارت امور خارجه به قرآن دارن سکته میکنن، داد و بیداد. ای بر پدرتون لعنت، ای بر کس و کارتون لعنت.
3: در جبهه رسانه‌ای تندترین حملات را حسین شریعت مداری مدیر مسئول روزنامه کیهان مطرح کرده. او دونالد ترامپ را به پنگوئن تشبیه کرد و معتقد است هیئت ایرانی باید میز مذاکره را ترک می‌کرد. به نوشته حسین شریعت مداری، ورود آمریکا به مذاکره نه از موضع قدرت بلکه نتیجه فشارهای منطقه‌ای و نگرانی از تشدید بحران بوده و تهران نباید این فرصت را به گفتگو تبدیل می‌کرد. در همین حال محمود نبویان نایب رئیس کمیسیون امنیت مجلس نیز نسبت به نتایج مذاکرات بدبین است. او حتی پیش از آغاز این دور از گفتگوها هشدار داده بود که آمریکا با این توافق به پیروزی کامل میرسد و ارسال پیام ضعیف میتواند خطر جنگ را افزایش دهد. اما این نگاه با موضع رسمی بخشی از حاکمیت تفاوت دارد. یدالله جوانی، معاون سیاسی سپاه پاسداران، در واکنش به مخالفان اصل مذاکره تاکید کرده است که رهبر جمهوری اسلامی پس از تعیین شروط مشخص، اذن مذاکره از موضع عزت را صادر کرده است.
6: ما در جنگ 12 روزه وارد مذاکره شدیم. بعد از جنگ رمضان هم پیام 15 ماده‌ای آمریکایی‌ها برای مذاکره در 11 جنگ، اما جنگ تا 40 روز ادامه پیدا کرد، یعنی حدود 27-28 روز این جنگ ادامه پیدا کرد. با این منطق که دشمن اونقدر باید کتک بخوره، آسیل ببینه، تا بگید من بر اساس شروط شما آمادگی مذاکره دارم، نه شروطی که گفته بود. و در نهایت در خود ایران با تدابیر حضرت آقا تنظیم میشه، در اونجا حضرت آقا قصد مذاکره از موضع عزت و موضع قدرت رو میده.
3: همزمان رسانه های مانند رجا نیوز نیز مذاکرات را توهم تنفس با هوای سمی توصیف کردند و هشدار میدهند که جمهوری اسلامی نباید ابزارهای راهبردی خود از جمله حزب الله لبنان را به بخشی از بدبستان های مذاکراتی تبدیل کند. از نگاه این جریان توافق نه یک پیروزی بلکه آغاز محدود شدن نفوذ منطقه‌ای جمهوری اسلامی است و همین ما را به اصلی ترین محور اختلاف میان موافقان و مخالفان می‌رساند. لبنان بر اساس تفاهم اولیه قرار است کارگروهی برای کاهش تنش و نظارت بر اجرای آتش‌بس در لبنان تشکیل شود. منتقدان می‌پرسند آیا این سازوکار عملاً دست ایران را برای حمایت از متحدانش در منطقه نمی‌بندد؟ آنها هشدار می‌دهند که تشکیل چنین کمیته‌ای می‌تواند آزادی عمل جمهوری اسلامی را در یکی از مهم‌ترین حوزه‌های نفوذ منطقه‌ایش محدود کند. در مقابل حامیان توافق استدلال کردند که تثبیت آتش بس در لبنان خود یک دستاورد مهم برای ایران محسوب می شود و می تواند خطر گسترش درگیری ها را کاهش دهد. با همه اینها آزمون اصلی هنوز در پیش است. گروه های فنی به ریاست کاظم غریب‌آبادی در سوئیس مانده اند تا درباره جزئیات اجرای توافق گفتگو کنند. از آزادسازی دارایی های بلوکه شده ایران گرفته تا تضمین صادرات نفت و امنیت تردد کشتی ها در تنگه هرمز. اسماعیل کوسری عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس میگوید تفاهم روی کاغذ کافی نیست و مردم باید آثار آن را در میدان ببینند. اکنون شمارش معکوس یک دوره 60 روزه آغاز شده

0: گفتگویی که با دالقه خاتین‌اغلو کارشناس حوزه نفت و انرژی در باکو داشتم، ابتدا از میزان اهمیت این اقدام وزارت خزانه داری آمریکا پرسیدم. دالقه خاتین‌اغلو:
1: در واقع در جنگ 39 روزه هم آمریکا یه معافیت یک ماهه به ایران داد. ما دیدیم که سریع هند، مالزی و سنگاپور اقدام به خرید نفت و گاز مایع LPG ایران کردند. در واقع این نشون میده که اگر معافیت هایی برای نفت یا محصولات نفتی ایران اعمال بشه، در واقع دو تا اتفاق میفته. اول اینکه مشتریان جدیدی وارد عرصه میشن و شاید مثلا اروپا، کشورهای اروپایی اینا منتظر مثلا لغو کامل تحریم ها اینا بمونن، اما مشتریان آسیایی هستن که الان به شدت نیازمند نفت هستن، میتونن نفت ایران رو خریداری بکنن. نکته دوم این هست که چین که تا حالا با تخفیف‌های بالا نفت از ایران خریداری می‌کرد، دیگه ایران مجبور نیست نفت با تخفیف بالا به چین بده، هزینه دور زدن تحریم‌ها رو به دوش بکشه و غیره. ما آمارهای شرکت‌های ردیابی نفتکش‌ها رو داریم. الان ایران حدود تقریبا میشه گفت که 35 تا 40 میلیون بشکه نفت روی آب در آبهای جنوب خودش داره و حدود 100 میلیون بشکه نفت هم در آبهای بین‌المللی داره. خیلی راحت میتونه این رو راهی بازارها بکنه.
0: پس به نظر شما ایران مشکلی در پیدا کردن مشتری برای نفت تولیدی خودش در مدت 2 ماه نداره؟ البته منظورم سوای مشتریان سنتیش همچون هند، چین و ژاپنه.
1: خب در واقع همه مشتریان سنتی خودشون هم واقعیتش اینه که بازگشتشون به نفت ایران با چالش و مشکل مواجه هست. ما آمارهایی که داریم از شرکت‌های ردیابی نفتکش‌ها، 100% نفت ایران الان راهی چین میشه، یعنی طی چند سال گذشته کلاً راهی چین میشه و حدود 50% یا یه مقداری کمتر از محصولات نفتی ایران، و بقیه محصولات نفتی ایران راهی امارات و هند و سنگاپور، مالزی و پاکستان و غیره میشه. در واقع حتی اگه سنگاپور، مالزی، خیلی از کشور هستن، ویتنام غیره، کشورهای آسیایی یا حتی ترکیه، اگر دوباره بازگردن به نفت ایران، بله 2 ماه فرصت به نظر من کافی هست، چون حتی در فرصت 1 ماهی که آمریکا به مشتریان نفتی ایران در جنگ 39 روزه داده بود، ما دیدیم که دست کم 3 تا کشور نفت و محصولات نفتی ایران رو خریداری کردن.
0: خب ظرفیت تولید برای تعداد بیشتری از مشتریان رو هم ایران داره به نظر شما؟ منظورم البته غیر از اون تعداد بشکه نفتی هستش که الان روی آب داره. گفتین 35 میلیون در آبهای خودش و 100 میلیون بشکه هم در آبهای بین المللی.
1: در واقع آمارهای اوپک یا آژانس بین المللی انرژی نشون میده که تولید نفت ایران از 3 میلیون 300 هزار بشکه در روز در قبل از جنگ به 2 میلیون و 300 رسیده، یعنی تقریبا 1 میلیون بشکه تولید نفت ایران، نفت خام ایران کاهش پیدا کرده. البته ایران میانات گازی هم روزانه 700 هزار بشکه تولید داره که 200 هزار بشکه اون رو صادر میکنه. به هر حال ایران بایستی درب چاه‌های نفتی رو یواش یواش باز بکنه. البته اینجا 2 تا نکته وجود داره. اول اینکه حدود 80 میلیون بشکه نفت ایران الان در خشکی، یعنی در تأسیسات خشکی در ایران ذخیره شده و اونها رو به استی یواش یواش راهی بازار بکنه، و من فکر میکنم که احتمالاً 1 سال طول خواهد کشید که تولید نفت ایران به سطح قبلی برسه، و درست مثل دوران برجام، یعنی 1 سال طول کشید که ایران در چاه‌های نفتی رو یکی یکی باز بکنه و نهایتاً تولید خودش رو احیا بکنه. تولید نفت ایران احتمالاً به سطح قبل از تحریم نخواهد رسید، چون 80% میادین نفتی ایران که تولید نفت دارن کهنه هستن، سرمایه‌گذاری چندانی نشده روی اونها. از طرفی مصرف داخلی نفت ایران هم افزایش پیدا کرده. الان ایران حدود 1,800,000 بشکه مصرف داخلی نفت خام و 500,000 بشکه مصرف میانات داره. به هر حال اما فکر میکنم که طی یک سال ایران میتونه تولید خودش رو به 3.5 میلیون بشکه برسونه و صادرات نفت خودش رو احتمالاً به روز

0: دانه حدود بیشتر از 2 میلیون بشکه، 2.2 میلیون احتمالاً برسونه.
1: همونطور که میدونید این مجوز وزارت خزانه‌داری آمریکا برای فروش نفت ایران صادرات نفت به ایالات متحده رو هم شامل میشه و فقط تنها دو کشور کره شمالی و کوبا از این مجوز بهره مند نمیشن. به نظر شما بعد از حدود 3 دهه ممنوعیت واردات نفت از ایران، آیا پالایشگاه‌های آمریکا برای پذیرفتن نفت ایران از لحاظ نوع غلظتش آمادگی دارن؟
0: ببینید ایران چندین نوع نفت تولید میکنه، از اولترالایت یعنی نفت فوق سبک که میانات گازی میگیم تا نفت سنگین، و به همین خاطر من فکر میکنم که ایران نفت سنگین شاید برای پالایشگاه های آمریکایی جذاب باشه. مثلا نفتی که در میادین غرب کارون تولید میشه روزانه حدود 500-550 تا 600 هزار بشکه اونجا نفت سنگین تولید میشه، این میتونه برای پالایشگاه های آمریکایی جذاب باشه. نفت سنگین قیمتش پایین تره و حاشیه سود بالاتری برای پالایشگاه هایی داره که مدرن هست و میتونن اون نفت رو پالایش کنن، یعنی واحد کرکینگ دارن. اما من فکر میکنم با توجه به اینکه ونزوئلا مثلا تا چند ماه پیش تحت تحریم های آمریکا بود و از ژانویه که مادورو رو بازداشت کردن وضعیت بهتر شد، الان ما میبینیم که بزرگترین مشتری نفت ونزوئلا همین آمریکا شده و بعدن چین و هند و اروپا میان. به همین خاطر من فکر میکنم که اگه تحریم ها لغو بشه اصلا بعید نیست که ایران بتونه نفت با آمریکا صادر کنه.
1: گفتگویی بود با دالغو خاتین‌اوغلو، کارشناس حوزه نفت و انرژی. در مجموع به نظر میرسد که چه مذاکره کنندگان و چه میانجیگران تا حد زیادی از نتایج مذاکرات ایران و آمریکا راضی هستند. هرچند ارزیابی رسمی از این مذاکرات به وسیله آمریکا منتشر نشده، اما جی دی ونس معاون رئیس جمهوری این کشور میگوید که کارهای زیادی انجام شده. درباره باز شدن تنگه هرمز و همزمان اجازه 2 ماهه آمریکا برای فروش نفت ایران، همکارم الهه روانشاد دیدگاه و تحلیل ابراهیم روشندل، کارشناس سیاست خارجی در این آمریکا را جویا شده است.
2: با توجه به جلسه‌ای که دیروز برگزار شد و اون چیزی که ما در فضای سیاسی داخل آمریکا می‌بینیم که به سمت توافق رفتن، ایالات متحده آمریکا روی 3 موضوع تمرکز داره، که روی توافق محدود، دوم قابل راستی آزمایی بودن تعهداتی که جمهوری اسلامی میده چه در بحث هسته‌ای و سایر موارد، و سوم این که تمرکز تیم دیپلماسی ایالات متحده روی مرحله و گام به گام بودن این توافق هست. با توجه به باز شدن تنگه هرمز، طبیعتاً جمهوری اسلامی با توجه به نیاز شدیدش به دریافت پولهای بلوکه شده و سایر مواردی که مربوط به تحریم ها یا رفع اونها میشه، فشار داخلی روی تیم مذاکره کننده ایران به گونه ای هستش که با توجه به تعهدی که آقای پزشکیان داده، مایلن هرچه سریعتر این موانع برطرف بشه تا بتونن اون فضا رو برای اجازه به در واقع نظارت های بیشتر روی بخش هسته ایشون یا رفع تقریبا بی‌اعتمادی به طور نسبی و همچنین استفاده از ظرفیت کنترل ایالات متحده آمریکا روی اسرائیل بذارن. در حال حاضر ما 2 تا دستاورد رو میشه گفت در مذاکرات دیروز میبینیم اتفاق افتاده. اولا تعهد جمهوری اسلامی روی باز بودن تنگه هرمز دائمی نیست، این رو هم مقامات شرکت کننده گفتن که همه چیز بستگی داره به تعهد ایالات متحده آمریکا. ولی در رابطه با فروش نفت، بله، یک فرصتی ایجاد شده تا 30 مرداد به مدت 60 روز که وزارت خزانه داری آمریکا این معافیت ها رو برای صدور مجوز فروش اقلامی که در پتروشیمی و نفت هستن به رسمیت شناخته شده. این مسئله شامل بیمه و حمل و نقل هم میشه. ولی در حالت کلی ما اختلاف نظرهایی رو هم شاهد هستیم که تهدیدات و ادبیات آقای ترامپ یه وقتی ایجاد کرد. فکر میکنم با بازگشت تیم مذاکره کننده جمهوری اسلامی به ایران، هرچند که فشارهایی رو اونها هم احساس میکنن، به ویژه در رابطه با اینکه چرا این اموال بلوکه شده باید صرف خرید اقلامی مثل گندم و غلات و اینا از یا محصولات کشاورزی از آمریکا بشه. در حال حاضر میشه گفت که خود آقای ترامپ هم این نکته بسیار مهمه که در مصاحبه 3 روز قبلش به یه موضوع بسیار مهمی اشاره کرد که تعداد کشتی ها و نفتکش هایی که برای عبور از تنگه هرمز حدود 700-800 تا هستند، ایالات متحده آمریکا ابتدا فشار رو روی این گذاشته که اینها از تنگه هرمز رد بشن ممکنه این موارد بتونه خواسته های ایالات متحده آمریکا رو بیشتر از قبل بکنه، چون دیگه فشاری روی آمریکا و ناتوانیش در نگه داشتن تنگه هرمز که باز باشه وجود نخواهد داشت، و اگر جمهوری اسلامی رو ببنده مجدداً شرایط رو بدتر خواهد کرد.
3: آقای روشندل، توقف جنگ و درگیری در لبنان در بند یک تفاهمنامه ایران و آمریکا مطرح بود و ایران بر اجرای اون تاکید بسیاری داشت. حالا در ساعات گذشته آتش بس از هر دو طرف رعایت شده. همچنین کمیته‌ای هم تشکیل دادن که هماهنگی‌ها برای پایبندی و پایداری به آتش بس رو نظارت کنه. شما در این مورد چی میتونید بهمون بگید؟
2: ببینید، پایان دادن به جنگ و خشونت جزء دکترین اصلی ایالات متحده آمریکا در دوره آقای ترامپ هست که فضای رقابت رو، رقابت اقتصادی رو جایگزین جنگ کرده. به خاطر همین بود که ایشون تلاش میکرد که بین روسیه و اوکراین میانجیگری کنه در بین مسائلی که بعد از 7 اکتبر علیه اسرائیل اتفاق افتاد. طرح پیشنهادهایی رو ارائه داد برای لبنان و اسرائیل هم همینطور. ولی ببینید، این آمریکا نیستش که تعیین کننده معادلات در تمام معادلات در منطقه سوریه، لبنان و اسرائیل هست. شما در کنار اون میبینید که علارغم فشاری که جمهوری اسلامی روی آمریکا گذاشته و بحث توقف حملات علیه حزب الله رو شرط گذاشته، چند تا دلیل هست. به خاطر اینکه اهمیت راهبردی حزب الله لبنان برای جمهوری اسلامی به گونه ای هست که متفاوت از هر گروه نیابتی که میتونه در داخل دولت مرکزی هضم بشه، حل بشه و خلع سلاح بشه، مثل اون چیزی که ما در عراق شاهد هستیم برای هشت و شعبی، حزب الله یک ساختاری داره که فقط نظامی نیست، یک موقعیت پارلمانی داره، در کابینه دولت عضو داره، دو تا وزیر داره بهداشت و کار، و در کابینه هم همینطور حدود 30 تا به اصطلاح نماینده داره از مجموع 128 تا. به همین دلیل میخوام عرض بکنم که اهمیت حزب الله به این دلیل برای جمهوری اسلامی هست که نمیخواد فضای تهدید رو به طور کل از سر اسرائیل برداره، چون میدونه اگر خلع سلاح بشن حزب الله و مثل حماس نابود بشن، روش در واقع دیپلماسی میدان یا اون نگاه راهبردی اسرائیل در منطقه شدت خواهد گرفت، چه بسا ممکنه اختلافات جدیدی رو با کشورهای عربی باز بکنه. به همین دلیل جمهوری اسلامی تلاش میکنه که از کارت حزب الله برای الغای این نکته استفاده کنه که ایران هستش که کلید صلح پایدار در منطقه است، و اینو به آمریکایی‌ها بفروشه و بتونه بیشترین امتیاز رو بگیره. بنابراین در حالت کلی میشه گفت که دلیل اصلی اینکه جمهوری اسلامی این رو مطرح کرده و ایالات متحده آمریکا هم تلاش‌ها رو در انجام میده، موضع نتانیاهو مبنی بر این که اگر این توافق با جمهوری اسلامی هم بین آمریکا و این ایران اتفاق بیفته، اسرائیل ملاحظات خودشو داره و این آتش بس به نظر من چراغ سبز آقای نتانیاهو به آمریکا بود که بتونیم مذاکرات رو تا حدودی جلوتر ببره، و این موقتیه. به خاطر اینکه اگر این کارو نمی‌کرد، انتقادها علیه سیاست‌های اسرائیل در آمریکا بیشتر می‌شد.
3: آقای روشندل، نکته دیگری که بسیار مد نظره اینه که عباس عراقچی گفته که آزادسازی دارایی‌های ایران انجام شده، در صورتی که جی دی ونس گفته که ما خواهان ایجاد روندی شدیم که اطمینان حاصل کنیم این دارایی‌ها به دست ایرانی‌ها خواهد رسید، نه اینکه خرج تروریسم شود. شما تصور می‌کنید این چگونه نظارتی انجام خواهد شد و آیا حقیقتاً دارایی‌ها به طور کامل آزاد شدند؟
2: این در واقع موضعی که آقای عراقچی گرفت بیشتر قابل پیش بینی بود که هر اتفاقی بیفته، این جریانی که به نام تقویت مذاکره با آمریکا شکل گرفته در داخل، چون با اختلافات بزرگی در داخل مواجه هست، قطعا آقای عراقچی یک مقدار در روایت سازی از نتایج این کمی دست بالا رو بگیره که به داخل بفروشن و افکار عمومی رو با خودشون همراه کنن. ایالات متحده آمریکا قرار نیست پولی رو به طور مشخص آزاد کنه، قطر و پاکستان بر اون نظارت خواهند داشت، ولی این پول‌ها صرف هزینه‌های مربوط به خرید جمهوری اسلامی در مسائل کشاورزی خواهد بود که بتونه به صورت کالا به دست جمهوری اسلامی برسه بر اساس نیازهایی که داره.
3: آقای روشندل، نظارتی بله. بر این خواهد
2: بله.
3: بود؟
2: بله، تا اونجایی که اخبار و توافقاتی که حالا به صورت شفاهی مطرح شده اینه که اون کمیته که قراره نظارت بکنه بر روند مذاکرات در این رابطه به صورت مشخص در مذاکرات فنی مطرح شده که جمهوری اسلامی با توجه به نیازهایی که داره از اون رقم استفاده خواهد کرد برای رفع نیازهای ضروری خودش. به خاطر همینه که ایالات متحده آمریکا همکاری وزارت کشاورزی این کشور با جمهوری اسلامی رو در فروش اقلام کشاورزی به ویژه گندم و جو به ایران پیشنهاد داده و اونم در راستای جلوگیری از بروز قحطی و اشکالاتی که برای مردم در تامین معیشتشون میتونه فراهم بشه هست. یعنی نظارت قطعا خواهد بود.
1: بله، گفتگویی بود با ابراهیم روشندل. اما بسته شدن سه ماهه تنگه هرمز و توقف بخش بزرگی از صادرات نفت و گاز به کشورهای حاشیه خلیج فارس به بازارهای جهانی نه تنها سبب افزایش بی سابقه قیمت نفت در سالهای اخیر شد، بلکه کشورهای مختلف جهان را به فکر گزینه‌های دیگری برای مصون ماندن از بحران انرژی انداخت. روی آوردن به انرژی‌های تجدیدپذیر یکی از این گزینه‌هاست و افزایش ذخایر استراتژیک نفت و گاز هم گزینه دیگری است که بیشتر کشورهای وارد کننده حامل‌های انرژی در صدد اجرای آن هستند. جمشید زند گزارش می‌دهد.
4: جنگ 40 روزه خاورمیانه و بسته شدن تنگه هرمز که به افت 20% صادرات نفت، گاز مایع، کود شیمیایی و مشتقات نفت و گاز به بازارهای جهانی منجر شد، بسیاری از کشورهای جهان را به فکر ذخیره‌سازی حامل‌های انرژی انداخته است. به گزارش خبرگزاری رویترز، گرچه بسته شدن یکی از مهمترین گذرگاه‌های آبی جهان قیمت نفت خام برنت را تا 120 دلار در هر بشکه بالا برد، ولی تصمیم اعضای آژانس بین‌المللی انرژی برای ترخیص 400 میلیون بشکه نفت از ذخایر استراتژیک کشورهای عضو توانست تا حد زیادی از شوک وارده به بازار بکاهد. چین هم با اتکا به 1 میلیارد بشکه نفت خام در ذخایر استراتژیک خود و کاهش 30% واردات نفت توانست از بحرانی تر شدن وضعیت بازارهای جهانی جلوگیری کند. اما کشورهای مانند هند، پاکستان و تایلند که 60-90% از نیازهای انرژی خود را از کشورهای حاشیه خلیج فارس تامین می‌کنند، بحران اخیر را به دلیل نداشتن نفت کافی در ذخایر انرژی خود بیشتر از سایر کشورها حس کردند. کاهش ساعات کار، پرداخت یارانه سوخت و تدابیر سختگیرانه دیگر برای کاستن از مصرف سوخت از جمله سیاست‌های کوتاه مدتی بودند که در این کشورها برای مقابله با بحران انرژی اتخاذ شد. این بحران سبب شد هند که تا سال 2030 به بزرگترین مصرف کننده نفت در جهان تبدیل خواهد شد، تصمیم بگیرد ذخایر استراتژیک نفت خود را به 13 میلیون بشکه برساند. به گزارش رویترز، ذخایر استراتژیک نفت هند همکنون تنها واردات 8 روز نفت را جبران می کنند. پاکستان هم در وضعیت مشابهی قرار دارد و می خواهد ذخایر استراتژیک نفت خود را به 35 میلیون بشکه برساند. کشورهای اروپایی، استرالیا و سنگاپور هم سیاست‌های مشابهی پیش گرفتند. از سوی دیگر کشورهای تولید کننده نفت در خاورمیانه قصد دارند ذخایر استراتژیک نفت خود را در کشورهای دیگر توسعه دهند تا در مواجهه با بحران دیگری مانند بسته شدن تنگه هرمز بتوانند نفت مورد نیاز مشتریان خود را تأمین کنند. شرکت آرامکوی عربستان که همکنون بخشی از نفت تولیدی خود را در کشورهای مانند ژاپن، کره جنوبی و مصر ذخیره می کند، در صدد گسترش ذخیره سازی نفت در کشورهای دیگر است. به گزارش رویترز، اجرای این پروژه ها به حدود 500 میلیون بشکه نفت و پر کردن ذخایر استراتژیک در کشورهای عضو آژانس بین‌المللی انرژی هم به 400 میلیون بشکه نفت نیاز دارند. تأمین این مقدار نفت و بازگرداندن حجم صادرات از کشورهای حاشیه خلیج فارس به دوران پیش از جنگ به این زودی ها میسر نخواهد شد و به گزارش آژانس بین‌المللی انرژی ممکن است بازارهای جهانی نفت تا سال آینده به وضعیت عادی باز نگردند.
1: گزارشی بود از جمشید زند. در روزهای اخیر که خبرهای مربوط به مذاکرات ایران و آمریکا و همچنین سرنوشت جنگ توجه ها رو به خود جلب کرده، گزارش هایی در مورد توقف پذیرش دانشجو در گرایش‌های از رشته ایران شناسی در ایران نگرانی‌هایی را در میان دانشگاهیان و فعالان فرهنگی برانگیخته. مصطفی خلجی گزارش می‌دهد.
5: رسانه‌های ایران گزارش دادند که پذیرش در 3 گرایش رشته ایران شناسی از سوی بنیاد ایران شناسی متوقف شده است. محمد امین عبیدی قومی، دبیر انجمن علمی دانشجویان بنیاد ایران شناسی در دانشگاه بهشتی، در گفتگو با اسکا نیوز با اعلام این خبر افزود که مسئولان بنیاد ایران شناسی محدودیت در فضای اداری و فضای آموزشی را دلیل این تصمیم اعلام کردند. اما واکنش‌ها به این موضوع چنان گسترده بود که گروهی از دانشجویان و دانش آموختگان رشته ایران شناسی با انتشار بیانیه‌ای سرگشاده از تهدید و انحلال آموزش ایران شناسی در ایران خبر دادند. در بخشی از این بیانیه که روز 30 خرداد منتشر شد آمده است: نگرانی ما تنها به حذف یک مقطع دانشگاهی محدود نمی شود. آنچه مایه نگرانی است تغییر تدریجی ماهیت بنیاد ایران شناسی است، بنیادی که به نظر می رسد بیش از پیش به یک مجموعه اداری بدل می شود تا یک نهاد علمی و آموزشی. این بیانیه می‌افزاید راهروهایی که روزگاری محل تدریس مجربترین استادان ایران شناسی بودند امروز در اختیار نهادهای نامرتبط قرار گرفتند. گویا مسئولان بنیاد ساختمان را می‌خواهند، نه دانشجویان را. امضا کنندگان این بیانیه هشدار دادند که این تصمیم تنها یک تغییر اداری یا آموزشی نیست، بلکه میتواند سرنوشت بیش از 1500 دانشجو و دانش آموخته این رشته را تحت تاثیر قرار دهد و ضربه‌ای بر پیکر ایرانشناسی دانشگاهی در ایران وارد کند. در واکنش به این بیانیه یک مقام بنیاد ایرانشناسی اعلام کرد که تعیین ظرفیت پذیرش دانشجو در هر رشته و گرایش به گفته او امری متداول و بخشی از فرایندهای مدیریتی و آموزشی دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی است. او تایید کرد که در 3 گرایش ایران شناسی پذیرش دانشجو متوقف شده، اما ادعا کرد که این موضوع به هیچ عنوان به معنای حذف مقطع کارشناسی ارشد یا حذف آموزش ایران شناسی نیست. اما در بیانیه دانشجویان و دانش آموختگان رشته ایران شناسی همچنین به انتصاب علی اکبر صالحی به ریاست بنیاد ایران شناسی اشاره شده و یادآوری شده که پیشتر نیز برخی نهادهای دانشگاهی نسبت به سپردن مدیریت این مرکز به فردی خارج از حوزه ایران شناسی هشدار داده بودند. آقای صالحی پیشتر وزیر خارجه جمهوری اسلامی و همچنین رئیس سازمان انرژی اتمی ایران بوده است. بنیاد ایران شناسی مؤسسه علمی و پژوهشی است که در اواسط دهه 1370 تأسیس شد و اولین رئیس آن حسن حبیبی معاون اول رئیس جمهوری در دوران ریاست جمهوری اکبر هاشمی رفسنجانی و محمد خاتمی بود. پس از درگذشت حبیبی در سال 1391، محمود احمدی نژاد رئیس جمهور وقت محمد خامنه‌ای برادر علی خامنه‌ای رهبر وقت جمهوری اسلامی را به عنوان رئیس بنیاد ایران شناسی منصوب کرد. این انتخاب و در کل فهرست رؤسای بنیاد نشان می‌دهد که مدیریت آن همواره در اختیار چهره‌های برجسته سیاسی و دولتی بوده است. این الگو پرسشی اساسی را مطرح می‌کند: چرا نهادی که ماهیتی علمی و پژوهشی دارد معمولاً توسط سیاست مداران یا افراد نزدیک به حکومت اداره شده است؟ مدافعان این رویکرد معتقدند که ایران شناسی در جمهوری اسلامی صرفاً یک رشته دانشگاهی نیست، بلکه بخشی از سیاست فرهنگی و هویتی کشور محسوب می شود. از این منظر شناخت و معرفی ایران در سطح ملی و بین المللی به اندازه اهمیت دارد که مدیریت آن نیازمند افرادی با نفوذ سیاسی و دسترسی به سطوح بالای تصمیم گیری است. اما منتقدان میگویند نتیجه چنین رویکردی وابستگی بیش از حد بنیاد به تحولات سیاسی بوده است. آنان منتقدند که مدیریت سیاسی باعث شده استقلال علمی بنیاد کاهش یابد و پژوهش‌های آن گاه تحت تأثیر ملاحظات ایدئولوژیک یا امنیتی قرار گیرد. اما برای فهم حساسیت‌های موجود پیرامون این رشته و همچنین رابطه پیچیده حکومت ایران با ایران شناسی باید به پیشینه این مفهوم اشاره کرد. ایران شناسی در معنای مدرن آن عمدتاً در قرن 19 و 20 در دانشگاه‌های اروپا و آمریکا شکل گرفت. بسیاری از پژوهشگران غربی درباره تاریخ ایران باستان، زبان‌های ایرانی، ادبیات فارسی، دین‌های پیش از اسلام و تحولات اجتماعی ایران پژوهش کردند و شاخه‌ای مستقل از مطالعات خاورمیانه را پدید آوردند. اما همین خاستگاه غربی موجب شد که بخشی از حاکمیت جمهوری اسلامی همواره با سوءظن به ایران شناسی خارج خارج از کشور بنگرد. در نگاه برخی جریان‌های ایدئولوژیک، ایرانشناسی غربی صرفاً یک فعالیت علمی نیست، بلکه گاه ابزاری برای نفوذ فرهنگی، بازتولید روایت‌های استعماری یا به قول آنها تضعیف هویت اسلامی تلقی می شود. در مجموع جنجال اخیر درباره توقف پذیرش در اکثریت گرایش های ایران شناسی در ادامه یک سلسله محدودیت ها در این زمینه صورت گرفته و به ویژه واکنش ها به این خبر نشان می دهد که نگرانی از تضعیف تدریجی این رشته در ایران یک نگرانی جدی است.
1: گزارشی بود از مصطفی خلیجی. طرح کابینه دولت چک که قصد دارد سیستم پرداخت حق اشتراک رسانه‌ها را لغو و آنها را مستقیما از بودجه دولتی تامین کند، با اعتراض کارکنان رادیو و تلویزیون کشور چک مواجه شده که معتقدند این طرح استقلال رسانه‌های عمومی را تهدید می‌کند. آنها در اعتراض به این طرح دست به اعتصاب زدند. گلناز اسفندیاری گزارش می‌دهد.
6: بسیاری از برنامه‌های تلویزیون چک روز دوشنبه با یک دقیقه تأخیر شروع شد و مجری‌ها با لباس سیاه در تلویزیون ظاهر شدند تا به طرح دولت که به گفته منتقدان استقلال اقتصادی رسانه‌های عمومی را تهدید می‌کند و زمینه افزایش نفوذ سیاسی بر این رسانه‌ها را فراهم می‌کند اعتراض کنند. این اعتراض در واکنش به تصمیم کابینه آندری بابیش، نخست وزیر پوپولیست راستگراست که قصد دارد سیستم پرداخت حق اشتراک رسانه‌ها را لغو و آنها را مستقیماً به بودجه دولتی متصل کند. طبق برنامه‌های دولت چک که هنوز باید توسط پارلمان تصویب شود، رادیو و تلویزیون چک از ابتدای سال آینده مستقیماً از بودجه دولت تأمین مالی می‌شوند و همچنین قرار است پول کمتری نسبت به قبل دریافت کنند. منتقدان این اقدام را حمله‌ای به استقلال رسانه‌های خدمات عمومی می‌دانند. با این حال اوتو کلمپیر وزیر فرهنگ راستگرا کارکنان اعتصاب کننده را متهم کرد که انگیزه اصلی آنها پول است و نه پایبندی به اصول و ارزش‌ها. روز یکشنبه چندین هزار نفر در اعتراض به طرح دولت در مقابل مرکز پخش تلویزیون چک چته در پراگ تجمع کردند، در حالی که پلاکارد‌هایی با شعارهایی مانند رسانه آزاد مساویس با جامعه آزاد در دست داشتند. کارکنان رادیو و تلویزیون چک در این تجمع اعلام کردند که روز دوشنبه اعتصاب خواهند کرد و تاکید کردند که رادیو و تلویزیون عمومی مستقل یکی از ستون‌های دموکراسی در جمهوری چک را تشکیل می‌دهد.
7: Pracovnice a pracovníci českého rozhlasu i české televize jsou připraveni hájit svou službu občanům. Nezávislá veřejnoprávní média jsou jedním z pilířů demokracie v České republice.
6: یوان هرگت از کمیته اعتصاب رادیوی چک به گاردین گفت تأمین مالی دولت ابزاری را در دست سیاستمداران قرار می‌دهد که می‌توانند از آن برای تضعیف استقلال و خودمختاری سردبیری رادیو و تلویزیون چک استفاده کنند. نگرانی‌ها در مورد فشارهای سیاسی توسط چهره‌های برجسته رسانه‌ای نیز مطرح شده است. واسلاف مراوت، روزنامه‌نگار مشهوری که 21 سال در تلویزیون چک کار می‌کرد، اخیراً این شبکه را ترک کرد و در یک برنامه زنده گفت که دیگر نمی‌تواند استقلال برنامه خود را تضمین کند.
8: Poslední doby mě utvrdili v tom, že za současných podmínek už nemohu dál garantovat nezávislost redakční práce a kritickou reflexi událostí, jak se o nich zmiňuje preambule kodexu České televize.
6: Peter Pavel, رئیس جمهور چک نیز از طرح دولت انتقاد کرده است. آقای پاول معتقد است که سیستم فعلی به خوبی کار می کند. در حال حاضر هر خانوار در جمهوری چک ماهانه 55 کرون یعنی حدود 3 دلار برای رادیو و 150 کرون یعنی حدود 7 دلار برای تلویزیون پرداخت می کند.
1: گزارشی بود از گلناز اسفندیاری. در تاجیکستان یک مادر و پدر پس از آنکه مقامات اعلام کردند نام فرزند تازه متولد شده ایشان در فهرست اسامی تایید شده نیست، مجبور شدند از آن صرف نظر کنند. این پرونده تلاش جنجالی تاجیکستان برای ترویج نامهایی با ریشه فارسی و مهار تأثیرات اسلامی را برجسته می‌کند. ملینا خورشیدیان گزارش می‌دهد.
9: و وقتی صدبرگ و همسرش تلاش کردند نام طیبه را برای نوزادشان انتخاب کنند، تصور می‌کردند صرفاً نام مادر بزرگش را برای دخترشان برگزیدند. اما در واقع وارد تازه‌ترین دور از بازی نامگذاری در تاجیکستان شدند، روندی که در سال‌های اخیر با ترویج نام‌های با ریشه فارسی و ملی‌گرایانه همراه بوده و بخشی از کارزار مقامات برای حذف سنت‌های تفرقه برانگیز و آشکارا اسلامی به شمار می‌رود. صدبرگ و همسرش برای ثبت تولد نوزادشان به اداره ثبت احوال محلی مراجعه کردند، اما کارمند مربوطه از صدور شناسنامه خودداری کرد و گفت این نام در فهرست حدود 4000 نام مورد تایید دولت نیست. این در حالی است که همزمان اعلام شده که فهرست نام‌های ملی تاجیکی در حال بازنگری است و قرار است نزدیک به نیمی از نام‌ها که بیشترشان عربی هستند حذف شوند. صدبرگ گفت خانواده در نهایت به دلیل اینکه نمی‌توانستند چند هفته منتظر تصمیم مقامات در دوشنبه بمانند، نام دیگری یعنی انیسا را از فهرست انتخاب کردند. دلوار کریموف مقام ارشد کمیته دولتی زبان و اصطلاحات تاجیکستان گفت این کمیته 1745 نام را از فهرست قبلی که شامل 4056 نام بود حذف کرده و 965 نام جدید افزوده است. نامهایی که از سوی مقامات نامهای زیبای آریایی توصیف شدند و به نامهای ریشه‌دار در فرهنگ تاجیکی و میراث باستانی فارسی اشاره دارند. دیدبان حقوق بشر و دیگر تحلیلگران نیز میگویند اقدامات تاجیکستان علیه مظاهر آشکار اسلامی مانند ممنوعیت حجاب و نقاب، محدود کردن حضور در مساجد و نظارت بر ریش مردان عمدتاً ناشی از نگرانی دولت اقتدارگرا از شکل‌گیری مخالفت‌های سیاسی، دغدغه‌های مربوط به افرادگرایی و تمایل به تحمیل یک هویت فرهنگی سکولار و مورد تایید دولت است. پارلمان تاجیکستان در سال 2016 به طور رسمی نام‌هایی را که به گفته آن بیگانه و با آوای عربی بودند ممنوع کرد. تاجیکستان همچنین گذاشتن نام خانوادگی با پسوندهای روسی مانند اوف و یوف را برای نوزادان ممنوع اعلام کرد. در سال 2024 تاجیکستان به طور رسمی لباس‌های بیگانه با فرهنگ تاجیکی را ممنوع اعلام کرد، عبارتی که مقام‌ها معمولاً برای اشاره به حجاب به کار می‌برند. ممنوعیت غیر رسمی حجاب نیز سال‌هاست وجود دارد. مقامات همچنین ده‌ها مدرسه دینی و مسجد را تعطیل کردند، دانشجویان را از مدارس دینی خارج از کشور فراخواندند و امامان مساجد را مستقیماً منصوب کردند. یک تاریخ‌دان ساکن دوشنبه گفت مردم باید آزاد باشند نام فرزندانشان، نوع پوشششان یا حتی اندازه ریششان را انتخاب کنند. اینها مسائل سیاسی نیستند. در فرودگاه خوجند در شمال کشور یک کارگر مهاجر 35 ساله تاجیک که عازم روسیه بود گفت با نام‌های زیبا مخالف نیست، اما ترجیح می‌دهد پسوندهای روسی در نام خانوادگی حفظ شود. او گفت من در روسیه کار می‌کنم، 1,000,000 تاجیک در روسیه کار می‌کنند، احتمالاً فرزندان ما هم آنجا کار خواهند کرد. نام‌های خانوادگی با پسوند روسی فقط زندگی ما را ساده‌تر می‌کند.
1: گزارشی بود از ملینا خورشیدیان. در حالی که جهان با تشدید موج‌های گرما، افزایش قیمت انرژی و هشدار دانشمندان درباره پیامدهای فزاینده تغییرات اقلیمی روبروست، برگزارکنندگان اجلاس اقلیمی COP31 پیشنهاد کردند تا سال 2035 بیش از 1/3 انرژی مصرفی جهان از برق تأمین شود. مهران کریمی گزارش می‌دهد.
10: در حالی که موج‌های گرمای بی سابقه، خشکسالی و سیل در نقاط مختلف جهان زنگ خطر تغییرات اقلیمی را بلندتر از همیشه به صدا درآوردند، برگزار کنندگان اجلاس اقلیمی COP31 از یک هدف بلندپروازانه رونمایی کردند. تا سال 2035 بیش از 1/3 انرژی مصرفی جهان باید از برق تامین شود. ترکیه و استرالیا که ریاست مشترک اجلاس COP31 را بر عهده دارند، معتقدند برقی سازی گسترده اقتصاد جهانی میتواند یکی از مؤثرترین راه‌ها برای کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای و رهایی از وابستگی به سوخت‌های فسیلی باشد. در حال حاضر تنها حدود 20% از مصرف نهایی انرژی جهان به برق وابسته است و بخش عمده انرژی مورد نیاز حمل و نقل، گرمایش ساختمان‌ها و صنایع همچنان از نفت، گاز و زغال سنگ تامین می‌شود. مراد کروم وزیر محیط زیست ترکیه میگوید جایگزینی سوخت‌های فسیلی با برق در زندگی روزمره از خودروها و ساختمان‌ها گرفته تا کارخانه‌ها نه تنها به کاهش آلودگی کمک می‌کند، بلکه خانوارها و کسب و کارها را از شوک‌های ناشی از نوسان قیمت انرژی محافظت خواهد کرد. این پیشنهاد در شرایطی مطرح می‌شود که جهان بار دیگر با افزایش شدید قیمت انرژی روبرو شده. تنش‌های ژئوپلیتیک و جنگ اخیر میان ایران و اسرائیل آوریل بهای نفت را به بیش از 100 دلار در هر بشکه رسانده و نگرانی‌ها درباره امنیت انرژی را افزایش داده. به همین دلیل بسیاری از کشورها اکنون بیش از گذشته به خودروهای برقی، انرژی خورشیدی و سایر فناوری‌های پاک چشم دوختند. کریس بوئن، وزیر تغییرات اقلیمی استرالیا میگوید انرژی‌های تجدیدپذیر اکنون ارزان‌ترین شکل تولید برق در بسیاری از نقاط جهان هستند. به گفته او از برقی سازی صنایع بزرگ در کشورهای صنعتی گرفته تا جایگزینی اجاق‌های آلاینده با فناوری‌های پاک در کشورهای آفریقایی و حذف ژنراتورهای دیزلی در جزایر اقیانوس آرام، همه نشان می‌دهد که گذار به انرژی پاک دیگر یک رویا نیست، بلکه یک ضرورت اقتصادی و زیست محیطی است. همزمان دانشمندان هشدار دادند که احتمال وقوع یک ابر النینو در سال جاری میتواند گرمایش جهانی را تشدید کند و موج‌های گرمای مرگبار، خشکسالی و سیلاب را در مناطق بیشتری از جهان به همراه داشته باشد. سایمون استیل، رئیس کنوانسیون تغییرات اقلیمی سازمان ملل، با اشاره به افزایش تلفات ناشی از گرمای شدید، تاکید کرده که جهان دیگر فرصت برای تعلل ندارد. اکنون چشم‌ها به اجلاس COP31 در شهر آنتالیای ترکیه دوخته شده، نشستی که می‌تواند برای نخستین بار هدفی جهانی برای برقی‌سازی اقتصاد تعیین کند و مسیر تازه‌ای را برای کاهش وابستگی جهان به سوخت‌های فسیلی ترسیم کند. اگر این هدف محقق شود، برق نه فقط منبع روشنایی خانه‌ها، بلکه ستون اصلی اقتصاد کم کربن آینده خواهد بود.
1: گزارشی بود از مهران کریمی. تیم ملی فوتبال ایران پیش از این 6 بار در جام جهانی فوتبال حضور داشته و رقابت‌های 2026 هفتمین حضور ملی پوشان ایرانی در این رویداد مهم ورزشی است. تیم ایران اولین بار در سال 1978 برای نخستین بار پا به این عرصه گذاشت. بعد از آن ایرانی‌ها برای حضور در جام جهانی 20 سال انتظار کشیدند. نسرین افشار در گزارشی نگاهی کرده به دو حضور اول ایران در جام جهانی فوتبال.
11: حریف به نبرد حسیتی فکر می‌کند، چون برد یا باخت در سرنوشت او بی تأثیر است. حریف صاحب نام است و زخمی.
12: 48 سال بعد از آغاز جام جهانی فوتبال، یعنی پس از پشت سر گذاشتن 11 دوره از آن، تیم ملی فوتبال ایران برای اولین بار در سال 1978 در این تورنمنت محبوب و پرهیجان حضور یافت. مسیری پر پیچ و تاب و سخت، چرا که از دو قاره آسیا و اقیانوسیه تنها یک سهمیه به جام می رسید. ایران با کسب نتایج درخشان مقابل رقبایش با پیروزی 1-0 در مقابل استرالیا در بازی آخر، جشن صعود را در ورزشگاه نوساز آریا مهر در تهران گرفت. ستاره هایی چون علی پروین کاپیتان، ناصر حجازی دروازه‌بان اصلی، حسن روشن از گلزن‌ترین مهاجمان تاریخ ایران، ایرج دانایی فرد، حسن نظری و غفور جهانی در این تیم بازی می کردند. حشمت الله مهاجرانی که به حشمت خان هم شهرت داشت، هدایت تیم ملی ایران را بر عهده گرفت. نقشی که با صعود مقتدرانه ایران به جام جهانی 1978 برای همیشه در تاریخ فوتبال کشور ماندگار شد. 11 خرداد 1357 جام جهانی فوتبال 1978 در کشور آرژانتین برگزار شد. تیم ملی ایران با هلند، اسکاتلند و پرو هم گروه بود. ایران در بازی اول خود در مقابل هلندی قرار گرفت که در آن زمان برای خود بروبیایی داشت. هلند که نایب قهرمان دور قبل بود و در همین جام هم دوباره به فینال رسید، موفق شد 3-0 ایران را ببرد.
13: مسافه کرکوف سوچ می‌کنه، یک ضربه سر و توی دروازه. توی دروازه چقدر پرید این بازیکن. دومین گل برای هلند.
12: در بازی دوم اما اسکاتلند ابتدا با گل به خودی آندریانیک اسکندریان از ایران پیش افتاد، اما در نیمه دوم ایرج دانایی فرد با یک ضربه دقیق گل تساوی را به ثمر رساند، گلی که به عنوان نخستین گل تاریخ ایران در جام‌های جهانی ثبت شد.
13: حالا دانای فر توی محوطه جریمه خود دانای فر یه بازیکن رو جا میذاره، همچنان صاحب توپ ضربش رو میذاره و توی دروازه. گل برای ایران، ایرج دانای فر.
12: عملکرد منسجم و فرصت‌های ایجاد شده توسط تیم ایران باعث شد بسیاری از کارشناسان ورزشی معتقد باشند که ایران حتی میتوانست پیروز میدان هم باشد. اما در بازی سوم، پرو با ستاره بزرگش تئوفیلو کوبیلاس ایران را 4-1 برد. تک گل ایران را هم حسن روشن زد.
14: و اون دو گلی هم که موشه کنیم. روشن و توی دروازه. گل نداره چهلوب. و من توی همتر روشن زده میشه. همتر روشن دخونین گل خودش رو در طول عضویت در تیم ملی فوتبال ایران به ثمر میرسونه. در خوبین بازی ملیش.
12: ایران در نخستین و تنها حضور خود در جام جهانی پیش از انقلاب 57 با یک تساوی، 2 شکست و 1 امتیاز نتوانست از مرحله گروهی صعود کند و به کار خود در این رقابت‌ها پایان داد.
14: و اینجا سوت پایان رو به دوال در میاره داور مسابقه ایران و پرو.
12: جام جهانی 1998 فرانسه، بازگشت تیم ملی فوتبال پس از 20 سال. با وقوع انقلاب 57 و انحلال لیگ تخت جمشید و بعد جنگ با عراق و وضع قوانین عجیبی مانند طرح 27 ساله ها که به حذف ستارگانی چون ناصر حجازی انجامید، فوتبال ایران رو به افول گذاشت. در ادامه هم تحریم جام جهانی 1982 و دوباره تحریم رقابت‌های 1986 به دلیل تن ندادن ایران به شرط فیفا برای بازی در خاک بی‌طرف، حسرت حضور ایران را در جام جهانی 20 ساله کرد. مسیر ایران برای رسیدن به جام جهانی 1998 فرانسه اما داستانی پرفراز و نشیب داشت. در آن سالها ستارگانی چون احمد رضا عابدزاده، علی دایی، کریم باقری، حمید استیلی، خداداد عزیزی، مهدی مهدوی کیا و رضا شاهرودی که تجربه حضور در رقابت‌های آسیایی و بازی در تیم‌های مطرح را داشتند، در کنار هم قرار گرفتند و تیمی قدرتمند را تشکیل دادند. ایران در انتهای این مسیر پرتنش و طی یک بازی دراماتیک با تساوی 2-2 مقابل استرالیا در ملبورن، بلیت فرانسه را اوکی کرد.
15: کریم باقری، دایی، یه فرصت خوب، حالا پشت مدافع، خداداد عزیزی، توی دروازه، گل برای ایران، خداداد عزیزی، باز هم روی زمین تو دروازه میکنه، ایران 2-2.
12: در جام جهانی 1998 فرانسه که برای نخستین بار در تاریخ با 32 تیم برگزار میشد، ایران در گروه F با آلمان مدعی قهرمانی، یوگوسلاوی و آمریکا هم گروه شد. در بازی اول ایران در مقابل یوگوسلاوی با هدایت جلال طالبی که برای جام جهانی جایگزین تومیسلاو ایویچ شده بود نمایش خوبی داشت، اما در نهایت با دریافت 1 گل شکست خورد.
14: گل برای تیم یوگوسلاوی، نتیجه 1-0 برای یوگوسلاوی. کاری نگاه میکنیم از زیر دستان نکیتا توپ وارد دروازه شد.
12: بازی دوم و سرنوشت ساز ایران با آمریکا بود. دیداری که به دلیل روابط تیره سیاسی دو کشور از سوی رسانه‌های دنیا سیاسی ترین بازی تاریخ جام جهانی یا بازی قرن نام گرفت. حساسیت این دیدار به حدی بود که مقامات فرانسه با همکاری پلیس بین الملل یا اینترپل آن را به عنوان یکی از امنیتی ترین بازی‌های آن دوره قلمداد کردند. از دیگر عوامل افزایش حساسیت این مسابقه، حضور گسترده و علنی گروه‌های مخالف جمهوری اسلامی از جمله سازمان مجاهدین خلق در ورزشگاه بود. اعضا و هواداران این گروه با پوشیدن لباس‌های متحدالشکل و در دست داشتن پرچم‌های شیر و خورشید برای اولین بار در یک مکان ورزشی با حضور سازمان یافته در سکوها علیه حکومت ایران شعار سر می‌دادند. بخش تلویزیونی ایران اما مدیریت شد و تصاویر سیاسی تماشاگران در معرض دید مخاطبان داخل ایران قرار نگرفت. از سوی دیگر بر اساس قرعه کشی فیفا، تیم ایران اول باید به سمت بازیکنان آمریکا می رفت تا با آنها دست بدهد. اما مقامات امنیتی ایران اعلام کردند بازیکنان ایران نباید پیش قدم شوند. در نهایت با هماهنگی فیفا، بازیکنان آمریکا برای دست دادن جلو آمدند. پیش از شروع مسابقه بازیکنان ایران فقط با تصمیم تیمی به نشانه صلح و دوستی به حریف خود شاخه های گل روز سفید هدیه دادند و در اقدامی بی سابقه و بدون هماهنگی هر دو تیم در کنار هم یک عکس تیمی مشترک و تاریخی ثبت کردند. در نهایت ایران موفق شد با گل‌های حمید استیلی و مهدی مهدوی کیا آمریکا را 2-1 شکست دهد و نخستین پیروزی تاریخ خود را در جام‌های جهانی به دست آورد. پیروزی که به یکی از ماندگارترین لحظات تاریخ فوتبال ایران تبدیل شد.
16: فرصت دادن یاران آمریکا. زرینچه دوباره فرصت داریم. باز هم زرینچه. استیلی همونجا است توی دروازه. استیلی توی دروازه. توی دروازه. گل! گل برای ایران به ثمر میرسه. حمید استیلی زننده این گله و اینجا اکبر مالکی رو میبینید. و جلال طالبی رو پیرمانی هم هست. قوقایی در ورزشگاه به پا شده. ایران دروازه رو باز میکنه. استیلی رو بچه‌ها اگه جلوشو نمیگرفتن تا تهران میدوید.
12: و در سومین و آخرین دیدار در این جام ایران به مصاف آلمان یکی از مدعیان اصلی قهرمانی جهان رفت. در انتهای ایران مقهور تجربه و قدرت تیم آلمان شد و در این دیدار با نتیجه 2-0 شکست خورد.
17: یه فرصت داشتید آلمان و توی دروازه اولیور بیرهوف فرانجام دروازه تیم ما را باز می‌کرد. کافی بود یک اشتباه صورت بگیره تا گل تیم آلمان به ثمر برسه.
12: با این نتیجه ایران با کسب یک برد تاریخی برابر آمریکا و 2 مقابل یوگوسلاوی و آلمان از صعود به مرحله حذفی باز ماند.
1: گزارش نسرین افشار رو میشنیدید. عزیزان ویژه برنامه خبری تحلیلی پوشش تحولات 24 ساعته اخیر ایران رو میشنیدید از رادیو فردا. سپاس از اینکه همراه ما بودید.
18: یک بامداد در ایران این صدای رادیو فرداست که میشنوید. دونالد ترامپ میگوید اگر ایران به توافق پایبند نباشد هر کاری لازم باشد انجام میدهد. قالیباف میگوید تنگه هرمز با ترتیبات ایران اداره میشود. و به گفته جی دی ونس برای توافق نهایی با ایران پایه‌ای محکم ایجاد شده است. خوش آمدید به این بخش خبری. رئیس جمهور آمریکا هشدار داد در صورت عدم پایبندی ایران به توافق با واشنگتن آماده انجام هر اقدامی است که ضروری بداند. آقای ترامپ روز دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران در کاخ سفید گفت اگر ایران به توافقش عمل نکند یا رفتارش مناسب نباشد کاری را که لازم بداند انجام خواهد داد. او بدون ارائه جزئیات بیشتر افزود که ادامه روند فعلی به رفتار ایران بستگی دارد. آقای ترامپ همچنین درباره آزادسازی بخشی از دارایی‌های ایران گفت پول آزاد شده صرف خرید مواد غذایی از ایالات متحده خواهد شد. به گفته رئیس جمهور آمریکا ذرت، سویا و دیگر محصولات کشاورزی مورد نیاز ایران از کشاورزان آمریکایی خریداری می‌شود. او در پایان اظهار داشت که کشاورزان آمریکایی از این توافق و فرصت‌های اقتصادی ناشی از آن استقبال کردند و تماس‌های متعددی در حمایت از این تصمیم دریافت کرده است. اما محمد باقر قالیباف رئیس هیئت مذاکره کننده ایران پس از بازگشت از مذاکرات 4 سوئیس که شامگاه دوشنبه از تلویزیون ایران پخش شد گفت تنگه هرمز با رعایت قوانین بین المللی و با ترتیبات ایرانی توسط ایران اداره خواهد شد و وضعیت این آبراه به شرایط پیش از جنگ باز نخواهد گشت. آقای قالیباف با دفاع از روند مذاکرات گفت دیپلماسی و میدان نظامی در تضاد با یکدیگر نیستند و مذاکره را ادامه مبارزه توصیف کرد. او تاکید کرد که رفع محاصره دریایی، آزادسازی بخشی از دارایی‌های بلوکه شده ایران و تعلیق تحریم‌های نفتی از دستاوردهای گفتگوهای سوئیس بوده است. رئیس هیئت مذاکره کننده ایران همچنین گفت تهران و واشنگتن برای پیگیری اجرای مفاد تفاهم‌نامه و حل مشکلات احتمالی در تنگه هرمز سازوکار هماهنگی و خط ارتباطی ویژه‌ای ایجاد خواهند کرد. آقای قالیباف با اشاره به مذاکرات با مقام‌های آمریکایی تأکید کرد جمهوری اسلامی همچنان به آمریکا بی‌اعتماد است و گفت پس از اظهارات تهدیدآمیز دونالد ترامپ هیئت ایرانی یکی از نشست‌های برنامه‌ریزی شده را ترک کرده و از ادامه گفتگوی مستقیم خودداری کرده است. او همچنین از کاهش درگیری‌ها در لبنان پس از مذاکرات سوئیس خبر داد و گفت تضمین تمامیت ارضی لبنان و بازگشت آوارگان به خانه‌هایشان از موضوعات مورد توافق در روند دیپلماتیک اخیر بوده است. جدی ونس معاون رئیس جمهور آمریکا پس از مذاکرات اخیر با مقام‌های جمهوری اسلامی در سوئیس اعلام کرد دو طرف پایه‌ای بسیار خوب برای دستیابی به یک توافق نهایی ایجاد کردند. همزمان وزارت خزانه‌داری آمریکا نیز اعلام کرد بخشی از تحریم‌های ایران به مدت 60 روز تعلیق می‌شود، اقدامی که به تهران اجازه می‌دهد نفت و فرآورده‌های مرتبط را صادر کرده و درآمد آن را دریافت کند. آقای ونس گفت در مذاکرات طرفین درباره مسیر رسیدن به یک توافق دائمی، سازوکار مدیریت دارایی‌های مسدود شده ایران و حفظ آتش‌بس در منطقه گفتگو کردند و پیشرفت قابل توجهی حاصل شده است. با این حال اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه ایران تاکید کرده که تهران هنوز وارد گفتگو درباره جزئیات برنامه هسته‌ای خود نشده و تعهد جدیدی در این زمینه نپذیرفته است. در پی کاهش تنش‌ها، تردد نفتکش‌ها در تنگه هرمز افزایش یافته و قیمت جهانی نفت نیز روندی نزولی به خود گرفته است. همزمان مقام‌های لبنانی نیز از تداوم آرامش نسبی در جنوب این کشور پس از برقراری آتش‌بس میان اسرائیل و حزب‌الله خبر دادند. سازمان هواپیمایی کشوری از اعمال محدودیت‌های ویژه در تردد هوایی همزمان با برگزاری مراسم تشییع علی خامنه‌ای در چند شهر ایران خبر داد. بر اساس اطلاعی این سازمان در روز 12 تیر ماه تمامی عملیات جابجایی مسافر در فرودگاه‌های مهرآباد و امام خمینی متوقف خواهد شد. همچنین پروازهای هوانوردی عمومی در فرودگاه مهرآباد از 12 تا 16 تیر ماه اجازه فعالیت نخواهند داشت. سپاسگزارم از همراهیتون با این بخش خبری.
19: شنونده بازپخش برنامه خبری ایستگاه 19 هستید.

0: شب و روزتون بخیر عزیزان. الهه روانشاد هستم و در برنامه خبری تحلیلی ایستگاه 19 رادیو فردا در این اولین روز تابستانی همراه شما خواهم بود. خواهیم شنید که جی دی وانس معاون رئیس جمهوری آمریکا میگوید ایران با ورود بازرسان هسته‌ای به کشور موافقت کرده است و وزارت خزانه‌داری آمریکا برای فروش نفت ایران مجوزی 2 ماهه صادر کرده است. همینها و هم بسیار بیش از اینها
1: با ایستگاه 19 همراه هستید
0: و سپاسگزاریم که با ایستگاه 19 ما همراه هستید و با دیگر برنامه‌های رادیو فردا. بشنوید که جی دی وانس معاون رئیس جمهوری آمریکا میگوید که تهران با بازگشت بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به ایران موافقت کرده است. این سخنان یک روز پس از دور تازه مذاکرات ایران و آمریکا در برگنشتوک در سوئیس مطرح می‌شود. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی ریاست هیئت مذاکره کننده ایران و جی دی وانس معاون رئیس جمهوری آمریکا دونالد ترامپ ریاست هیئت مذاکره کننده آمریکایی را بر عهده دارند. پاکستان و قطر که میانجیگری در مذاکرات میان تهران و واشنگتن را عهده دارند، بیانیه مشترکی درباره گفتگوهای برگنشتوک صادر کردند. جزئیات بیشتر در گزارشی از ایلیا جزایری.
2: جی دی وانس معاون رئیس جمهور آمریکا از پیشرفت به گفته او خوب در مذاکرات یک شب 31 خرداد با ایران خبر داد. آقای وانس که دوشنبه اول تیر ماه پیش از ترک محل مذاکرات با ایران در برگنشتوک سوئیس با خبرنگاران سخن میگفت، اظهار داشت که در گفتگوها با تهران از جمله مکانیزمی برای بازنگاه داشتن تنگه هرمز ایجاد شده است. او با اشاره به توافق‌های صورت گرفته در مذاکرات روز یکشنبه گفت:
3: این احتمالاً چیزی است که ما به عنوان آمریکایی بیش از همه در مورد آن هیجان زده ایم. ایرانی‌ها موافقت کردند که بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را به کشورشان دعوت کنند. این یک نقطه عطف بزرگ برای مردم آمریکا و اولین گام در خلع سلاح هسته‌ای دائمی یا پایان دادن همیشگی به برنامه تسلیحات هسته‌ای در ایران است.
2: ایران از زمان حمله آمریکا به تأسیسات هسته‌ای فوردو و نتنز و اصفهان در اول تیر ماه سال 1404 در زمان جنگ 12 روزه مانع از دسترسی بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به این تأسیسات شده و همکاریش را با این نهاد زیر نظر سازمان ملل متحد کاهش داده است. مقام‌های جمهوری اسلامی پیشتر بازگشت بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به ایران را رد کرده بودند. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه ایران جمعه 29 خرداد در این باره گفت:
4: مشکل در این است که هیچ شیوه‌نامه‌ای برای بازرسی از تأسیسات هسته‌ای صلح‌آمیز کشور که مورد تعرض قرار گرفتن آسیب دیدن وجود نداره.
2: جی دی وانس معاون رئیس جمهور آمریکا در ادامه اظهارات خود گفت که مذاکرات فنی با ایران به منظور دستیابی به توافق نهایی هفته‌ها طول خواهد کشید. او ادامه داد که پایه بسیار خوبی برای یک توافق نهایی موفق بنا شده است.
3: ما پایه بسیار خوبی برای یک توافق نهایی موفق ساخته ایم. توافق نهایی خانه ایست که ما پایه آن را ساخته ایم. گامی به سوی رسیدن به جایگاه خوب برای مردم آمریکا.
2: این در حالی است که پاکستان و قطر، دو کشور میانجی میان ایران و آمریکا، بیانیه مشترکی درباره توافق‌های صورت گرفته در مذاکرات روز یک شنبه 31 خرداد منتشر کردند. بنابر این بیانیه، طرف‌ها با تشکیل یک کمیته عالی به منظور نظارت سیاسی بر روند میانجیگری به توافق رسیدند. بدین ترتیب که مذاکره کنندگان ارشد به طور منظم به این کمیته گزارش خواهند داد و کارگروه‌های فنی مسئول موضوعات هسته‌ای، تحریم‌ها و همچنین گروه نظارت و حل و فصل اختلاف‌ها را هدایت خواهند کرد تا اجرای مؤثر تفاهم‌نامه و دیگر مسائل تضمین شود. بیانیه پاکستان و قطر افزوده که ایران و آمریکا از طریق تشکیل کمیته عالی مذاکرات بر سر یک نقشه راه به منظور دستیابی به توافق نهایی ظرف 60 روز به توافق رسیدند. همچنین قرار شد گفتگوهای فنی از همین هفته در برگنشتوک درباره همه موضوعات ادامه یابد. این بیانیه افزوده که ایران و آمریکا با ایجاد کارگروه کاهش تنش با مشارکت دولت لبنان و با میانجیگری پاکستان و قطر موافقت کردند تا بر اجرای توقف عملیات نظامی در لبنان نظارت کند. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه ایران در این باره گفت:
5: طبق بند 1 یادداشت تفاهم، جنگ و عملیات نظامی در همه جبهه‌ها از جمله لبنان باید خاتمه پیدا بکند. فلسفه تشکیل این سازوکار این هست که ما از این به بعد شاهد ادامه توقف جنگ در لبنان باشیم.
2: بنابر بیانیه پاکستان و قطر، تهران و واشنگتن یک خط ارتباطی به منظور جلوگیری از حوادث و سوء تفاهم‌ها و تضمین عبور ایمن کشتی‌های تجاری از سنگ هرمز ایجاد کردند. این سازوکار برای دوره 60 روزه تعیین شده در تفاهم‌نامه معتبر خواهد بود. قطر و پاکستان که میانجی مذاکرات هستند اعلام کردند به تلاش‌های خود برای پیشبرد گفتگوها تا دستیابی به توافق نهایی ادامه خواهند داد. مذاکرات برگنشتوک 3 روز پس از امضای تفاهم‌نامه میان ایران و آمریکا توسط رؤسای جمهور دو کشور آغاز شد. این تفاهم‌نامه یک بازه زمانی 60 روزه به منظور مذاکره بر سر مسائل پیچیده مورد اختلاف و در آنها فعالیت‌های هسته‌ای ایران و تحریم‌های اعمال شده علیه تهران پیش‌بینی کرده است.
0: از ایلیا جزائری میشنیدیم و حالا که در جریان امور قرار گرفتید یک ذره به سراغ ابراهیم روشندل کارشناس سیاست خارجی در آمریکا میریم که با ایستگاه 19 رادیو فردا همراه است. آقای روشندل به شما سلام میکنیم، به ایستگاه 19 خوش آمدید و اولین پرسشی که از شما هست اینه که یکی از نکاتی که مطرح شده و عملی هم شده باز شدن تنگه هرمز که هم کشتی های ایرانی و هم دیگر کشتی ها و نفتکش ها اجازه عبور و مرور را از اون پیدا کردن. همزمان فروش نفت ایران هم با یک اجازه 2 ماهه از سوی آمریکا صادر شده. دیدگاه شما و تحلیل شما درباره این دو نکته چه میتونه باشه؟
6: بله، عرض سلام و درود خدمت شما. باید بگم با توجه به جلسه ای که دیروز برگزار شد و اون چیزی که ما در فضای سیاسی داخل آمریکا می‌بینیم که به سمت توافق رفتن، ایالات متحده آمریکا روی 3 موضوع تمرکز داره، که روی توافق محدود، دوم قابل راستی آزمایی بودن تعهداتی که جمهوری اسلامی میده چه در بحث هسته‌ای و سایر موارد، و سوم این که تمرکز تیم دیپلماسی ایالات متحده روی مرحله‌ای و گام به گام بودن این توافق هست. نکاتی که شما فرمودید با توجه به باز شدن تنگه هرمز، طبیعتاً جمهوری اسلامی با توجه به نیاز شدیدش به دریافت پولهای بلوکه شده و سایر مواردی که مربوط به تحریم‌ها یا رفع اونها میشه، فشار داخلی روی تیم مذاکره کننده ایران به گونه‌ای هستش که با توجه به تعهدی که آقای پزشکیان داده مایلن هرچه سریع‌تر این موانع برطرف بشه تا بتونن اون فضا رو برای اجازه به در واقع نظارت‌های بیشتر روی بخش هسته‌ایشون یا رفع تقریباً بی‌اعتمادی به طور نسبی و همچنین استفاده از ظرفیت کنترل ایالات متحده آمریکا روی اسرائیل بذارن. در حال حاضر ما 2 تا دستاورد رو میشه گفت در مذاکرات دیروز می‌بینیم اتفاق افتاده. اولا تعهد جمهوری اسلامی روی باز بودن تنگه هرمز دائمی نیست، این رو هم مقامات شرکت کننده گفتن که همه چیز بستگی داره به تعهد ایالات متحده آمریکا. ولی در رابطه با فروش نفت، بله، یک فرصتی ایجاد شده تا 30 مرداد به مدت 60 روز که وزارت خزانه داری آمریکا این معافیت ها رو برای صدور مجوز فروش اقلامی که در پتروشیمی و نفت هستن به رسمیت شناخته شده. این مسئله شامل بیمه و حمل و نقل

0: به یه موضوع بسیار مهمی اشاره کرد که تعداد کشتی ها و نفکش هایی که برای عبور از سنگه هرمز حدود 700-800 تا هستن، ایالات متحده آمریکا ابتدا فشار رو روی این گذاشته که اینها از سنگه هرمز رد بشن. ممکنه این موارد بتونه خواسته های ایالات متحده آمریکا رو بیشتر از قبل بکنه، چون دیگه فشاری روی آمریکا و ناتوانیش در نگه داشتن تنگه هرمز که باز باشه وجود نخواهد داشت، و اگر جمهوری اسلامی رو ببنده مجدداً شرایط رو بدتر خواهد کرد.
1: آقای روشندل، توقف جنگ و درگیری در لبنان در بند یک تفاهم‌نامه ایران و آمریکا مطرح بود و ایران بر اجرای اون تاکید بسیاری داشت. حالا در ساعات گذشته آتش بس از هر دو طرف رعایت شده. همچنین کمیته‌ای هم تشکیل دادن که هماهنگی‌ها برای پایبندی و پایداری به آتش بس رو نظارت کنه. شما در این مورد چی میتونید بهمون بگید؟
0: ببینید، پایان دادن به جنگ و خشونت جزو دکترین اصلی ایالات متحده آمریکا در دوره آقای ترامپ هست، که فضای رقابت رو، رقابت اقتصادی رو جایگزین جنگ کرده. به خاطر همین بود که ایشون تلاش میکرد که بین روسیه و اوکراین میانجیگری کنه در بین مسائلی که بعد از 7 اکتبر علیه اسرائیل اتفاق افتاد. طرح پیشنهادهایی رو ارائه داد برای لبنان و اسرائیل هم همینطور. ولی ببینید، این آمریکا نیستش که تعیین کننده معادلات در تمام معادلات در منطقه سوریه، لبنان و اسرائیل هست. شما در کنار اون میبینید که علارغم فشاری که جمهوری اسلامی روی آمریکا گذاشته و بحث توقف حملات علیه حزب الله رو شرط گذاشته، چند تا دلیل هست. به خاطر اینکه اهمیت راهبردی حزب الله لبنان برای جمهوری اسلامی به گونه‌ای هست که متفاوت از هر گروه نیابتی که میتونه در داخل دولت مرکزی هضم بشه، حل بشه و حل اصلاح بشه، مثل اون چیزی که ما در عراق شاهد هستیم برای هشت و شعبی، حزب الله یک ساختاری داره که فقط نظامی نیست، یک موقعیت پارلمانی داره، در کابینه دولت عضو داره، دو تا وزیر داره بهداشت و کار، و در کابینه هم همینطور حدود 30 تا به اصطلاح نماینده داره از مجموع 128 تا. به همین دلیل میخوام عرض بکنم که اهمیت حزب الله به این دلیل برای جمهوری اسلامی هست که نمیخواد فضای تهدید رو به طور کل از سر اسرائیل برداره، چون میدونه اگر خل سلاح بشن، حزب الله و مثل حماس نابود بشن، روش در واقع دیپلماسی میدان یا اون نگاه راهبردی اسرائیل در منطقه شدت خواهد گرفت، چه بسا ممکنه اختلافات جدیدی رو با کشورهای عربی باز بکنه. و همین دلیل جمهوری اسلامی تلاش میکنه که از کارت حزب الله برای الغای این نکته استفاده کنه که ایران هستش که کلید صلح پایدار در منطقه است، و اینو به آمریکایی‌ها بفروشه و بتونه بیشترین امتیاز رو بگیره. بنابراین در حالت کلی میشه گفت که دلیل اصلی اینکه جمهوری اسلامی این رو مطرح کرده و ایالات متحده آمریکا هم تلاش‌ها رو در انجام میده، موضع نتانیاهو مبنی بر این که اگر این توافق با جمهوری اسلامی هم بین آمریکا و این ایران اتفاق بیفته، اسرائیل ملاحظات خودش رو داره و این آتش بس به نظر من چراغ سبز آقای نتانیاهو به آمریکا بود که بتونیم مذاکرات رو تا حدودی جلوتر ببره، و این موقتیه. به خاطر اینکه اگر این کارو نمی‌کرد، انتقادها علیه سیاست‌های اسرائیل در آمریکا بیشتر می‌شد.
1: آقای روشندل، نکته دیگری که بسیار مد نظره اینه که عباس عراقچی گفته که آزادسازی دارایی‌های ایران انجام شده، در صورتی که جی دی ونس گفته که ما خواهان ایجاد روندی شدیم که اطمینان حاصل کنیم این دارایی‌ها به دست ایرانی‌ها خواهد رسید، نه اینکه خرج تروریسم شود. شما تصور می‌کنید این چگونه نظارتی انجام خواهد شد و آیا حقیقتاً دارایی‌ها به طور کامل آزاد شدند؟
0: این در واقع موضعی که آقای عراقچی گرفت بیشتر قابل پیش بینی بود که هر اتفاقی بیفته، این جریانی که به نام تقویت مذاکره با آمریکا شکل گرفته در داخل، چون با اختلافات بزرگی در داخل مواجه هست، قطعا آقای عراقچی یک مقدار در روایت سازی از نتایج این کمی دست بالا رو بگیره که به داخل بفروشن و افکار عمومی رو با خودشون همراه کنن. ایالات متحده آمریکا قرار نیست پولی رو به طور مشخص آزاد کنه. قطر و پاکستان بر اون نظارت خواهند داشت، ولی این اقلام در واقع این پول‌ها صرف هزینه‌های مربوط به خرید جمهوری اسلامی

0: می در مسائل کشاورزی خواهد بود که بتونه به صورت کالا به دست جمهوری اسلامی برسه و بر اساس نیازهایی که داره.
1: آقای روشنده، نظارتی بر این خواهد بود؟
0: بله، تا اونجایی که اخبار و توافقاتی که حالا به صورت شفاهی مطرح شده اینه که اون کمیته که قراره نظارت بکنه بر روند مذاکرات در این رابطه به صورت مشخص در مذاکرات فنی مطرح شده که جمهوری اسلامی با توجه به نیازهایی که داره از اون رقم استفاده خواهد کرد برای رفع نیازهای ضروری خودش. به خاطر همینه که ایالات متحده آمریکا همکاری وزارت کشاورزی این کشور با جمهوری اسلامی رو در فروش اقلام کشاورزی به ویژه گندم و جو به ایران پیشنهاد داده و اونم در راستای جلوگیری از بروز قحطی و اشکالاتی که برای مردم در تامین معیشتشون میتونه فراهم بشه هست. یعنی نظارت قطعا خواهد بود.
1: سپاسگزارم. با ابراهیم روشندل، کارشناس سیاست خارجی در آمریکا همراه بودیم. اما اجازه بدید که یک بار دیگه یادآوری کنم که جی دی وانس، معاون رئیس جمهوری آمریکا، میگوید که تهران با بازگشت بازرسان آژانس بین المللی انرژی اتمی به ایران موافقت کرده است. او انقدر خوشبین است که گفته یا این هفته یا شاید حتی امروز این اتفاق بیفته. با بهروز بیات، کارشناس هسته‌ای در اتریش، در این ارتباط گفتگویی داشتیم.
2: اگر که تفاهم نامه رو جدی بگیریم و فرض کنیم واقعا قصد این است که عملی بشود، در اون صورت بند 10 این تفاهم نامه میگوید که وضعیت برنامه هسته ایران به ترتیبی که هست باید بماند، تغییر نکند. همچنین چیزی رو قبول میکنی، توافق روش میکنی، معنیش اینه که باید یک امکان نظارت و بازرسی و کنترلی هم وجود داشته باشه و این ایجاب میکند که ماموران آژانس در این وارد ایران بشن و بازرسی بکنن، برن ببینن. اینجا به طور مشخص خب اون سه تا مرکزی که فوردو، نتنز و اصفهان که منهدم شدن بیشتر مربوط به اوناست که ببینن تغییری توش حاصل میشه. از این لحاظ همچون گفتم اگه تفاهم نامه جدی باشه باید یه اتفاق صورت بگیره، چیز عجیبی نیست.
1: شما چالش ها در این ارتباط رو چگونه میبینید؟ پیشتر هم بازرسان آژانس به برخی از سایت های ایران دسترسی داشتند، اما در نهایت برخی اوقات چالش هایی پیش میامد. حالا که موضوع سه سایت نتنز و اصفهان و فوردو مد نظره، تا چه حد تصور میکنید که ایران آمادگی داشته باشه که اونها رو به بازرسان نشان بده؟
2: نگاه کنید، تا کنون جمهوری اسلامی خوب مقاومت کرده که ماموران آژانس رو اونجا اجازه ورود نده. از نگاه جمهوری اسلامی تا حدودی قابل فهمه، نه الزاماً درست، اما قابل فهمه، چون با این شک و شبهه و عدم اعتمادی که وجود داره فکر میکرد جمهوری اسلامی خب اینا زدن با بمب نابود کردن این تاسیسات رو، حالا میخوان بیان ببینن که اثراتش چقدر. این قبل از این تفاهم نامه. الان اگر تفاهم نامه، دوباره تکرار میکنم، جدی گرفته بشه، معنیش اینه یک توافق سیاسی صورت گرفته. وقتی توافق سیاسی صورت گرفته، اون بند دهن که نرف کردم، چاره دیگه نمیماند که جز این که ماموران آژانس برن نگاه بکنن. خیلی کار عجیب غریبی هم نمیتونن بکنن، قراره فقط مراقب باشن که اونجا چیزی دست نخوره. هرچند که نظر به این که خب تاسیسات بزرگی هستند، میدونیم که با بمب‌های سنگرشکن امریکایی نابود شدن، در واقع از طریق ساتلیت ها هم میشه نظارت کرد و میکنن، هم اونجا نظارت آژانس ها بشه اضافه میشه. چیز عجیب غریبی به نظر من نیست و اگر که رژیم جمهوری اسلامی با امریکا توافق اصولی رو کرده، تفاهم سیاسی رو، در اون صورت به نظر من چیز عجیبی نیست.
1: آقای بیات، پیشتر موضوع رقیق سازی اورانیوم غنی سازی شده ایران تا مرحله 60% مد نظر بود. تصور میکنید که این رقیق سازی الان همچنان مورد نظر طرفین باشه، یا احیانا آنچنان که دونالد ترامپ میگوید اینها تبدیل به غبار هسته‌ای شدن، و اگر تبدیل به غبار هسته‌ای شده باشن راه چاره چه خواهد بود؟
2: نکنید اگر فرض کنیم این محفظه‌های نگهداری اورانیوم هکسافلورید، چون این چیزی که توی محفظه‌ها نگهداری میشه اورانیوم هکسافلوریده، اگر اونها مورد اصابت بمب ها قرار گرفته باشند قاعدتا باید متلاشی شده باشند و اگر متلاشی شده باشند بعد در اون صورت اون صحبت آقای ترامپ که قبارهای هسته ای با قبارها سرکار خواهیم داشت این خواهد بود که در واقع پخش هم میشه و دیگه کارش هم نمیشه کرد، نمیشه جمعش کرد اگر مورد اصابت قرار گرفته باشند. اگر مورد اصابت قرار نگرفته باشند یا به این علت که ذخیره های اورانیوم 60 درصدی در یکی از این سه تا تأسیسات نبوده باشه، بلکه جمهوری اسلامی قبلا اینا رو بیرون برده باشه، خب در اون صورت دیگه از قبار هسته‌ای نمیشه صحبت کرد. در اون صورت به طور واقعی وجود داره و اگر توافق کرده باشه معنیش اینه که جمهوری اسلامی میگوید که در کجاست. اگر که جای بیرون برده باشه اون کار خیلی آسان تره، ولی ممکن هم هست مثلا در اصفهان وقتی که بمب زدن خب ممکن نابود شده باشه، احتمالی هم وجود داره که این اتفاق نیفتاده باشه. در اون صورت خب وقتی توافق بکنن ماموران آژانس میرن و بعد البته با موافقت جمهوری اسلامی با نشانی که جمهوری اسلامی خواهد داد و این ذخایر رو پیدا میکنن و آسان‌ترین کاری که انجام بگیره رقیق کردنشه. تصمیم نهایی که آیا اصولاً در ایران غنی‌سازی صورت بگیرد یا نگیرد این موکول میشه به این توافقی که در واقع موافقت نامه نه تفاهم نامه موافقت نامه که در طول این 60 روز و شاید فراتر از اون صورت بگیره. در اون صورت که میتونن تصمیم بگیرن که چگونه عمل بکنن، آیا مثلا اینی که رقیق کردنش در ایران سابقه داره، یعنی قبلا هم از شاهکارهای این رژیم اینه که کار میکرد مواد و غلظت بالا میبرد درجه غنا رو، بعدش مجبور میشد دوباره کار بکنه رقیقش کنه. البته رقیق کردن خیلی آسان تر است و بله یکی از به نظر میاد یکی از امکانات اقلا اجالت هم این باشه که رقیق بکنن. حالا در مورد این که در آینده چگونه خواهد بود اون واقعا موکول بشه به توافقی که قرار است در طول 60 روز یا بیشتر صورت بگیرد.
1: آقای بیات، شما چالش ها بر سر راه رفتن بازرسان، احتمال دسترسیشون به تمامی سایت های هسته‌ای ایران رو چگونه میبینید؟ آیا اصلا چالشی بر سر این راه میبینید؟
2: نگاه کنید، واقعا این بستگی به توافقیه که در عرصه سیاسی صورت میگیره. تا حالا داشتیم، یعنی رژیم جمهوری اسلامی طبق NPT موافقت کرده بود و باید میکرد در مورد بازرسی های آژانس، منتها میدیدیم اینجا و اونجا و اونجا مشکلات ایجاد میشد. خب ولی الان اگر که با توافق اصولی انجام داده باشند که به نظر میاد وقتی آدم بندهای دیگر این تفاهم نامه را میخواند نشان از این دارد که شاید دنبال یک گراند بارگین، الان دنبال واقعا یک توافق اصولی بزرگ در ارتباط با هم باشن به نظر میاد. اگر مخالفاش مثلا نتانیاهو در اسرائیل یا در ایران اون پایداری و اون چه میتونم هاتلاین رای هسته سخت قدرت و بعد یک ادعی هم در امریکا که الان میبینیم که مقاومت میکنن، اگر اونا موفق نشن خب طبیعتا واقعا میتونم تبدیل بشه به یک گراند بارگین. بسیار چیزها البته در طول این 60 روز تعیین خواهد شد. خب اگر عملی بشه تا خب مخالفان زیادن، خب باید دید واقعا که به کجا کشیده میشود.
1: جی دی ونس معاون دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا میگوید که تهران با بازگشت بازرسان آژانس بین المللی انرژی اتمی به ایران موافقت کرده است. در همین ارتباط از بهروز بیات کارشناس هسته‌ای در اتریش میشنیدیم. و ما توافق اولیه حاصل از مذاکرات سوئیس نه تنها شکاف میان تهران و واشنگتن را به موضوع بحث بدل کرده، بلکه اختلاف نظرها را به درون ساختار سیاسی جمهوری اسلامی کشانده است. در حالی که دولت پزشکیان از گشایش و دیپلماسی از موضع عزت سخن میگوید، منتقدان اصولگرا در مورد فرستاده شدن پیام ضعف، عقب نشینی راهبردی و حتی پیروزی آمریکا هشدار میدهند. بیشتر بشنویم از همکارم رویا کریمی مجد.
3: هیئت ایرانی پس از 18 ساعت مذاکره فشرده در سوئیس در حالی راهی تهران شد که نه خبری از لبخندهای دیپلماتیک بود و نه از عکس یادگاری مشترک. اگر در سوئیس مذاکره کنندگان با طرف آمریکایی روبرو بودند، در داخل ایران دولت و تیم مذاکره کننده با موجی از انتقادها از سوی بخشی از جریان اصولگرا، نمایندگان مجلس و رسانه‌های نزدیک به جبهه پایداری روبرو شدند. در جبهه حامیان توافق، دولت مسعود پزشکیان این روند را یک دستاورد راهبردی توصیف می‌کند.
4: ان شاءالله این گروه مذاکره کننده با قدرت مذاکرات رو ادامه بدن، اون چیزایی که نوشته شده دستاورد کار جمعی است، با هم داریم کمک میکنیم که هم حق و حقوقمون رو بتونیم بگیریم، زیر بار زور و ظلم و ذلت نمیریم.
3: رئیس جمهور معتقد است جمهوری اسلامی بدون عقب نشینی از اصول خود وارد مذاکره شده و توانسته بخشی از خواسته هایش را به طرف مقابل بقبولاند. حشمت الله فلاحت پیشه رئیس پیشین کمیسیون امنیت ملی مجلس نیز بر این باور است که عبور از بحران اقتصادی بدون بازتعریف سیاست خارجی ممکن نیست و دیپلماسی می تواند فضای تنفس تازه‌ای برای اقتصاد ایران ایجاد کند. اما همه در داخل حاکمیت چنین نگاهی ندارند. یکی از جدیترین منتقدان مذاکرات امیر حسین بانکیپور نماینده اصفهان و عضو کمیسیون فرهنگی مجلس است. او معتقد است حضور هیئت ایرانی در بالاترین سطح سیاسی ضرورتی نداشته و با مواضع اولیه جمهوری اسلامی همخوانی ندارد. به گفته ای امیر حسین بانکیپور، موضع روز اول آقای قالیباف که گفته بود تا پولهای بلوکه شده آزاد نشود و حملات به لبنان متوقف نشود به پاکستان نمیاییم، بسیار بهتر و از موضع اقتدار بوده است. بانکیپور اما پا را فراتر میگذارد و میگوید مشکل اصلی نوع نگاه دولت به دیپلماسی است. به گفته یه نماینده اصفهان، تا وقتی که دونالد ترامپ با ادبیات به گفته او قلدور مآبانه سخن میگوید، اساساً آتش بس معنایی ندارد. در حالی که پیش از سفر هیئت مذاکره کننده اعتراض به این مذاکرات به خیابان‌ها کشیده شده بود، با پایان گفتگوها مخالفان دولت حملات خود را تشدید کردند.
5: آقای عراقچی، خاک بر سرت کنم. ببین مردم دارن سکته میکنن، جلوی وزارت امور خارجه به قرآن دارن سکته میکنن، داد و بیداد.
3: در جبهه رسانه‌ای تندترین حملات را حسین شریعت مداری مدیر مسئول روزنامه کیهان مطرح کرده. او دونالد ترامپ را به پنگوئن تشبیه کرد و معتقد است هیئت ایرانی باید میز مذاکره را ترک میکرد. به نوشته حسین شریعت مداری، ورود آمریکا به مذاکره نه از موضع قدرت بلکه نتیجه فشارهای منطقه‌ای و نگرانی از تشدید بحران بوده و تهران نباید این فرصت را به گفتگو تبدیل میکرد. در همین حال محمود نبویان نایب رئیس کمیسیون امنیت مجلس نیز نسبت به نتایج مذاکرات بدبین است. او حتی پیش از آغاز این دور از گفتگوها هشدار داده بود که آمریکا با این توافق به پیروزی کامل میرسد و ارسال پیام ضعیف میتواند خطر جنگ را افزایش دهد. اما این نگاه با موضع رسمی بخشی از حاکمیت تفاوت دارد. یدالله جوانی، معاون سیاسی سپاه پاسداران، در واکنش به مخالفان اصل مذاکره تاکید کرده است که رهبر جمهوری اسلامی پس از تعیین شروط مشخص، اذن مذاکره از موضع عزت را صادر کرده است.
6: ما در جنگ 12 روزه وارد مذاکره شدیم. بعد از جنگ رمضان هم پیام 12 ماده‌ای آمریکایی‌ها برای مذاکره در 11 جنگه، اما جنگ تا 40 روز ادامه پیدا کرد، یعنی حدود 27-28 روز این جنگ ادامه پیدا کرد. با این منطق که دشمن اونقدر باید کتک بخوره، آسیل ببینه، تا بگید من بر اساس شروط شما آمادگی مذاکره دارم، نه شروطی که گفته بود. و در نهایت در خود ایران با تدابیر حضرت آقا تنظیم میشه، در اونجا حضرت آقا قصد مذاکره از موضع عزت و موضع قدرت رو میده.
3: همزمان رسانه‌های مانند رجا نیوز نیز مذاکرات را توهم تنفس با هوای سمی توصیف کردند و هشدار می‌دهند که جمهوری اسلامی نباید ابزارهای راهبردی خود از جمله حزب الله لبنان را به بخشی از بدبستان‌های مذاکراتی تبدیل کند. از نگاه این جریان، توافق نه یک پیروزی بلکه آغاز محدود شدن نفوذ منطقه‌ای جمهوری اسلامی است و همین ما را به اصلی‌ترین محور اختلاف میان موافقان و مخالفان می‌رساند: لبنان. بر اساس تفاهم اولیه قرار است کارگروهی برای کاهش تنش و نظارت بر اجرای آتش‌بس در لبنان تشکیل شود. منتقدان می‌پرسند آیا این سازوکار عملاً دست ایران را برای حمایت از متحدانش در منطقه نمی‌بندد؟ آنها هشدار می‌دهند که تشکیل چنین کمیته‌ای می‌تواند آزادی عمل جمهوری اسلامی را در یکی از مهم‌ترین حوزه‌های نفوذ منطقه‌ایش محدود کند. در مقابل حامیان توافق استدلال کردند که تثبیت آتش بس در لبنان خود یک دستاورد مهم برای ایران محسوب می شود و می تواند خطر گسترش درگیری ها را کاهش دهد. اکنون شمارش معکوس یک دوره 60 روزه آغاز شده. 60 روزی که از نگاه حامیان توافق فرصتی برای کاهش فشارهای اقتصادی است و از نگاه مخالفان آزمونی برای سنجش میزان پایبندی آمریکا به تعهداتش.
1: در حالی که دولت مسعود پزشکیان از گشایش و دیپلماسی از موضع عزت سخن میگوید، منتقدان اصولگرایش در مورد فرستاده شدن پیام ضعف، عقب نشینی راهبردی و حتی پیروزی آمریکا هشدار میدهند. رویا کریمی مجد گزارش میداد.
7: شما با ایستگاه 19 همراه هستید.
1: در روزهای اخیر که خبرهای مربوط به مذاکرات ایران و آمریکا و همچنین سرنوشت جنگ توجه ها را به خود جلب کرده، گزارش های درباره توقف پذیرش دانشجو در گرایش های از رشته ایران شناسی در ایران نگرانی های را در میان دانشگاهیان و فعالان فرهنگی برانگیخته است. دلایل این توقف چیست و چرا موضوع ایران شناسی در ایران یک موضوع حساسیت برانگیز شده است؟ مصطفی خلجی و گزارشی در این باره.
8: رسانه‌های ایران گزارش دادند که پذیرش در 3 گرایش رشته ایرانشناسی از سوی بنیاد ایرانشناسی متوقف شده است. محمد امین عبیدی قومی، دبیر انجمن علمی دانشجویان بنیاد ایرانشناسی در دانشگاه بهشتی، در گفتگو با ایسکا نیوز با اعلام این خبر افزود که مسئولان بنیاد ایرانشناسی محدودیت در فضای اداری و فضای آموزشی را دلیل این تصمیم اعلام کردند. اما واکنش‌ها به این موضوع چنان گسترده بود که گروهی از دانشجویان و دانش آموختگان رشته ایران شناسی با انتشار بیانیه‌ای سرگشاده از تهدید و انحلال آموزش ایران شناسی در ایران خبر دادند. در بخشی از این بیانیه که روز 30 خرداد منتشر شد آمده است: نگرانی ما تنها به حذف یک مقطع دانشگاهی محدود نمی‌شود. آنچه مایه نگرانی است تغییر تدریجی ماهیت بنیاد ایران شناسی است، بنیادی که به نظر می‌رسد بیش از پیش به یک مجموعه اداری بدل می‌شود تا یک نهاد علمی و آموزشی. این بیانیه می‌افزاید راهروهایی که روزگاری محل تدریس مجربترین استادان ایران شناسی بودند امروز در اختیار نهادهای نامرتبط قرار گرفتند. گویا مسئولان بنیاد ساختمان را می‌خواهند، نه دانشجویان را. امضا کنندگان این بیانیه هشدار دادند که این تصمیم تنها یک تغییر اداری یا آموزشی نیست، بلکه میتواند سرنوشت بیش از 1500 دانشجو و دانش آموخته این رشته را تحت تاثیر قرار دهد و ضربه‌ای بر پیکر ایرانشناسی دانشگاهی در ایران وارد کند. در واکنش به این بیانیه یک مقام بنیاد ایرانشناسی اعلام کرد که تعیین ظرفیت پذیرش دانشجو در هر رشته و گرایش به گفته او امری متداول و بخشی از فرایندهای مدیریتی و آموزشی دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی است. او تایید کرد که در 3 گرایش ایران شناسی پذیرش دانشجو متوقف شده، اما ادعا کرد که این موضوع به هیچ عنوان به معنای حذف مقطع کارشناسی ارشد یا حذف آموزش ایران شناسی نیست. اما در بیانیه دانشجویان و دانش آموختگان رشته ایران شناسی همچنین به انتصاب علی اکبر صالحی به ریاست بنیاد ایران شناسی اشاره شده و یادآوری شده که پیشتر نیز برخی نهادهای دانشگاهی نسبت به سپردن مدیریت این مرکز به فردی خارج از حوزه ایران شناسی هشدار داده بودند. آقای صالحی پیشتر وزیر خارجه جمهوری اسلامی و همچنین رئیس سازمان انرژی اتمی ایران بوده است. بنیاد ایران شناسی مؤسسه علمی و پژوهشی است که در اواسط دهه 1370 تأسیس شد و اولین رئیس آن حسن حبیبی معاون اول رئیس جمهوری در دوران ریاست جمهوری اکبر هاشمی رفسنجانی و محمد خاتمی بود. پس از درگذشت حبیبی در سال 1391 محمود احمدی نژاد رئیس جمهور وقت محمد خامنه ای برادر علی خامنه ای رهبر وقت جمهوری اسلامی را به عنوان رئیس بنیاد ایران شناسی منصوب کرد. این انتخاب و در کل فهرست رؤسای بنیاد نشان می‌دهد که مدیریت آن همواره در اختیار چهره‌های برجسته سیاسی و دولتی بوده است. این الگو پرسشی اساسی را مطرح می‌کند: چرا نهادی که ماهیتی علمی و پژوهشی دارد معمولاً توسط سیاست سیاستمداران یا افراد نزدیک به حکومت اداره شده است. مدافعان این رویکرد معتقدند که ایران شناسی در جمهوری اسلامی صرفاً یک رشته دانشگاهی نیست، بلکه بخشی از سیاست فرهنگی و هویتی کشور محسوب می شود. از این منظر شناخت و معرفی ایران در سطح ملی و بین المللی به اندازه اهمیت دارد که مدیریت آن نیازمند افرادی با نفوذ سیاسی و دسترسی به سطوح بالای تصمیم گیری است. اما منتقدان میگویند نتیجه چنین رویکردی وابستگی بیش از حد بنیاد به تحولات سیاسی بوده است. آنان معتقدند که مدیریت سیاسی باعث شده استقلال علمی بنیاد کاهش یابد و پژوهش‌های آن گاه تحت تأثیر ملاحظات ایدئولوژیک یا امنیتی قرار گیرد. اما برای فهم حساسیت‌های موجود پیرامون این رشته و همچنین رابطه پیچیده حکومت ایران با ایران شناسی باید به پیشینه این مفهوم اشاره کرد. ایران شناسی در معنای مدرن آن عمدتاً در قرن 19 و 20 در دانشگاه‌های اروپا و آمریکا شکل گرفت. بسیاری از پژوهشگران غربی درباره تاریخ ایران باستان، زبان‌های ایرانی، ادبیات فارسی، دین‌های پیش از اسلام و تحولات اجتماعی ایران پژوهش کردند و شاخه‌ای مستقل از مطالعات خاورمیانه را پدید آوردند. اما همین خاستگاه غربی موجب شد که بخشی از حاکمیت جمهوری اسلامی همواره با سوءظن به ایران شناسی خارج از کشور بنگرد. در نگاه برخی جریان‌های ایدئولوژیک، ایران شناسی غربی صرفاً یک فعالیت علمی نیست، بلکه گاه ابزاری برای نفوذ فرهنگی با تولید روایت‌های استعماری یا به قول آنها تضعیف هویت اسلامی تلقی می شود. در مجموع جنجال اخیر درباره توقف پذیرش در اکثریت گرایش های ایران شناسی در ادامه یک سلسله محدودیت ها در این زمینه صورت گرفته و به ویژه واکنش ها به این خبر نشان می دهد که نگرانی از تضعیف تدریجی این رشته در ایران یک نگرانی جدی است.
1: گزارش های درباره توقف پذیرش دانشجو در گرایش های از رشته ایران شناسی در ایران نگرانی هایی را در میان دانشگاهیان و فعالان فرهنگی کشور برانگیخته است. گزارشی بود از مصطفی خلجی. عزیزان، گپ و گفتی با میلیون ها شنونده ما دارید و میخواید صداتون رو به گوش اونها برسونید. 2420-725-970-30 در پیام رسان واتساپ در اختیار شماست. بشنوید که طرح کابینه دولت چک که قصد دارد سیستم پرداخت حق اشتراک رسانه ها را لغو و آنها را مستقیما از بودجه دولتی تامین کند با اعتراض کارکنان رادیو تلویزیون این کشور مواجه شده که معتقدند این طرح استقلال رسانه‌های عمومی را تهدید می‌کند. آنها در اعتراض به این طرح دست به اعتصاب زدند و گلناز اسفندیاری همکارم هم گزارشی در این باره تهیه کرده.
9: بسیاری از برنامه‌های تلویزیون چک روز دوشنبه با یک دقیقه تأخیر شروع شد و مجری‌ها با لباس سیاه در تلویزیون ظاهر شدند تا به طرح دولت که به گفته منتقدان استقلال اقتصادی رسانه‌های عمومی را تهدید می‌کند و زمینه افزایش نفوذ سیاسی بر این رسانه‌ها را فراهم می‌کند اعتراض کنند. این اعتراض در واکنش به تصمیم کابینه آندری بابیش، نخست وزیر پوپولیست راستگراست که قصد دارد سیستم پرداخت حق اشتراک رسانه‌ها را لغو و آنها را مستقیماً به بودجه دولتی متصل کند. طبق برنامه‌های دولت چک که هنوز باید توسط پارلمان تصویب شود، رادیو و تلویزیون چک از ابتدای سال آینده مستقیماً از بودجه دولت تأمین مالی می‌شوند و همچنین قرار است پول کمتری نسبت به قبل دریافت کنند. منتقدان این اقدام را حمله‌ای به استقلال رسانه‌های خدمات عمومی می‌دانند. با این حال اوتو کلمپیرش وزیر فرهنگ راستگرا کارکنان اعتصاب کننده را متهم کرد که انگیزه اصلی آنها پول است و نه پایبندی به اصول و ارزش‌ها. روز یکشنبه چندین هزار نفر در اعتراض به طرح دولت در مقابل مرکز پخش تلویزیون چک چته در پراگ تجمع کردند، در حالی که پراکارت‌هایی با شعارهایی مانند رسانه آزاد مساویست با جامعه آزاد در دست داشتند. کارکنان رادیو و تلویزیون چک در این تجمع اعلام کردند که روز دوشنبه اعتصاب خواهند کرد و تاکید کردند که رادیو و تلویزیون عمومی مستقل یکی از ستون‌های دموکراسی در جمهوری چک را تشکیل می‌دهد.
10: Pracovnice a pracovníci Českého rozhlasu i České televize jsou připraveni hájit svou službu občanům. Nezávislá veřejnoprávní média jsou jedním z pilířů demokracie v České republice.
9: یوان هرگت از کمیته اعتصاب رادیوی چک به گاردین گفت تأمین مالی دولت ابزاری را در دست سیاستمداران قرار می‌دهد که می‌توانند از آن برای تضعیف استقلال و خودمختاری سردبیری رادیو و تلویزیون چک استفاده کنند. نگرانی‌ها در مورد فشارهای سیاسی توسط چهره‌های برجسته رسانه‌ای نیز مطرح شده است. واسلاف مراوت، روزنامه‌نگار مشهوری که 21 سال در تلویزیون چک کار می‌کرد، اخیراً این شبکه را ترک کرد و در یک برنامه زنده گفت که دیگر نمی‌تواند استقلال برنامه خود را تضمین کند.
11: Poslední doby mě utvrdili v tom, že za současných podmínek už nemohu dál garantovat nezávislost redakční práce a kritickou reflexi událostí, jak se o nich zmiňuje preambule kodexu České televize.
9: Peter Pavel, رئیس جمهور چک نیز از طرح دولت انتقاد کرده است. آقای پاول معتقد است که سیستم فعلی به خوبی کار می کند. در حال حاضر هر خانوار در جمهوری چک ماهانه 55 کرون یعنی حدود 3 دلار برای رادیو و 150 کرون یعنی حدود 7 دلار برای تلویزیون پرداخت می کند.
1: از گلناز اسفندیاری می شنیدیم.
12: کافه فردا به وقت جام جهانی ساعت 1:05 ظهر به وقت ایران زنده از رادیو فردا.
1: کافه فردا به وقت جام جهانی رو از دست ندید. اصولا کافه فردا رو از دست ندید. حالا به وقت جام جهانی که دیگه حتما باید اون رو بشنوید. و اما روز یکشنبه تیم ملی فوتبال ایران در دومین بازی خود در چارچوب بازی‌های جام جهانی فوتبال 2026 در برابر بلژیک ظاهر شد. کجا؟ در لس آنجلس. در این رابطه و در مورد شبی که بسیار هیجان انگیز بود با کوروش بازیار کارشناس فوتبال در آلمان گفتگو کردیم. چرا هیجان انگیز بود؟ چرا که نگاه جهانیان به اون بود؟
13: برای توپ هیچ فرقی نمی کنه چه کسی دنبالش می دوه بهش ضربه می زنه، از کجا میاد، چه مشکلاتی داره و مهمترین مسئله در دووندن توپ، بازی کردن توپ این هستش که چگونه بهش ضربه بزنی که به تور بشینه یا اینکه اوت بره. بنابراین ما بیایم ببینیم که مسائل محیطی برای دو تیم ایران و بلژیک برابر بود توی زمین، توی دروازه‌هایی که هر نیمه عوض میشد و تماشاگرایی که بودن توی زمان مسابقه. اما مربی ما اومد از فرمول ریاضی استفاده کرد در حل مسائل. به بچه‌ها تو دبستان میگفتن چه دارم، چه میخواهم، چگونه به آنچه که دارم، به آنچه که میخواهم برسم. ما یه تیم داشتیم با یک خاورمیانه مشکل که از نظر بدنی و آمادگی ذهنی در پایین ترین حالت خودش قرار داشت و در مقابل تیم بلژیک یکی از بهترین تیم‌های چند سال اخیر دنیا بوده با بهترین بازیکنانی که در بهترین تیم‌های دنیا دارن بازی میکنن. بنابراین من قبل از این مسابقه، شب قبل از مسابقه در یک جای دیگه در یکی از تلویزیون‌ها گفتم که ما 20 دقیقه اول نباسی گل بخوریم که شیرازه تیممون اصلا پاشیده نشه. دو، هرچه از زمان بازی بگذره ما میتونیم اعتماد به نفس بیشتری به دست بیارن بازی کنن. بنابراین بایستی توپ رو دو دستی به حریف تقدیم بکنیم و حتی شوخی هم کردم گفتم که ما حتی در شیر یا خط ابتدای بازی هم بریم توپ دو دستی بهشون بگیم آقا توپ نمیخوایم، که خوشبختانه در ابتدای بازی توپ به بلژیک رسید و تیم ایران با یک چیدمان 5-5، 5 نفر در دفاع و 5 نفر جلوی دفاع با فشردگی، لایه‌های فشرده دفاعی وجود آوردن که مانع حرکت و بازی کردن بازیکنان بلژیک بشن. چرا؟ چون ما اگر صاحب توپ میشدیم بازی کنه خلاقی نداریم تو اون وسط که توپو بگیره، سر توپ بزنه، بری بزنه، 20 متر پا به توپ بشه بره. بنابراین بهترین کار اینه که توپو به حریف بدی، بدوی و عرض زمین رو کوچیک بکنی و مانع بازی سازی اونا بشیم. و خوشبختانه هرچی از زمان بازی گذشت با واکنش هایی که ما از گلرمون دیدیم روحیه به تیم برگشت و روحیه مهاجمان بلژیک از دست رفت. این طبیعی است، وقتی گلر دو سه تا توپ بگیره مهاجمان دچار استرس میشن و کفه ترازو به سود تیم ضعیف تره اگر گلر خوبی مثل بیرانوند داشته باشن.
1: خب آقای بازیار، اشاره کردید به بیرانوند. بر بازی علیرضا بیرانوند تمرکز زیادی شده، چه در ایران چه به وسیله تحلیلگران ورزشی خارجی که به نقش جدی او در پیشگیری از ورود توپ به دروازه ایران اشاره داشتن. بیشتر تمرکز کنیم بر بیرانوند.
13: عبدالله ویسی مربی خوزستانی فوتبال ایران یه جمله خیلی معروفی داره، سالی که قهرمان لیگ ایران شد یه گلر خیلی خوب داشت و واکنش‌های اون باعث شد که به خاطر اختلاف گل نسبت به پرسپولیس تیم عبدالله ویسی قهرمان ایران بشه و اومد یه جمله خیلی معروفی داره، میگه که دروازه‌بان خوب از پدر و مادر هم بهتره. یعنی میخواست نقش دروازه‌بان رو در یه تیم نشون بده. گلرها از نظر شخصیتی هرچه لوستر، هرچه دماغ بالاتر، هرچه نونورترن کیفیتشون بیشتره، یا برعکس هرچه کیفیتشون بیشتره میان خودشون لوس نشون میدن. برای مثال الان مانوئل نویه در فوتبال آلمان یکی از اون دماغ بالاهای فوتبال آلمان که با صد من اصلا نمیشه خوردش. بیرانوندم از اون جنس بچه‌هایی که ما اصطلاحا بهشون میگیم بچه پررو، یعنی قشنگ بلده که چی کار بکنه، چطوری با رسانه، با مدیا، با تماشاگر بازی کنه و بهش هم میاد. نوش جونش زحمت زیادی کشیده، از کجا به کجا رسیده همگان میدونن، فیفا در موردش فیلم ساخته، چند واکنش نشون داد و همون چیزی که خدمت شما و شنوندگان عرض کردم، توپایی که گرفت. ما این نمایش رو از احمد رضا آبزاده در بازی بزرگ مقدماتی 1998 در ملبورن هم دیدیم که دو سه توپ اول که احمد رضا آبزاده گرفت مهاجمای استرالیا دچار استرس شدن و اون بازی رو امرضا برام در آورد. دیشب هم ستاره بی بدیل بازی علیرضا بیرانوند بود، 10 از 10 گرفت که قبلا فقط مسی گرفته بود. و یه نکته هم که جمله آخرم عرض کنم، وقتی که دروازه‌بان یه تیم بهترین بازیکن زمین میشه یعنی اون تیم تحت فشار بوده. 19-81، یعنی ما قشنگ توپ و دو دستی تقدیم حریف کردیم، اون عقب وایستادیم، هر کاری خواستن با ما کردن و این شب علیرضا بیرانوند بود. مبارک خودش، هم تیمیاش و امیدوارم در جام بمونن و از این لحظات تکرار نشدنیشون لذت ببرن.
1: با کوروش بازیار همراه بودیم، کارشناس فوتبال. بریم و بشنویم از یکی دو تا از اونهایی که در استادیوم محل بازی ایران و بلژیک حضور داشتن.
14: اولش که سرود ملی جمهوری اسلامی خوندن همه پشتشون رو کردن، بیشتر اکثریت مردم پشتشون رو کردن و هو کردن، ولی نهایتاً چون که ایران همه قلبشون ایرانه، بازم با این حال که این تیم ملاها بود بازم اسمش ایران بود، بازم نمیتونن اینه بخوان قبول بکنن که این بخواد شکست بخوره، ولی بازم اسمش تیم ایران بود. همه فکر میکنن ایران میبازه، ولی با مساوی همه فکر کنن خوشحالن، راضیم از این قضیه.
15: تعداد بسیار زیادی از ایرانی ها اومده بودن، یک حالت دوگانه ای بر پا بود. بسیاری از افراد با اینکه با جنایات رژیم آگاه هستند، ولی از یک طرف اسم ایران که میاد یک جورای هنوز هم بخشیشون میخوان هم دردی کنن و بخشی هم بسیار بسیار خشمگینن، یک حالت دوگانه ای در ورزشگاه همراه بود. نشیر و قرشی، خب هر قسمتی یک نفر رو جمهوری اسلامی داره که فیفا رو مجبور میکنن پرچم‌ها رو جمع کنن. با یه پرچم 7-11 که میبینین اونجا، این همراهمون بود، اون پرچم رو تونستیم به مدت شاید 2 دقیقه نگه داریم که برای الی پروتست بفرستیم. اون پرچم متعلق به الی پروتست هست و مرتب جمع میکردیم تا اینکه مأمور فیفا اومد و نشون داد، یه خانم قرمز پوشیده بود و گفت اون هستش که فشار میاره به فیفا و ما قرار گذاشتیم که پرچم های شیر و خورشید نباشن.
16: فکر میکنم نهایتاً تماشاگرها راضی رفتن، برای اینکه انتظار از قبل این بود که بلژیک میبره، به خاطر اینکه در رده بندی فیفا تیم فوتبالاتری هستش و نیمه اول هم تا زمانی که بازیکن‌ها برابر بودن کاملاً بلژیک بر بازی سوار بود، ولی بعد از اون ایران تونست بخشی از قسمت کنترل بازی رو در دست بگیره.
1: و در ادامه تماشاچی ها بریم و بشنویم. کمتر کسی تصور میکرد دروازه‌بان 40 ساله تیم کیپ ورد که امسال برای اولین بار راهی جام جهانی شده تبدیل به یکی از نمادهای این جام بشه. وزوینا پس از اولین بازی تیمش مقابل اسپانیا اونقدر معروف شد که تعداد دنبال کنندگان صفحه اینستاگرامش از 50,000 نفر به 15 میلیون نفر رسیده. مهران کریمی گزارش میده.
17: وزینیا، دروازه‌بانی که همه درباره‌اش حرف می‌زنند. سنگربان 40 ساله کیپ ورد که با نمایش خیره‌کننده مقابل اسپانیا ناگهان به یکی از چهره‌های اصلی جام جهانی 2026 تبدیل شد. جام جهانی 2026 هنوز در مرحله گروهی است، اما یکی از بزرگترین ستاره های آن نه مسی است، نه امباپه و نه بلینگام. این عنوان فعلا به دروازه‌بان 40 ساله کیپ ورد رسیده، مردی که با چند مهار تماشایی مقابل تیم ملی اسپانیا نه تنها تیمش را به یک تساوی تاریخی رساند، بلکه در عرض چند روز میلیون‌ها دنبال کننده جدید در اینستاگرام به دست آورد و به پدیده شبکه‌های اجتماعی تبدیل شد. کیپ ورد که برای نخستین بار در تاریخ خود به جام جهانی راه یافته، در دیدار افتتاحیه‌اش مقابل اسپانیا یکی از بزرگترین شگفتی‌های تورنمنت را رقم زد. اسپانیا با ده‌ها حمله و موقعیت گل نتوانست دروازه این تیم آفریقایی را باز کند و مسابقه با تساوی بدون گل پایان یافت. قهرمان آن شب کسی نبود جز وزینیا، دروازه‌بانی که بارها مهاجمان اسپانیا را ناکام گذاشت و عنوان بهترین بازیکن مسابقه را به دست آورد. اما شهرت او تنها به زمین مسابقه محدود نماند. پیش از بازی با اسپانیا صفحه اینستاگرام وزینیا حدود 50,000 دنبال کننده داشت. تنها چند روز پس از آن مسابقه این عدد ابتدا به چند میلیون و سپس به 15 میلیون دنبال کننده رسید. رشدی انفجاری که حتی از بسیاری از ستاره های مشهور ورزش جهان نیز فراتر رفت. داستان شخصی او نیز در محبوبیتش نقش مهمی داشت. بعد از تساوی تاریخی کیپ ورد مقابل اسپانیا، وزینیا در مصاحبه پس از بازی اشک ریخت. خیلی ها ابتدا فکر کردند اشکایش فقط به خاطر نتیجه مسابقه است، اما او توضیح داد که دلیل اصلی یادآوری خانواده‌اش بوده. او گفت پدر بزرگ و مادر بزرگش که او را بزرگ کرده بودند چند سال پیش درگذشتند و نتوانستند این لحظه تاریخی را ببینند. همچنین مادرش هم در ورزشگاه حضور نداشت. دلیل غیبت مادرش مشکلات و هزینه های مربوط به ویزای آمریکا بود.
18: Also because my mom, she didn't manage to be here because of the money you have to pay for the visa, we didn't manage on time.
17: وزینیا گفت خانواده نتوانسته بودند هزینه ها و مراحل ویزا را به موقع انجام دهند و به همین خاطر مادرش مجبور شده بود بازی تاریخی پسرش را از خانه در کیپ ورد تماشا کند. ویدئوی این مصاحبه به شدت در شبکه‌های اجتماعی پخش شد. میلیون ها نفر تحت تأثیر قرار گرفتند و ماجرا آنقدر بازتاب پیدا کرد که مقام های آمریکایی و فیفا برای حل مشکل وارد عمل شدند. در نهایت برای آنا کاندیدا مادر وزینیا ویزا صادر شد و او توانست به آمریکا سفر کند تا بازی بعدی پسرش مقابل اوروگوئه را از نزدیک ببیند. وزینیا که نام کاملش ژوزیمار ژوزه اوورا دیاس است، سالها در لیگ‌های پرتغال، قبرس، مولداوی و آنگولا بازی کرده و بیش از یک دهه عضو تیم ملی کیپ ورد بوده. با این حال تا پیش از این جام جهانی خارج از محافل تخصصی فوتبال چندان شناخته شده نبود. اکنون او به نماد داستان‌های الهام بخش جام جهانی تبدیل شده، نمادی از اینکه در بزرگترین صحنه فوتبال جهان گاهی یک دروازه‌بان 40 ساله از کشوری با جمعیتی حدود 500,000 نفر هم می‌تواند بیش از همه ستاره‌های مشهور بدرخشند. تعداد دنبال کنندگان اینستاگرام وزینیا پس از بازی با اسپانیا ده‌ها برابر جمعیت کشور کیپ ورد شد، اتفاقی که به یکی از عجیب‌ترین داستان‌های شبکه‌های اجتماعی در تاریخ جام جهانی تبدیل شد.

خب عزیزان، نرم نرمک به پایان ایستگاه 19 رادیو فردا در این اولین روز تابستان میرسیم. از همراهی شما سپاسگزاریم و فراموش نکنین که 2-0-420-725-970-30 در پیام رسان واتساپ همیشه در اختیار شماست. تا نوبتی دیگر، خدا نگهدار تک تک شما.

دو بامداد در ایران این صدای رادیو فرداست که میشنوید. دونالد ترامپ میگوید اگر ایران به توافق پایبند نباشد هر کاری لازم باشد انجام میدهد. قالیباف میگوید تنگه هرمز با ترتیبات ایران اداره میشود. و به گفته جی دی ونس برای توافق نهایی با ایران پایه‌ای محکم ایجاد شده است. خوش آمدید به این بخش خبری. رئیس جمهور آمریکا هشدار داد در صورت عدم پایبندی ایران به توافق با واشنگتن آماده انجام هر اقدامی است که ضروری بداند. آقای ترامپ روز دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران در کاخ سفید گفت اگر ایران به توافقش عمل نکند یا رفتارش مناسب نباشد کاری را که لازم بداند انجام خواهد داد. او بدون ارائه جزئیات بیشتر افزود که ادامه روند فعلی به رفتار ایران بستگی دارد. آقای ترامپ همچنین درباره آزادسازی بخشی از دارایی‌های ایران گفت پول آزاد شده صرف خرید مواد غذایی از ایالات متحده خواهد شد. به گفته رئیس جمهور آمریکا ذرت، سویا و دیگر محصولات کشاورزی مورد نیاز ایران از کشاورزان آمریکایی خریداری می‌شود. او در پایان اظهار داشت که کشاورزان آمریکایی از این توافق و فرصت‌های اقتصادی ناشی از آن استقبال کردند و تماس‌های متعددی در حمایت از این تصمیم دریافت کرده است. اما محمد باقر قالیباف رئیس هیئت مذاکره کننده ایران پس از بازگشت از مذاکرات چهار جانبه سوئیس که شامگاه دوشنبه از تلویزیون ایران پخش شد گفت تنگه هرمز با رعایت قوانین بین‌المللی و با ترتیبات ایرانی توسط ایران اداره خواهد شد و وضعیت این آبراه به شرایط پیش از جنگ باز نخواهد گشت. آقای قالیباف با دفاع از روند مذاکرات گفت دیپلماسی و میدان نظامی در تضاد با یکدیگر نیستند و مذاکره را ادامه مبارزه توصیف کرد. او تاکید کرد که رفع محاصره دریایی، آزادسازی بخشی از دارایی‌های بلوکه شده ایران و تعلیق تحریم‌های نفتی از دستاوردهای گفتگوهای سوئیس بوده است. رئیس هیئت مذاکره کننده ایران همچنین گفت تهران و واشنگتن برای پیگیری اجرای مفاد تفاهم نامه و حل مشکلات احتمالی در تنگه هرمز سازوکار هماهنگی و خط ارتباطی ویژه‌ای ایجاد خواهند کرد. آقای قالیباف با اشاره به مذاکرات با مقام‌های آمریکایی تأکید کرد جمهوری اسلامی همچنان به آمریکا بی‌اعتماد است و گفت پس از اظهارات تهدیدآمیز دونالد ترامپ هیئت ایرانی یکی از نشست‌های برنامه‌ریزی شده را ترک کرده و از ادامه گفتگوی مستقیم خودداری کرده است. او همچنین از کاهش درگیری‌ها در لبنان پس از مذاکرات سوئیس خبر داد و گفت تضمین تمامیت ارضی لبنان و بازگشت آوارگان به خانه‌هایشان از موضوعات مورد توافق در روند دیپلماتیک اخیر بوده است. جی دی ونس معاون رئیس جمهور آمریکا پس از مذاکرات اخیر با مقام‌های جمهوری اسلامی در سوئیس اعلام کرد دو طرف پایه‌ای بسیار خوب برای دستیابی به یک توافق نهایی ایجاد کردند. همزمان وزارت خزانه‌داری آمریکا نیز اعلام کرد بخشی از تحریم‌های ایران به مدت 60 روز تعلیق می‌شود، اقدامی که به تهران اجازه می‌دهد نفت و فرآورده‌های مرتبط را صادر کرده و درآمد آن را دریافت کند. آقای ونس گفت در مذاکرات طرفین درباره مسیر رسیدن به یک توافق دائمی، سازوکار مدیریت دارایی‌های مسدود شده ایران و حفظ آتش بس در منطقه گفتگو کردند و پیشرفت قابل توجهی حاصل شده است. با این حال اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه ایران تاکید کرده که تهران هنوز وارد گفتگو درباره جزئیات برنامه هسته‌ای خود نشده و تعهد جدیدی در این زمینه نپذیرفته است. نپی کاهش تنش‌ها، تردد نفتکش‌ها در تنگه هرمز افزایش یافته و قیمت جهانی نفت نیز روندی نزولی به خود گرفته است. همزمان مقام‌های لبنانی نیز از تداوم آرامش نسبی در جنوب این کشور پس از برقراری آتش بس میان اسرائیل و حزب الله خبر دادند. سازمان هواپیمایی کشوری از اعمال محدودیت‌های ویژه در تردد هوایی همزمان با برگزاری مراسم تشییع علی خامنه‌ای در چند شهر ایران خبر داد. بر اساس اطلاعیه این سازمان در روز 12 تیر ماه تمامی عملیات جابجایی مسافر در فرودگاه‌های مهرآباد و امام خمینی متوقف خواهد شد. همچنین پروازهای هوانوردی عمومی در فرودگاه مهرآباد از 12 تا 16 تیر ماه اجازه فعالیت نخواهند داشت. سپاسگزارم از همراهیتون با این بخش خبری.

0: شما شنونده بازپخش ویژه برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا هستید.
1: با درود بر شما دوستان و شنوندگان گرامی رادیو فردا، حمید فاطمی هستم میزبان شما. نگاهی میاندازیم به مطالب این ویژه مجله. ابتدا گزارش میشنوید از جمع‌بندی مذاکرات هیئت‌های ایرانی و آمریکایی در سوئیس. بعد از اون گفتگویی داریم با یک تحلیلگر درباره مسئله هسته‌ای ایران در این گفتگوها. گزارش تازه مرکز آمار ایران درباره وضعیت اقتصاد کشور در گفتگویی با یک تحلیلگر اقتصادی. صدور مجوز 2 ماهه صادرات نفت ایران توسط وزارت خزانه‌داری آمریکا. گزارشی در مورد توقف پذیرش دانشجو در گرایش‌های از رشته‌های ایران شناسی، آثار گرانی و تورم در صنعت چاپ ایران و بیشتر از اینها در همین مجله. همراه ما بمانید.
2: شما شنونده پوشش ویژه خبری رادیو فردا هستید.
1: جی دی ونس، معاون رئیس جمهور آمریکا، گفته است که تهران با بازگشت بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به ایران موافقت کرد. این سخنان یک روز بعد از دور تازه مذاکرات ایران و آمریکا در سوئیس مطرح می شود. پاکستان و قطر که میانجیگری مذاکرات بین تهران و واشنگتن را بر عهده داشتند، بیانیه مشترکی درباره گفتگوهای سوئیس صادر کردند. جزئیات بیشتر را در گزارش ایلیا جزایری میشنوید.
3: جی دی ونس، معاون رئیس جمهور آمریکا، از پیشرفت به گفته او خوب در مذاکرات یکشنبه 3 خرداد با ایران خبر داد. آقای ونس که دوشنبه اول تیر ماه پیش از ترک محل مذاکرات با ایران در برگنشتوک سوئیس با خبرنگاران سخن میگفت، اظهار داشت که در گفتگوها با تهران از جمله مکانیزمی برای بازنگاه داشتن تنگه هرمز ایجاد شده است. او با اشاره به توافقهای صورت گرفته در مذاکرات روز یکشنبه گفت:
4: این احتمالاً چیزی است که ما به عنوان آمریکایی بیش از همه در مورد آن هیجان زده ایم. ایرانی‌ها موافقت کردند که بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را به کشورشان دعوت کنند. این یک نقطه عطف بزرگ برای مردم آمریکا و اولین گام در خلع سلاح هسته‌ای دائمی یا پایان دادن همیشگی به برنامه تسلیحات هسته‌ای در ایران است.
3: ایران از زمان حمله آمریکا به تأسیسات هسته‌ای فوردو نتنز و اصفهان در اول تیر ماه سال 1404 در زمان جنگ 12 روزه مانع از دسترسی بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به این تأسیسات شده و همکاریش را با این نهاد زیر نظر سازمان ملل متحد کاهش داده است. مقام‌های جمهوری اسلامی پیشتر بازگشت بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به ایران را رد کرده بودند. اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت خارجه ایران، جمعه 29 خرداد در این باره گفت:
5: مشکل در این است که هیچ شیوه‌نامه‌ای برای بازرسی از تأسیسات هسته‌ای صلح‌آمیز کشور که مورد تعرض قرار گرفتند، آسیب دیدن، وجود نداره.
3: جی دی ونس، معاون رئیس جمهور آمریکا، در ادامه اظهارات خود گفت که مذاکرات فنی با ایران به منظور دستیابی به توافق نهایی هفته‌ها طول خواهد کشید. او ادامه داد که پایه بسیار خوبی برای یک توافق نهایی موفق بنا شده است.
4: ما پایه بسیار خوبی برای یک توافق نهایی موفق ساخته ایم. توافق نهایی خانه ایست که ما پایه آن را ساخته ایم. گامی به سوی رسیدن به جایگاه خوب برای مردم آمریکا.
3: این در حالی است که پاکستان و قطر، دو کشور میانجی میان ایران و آمریکا، بیانیه مشترکی درباره توافق‌های صورت گرفته در مذاکرات روز یک شنبه 31 خرداد منتشر کردند. بنابر این بیانیه، طرف‌ها با تشکیل یک کمیته عالی به منظور نظارت سیاسی بر روند میانجیگری به توافق رسیدند. بدین ترتیب که مذاکره کنندگان ارشد به طور منظم به این کمیته گزارش خواهند داد و کارگروه‌های فنی مسئول موضوعات هسته‌ای، تحریم‌ها و همچنین گروه نظارت و حل و فصل اختلاف‌ها را هدایت خواهند کرد تا اجرای مؤثر تفاهم‌نامه و دیگر مسائل تضمین شود. بیانیه پاکستان و قطر افزوده که ایران و آمریکا از طریق تشکیل کمیته عالی مذاکرات بر سر یک نقشه راه به منظور دستیابی به توافق نهایی ظرف 60 روز به توافق رسیدند. همچنین قرار شد گفتگوهای فنی از همین هفته در برگنشتوک درباره همه موضوعات ادامه یابد. این بیانیه افزوده که ایران و آمریکا با ایجاد کارگروه کاهش تنش با مشارکت دولت لبنان و با میانجیگری پاکستان و قطر موافقت کردند تا بر اجرای توقف عملیات نظامی در لبنان نظارت کند. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه ایران در این باره گفت:
6: طبق بند یک یادداشت تفاهم، جنگ و عملیات نظامی در همه جبهه ها از جمله لبنان باید خاتمه پیدا بکنه. فلسفه تشکیل این سازوکار این هست که ما از این به بعد شاهد ادامه توقف جنگ در لبنان باشیم.
3: بنابر بیانیه پاکستان و قطر، تهران و واشنگتن یک خط ارتباطی به منظور جلوگیری از حوادث و سوء تفاهم‌ها و تضمین عبور ایمن کشتی‌های تجاری از سنگ هرمز ایجاد کردند. این سازوکار برای دوره 60 روزه تعیین شده در تفاهم‌نامه معتبر خواهد بود. قطر و پاکستان که میانجی مذاکرات هستند اعلام کردند به تلاش‌های خود برای پیشبرد گفتگوها تا دستیابی به توافق نهایی ادامه خواهند داد. مذاکرات برگنشتوک 3 روز پس از امضای تفاهم‌نامه میان ایران و آمریکا توسط رؤسای جمهور دو کشور آغاز شد. این تفاهم‌نامه یک بازه زمانی 60 روزه به منظور مذاکره بر سر مسائل پیچیده مورد اختلاف و در آنها فعالیت‌های هسته‌ای ایران و تحریم‌های اعمال شده علیه تهران پیش‌بینی کرده است.
1: همونطور که در این گزارش ایلیا جزایری شنیدید، جی دی ونس معاون رئیس جمهور آمریکا بعد از مذاکرات نمایندگان ایران و آمریکا در سوئیس اعلام کرد که ایران با دعوت از بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برای از سرگیری بازرسی‌ها موافقت کرده. اقدامی که به گفته او یکی از مهمترین دستاوردهای گفتگوهای اخیر بود است. بهروز بیاد کارشناس هسته‌ای در اتریش در این باره با همکارم الهی روانشاد گفتگو کرده است.
7: اگر که تفاهم نامه رو جدی بگیریم و فرض کنیم واقعا قصد این است که عملی بشود، در اون صورت بند 10 این تفاهم نامه میگوید که وضعیت برنامه هسته‌ای ایران به ترتیبی که هست باید بماند، تغییر نکند. همچنین چیزی رو قبول میکنی، توافق روش میکنی، معنیش اینه که باید یک امکان نظارت و بازرسی و کنترلی هم وجود داشته باشه و این ایجاب میکند که ماموران آژانس در این بارد ایران بشن و بازرسی بکنن، برن ببینن. اینجا به طور مشخص خب اون سه تا مرکزی که فورتو، نتنز و اصفهان که منهدم شدن بیشتر مربوط به اوناست که ببینن تغییری توش حاصل نمیشه. از این لحاظ همچون گفتم اگه تفاهم نامه جدی باشه باید یه اتفاق صورت بگیره، چیز عجیبی نیست.
2: شما چالش ها در این ارتباط را چگونه میبینید؟ پیشتر هم بازرسان آژانس به برخی از سایت های ایران دسترسی داشتند، اما در نهایت برخی اوقات چالش هایی پیش می آمد. حالا که موضوع سه سایت نتنز و اصفهان و فوردو مد نظره، تا چه حد تصور می کنید که ایران آمادگی داشته باشه که اونها رو به بازرسان نشان بده؟
7: نگاه کنید، تا کنون جمهوری اسلامی خوب مقاومت کرده که ماموران آژانس رو اونجا اجازه ورود نده. از نگاه جمهوری اسلامی تا حدودی قابل فهمه، نه الزاماً درست اما قابل فهمه، چون با این شک و شبهه و عدم اعتمادی که وجود داره فکر میکرد جمهوری اسلامی خب اینا زدن با بمب نابود کردن این تاسیسات رو، حالا میخوان بیان ببینن که اثراتش چقدر. این قبل از این تفاهم نامه. الان اگر تفاهم نامه دوباره تکرار میکنم جدی گرفته بشه، معنیش اینه یک توافق سیاسی صورت گرفته. وقتی توافق سیاسی صورت گرفته، اون پند دهن که نرف کردم، چاره دیگه نمیماند که جز این که ماموران آژانس برن نگاه بکنن. خیلی کار عجیب غریبی هم نمیتونن بکنن، قرار فقط مراقب باشن که اونجا چیزی دست نخوره. هرچند که نظر به این که خب تاسیسات بزرگی هن، میدونیم که بمب‌های سنگرشکن امریکایی نابود شدن، در واقع از طریق ساتلیت ها هم میشه نظارت کرد و میکنن، هم اونطور اینجا نظارت آژانس بهش اضافه میشه. چیز عجیب غریبی به نظر من نیست و اگر که رژیم جمهوری اسلامی با امریکا توافق اصولی رو کرده، تفاهم سیاسی رو، در اون صورت به نظر من چیز عجیبی نیست.
2: آقای بیاد، پیشتر موضوع

0: اگر متلاشی شده باشند، بعد در اون صورت اون صحبت آقای ترامپ که قبارهای هسته‌ای با قبارها سرکار خواهیم داشت، این خواهد بود که در واقع پخش هم میشه و دیگه کارش هم نمیشه کرد، نمیشه جمعش کرد اگر مورد اصابت قرار گرفته باشد. اگر مورد اصابت قرار نگرفته باشند یا به این علت که ذخیره های اورانیوم 60% در یکی از این سه تا تأسیسات نبوده باشد، بلکه جمهوری اسلامی قبلا اینا رو بیرون برده باشه، خب در اون صورت دیگه از قبار هسته‌ای نمیشه صحبت کرد. در اون صورت به طور واقعی وجود داره و اگر توافق کرده باشه معنیش اینه که جمهوری اسلامی میگوید که در کجاست. اگر که جای بیرون برده باشه اون کار خیلی آسان تره، ولی ممکن هم هست مثلا در اصفهان وقتی که بمب زدن خب ممکن نابود شده باشه، احتمالی هم وجود داره که این اتفاق نیفتاده باشه. در اون صورت خب وقتی توافق بکنن ماموران آژانس میرن و بعد البته با موافقت جمهوری اسلامی، با نشانی که جمهوری اسلامی خواهد داد، و این ذخایر رو پیدا میکنن و آسان‌ترین کاری که انجام بگیره رقیق کردنشه. تصمیم نهایی که آیا اصولاً در ایران غنی‌سازی صورت بگیرد یا نگیرد، این موکول میشه به این توافقی که در واقع موافقتنامه‌ای، نه تفاهم‌نامه، موافقتنامه‌ای که در طول این 60 روز و شاید فراتر از اون صورت بگیره. در اون صورت که میتونن تصمیم بگیرن که چگونه عمل بکنن، آیا مثلا اینه که رقیق کردنش در ایران سابقه داره، یعنی قبلا هم از شاهکارهای این رژیم اینه که کار میکرد مواد و غلظت بالا میبرد، درجه غنا رو، بعدش مجبور میشد دوباره کار بکنه رقیقش کنه. البته رقیق کردن خیلی آسان تر است و بله، یکی از به نظر میاد یکی از امکانات اقلا اجالت هم این باشه که رقیق بکنن. حالا در مورد این که در آینده چگونه خواهد بود، اون واقعا موکول بشه به توافقی که قرار است در طول 60 روز یا بیشتر صورت بگیرد.
1: آقای بیات، شما چالش ها بر سر راه رفتن بازرسان، احتمال دسترسیشون به تمامی سایت های هسته‌ای ایران رو چگونه میبینید؟ آیا اصلا چالشی بر سر این راه میبینید؟
0: نگاه کنید، واقعا این بستگی به توافقیه که در عرصه سیاسی صورت میگیره. تا حالا داشتیم، یعنی رژیم جمهوری اسلامی طبق NPT موافقت کرده بود و باید میکرد در مورد بازرسی های آژانس، منتها میدیدیم اینجا و اونجا و اونجا مشکلات ایجاد میشد. خب ولی الان اگر که با توافق اصولی انجام داده باشند، که به نظر میاد وقتی آدم بندهای دیگر این تفاهم نامه را میخواند، نشان از این دارد که شاید دنبال یک گراند بارگین، الان دنبال واقعا یک توافق اصولی بزرگ در ارتباط با هم باشن به نظر میاد. اگر مخالفاش مثلا نتانیاهو در اسرائیل یا در ایران اون پایداری و اون چه میتونم هاتلاین رای هسته سخت قدرت و بعد یک ادعی هم در امریکا که الان میبینیم که مقاومت میکنن، اگر اونا موفق نشن، خب طبیعتا واقعا میتونم تبدیل بشه به یک گراند بارگین. بسیار چیزها البته در طول این 60 روز تعیین خواهد شد. خب اگر عملی بشه، خب مخالفان زیادن، خب باید دید واقعا که به کجا کشیده میشود.
2: نظرات بهروز بیات، کارشناس از سیدر اتریش، رو میشنیدید در گفتگو با الهی روانشاد.
3: شما میتوانید از طریق امواج کوتاه رادیویی یا همان SW برنامه های رادیو فردا را دنبال کنید. از 9:30 تا 16:30 12070 کیلوهرتز، از 16:30 تا 9:30 5860 کیلوهرتز، از 17:30 تا 5:30 7470 کیلوهرتز، از 5:30 تا 17:30 9365 کیلوهرتز. علاوه بر اینها شما می توانید صدای ما را 7 روز هفته از طریق پخش زنده وبسایت، کانال تلگرام و شبکه ماهواره رادیو فردا

0: از طریق فرستنده ترکمن عالم دریافت کنید.
1: مرکز آمار ایران روز دوشنبه اول تیر ماه گزارشی از رشد اقتصادی کشور در سال 1404 منتشر کرد که بر اساس اون این رشد با احتساب نفت 0.2% بوده و بدون نفت منفی 0.3% بود است. برخی اقتصاددانان نسبت به ادامه کاهش رشد اقتصادی در ایران در سال جاری هشدار دادند که میتونه نرخ تورم رو در بدبینانه ترین حالت وارد محدوده 3 رقمی بکنه که به معنای کاهش شدید ارزش پول ملی و تشدید نااطمینانی خواهد بود. در آغاز گفتگو با احمد علوی اقتصاددان در سوئد از او درباره گزارش تازه مرکز ایران و علل کاهش رشد اقتصادی ایران پرسیدم. احمد علوی:
2: خب در مورد آمار و نظام آماری در ایران البته همیشه تردیدها وجود داشته است به دلایل عدیده. یکی این که نظام آماری ایران یک نظام پیشرفته و امروزی نیست، بلکه مثل سایر عرصه هایی که در عرصه تولید داده ها، در عرصه صنایع اینها نتونسته خودش رو بروز بکنه، در این عرصه هم البته اما و اگر زیاده و البته دلایل سیاسی و اداری هم وجود دارین که بعضی از مواقع حاکمیت اونجایی که آمار نشان دهنده بیکفایتی، ناکارآمدی، فساد یا اموری از این قبیله، خب این آمار رو یا کامل منتشر نمیکنه یا اگر منتشر میکنه با به نوعی میشه گفت دستکاری آمار. منتهی بخوام یک تصویری بر اساس همین آماری که داریم و ما میدانیم که کامل نیست، شفاف نیست، قضاوتی داشته باشیم. به نظر میاد این آمار اشاره میکنه به اینکه در سمت ارزی اقتصاد ما شاهد افت صنعت هستیم. صنعت ارزش افزودش کاهش پیدا کرده در بخش ساختمان بخصوص. از طرف دیگه همزمان ما میبینیم که سرمایه گذاری به شدت کاهش پیدا کرده، فرار سرمایه به خارج از کشور داریم و البته اختلال تولید هم هست. در عرصه تقاضا هم ما باز شواهدی داریم برای اینکه این رکود گسترش پیدا کرده. مهمترین شاید کاهش مصرف خانوار باشه. میدانیم که با توجه به تورم شدید قدرت خرید خانوار کاهش پیدا کرده و خانوار دیگه تقاضای عمومی کاهش پیدا میکنه. بنابراین خود این تورم موجب میشه که بنگاه ها هم تقاضا براشون کمتر میشه و دچار بحران نقدینگی میشن و این دو متغیر وقتی ترکیب میشن، این کاهش مصرف خانوار به دلیل تورم یا به دلیل بیکاری یا ترکیبی از اینها، کل تقاضا میانگینش میاد پایین و در نتیجه ما در ترکیب این کاهش سمت عرضه و سمت تقاضا میرسیم به اینکه اقتصاد ایران کلن کوچکتر شده، انقباض پیدا کرده. خب دلایلش هم برخیش مربوط است به تحریم ها، برخیش مربوط است به تورم بالا، رشد شدید نقدینگی که از قضا بانک مرکزی آمارهای اخیرش نشون میده که این رشد بیش از میانگین چند ساله بوده و در نتیجه ما تجربه میکنیم این رکود تورمی رو. و یه نکته ای که باید شاید بهش توجه کرد و بهش تاکید کرد، معمولا گفته میشه که رشد در سال قبل می انجامه به رشد اقتصادی در سال بعد و رکود در سال قبل می انجامد به رکود در سال بعد. حالا چرا من اینو مطرح میکنم؟ از اون جهت که وقتی سرمایه گذاری در سال گذشته به شدت کاهش داشته و بخشی از مقامات حکومت هم گفتن به اصطلاح سرمایه فرار میکنه از ایران، باید انتظار داشت نه تنها سال گذشته بلکه سال جاری و سال آینده ما این رکود یا گسترش رکود رو کم یا زیاد داشته باشیم.
1: آقای علوی، در همین زمینه حبیب الله میرزایی مدیر سابق صندوق‌های بازنشستگی کشور اخیراً در همین خرداد ماه با اشاره به تداوم کاهش رشد اقتصادی ایران در سال جاری گفته است که در سناریوهای جدید رشد اقتصادی ایران ممکن است به محدوده منفی 8.5 تا منفی 10% برسه و حدود 4.5 میلیون نفر دیگه در سال جاری به جمعیت زیر خط فقر اضافه بشن. نظر شما در این مورد چیست؟
2: خب این آماری که الان مطرح میشه نوعی پیشبینیه و با پیشبینی های مؤسسات بین‌المللی همسوست، یعنی اونها هم همین رو پیش بینی میکنن و با گسترش رکود تورمی طبیعی است که فرصت‌های شغلی کاهش پیدا میکنه، میانجام به بیکاری و با تورمی که وجود داره همون بیکاران عملاً میشه گفت که بیگاری میکنن. چرا؟ برای اینکه به ازای اون کار واقعی که انجام میدن حقوقی رو دریافت نمیکنن و این میانجام به اون فقری که اینجا بهش اشاره میشه، فقر گسترده و فقر عمیق، به این معنا که فقرای گذشته فقیرتر میشن و فقرای جدید هم میپیوندن به اونها. و البته دلایل داخلی مثل فساد گسترده، مثل ناکارآمدی مدیریتی. بنابراین اگر این آمار رو با این تحلیل‌ها بذاریم کنار هم دیگه، اون پیشبینی‌هایی که شده چندان غیر واقع گرایانه نیست.
1: بنابر آمار شرکت تانکر ترکرز که شرکت ردگیری کشتی هاست، ایران در یک هفته گذشته یعنی از 25 خرداد ماه 36 میلیون بشکه نفت صادر کرده و وزارت خزانه‌داری آمریکا هم روز دوشنبه اول تیر ماه اعلام کرد که برای مدت 2 ماه تا آخر مرداد مجوز صادرات و فروش نفت ایران رو صادر کرده. آقای علوی، تصور میکنید یادداشت تفاهم ایران و آمریکا و ادامه مذاکرات و این تسهیلات اخیر تا چه حد میتونه در بهبود وضعیت اقتصادی ایران مؤثر باشه؟
2: طبیعتاً اگر این التهاب در بازار نفت، التهاب در بازارهای مالی ایران کاهش پیدا بکنه، اینها میتونه مؤثر باشه، برای اینکه این رکود تورمی گسترش کمتری پیدا بکنه. منتها ما میدانیم که بسیاری از دلایل این مشکلات در ساختار حاکمیته، این ساختاری که به هر حال توسعه‌گرا نیست، بنا به نظریه‌های جدید مربوط به نهادگرایی نوین اونجا گفته میشه که یه حاکمیت توسعه‌گرا متفاوت از یک حاکمیت بقاگرای. حاکمیت فعلی بقاگراست و فرضاً حالا این تفاهم‌نامه به جایی برسه، منطور نمیشه این رو تضمین کرد که این تداوم داشته باشه و بیانجام به یه رابطه متعارف با جهان، یعنی رابطه متعارف با امریکا یا با منطقه در منطقه با اسرائیل یا اینکه جلوی نیابتی‌ها گرفته میشه. بنابراین ریشه‌های بحران هنوز باقی است. دلایل داخلی یعنی ناکارآمدی، فساد و سوء مدیریت، اونم بر جای خودش باقیه. بنابراین نفت صادراتش میتونه درآمدهای ایجاد بکنه، اگه اون درآمدها برگره به اقتصاد ایران کند بکنه این گسترش رکود رو، منتها اینکه مشکلات رو کامل رفع بکنه بعید به نظر میرسه، اون هم در به طور فوری فوتی، و اینکه ایجاد یک رشد پایدار و فراگیر بکنه برای اقتصاد ایران.
1: نظرات احمد علوی اقتصاددان در سوئد رو میشنید. ویژه مجله این ساعت رو از رادیو فردا پی میگیریم. وزارت خزانه داری ایالات متحده روز دوشنبه اول تیر ماه خبر داد که مجوز فروش نفت ایران رو بر اساس تفاهم‌نامه اسلام آباد صادر کرده. این مجوز کلی برای تولید و فروش نفت خام و فراورده های نفتی توسط ایران از تاریخ 31 خرداد به مدت 2 ماه اعتبار داره. دولت ترامپ بر اساس تفاهم‌نامه‌ای که هفته گذشته با ایران امضا کرد، پذیرفت که فروش و صادرات نفت خام و فراورده‌ها و مشتقات نفت ایران را از تحریم‌ها معاف کنه. همکارم شاهین بشری در گفتگو با دالغا خاتین‌اوغلو، کارشناس حوزه نفت و انرژی در باکو، ابتدا از میزان اهمیت این اقدام وزارت خزانه‌داری آمریکا پرسید. است دالغا خاتین‌اوغلو:
3: در واقع در جنگ 39 روزه هم آمریکا یه معافیت 1 ماهه به ایران داد. ما دیدیم که سریع هند، مالزی و سنگاپور اقدام به خرید نفت و گاز مایع LPG ایران کردن. در واقع این نشون میده که اگر معافیت هایی برای نفت یا محصولات نفتی ایران اعمال بشه، در واقع 2 تا اتفاق میفته. اول اینکه مشتریان جدیدی وارد عرصه میشن و شاید مثلا اروپا، کشورهای اروپایی اینا منتظر مثلا لغو کامل تحریم ها اینا بمونن، اما مشتریان آسیایی هستن که الان به شدت نیازمند نفت هستن، میتونن نفت ایران رو خریداری بکنن. نکته دوم این هست که چین که تا حالا با تخفیف‌های بالا نفت از ایران خریداری میکرد، دیگه ایران مجبور نیست نفت با تخفیف بالا به چین بده، هزینه دور زدن تحریم‌ها رو به دوش بکشه و غیره. ما آمارهای شرکت‌های ردیابی نفتکش‌ها رو داریم. الان ایران حدود تقریبا میشه گفت که 35 تا 40 میلیون بشکه نفت روی آب در آبهای جنوب خودش داره و حدود 100 میلیون بشکه نفت هم در آبهای بین‌المللی داره. خیلی راحت میتونه این رو راهی بازارها بکنه.
4: پس به نظر شما ایران مشکلی در پیدا کردن مشتری برای نفت تولیدی خودش در مدت 2 ماه نداره؟ البته منظورم سوای مشتریان سنتیش همچون هند، چین و ژاپنه.
3: خب در واقع همه مشتریان سنتی خودشون هم واقعیتش اینه که بازگشتشون به نفت ایران با چالش و مشکل مواجه هست. ما آمارهایی که داریم از شرکت‌های ردیابی نفتکش‌ها 100% نفت ایران الان راهی چین میشه، یعنی طی چند سال گذشته کلن راهی چین میشه و حدود 50% یا یه مقداری کمتر از محصولات نفتی ایران و بقیه محصولات نفتی ایران راهی امارات و هند و سنگاپور، مالزی و پاکستان و غیره میشه. در واقع حتی اگه سنگاپور، مالزی، خیلی از کشور هستند، ویتنام، غیره ای کشورهای آسیایی یا حتی ترکیه، اگر دوباره بازگردن به نفت ایران، بله 2 ماه فرصت به نظر من کافی هست، چون حتی در فرصت 1 ماهی که آمریکا به مشتریان نفتی ایران در زنگ 39 روزه داده بود، ما دیدیم که دست کم 3 تا کشور نفت و محصولات نفتی ایران رو خریداری کردن.
4: خب ظرفیت تولید برای تعداد بیشتری از مشتریان رو هم ایران داره به نظر شما؟ منظورم البته غیر از اون تعداد بشکه نفتی هستش که الان روی آب داره، گفتین 35 میلیون در آبهای خودش و 100 میلیون بشکه هم در آبهای بین المللی.
3: در واقع آمارهای اوپک یا آژانس بین المللی انرژی نشون میده که تولید نفت ایران از 3 میلیون و 300,000 بشکه در روز در قبل از جنگ به 2 میلیون و 300 رسیده، یعنی تقریبا من 1 میلیون بشکه تولید نفت ایران، نفت خام ایران کاهش پیدا کرده. البته ایران میانات گازی هم روزانه 700,000 بشکه تولید داره که 200,000 بشکه اون رو صادر میکنه. به هر حال ایران بایستی درب شاه‌های نفتی رو یواش یواش باز بکنه. البته اینجا 2 تا نکته وجود داره. اول اینکه حدود 80 میلیون بشکه نفت ایران الان در خشکی، یعنی در تأسیسات خشکی در ایران ذخیره شده و اونها رو به استی یواش یواش راهی بازار بکنه و من فکر میکنم که احتمالاً 1 سال طول خواهد کشید که تولید نفت ایران به سطح قبلی برسه و درست مثل دوران برجام، یعنی 1 سال طول کشید که ایران درب شاه‌های نفتی رو یکی یکی باز بکنه و نهایتاً تولید خودش رو احیا بکنه. تولید نفت ایران احتمالاً به سطح قبل از تحریم نخواهد رسید، چون 80% میادین نفتی ایران که تولید نفت دارن کهنه هستن، سرمایه‌گذاری چندانی نشده روی اونها. از طرفی مصرف داخلی نفت ایران هم افزایش پیدا کرده. الان ایران حدود 1,800,000 بشکه مصرف داخلی نفت خام و 500,000 بشکه مصرف میانات داره. به هر حال اما فکر میکنم که طی 1 سال ایران میتونه تولید خودش رو به 3.5 میلیون بشکه برسونه و صادرات نفت خودش رو احتمالاً به روزانه حدود بیشتر از 2 میلیون بشکه، 2,200,000 احتمالاً برسونه.
4: همونطور که میدونید این مجوز وزارت خزانه‌داری آمریکا برای فروش نفت ایران صادرات نفت به ایالات متحده رو هم شامل میشه و فقط تنها 2 کشور کره شمالی و کوبا از این مجوز بهره مند نمیشن. به نظر شما بعد از حدود 3 دهه ممنوعیت واردات نفت از ایران، آیا پالایشگاه‌های آمریکا برای پذیرفتن نفت ایران از لحاظ نوع غلظتش آمادگی دارن؟
3: ببینید ایران چندین نوع نفت تولید میکنه، از اولترالایت یعنی نفت فوق سبک که میانات گازی میگیم تا نفت سنگین، و به همین خاطر من فکر میکنم که ایران نفت سنگین شاید برای پالایشگاه های آمریکایی جذاب باشه. مثلا نفتی که در میادن غرب کارون تولید میشه روزانه حدود 500-550 تا 600 هزار بشکه اونجا نفت سنگین تولید میشه، این میتونه برای پالایشگاه های آمریکایی جذاب باشه. نفت سنگین قیمتش پایین تره و حاشیه سود بالاتری برای پالایشگاه‌هایی داره که مدرن هستند و میتونن اون نفت رو پالایش کنن، یعنی واحد کرکینگ دارن. اما من فکر میکنم با توجه به اینکه ونزوئلا مثلا تا چند ماه پیش تحت تحریم‌های آمریکا بود و از ژانویه که مادورو رو بازداشت کردن وضعیت بهتر شد، الان ما میبینیم که بزرگترین مشتری نفت ونزوئلا همین آمریکا شده و بعدن چین و هند و اروپا میان. به همین خاطر من فکر میکنم که اگه تحریم ها لغو بشه اصلا بعید نیست که ایران بتونه نفت با آمریکا صادر کنه.
1: توضیحات دالغا خاتین‌اغلو کارشناس حوزه نفت و انرژی در باکو رو شنیدید در گفتگو با شاهین بشیری.
5: ویدیوها، عکس‌ها و پیام‌های خود را از طریق واتساپ برای ما بفرستید. این شماره ماست. 20420-72-59-70000.
1: به زمینه دیگر می رویم. در روزهای اخیر که خبرهای مربوط به مذاکرات ایران و آمریکا و همچنین سرنوشت جنگ توجه‌ها رو به خودش جلب کرده، گزارش‌های منتشر میشه درباره توقف پذیرش دانشجو در گرایش‌های از رشته ایران شناسی در ایران و نگرانی‌های در میان دانشگاهیان و فعالان برانگیخته. دلایل این توقف چیست و چرا موضوع ایران شناسی یک موضوع حساسیت برانگیز در ایران؟ مصطفی خلجی گزارشی دارد در این باره.
6: رسانه‌های ایران گزارش دادند که پذیرش در 3 گرایش رشته ایران شناسی از سوی بنیاد ایران شناسی متوقف شده است. محمد امین عبیدی قومی، دبیر انجمن علمی دانشجویان بنیاد ایران شناسی در دانشگاه بهشتی، در گفتگو با ایسکا نیوز با اعلام این خبر افزود که مسئولان بنیاد ایران شناسی محدودیت در فضای اداری و فضای آموزشی را دلیل این تصمیم اعلام کردند. اما واکنش‌ها به این موضوع چنان گسترده بود که گروهی از دانشجویان و دانش آموختگان رشته ایران شناسی با انتشار بیانیه‌ای سرگشاده از تهدید و انحلال آموزش ایران شناسی در ایران خبر دادند. در بخشی از این بیانیه که روز 30 خرداد منتشر شد آمده است: نگرانی ما تنها به حذف یک مقطع دانشگاهی محدود نمی شود. آنچه مایه نگرانی است تغییر تدریجی ماهیت بنیاد ایران شناسی است، بنیادی که به نظر می رسد بیش از پیش به یک مجموعه اداری بدل می شود تا یک نهاد علمی و آموزشی. این بیانیه می‌افزاید راهروهایی که روزگاری محل تدریس مجربترین استادان ایران شناسی بودند امروز در اختیار نهادهای نامرتبط قرار گرفتند. گویا مسئولان بنیاد ساختمان را می‌خواهند، نه دانشجویان را. امضا کنندگان این بیانیه هشدار دادند که این تصمیم تنها یک تغییر اداری یا آموزشی نیست، بلکه میتواند سرنوشت بیش از 1500 دانشجو و دانش آموخته این رشته را تحت تاثیر قرار دهد و ضربه‌ای بر پیکر ایرانشناسی دانشگاهی در ایران وارد کند. در واکنش به این بیانیه یک مقام بنیاد ایرانشناسی اعلام کرد که تعیین ظرفیت پذیرش دانشجو در هر رشته و گرایش به گفته او امری متداول و بخشی از فرایندهای مدیریتی و آموزشی دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی است. او تایید کرد که در 3 گرایش ایران شناسی پذیرش دانشجو متوقف شده، اما ادعا کرد که این موضوع به هیچ عنوان به معنای حذف مقطع کارشناسی ارشد یا حذف آموزش ایران شناسی نیست. اما در بیانیه دانشجویان و دانش آموختگان رشته ایران شناسی همچنین به انتصاب علی اکبر صالحی به ریاست بنیاد ایران شناسی اشاره شده و یادآوری شده که پیشتر نیز برخی نهادهای دانشگاهی نسبت به سپردن مدیریت این مرکز به فردی خارج از حوزه ایران شناسی هشدار داده بودند. آقای صالحی پیشتر وزیر خارجه جمهوری اسلامی و همچنین رئیس سازمان انرژی اتمی ایران بوده است. بنیاد ایران شناسی مؤسسه علمی و پژوهشی است که در اواسط دهه 1370 تأسیس شد و اولین رئیس آن حسن حبیبی، معاون اول رئیس جمهوری در دوران ریاست جمهوری اکبر هاشمی رفسنجانی و محمد خاتمی بود. پس از درگذشت حبیبی در سال 1391، محمود احمدی نژاد رئیس جمهور وقت، محمد خامنه‌ای برادر علی خامنه‌ای رهبر وقت جمهوری اسلامی را به عنوان رئیس بنیاد ایران شناسی منصوب کرد. این انتخاب و در کل فهرست رؤسای بنیاد نشان می‌دهد که مدیریت آن همواره در اختیار چهره‌های برجسته سیاسی و دولتی بوده است. این الگو پرسشی اساسی را مطرح می‌کند: چرا نهادی که ماهیتی علمی و پژوهشی دارد معمولاً توسط سیاستمدار سیاستمداران یا افراد نزدیک به حکومت اداره شده است. مدافعان این رویکرد معتقدند که ایران شناسی در جمهوری اسلامی صرفاً یک رشته دانشگاهی نیست، بلکه بخشی از سیاست فرهنگی و هویتی کشور محسوب می شود. از این منظر شناخت و معرفی ایران در سطح ملی و بین المللی به اندازه اهمیت دارد که مدیریت آن نیازمند افرادی با نفوذ سیاسی و دسترسی به سطوح بالای تصمیم گیری است. اما منتقدان میگویند نتیجه چنین رویکردی وابستگی بیش از حد بنیاد به تحولات سیاسی بوده است. آنان معتقدند که مدیریت سیاسی باعث شده استقلال علمی بنیاد کاهش یابد و پژوهش‌های آن گاه تحت تأثیر ملاحظات ایدئولوژیک یا امنیتی قرار گیرد. اما برای فهم حساسیت‌های موجود پیرامون این رشته و همچنین رابطه پیچیده حکومت ایران با ایران شناسی باید به پیشینه این مفهوم اشاره کرد. ایران شناسی در معنای مدرن آن عمدتاً در قرن 19 و 20 در دانشگاه‌های اروپا و آمریکا شکل گرفت. بسیاری از پژوهشگران غربی درباره تاریخ ایران باستان، زبان‌های ایرانی، ادبیات فارسی، دین‌های پیش از اسلام و تحولات اجتماعی ایران پژوهش کردند و شاخه‌ای مستقل از مطالعات خاورمیانه را پدید آوردند. اما همین خاستگاه غربی موجب شد که بخشی از حاکمیت جمهوری اسلامی همواره با سوءظن به ایران شناسی خارج از کشور بنگرد. در نگاه برخی جریان‌های ایدئولوژیک، ایرانشناسی غربی صرفاً یک فعالیت علمی نیست، بلکه گاه ابزاری برای نفوذ فرهنگی با تولید روایت‌های استعماری یا به قول آنها تضعیف هویت اسلامی تلقی می شود. در مجموع جنجال اخیر درباره توقف پذیرش در اکثریت گرایش های ایران شناسی در ادامه یک سلسله محدودیت ها در این زمینه صورت گرفته و به ویژه واکنش ها به این خبر نشان می دهد که نگرانی از تضعیف تدریجی این رشته در ایران یک نگرانی جدی است.
1: گزارش مصطفی خلجی رو میشنیدید درباره توقف پذیرش دانشجو در گرایش‌های از رشته ایران شناسی. و اما طرح کابینه دولت چک که قصد داره سیستم پرداخت حق اشتراک رسانه‌ها رو لغو کنه و بودجه اونها رو مستقیما از بودجه دولتی تامین کنه با اعتراض کارکنان رادیو تلویزیون کشور چک مواجه شده که معتقدن این طرح استقلال رسانه‌ها رو تهدید می‌کنه و در اعتراض به این طرح دست به اعتصاب زدند. گلناز اسفندیاری و گزارشی در این باره.
7: بسیاری از برنامه‌های تلویزیون چک روز دوشنبه با یک دقیقه تأخیر شروع شد و مجری‌ها با لباس سیاه در تلویزیون ظاهر شدند تا به طرح دولت که به گفته منتقدان استقلال اقتصادی رسانه‌های عمومی را تهدید می‌کند و زمینه افزایش نفوذ سیاسی بر این رسانه‌ها را فراهم می‌کند اعتراض کنند. این اعتراض در واکنش به تصمیم کابینه آندری بابیش، نخست وزیر پوپولیست راستگراست که قصد دارد سیستم پرداخت حق اشتراک رسانه‌ها را لغو و آنها را مستقیماً به بودجه دولتی متصل کند. طبق برنامه‌های دولت چک که هنوز باید توسط پارلمان تصویب شود، رادیو و تلویزیون چک از ابتدای سال آینده مستقیماً از بودجه دولت تأمین مالی می‌شوند و همچنین قرار است پول کمتری نسبت به قبل دریافت کنند. منتقدان این اقدام را حمله‌ای به استقلال رسانه‌های خدمات عمومی می‌دانند. با این حال اوتو کلمپیرش وزیر فرهنگ راستگرا کارکنان اعتصاب کننده را متهم کرد که انگیزه اصلی آنها پول است و نه پایبندی به اصول و ارزش‌ها. روز یکشنبه چندین هزار نفر در اعتراض به طرح دولت در مقابل مرکز پخش تلویزیون چک چته در پراگ تجمع کردند، در حالی که پلاکارد‌هایی با شعارهایی مانند رسانه آزاد مساویس با جامعه آزاد در دست داشتند. کارکنان رادیو و تلویزیون چک در این تجمع اعلام کردند که روز دوشنبه اعتصاب خواهند کرد و تاکید کردند که رادیو و تلویزیون عمومی مستقل یکی از ستون‌های دموکراسی در جمهوری چک را تشکیل می‌دهد.
8: Pracovnice a pracovníci českého rozhlasu i české televize jsou připraveni hájit svou službu občanům. Nezávislá veřejnoprávní média jsou jedním z pilířů demokracie v České republice.
7: یان هرگت از کمیته اعتصاب رادیوی چک به گاردین گفت تأمین مالی دولت ابزاری را در دست سیاستمداران قرار می‌دهد که می‌توانند از آن برای تضعیف استقلال و خودمختاری سردبیری رادیو و تلویزیون چک استفاده کنند. نگرانی‌ها در مورد فشارهای سیاسی توسط چهره‌های برجسته رسانه‌ای نیز مطرح شده است. واسلاو موراویتس، روزنامه‌نگار مشهوری که 21 سال در تلویزیون چک کار می‌کرد، اخیراً این شبکه را ترک کرد و در یک برنامه زنده گفت که دیگر نمی‌تواند استقلال برنامه خود را تضمین کند.
9: Poslední doby mě utvrdili v tom, že za současných podmínek už nemohu dál garantovat nezávislost redakční práce a kritickou reflexi událostí, jak se o nich zmiňuje preambule kodexu České televize.
7: Peter Pavel, رئیس جمهور چک نیز از طرح دولت انتقاد کرده است. آقای پاول معتقد است که سیستم فعلی به خوبی کار می کند. در حال حاضر هر خانوار در جمهوری چک ماهانه 55 کرون یعنی حدود 3 دلار برای رادیو و 150 کرون یعنی حدود 7 دلار برای تلویزیون پرداخت می کند.
1: گزارش بوده از گلناز اسفندیاری. به ایران برمی گردیم. در ایران افزایش قیمت کاغذ باعث گرانی کتاب شده و این موضوع خرید کتاب رو برای بسیاری از مردم دشوارتر کرده و سرانه مطالعه رو کاهش میده و دسترسی به دانش و فرهنگ رو هم محدود میکنه. از طرف دیگه رکود صنعت چاپ باعث شده که بسیاری از چاپخانه ها فعالیتشون رو کاهش بدن و شماری از کارکنان این حوزه هم شغلشون رو از دست بدن. در همین زمینه نسرین افشار گفتگویی داشته است با مسعود مافان، مدیر انتشارات باران ساکن سوئد.
10: ببینید، مشکل کتاب و کتابخانی یه موزل دیروز امروز که نیست. دهه هاست که کارشناسای مختلف تو حوزه فرهنگ درباره پایین بودن نرخ مطالعه و خطر اینکه سطح کتابخونی از همین سطحی که هست به روند در واقع رو به کاهش ببره و اخطار دادن. اگر ما بخوایم بر اساس مدل های موفقی که تو جهان داریم و به خصوص تو اروپا داریم برای افزایش سرانه کتابخانی و تو این موضوع رو حرف بزنیم، خب با چه مشکلی؟ فقط مسئله قیمت نیست، بلکه یک برنامه دراز مدت کاری که مثلا در اروپا میکنن، هم دولت و هم استانداری ها و هم شهرداری ها وارد عمل میشن. اما ما چون با یه بحران خیلی جدی در جامعه ایران روبرو هستیم، این باعث میشه که تو عرصه نشر و کتاب هم صندوق یا میزان خرید خانواده ایرانی خب پایین بیاد و طبیعیه که ناشر وقتی یک حلقه یا بسته کاغذ خیلی پایین تر، یعنی یک دهم قیمت امروز یا یک صدم قیمت امروز میخرید، میتونست قیمت رو پایین تر نگه داره. یعنی ما این مشکل و موزل نمیتونیم فقط گردن ناشر بندازیم.
11: سوال من اینه که شما از ناشران صحبت کردین، حالا که چاپ و توزیع کتاب خیلی گرون شده، آیا این خطر وجود داره که ناشران با توجه به صحبت شما که کاغذها رو بسیار گرون میخرن، مجبورن کتابها رو در واقع گرونتر بفروشن، برن به سمت چاپ کتابهای پرفروش تجاری و آثار جدیتر یا مستقلتر کمتر منتشر بشه؟
10: این ریسکش خیلی بالاست و بخصوص نویسندگان کار اول. وقتی نویسندگانی که کار اولشون به ناشر مراجعه بکنه، خب ناشر رغبتی به انتشار کارشون نده، خب این فرای اون چیزی که به مشکل اساسی ما توی جامعه داریم و اون به نام ممیزی و سانسور. یعنی ممکنه که نویسنده بفرسته و هیچ وقت ممیزی اجازه نده، اما برای نویسنده کار اول خطرش بیشتری داره. خب طبیعیه که ناشرها همین الان هم همینطوره، تو گذشته هم اینطوری بوده، رغبت دارن که دنبال آدمای معروف‌تر برن و کتاب‌های حتی جنجالی و کتابایی که امکان فروش بیشتری دارن اونا رو منتشر میکنن و بله ریسکش هست.
11: آقای مافان، در خیلی از کشورها وقتی کتاب کاغذی گرون میشه و میدونیم که حالا در خیلی از کشورها به ویژه اروپا که حالا ما دیدیم، قیمت کتاب خیلی ارزان نیست و مردم بیشتر سراغ کتابای الکترونیک و صوتی میرن. چرا این اتفاق در ایران اونطور که باید نیفتاده؟
10: ببینید، آمارای مربوط به جامعه اروپا را اگر نگاه بکنید، من میتونم خیلی دقیق تر در مورد سوئد حرف بزنم، برای که خب روزانه باش درگیرم. میزان رویاوری مخاطبان برای کتاب‌های دیجیتال و الکترونیکی زیاد شده. یعنی ما امکاناتی در واقع در اختیار جامعه و شهروندان قرار گرفته که بتونن راحت‌تر همه جا با آیپد خودشون، موبایل خودشون بتونن کتاب مورد نظر خودشون رو بخونن. این اما به معنای پایین آمدن سطح کتاب‌های چاپی و کاغذی نیست. یعنی آمارای توی همین 10 سال گذشته از جمله 2025 نشون میده که تیراژ پایین نیومده و همچنان در همون سطح قرار داره. این ربطش چیه؟ ربط مستقیمی داره به تلاشایی که تو جامعه میشه، یعنی دولت، استانداری ها، شهرداری ها و نهادهای غیر دولتی همه تلاش میکنن که عادت خواندن رو توی جامعه گسترش بدن. یعنی وقتی حدود 10 سال پیش این خطر اعلام شد که مردم با آمدن کتاب‌های دیجیتال کتاب‌های کاغذی ممکن از بین بره، اومدن دنبال راهکارهای گشتن. این راهکارها در واقع این بود که بتونن با پروژه‌های مختلف، با امکان گذاشتن هزینه‌های یا بودجه‌های مختلف، سطح کتابخانی رو توی بین جوان‌ها، بخصوص بین جوان‌های بین 13 تا 25 سال گسترش بدن. چون بسیار از متخصصان اروپا باورشون اینه که کتابخانی از کودکیه که باید روش سرمایه‌گذاری بشه. دانش خب باید به اینو نگاه کرد تو جامعه ایران. ولی تو جامعه ایرانشون هیچ کدوم از این مناسباتی که ما صحبت می‌کنیم سر جاش نیست. طبیعیه. ما میتونیم حدس و گمان بزنیم، چون جیب خانواده‌ها در واقع کم شده و نمیتونن کتاب بخرن. خب طبیعیه اول میرن سراغ چیزهای لازمه، نه کتاب و فرهنگ. ما فقط با کتاب دیجیتال رو نیستیم، کتاب‌های صوتی. 10 سال پیش در کشور اسکندیناوی یک یا دو شرکت کتاب‌های صوتی بود، الان ما می‌بینیم ده‌ها شرکت‌های صوتی هستن که این خدمات رو ارائه میدن و همه هم با هم رقابت می‌کنن برای اینکه قیمت رو برای مخاطب پایین نگه داره.
11: امروز به یه جایی رسیدیم که بعضی کتاب‌ها بدون قیمت پشت جلد منتشر میشه در ایران، چون که روزانه داره قیمتشون تغییر میکنه. آیا این نشانه یک بحران جدی در صنعت نشر نیست؟ این وضعیت چه اثری بر اعتماد خریداران و حالا آینده بازار کتاب میگذاره؟
10: قطعاً توی جامعه ایران وبسایت‌هایی هستن که خدمات کتاب میدن. بخصوص شهروندان جوان‌تر میتونن از این وبسایت‌ها کتاب بخرن و طبیعیه که هر کدومشون سعی میکنن که اون چیزی که حداقل ما در اروپا باش رو هستیم در رقابت با دیگری فروش و مخاطب بیشتری داشته باشن. کتابی رو که ما خودمون منتشر کردیم و معادل 30 یورو قیمت گذاری کردیم و به مراکز پخش سوئدی وقتی دادیم، اون مراکز پخش به ده ها وبسایت ها و مراکز کتاب فروشی ها داده، شما میبینید که 10 قیمت مختلف توی این کتاب فروشی ها هستش. یعنی گاهی اوقات حتی قیمتی رو که ما در وبسایت خودمون اعلام کردیم ارزون تره. اما تو در مورد جامعه داری صحبت میکنی که بلبشوی تو عرصه فرهنگ و نشر هست و از طرف دیگه هم بیقانونی که دولت روبرو هستیم و خب این امکان نمیذاره. از طرف دیگه من فکر میکنم که کتاب به طور کلی پروسه فروش میره، یه پروسه طولانی حتی ممکنه فروش بره. خب همکاران ما توی این ماه‌های اخیر بخصوص بعد از تابستان گفتن که کاغذ گرونه، ما تیراژ کتابمون رو برای جامعه ایران به 100-150 نسخه و یا 200 نسخه رسوندیم. خب این یعنی کتاب نخواندن، یعنی فاجعه.
11: اگر چاپخونه ها و کتاب فروشی ها به خاطر گرانی و رکود از چرخه خارج بشن، به خاطر افزایش قیمت از چرخه خارج بشن، به نظر شما چه بلایی سر آینده کتاب و فرهنگ مطالعه مردم در ایران میاد؟
10: همین الان این فاجعه رخ داده. من آمار خدمتتون دادم که تیراژ کتاب نزدیک 50 سال پیش 2200 تا 300 3000 نسخه بوده و الان همکاران ما اعلام میکنن 100-150 یا خوشخیال باشیم فکر کنیم 300 نسخه برای جامعه بالای 90 میلیون. یعنی این فاجعه اتفاق افتاده. ولی برای بازم مطالبه گری، برای یک فعالیت دراز مدت راه مختلفی هست. یکی از راه ها رو من خدمتتون گفتم، برای فشار به کتابخانه ها و اینکه که کتابخانه ها باید کتابهایی که در جامعه چاپ میشه، نه فقط کتاب های مذهبی که دولت بهش سوبسید میده، بلکه همه کتاب منتشر میشه تو کتابخانه ها باشه. و بعد هم برنامه دراز مدت، یعنی ما مهد کودک کاری که درس فرهنگ باید آغاز کرد، کاری که اروپا رفته، یعنی یه راه دراز مدت ما عادت خواندن رو از مهد کودک، مدارس و همینطوری باید رو جامعه سرمایه گذاری بکنیم که از این فاجعه بدتر نشه.
1: توضیحات مسعود مافان، مدیر انتشارات باران ساکن سوئد را شنیدید.
12: کاف طرف فردا به وقت جام جهانی ساعت 1:05 ظهر به وقت ایران، زنده از رادیو فردا.
1: و آخرین گزارش این ویژه مجله هم مربوط است به فوتبال. روز یکشنبه تیم ملی فوتبال ایران در دومین بازی خود در جام جهانی 2026 در برابر بلژیک به میدان رفت و با نتیجه 0-0 بازی پایان یافت. در این بازی علیرضا بیرانوند به عنوان ستاره بازی شناخته شد. بیشتر بشنوید در گزارشی از رویا کریمی مجد.
13: 8 سال پیش در جام جهانی روسیه میلیون ها ایرانی نفسشون رو حبس کرده بودند. در مستطیل سبز کریستیانو رونالدو ستاره تیم ملی پرتغال پشت توپ کاشته شده روی نقطه پنالتی ایستاده بود و در مقابلش علیرضا بیرانوند.
14: همه نگاه ها به رونالدو، میزنه ضربه رو، میگیره بیرانوند. آفرین بیرانوند، علیرضا بیرانوند.
13: این یکی از بیادماندنی ترین مهارهای تاریخ فوتبال ایران بود.
15: رونالدو is denied the boyhood dream moment for a young goalkeeper on the streets of Tehran and it comes through tonight.
13: اون صحنه بیرانوند رو به چهره جهانی تبدیل کرد. دروازه‌بانی که از روستای کوچک در لرستان به فوتبال حرفه‌ای رسید و حالا فیفا در ویدئویی که برای معرفی اون منتشر کرده از همین مسیر شگفت‌انگیز سخن گفته. از پسری که روزگاری در زمین‌های خاکی فوتبال بازی می‌کرد و امروز در بزرگترین صحنه فوتبال جهان ایستاده. حالا در جام جهانی 2026 بیرانوند یک بار دیگه به مرکز توجه بازگشته. تساوی بدون گل ایران و بلژیک در دومین دیدار گروهی جام جهانی برای بسیاری از تماشاگران فقط یک نتیجه نبود. نمایشی بود از تمرکز، تجربه و درخشش مردی که سالها پیش پنالتی رونالدو رو مهار کرده بود و حالا دوباره ثابت میکرد چرا هنوز یکی از مهمترین مهره‌های تیم ملی ایرانه. بلژیک با ستاره‌های ناماشنا بخش عمده بازی رو در اختیار داشت. حمله پشت حمله، فشار پشت فشار، اما هر بار که توپ به منطقه خطر می‌رسید، بیرانوند اونجا بود. 7 مهار مهم توپ در طول مسابقه کافی بود تا به سری از رسانه‌های بین‌المللی نام اون رو به عنوان ستاره اصلی میدان مطرح کنند. خبرگزاری رویترز نوشت بلژیک با وجود برتری در مالکیت توپ و خلق موقعیت‌های متعدد، بارها به سد بیرانوند برخورد کرد. رودی گارسیا سرمربی بلژیک پس از بازی گفت تیمش به اندازه 3 گل موقعیت داشت اما نتونست از اونها استفاده کنه. او دروازه‌بان ایران رو یکی از عوامل اصلی ناکامی تیمش دونست. در سوی دیگر امیر قلعه‌نویی از بیرانوند به عنوان یکی از بزرگترین دروازه‌بانان تاریخ فوتبال ایران یاد کرد و گفت تجربه، هوش و آرامش اون نقش مهمی در کسب این امتیاز ارزشمند داشته. اما داستان بیرانوند فقط در زمین مسابقه روایت نشد. پس از پایان بازی شبکه‌های اجتماعی پر شد از ویدیوها، تصاویر و تحلیل‌هایی درباره بازی اون. حساب‌های فوتبالی در ایکس و اینستاگرام از مستر کلاس دروازه‌بانی نوشتند. برخی اون رو با دروازه‌بانان افسانه‌ای جام‌های جهانی مقایسه کردند و برخی دیگه پرسیدند چرا دروازه‌بانی با چنین کیفیتی هنوز در یکی از لیگ‌های بزرگ اروپا بازی نمی‌کنه. در میان این واکنش‌ها متنی منتسب به ژوزه مورینیو به شکل گسترده منتشر شد. متنی که در آن از مهارهای پیاپی بیرانوند تمجید شده بود. کمی بعد نوشته دیگه به جان لویجی بوفون نسبت داده شد. در اون متن اومده بود در مقطعی دیگر حملات بلژیک موضوع اصلی نبود. همه به بیرانوند نگاه می‌کردند چون او تاثیرگذارترین بازیکن زمین شده بود. هرچند اصالت این نقل قول‌ها به طور مستقل تایید نشده، اما بازتاب گسترده اونها نشون میده که درخشش بیرانوند تا چند اندازه توجه علاقه‌مندان فوتبال رو جلب کرده. تحسین‌ها تنها از اروپا نیومد. حسن ارل، روزنامه‌نگار و تحلیلگر ورزشی ترکیه، در شبکه ایکس نوشت ایران مقاومت باور نکردنی نشون داد. بازیکنان ما باید از اون درس بگیرند. بیرانوند فوق‌العاده بود. او مثل یک عنکبوت همه جا حضور داشت. اما شاید مهمترین تایید از سوی خود فیفا بود. حساب رسمی جام جهانی فوتبال اعلام کرد که علیرضا بیرانوند با رأی هواداران به عنوان بهترین بازیکن زمین انتخاب شده. عنوانی که تنها به خاطر تعداد توپایی که گرفت به دست نیومد، بلکه به دلیل تأثیر مستقیم اون بر سرنوشت مسابقه بود. بیرانوند در یکی از بزرگترین شب‌های جام جهانی مقابل یکی از قدرتمندترین خطوط حمله ایستاد و اجازه نداد دروازه ایران باز بشه. پسری از یک روستای کوچک در لرستان، کسی که فیفا اون رو نمونه ای از تحقق یک رویای فوتبالی میدونه و صفحه مشهور 433 که با بیش از 70 میلیون دنبال کننده پر مخاطب ترین رسانه فوتبالی اینستاگرام به شمار میره، تصویری از بیرابند رو در حالی که جایزه بهترین بازیکن مسابقه رو در دست داره منتشر کرد و روی اون نوشت: بیرانوند، سد دفاعی ایران.
16: تبریک میگم، این بازی خیلی سنگینه به مردم عزیز کشورم و دست تک تک این همه مردم ایرانی که امروز اینجا استادیوم بودن، دست تک تکشون رو میبوستم، تمام ایرانی ها که امروز ما رو حمایت کردن و واقعا تو بعضی دقایق شما همه صدا میزدن، نام ایران رو صدا میزدن.
1: با گزارش از رویا کریمی مجد پایان این ویژه مجله رسیده ایم. من در اینجا با شما خداحافظی میکنم با آرزوی بهروزی برای یکایک شما دوستان و با سپاس از همراهی شما.
17: سه بامداد در ایران، صدای رادیو فرداست که میشنوید. دونالد ترامپ میگوید اگر ایران به توافق پایبند نباشد هر کاری لازم باشد انجام میدهد. قالیباف میگوید تنگه هرمز با ترتیبات ایران اداره میشود. و به گفته جی دی ونس برای توافق نهایی با ایران پایه‌ای محکم ایجاد شده است. خوش آمدید به این بخش خبری. رئیس جمهور آمریکا هشدار داد در صورت عدم پایبندی ایران به توافق با واشنگتن آماده انجام هر اقدامی است که ضروری بداند. آقای ترامپ روز دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران در کاخ سفید گفت اگر ایران به توافقش عمل نکند یا رفتارش مناسب نباشد، کاری را که لازم بداند انجام خواهد داد. او بدون ارائه جزئیات بیشتر افزود که ادامه روند فعلی به رفتار ایران بستگی دارد. آقای ترامپ همچنین درباره آزادسازی بخشی از دارایی‌های ایران گفت پول آزاد شده صرف خرید مواد غذایی از ایالات متحده خواهد شد. به گفته رئیس جمهور آمریکا، ذرت، سویا و دیگر محصولات کشاورزی مورد نیاز ایران از کشاورزان آمریکایی خریداری می‌شود. او در پایان اظهار داشت که کشاورزان آمریکایی از این توافق و فرصت‌های اقتصادی ناشی از آن استقبال کردند و تماس‌های متعددی در حمایت از این تصمیم دریافت کرده است. اما محمد باقر قالیباف، رئیس هیئت مذاکره کننده ایران، پس از بازگشت از مذاکرات چهار جانبه سوئیس که شامگاه دوشنبه از تلویزیون ایران پخش شد، گفت تنگه هرمز با رعایت قوانین بین المللی و با ترتیبات ایرانی توسط ایران اداره خواهد شد و وضعیت این آبراه به شرایط پیش از جنگ باز نخواهد گشت. آقای قالیباف با دفاع از روند مذاکرات گفت دیپلماسی و میدان نظامی در تضاد با یکدیگر نیستند و مذاکره را ادامه مبارزه توصیف کرد. او تاکید کرد که رفع محاصره دریایی، آزادسازی بخشی از دارایی‌های بلوکه شده ایران و تعلیق تحریم‌های نفتی از دستاوردهای گفتگوهای سوئیس بوده است. رئیس هیئت مذاکره کننده ایران همچنین گفت تهران و واشنگتن برای پیگیری اجرای مفاد تفاهم نامه و حل مشکلات احتمالی در تنگه هرمز سازوکار هماهنگی و خط ارتباطی ویژه‌ای ایجاد خواهند کرد. آقای قالیباف با اشاره به مذاکرات با مقام‌های آمریکایی تأکید کرد جمهوری اسلامی همچنان به آمریکا بی‌اعتماد است و گفت پس از اظهارات تهدیدآمیز دونالد ترامپ، هیئت ایرانی یکی از نشست‌های برنامه‌ریزی شده را ترک کرده و از ادامه گفتگوی مستقیم خودداری کرده است. او همچنین از کاهش درگیری‌ها در لبنان پس از مذاکرات سوئیس خبر داد و گفت تضمین تمامیت ارضی لبنان و بازگشت آوارگان به خانه‌هایشان از موضوعات مورد توافق در روند دیپلماتیک اخیر بوده است. جی دی ونس، معاون رئیس جمهور آمریکا، پس از مذاکرات اخیر با مقام‌های جمهوری اسلامی در سوئیس اعلام کرد دو طرف پایه‌ای بسیار خوب برای دستیابی به یک توافق نهایی ایجاد کردند. همزمان وزارت خزانه‌داری آمریکا نیز اعلام کرد بخشی از تحریم‌های ایران به مدت 60 روز تعلیق می‌شود، اقدامی که به تهران اجازه می‌دهد نفت و فرآورده‌های مرتبط را صادر کرده و درآمد آن را دریافت کند. آقای ونس گفت در مذاکرات طرفین درباره مسیر رسیدن به یک توافق دائمی، سازوکار مدیریت دارایی‌های مسدود شده ایران و حفظ آتش‌بس در منطقه گفتگو کردند و پیشرفت قابل توجهی حاصل شده است. با این حال اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه ایران تاکید کرده که تهران هنوز وارد گفتگو درباره جزئیات برنامه هسته‌ای خود نشده و تعهد جدیدی در این زمینه نپذیرفته است. نپی کاهش تنش‌ها، تردد نفتکش‌ها در تنگه هرمز افزایش یافته و قیمت جهانی نفت نیز روندی نزولی به خود گرفته است. همزمان مقام‌های لبنانی نیز از تداوم آرامش نسبی در جنوب این کشور پس از برقراری آتش‌بس میان اسرائیل و حزب‌الله خبر دادند. سازمان هواپیمایی کشوری از اعمال محدودیت‌های ویژه در تردد هوایی همزمان با برگزاری مراسم تشییع علی خامنه‌ای در چند شهر ایران خبر داد. بر اساس اطلاعیه این سازمان در روز 12 تیر ماه تمامی عملیات جابجایی مسافر در فرودگاه‌های مهرآباد و امام خمینی متوقف خواهد شد. همچنین پروازهای هوانوردی عمومی در فرودگاه مهرآباد از 12 تا 16 تیر ماه اجازه فعالیت نخواهند داشت. سپاسگزارم از همراهیتون با این بخش خبری.
18: پاراگراف اول.
19: شنونده بازپخش برنامه پاراگراف اول هستید.
20: خوش اومدید به پاراگراف اول با من محمد زرقامی. 93.64 کیلوهرتز معروف رو هم فراموش نکنید برای اونهایی که در ایران هستند و احیاناً با مشکل اینترنت دست و پنجه نرم میکنن و از این طریق میتونن شنونده برنامه خودشون پاراگراف اول بشن. و اما برنامه امروز ما اختصاص داره به یکی از موضوعاتی که میدونم بسیاری از ما روزانه باهاش سر و کار داریم، شاید کمتر بهش فکر کنیم، شاید گاهی اوقات فشارها باعث بشه ازش فاصله بگیریم، گاهی مورد سرکوب قرار میگیره، گاهی بهش اجازه میدن که تبلور و حضور عینی پیدا کنه. وقتی برمیگردیم برای منی که بعد از انقلاب حیات خودم رو آغاز کردم، مثلا سال 76 سال تبلور حضور جامعه مدنی ایران بود و از اون به بعد جامعه مدنی اشکال مختلفی پیدا کرد، در برخورد با حکومت، در برخورد با گرایش‌های سیاسی، تا میرسیم به 1401 و باقی ماجرا که مایلم با ما همراه بمونید. مهمانانی دارم، از جمله امروز مهرداد میردامادی از دبیران رادیو فردا هم در کنار من در استودیو حضور داره. آقای میردامادی زمینه تخصصیشون جامعه شناسیه و میخوایم نگاهی بکنیم به این ماجرا که به کجا رسید و بعد من ابتدا صحبت رو آقای میردامادی آغاز میکنم تا سراغ معرفی مهمانان برم. برای مقدمه آقای میردامادی بهتون سلام میکنم و فکر میکنم که بذارید از شما شروع کنیم که اصلا جامعه مدنی که ما داریم ازش صحبت میکنیم، اگر بخوایم برگردیم خیلی معاصرتر نگاه بکنیم، یعنی برگردیم به 1401 به این سمت رو در نظر بگیریم، چه تفاوتهایی داره با قبل خودش و چه نقاط میشه گفت تمایزی داره؟
21: سلام بر شما و سلام به شنوندگان عزیز رادیو فردا. اولا باید گفتش که بر اساس تعریفایی که وجود داره، جامعه مدنی به طور کلی و عام از افراد، گروه‌ها و سازمان‌های تشکیل میشه که ویژگی اصلیشون مستقل بودنشون از حکومت و دولته و همینطور مستقل هستن از بنگاه‌های اقتصادی و اونها تو این چارچوبه که فعالیت میکنن، شامل نهادهایی میشن مثل خیریه ها، مثل گروه های محلی، مثل جنبش های اجتماعی، انجمن ها و سازمان های مردم نهاد. نقش مهمی که اینا دارن در بیان منافع عمومی هست، حمایت از حقوق مردم و کمک به همکاری جوامع، البته همونجور که گفتم خارج از سیاست و تجارت رسمی. ما در ایران برای جامعه مدنی و نهادهای مربوط به اون به مفهوم مدرنش بیش از 100 سال سابقه داریم، البته همونجوری که گفتم به مفهوم مدرن اون. و اگر به تاریخ ایران برگردیم، اشکال متفاوتی از این همبستگی و همیاری در قالب منافع عمومی، حفاظت از منافع عمومی و همینطور حقوق مردم، حقوق افراد و حمایت از محیط زیست و حمایت از منابع آبی و خاکی، همینطور حمایت از جوامع در معرض خطر، چه این خطرها طبیعی باشن و چه ناشی از ساخت بشر باشن مثل جنگ ها، ما این نهادها رو داشتیم که به فرم های متفاوت و البته مشخص و متمایز از هم شکل گرفتن، سالها ادامه داشتن و میراث خودشون رو به عنوان یک میراث تجمیع شده از فرهنگ اون جامعه انتقال دادن به نسلهای بعد. من فقط برای اینکه توجه شما و شنوندگان عزیزمون رو جلب بکنم به یک مورد از اینها، فکر میکنم که وقف چیز خوبی باشه، نمونه خوبی باشه. همونجور که میدونید در سنت اسلامی الان وقف یه مقدار شکل مذهبی گرفته، ولی تاریخی که برای وقف در ایران برمی‌شمرند چیزی بیش از 2000 ساله، یعنی در کتیبه ها وجود داره، سابقش وجود داشته. و به شکل خیلی ساده مکانهای عمومی یا ابزارهایی رو آدمهای متمول و دارا، حالا این دارایی که میگم به مفهومی که حالا صاحب یک فنی بودن یا صاحب یک هنری بودن و صاحب یک مهارتی بودن، جایی رو، ابزاری رو وقف میکردن برای یک جامعه که ازش استفاده کنه. ای بسا که خیلی از این موارد فایدهش به همون بانیش نمیرسیده، حتی شاید به نسل بعد از خودش هم نمیرسیده. مثلا آبابارها، قناتها، هیچکی ازش، اونی که داشته میساخته و تلاش
0: میکرده، یعنی یک جور آینده نگری درش نهفته بوده.
21: در این حالی که آینده نگری بوده، یه جور حفاظت هم درش بوده و در این حال یه جور تاب‌آوری و تطبیق با زیست بومن بوده. ما نمیدونم اینو باید بگیم که جزو امتیازاتمونه یا جزو نکات منفی هست که در این محدوده جغرافیا داریم، ولی ایران همیشه به عنوان یک جای خشک شناخته میشده. ولی در این حال این خشکی باعث شده که این سنت ها هم در شکل بگیره، این همیاری ها هم در شکل بگیره، که کمتر شکل شبیه این رو ما مثلا در جاهایی که طبیعت یه مقدار سخاوت بیشتری داره باهاش روبرو بودیم. و به هر حال سخن رو کوتاه بکنم بگم که ما از اینها استفاده می‌کردیم برای اینکه به همدیگه، به هم نوعان خودمون کمک بکنیم و از حقوق اونها دفاع بکنیم و منافع نسل‌های آینده رو بتونیم تأمین بکنیم.
0: آقای میدانی، اجازه بدید که من مهمانان برنامه رو معرفی کنم. خانم زهرا رحیمی خامنه، دانش آموخته شیمی، برنامه‌ریزی رفاه اجتماعی در ایران، این تحصیلات رو به پایان رسوندن، و مهندسی زمین و محیط زیست از نیویورک. ایشون مدیر عامل یکی از بزرگترین سازمان‌های مردم نهاد ایران در حوزه زنان و کودکان به ویژه در مناطق حاشیه‌ای بودند، جمعیت امام علی. می‌دونیم که این جمعیت در نهایت با حکمی که قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران داد منحل شد به صورت اجباری، و خانم رحیمی خامنه هم به هر حال با محدودیت هایی روبرو شدند، زندان، بازجویی و مسائلی این چنینی رو به هر حال تجربه کردند و اکنون که در آمریکا به سر می‌برند. دیگر مهمان من از ایران، از قلب ایران تهران با ما هستند. هوشیار انصاری‌فر، نویسنده و کنشگر ساکن ایران، از اعضای کانون نویسندگان ایران. آقای انصاری‌فر رو میتونیم بگیم یکی از چهره‌های تاثیرگذار شعر ایران در دهه 70 هست، شعری که به این عنوان هم شناخته میشه و از جمله کارهایی هم که کرده ایشون در عرصه ترجمه هم فعال بودن، از جمله زاده برای عشق لئو بوسکالیا و همچنین کتاب صید قزل‌آلا در آمریکا نوشته ریچارد براتیگان رو ترجمه کردن که به هر حال اونهایی که کتاب دوست هستند و اهل مطالعه میتونن تهیه کنند از کتاب فروشی ها و مطالعه کنند. خانم رحیمی، من به شما سلام میکنم، همچنین به آقای انصاری‌فر. امیدوارم که هر دو در کنار ما باشید در این برنامه. اگر اجازه بدید اول به تهران بریم. من حالا مقدمه رو با همین فضایی که از جامعه مدنی ایران داریم، یعنی یک تعریف کلی از جامعه مدنی آغاز کردیم، اما اگر برگردیم و نگاهی بکنیم، آقای انصاری‌فر، با شما که در ایران هستید و دارید فضا رو تجربه میکنید، از 1401 به این سو فضایی که الان برای جامعه مدنی ایران وجود داره چگونه است؟ یعنی چه تصویری میشه ازش ارائه داد؟ چقدر این فضا اجازه میده به کنشگران مدنی که بخوان توش فعالیت کنن؟ چه نقاط قوتی رو به وجود آورده با خودش؟ چه نقاط ضعفی رو الان میشه گفت بار کرده بر فعالیت‌های کنشگران در داخل ایران؟ اگه آقای انس، بله بفرمایید.
2: عرض سلام دارم خدمتتون. بله بله، خدمت شما و دیگر مهمانان محترم. خیلی ممنون از دعوت من به این برنامه. خدمتتون که ببینید، خب ما از 1401 تا این وقت میشه گفت یک سال گذشته که دو تا و تجاوز نظامی رو به

0: همون 1401 و جنبش زن زندگی آزادی تلقی کرد و به هر حال با فراز و فرودهای خودش کم و بیش در واقع خودش رو به 1404 رسونده. حالا این مجموعه مبهم متناقض در واقع پر از مسئله و پرسشی که ما اسمش رو میذاریم جامعه مدنی ایران تا مقطع جنگ. ما در این یک سال خب البته تجربیات خیلی خیلی عمیق و گسترده جمعی رو تجربه کردیم، باز هم همراه تناقض‌های بعضن آزار دیگه این روزا، چون در واقع ذکر هر مجلسی لازم نیست بهشون اشاره بشه و تعلیق و میشه گفت ابهام روزهای اول ما داریم صحبت میکنیم که هنوز یکی دو روز بیشتر نگذشته از امضای این. طبیعیه که در طول این یک سال ما شاهد قطعی نوبت بودیم، قطعی طولانی که در واقع هنوز جامعه مدنی ایران که اتکای عمده‌ای به در واقع فضای مجازی داره و ارتباطات مجازی، هنوز در حال بازیابی خودش از اون فضا هست و به هر حال شهروندان همدیگر رو دارن پیدا میکنن این روزها، که باز همزمان شده با بازداشت‌ها و سرکوب‌های مضاعفی که در بهش مستاقی و فکر میکنم که ضربه های سنگین و مهیبی جامعه مدنی ایرانی خورده به تبع جنگ، که خب البته نتیجه در واقع طبیعی جنگ هم جز این هیچ جا فکر کنم بوده باشه و حداقل جنگ 8 ساله ایران و عراق، بله، خودم و راه چند نسل پی در پی تبعات این در واقع جنگ رو بر آثارش رو بر جامعه مدنی تجربه کردیم. قطع بدون این که در این کلیگویی نقصی افتاده باشه، همزمان به نظر میرسه که خب بسیاری بلقوه ها و بسیاری از شاید شکوفه ها در حال جوانه زدن هستند و حالا باید دید که طوفان های آینده با این کشتزار گسترده چه خواهد کرد.
1: سپاسگزارم از شما آقای انصاری فهم، ممنون که با ما همچنان هستید. به هر حال من از شنوندگان هم یک عذرخواهی بکنم که کیفیت خط چندان مناسب نیست، ولی همین که آقای انصاری فهم از ایران دارن با ما صحبت میکنن و نظراتشون رو با ما در میون میگذارن و به هر حال ما رو در اون فضایی قرار میدن که خودشون دارن زیست میکنن، بسیار فرصت مغتنمی هستش. خانم رحیمی، صحبت‌های آقای انصاری فهم رو شنیدیم در پیوند با صحبت‌های آقای میردامادی که خب یک تصویر کلی از جامعه مدنی دادن و اینکه ما چه ظرفیت‌ها و میشه گفت پتانسیل هایی داریم در درون فرهنگ خودمون که میتونیم اونها رو بالقوه فعالش کنیم. آیا فکر میکنید در این سالها، در بویژه از 1401 به این سو که جامعه، حالا بیشتر در این باره صحبت خواهیم کرد، آقای میردامادی هم من مایلم که اون چارچوب مشخصی رو که دربارش مایلن صحبت کنن بیشتر گسترشش بدن، از 1401 به این سمت آیا ما شاهد این بودیم که اصلا این پتانسیل هایی که در خود درون فرهنگ ایران بوده بتونه کمک کنه تا جامعه مدنی بازسازی خودش رو بکنه در برابر هر موج اتفاقاتی از سرکوب، جنگ و مسائل دیگه‌ای که پدید اومده؟
2: منم سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز رادیو فردا و به ویژه سلام ویژه به و گرم به ایران و آقای انصاری فرد از ایران. من فکر میکنم که خب 20 سال پیش که ما در دومان مثال جمعیت امام علی رو شروع کردیم، جامعه مدنی ایران میشه گفت در اوج روزهای خوبش بود و همه احساس میکردن که میشه چیزی رو تغییر داد و تاثیرگذار بود و

0: سازمان‌های مردم نهاد شکل می‌گرفتند، تشکل‌های صنفی شکل می‌گرفتند. درسته که همیشه فشارها بود، ولی امکان شکل‌گیری و گسترش وجود داشت. ما خودمون توی جمعیت امام‌علی مسائلی رو برای اولین بار مطرح کردیم که شاید خیلی قبلا بهش اشاره نشد، مثل اعتیاد کودکان، مثل ازدواج کودک. خب بالاخره این پتانسیل هم وجود داشت که این مسائل مطرح بشه. درسته که تبعات داشت، ولی حداقل میشد مثلا به صورت گسترده‌ای فعالیت کرد. ولی خب این فضاها کم کم تحمل نشد و بسته و بسته تر شد. و من فکر میکنم 1400 اتفاقا یک مبدع تاریخ درستی است برای اینکه این تغییرها رو و تغییر شکل‌ها رو در حقیقت به رسمیت بشناسیم ما و بگیم که از اون به بعد دیگه امکان فعالیت به اون شکل تقریبا از بین رفت به نوعی. و در حقیقت اگه بخوان امروز یک تأثیر داشته باشیم، به نظر من یک عدم امید برای جامعه مدنی به نظر من بزرگترین چالشی هستش که باهاش روبرو هستش. عدم امید از یک سو به وضعیت کنونی جامعه برمیگرده و بدتر و بدتر شدن وضعیت، و از سوی دیگه به توقعها برمیگرده. توقعهایی که از تغییر ایجاد شده در جامعه، دیگه تغییرات گام به گام و مثلا دراز مدت و اون چیزی که صبر جامعه مدنی میطلبه نیست و بیشتر دنبال تغییرات سریع و اساسی تر هستن مردم به طور کلی و فعالین. و به خاطر این فعالیت مدنی رو در راستای اون تغییرات خیلی نمیتونن ببینن. خب فشارهای اقتصادی و اولویت یافتن اقتصاد به نظر من یکی از بزرگترین ضربه ها رو به جامعه مدنی زده. خیلی شاهد هستیم کسانی که فعالیت داوطلبانه داشتن، حضور مدنی داشتن، به دلیل شرایطی که برای خودشون پیش اومده دیگه امکان فعالیت ندارن. و جامعه مدنی ایران رو به نظر من بیشتر طبقه متوسط می‌ساخت و از بین رفتن طبقه متوسط می‌تونه یکی از خطرات عمده برای جامعه مدنی باشه. بحث امنیت دو بخش داره. خب یکی امنیت فعالین هستش که هیچ وقت نبوده ولی الان هم داره هی بدتر میشه. از طرفی امنیت عمومی که به دلیل شرایط مثل جنگ مورد تهدید قرار گرفته و فردای مبهم انگیزه رو برای فعالیت مدنی کم میکنه و سخت‌تر شدن ارتباطات، همونطور که فرمودن دوست از دون آقای انصاری فرد، از بین رفتن امکان شکل‌دهی تشکل‌ها و جنبش‌های بزرگ هم خب مانع هست. اما در هر صورت سؤال جدی اینه که ما هممون بعد از همه این تجربیات فکر میکنم که بیشتر به این مسئله ایمان آوردیم که جامعه مدنی یکی از ارکان بزرگ تغییر هستش. سوالی که مطرح میشه اینه که آیا میشه کار کرد و با چه مدلی و با چه هزینه هایی در امروز میشه اون شرایطی رو که به وجود اومده جبران کرد و این سرکوب چند لایه، بحران اعتماد که بعد از همه این اتفاقات در جامعه ایجاد شده، چجوری میتونیم با اون ما در حقیقت روبرو بشیم؟
1: بله.
0: یکی از صحبتی که حالا شما در مورد پتانسیل گفتین، این حرکت ارگانیک کمک رسانی که در این سال اخیر ما هم در دیماه و هم در جنگ شاهد بودیم که چجوری مردم خودشون به کمک همدیگه رفتن بدون سازماندهی، بدون هیچ گونه. در من شاهد خیلی نمونه های جالبی بودم. به نظر من از اینجا میشه شروع کرد و این یک پتانسیلی هستش که همیشه در مردم ایران وجود داشته و به نظرم خواهد داشت.
1: آقای میردامادی، صحبت آقای انصاری فر شنیدیم، خانم رحیمی رو هم همینطور، اما این همه ماجراست یا ما شاهد اتفاقاتی هم بودیم در دل این همه سختی و دشواری که میتونیم بگیم نقاط امید بوده؟ یک گوشه چشمی رو خانم رحیمی داشتن به یکی از این پدیده هایی که در همین مدت میشه گفت دو جنگی که ایران از سر گذرون ما مشاهده کردیم؟
2: من فکر میکنم همونجور که دوستان گفتن، ما میتونیم یک نگاه ناامیدانه داشته باشیم به حق، که همونجور که گفتن این که یک آتشی وجود داشت برای راه‌های میانبر، راه‌های سریع، که فکر میکردیم که اگر اونا رو طی بکنیم و اگر اتفاقات مشخصی بیفته، فردای اون روز زمینه همه کارهای خوب فراهم میشه. فکر کنم که برای چندمین بار در تاریخ ایران ما این رو تجربه کردیم که هیچ راه سریعی و هیچ راه میانبری برای این که مردم بتونن زمام امور خودشون رو مطابق معیارهای خودشون در دست بگیرن وجود نداره. و همون جور که خانم رحیمی گفتن، یک جور احتیاج به این داره که به رغم فشارهای معیشتی دردآوری که وجود داره، به رغم هزینه‌های امنیتی و قضایی که در ایران وجود داره برای کنشگران مدنی، ما می‌بینیم که یک جور، همون جور که دوستان گفتن، از 1400 به این طرف، به رغم سرکوب‌ها، به رغم همه چیزهایی که بوده، یک جور خیزش بطئی رو ما شاهد بودیم که بدون اینکه حکومت فرش قرمزی براش پهن بکنه، بدون اینکه نیروهای خارجی زمینه اون رو فراهم بکنن، یک حرکت اجتماعی شکل گرفت که در بطن خودش یک ملیگرایی جدید رو هم آورد. یعنی دوباره توجهات جلب شد به نمادهای ملی ایران، توجهات جلب شد به تکثرگرایی که در محدوده جغرافیایی ایران وجود داره، و سعی اجتماعی برای این که ما بتونیم این تکثرها رو دموکراتیزه تر بکنیم، حقوق بشر رو در همه ابعادش بتونیم بدون در نظر گرفتن جنسیت و قومیت و هر چیز دیگه‌ای بتونیم براش تلاش بکنیم.
1: اینو تصویر کلیشو میشه در 1401 و اعتراضات 1401.
2: به نظر من، به خصوص ما که از دور داریم نگاه میکنیم، این نمادها خیلی واضح بود و این قضیه به نظرم تشدید شد. در یعنی به رغم سرکوب 1401 و اون جنبش اجتماعی، ولی این نماد ملیگرایی جدید یا با قبول تکثرگرایی، من خیلی دوست دارم که روی این تکثرگرایی تاکید بکنم. ما پیش از این یه مقداری توی اون ملیگرایی سنتی یه مقدار جبهه داشتیم در مقابل دیگری و خود رو در یک محدوده خیلی محدودتر تعریف میکردیم. این خود ما بزرگتر شد و حتی دیگری هم صاحب حق شد. من توی سالهایی که فعالیت اجتماعی و سیاسی داشتم، این رو میدیدم که هر از گاهی این مرزبندی بین خود و دیگری مانع ما میشد به لحاظ فردی که خیلی از کار رو بکنیم. این اتفاق افتاد که بعد از 1401 این کمتر و کمتر شد به نظرم، و بعدش در جنگ 12 روزه ما شاهد این بودیم که یک مقاومت ملی و مدنی در داخل ایران، خارج از محدوده های تعریف شده حاکمیت، به وجود اومد که به نظرم انقدر قوی بود که حتی حاکمیت هم مجبور شد در مقابلش موضع بگیره و به نوعی سعی کنه که اونو مال خودش بکنه. فکر کنم هممون یادمون باشه که آیت الله علی خامنه ای توی یک مراسم مذهبی از مداح خودش خواست که از ایران بگه، من نمیدونم چرا مثلا 46 7 سال این کارو نکرد.
1: من همون خیلی هم بحث برانگیز شد که کلام تورج نگهبان رو تغییر دادند و
2: همه این اتفاقات. یعنی میخوام بگم این ابتکار حکومت نبود، ابتکار جامعه بود که به یک بازتعریف جدید از خودش رسید. در سایه این تحولات من میخوام بگم که به نظر میاد که ما میتونیم یک نگاه انتقادی به تاریخ و